0: allavega það sem að, sko, er að trufla fólk mest í daglegu lífi. Já. Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem er að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að, að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem maður stendur til að gera, sem maður er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og, og fáum meira flæði á umferðinni. Guðný
1: María, hvað segir þú? Hvað stóra vandamálið? Ert þú með...
2: Já, ég, hérna, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltekt í rekstri. Og ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eiginlega reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningastraumarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, svona, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltekt og það eru þetta yfir stjórn borgarinnar og, og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar Fólk vill komast hraðar á milli staða. Það eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu, hætta þessar ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum. Og svo það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál.
2: Já, við allavega erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósendur að segja við okkur að, að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja þér Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabilinu?
0: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru í mjög góðum farvegi. Í borginni, auðvitað getum alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður, það eru mörg velferðan.
1: Er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
0: Það held
1: ég heyrði tölunum það en ég veit ekki hvaðan hún kom.
0: Nei, ég sko ég hugsa ég veit reyndar ekki hver sú tala sem að fólki langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið úthlutað í búsetuúrræði eða með öruggt skjól yfir nóttina í gistiskýli. Og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta örugglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna af því að tala að þar eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar eru ekki heimilslaust fólk. Sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðný María, hvað finnst þér að tekist best hjá meirihlutanum?
2: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel og, hérna, og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið umkring. Tenging á milli hérna, sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu, mér finnst það hafa gengið mjög vel. Og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabilinu?
2: Mér finnst eins og stefnan sem verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem eru að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búi og það sé fjölbreyttari hérna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar eru að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefði getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabilinu?
0: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum allt land er stendur aðeins á tímamótum að finnur að það er mörg sveitafélög sem er að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna. vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhver meina að leikskólastigið bara svolítið, það mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni sett fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastigið upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin alfarið verkefni sveitafélagana og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið, pólitíska ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa seyðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum. Og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 milljarða í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðný María, nú hefur við tölum með borgarlínu og förum út í samgöngumálin. Nú þetta talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningu samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmis sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Eða hvað til þú?
2: Já sko, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
2: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju noti ekki strætó í dag og fæ það svara það segja því að veðri á Íslandi er eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðateppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, það er að vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar króna framkvæmd, það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi. Að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almennri umferð.
1: Steinun, er þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það færi nú gjarnan, það færi nú ekki alltaf þannig að áætlunum séu virtar. Nú er orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það er kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Er þetta gutt of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
0: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðar mannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu braut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverjum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Heldur bara að vitum við hvað það mun kosta? Vitum við það? Og ef við vitum ekki hvað þetta mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óviss, mikla óviss það? Vegna það fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg og góð. Mm-hmm. Já, en opinbera hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
0: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðarmetin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kosta.
1: Hvað kostar borgarlínan?
0: Ég veit ekki, ég ekki sko, með Excel-skjalið hérna í hausnum á mér. Sko. Nei. Ég bara, þetta þess að samkomulagi, þetta það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það allir sammála þetta, allir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki, sko, ég veit að það alltaf verið að tala kostnaðan við þetta, en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna, þetta aðeins öðruvís en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, ef við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosamiklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal, það að bætast við 1000 manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fórumast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
2: Nei, sko, það sem við náttúrulega að gerast það, við erum í dag að hérna, skipulegja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það verið að skipulegja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
2: Já, og en við erum að skipulegja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Mm. Þannig að við erum komin í það, skipulegja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst, áður en við förum svo að láta skipulegið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síðan tillöguna hérna Suðurlandsbrautina. Og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast, þannig að það enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
2: þrengja almenn umferð. Þar verður þá ein akrein í hvora átt ef þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka eins að hugsa sko, það er atvinnurekstur. Það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldið áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinunn? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
0: Alls ekki.
1: Það kom frá hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
0: já,
1: sem sko, að stýður svona,
0: það er alltaf eitthvað
1: róttæk hugmynd þetta. Sko, eru þið ekki á þessari línu?
0: Nei, það er enginn sem hefur verið með eitthvað hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl þannig að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl sko.
1: Já.
0: Og flestir vilja geta kært hann en maður vill líka geta tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf að fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta farið hratt og vel þessar leiðir og það er akkurat það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur. Og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif. Og hérna, og eins og til þessum í Suðurlandsbrautina, það allt í lagi að endur skoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhverja af þessum bílastæðum sem eru þarna, er til dæmis hægt að senka því að setja annan hjólastígin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig það kemur út í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem eru að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar er þetta sennilega góð fjárfesting að eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sem sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdir dragast úr hófi eða ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínuverkefni
1: það 40% sem að bílastæðin fækkar það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum
0: já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt tala
1: það einhver tala sem
0: já, við það ekki svona, það nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er og ég held að það sé frekar nær 10%
1: það mun draga aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði
0: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá Já. Getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið að vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það eru búið að nýta mjög fína baklóð til þess að byggja fleiri bílastæði. Þannig að, að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautin?
0: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útferslur á leiðinni eins og ég segi til dæmis með því að fresta hjólastígnum eða hætta við hann eða þú veist að því þá erum við að fá inn þarna 4 auka metra eða ég held að þessi 4 eða hérna þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka er að framkvæmda tíminn er það sem hræðir mest og það er eitthvað sem þar þurfum að vanda vel til verka
2: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan það sem að við myndum vilja gera er það við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrin fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi hérna, tvær akrinar í báðar áttir þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar halda tveimur akrinum báðar áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðin auðvitað bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnamótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut þannig að við erum með lausn á þessu það er nóg pláss þarna til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum spyrja þig Guðný, hvað segir þú hver heldur þú að sé afstaða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar Hver er afstæða sjálfstæðisflokksins? Hver er stefna flokksins í þessu málu vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum, kannski 101, þeir eru kannski frekar hlindir þéttingu byggðar, en í öðrum hverfum þá er það síður. Hver er ykkar afstæða?
2: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að hafa verið gengið of langt í þessum þéttingar áformum hjá núverandi meirihluta. Að það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur en útkverfi, eðlilega, og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona, og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum, af því að það er flóknara og það er erfiðara, og byggingarverktakar segja það, að það sé eitt af því sem við þurfum að laga, við þurfum að vera miklu meðvitaðir það, að þetta er allt önnur, öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi. Þar sem er nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi. Þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu, en þó teljum við að hófleg þétting ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti. Ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús, þar sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4-8 íbúðir, þá teljum við að það er í boði. En það er eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolítið að segja allir eiga að búa í stórum fjölbílum og með fá bílastæði. Þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara að það hafi möguleika á þeim. Við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa. Heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleitar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á búi.
1: Steinun, lóðakostnaður. Nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður að við eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar og ásamt náttúrulega vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint þessu kostið núna. Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitarfélög reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
0: við tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélag eru að selja eitthvað af eignum sínum og það reyna að fá, reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með, með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég algjörlega sammála því að það skiptir máli að, að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þjættara því þá eru að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem búið að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig að þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þjættingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú eitt mál sem mjög til umræðu þarna í Ártús af það.
0: Mm-hmm.
1: Og þar var fundur sem við mættu, allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það, þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði, þeir eru að þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni. Hvað segir þetta mál?
0: Sko þarna er sagt, mjög mikil uppbygging áformuð, þarna er að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það alveg eðlilegt
1: það er
0: það, já, þetta rauninni nýtt, nýr borgarhluti sem að verða til þarna það alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það kannski einhver leiti það sem að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupsamninga eða það geta selt aftur það ekki þú ekki betur þú ekki búin að vera í fastegna
2: Jú, ég held,
0: hérna, en hérna þú veist, því ég þekki ekki nákvæmlega, ég ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi en hérna en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt, ýmist, ég man ekki hvað hétt þetta er uppkaupsamningur eða eitthvað annað og hérna og,
1: hvað segir þú, Guðný, Maja, þetta mál?
2: Já, ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir að þeir eru þarna með lóðalegusamninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilaboðin hafa verið.
1: Já, þarna eru atvinnustar sem að ræða já, sem að skapa
2: þetta bara vanvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna og það eru auðvitað þannig
1: að Munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
2: Ég meina við þurfum, við ætlum bara að leysa þetta mál með þessum aðilum, með þessum rekstraðilum við þurfum að
1: En munið þið halda áfram að byggja á þessum svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar sko, Hver er afstæði?
2: Já, ég, það náttúrulega byrjað að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé verið að mismuna en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnssvæðinu hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðir samningar við aðra aðila en þá svo að skilja þessa aðila eftir þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna rekstraðil í Reykjavíkuborgar og þurfum við að tryggja jafnræði þessum málum.
1: Já, það er kannski annað mál sem kannski margir búin að gleyma, það þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóða því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það, hvernig fór svona mál í gegnum kerfið að það eru flestir ósáttir við þetta
0: Já.
1: Og sérstaklega fólki sem býr þarna nálað sko.
0: Einmitt, ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma kannski best að spyrja hann bara
1: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
2: Já, það sem ég get sagt það að kjörnir fulltrúar það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þegar þetta mál inn til sín til samþykktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Það var það embættismennirnir sem að réðu þessu.
2: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýnir núna bara hvernig þetta mál hérna þróaðist og auðvitað þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú ert að segja að embættismennirnir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
2: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já. Ha,
2: það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum, erum að bjóða okkur hérna fram, það er okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir það það?
0: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við það með gegnum tölvu.
0: Já.
1: Og það verður þá að treysta því að þeir svari tölvupóst, ef þeir gera það ekki, þá er ekkert samband við embættismenn.
0: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinna fulltrúa og næsta kjörtímabili það er að laga þetta.
1: Af hverju hefur það gerst?
0: Hvað segirðu?
1: Af hverju hefur það
0: gerst? Ég, ég get ekki sagt nákvæmlega af hverju það hefur gerst.
1: Nei,
0: en það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu, hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða reyna að stofna kaffihús eða reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi. Þá þarf þjónusta borgaranna að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta held ég þetta er bara eitt af því sem er mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunni vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta er bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig þetta sammálega það ekki að það þurfa að taka þessu aðgangur embættismenn og draga þá væntanlega til ábyrðar.
2: Já, ég meina
1: eru að brjóta reglur eins og í þessu smáli sem vorum að tala um.
2: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að hérna þarf að segja, kerfið fara að þjóna sjálfu sér.
1: Já.
2: Og það er auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég að tala um líka, fjárhagsleg tiltekt og svo það í raunni bara kerfið sjálft. Og við erum búin að flækja allt of hérna hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins til baka og þetta það, við erum nú ekki að reka hérna risa stóra borg. Hún er pinku lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað og eins og þú segir bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Þetta var ekki svona.
1: Nei.
2: Og einmitt, og eins og þú spyrir, hvað gerðist?
1: Já, ég man í gamla dag, ég erum svo gamallendar að það voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra
2: Já.
1: Og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta á ganginum, það var þeir í apótekinu hérna sem það var og það er bara, það voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson sem var nú síðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka.
2: Já.
1: Og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta breytast að einhverjum ástæðum.
2: Þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessar boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt hérna, stjórnkerfi í Reykjavíkuborg. Það er risa stórt verkefni.
1: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og hérna eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða um skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera það kemur það reyndar í ljós en þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti Guðnýju Mörju frá sjálfstæðisflokki og hana Steinunni frá hérna samfylkingunni og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsverð deila um. En við skulum hlýða á auðlýsingarnar, komum svo aftur.
3: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og varst kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnist skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram sennlega upp úr 1990. Steinun, hvað segir þú þetta? Er þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíð? Mm-hmm. Hvað segir það?
1: Já, sko við samfylkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar. Og það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem er sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóli án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreiningar þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blandast saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengið það nám sem að hentar þeim og þau séu með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgaði hinu opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það er skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeiti sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðar skóla líka en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt er árangurinn ekki mjög góður og þú talar lagskiptingu ef börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám verð munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg saman þú skóla kerfi sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn ég held að það sé alveg klart mála skóla án aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það er að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksins núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið að innleiða matsferilinn sem er raunin samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylgst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá er ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfið og tala ekki íslensku. Það er eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefni okkar núna í skólanum og er forgangsverkefni samfylkingarinnar, það er að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna og það hefur auðvitað tvö mikilvæg markmið með því. Það er annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðra krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins við séum ekki að að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að
0: en
1: þá
0: einhvern
1: einangrast frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
0: Er það ekki að gerast?
1: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er inngilding.
0: Þess vegna
1: er inngilding þeirra sem eru að
0: skóla.
1: Erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta fyrir nýtt verkefni að mörgu leiti sko krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nemendum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að sko breytingin gríðaleg og kennarinn hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja, hei Þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta einmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur eru afskiptur og hefur ekki tækifæri.
0: Guðný María, hvað segir þú skóla án aðgreininga? Nú hefur menntamálar á þeirra, líst því yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannesku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðkvæðning. Hvað segir þið sjálfstæðismennu þetta?
2: Ég aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasendir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum kannski ekki að fá þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrfti að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
0: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreininga?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég hef efasemdir að hún virki. Já, af því ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sem samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þessa fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það alveg ljóst að það eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það eitthvað sem að gerast og við þurfum að skilja hvað að valda því. Og við þurfum að hlusta á kennararnir geta auðvitað
0: þeir... En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona Það búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öld
2: Já, það bara mjög góð spurning af hverju það En við viljum auðvitað öll að börnum okkur líði vel en við viljum líka sjá að þau sé hana árangur í námi og það að þau sé ekki hérna, leskilningur sé ekki nægilega góður finnst mér bara graf alveg
0: En það er ekki að íta og kindundi meiri metnað hjá nemendur, þannig að nemendur sem að svona geta staðið sér vel
2: Já, og það
0: ég ekki bara að tala afburða nemendur, bara nemendur sem er svona
2: og við höfum svolítið talað líka
0: það nemendur sem vill standa sér vel
2: Já, við höfum líka svolítið talað það að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfæri nár sem þannig að við erum komið einkunnagjöf sem á skala sem að margir foreldrar segjast ekki skilja
0: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
2: 1-10
0: Þú ert það?
2: Bara að fara með þetta 1-10
0: Hvað segir þú A, B, C?
2: Sko, nei, það gefið í bláum og grænum í sömu skólum, sko, þannig að kerfið ekki einu sinni samræmt.
1: Nei, mitt. Sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar. Mér finnst það smætta umræðuna niður í minnsta mögulega hérna, umræðefnið, einkunaskalin. En hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara, verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum, eru kennarar að ráða við álagið sem að þeir fá í hendurnar, eru þeir með gott námsefni. Það eru margir kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, eru nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nemendur hafa áhuga og vilja lesa. Það er fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nemenda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
2: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið einhver bíptest í skóla þar sem að manni leið ekkert mjög vel þegar maður var að klára það verkefni en það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur
0: en getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
2: já, við þurfum líka að vera með veist, það má alveg skara fram það er ekkert vont
0: Nei.
2: Það allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur og mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont einhverju skari fram úr og ég, við sjálfstæðismenn erum ekki sammála þeirri stefnu við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba það sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar en hann var ekki góður í öðrum greinum og það er bara ítt undir hann á þeim vettfangi þannig að við þurfum að byggja þetta inn í kerfi en eins og þú sagðir áðansteinin ála á kennara og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru
0: Já.
2: Veist, að því að við þurfum að vera minna, kennararnir eru að vinna kraftaverk að starfa okkur um einsta degi Og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum. En við þurfum einmitt að ræða þetta því að það við erum alltaf að tala þetta aukna álag. Við þurfum að fara að krifja hva, af hverju það?
0: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikil álag, en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við menntamálar á þeirra og ætti ekki flestir bara að vinna saman að því að breyta þessu og Og af hverju svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
1: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti Nei, af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og, hérna, og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
0: það lítur að vera hægt að gaggrína þessa stefni
1: já,
0: í menntamálum.
1: Já, auðvitað má gaggrína menntakerfið, bara ekki spurning sko. Og, hérna, og auðvitað þurf ég bara að sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að það, ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessu málum, hins vegar getur pólitíkin
0: þar
1: er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkvort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðundinu, þú veist, þeir sem að stýra þar hérna, þannig að já, ég eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarf að eiga sér stað þetta að sko, að það líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum sko núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði bara faraldur hjá úlíkstelpnum og hann bara að aukast.
0: Ekki drengjum líka?
1: Hann líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Þeir eru miklu kvíðnari. Hvað segirðu?
0: Einhver svona
1: þú veist, það sem
0: að fólk nefnir skýring á því?
1: Það sem fólk að tala í fræðunum eru þetta bara aukin hérna það eru samfélagsmiðlarnir sem að búa til pressu, það er útlitsstyrkun það eru þetta klám og ofbeldi sem að setja ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullta nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr þetta helst í hendur og líka nemanda sem að gengur vel þá er þetta eflist sjálfsmyndin þannig að þetta verkefni sem þurfum að vinna hlið við hlið það sem erum við með það á stefnuskrónu okkar hjá samfylkingunni það að bæta svona það sem kallað lágþröskulda þjónusta það þýðir basically það að það ekki þú þarft ekki að fara yfir margar hindranir til að komast í þjónustuna og setja þetta sem sagt einhverra ráðgjafa þjónustu inn í skólana eða allavega inn í nærumhverfi krakka þannig að þau geti tala strax við einhvern þegar þeim líður illa
0: Nú, mér langar að spyrja þig, muni, af hverju hefur Reykjavík ekki náð að leysa leikskólavandan þrátt fyrir lofur árum saman? Það er búið að tala þetta alla þessa öll, já, sérstaklega síðustu 10-15 árunum.
2: Já, það er bara mjög áhugavert. Þetta náttúrulega, við erum bæði að fást við mönnunavanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með bara ekki lægi. og það eru margar ástæður við um eitt hérna dæmi sem Brákarborg þar sem var farið í tilraunastarfsemi með umhverfisvottað hús sem gekk nú ekki mjög vel og sér er ekki ennþá komið í notkun við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima og það ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
0: Nei, það tala heimgreiðslur,
2: heimgreiðslur fram að 12 mánaða aldri við viljum styrkja dagforeldrakerfið þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það eru mun minna heldur en það var hér áður fyrr og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar við þurfum að viðhalda því og þá þurfum við að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einsta leikskóla frá grunni við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi þannig að við erum að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur
0: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkingu?
1: Við erum ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að fylgja fæðingarorlofi.
0: Nú val, kannski nú til dæmis fjölskylda með tvö börn og það verið að tala það, ég hef heyrt 250.000, það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það væri 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að menn börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
1: Sko, þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitafélagið með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að sem bara miklu, miklu skynsamlega að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja
0: Já,
1: upp leikskólakerfið
0: okkar. En svo eru sumir sem eru annar skoðun.
1: Já,
0: Já það. Eða þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
1: Sko, það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það er sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gjarnan taka einhverjum samræður það hvort að fólk vilja láta lengi þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
0: en er þetta ekki forræðisíkja að vera með þessa stefnu?
1: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgreiðslum það vegna þess að heimgreiðslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa greiðslur og eru heima
0: og Við vitum það ekki að það er líklegt
1: Nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgreiðslur og 20% kallarnir Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið. Þetta hefur áhrif þó að séu bara einhverja konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarka þegar verða óléttar þá fara þar og séu frá í lengri tíma. Þetta ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlof okkar upp með þeim
0: hætti.
1: Já, ég veit að velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur.
0: Nei, okkur.
1: Og út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum hætti, þá hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi, það er ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignarspann. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það er kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin, en hérna, það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til þess að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín, þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið, það þjóðhagslega mjög dýrt. Það miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss til þannig að sem sagt leikskólapláss.
0: Það er ódýrara borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan mun umferðin minka.
1: Ódýrara borga einhverja ölmösu fyrir konur til að vera heima, ekki bara frekar að búa til góða leikskóla.
0: Það er bara það kostar að hafa barnið heima alveg svo kostar að hafa dag.
1: Já, ég bara, þetta opinbert fé, ég held að veitma að nota það til þess að byggja upp góða, almenna leikskóla.
0: Já, ég sé að þið ekki sammála þetta.
2: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða, almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þetta, þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það, að geta það og í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss, þannig að það verið þá í boði, en það ekki staðan í dag og það alveg verk að vinna í þessum málaflokki, að bara koma þessu húsnæði í not. Ég meina, ég með eitt dæmi upp í Árbæ, þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár, og hann ekki ennþá tilbúin. Þetta er bara stórfurðulegt. Hvernig þið framkvæmdum háttað?
0: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili svo staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar og það vil að tala að auka, það koma fram lofort hitt og þetta og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir hægt að fara ef að það vantar fjármuni til þess að

0: Nei, ekki, ég ekki spurði það. Ég bara, já,
1: nei, ég bara vil koma því á framfæri.
0: Hvað eitt mér hægt að selja? Malbyggunastöð?
1: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vill fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitu samstæðinni og malbyggunastöðun og ýmislegt fleira og þetta einhvern veginn ekki það sem við viljum ekki, við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan. Þannig að
2: Nei. Við höfum eins að tala að Carbfix sem hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga þannig að það alveg ljóst en ég ætla að svara spurningunni sem varst með já. Býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri svara já. Já það bara mjög einfalt já. Það verk að vinna ég meina, það búið að vera
0: Hvað hyggjist þið gera í
2: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna yfirstjórn, við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnu verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
0: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur að lokum, getið þið starfað með öllum flokkum, munið ekki útiloka neitt? Og svo líka í leiðinni þá getið þannig að sagt loka orð komið loka orð til hlustanda
1: Já, ok.
0: Þetta ég að byrja á þér hérna
1: Steina. Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum en auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni og ég get alveg sagt að það kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt og það líka ansi hæpið að við hérna, með samfylking og sjálfstæðsflokkur náum saman af því að það nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á meðal annars sko samgöngu sáttmálan hvort að eiga fara aftur á teikniborðin og taka hann aftur upp eða hvort við eigum bara að halda áfram með samgöngu sáttmálan það óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging í þágu tekjulægra hópa við viljum halda áfram þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægu fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum mæðrum og hérna og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem af stórfyrirtæki þar sem fólkin vinnur í stórfyrirtækjum getur tryggst í leikskólaplássin ekki aðrir
0: þannig að getur þetta sagt við hlustendur að þið munið ekki hækka skatta
1: að við munum ekki hækka skatta
0: ja útsvarið að fast
1: við erum ekki með nein plön það að hækka skatta en hérna að bara til að klára þetta þá held ég að okkur greini á þarna mann sem mörg svona stór atriði þú veist í húsnæðismálum samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman en hérna þannig að það klárlega munur á þessum hérna stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna og auðvitað það sem rekur okkur áfram að þú vildir einhver loka orð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru auðvitað það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru af einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga ekki bara því að við erum að vinna í velferðarmálum heldur líka einmitt því að við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum
0: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
2: Ég segi bara að lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það bara er okkar yfirlýsta stefna okkar oddviti Hildur Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það að það séu ákveðni flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig það alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir þannig að ég held að það bara verði bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meirihluti verði myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það við verðum þar í bílstjórasætinu og svona lokum að þá auðvitað eru við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel hvort sem að, og á öllum æviskeiðum, þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarinnar sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það að það verið meðal annars skori niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar. Og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
0: Steinun og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og út af sögu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi þessi vírus? Veistu það?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, jú, þetta er náttúrulega útbreytt af vísu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo svona síðar afbrigði tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrstist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánartilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðast vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allana á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn, frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar, heldur. Sko, þessi hópur sem var þarna á skipinu, eða ekki allir, en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay. Þannig að voru akkurat á svæðum þar sem er mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hvað svona mann skiptleiknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður. Hann er einn af þessum átta sem að þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæstnýtt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverjunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að versna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það þeir sem versnuðu, urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn borð í skipinu, höfðu þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar varst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei, þeir...
0: Hvernig gátt þeir komið stað þessu og vita að þetta væri þessi hantavírus?
1: Sko, það eru margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu 8 einstaklingar hérna með einkenni og 3 hafi dáið, hollensk hjón og svo ein þýskona var raunverulega sá fyrsti, hefur aldrei verið greindur og ekki ráðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað testa á honum, þannig að hann er raunverulega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja og hún dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis segir að fjalla þetta í erlendu fjölmiðlum þá gjarnan byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID.
1: En það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri hú var að tala. Þetta er ekki alveg rétt. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það það sem hefur vilt fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðrar fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira. Og það ekki fyrir en að hérna, sko, hann byrjar að veikjast þarna, sko, fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr 11. Þannig að bara 4 dögum setna. Þannig að það ekki skrítið þó að þetta er kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða.
0: En þessi Anders stofn, hann er talin sérstaklega hættulegur.
1: Hann er talin það, já, og eins og sagðir, 40% dána tilfelli þeirra sem veikjast.
0: Já.
1: Og það einmitt það að ef að það greint á fyrstu fjórum eða 8 dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni, hver sem er sem fær hérna pestni í þetta kvef einkenni og þó hann fá að hita þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það er merkilegt en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur leynst en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinlega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljóst þessi handaveru sýking.
0: En spurningin hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt?
1: Hvað það er til að
0: snerta við komandi aðila eða að tala með einhverju nánu samskiptum við?
1: Já, þetta er sko, ég er búin að fara gegnum alla rannsóknar á sig. Það eru, voru fullt af rannsóknu hérna, sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar. En þar hafa allar ákalla það að sko, vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu sérstaklega einu brúðkaupu þar en þá sjáum við að það er annað sameiglið, það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust heldur það var svona sameiglið þættir umhverfisþættir sem að voru þar að bakvið og svona farafræðilega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með að skipsleiknir sem er með einkenni þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnst loftuga sýkingu eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftugunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Á hérna ef þetta einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga.
0: Nú það var ýmsi bent á það sem handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
1: Það ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með
0: Já.
1: Þetta ekkert, sko, þetta ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaveirunni og ekkert nýtt í Suður Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður Kóreu og Kína í yfir áratug, sko, ýmis bóluefni og ég
0: fundið... Við þessu?
1: Við já, þessari já, við þessari veiru. Og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja en að vera neitt árangur að sanga þeir rannsóknum sem hefur verið gerðar, engin árangur að þeim og það eitt meira sig af mRNA. Þetta svona meira í þróun og spekulasjón, það líka verið að fixta við þessar veirur og það sem við kallum eblingarannsóknir og það eru vel þekkt en árangur af bóluefnanum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem ekki almennt vitað og inn og fyrir ekki að ég fylgist ekki með fjölmjörnum hérna heima, ég orðin svo kvektur á þeim þeir hérna, það svo mikla hérna, mikið óraðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá raunverulega búið að hreinsa skipi, sko, það náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó og konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið.
0: Nei.
1: Það búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúga með þrjá sjúklinga til hérna Hollands. Og eitt fór nú bara sjálfstóðum, hann stökna bara við flugvél og ég held að mér hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór ja. Bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkennin og hann erum heilsast vel af vísu en þá. Og hann hefur verið staðfestur líka sko, með handaveru. Það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeirna. Ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að verðum 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir alltaf góðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flatey og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverju fleiri staðir en breytir ekki öllu en málið er lefla með þessa handaveru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl fyrsti hérna veikistanna 7. apríl 5. setna meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum hvað sem að það smitar í ef við komast í mat eða það sem matvalin er búin til úr hvað sem það er en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjunum það er að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til Suður Ameríku til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum 8 hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverjir verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að létust við vitum það ekki það er ekki búið að það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið villi manna og Það það sem að kemur fram í fjölmiðlum, en það ekki það sem sama á vísindalega niðurstöður. Það er engin óyggjandi, engar óyggjandi rannsóknir, það ótvíraðar niðurstöður, að það smitist á milli manna. En það sameiginlegt með öllum. Jafnvel þó að sé búið að PCR-testað og ráðgreinaða og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hópnum, að það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, ráðgreiningana eða keðjana sem við sjáum, að það ekki hægt að útloka að það sé komið frá sömu orsök, en ekki smiti milli manna. Það engin. Og þá ég að tala rannsókn sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni, það sem telja skóðar, og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt hægt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna. Það bendir til umhverfisþátta.
0: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta, mér finnst það að vera oflítið gert úr þessu í flöttum, hvort sem hún lítur á hvaða blöð sem er, ég veit ekki um þessi íslensku, en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða önnur erlend eða Science hérna vísindarit, að það oflítið gert úr því að raunverulega erfið að hafa svona mögulega, kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfesting á því en við höfum ekki heldur hérna staðfesting á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhætt af því að leifa skipun að leggja sér við byrgi, hvað segir það?
1: Ég ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið ef að því er hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sér ég að brenna á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipshöfn að hérna fyrir ég en og það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID og prinsess, við gleymum því ekki, prinsessin lá við höfni Japan þarna lengi og var endurleysar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já, en nú það þannig á Íslandi, það að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hingað frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
0: það
1: endalaust.
0: Já, þeir vorum með það, en erum við með það hér?
1: Ég bara þóri ekki að slá því förstu, en því lækniskoðunum alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus og aðri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: svona aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú rómt að vita hvaða aukin hætt að þetta yfir förmi sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta er mjög erfitt að meta það.
1: Þú ert eiginlega að spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessar hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara við verðum að átta okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það eru til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að fara að stinga höndunum upp í ginið á en lífið er bara bæði innan okkar og utan okkar, það er sko örmull af alls konar þar sem við köllum, parasita, veirur og bakteríur.
0: Við getum dregið og hugsanlega skaða, við getum sett á kannur öryggisgirðingar og við getum gert það.
1: Það er spurning hvort að...
0: Við höfum sótkví til dæmis sem er
1: einað þeim. Já, ég sko, hérna, ok, ég nýbúin að senda hérna gaggrinni til umbósmanns á sóttundalögin.
0: Já, á þvingurinn aðgerð.
1: Og já, það er lefla máli, við verum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, það er að segja góðu skyni skulum ætla, að það eru skert mannréttindi og með, ég vil sem brjóta eða, við skulum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við verum aðalar að. Við erum ekki farin á þetta. Þetta er við megum ekki stjórnastar hæðslu og en auðvitað verðum að viðurkenna það sem í og ég nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós í síðustu árin að við notum réttarskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettum enn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna að öðru leiti en eins og það gerir í Himalaya en ég held að það sé ekki
0: En er það, þú myndist á hann að það veri lekt með skoðun í Svíð, er það alveg hlæfti í Bandaríkjunum, þú þekki nú til helmingi þar
1: Já.
0: Eru þeir með, nefnum tekið það náttúrulega ekki skoða þessa ólöglu innflýtendur sem hafa verið að rann að vera að flytja inn þar í landið
1: sko, nei, já, akkurat og það eru nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu það nýðu sig þannig að það er til ómikils en ekki eldur að flytja í burtu þó þau séu kannski smitaðir en sko yfirleitt læknisþjónusta þannig að það er við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
0: já.
1: Og það er náttúrulega mikilvægast að hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
0: Rættur maður með lélegt ónæmiskerfi?
1: Já, mjög. Er það
0: mælanlegt?
1: Já. Það er mér sem vísindarlega sýnt og ég get sýntir hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%.
0: Já.
1: En ég til að sé miklu meira. En þetta er erfitt að mæla samt, en það er alveg klart vísindarlega er það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða og það er náttúrulega það þjóður á náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp ykkur veikindi og við minnust COVID og að það er að hræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar
0: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í óvitað
1: ekki bara að það sé hvað sér að dáið úr hræðslu
0: heldur að hafi ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvit tímabili
1: ég myndi segja afleiðingu hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnum fór í bólusetningu og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70 fóru í fjórar og fleiri þannig að vissulega er það að tala rétt þarna, hvað er orsöka hverju en það er náttúrulega hræðsla og við slum ekki og það er einmitt það sem við vorum að koma inn að út frá spurninguðinni það er ekki réttlega að mínum að beita hræðslu opninu en breytinni skynsamlega það er að segja fyrirbyggjandi
0: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Guðmund Karl Snæbjörnsson sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, það var fundur sem fjallaði COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna... Já, og það er auðvitað verið að ræða afleiðingar COVID-faraldurisins og þar á meðal bóluefnana. En nú er verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
1: Jú, jú, það rétt. Það er einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
0: Já.
1: Það er sko... Það, mér neitað að fá gögnin til þess að vera rannsökunda. Við erum með, ég er með nokkra af heimsins bestu.
0: Af hverju, hver eru
1: rögg? Máttað ekki bara, ég veit það ekki.
0: Já, það er bara bann.
1: Þetta er ekki fyrirlíkja, jú, fyrirlíkja, svona á tæknilega orðalagi er sagt, þetta, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
0: Þannig að þeir fara með ósannind,
1: já, já, já, já, já. En það er að versta við að úrskorunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki inn, þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég túið lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt. Og þess vegna fór ég með þetta til umbásmanns. Ég raunverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa, ég vel sömar rannsóknir þess hóps, að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. Þetta er, og við erum að tala stærsta sko heilsufars árás ég kalla þetta árás á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og ef við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það hefur aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það verum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni, jú, það getur skeð á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindareikning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburð sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023 og þá séu yfir 3000 mann sem hafa dáið umfram dauðsfölla. Það sé umfram áætlaðan fjölda dauðsfölla á hverju ári og það er miðað við 5 ára undan.
0: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að sko nú hefur að kerfið hafi svona ítt?
1: Má ég aðeins, ég hefði að tröfla þér núna vegna
0: já.
1: Fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn sko.
0: Já, gerðu svo.
1: Það er eins og með lögin af því að þú ert lagamaður.
0: Já.
1: Að stundum eru lög bara í orði kveðinu.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að benda á að eiðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðinu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn, því miður það hefur verið margbrotið.
0: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt hjá þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið, að menn maður fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök. Að það er svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt en þess að siðareglur sem gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo frammi þessi grundvallaratriði.
1: Ég held að flestir læknar myndu vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að virða. Það sem aftur á móti það hefur ekkert verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár.
0: Nei.
1: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður. Það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala hversna heldur ég hafi ekki fengið gögnin. Ég hef með nokkra færustu vísindamönnum plánetunar sem að vilja verið með í því. Hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig laum og segja þeir styði mig. Þeir hringi að umvörpum. Látti ekki svona.
0: Það en kerfi ræðst á því og þín atvinna
1: Já, það bara því að ég opna munnin og tjáa mig það sem að hérna, það sem er að fara á mis. Þetta ekkert nýtt í þjóðfélaginu. Við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar að það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma. Við sáum kannski í því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum. Einna flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
0: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
1: Jú, sjálfsög, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs, það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðun okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
0: En svo er líka svo margir sem styði alltaf kerfið, alveg saman hvað vitleysa það er, vegna þess að þeir vilja ekki setja sig upp. Þú vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja svo upp gegn.
1: Æstu Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður ef ég þurft ekki vera að skipta mér einu eða neinu.
0: Rétt.
1: Og að væri ekki þannig, það miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga hliðinni eða og eftirlitinu eða heilbrigðiskerfinu. Ég hefði gjarna velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að setja margaríta með stráhatt á hausnum og niður á strönd. Ég meina, veist, við, sko, fólk vill forðast það og þegar Já. Það er, fólk vill, þá fólk vill þetta ekki. En spurningin er það, hvaða idiótar, fyrir ekki, ég ætla ekki að segja idiótum við sjálfan, en hvað er það sem að menn, sko reisa sig upp standi lappirnar og segja nei halló, hvað sögna ég hefði gert að vilja
0: nei, geta ekkert annað
1: já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólusetri, þeir gerðu annað og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá það er gríðarlegu breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin þetta er ekkert einfalt þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð halló prestar það trúabröðin
0: en þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi einhvers konar kerfis undir gefni.
1: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem er oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undanfara nára vísindakirkju að við getum sortir að grúf vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur. Það er leita að betri lausnum, betri sannleika, hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur. Hann það bætist alltaf við.
0: En kerfið umgengst vísindin eins og að hann sé endanlegur.
1: Já, akkurat.
0: Það er nú þannig sem er. En þessi fundur var í gær, þú varst á þessum fundi.
1: Já.
0: Og segðu okkur frá þessum fundi, hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-faraldur.
1: Já, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
0: Já.
1: Og stundum kallað turbokrabbi.
0: Já.
1: Og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá sem hefur starfað, eða þýsk sem upprunlega og hefur starfað undanfarin 20 ár í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum en það eins og verið fyrir sumum
0: Halló.
1: og hérna og ekki einu það og við erum ekki einu það það er hérna það eru fjölmargir og hún var með, hún svo kallað meinafræðingur eða patolog og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin og skaðleikan og jafnvel svo kallega spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýstna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er ég held að segja erfiðar heldur en að horfa út í heimingeiminn að átta sig á því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópíu að gera það og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífið virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því hvort sem þessi blóð eða annað En það svolítið öðruvísi, en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum. Og það sem eiginlega, og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna, móður sem var með 17 ára son sinn, sem var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabba minn, helbriður og allt að stund og aldrei.
0: Gekk það bara allt í einu?
1: Þetta
0: kann allt í einu
1: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem átti tvíbara dætur og önnu dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt Og hún lést en allavega hugrekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum fyrir miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöfa það, þeir sem hafa jafnvel kvart börni sín eða foreldra sín eða maka sín eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringdi ég mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá erum leið að viðkenna mistök sem við höfum gert þetta á ekki bara við yfirvöld að þau forðast að horfast í augu við
0: Já, foreldrar hafa sett börnum sínum að þau ætti að fara í bólusett
1: Já
0: Og hafa foreldrar valdi við börnum
1: að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnum sín til þess en
0: kæri það, já, það Kæri við gerði það
1: Já, kæri við gerði það Og það er einmitt að kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttundarlög þar sem að þetta var breyði við allt fela allt afnýta því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingalögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera að staðfesta það hvað við gerðum þetta gott, það er sama fólki sem stendur að því þetta er hérna Þetta er vanþróska þjóðfélag.
0: Já, og í staðan fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins, þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lögfesta þvingunaraðgerðir.
1: Og refsaður ef þú ferði ekki eftir því.
0: Og sem eru þetta skilabúð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri. Það er það sem þeir eru að segja.
1: Já,
0: raunum er.
1: Já.
0: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur. Og það er það ljóst að ef að eftir sóttvarnalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna, þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu, við höfum þurft að gera það.
1: Já, og það er sko, ok, ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar PAPS hlutan á því sem er hvernig greiðslu, hvernig er skipta greiðslanum á milli sín, þetta snýstum svolítið það, og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf fjárna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlega að hann er gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegn að þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og alþjóð helbriðisreglugerðinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú þeir sækja líka ESB aðild og ESB er búið að gera er með samkomulega við hú akkurat þessi alltjóð heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem er búið að setja yfir okkur með ég er kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem er í þá almennings. Við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi ég aftur eins og litlu kvalaði hennan. En sko, ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá, við verðum að gera betur, við verðum að gera betur en þetta og en þú
0: Þetta að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus til að koma í vekk fyrir smit sem hann gerði ekki.
1: Veistu Pétur, ég hef allan tíð gerst mig grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
0: Nei.
1: Ég hef allan tíma gerst mig grein fyrir því hvað afleðinga það myndi að hafa fyrir mig. Það er að segja, hvað sem það sé starfslega séð, starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð. Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér sem vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feldi í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort það verður. Það verður, þetta kemur alltaf upp á yfirborð. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup er það kannski
0: eru fleiri. Önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráðherra í Bandaríkjunum sem eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
1: Já, það er náttúrulega búið að banna COVID-ið þar núna, það er að segja spurnar en því miður og seint það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við talum bandarísku og það er margir óanæður hversuna gerist ekki betur þar sem að Hilda Roberts Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkjum, hún er sko, menn er með tuga hún er þungi vöfum, það er margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
0: skrif. Hvað með þessi málaferli í Hollandi hefur voru að tala
1: ég þekki það ekki nægilega vel ég hérna
0: En Evrópusambandi er ekkert að láta rannsaka þetta?
1: Við erum ekki að...
0: Nei. En hérna...
1: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
0: Nei.
1: Verið sem hún lætur ekki eins og hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla, hérna, fórstjóra, hérna, Pfizer, hún hérna, hvað heitur hún stelpan aftur, hérna, Úrsula von der Leyen.
0: Já.
1: Ég meina, come on, hérna, þetta fólk sem stóð að þessu.
0: Já.
1: Og það, þetta fólk það sem að gerði samningi við hú líka með aldi og helbriðsreglingina. Við vitum að þetta stjórnað af lífufyrirtækjanum og fjársterkum aðlum, 88%.
0: Já.
1: Ég meina, við vitum alveg að þetta rotið. Ég var að minnast að, að fjárhús, hérna, hérna, öflin eru sterkir bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann að gera frábara hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta átt, heldur en hafi, já, ég hef alltaf hana orðið
0: varfið. Veistu nokkuð hvað er að gerast, já, veistu nokkuð hvað er að gerast í Asíu, hvað vilja kimmerningir ansaka þetta, er engin vilji hjá þeim, það er náttúrulega allræði stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað komið þessa staði ef þið vilja.
1: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, gera flatt að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
0: Já.
1: Sjáum hvað, hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kýr Starmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, erðu, sko, við vorum, erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru ekki félagsleg, heldur andstæð bara heilbrigðri.
0: Andlýðræðislegir í þessu málaflokki.
1: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um dagina því að ég verið að fylgjast með þessu stríði með hvort sem það í Úlgræðinu eða Íran og ég var að rekna út hvað menntunastig hérna bandarísku ríkisstjórnar var í samburðu við hérna við Íran. Það allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem Peshawar sem með 12-14 ára framhaldsnum, hann hjartaskurðlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
0: En í Íran?
1: En hver Trump fyrir geðu? Hann með BA-próf í hagfræði að sagt en hann ekki hagfræðingur Og hinir eru með svona mjög lága menntun. Menntunarleysi, svo kalla mennta klerkastjórn, fyrir ég. Hérna, heyrðu, þetta var einskot, hérna bara svona óþari. Við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómörð á ykkar sem við viljum tala niður.
0: Já, já.
1: Og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn. Getum ekki kallað því að einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
0: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
1: Það er klárt mál.
0: Það gæði fyrir.
1: Og ég ætla að lífa það af.
0: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
1: Það gæði sem hún leiðis.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Diljá Mist Einarsdóttir. Hún er þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Nú er verið að deila það, einnig í utanríkismálanefnd, að fá upplýsingar. Hvernig gengur ykkur í upplýsing í utanríkismálanefnd til að fá upplýsingar?
1: Okkur gengur bara ekki vel.
0: Nei.
1: Satt best að segja. Og vinnubrögðin í utanríkismálanefnd eru þannig að maður man ekki eftir öðru slíku. Ég nú búin að vera viðlönd þessa nefnd. Ég þetta nú annað kjörtímabili mitt á þingi. Það ráður var ég aðstoða með utanríkisráðherra. Þannig ég bæði búin að starfa með nokkrum formönnum utanríkismálanefndar og svo hef ég verið sjálf formaður utanríkismálanefndar og var það á síðasta kjörtímabili. Og það hvernig einfaldar upplýsingabeinir eru bara kæfðar, þeim er hérna ítt áfram á milli funda og það er kæfðar og síðan bara hafnaðalokum, gestakomum í stóru máli eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni er hreinlega hafnað. Þetta eru bara ótrúlega vond vinnubrögð og ég hef orðið fyrir svo miklum vonbrigðum. Því að það eru auðvitað oft tekist á í fastanefndunum, það er þannig, það eru oft hérna mikil pólitík og getur alveg orðið mikil hitti. En það hefur verið alveg svona sérstakt vinnulag og vinnufriður í utanríkismálanefnd. Það er ákveðin þverpólitísk samstaða svo mörg mál þegar kemur að utanríkismálunum á Íslandi og hvað það núna þegar að hérna, flokkum hefur fækkað á alþingi. Þannig að það er alveg ótrúlegt að upplifa þessa vondu stemmingu og þessi vondu vinnubrögð í þessari ágætu nefnd sem að hefur auðvitað sérstakt hlutverk og meðal annars er auðvitað skilt samkvæmt lögum að við hafa samráð og ríkisstjórnin ber að við hafa samráð utanríkismál við utanríkismál nefnd og það hefur ekkert verið gert af þessu meir hluta og þessari ríkisstjórn þannig að það er geitt, það er allt.
0: Nú, hérna, þegar að ráðamenn, forsætisráðherra eða utanríkisráðherra fara á fund ráðamanna í Evrópu og þar eru eiga sísta fundir og fáið þið allar upplýsingar samskipti til dæmis er að Ursula von der Leyen sem eru jú valdamesti stjórnmálamaður í Evrópu þó hún hafði nú ekki verið kjörinn og ég myndi segja hún væri það má kannski teina það, hún er það sennilega og samskipti er að ræða við utanríkisráðherra okkar eða forsætisráðherra þá skipta þær umræðir alveg gífulega miklu máli fyrir ykkur í utanríkismálanefnd til að geta metið stöðuna.
1: Já, og ég myndi að segja bara fyrir landsmenn, því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað gert það algjöru forgangsmáli í sinni ríkisstjórn að við hefjum þessa vegferð inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Setta bara algjörlega fremst í röðuna. Það var auðvitað að tala það, hérna, þetta er þið svona líklega hort til ársins 2027 og nú erum við á fullu spani búið að flýta þessu og hérna búið að ákveða dagsetningu og það er gefin algjörlega minnsti mögulegi frestur frá því að þingsáldurna til að gert ráð fyrir að hún verið samþett og þinginu þanga til að halda atkvæðagreiðslu. Það er bara hérna, það er bara eins og að sé eldur undir fótunum, undir iljónum á ríkisstjórnuna að klára þetta mál.
0: Á ég að fara kannski ef að ræða tíralind sko, þingi kemur saman 20. Er það ekki rétt mér? 20. maí.
1: Já, eftir 17. kostningar. Nei, rauninni.
0: Nei, já.
1: Já, sko, við vorum að fara hlé núna út af 17. kostningum.
0: Já.
1: Og mér langar að segja að sé mánudagurinn 18. maí og 19. maí séu nefnda þar. Þá hyggst meir hlutin klára þetta mál, taka þetta mál út úr utanríkismálanefnd.
0: Stjórnsýslu og eftirlitsnefndin er með þetta.
1: Nei, og stjórnsýslu og eftirlitsnefndin hefur verið okkur þar ráðgefa varðandi ákveðin atriði. Við vorum að fá umsögn frá þeim.
0: Já, hvernig ná að orða spurningar.
1: Orðalega spurningarnar og hérna, og tímasetningin.
0: Já.
1: Og það er auðvitað, maður veit ekki hvar maður á að byrja. Sko eftir að hafa fengið þetta yfirlit, við skulum kannski fara betur þá eftir, en eftir að hafa fengið þetta yfirlit, það sem horfir upp á það, utanríkisráðherra hefur átt tugi funda það sem er verið að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er fyrsta og síðasta stefnumál Viðreisnar. Viðreisn er svo stofnuð í kringu það að ganga inn í Evrópusambandið. Út af það gengur tilvera þessa flokks. Og það er svo merkilegt að fylgjast með, maður sér allan annan aðdraganda. Það byrja að ræða þetta greinlega við erlenda ráðamenn í janúar 2025. Þetta er búið að vera þeirra helsta markmið, alveg frá stofnun, að vinna þetta þannig að það þurfi núna koma með máli þannig illa á undirbúinni þingið að það þurfi núna hreinlega bara breyta setningunni sem að hérna tekist er á setningin sem að til hann gengur út á að hverju eigi að spurja þjóðina af því að utanríkisráðherra lá svo mikið á að hún við hafði ekki lögbundið samráð við landskjörstjórn þegar að við síðan gerðum það í þinginu blessunarlega það hefði nú allt eins geta hérna farið forgörðum eins og meirhlutin vinnur í þessu máli en við leitum til landskjörstjórnar Og landskjörstjórnar algjörlega skýr með það að þessi spurning sem að lagt var að staða með einhverjar áframhaldandi viðræður væri bara ótæk. Heyrðu, það var ekki nógu gott. Við leitum til Feneyjanefndarinnar.
0: Þið leitum til
1: hann? Nei, það var hún reyndar formaður utanríkismálanefndar sem hefur hérna klappað sér mjög á baki fyrir það og það bara best að ég greini frá því hvernig það kom til. Það var formaður sjálfstæðarflokksins sem lagði þetta til. Það var að vera að reyna að gera umsögn og aðkomu landskjörstjórnar tortryggilega og formar sjálfstæðarflokksins lagði hreinlega til að við myndum leita til helstu sérfræðinga Evrópu í stjórnskipunarrétti í Feneyjanefnd Evrópuráðsins. Hún gerir það í þingsal. Formar utanríkismálanefndar, hann Pavel Bartoszek, hann grípur þetta lofti og upp á sitt einstæmi án samráðsvinnefndina þá sendir hann málið út til umsögnar til Feneyjanefndina. Og ég bara geng á hann og spyr hann að því hvort vegum ekki að því þá vissi ég ekkert að því hann hefði ekkert greint nefndinni frá því, hann hefur bara gert þetta í einhverju hátíðislegi og ég spyr hvort við ætlum ekki að gera þetta í nefndinni saman hvort við séum ekki fara að senda í meirindi og spurningar Nei, hann hélt nú ekki sko þetta bara, hann sendi þetta bara í hefbundu umsagnarferli eins og þetta var bara einhver frjáls félagasamtök sko sem við getum, þú veist, vinnubröðan eru þannig maður veltið fyrir sér hvaðan þetta fólk auðvitað bara kemur Og nokkrum dögum síðan fá við þetta bara kurteislegt svar frá Feneyjanefndinni bara vinsamlega sendi okkur almennilega beiðni. Þú veist, þetta ekki gert svona. Og ótrúlega vinnubröð af hálfu mann sem hefur svo miklar áhyggjur af orðspori Íslands, en gott og vel. Þannig við tökum okkur saman og komum okkur saman spurningar til Feneyjanefndinni við utanríkismálanefnd, aftur niðurstöðurnar afdráttarlausar. Orðalega spurningarnar algjörlega ótækt. Það ótækt að spyrja þjóðarinnar þessar spurningar. Og þá ætlar meiri hlutin að klappa sér baki fyrir það. Við höfum svo vönd vinnubröð, við erum búin að leita til allra þessar aðeila og ætlum núna að laga spurninguna. Þú veist, þetta er PR bröð sem að
0: manni... Þeir gaggrindu harlega landskjörstjóð.
1: Já, já, gaggrindu okkur fyrir að vera gaggrindu,
0: þú veist. Já, bara að taka marka landskjörstjóð. Hún var aldrei einhver pólitísk hindrun fyrir...
1: En nú er þetta þeim til rós, sko. Nú er það að klappa fyrir þeim fyrir að við hafa svona vöndu vinnubröð að hlusta á sérfræðinga. Þetta er náttúrulega bara eitt alls er leikrit, það er það sem þetta er. Þannig að það er nú eitt verkefni sem liggur fyrir utanríkismálanefnd og við komum hann saman 18. og 19. til þess að klára þetta mál, segir formannefndarinnar.
0: Þeir komið þá, 18. og 19. Já, já. Hvenær kemur þingi saman sjálf, 20.
1: Já, við lítum svo á þingi komið saman 18. það verður þingfundur 20.
0: Þingfundur
1: verður 20. Og það verður nóg að ræða í þinginu.
0: Já, þingfundur hefst 20. Og þið verður að vera búin að þessu eða ríkisstjórnin fyrir 29. nóvember. Þá eru 5 virkir dagar.
1: Já, og þá höfum við 12 mánuði til að, ef að álíturinn er samþykkt, þá höfum við 12 mánuði til að halda atkvæðagreiðsluna. En það er ekki það sem að meiri hlutin vill. Það verður að halda þetta 29. ágúst og við höfum þráspurt þetta meðal annars opnum fundum af hverju þessi dagsetning. Hver rökin fyrir því? Engin svör fengið. Landskjörstjórn búin að flagga því. Að hún hafa ágjörð því að kynningastarfið verði erfitt, það verði erfitt að manna kjösta því, flagga því að þetta sé yfir sumarleyfistíma landsmanna og svo framvegis og framvegis og talið til ýmis rök hvort það sé ekki hægt að nika þessu. Nei, það ekki hægt að nika þessu dagsetningu af hverju af því bara. Af því það svo gott tækifæri núna eða gluggi sem verður þá væntanlega ekki 2 vikur seinna, 4 vikur seinna eða hvernig sem það er. Ég ætla bara að undirstrika það og segja aftur, þetta bara eitt allsherjarleikrit. Það bara að vera að reyna að fara með okkur inn í þessa vegferð, inn í Evrópusambandið, algjörlega fleygi ferð. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur fram plan sem hann gerði og mér fannst það bara ágætt í mars, þá lagði hann fram plan það hvernig hann sæi fyrir sér að við myndum vinna málið. Þá hann bara, þú veist, við erum að vinna með, hérna, senda út umsagnir og við erum búin að, hérna, draga saman lista og svo framvegis. Og þetta er svona áætlun og hann ítrekkar hana í byrjun apríl, já, og svona lítur þetta út. Þá eru gesta komur ekki hafnar í nefndinni. Svo fara það að tínast til. Við ferum að fá til okkar gesti og það hafa verið 7 fundir með gesta komum í utanríkismálanefnd. það ekkert mjög mikið í útlendingamálunum tveimur sem við klárum á síðasta kjörtímabili það voru 11 fundir í hvoru máli breytingar útlendingalögum og fólk getur þá bara að meta það fyrir sig hvort að hérna svona stöku breytingar útlendingamálum eða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild í Evrópusambandi hvort þeim finnst vera stærra mál en gott og vel. Við erum búin að halda 7 fundi og þegar að fer að líða og gestakomur þá ferum við að spyrja framhaldið. Bara býtu nú að vakna frekari spurningar, við erum að fá hérna svör, þá vakna við það frekari spurningar og kannski einhverja vangaveltur og hvert svar meiri hlutans utanríkismálanefnd sem að hérna eru auðvitað bara ekkit annað en strengjabrúða ríkisstjórnarinnar. Það svarið bara, það verður ekki unnið frekar eða betur í þessu máli. Og bara eitt lítið dæmi, að mánudaginn kom hagfræðistofnun til okkur, við höfum komið okkur saman að senda þeim nokkra spurningar og fulltrúar hagfræðistofnunar mæta fund nefndarinnar, svara spurningum, en við varðandi nokkra spurningar, þá svarið hreinlega, já við höfum ekki skoðað þetta nógu vel, eða þú veist, við þurftum að fá að skoða þetta, við vitum það ekki, þess að skoða, þú veist, það voru nokkur svör sem að svona stóð út af. Þannig við spurðum að því í lokfundarins hvort að við getum ekki fengið að senda framhaldsspurningar. Hvert svarið frá formann utanríkismálanefndar og meirihluta nefndarinnar? Nei, það engin tími, það engin tími til að fá frekari svör. Getum við fengið að fá gesti sem út af standandi og hafa ekki fengið að koma fyrir nefndarann? Nei, engin tími. Samt var feldur niður fundur nefndarann á þriðjudaginn. Við áttum frátekinn tíma fyrir fund á þriðjudaginn. Hann var feldur niður beinlínis í þeim tilgangi að það væri ekki hægt að afla frekari svara. Og fólk ætti bara að reyna að horfa þetta svona frekar hlutlust og velta fyrir sér af hverju unni með þessum hætti. Við eigum 3 frátekna fundatíma í vikunni. Minni hluti nefndarinnar tala fyrir því og hefur ágjörð því að sé ósvör spurningum, hvort við getum hitt, 2 gesti til viðbótar, sendt 3 spurningar út, svarið bara nei, frekar fundafall en að afla frekari upplýsinga. Svo fara að berast svör, því að við höfum sendt út nokkrar upplýsingabeinir og okkur berast svör frá utanríkisráðuneytinu sem ekki að auðvitað upp fjölmarga spurningar til viðbótar, en þess fyrir utan þá bara litlum hluta fyrirspurnana svarað. Sama gerist matvöruvegaráðuneyti, við sendum þeim upplýsingabeini, svar kemur tilbaka, við ætlum ekki að svara ykkur. Í dag var okkur að bera svar frá forsætisráðuneytinu og það fullkomlega, hérna, þetta algjörlega ófullkomið svar, ófullnægjandi svör. Og ég spyr formann utanríkismálanefndar að því í gær og við ræðum þá nefndinni. Og ég meina, hvernig verðum við framhaldi? Við erum að reyna að ræða þessi mál. Og ég get ekki upplýst ykkur það, hérna, ég get ekki upplýst ykkur það hvernig við getum komið saman strax eftir stjórnarhlé, þegar okkur vantar upplýsingar, þegar okkur neitað það að halda áfram að spyrja spurninga, þegar okkur neitað það að fá gesti, við erum hreinlega ekki með heildstæða mynd til að búa til dæmis nefndarálit, en það skiptir meiri hluta þingsins ekki máli. Það skiptir hann hreinlega ekki máli.
0: Er nægilegu tími til já frá 20. maí til 29. til þess að fjalla þetta mál, eins og þetta núna?
1: Alls ekki. Alls ekki.
0: En við erum að tala
1: eins og staðan er þetta, þú ert að tala með sko, þú ert að, þú, já, og, við höfum ekki fengið öll svör sem við höfum eins og óska sem við höfum koma okkur já, saman um
0: óskaftir Getið þið beitt málþófi þá?
1: Já,
0: er,
1: við,
0: er það spá í
1: já,
0: það?
1: Sko, stjórnarandstaðan
0: hefur Svo kallaða kjarnorku
1: já, stjórnarandstaðan hefur auðvitað þau tæki að hún getur hérna
0: auðvitað, getur ekki hún getur hóta því að þið muni gera það nema þið fái nægan tíma til þess að skila frá okkur að vandaðri vinnu
1: já staðreyndin auðvitað svo og þetta er ekki fyrsta skynsin sem það gerst auðvitað ítrekað þegar mál eru ekki nægilega vel unnin í nefndum þá fer alveg óbúsla langur tími í þau í þingsal
0: já það er eðlilegt
1: og hérna því að stundum þegar maður er að ræða þetta mál og ræða mótstöðuna sem maður fær og hvernig þetta gengur allt fyrir sig að þá það borið upp á manna að maður vil ekki spyrja þjóðunni að maður sé á móti þjóðaratkvæðagreiðslu eða þarf fram til götunum. Sjálfstæðarflokkurinn er ekki að leggja til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild ESB. Sjálfstæðarflokkurinn er andvígur aðild að Evrópusambandinu og þannig hafa niðurstöðu kosninga verið alltaf. Það hefur aldrei verið meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi. En það verður kosið þetta fyrsta skrefin í Evrópusambandi. Það verður kosið það. Það verður ekki deilt. Það meiri hluti fyrir því á þinginu. Það mun fara fram. Og að sjálfsögðu eigum við að róa því öllum árum, við eigum að vinna mjög ötulega því á þinginu að afla upplýsinga og meðlaðum til þjóðarinnar þannig að þeir geti tekið afstöðu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Meðal annars til þess, hvort að það sé geti staðist þegar að Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín segja það trekk í trekk að þetta sé svo lítið mál, það sé bara að vera að kanna hug þjóðarnar, það verði ekkert gert, ekki tekið fram fyrir hendurnar á neinum fyrir að komið grænt ljós á þjóðinni. Heyrðu, svo erum við bara hérna með yfirlit, yfir samskipti, yfir tugi funda, utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það sem verið að ræða innanríkismál, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi með ESB, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og meðal þess sem að utanríkisráðherra og fulltrúa stjórnvalda hafa verið að gera hvað? Afla Íslandi stuðnings. Það kemur fram í yfirlitinu frá þeim sjálfum. Afla Íslandi stuðnings varandi aðild að Evrópusambandinu. Þetta nú öll virðingin fyrir svari þjóðarinnar. Það löngu farið að stað við að afla stuðnings hjá Evrópusambandsríkjunum. Mér finnst þetta slíkt virðingarleysi fyrir lýðræðinu, slíkt virðingarleysi fyrir þjóðinni og því umboði sem að þetta fólk hefur. Að ég bara... Já, á hreinlega ekki til orðið verið það.
0: En hvernig á að standa að umsókninni sem slíkri? Á sínu tíma, þá var Össur Skarphéðinsson í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms, utanríkisráðherra. Hann sendi í fáum línum, ég held að vera sendt gegnum Svíþjóð, sendir á þar umsóknina í fáum línu og bara sótt Og ég held að það hafi verið í nafni þá ríkisstjórnanum.
1: Ég get sagt þér allt það.
0: Við skulum koma að því.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega mikilvægt og síðan þetta sett. Áður hafði þingið sett skilirði í þingsálutunatillögu það hvað fælist í þessu umboði. Það að segja að það er eins og að þeir hafi fengið þetta þessa umsókn frá Össuri án þess að fá skilirinn eins og þau hafði verið sett í þingsálistunum til og náður.
1: Mm.
0: Og þá spyr ég, eru við ennþá, njótum við góðs af fyrirvörunum sem að settar voru fram í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu, hvað 2009 og 10?
1: Einmitt. Sko fyrir það fyrsta þá hefur það nú komið upp á dórnum að það var ekkit farið eftir þessum skilirðum. Evrópusambandi
0: Þeir vissu ekki dömni þetta er
1: Þeir sambandi. Voru ekki að velta fyrir sig
0: Þeir fréttu skilur. Að þetta væri skilir Já. Þá eru þeir fúlir og hætt að treysta
1: Já, ég meina þetta bara Þeir lítið bara svo að það sé bara að vera að ganga þeir viðrana frá einhverjum grunni sem er bara einhver núlpunktur Ég ætla að þess að hérna að því að ég sé að ég þarf að senda þér þetta bref að því ég á það undir höndum Ég á brefið sem að hérna, þjóðun á að fá að segja áleit sitt á
0: Já, Núna,
1: sér, það eru bara eins og þú segir, þetta eru þrjá línur og undir það skrifar Jóhanna Sigurðardóttir og bréfið segir bara fyrir hönd lífildisins Íslands
0: Já, ég las þetta ekki
1: að þá sæki ég hér með aðild að Evrópusambandinu
0: Já.
1: Það er verið að kjósa
0: Já,
1: hún er sækir Hún sækir fyrir hönd Þessi ríkisstjórn vill nú meina það það þurfi ekki að senda neitt bréf aftur það sé bara hérna að þetta sé gilt þetta bréf sem var sent þá inngöngu í Evrópusambandi það Ísland sækir
0: bréf össurar með frá Jóhönnu
1: Já, það er Jóhanna sem skrifar undir bréf
0: Já, hann kemur því á framfæri
1: Já, hann kemur því á framfæri Þannig að hérna og þetta er auðvitað meðal það sem að þarf að allir landsmenn þurfa að fá að sjá hver er grundvöllurinn, af því að það er auðvitað búið að vera að reyna að blekkja þjóðanum með því, þetta snúist ekkit aðild að Evrópusambandinu, þetta snúist bara samningaverar, bara eins og ef mig langar til að kaupa þér bíl, Pétur, og við myndum bara setjast við borð á eftir og myndum bara fara að ræða þú veist, hvernig hérna verð og hérna einhver útistandandi atriði það er auðvitað ekki það að ræða þetta er auðvitað eitt allsherjar aðlögunarferli þetta kallast auðvitað aðlögunar viðræður accession aðlögun þetta aðlögunar viðræður og til þess fengum við þegar vorum síðast í aðlögunar viðræðum þá fengum við frá Evrópusambandinu 8 miljarða núvirta 8 miljarða til þess aðla Ísland að Evrópusambandinu.
0: Það er aðlögunarstyrki.
1: Aðlögunarstyrki. Og ég spyr...
0: Gildi einhverja reglur það í hérna í á Evrópusambandinu hvenar og með hvaða hætti og hver háar uppæðir á að leggja fram í aðlögunarstyrki?
1: Sko, gaman skulum spyrja þessu því að hérna, stjórnvöld verðist bara að koma að fjöllum og hérna hafa ekkert sérstaklega verið að velta þessu fyrir sér eða haldið utan að þetta
0: Það er styrkina
1: Það er nú meðal það sem við erum að bíða eftir upplýsingar í utanríkismálanefnd aðlögunarstyrkina
0: Á að þykja styrki aftur
1: Á styrki, þykja aftur Svörin sem við höfum fengið og hver skildi þau hafa verið aðlögunarstyrkina Er ekki bara ágætt að við séum að fá styrki Ég hérna hef nú sagt það í gríni Hvort við ættum ekki bara ef það svona gott að fá styrki til aðlögunar og til umbætur á íslenskri stjórnsýslu frá Evrópusambandinu Akkur sækjum við þá ekki bara á hverju ári? Fáum bara styrkina. Akkur sækjum við bara ekki um aðild á, og þetta hefur nú bara satt í gríni. Ef þetta svona lítið mál, við getum bara fengið þess að styrki og við mögum notaði hvað sem og við erum ekkert að umbylta okkar stjórnkerfi, heldur bara að gera einhverja lítið sátt að breytingar. 8 miljardar, við fengum 8 miljardar. Ef þetta svona lítið mál, getum við þá ekki bara sótt um trekk og fengið þessa peninga?
0: Það sem ég langar að sko spyrja, ef að eins og Jóhanna gerði, hún sótti þetta sem forsætisráðherra.
1: Aðild að Evrópusambandinu, hún sótti aðild að Evrópusambandinu.
0: Aðild að Evrópusambandinu. Nú gerist það aftur, forsætisráðherra mun gera það, því að við erum að hafa það í huga, Dyljá, að meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Mm. Meiri hluti ríkisstjórnarinn vill leyfa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það allt annað mál.
1: Mm.
0: Og það þýðir það að við erum með forsætisráðherra, ef hann minnist ekki að hann segist gera þetta fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, að ef hann gera það ekki, þá verður samt ber Evrópubúum og Evrópusambandinu og okkur reyndar að líta svo á að forsætisráðherrann tali fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar. Hvað finnst þér þetta? Finnst þetta ekki vera gróft?
1: Í fyrsta lagi þá er ég ósammála því að það sé allt annað mála að við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan aðild að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan þau hafa gefið það út og svo verður bara treysta því eins og fleiri sem frá þeim koma Ríkisstjórnin hefur gefið það út að það verði farið eftir vilja þjóðunar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem þýðir það ef að svar þjóðunar verður já í ágúst eða hvenær sem að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin núna þessu ári að ef svari verður já þá verður farið í aðlögun Íslands að Evrópusambandinu
0: Já, en ég meina hver talar sko, spurningin er þessi Meiri hluti ríkisstjórnarinnar núverandi er ekki hlynnt í að gangi Evrópusambandið.
1: Nú, ertu viss það?
0: Já, meiri hlutin vill ekki gera það. Flokkur fólksins vill ekki
1: gangi Ég ætla bara að setja spurningum og merki við það. Ég búin að ganga á þingmenn flokk fólksins.
0: Við erum búin að tala við þá og við teljum að miskusti það marga að þeir fá ekki. Vilja þetta.
1: Já, þeir eru nú mjög tvísað það. Ráðherrar og þingmenn sem vilja ekki gefa upp hvernig þeir munu
0: Nei, það er út að hann sagði það samgöngu eða innviðar á þeirra. Hann segist vilja fá þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Ég gef ekkert fyrir það.
0: Hann vilji hins vegar ekki samþykja aðild að Evrópusambandinu.
1: Ég gef ekkert fyrir það. Hann er að berjast fyrir atkvæðagreiðslu en ætlar að fara lengt með það hvernig þú ætlar að kjósa. Gagnvart þínum kjósendum og landsmönnum.
0: Hann sagði það opinbela hann ætlar
1: að vera. En Inga hefur leitað að gefa það upp, Ásthildur Lóa og ég nokkuð viss um að Kolbrún líka. Hafa ekki gefið bastuna og þingmenn flokksfólksins það nú bara að fletta þessu þingmenn flokksfólksins hafa verið að tala mjög hlýlega til Evrópusambandsins á undanfarnir vikum þannig að ég myndi að setja stórt spurningamerki við það að flokkur fólksins sé alfarið á móti inngöngu í Evrópusambandi mér finnst þau farið að hlýna allverulega þegar kemur að afstöðu þeirra til Evrópusambandsins og ég myndi ekki treysta því fyrir horn það er ekki hægt að ganga fólk og spyrja það og þegar fólk fyrir ríkisstjórnarsamstarf og setur aðild að Evrópusambandinu á dagskrá skrifar upp á það því að auðvitað fer Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir eins og við erum búin að fá yfirlit auðvitað fara það ekki á tugi funda með öllum forsvarsmönnum Evrópusambandsins bæði embættismönnum og þjóðarleiðtogum og ráða ráðum sínum varandi inngöngu Íslands án vitundar þriðja samstarfsflokksins. Það bara getur ekki verið.
0: Ástæðan fyrir því held ég, og kannski ósammála því, ástæðan fyrir því að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram er vegna þess í fyrsta lagi, þingið ekki sammála því. Öðru lagi, ríkisstjórnin ekki sammála þetta. Þess vegna láta þær fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu og á einhverjum populískum grunni að þjóðin muni gera þetta og svo geta þær alltaf vísa til þess að þjóðin hafi veitt þeim umboð. Þetta sé alltaf að gera vegna þess að fá ekki umboðið Þeir eru ekki búin að breyta stjórnarskránni sem gæti orðið mjög erfitt í raun og veru.
1: Eins og við höfum fengið nú þegar álitum.
0: Já. Þannig að ég held að þetta sé málið
1: Þetta er ekkert galin kenning og við sjáum það auðvitað að það auðvitað mikið samstöðuleysi í þessa ríkisstjórn. Já. Þau eru bara þvers og kröss.
0: Þess vegna vilja að fá þjóð. Þess vegna eru að spila inn á þetta. Íslendingar eru mjög hlynntir í dag til ég þjóðaratkvæðagreiðslu. Beinu lýðræði í mörgum mikilvægum málum. Þau eru að nýta sér þetta og segja að við ætlum að leifa ykkur að kjósa ekki bara einu sinni heldur tvísvar.
1: Einmitt, já. En núna getur þjóðin síðan séð að þetta er bara leikrit. Þetta er bara leikrit. Mánum og árum saman er búið að vera undirbúa aðild Íslands inn í Evrópusambandið. Það er búið að vera forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hljóta allir að standa því að hljótur, þetta hlýtur að vera með vitund og vilja allra flokka sem sita í ríkisstjórn hafa verið að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið við embættismenn og stjórnmálaleita í Evrópusambandinu undan frá og með byrjun ás 2025.
0: Ertu vissum að allir ríkisstjórnin fá alltaf upplýsingar hvað Þorgerður að segja við?
1: Ég ger auðvitað ráð fyrir því að tveir af þremur oddvitum ríkisstjórnar, þú getur spurt, fá bara einhver til því, tveimur af þremur oddvitum ríkisstjórnarnar fari ekki á bak við þann þriðja í að vera í einhverjum leiðangri út í Evrópusambandinu.
0: En telur að málið heyri ekki undir þá endilega eins og staðan.
1: Það kemur fram á þessum yfirleitum. Það kemur nú bara beint fram yfirleitum frá utanríkisráðherra að hún hefur verið að upplýsa og ráða ráðum sínum við fulltrúa Evrópusambandsins og þjóðarleiðtoga. Áður heldur hún nú ráður ráðum sínum við bæði þingflokka, stjórnarmeirihluta og þingið. Það er hneyksli. Það er hneyksli. Og hérna fyrir hvernig utanríkisráðherra að starfa? Í umboði hvers starfar hún? Hver það sem ræður hann í þessu vinnu? Utanríkisráðherra starfar í skjóli þingsins. Hún starfar í skjóli þingsins. Það þarf enginn að segja mér að hún gerir þetta og forsætisráðherra sömur leiðis og Ingu Sæland sé algjörlega haldið í myrkrunum með alla þessa fundi. Ég meina það er það bara fullkomun niðurlæginga síðan eru allir hérna landsmenn bara með þessi yfirlit undir höndunum. Við fáum í dag yfirleitt frá forsætisráðherra það sem er samskona fundi yfirleitt og það er bara þéttir fundir og það sem er verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna langan tíma þar með talið fundir með forsvarsmönnum Evrópusambandsins vikum áður heldur þingi fekk upplýsingar fyrirhuga þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirkomulagi og dagsetningu. Þetta er algjörlega blatant og Inga hlýtur að hafa vitað af þessu og þá er hún bara samsek með í þessum vinnubrögðum.
0: Já. Já, en heldur þú virkilega að hérna, ef við förum til 20. maí, hvernig verður þróunni? Þarna fundurinn á þeim tíma, nú eru nokkrir dagar, við hverju býstu þá? Þetta bara verið kert í gegnum þingin?
1: Ég býst við því að ef að vinnubröðum verða áfram svo nautrækismálend, ef við verðum ekki búin að fá fullandi gögn og svör sem að er eiginlega útsöfum að verðja því að við bókuðum það eftir fundin í gær, eins og ég sagði frá hérna áðan, að öllum beiðnum okkar frekari gestakomur eða spurningar var hafnað hreinlega af meiri hlutunum í nefndinni ef að vinnubrögn eru með þessum hætti að þá auðvitað þarf bara að fara góður tími í yfirferði við þessi máli þingsal, það bara liggur í augum uppi hins vegar hefur meiri hlutin sínt að hann hefur ekki mikið þól fyrir því að ræða máli þingsal hérna, að óvöndu vinnubrögn nefndum smitist út í þingsal, þannig að við verðum bara að sjá hvernig því máli lyktar. Þetta er meir hluti sem að ber litla virðingu fyrir störfum þingsins, sem að ber litla virðingu fyrir líðræðinu langa með að segja. Þannig að ég...
0: En fyrst erum búin að stilla svo svona upp, þá ætlaði þeir sér, þau ætla ná því að
1: Já.
0: Fá þingsálituna til egan að samþykta fyrir 2009.
1: Af því að það má Nei. Ekki neikum eitt einasta dag þessar þjóðarkökkarslu þó það standi út af spurningar, þó það sé að koma í ljós gríðarlega mikilvæg gögn sem varpa ljósi á þessa vegferð og þessu vinnubrögð. Það skiptir þau engum máli. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur til áætlun í mars og henni má ekki nika hérna valla klukkutíma. Það verður alltaf standast frá einhverju Excel-skjali sem var útbúið í mars. Þá sér maður það bara að það er bara verið að framfylgja skipunum framkvæmdavaldsins. Það er bara verið að tikka í ákveðin box varandi málsmeðferð sem lögum samkvæmt þarf að fara fram í þinginu. Það er ekki verið að vanda vinnubrögð og upplýsa mál. Til þess er ekki leikurinn gerður og ef að við í minnihlutanum hefðum ekki bara svona ötulega fyrir því að orðulagið er þið endur skoðað, þá hreinlega sætum við líka uppi með meingallað spurningu og líklegast ógilda atkvæðagreiðslu.
0: En sjálfstæðisflokkurinn og þú hafið aldrei lagst gegn því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Eða viltu hafa öðruvísi? Hvernig viltu hafa það?
1: Við hefum aldrei beitt okkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þessu máli því að við erum hreinlega andvíð í. En við hérna erum
0: eins og segja, er ekki bara gott að fá að vita þá er þú úr heiminu með
1: já,
0: fólki segja nei?
1: Ég er búin að spyrja því í þingsal. Ég er heldur betur búin að ganga stjórnarlega og spurði með Allan Sigmar Guðmundsson því að hann var að kasta þessu fram.
0: Já.
1: Er ekki bara gottilega að við fáum að kjósa um þetta mál svo séu sögunni? Þá og ég gengur hún og spyr, nú jæja, þannig ef svari verður nei í ágúst, ætli þið þá að hætta þessu rauðlu með Evrópusambandi?
0: Ætla þið ekki að hætta?
1: Nei, þá kom sko ágætlega skýrt svar. heimsmyndin síbreytileg og hagsmunamat Íslands alltaf að breytast. Býtu, hvað gerðist í Noregi? Noregi búin að segja, ekki tvisa sem Noregi búin að segja nei? Býtu, hætti Evrópusambandsumræðan í Noregi? Nei, hún var bara byrjað aftur sko mánudaginn eftir atkvæðagreiðsluna. Og já. Það það nákvæmlega
0: sama. En í dag vilja Norðmenn alls ekki ganga
1: í Evrópusambandið. Og Íslendingar skulu ekki halda það Norðmenn. Að þeir geti afgreitt Evrópusambandið eitt skipt fyrir alluna. Og ef að fólk í vafa Ef að fólk ætlar að kjósa já að því að það svo miklum vafa og vill ekki missa þessari lest og missa þessari tækifæri, þá hvet ég fólk til að leita eftir þessum svörum ríkisstjórnarna. Meðal annars svari Sigmars Guðmundssonar í andsvörum við mig í þinginu, þar sem hann segir hreinlega, auðvitað verður þetta ekkert út af borðinu. Auðvitað höldum áfram að berjast áfram fyrir aðallt Íslands að Evrópusambandinu.
0: En segðu mér eitt hérna, Dylja. Embættismennina getur utanríkismálanefnd nefnd eða meirihlutinn farið til Brussel og þið farið að ræða við embættismennina þar og þið getur bara upplýst á það að hvernig staðan hér á Íslandi, þeir halda kannski að þessi bara almennu vilja á Íslandi að ganga þann inn eins og hvað gerðist í tíð Jóhann og Steingríms, getur það verið? Hvað segir að þið drífið okkur bara minnulutin í og bara hérna, stjórnar anstæðan og ef einhverju fleiri vilja koma með
1: það. Þú þarft ekki að gefa neinir ágjörð því að ég tekst mig virkan þátt í alþjóðastarfi.
0: Já, ég ekki ágjörð því, ég bara spyrja.
1: Já, og ég, neðu, ég upplýsi hérna, alla þá sem ég tala við þessa stöðu og ég ætla ekki að lýsa því hvað hérna, Evrópumenn varða forviða. Þegar maður reynir útskýra fyrir þeim að það sé ríkistjórn á Íslandi sem að sko sé að samfara, reyna samfara þjónum það að við séum ekki kjósum að allt að Evrópusambandinu, heldur eitthvað allt annað, heldur einhverja samning að vera. Kjálkina fólki febbar nýra bringa.
0: En veit Ursula von der Leyen, veit hún þetta ekki? Hún bara, leggur hún svo þunga áhersla á það að við förum þarna inn, hún ætlar að gefa frá sér einhverja samninga hérna sem að jákvæðir minn svo kosti áróðaslega sér og hún vilji þetta bæða norðmenn og Íslendingar færa þarna inn og kannski Grænland líka.
1: Að því að við erum svo, að því að við erum svo vel okkur, að því að við erum svo mikið líðræðis ekki, þetta eru svörin sem við erum fengið, við erum svo mikið líðræðis ekki, nei þú getur rétt ímyndaður hvort að við fáum allt fyrir ekkert.
0: Nei, ég ekki að tala það, ég bara tala það sko að hún gerir sig ekki grein fyrir því að það ekki svo mingil, ég meina það eru kannanir benda til þess 30-40% jafnvel í hæri kantinum vilji bara þarna inn en það er engin sko ákveðin og sterkur vilji hjá þjóðar viljanum að fara þarna inn.
1: Nei, og hann fer minkandi. Við sjáum það að skoðanakonun sem að utanríkisráðherra hefur leið á og hérna ekki vilja birta að það fer minkandi
0: velvild Íslendingar að fara til Evrópu og segja, ég meina þið eru bara eyða og sóa tíma í það vegna þess að einn flokkur hér á Íslandi af sex er að segja Viðreisn, vill endilega keyra þetta í málgegn.
1: Ég, mér sýns nú bara hérna, samfylkingin ekkit vera minna spennt. Mér sýns nú ekki. Ég, hérna, eldræðin sem að Kristrún Frostadóttur hélt á opnum fundi utanríkismálanefndar þar sem hún talaði um já, en hún tekur fullan þátt í þessu þar sem hún talaði um að hún væri að gera þetta af ættjarðarást, sannri ættjarðarást. Þetta ekki fólk sem með einhverja hérna, fyrirvara við Evrópusambandið. Þetta eru bara eldhættir Evrópusambandið sinnar, en það hefur fólk getað séð það inn á heimasíðu samfylkingar, inn á heimasíðu viðreisnar, að þessi flokkar vilja ganga inn í Evrópusambandið. Vilja Ísland ganga í Evrópusambandið og það eru engin fyrirvara við það. Það er ekki ef við fáum góðan samning, ef að hérna, aðstæðu verða okkar hagfældar. Það er bara, við viljum ganga í Evrópusambandið.
0: Ef við talaum ef um góðan samningar, þeir telja samningin vera góðan, skilur það að ná samning.
1: Pavel hefur lýst yfir þingsal að það skipti hann ekki máli.
0: Já, afstæða
1: hans,
0: já,
1: það skiptir hann ekki máli hvernig samningi við lendum, hann vill bara fara inn í Evrópusambandið. Og það er bara heiðalegt að segja það. Og þetta er yfirlýst stefna Viðreisnar og Samfylkingar. Og
0: þetta er fólkið. Hann er formaður utanríkismála.
1: Já, og þetta er fólkið sem skeytir ekki það hvernig við fáum. Varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Þetta er fólki sem við ætlum að treysta til að vera í samningaviðræðum fyrir okkur. Ég treysti þeim ekki. Mér langar að segja það fyrir mitt leiti. Varandi það hvað Úrsúla veit í þessum efnum. Ég vildi ekki að þið sagt meir það. Því að meðal það sem að hefur gerst í utanríkismálanefnd og meir hlutin lætur sér lettur rúmi liggja, lætur bara það yfir sig ganga, er það að við fáum ekki afhent umbeðin gögn meðal annars samskipti íslenskra ráðamanna við fulltrúa Evrópusambandsins. Við höfum vilja að fá, og það er bara hérna bundið trúnaði, það er bara sett að þetta séu milliríkis samskipti sem að eigi gerindi við nefnda minn utrakismálend. En
0: hvert trúnar andlæðið í raun og veru? Hvað er vendarandlæðið?
1: Þetta er einhlega einmitt. Hvað er verið að fela? Þetta er einhlega frásögn okkar af einhverju sem fer fram á fundum. Og þetta er bara fyrirsláttur, þetta er algjör fyrirsláttur og þetta er ótrúlegt vantraust í garð þingmanna.
0: Ja, það er þá tveir einstaklingar að ræða hagsmunni Íslands til frambúða.
1: Já, já. Og þetta er einhlega frásögn
0: því. Ellendur, aðili, valdamikir og svo okkar útöríkisraður.
1: En ég ætla að segja hann að því að þú spurði hvað ég held telja hún viti. Eftir að hafa farið við þessi litlu gögn sem við þó fengið og hérna það fer auðvitað svolítið mann þegar maður átt að segja því að manni finnst þetta svo ótrúlega sjokkerandi en þetta samt örugglega svona, þetta bara hreinskrifað þetta bara texti sem að þau búa til að afhenda okkur, þetta bara tímasetningar og einhver yfirskrift sko veist, þetta ekki opinber, þetta ekki upplýsingar sem að hérna, beint frá þessum fundum eða eitthvað slíkt þetta bara yfirskrift hérna, fundanaskráin í máluskrá Gott og vel að við fáum þetta afhent og hérna og maður sér þetta yfirleitt og ég dreg þar ályktanir að það hafi verið haft náið samráð fyrirkomulagið, náið samnum, maður bara sér tímasetningu þar. Það eru fundið með Úrsúlu fondarlegin, það eru fundið með þessum aðilum og þá allt í einu Ísland orðið hérna, umsóknarríki að Evrópusambandinu. Það verið að leggja upp eitthvað plan með Evrópusambandinu það hvernig sé hægt að draga okkur þarna inn. Það algjörlega augljóst og það svo barnalegt. Þegar maður heyrir fullori fólk, stjórnmálamenn í ábyrgðarstöðum vera hérna, halda því fram að það sem að Evrópusambandið ásælist á Íslandi sé virðing okkar fyrir lýðræði og mannréttindum. Það það sem vilja. Það ekki orkan okkur auðlindindar okkar. Þegar kemur að samstarfi ríkja, þá eru auðvitað, engin vinskapur, það eru bara hagsmunir. Og hvaða hagsmunir eigi þessir lönda gæti þegar að kemur Íslandi? Fólk á að horfa á þetta bara svona blákalt og við gerum þau auðvitað sömu leiðis. Hvaða hagsmunir eigum við að gæta þegar að kemur á Evrópusambandinu eins og við höfum gert varandi EES-samninginn. Þetta bara hagsmuna samstarf. Við erum að gæta okkar hagsmuna. Og þegar við vorum hérna nörruð inn í þessa vegferð seinast, í seinustu vinstristjórn, Jóhannesstjórninni, það voru nákvæmlega sömu frasar notaðir. Þetta var svo góð tími til að fara inn og við myndum fá svo góðan samning og þetta myndi ganga svo vel. Þetta voru nákvæmlega sömu frasar og tímar með 18-24 mánuðir. Ekkert af þessu mun ganga eftir. Ekkert af þessu mun ganga eftir.
0: Já, en hérna, nú ef að þetta verður samþykkt, núna í þinginu fyrir í lokmann mæmánaðar, þá í raun og veru sagt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla í henni felst að fallist verði á niðurstöðuna, ef Íslendingar segja nei, meirihlutin, þá bara föllumst við á það án þess að hérna, takmarka umboðið með nokkrum hætti. Þetta er einhverjum fullt og ótakmarka umboð sem ráðgefandi niðurstaði í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún segir já, felur í sér, hvað segir þú það?
1: Án nokkur að skilja það.
0: Án nokkur að skilja það.
1: Og það eina sem stendur í þingsáldum til utanríkisráðherra er að, mér langar að segja orðalagi sé að skilirinn, sem var heldur ekki farið eftir síðast, en skilirinn sem þó voru skrifuð út þá, að þau verði hefð til hliðisjónar.
0: En ef það verður skilir til þess að þeirra hálfa, við tökum þátt í varnar og hermálum og leggjum okkar að mörgum, og það fær verði hluta af samningnum. Nú þið í utanríkismálanefnd fáu væntanlega ekkert að fylgjast með samningunum.
1: Nei.
0: Og hvernig það verður og síðan liggja fyrir samningar, mjög jákvæðir, við fáum eiginlega allt auðlindir og annað, þetta er þannig. En það verður ákvæðum þarna herinn þarna. En þá segja menn, já, við samþykjum þetta og þá erum við bundið. Já,
1: fólk verður auðvitað meta það, bara með tilliti til framgöngu þessar aðila, meðan utanríkisráðherra hvort að það treysti þeim til að vera með opið umboð í samninga viðræðum við Evrópusambandið. Ég geri það ekki. Ég treysti þeim ekki til þess. Þetta fólk sem hefur haft það yfirlýstu markmiði árum og áratugum saman að Ísland gangi inn í Evrópusambandið á nokkru fyrirvara. Formaður utanríkismálanefndar hefur lýst yfir að samningurinn sé aukaatriði, aðildin sé og það eiga stefna fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu og ég treysti þessu fólki ekki til að fá opið umboð frá þjóðinni til að fara í samninga viðræður við Evrópusambandinu. Meðal annars að ég treysti þeim ekki til að taka ekki stór og afdrifarík skref þar inn í millitíðinni. Og ég í því samingi bendi á að það sem afliði á þessu kjörtímabil, það er nú ekki orðið, það er ekki það langur tími, þetta er eitt og hálft ár. Það þegar búið að taka skref í átt að mjög auknu samstarfi Evrópusambandið án þess að þingið hefði nokkra aðkoma því og ég nefni aukið varnamálsamstarf og ég nefni samstarfsvið sjávarútismála, makrilsamningin, það ýmis skref sem hafa verið tekin sem að þingið hefur ekki varla fengið vitneskjum.
0: Sérstaklega í ljósi þess að helstu rökin sem að heyrast núna aðild Íslands að Evrópusambandinu að vegna breyttra stöði í varnar og öryggismálum Íslands.
1: Já, já,
0: það þetta er stóra málið að verða og það þýðir það að það verði einhverju samningar þetta og hernaðarstöði Íslands vegna að þegar við samþykkjum 48 að gangi NATO þá var það af okkar hálfu kom það skýrt fram að við myndum aldrei leggja neitt heramörk.
1: Það er alltaf eitthvað, það er alltaf einhver risastór ástæð fyrir því að við erum að fara í Evrópusambandi. Það er alltaf eitthvað.
0: Það var gjaldmiðlinn, en núna það Donald Trump.
1: Það
0: er ekki hægt að treysta Donald Trump.
1: Nei,
0: það er ekki hægt að treysta því hann standi við samningi, varnarsamningi frá 51 og þess vegna verðum að ganga til liðs við Evrópu í hernaðarmálum og til að geta gert það þá þurfum að ganga í Evrópusambandið.
1: Það hafa nú verið óstöður leiðtogar í Evrópusambandinu, ég hef nú verið að benda það og ég veit ekki hérna hvort að sé hérna Góð ástæða til að gera grundvallar breytingar á fyrirkomulagi hérna íslenska stjórnskipunar af því að mann líkar ekki við eitt stjórnmálamann sem situr í takmarkan tíma og 2 ár eftir að sínu kjörtímabili en það verður, fólk verður að hérna, fá eiga það við sjálft sig. Það alltaf einhver ástæð til gangi Evrópusambandið, síðast þegar fórum í þessa vegferð þá var það hrunið, efnahagshrunið, þá urðum við að fara í Evrópusambandið og svo auðvitað, hefur auðvitað saga leitt það í ljós að það hefur, var auðvitað sérsta Íslands og stað okkar í ES og hérna, sem að leitt til þess að við höfum tækja tól og krafta hér til að einmitt ná okkur með undrafðum raða upp úr þessari læð sem vorum í þá þannig eftir því hefur verið tekið og það alveg saman hvað er við erum sérfræðingar í því að bregðast við áföllum við verðum gerðan fyrir áföllum hér á Íslandi við erum sveiflukennt hagkerfi þó við höfum verið að svona fjölga stoðanum undir hagkerfi okkur að reyna að draga úr þessum sveiflum en við erum líka eldfjalla eiga og við erum eiga náttúru váa þannig að það verða hér reglulega viðburðir sem við þurfum að bregðast við og við erum alveg ótrúlega góð í því. Og ég treysti engum betur og ég vil alls ekki sitja því hendurnar og neinum öðrum að bregðast við áföllum heldur en Íslendingum og hvað þá að sé búið að kippa úr sambandi tækjónum sem við höfum til þess að bregðast við ákveðnum áföllum. Og þessi fyrirsláttur varandi öryggis- og varnarmálum, þetta heldur engu vatni. Framkvæmdastjóri NATO er ítrekka búin að benda það að Evrópa getur ekki eins og varað sér sjálfa. Hvað þá Ísland með? Þau geta ekki varað sér sjálfa eins og hérna Evrópusambandið stendur í dag. Hvað þó að það sé hægt að bæta ykkur fleirðar? Það
0: tekur 10-20 ára að byggja upp.
1: Það eru bandaríkin sem kom okkur til varna og NATO. 80% af varna getur NATO ef fyrir utan Evrópusambandið. 80%. Og það er ekki hægt að halda þessu málflutningi til streit.
0: Nú, Dylja, ég veit úr tímabundin og við erum að fara að ljúka þessu. Að lokum heldur við að Ísland segi já eða nei 29. ágúst ef að kostnöðingin fer fram?
1: Ég er svakalega bjartsýn að við höfum sjálfstraust til að senda þau skilaboði þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að við viljum áfram halda á okkar málum sjálf af því að þannig hefur okkur farnast best.
0: Þakka ég fyrir Dylja og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Já, komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sjóngjadur með trásigja skó

við í Cornelius Vesvík og Sommeliekur með Tragika skór og þetta er nú svona gamalt og gott og, og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það er Sten og Stanley sem að koma hér og það er bara spardína Tóres.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið af Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, við höldum áfram hér með sænsku víkingana, það komið að laginu Ljus og varme og það fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í Já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme feiki vinsallag og hér líka.

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún líka búin að vera verulega vinsæl og enn að í Svíþjóð með skosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor Följa Dæjem.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta á út að sögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem að náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hver á að vera og Lotta Engberg hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það komið að víkingarnu aftur og það eru þetta komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og við veitum ekki hver og Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta byrjunis óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér og sögu það er beðið talsett mikið skandinavísku lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustendum með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennu svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Sven Ingvar sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína, auðvita Sven Ingvars, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjalla fyrir og vonaði hafi það sem allra best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka. Við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og auk bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Sten og Stanley.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján, eins og svo oft áður.
0: Já, þú er búin að koma hingað nokkur sinnum.
1: Já, ég stóð út að segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, það er alltaf gaman hjá okkur.
1: Og... Já, verður það gaman að þessu.
0: Já, en þarna, ég verði að koma því að, Helgi, ég er svolítið stoltur og ánægður með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá erum við að tala Jón Egil Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann var heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
1: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti öðru sætið eftir.
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Steingrímsson, var það ekki líka 1987?
1: Jó, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tínast vegnuðust tvo heimsmeistara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áður en Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafnin sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmeistara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá er spurningi mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt, heldur hvernig að yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistara á tveimur áratugum, tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og hérna, það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvíð við 1972 var mikil vakning. Og Jón Egill Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, þar að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margeir Pétursson og Jón Egill Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósk og það var náttúrulega minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis sjónvarpstöð, það var ekkit internet, það var bara gífurlegur áhugi, kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þetta öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðavelli í Saint John 1988 og menna, þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum. Þannig að þetta var blóma tími skákarinnar en svo þú veist náttúrulega breytast tímarnir og mennirni með en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi. Alveg frábær árangur þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára.
0: Já, og var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
1: Jú, hann vann ítalskan stórmeistara og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir, en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót, hver skák er gífurlega erfitt sko, og þetta er svo sterkt. Þannig að það að hann hafi síðan náða að enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gerir að verkum að hann tryggir sér sæti og heimsbikamóti FIDE sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það er líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíð og bjóð upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrú í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
0: Ég stundum gagnrýnt hann fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna er sérlega gaman að hann skuli sko hafa staðið sér svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tefla þá hann að ná svona frábærum árangri.
1: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann nýtur hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurna hans Vigni sér hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákmann það mjög ánægilegt finnst mér að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Danton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það ennþá svigrum til framfara tvímælulaust Þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf. Þannig að það mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimsbyggamóti vegna. Ég hugsa að hann eigi alveg sjenska hverjum sem í svona einvíum og hérna, ef hann nær langt þar að þá... Það var það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla að efla sjálfstraustið hans. Þannig að hérna, nú bara að sjá hvað verður úr, en allavega, þetta lítur vel út.
0: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. seti, hann lenti þá, þetta á stigum, en hann raunverið í 15. til 23. Þannig að Það voru svo margir jafnir þarna.
1: Já.
0: Þannig að hann sjáum það, hann í fymta til 23. sæti og lendir þarna á bara stigum eins og við reiknum út sem að þann var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að í raun og veru hann að gera rosalega gott mót þarna og hækkaði fullt á stigum.
1: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót að hver svo sem að reyni þetta hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétt yfir 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri alls ekki sjálfgefið, þarna ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það ekki bara það heldur líka margir svona eins og til minn sigurvegar í mótsins mm-hmm. mjög áhugaverð saga sigurvegar í mótsins það maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann 17 ára pældi því, hann 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
0: einn efstur,
1: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann tefli nokku skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbyrðu augljóslega en náttúrulega gerði líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist svona móti, en það sem merkilegt að hann var 14 ára kynsunni það Það gerði eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tefla á ellendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða sjálfa þessi svona vel þú veist, það náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákultúrin í Úkraínu á háu stigi sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistara landsliða og þar var hérna Kovalenko einn af uppáðar skákmönnum mín, Igor Kovalenko hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir eru Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða mm-hmm. og svo náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivan Sjúk En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kúltúr og það sem ég get sagt að þegar ég elst upp að þá skákkúltúrinn á Íslandi á mjög, mjög háu plani. Og það mikil virðing, það tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum. Það voru með eins og útvars, það var með eins og ríkisútvarpið það með Jón Þótt Þór að lesa skákið og að lesa leikið um að þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp. Og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að það, þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona sögulega og líka í dag og þú sér það bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára verður Evrópumeistari í skák. Það með miklum ólíkindum.
0: Og 200 stigum lærri sko heldur en efstu menn
1: Já
0: og með 2452 stig skráður hann að hann sá hækkar duglega á stigum
1: Já og hann varð sem sagt bara stórmeistari
0: Já, já, alveg rétt, hann var stórmeistari fyrir árangurinn
1: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungu með neitt af því að þann fékk þetta þá bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari og
0: hann vann
1: hann vann David Anton í síðustu umferð teldi hann, já, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri
0: já, já.
1: Þá varð ég stórmeistari án þessi nokt tíma að verða alþjóðlegu meistari
0: hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari það gerist á sama tíma
1: já, gerist á sama tíma já, já, það var alveg með ólíkindum en þú veist, svona er lífistundum það verður spennandi að fylgjast með þessum dekkt í aru, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallaratrinu mjög vel þjálfaður en þannig eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annarra landa Þannig að þetta er skákkúltúr skipti töluverðu máli fyrir samfélög til þess að ná árangri. Og mér finnst, sko, þú veist, það eru núna komnir hérna ungir krakkar hérna á Íslandi sem að, já, ég meina, það verður spennandi að fylgjast með ákveðinni kynslu sem núna svona 10-12 ára. Og virðast leggja sig mjög hart fram, þannig að þú veist, það er líka alveg gerjun í gangi í dag.
0: Já, já. Og það, þú veist að minnast á Azerbaijan, þeir eru hérna þrír sem ræða sér í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning.
1: Já, einmitt. Abbasov sem að lendi í Örustöldi, hann komst í áskorundamót, síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja hennar 2024, hann var í hérna Toronto, eða í Vancouver, ég man ekki að það var í Kanada og hann náði nægilega góðum árangur á heimsbikamóti Fite til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyfingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan hérna í apríl og ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði og sterkur sko.
0: Já, þú ert hérna
1: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt, sko að Vignir er að verða of sterkur almennt séð, þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara, mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er hann mjög góður vandaður í endatöflum já, þannig og hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birkir Ísaks, þannig að það eru spennandi tímar, en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri, að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan Ha, þú veist hvernig þetta í skákreyfingunni. Ef einhver svona stígur svona upp að menn fagnaði mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja vigna að velli á Reykjavíkurskákmótinu.
0: Já.
1: Með svörtu.
0: Já, já.
1: Í mjög svona bara flottri skák, hann bara sveiðan eftir öllum kúnstarinnar reglum og hægt og rólega og vignir hafði aldrei betra en það var mjög, það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóna, sko, að veita honum stundum skráveifu, sko.
0: Já, Guðmundur getur alveg telt.
1: Guðmundur Kjartansson?
0: Guðmundur Kjartansson.
1: Já, hann er náttúrulega...
0: Hann á sína góðu spretti.
1: Já, hann er mistækur, en þegar hann í stuði, þá getur hann verið alveg rosalegu stuði, sko, og unnið mót. Hann hefur orðið þrisasinnum Íslandsmeistari, Guðmundur. Mhm. 2014, 2017 og 2020, þannig að það aldrei að vita nema að verði, það náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það aldrei að vita nema að hann á að veita vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður örgulega bara það milli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannesa Lífars og það verður bara spennandi að sjá hvernig það fer, ég meina við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef að tekst einhverjum tekst að svona veita vigni samkeppni en ég verð að lofa vigni bara fyrir framfæðir og mér finnst mjög gaman að sjá handbragans í skákinni.
0: En segðu mér eitt þegar vignir að því að lendi í 15. sæti 15. til 23. 20 efstu þeir fengu réttin til að fengu sæti á heimsbeikamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbeikamótið á allt eitt vinsrælsta mót sem að fer fram annað hvert ár og jafnir getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel
1: já.
0: Þetta náttúrulega höfðu átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsbeikt á þessi mót
1: Það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr, sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta. Mm. Ég teldi, þá kallaðast það þá heimsmeistaramót Fíte, þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni, það var í Hóningan í Hollandi og svo var úrslita einvi í Lausanne á milli Karpovs og Anans, það var svona útsláttarkeppni. Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas, 99 og til hérna nýju deli í 2001 og Jóhann Hjartarsson hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbeikamóti Fíte og svo á meðan að COVID var þá fekk hérna Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð Jóhann tapaði fyrstu umferð fyrir David Navarra Það þetta svona útsláttarkeppni, það teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að sé jafnt þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega ef þú kemst eitthvað aðeins lengra og það er líka svona þú fært töluverð aðlega, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærðu alveg frá upphafi til enda þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnum hann í skák eins og vigni
0: manstu hvað þetta er mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
1: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já en ég veit ekki, ég man ekki ég held að séu þrjú sæti, já held, sem að þá tryggir þau sæti sem stið áskorundu keppni heimsmeistra keppnar og ef við talandi það, ég veit ekki hvort að það kannski svolítið síðan við tölum nýtt efni hérna í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni fíti öruglega fyrir nokkrum vikum
0: Já.
1: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistraðinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það er nú örugglega eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báði mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á eða fyrir vikunni fyrir gjöðu hérna á úrslita innvið í snóker heimsmeistarakeppninni það nú snóker minnst gaman að horfa snóker það svona
0: gott sjónvarpsefni
1: Já, svona það skák, sko, þú þarft að hugsa, þú veist, hvert og hvíta kúlan að fara, þú ert að hafa stjórn, þetta svona leikur milli tvekja, þú ert að hugsa marga leiki fram í tíman og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri, 22 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari, Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið meðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið meðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrði að þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem sett kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn Og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kynverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko að hérna það það sem líka kosturinn við skákina ef þú horfir til þessu eins og Ivanchuk frá Úkraínu að hann sko 57 ára verða eitthvað Og hann ennþá að tepla eins og enginn sé morgundagurinn og meðal vera bestu og þannig að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
0: Róta Ronny og Solomon,
1: hann var það besti. Já, hann yfir 50 líka, já, og hérna Sean Murphy vel yfir fertugt, held ég, og það gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
0: Þú ert sér spurt að tala upp gömlu kynslóðuna.
1: Já.
0: Þetta bara svona, þetta staðurinn.
1: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minns vigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum að sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta þetta náttúrulega bara stórkostlegt sko hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta en þegar maður sé gamla hunda vera berjast og sína á sig klærnar maður fagnar því
0: Já, það var allt hægt En þú varst nú enda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
1: Já, var hérna í haust ágúst september 2021 Já, 2021. Ég var efstur Íslendinga
0: En mikið ég ætla að koma, varstu með 7.5 eða hvað?
1: Ég man það ekki
0: Þú varst efstur Íslendinga
1: og... Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5 ég bara man það ekki Ég vann hana nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur sko, með allt og allt.
0: Svo tókstu góða ræðu í lokahófunu?
1: Ég held alltaf góða ræðu, Kristján minn. Ef þú orðir því að var við annað.
0: Nei, það rétt að þér. En við vorum að tala hérna þá Sindarof og Gúkes. Gúkes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði einvíi við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanum bara í skamman tíma og eiginlega hvarf bara þarna veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í einvíi og svona eiginlega hvarf líka eftir þetta hann ekki mikið til að sérstu það
1: Nei, hann er eitthvað að byrja aftur, held ég
0: Er eitthvað að byrja aftur?
1: Já, hann er eitthvað að gefa það undir fótinn
0: Gúkes er svona, því þetta var koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gera slengið okkur Gúkes er svona, er indveri og hann hugleðir og virðist þar í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus reiknastöðun er alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já svona raungreina maður örgla frekar heldur hann leika eftir tilfinningu en stóð sig vel, vinnur hann síðan hann búin að vera í ég segi kannski ekki frjálsu falli en hann var að standa sig frekar illa núna á síðast ári
1: já.
0: Og svo kemur Sindorof núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og Akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina Hikaró og hérna
1: snýtið þeim
0: þessum sem að Karlsen kynslóðin sem kannski kynslóðin fyrir ofan á
1: já.
0: Og þannig að það svona kynslóðin á ungu virðist vera komin en já. Þó ekki eins og þú segir þegar að gömlu brýnin þarna fari í gang þá,
1: ég,
0: þá...
1: þegar gömlu brýnin bruna hérna aðeins að hérna lappa upp á kutana þá aldrei veitu hvað gerist brýna kutana
0: en ég ætla að við slum hérna Við skulum skella okkur í auglýsingahlé, mér langar aðeins til að klára þetta með þarna heimsmeistaraeinvígið sem framundan þegar við komum tilbaka.
1: Nákvæmlega.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og var að borga fulltrú í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlé, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistaraði EM sem að fer vandalega fram í loka ás nóvember, hugsalega byrjun desember. Milla þeirra Nótirbekk Sindorov og hvað, Dómara, jú, hvernig berði það fram? Dómara, jú, Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er einhaldar að,
1: og Sindorov,
0: það er
1: að bera þetta alltaf fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhimininn bara á síðustu 2-3 árum og sérstaklega núna Sindorov í lokinn. Mér langt sem spurði þeir, hver er, nú er það að fara í NVI og það er, Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tepla í venjulegu skákmóti eða há einvígi við eitthvað ákveðið mann marga skákir. Upp á undirbúningu, þú varst að tala Birkir Ísakáðan og Vigni. Það alveg greinilegt að Vignir að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann. Og þá komum við inn á heimsmyndir einvíð líka. Aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, envi versus mót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofa maðurinn eða teimið, það svo sex sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakvið þetta líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú allt saman á frekar háu, sko getur stigi að, þú veist, að kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu að því að tepla einví en ekki Sindorov og hérna það er oft þannig að Gúkes er líka það ungur að það er eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindorov er náttúrulega mjög mótivera og hann er með þetta ég held þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes nái sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa að hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna, það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg í 40 mínútu við þjálfara Sindorov að það er ekki þekkt að maður sem kemur frá mér minnir að hann komið frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara og hann var að útskýra kerfið sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindorov og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum að bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnum svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og öruglót svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki um þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindorov núna búið að ná 2 markmiðum af 4 og næsta markmið er að vera heimsmeistari en það er ekki nóg markmiðin er líka að vera sína yfirburði, gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen. Það er markmið, já. Þannig það eru stóra fyrirallanir með Sindorov. Að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til mér Carlsen.
0: Er þetta markmið sem hann hefur sett sér?
1: Já, hann sagði það bara. Og þetta væri markmið sem að þeir hefðu búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskorundamótinu, svo að vinna áskorundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sína yfirburði yfir mjög langt skeið. Alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala það og bætt náttúrulega Fischer í hennar hóp og að síðasti svona alvöru heimsmetarinn hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góður, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: svona,
1: Já, það var náttúrulega Val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkert eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskakmót sem bara sjöumferðir og ég meina það hans val mér finnst þetta talans Kasparos vera, ég veit það ekki mér, það bara ein heimsmeistara keppni og það sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari og það bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kynverji sem að var núna heimsmeistari í 22 ára í snóker það geti alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann heimsmeistari og það bara staðreynd allan eins og staðan í dag og við skulum bara tala staðreyndir og ég held að þetta verði mjög hart einví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og ég held að þetta verði mjög spennandi einví.
0: Heldur að Kúkes standi uppi sem sigur veri?
1: Nei, ég ekki viss, ég þá þor ekki að spá það, ég held að þetta verði jafnt einví ég held það
0: Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Kúkes þá? Þekkjur eitthvað inn á stílana í hafðin? Eru þeir ólíki skákmenn?
1: Já, mér sýnist nú að Sindarov sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og með Gúkes er þannig líka, Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Kúkes var heimsmeistur og mjög ungur og svona að það er svolítið erfitt að glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski næri að leysa úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiveraður og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð það er einn augljós galli sem að Gúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist sko. Hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhver leiti meira á tilfinningu og Gúkes er ómikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendir þess vegna í tímarhæki
0: Já, ég hugsa Sindarov sko, hann búinn að vera að gera góða hluti svo lengi núna að ég held hann sé að halda áfram að hans stjarnar muni rísa enn frekar.
1: Já, en þetta nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta ekki alveg svo einfalt sko.
0: Herðu, minna hvað til svo komast inn að þetta þegar ég byrjaði, þá talaði ég um þessa íslensku heimsmetara, þú deytan þeim, þessi fjórir
1: já.
0: Sem við eigum. Geturðu borið þetta þessa heimsmetara til eitthvað saman þú ert undir 20 Jón 11 undir 17 Héðin undir 12 og Hannes undir 16 ekki?
1: Jú, þetta var í raun og verið sami titill Jón 11 og Hannes Lífar
0: Já, sko, er eitthvað svo tímaramin í þessu
1: Já
0: og,
1: Já, náttúrulega svona heimsmeistram og 20 ára yngri er náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum
0: já,
1: þá eru menn
0: orðin skákmenn.
1: Þá eru en yfirleitt sterkari en þú veist það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki og svo er líka heimsmeistram út 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komandi mjög mjög efnilegur þannig að þetta eru allt saman þú veist, það fer allt svona eftir getur verið einhver leiti verið afstætt sko, en ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það náttúrulega stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá,
0: já, já.
1: 20 ára og yngri
0: Já, já
1: Það held ég segi einhvern blöðum um það að fletta
0: Ég hérna, stærsta afreki er kannski að þessu ég ætla ekki að fara að greina þetta svona, en það er kannski hjá þér og Jón Ell. Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetur sem Íslingar eignast hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það var líka ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko, síðan er búið Kasparov,
0: var, þú ert
1: jú, og, jú, en Kasparov, Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann já. Var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur
0: já, já
1: og hérna, ég hlusta og viðtal, það var svona löng viðtalstáttur við Kasparov og rústnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sávitnirna á sín tíma að verði ekki hinsvistari og velta fyrir sig hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona sko. Þannig að þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkoslegt afrek hjá Jóni all, stórkoslegt afrek á sín tíma
0: já, já. Þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áður við kannski mér langar aðeins að fara að þanga
1: það
0: en að því að getum við gerir saman og það er skákpólitíkin og pólitíkin er þetta ekki svolítið svipað?
1: Einhverju leiti að náttúrulega þú veist, skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það eru kannski svipuð element og bara eins og í skák það þarf að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, eða reyndar, þetta getur þetta flokkust enn það, Gunnar, fyrirvandi forstið skásambandsins, núverandi framkvæmdastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evróska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð. Þarna, það eru þrjú framboð það verið að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sinns þrjú teimi
1: já.
0: Sem er að bjóða sér fram, það verið að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt.
0: Og Gunnar verið þannig að sko er í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem er mjög stórt hlutverk sem að skiptir náttúrulega skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert fara veist eitthvað meira þetta nú er Súrap sem er náttúrulega núverandi forseti, er búin að vera lengi eða verða að bóla honum í burtu er einhver óanæja eða og svo er þarna einhverju fleiri sem er í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já.
0: Hvað, okkur er þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrap var forseti evrópska skáksambandsins árið 2014 þannig að hann búinn að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem er forseta frambóðin að hann sjórlæg frá Póllandi, hann er mjög viðkunnarlegu maður og ég veit að þeir eru vinir, hann og Gunnar Björnsson og
0: Já, Lukas, þetta er hann
1: Lukas Já, Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona ef maður kalla félagsmála frömuða
0: Já, mikla reynslu
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum, menn telja bara ástæða til þess að breyta til þetta er búið að vera, hann er súrapa er búin að örglega sinna mörgu ágætlega en nú telja menn að sér komin tími til þess að breyta til, þannig að það er örglega bara að hörku bara á þetta en hvor mun bera sigur úr bítum en ég held að ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og menna, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer.
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, yfir dómaranefndinni á Fíti og þetta er náttúrulega alltaf reynsluboltar þetta sem eru í þessu frambóði.
1: Já, já, það er margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík af svo maður komast og er vel kynntur og mörgum sem að líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig þetta fer ég minna ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu það hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur
1: það hlýtur að vera, það er þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi
0: það eru löndin sem aðaldar löndin eða samböndin sem að koma þessu
1: já, þannig það er bara þetta er bara spennandi, ég meina
0: Já, já, þetta verður...
1: Hann er alltaf, hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, vonandi bara gengur hún vel og hérna, og það eru, hann með stöðning einhverja landa, Færeyja og hvað, Slóvinni, það eru einhverju lönd sem eru starfsbúna búna hérna lýsi yfir stöðningi.
1: Já, já,
0: það er Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svona alltaf Ísland hann, og Írland.
1: Já,
0: þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum, vondi.
1: Já, ég veit ekki, sko, svona pólitíkar getur oft ódreiknilega og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar, það sem ég í framboði. Ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Ha, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og stefnum á síns flokks og svo framvegis þannig að maður bara þetta já, margt í mörgu eins og maður segir
0: ég sá að helstu stefnumál miðflokksins þú ert þar núna er það ekki samgöngur og borgarskipulag skattar og gjöld nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst svona slagur sem getum sagt dreifðari þróun jafnvægi þéttbýli og landsbyrð, það svona samgöngur sko, ég það sem ég ætlaðilega sko, það stundu talað samgöngur sem lífsæð samfélagsins hvernig lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Já,
0: þínu mati?
1: Já, ég meina okkur í miðflóknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu hérna, tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðar örgi sé auki í nokkrum mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvæmdir eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavega sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferðar örgi þar og svo framvegis og hérna, við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðarinn og svo rekstrakostnaðarinn og teljum að við séum með plan sem byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsynlegt að henda góðum peningum eftir slæmum annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu er að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé vera að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé vera að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á það eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það verið að hvernig staðið að skólamálum leikskólamálum eða í grunnskólanum og það er sko samfylkingin er búin að hafa meir og minna töklu haldirnar í meiru hluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það bara kjósundur verða átt að segja á því sko að miðflokkurinn að hann er best sko mótvægið og líklegastu sko til þess að breytingur sem skipti máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi við erum með oddvita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna að eins og staðan er núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það er bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbunna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi þetta er bara að mínum að sko frá mínum bæðir sem séð að snýst þetta og viltu hafa þessa komma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir aðtökum í samstarfi við sjálfstæðisflokki núna að því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðrist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldi best að vera í miðflokknum er það að það alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni að ofurþétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu strætókerfi að þetta í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá við erum bara sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðin það þarf einhverja svona sko kannski aðalatri það ekki heilbrigð skynsemi eins og þú ert að tefla þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum að þú ert að tefla í skák þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni einhverjum gildum, það sem eitthvað meikar sens sem orðið komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú voru að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni að það verið að eyða peningum í alls konar gæluverkunni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmörkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að ekki, það að taka sorpið, það að þrýfa göturnar, það að sjá að það sé snjómokstur, það að sé að sé góðu skólar, það sé heilbreytt húsnæði, veist, það til þess eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko, alveg eins og þegar maður að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what eða bara hvað svo sem hérna, hverju sem líður bara að lifa í draumaheiminum eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona þú veist, á raunsæri hátt að vera aðeins jarðbundnari mm-hmm. og þú veist, og taka tillit til allra samt sem áður sko, á þess að
0: Nú, þú búin að vera skákmaður bara frá þú að stungur og Íslandsmeistari, heimsmeistari, stórmeistari núna. Sko, við getum tengt skákina við stjórnmálinu. Þú ert stjórnmálamaður núna.
1: Jú, jú.
0: Þannig að þú sko ef ég á að vera ætti að vera hérna umboðsmaðurinn og tala fyrir þína hönd, þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skáka stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
1: Nákvæmlega.
0: Hvort sem hún á skákborðinu eða fyrir utan skákborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
1: Já, það alveg rétt, já, þess. Það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli sko mm-hmm. og að við séum að upplifa að sé verið að hlusta á fólk hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreyta í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hann aðeins til Já. Og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostendur hvernig getum við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkur sé nægilega stór, ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fæ nægilega mikið fylgi ásand samfylkingum og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta. Það viss hætta á því. En ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
0: Einmitt. Ég ætla að fá að vera sammálaðar.
1: Það er gleðilegt, Kristján, að þú segir saman
0: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt En hérna að lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
1: Jú, ég valdi gott lag, ég byrja að hlusta á hana Laufey Og það bara, I wish you love Og ég hugsaði bara, núna stutt í kostingar og kjósandi góður Ég óskaði kærleiks og ástar og allt hins besta í lífinu og þetta hérna með Sinfo og Laufey bara mjög flott ég fann að venja mig á að hlusta á hana þetta mörg flott, flott lög gott hlusta á hana með að kannski er að vinna í tölunni heima hérna á skrifstofunni
0: Já, já, hún orðin heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndu núna
1: Algjörlega og bara mjög flott og flott myndbönd og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa
0: Já, já Helgi, ég þakka að verði komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Þættinum við skápbúruði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga á Skretasinni, stórmeistara og vara borgarfulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem að alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrá varinn réttindi og séu innráð frá fríðhelgi engalífsfólk. Þess að þetta er rétt fólk til þess að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá er þetta ólög og þessir 33 sem samþykktu þetta er eftir að fara.
1: Já, hann og Arthur rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann er þingmaður og lagmaður og fyrirverandi formaður lagmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skyldubólusetningar eða aðrar

0: ónæmisaðgerðir og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
1: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, já, já. Bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld.
0: Já, já.
1: Og ég verð að segja það að sko, það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Sko, það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunar tímabilum 2020 því að það eiga ennþá margir sárt að binda eftir sprauturnar.
0: En heilbrigðisráðherra hefur samkvæmt þessum lögum heimild til að mæla fyrir skyldubólusetningar ef upp kemur smitsjúkdómur eða faraldur og hann orðalagið í lögunum er mjög opið og valdheimildir ráðherra eru ekki afmarkað með skýrum hætti sem mjög slæmt. Vond löggjöf altså, þetta óvöndu löggjöf.
1: Sko, það er einmitt gott að þú minnist að þetta fjöldu. Ég var einmitt að hugsa það að þessi lagabókstafur, hann er sjálfur óljós og teygjanlegur og það gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í lagagerð. Og lístu bara til dæmis, bara til gamast, lístu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi og það sem nú eiginlega merkilegt er í íslenska þjóð er það að hún hefur sent frá sér mjög merkileg lög gegnum tíðina en þetta stendst bara engin próf þessi texti.
0: Já, spurningum um stjórnarskrár varin rétt manna gagnvart þessum lögum, en síðan það spurningin að í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skyldubólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum, samkvæmt þessum reglugerðum ráðherrans, sæti refsingu samkvæmt þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Sem dæmi fyrir sjálfa mig svo ég færi nú þar og hérna ef að þessi lög hefði verið gildi þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara
1: ég segi nákvæmlega það sama Pétur að ég hefði farið beinaleið í fangelsi ég var ekki bólusettur heldur og ég skal segja ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarísum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það. Og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
0: Það er gengið 80 dómar.
1: En ég fekk ekki svar.
0: Já. 80 mál, ég maður að það var geysilega mörg mál sem að gengi gegn Pfizer, þar á með að mál brota á refsiheimildu líka. Og þeir hafa, það er mjög mikið málaferli, en það fer ekki hátt. Pfizer er sko lögbrotur á
1: hæstastíð. En ég vil geta þess núna að það er bæði vestanhals og austans er í gangi hérna að rannsóknir og málaferli gegn þessum lyfjarísum og til dæmis hann skal ég segja þér hérna forstuðumaður lyfjarannsóknar í Bandaríkjunum hann hérna Pátsi hann liggur undir rannsókn núna
0: já, það er rétt
1: og mér finnst að sko áðurinn að þingmenn fara að búa til nýja löggjöf og bæta við glæpamenn á Íslandi sem að þyrfast að neita því að fara í sprautur. Þá finnst mér að þeir þetta, það þurfa að gera upp þessi mál áður. Þetta fólk sem að hefur veikst að þessum sprautum, það á það bara fara inni hjá þessu fólki, að mér finnst.
0: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvaða skilir þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið er til þessara aðgerða því að
1: það er engin skýrir við Pétur nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur
0: Já.
1: Og um leið getur þú sent, skal ég segja þér,
0: Já, heilbrigðisráðherra
1: ráðherran
0: er með þarna þessar þessi miklu völd.
1: Já, sem, hann bara segir það í útvarpinu, heyrðu nú er komin, skal ég segja þér, hérna, flensa og við virkjum þessi lög.
0: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum, það á að handtaka þá og hérna, síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lag. Ég var nefnt að horfa á það þegar að það mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna. Og það voru, menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var, það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelinu og svona, þessi sem voru andvíð þessi beinflytendum og það náttúrulega var ekki farið að það þurftur náttúrulega. Það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á þessu og gripi strax inn í. Sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns, skilur.
1: Já.
0: Þannig að þegar að ríkið vill ná hlutum og svo eru dómara tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf 2-3 ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum, en þarna sýndi breska ríki gat gert þetta. Þeir eru alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum, skilur. En svo þegar svona hlutir gerast, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því en það lísta því yfir að hann tók bara þá afstöðu sem frangatavaldsafi sem einkennilegt að það ætti að ganga harta þessu mann.
1: Já, þessi sami Keir Starmer, hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum hérna allt Bretland. Hann var nú ekki eins fjörugur, þá veit ég.
0: Rétt. Þannig að við sjáum þetta er að fara að líkta pólitík réttargæslan águr á Vesturlöndum og það er mjög slæmt.
1: Ekkert annað.
0: Mjög slæmt.
1: Það verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi.
0: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli.
1: Takk að þér fyrir.
0: Takk að þér fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Ég hringdi þarna daginn út af nætu ég að málum og þessu gengur hér og gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hún Valgeir.
0: Já.
1: Fróðlegt að hlusta önnu og línu.
0: Já.
1: Þó svo það eru svo djúpt í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Og minnst svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það svona ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrra dag þarna þegar þetta skip átt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú seinna í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig um þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því erum hleypt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svindlinu og allur umframdauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Okkur allt í innu komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég nú sett að fjöra það sko.
0: Práttu, þú fórst alveg svo og fjöra sprautu þá gegn þá væntalega COVID en var þetta annað efni sem þið sett í því?
1: Hefðu, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aðtöða nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta með að það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
1: Og ég meina hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hverju búið spröðu tíman.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
1: Inna það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmeri sín.
0: Já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvað lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já, lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og garfi þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég aldrei að sammálanum algjör, þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það hefur verið að soga hérna 0-7-2 segju. Ég veit ekki tilgangi með því. Það hefur verið að setja 5G og svo alltaf heimskingjarnar á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að vera bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru, maður búin að sjá það á netinu, það eru vírusverksmiður allan heim, vera að fylgta með vírusa. Þetta í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé vera að plata með á netinu eða hvað, en þetta er mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump og
0: það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og um þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það er þetta að Bandaríkjunum er að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var þar veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgani ég segja þér eða úrgana eða þannig að það snistir ekki þér.
0: En hugsaði að einhver hafi viljað koma í veg fyrir það er rannsakað rannsökuð upprunni, það verið verið að rannsökuð uppruna verunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henni að vilja það? Hvað er að móti þetta verið eðlilegt að það svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsaka? Það er eðlilegt, en þá er einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiðir og hvað eru búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki lítið svo á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað
1: sem. Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
1: Og þetta er ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segir bara eins og fleiri hérna að mér finnst það eru mjög ógveggjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki skott og talið er. Og aðrir eru að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það eru að ráðast alla fyrðin okkar hérna. Allt þetta einhverju normenn. Hvar er skynsama fólki okkar? Hvar er fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berjast gegn því að verið sé að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala um.
1: Ég var allan að fegin að þetta skipa ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Er við tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á Vísir að morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggjast þar við bryggju, já, þeir geta nú, já.
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með og ætlar ekki að loka á ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúpryggi sé þar og þessi alheim stefnu fólk að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég er svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma
0: Já.
1: Sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar
1: Já og ég segi bara svo algjör maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir Það er ekkert gert fyrir fólki það er ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skít og kanil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda er svoleiðis margvald upp að henni eitthvað hommasamtöka ég er ekki þá móti hommum sko en akkur ættu við að vera styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja ég bara mist allt árið svo öfugsnúi hérna mist allt árið eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara mjög óþægilega síðislegin ára að lifa hérna og svo vera að tala að herrvæða hérna
0: já
1: og ég veit að ég segi bara fyrir mig sem kona hér 64 á Íslandi ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og síðislegin á eftir að þetta COVID kom og svo er maður með alls konar önnu vandamál að herða
0: Takkaði fyrir að hringja A candy-colored clown they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Gjörðu minn Sveinn heiti ég.
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem að koma.
1: Já, þetta skip sem að koma.
2: Ég ætlaði bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við sen, það eru nokkra manneskju láknar þarna borð og einhverjir fárveikir,
1: fólk
2: lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar læknishjálp ef hægt er að veita.
1: En akkur er snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvaða rugl er þetta? Á alltaf skemmt.
2: Þau þurfum að borga tilbaka.
1: þetta
2: finnstu það. Þau þurfum að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna berðinni. Nokkra mannesku látnar og hel sjúkt af einhverju ógæslegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En
2: alþjóða
1: heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka. Ég meina, hvaða rugl er í gangi hérna?
2: Já, þetta er því segið. Þetta er alveg með ólíkitt hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og ég horfði ekki það staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við manna, var ungu maður og hann var bara grátandi hann grétat og hann sagði að það veri engin að hugsa þau sem væri í skipinu það veri búið að eins og það veri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað
2: Já, hvað verður bara í hátalarakerfinu?
1: Ég veit það ekki, ég skil ekkert í þessu.
2: Nei, hvort var hafið ekki gluggasvæði?
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög ströng gagnvart því fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að þau vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið við komið þess á Íslandi. Það er alveg hægt, bara, sko. Það er ekki bara því, sko.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú er bara tekið svo létt úr af þessu, algjöri létt úr.
1: Já.
2: Og hérna, það eru nokkra manneskju láknar eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er? Við vorum tekin hérna á jörðun, ef að mann hnerraði, þá veistu, þeir eru að hent út úr hérna lögsögunni.
1: Já.
2: Það er ekki nema 7 ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðinu algjöru fýbli.
1: Já.
2: Algjöru fýbli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala um það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko, ég
2: mæli með að við eigum alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég láta þetta skip vera, græja kostinn og ef það er hérna, lífsættuleg staða borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðalega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrunum með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að ætla menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands, á Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaði
2: það
1: að gera?
2: Það er nefnum það, og einmitt og hvað, ætlaði það að liða að býða á bráðumatökunni í 14
1: tíma? Ég veit það ekki
2: Þetta er svo fáránlegt, staðanir við erum svo mikil fíbl þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona og við þykjumst að vera svo ofsalega færi og flott en við erum með allt niður okkur sjúkrahúskerfið allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar að fjármunni
2: í þetta. Það er enginn sem getur tekið við og lagað þetta.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta. alveg
2: gíflega ég það nú bara hringið út af þessu, þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna inn til okkar að við erum eiga sko það minnsta mála að gera út af okkur
1: Rétt.
2: Það kannski það sem að verið að slá ríki augum okkar út af þessu Evrópusambands umræðu
1: ég við segi
2: hérna, það þarf að stöða þetta endilega hérna bara ræði þetta sem mest
1: og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
2: mál það er ein blaðagrein sem hún segir að það er engin hætta og
1: engin hætta
2: þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnar jú og mikið smitum borð og allir lokaðar inni að það er engin hætta auðvitað er hætta hvernig heldur þetta fólk hafi dáið ég þetta yfir segja það nei, veistu það, þetta er ekki leið við þurfum að stöðva þetta
1: takk að ég fyrir sveinn að hringja
2: já, bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristjana heiti ég.
0: Sæl og blessa, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér svart í dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni sem að kom...
1: Það lifa þetta af þó að menninni gera það.
0: Já, já, þeir koma að skipinu beint hérna inn til okkar. Það alveg á reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu, sko.
1: Mér langaði bara til að minna það, það var ekki annað.
0: Takk aðeir fyrir að gera það. Blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Jón heiti ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útiloka að passa þetta. Það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá, þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir aldrei, það er rotturnar og það er hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og þá er þessi dýr bara hérna í öllu, þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
1: Já, já. En það sem
2: að... Hann Guðni kom með þarna eitthvað flotgöng út í Eyjar. Ég held ég minni að rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú eitthvað gert. Þá man ég eftir því að það var kom til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala um. Svona, já, einhverja vissar vegalengdir af steiftum göngum, sennilega, sennilega ringlaga.
1: Já.
2: Og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum. Fylltist náttúrulega af sjó. Síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu, þetta fór eitthvað eftir botlæginu, sko. En ég gerir nú það fyrir sem mest sandur þarna. Síðan þegar búið var að ganga frá gangun, þá var bara dælt úr þeim vatninu. Síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum. Þannig að þau eru fljótlega komin á kaf, sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd, hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta var.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkert svo, það er ekkert sérstakt dýpið þarna á villi, sko.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörð þá var eins og Guðni sagði þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt þeir komu, það var allavega ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já, þú
2: þetta er ekkert, þetta er ekkert verið kannast síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veru. Og síðan segja er að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismál. Og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbröður lykillina því að venda almenning. En akkur er gera þér svona lítið úr spilleiðum og áhættunni, ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara eitthvað að nýri bólusettingur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já, já.
2: Og þá er komið, þá fara að virka nýju lögin, maður megi bara taka fólk fast og loka það inni Ætli það sé ekki þegar gert þarna í skipinu og ekki verið að loka farþega bara inn í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka þetta skip er búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælasti út allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar semtiferð er þetta?
2: Það er heimsfaraldri. Það gæti líka verið, það þarf ekki endilega verið að það eru rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessar sem stjórna þessari verum til í dag.
1: Já, þannig að ef að lyfja fyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það er ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á marka svona eins og við gerðum með COVID, skilurðu, bólefni. Og svo segja að þetta muni koma í vekk fyrir smit, það muni ekki gera það, en samt selja er þetta skilurðu, þú meinar þetta sé. Já, ég meina, þú meinar að við getum búið sem hverju sem er.
2: Og það hefur ekki nokkuð maður hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu, þessi kvikindi virðast svo óeitil hörður kemur að einhverju svona.
1: En akkur er búið að gera einhverja áætlun, sko, það er gert ráð fyrir samkvæmt áætlun minn skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí. Ja. Og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt, gert er ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flatey og Breiðafirði.
2: Hvernig? Já, til að dreifa rottunum.
1: Hvað áætlun er þetta? Hver gerði þessu áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
2: Já, það er svo spurning svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessi samningum um viðkominnstæði skipsins.
1: Nú þetta er búið að fara við að það er Santi Helena þarna í Suður Atlantshafi, þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
2: ekki. Já.
1: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni Santi Helenu í Suður Atlantshafi. Síðan er eiginkonan, hún var veik og hún er nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á Suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina síðan er þau komin að vera friti, koma sko, þeir voru á siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja, sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku. Þetta er Og þetta er allt saman mjög skrítið mál, ég raun að vera. Hvað finnst
2: þér? Þetta er allt skipulagt fyrirfram, sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
3: Ég veit.

0: Gjörðu svo vel, þú heitir
1: Góðan daginn Pétur, Sigmundur veit ég
0: Sæll og blessu
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi þessu hana hóndíða skipi
0: Já,
1: þetta
0: gott
1: er svona, þetta er svona hvað, hvernig segir mér þetta á íslensku Polar Exploration Ship þetta er skip sem er plönuðum ferðum á pólferðum siglir upp að Norðurpól og Grænlandsnótum allt og er að taka farþega og er að pikka þá upp á ýmsum stöðum sko. Það á meðal hér og hérna það til vídeo af þessu skipi hérna einmitt þegar það að pikka upp farþega hérna og í þessa ferðir, fólk sem hefur áhugað því að sigla þessa ferðir
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvað fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta ég ekki alveg með það reynu en hins vegar þá hérna
0: Hvaða land það, er þetta frá? Frá hvaða land?
1: Heru, það Honduras held ég, held ég síðast ég vissi allavega en þú veist hvernig þetta skipur skráð út allt
0: já,
1: það er ekki endilega hvað við eru en áhugum minn, ég svona veit þetta því að ég svona minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta, það var áhuga á þessu
0: já, hérna. Já
1: og það er nú ástæðan fyrir þessu en hérna,
0: myndurðu fara núna
1: það er núna eða... verði skilsmer
0: já, grænhöfðaeyjar, það er rétt
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem höfum verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þetta eru þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýkla á þetta tók. Það alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta er alveg gróðrast í að fyrir. Dreifingu sem allra að hana sýkinga og það er einhver að sýkta rottur borðið svona skipi, það er alltaf svakalegt
0: Já
1: Það er ríkalegt sko hérna, og já, ég bara
0: En ef að skipið skip. Kemur hikað og það verður við koma og þeir koma í land einhverir ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru allra að tveiri að þrý sem eru laftir
0: Þrý laftir, já.
1: Og fleiri sem eru sýktir svo að það, ég sko Já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöðum
0: Já, sko, þá náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru borð
1: þarna. Jú. Það geta stokki til sunds meira sér að tópi áður en að skipið til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já,
1: því ég held að fylgja þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrætt og mjög hættulegt og við ættum ekki, ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alla, ef fyrst þið eru stödd þannig við grænhöfi, að þá vonandi færi þetta fólk hjálp það, læknir sjálf á þjónustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð. Ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér, það væri svakalegt.
0: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnunum segir að stafingin hætta af þessu eða mjög lítið?
1: Jú, minnst það bara galið.
0: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki staðið að hætta af ykkur þegar þú með látna farþegum borð? Það er bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig alþjóða heilbrigðismálastofnunum er. Það er ekkit rosalega marktækt apparat, sko. Svo,
0: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka...
0: Þú segir að þessi ekki margtakt, ég meina Íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnun. Þeir segja lítil hætta fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, en það má alltaf bara líka, það má bara vitna í það sem Íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúk, ég var þetta í koronavirun og annað. Það er ekkit beinlinnins eins og við ætlum eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisyfirvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svona að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf og sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna, það er ekki sjálfs að ég myndi fara.
0: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir að mér er sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru. Því að ég myndi ekki taka svoleiði sjálfs með mig og mína fjölskyldu sko.
0: En það kom inn heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunar en í Evrópu. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segir að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Veistu hvað ég hugsaði því ég las þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
0: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknisþjónustu, brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættulegt að þessi veira er bráð smitandi. Hún smitast þegar tala um hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með þessast uppgöfun úr þvægi og lofti fyrir á milli káðið þá. Þú sér að það er engin örugur í svona skipi. Þú ert fastur bara í svona í bráða smitandi aðstæðum.
0: Ég hérna hafði heyrt þetta í gær út frá allt og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og, já, og þeir segja og helbið sér vel hér tók undir þetta, þetta væri engin hætta og annars og með, ég bara spyr allt í lag. Svo allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna. Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu eða niðurstöðu, það er á mynd að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta með minna og þaralegandir minn þrengri vistavörur í þessu og þaralegandi smita sem þetta er virkilega ennþá raðar þarna.
0: Já.
1: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip sko. Og ekki það dýri túra, ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum sko. En þetta er
0: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir Alþjóða Heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að labba inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rottu og það fólk er búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta spilki.
0: En hvað með fólki í flati á Breiðafirði ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfelsis og Keflavík jafnvel.
0: Já,
1: þetta eru droppstaðir sko, þetta eru staðinni sem þið taka upp partja.
0: Og
1: það er líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
0: Sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rottvinnar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnaleg.
0: Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikka ef að þeir rým ekki skipið bara í fyrstu höfna, hvað sem þeir eru, þeir hljóð, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfna, það er allir sem aðstofa við.
0: Já,
1: það er skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það hlýtur að þurfa læknisaðstofa og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst. Það hlýtur að vera forgangsatriði nema þeir þurfa að sigla til heimahafnar. Það var náttúrulega
0: skynsamlegt þeir gerðu það eða ekki, fara til heima.
1: Já, ef ástandið þoli það, það var örugglega best fyrir alla aðila, þannig að ég væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars þar í land.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómi leysinu,
0: það er komað takk. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn.
1: Sæla blessa.
2: Blessaður, heyrðu, ég heyri að veiruna og fleira ber á góma.
1: Já, já.
2: Og þetta er, skal ég segja þér, um borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
1: Já.
2: Hvorki meira nýminna.
1: Já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna, í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru eins og blessa.

0: Það á milli heimsálfa, við voru í Argentínu, svo það Grænhöfðaeyjar, Ísland, ég meina, fara út allt.
1: Þetta svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag.
0: Já.
1: 147 farþegar og sem sagt skipið siglir undir hollensku flaggi en það sem sagt með það, eins og við segja, það skipist dock, sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Keiper sem eru, það ekki Grænhöfðaeyjar?
0: Jú, það er rétt.
1: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt, já, ég bara, mér finnst þetta að vera alveg svakalega alvarleg mál, mér finnst það. Hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
0: COVID-19.
1: Við erum með fjölda fólks, ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum, það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta, og þar á meðal ein vinkona mín, sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu. Og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel, mjög orku mikil og óbóðslega dugleg og öflug manneskja. Hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman. Við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla. Ég segi bara, ég get ekki ímynda mér nokkuð vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstar í gær, ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50 og hérna og hann vill nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin þannig eftir sko hrunið, ég treysti engu, það er bara mjög leitt að segja það, ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna. Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa, hérna, illa brent eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er. Og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessu máli.
0: Það er svolítið athyglisvert í þessu máli öllu saman, afstaða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendingar keyptu á sínum tíma.
1: Jú, jú.
0: Og síðan sagði alþjóða heilbrigðismálastofnun, jú, það er bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gerir það ekki. Og það var alveg sama, það er átt að þá að koma í veg fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi í veg fyrir að menn myndi deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, já, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, að hérna að það undirstriki mikilvægi alþjóðlegra samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virði ekki landamæri en þetta er engin hætta að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir væri ekki landamæri og sameiginleg viðbrögð og svo framvegis, hvað eiga er við eiginlega?
1: Já, sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft samling með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna, já, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja um borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta er komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það var náttúrulega að segja það sig að þetta er greinilega bráðsmitandi og er greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki við um eiga, við getum bara stöðva þetta 1-10, en þetta er náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara hvernig er nú lagið þarna, world's most go around þarna, peningum, þú veist, money, money, Heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raun og veru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll. Engin stjórnmálamaður hér eða nokkur einandi?
0: Já, við segjum hvernig það virkar, Heilbrigðisyfirvöld á Íslandi segja sér lítil hætta, sem því það skipi kemur hingað, hvort sem það lendir á Snæfellsnesi, Keflavík eða
1: Akureyri. Það var alltaf að dreifa þessu.
0: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst eða það gerist,
1: já.
0: Þá berið þetta engin ábyrgð á því að sjálfsögðu. Og þetta kom, ef það eru rottur í skipinu, sem eru alveg líkur á því að séu.
1: Voru það ekki rotturnar sem komum með
0: svartasöðu? Jú, þannig að ef þær munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skiluru, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottuna geta náttúrulega silt bara í land.
1: Ég veit nú ekki hvort að það fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
0: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna, það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
1: Það var ekki einhver að tala í morgun að það væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina þetta er bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga. Við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
0: En megum við búast við því? Megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu, þetta er bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu. Hvað segir það? Megum við búast við slíku svona?
1: Já, þú veist, það er náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim, jafnt Íslendingum sem útlendingum.
0: Já.
1: Og þetta bara... Það er lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínum mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það er bara, ég veit eða ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu, rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
0: Jú,
1: það er ekki á leiðinni hingað.
0: Jú, það kemur á að koma hingað í lót.
1: Og svo ætlar það vestur á breiðvítu, það ætlar vestur og er það ekki ætlar það í hólminn, ætlar það að fara til Stykkisóms eða það er verið að tala um breiðavík.
0: Flati á breiðafyrir.
1: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það er að taka Akureyri með í
0: Já, þeir eru að taka einn farþega hér, þeir senda frá sér, ykkur fara af skipinu í land hérna hjá okkur
1: Já.
0: Og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
1: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þeir telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svarti dauði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði.
0: Já, og við erum ekki ennþá, við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
1: að... Og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni, var það ekki, áttum ekki hafa komið þaðan.
0: Jú, það var, þetta ég var haldið fram.
1: Að vera að taka svona sjens.
0: Það gæði fyrir þetta.
1: Takk fyrir, ég beðið að heilsa, bless.

0: Gjörðu þú svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna megin.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í samband við, í fyrsta dag í samband við þetta skip sem að á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka þegar þeir segja að þetta væntanlegt hingað, ég heldur að þetta fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki hingað þetta skip hingað. Vegna að það fyrir ferðamenn sem að fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit, sannig að ég er þetta ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöðu að halva yfirvald á Ísland og segja skipum mun ekki leggjast við höfn, við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt, þannig að eina leiðin sem skynsanleg fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi ég skilur þú það?
1: Nei, sko ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi
0: Já, það mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum í, bæði Sky BBC, franska sjómarpinu það er mjög margir það halda allir þetta sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál
1: Nei, þetta er ekkert smámál þetta er nefnilega stórmál
0: Já, rétt
1: það er ekki til hérna skal við segja þér það er ekki hægt að hafa hérna sprauta fólk við þessu
0: Nei, það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, nei, ekki nefn að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að vilja selja.
1: Já, blanda einhver vatni saman.
0: Já, það er bara að sjölmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala það að það hefði verið fluttir tveir brettar til Bretlands og hérna það setur alltaf að annan endan hann út í Bretlandi og sagt
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands já, nú kert
1: Nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert skipinu. Voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Noreg, Bretlands, já, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsanlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboða að þetta skip komi ekki innan 12 mínna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við höfum bara ákveðið það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, þakka ég fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þú svo vel?
2: Bless, sagði Pétur og góðan daginn. Ég heiti Marta og ég...
1: Marta, sagði.
2: Bless, sagði. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að Rúf segir ekkert.
1: Já,
2: já. Það til dæmis í kvöld stór merkilegu fyrirlestur
1: já.
2: Þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID
1: já.
2: Og hún mætt til landsins og á Hotel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30 með fyrirlestur þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta stórmerkilegu fyrirlestur sem að enginn talar
1: Er það gamla loftleiða hóteli þarna, hvað, Keflavíkurflugvelli?
2: Nei, gamla loftleiða hóteli þarna, hjá Nauthólsvík og þar.
1: Já, já, já.
2: Hvað heitir það í dag? Það heitir Hotel Natura.
1: Já, já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal þessi fyrirlestur og... Bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira en það sem að vísindamenn, þetta læknir og meinafræðingur, kom stað eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún að taka eftir líka, það þessi aukning á krabbameini þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem
1: já.
2: Greinist og svo manneskjan farin eftir nokkra mánuði
1: já.
2: En Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að að hlusta á útvarpssögu þetta vakandi fólk að fylgjast með Og það klukkan 7:30 í kvöld á Hotel Loftleiðin gamla, Hotel Natura.
1: Kostar inn?
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í, 2.500 eða 1.500, ég manna ekki. En það alveg þessi virði að gera sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta stór merkilegt sem að koma fram, en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiðl talar En þið eruð að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að enginn talar Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
2: Sömuleiðis, Pétur, blessaðu.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langar til að svara honum hérna Valgeiri sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Þarna eða Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þorgerður Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum. Ég var að spyrja hann Kristjánu sem daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera að nota í Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og börnu sinum. Og hún vill ekki að þau sé að garfa þessi hittu.
0: Sé ekki að?
1: Garfa í þessum málum.
0: Já, já, ég veit.
1: Og það það sem hún að fela fyrir þeim.
0: Veitum við?
1: En við náttúrulega, mér finnst að við ættum að fá að vita þetta.
0: Já, íslenskur almenningur, hann á að kjósa þetta mál, veist, virðist vera á.
1: Já, ég ætla að segja neð, sko, ég sérst að ekki hennar flokki enn, ég mér finnst þetta bara tón vitleysa, sko.
0: Já.
1: Hef alltaf verið á þeim skoðunum.
0: Já, já.
1: Ég ætla ekki að samþykja þetta.
0: Nei, en þetta er ekkert langt áka til, þetta ekki nema eftir rúma þrjá mánuði, tíminn svo fljótur að líða, sumari, það, júni, júli, ágúst.
1: Ég alveg alveg allt engu með það að segja nei,
0: Já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostnaði.
0: Nei, nei,
1: nei. Nei, ég hef löngu búin að prófæla það, sko.
0: Já. Nei, mitt.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði sko með þeim.
0: Já, já, vonandi batnar þetta hjá þeir. Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar.
1: Já, það lítið. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir.
1: Bless,
0: bless.

0: það er komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús?
0: Já,
1: Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús Bjart, er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrkju og óvinnu fær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi máli yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmaðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði henni, að hann sagði, það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna það var sem sagt, ég fekk hérna gjafsó í hérað og þar var ég dæmdi 60% öryrki og þá strækaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaður orku.
0: Já, orku, já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Sko, sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til áleiktunatöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur þú bara fullt og alls er umboð? Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að...
1: Hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70, tæplega 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið ellegt að þú er farin í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það kannski í fyrstu umferð ekki takt að segja til hversu varanleg örorkan hversu háum já. Og eða þú vorst að tala en, varanlega örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já. Men það þarf alveg að líða sá tími en sumi verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér eigi stúra að lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilisvert fólk alltaf að gáa því um hvað það semur, hvað er það semja af sér eins og það heitir að veita ekkit of viðtakt umboð og það ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður skrifin til þetta umboð, geði mér umboð þá getur þú svo sannlega sagt heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig að gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þar stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur að þessu slysi ekkert umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt út á sögu bara fyrir þá
0: Já.
1: Sem eiga eftir að lendi slysum eða hafa lendi slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta, þetta er ekkert grín, þetta er
0: Nei, þetta er graf alvarleg sem út að tala Hvaða tryggingafélag áttu nuta máli? Voru þeir hjálplegið við þig?
1: tryggingafélag Það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var, hérna, bróður Þorsteins, hérna, bróður hans, hérna, sem var formaður sjálfstæði Þorsteins
0: já, um tíma. Já, Þorsteins Pálssonar, já. Þorsteins hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðunandi tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagi sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveðu þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfrið þessu til úrskurðarnefndar tryggingamála. Það tekur óhemmilega langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvers þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið fyndið hérna Sko, tryggingafélagið hafnaði 60%
0: Já.
1: Og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki að því 2-3 ár áður en ég lent í þessu.
0: Já.
1: Þetta var skýtur og preikið sem ég átti að fá í tryggingabænt.
0: Já, er einerski.
1: Og þannig að ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt, þessir prófessorar í föllunafræði það var sérstaklega út af heilamarinu, prófessor í taugasérfræði og prófessor í lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati.
0: Mm-hmm.
1: Eftir kortir eða 20 mínútur. Og voru á hálpartum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já, já, já, já, það er nú það sem er þetta er Þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk er að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, það nú ástæð til að nefna það, að ef að áverkar eru svo alvarlegir að það er að borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reyðir af. Og þá þarf að passa að korta tryggingafélögin loki málinu einhver star á leiðinni og segi nei það búið að greiða þetta er allt eðlilegt. En þú er bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í framtíðinni.
0: Já, ég tek undir það. Ég tek undir það.
1: Þú er frábær í þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðu.
1: Ég vil bæta við einu. Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamass og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára fallið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mannaðlega, áslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn, ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsending og útarpisug. Hefur
1: bakkaði fyrir?
0: Já.
1: ég hérna einn af aldanandum út að sögu og með svo góði fætti sem eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna semst að honum Pétri þar sem að rætti við til hjá mis
0: Já
1: Ef hann þingmaður eða ekki
0: Jú, þingmaður sæti í utanríkismálanefnd nefnd Hvað heitir þú fyrirgjöðu?
1: Heyrðu fyrirgjöðu, ég heiti Högni
0: Högni,
1: Hjöktur.
0: Já
1: Högni Högni
0: Já Og hvað segirðu?
1: Og sko, eftir þú að búin að hlusta á það, þá hugsaði ég, já, það er von.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst hún að ansi skileg og skemmtileg.
0: Já.
1: Og ég hef líka hlust á hörku kerlinguna hana Guðrún og Hastustæð, dóttur, og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo. Mjög góð, já, sko.
1: Og ég, sko, ég langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það þegar að út af saga að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá mann ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já.
1: Og hérna, ég sko, tek mikið strætó.
0: Já.
1: Mér langar að segja stutt á sögu og ég stattur í strætó í hérna Kópavoginu. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á fótunum.
0: Mm-hmm.
1: En strætóbýstjörni sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona hóvart stillt hann að þetta hefði ekki aftur í vagninni annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrt að hann og svona og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungur eins og mannstum og hann það sem að skýði börnin með ljóna hérna, hann hélt að vera ljóna því hann hefði horft á teknin minn og hann skýði hann í samræmi með lyftaði mig og Það var bara eitthvað stórt skrýtti, já.
0: Já, pittu, hérna, þetta er náttúrulega svona skemmtileg saga. Út af því að, sko, útvarpssaga er 24 ára gamalt, hérbæri.
1: Já.
0: Það er að segja, mér búin að eiga stöðuna í 24 ár og þetta er náttúrulega langur tími en ég minnist þess á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum og ég kannast við að hafa heyrt einn sem er nú svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík Því Nei. Þeir eru bara með kveikta útarpi sögu allan tíma.
1: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sem sagt í sko út frá fessu sem að þú ert að segja
0: mm-hmm.
1: að hann mætti inn í vagnin
0: mm-hmm.
1: það er svo lítið mikið af hérna að farfiðum og þessi viðkomandi maður, þessi prestu hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
0: Já.
1: Og viðkomandi maður sem setur þarna stræta bílstjórinn, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég er ríkisborgari hérna Íslands og er stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku
0: mm-hmm.
1: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni mörgum til margra til mikilla kátinu þegar hann gerði það
0: já, já.
1: Og sagði honum að hérna hann hlustaði bara á sína sitt útvarp það sem að hann byggi frjálsu landi
0: já.
1: En máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
0: Já, en akkurat.
1: Það sem er að hérna þessi maður sem keyrir strætóin hann er pólveri og hann talar svona ofsalega gott mál og þeir eru svo duglegir að læra.
0: Já.
1: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá fólk að vitna í þessa stöðu.
0: Já, já, jú, jú, þetta að það sem ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er ekkit venjulegt að það er eins og, já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna, einmitt á þessum árum, þetta var nú sko, satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og
1: já,
0: staðið
1: já.
0: Fram í dagsljósið og ég tegir hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljónsveitt og alveg gríðalegur óburður já, bara okkur hér og breyla hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjófélaginu og mjög háar
1: Já, það þyrfti bara áttur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á sig reyði meðferð eða alkoholist meðferð
0: Já, þetta er svona bara þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrína okkur neitt og við
1: en það
0: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögu.
1: Já.
0: Að þeir hafa nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
1: Já. Svo lakka mig mikið til þegar vinur minn hann Viktor Orpón ef hann myndur að skjóttast inn í og taka við af vandarlægin þá er ég, það er ég alveg óbúslega skemmtilegt.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raun gerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna á Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afróð og það er bara komin upp krafa hann segja af sig þetta er bara sögulegt afsróð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framöndan gríðalega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvöndalega að það er að klíðna í sundur og að því þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gerast það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona svo bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
1: Já.
0: Ég held það en þú draumið séð frétti núna glænja frétti frá Bretlandi með þú kostingunum sem að það nú ekki búið að telja og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér og en það er inn á og fossið okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afsögn merkavarnaflóksins og það er svona fyrstu almennlega frétt koma hingað til Íslands En bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og já. Við erum alltaf til í það því að þetta margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlegt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna? Já, þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaðu kallar.

0: en afneitunin svo mikil að hérna allavega því það svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæði hjá bylginni morgun og sömulegis rástöð að rástöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafa verið einhverstað aftast en bylgjan aftur á móti sagði að það væri brettar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkurinn væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má þegar, ég koma einu að hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega alveg búið með tíma en allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: Já, takk fyrir það það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá eitthvað spurning hjá okkur sem ég ekki les en ég skildi hann alveg þegar að vara útlistað með að það hvort að þetta breyta af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna
0: Já
1: og hérna ég var hérna ákveðskunningi og við hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði þannig að þessi liður hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gervigreindin og hann svo góð og hann notar þetta mikið á ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt því að þetta orðið svo fullkomin í kerfi þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og balað inn og þá getum við kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég hef farið
0: Vindur og veit, bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissu skilingi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturður mín, Viða Guðjónsson.
1: Já, er það ekki upp á alls. Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með Reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann, Högni?
1: Já, Högni, Hjörtur, já.

0: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já, já.
0: Þessi ár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég nú nokkuð góð tengst við Skotland allavega?
1: Já.
0: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt, eins og hann segir að Nigel.
1: Já.
0: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
0: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað, hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu, er að kjósa hana.
1: Já.
0: Það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja fólk í massavís.
1: Já, já, já.
0: En þá er bara spurning, geta Íslendingar lært af þessu? Hvað heldur þú? Hvað heldur þú að skila på þessu?
1: Jú, ég get sett það fyrir mér að, að það er alveg kristaltæl skilaboð sem felast í þessu sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun að það Já. Var í þeim sko hérna hlutum það sem að demokrat, nei það sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi. Þetta eru bara sko kjarnafylgi verkamannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hann hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og, og bara tæmir alla stóla. Það er rosalegt að sjá þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
0: Já, er, hvað er það? Er það, sko nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
1: Já, frá Pakistan, já.
0: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
1: já, já.
0: Á sínu tíma.
1: Já, þessi sami, já.
0: Þeir eins viðjöverkalögi voru sett á Íslendinga.
1: Já.
0: Það er svona alls konar drullumall í, í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
1: Jú, jú, jú, jú, við förum ekkit vart hlut af þessu, það er bara að setja allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En, en sko það sem er náttúrulega að fella kannski starmið líka að það er beinlínis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því, hann vill ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna aðlega þrýr með henni þar að segja Starmer Macron, Frakklandsforseti og Merz og Já. Þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu innan Evrópu sambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim og það í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálfsig Og Já. Við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Friðriksen, hún búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hennu, með hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Friðriksen sem nú nánast umbóðslaust núna, hún fulltrúi Norðurlandana. Við erum allt inni komin með Mette Friðriksen sem orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýtt þetta? Og hún er, hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að, að til dæmis Zelensky, hann hleypur til Starmer í tíma og ótíma, hann er að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmer og Starmer er í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkert svona, búið að fá nóga ýmsu öðru, en þetta er að gerast allavega og síðan er þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum og það er sjariðalögin já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segir nei
0: Já, en svo líka sko, það er búið að setja sko nú það var búið að setja hámark á, á sko meðgjöf með börnum tvö börn.
1: Já.
0: En það er búið að lifta því var ég að herða. Það er bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga sko mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima. Ger ekki neitt, eða veist, að fjölga og fjölga.
1: Já.
0: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
1: Já, já, það
0: er... Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko... Hvað það er búið að breytast hratt samfélagi og ég nú einn af þeim líka sem að vill ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem flæði við landið og ég man nú eins og við vorum að, þeir voru að rifja upp sko, það varum fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum.
1: Já.
0: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri.
1: Já.
0: Þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins eða. Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann, já, allavega pyrraðan.
1: Já. Sko, en það var á sko þeir voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að fullvirkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu, þau eru nú ekki komið lengra með það en svo, en verra þykir mér að það bara fóru í svo næst í skólana.
0: En sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona... dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðslokkurinn allavega dinglaði með þessari vókstefnu hérna.
1: Aðeins á tímabili.
0: Já. En það fór samt inn í sjálfstæðslokkinn, þetta var að vera flokkur sem var.
1: Þjóðar
0: vilja.
1: Já, þú eru aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu.
0: Já.
1: Og sjálfstæðsflokkurinn satt til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völina að bara jafnvel ekki átt að sé á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera. Og já, þjóðinni jafnvel ekki búin að átt að sé á því heldur.
0: Þetta á, sko, pólitíkin á nú að hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni. Sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti,
1: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að sko, að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölu. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðalegu máli að við sem að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp Breta. Akkur er þeir svona mikill í fílu að þið geta valla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðalega.
0: Þeir eru með svo mikla skeifu.
1: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga brett. Það var bara að fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
0: handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
1: Já,
0: handaveiran
1: kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
0: Takk að þér,
1: já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góðan lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
0: Já, komdu með inn að samsvæðis núna.
1: Það er ætlaði sér tilvíðun að skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvarnalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilvíðun eða er það áallun eða?
0: Þetta er eitt grín vegna þess að fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að þið svona en alvenni borgari hérna, sjá ekki gegnum þetta?
1: Ja, það 97% sjá ekki gegnum neitt.
0: Jó, ég held að Íslendingar nú alveg, ég held að sé stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því, það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala hratt eftir því, en það nú bara meira í gríni sagt, en hérna, hún
1: var... það er eitt annað með handaveruna.
0: Já.
1: Að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leipa eftir einkennum handaverunar
0: Já.
1: Eftir COVID-bólusendingum.
0: Já, það rétt. Handaverun þá, einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
1: Já, þá ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeirra monitorona, sko.
0: Já, það getur, já, þeir eru allan í stellingum, sko. Þeir eru allan í stellingum því að nú eru orðni blanki, nú þurfa að hafa pening, hann að nú þurfa að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skama.
0: Já, já, nú þurfa að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það besta stjórntæki, það hræðsla.
0: Já, það akkurat og á sama hátt og nú allt í það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta allt í. Við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
1: Nei, við treystum á drottinn.
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það nefnilega það. Við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir þetta, góða helgi. Já, blessaður.

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóð hingað, það engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem komin. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Herðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjustu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það ekki nýjustu tölur.
1: Ég var
0: að reyna
1: að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostninga útvarp.
0: Þeir eru í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli í brettum frá þessu. En Skystöðin, hún alveg með þetta og það búið á eftir að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkinn. Og ég flokkinn þetta líka. Og minni sigur hjá græningum hettur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já. Nú er þetta þessi hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu
1: eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa verið mjög öflugir.
0: Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum það sem verkamannaflokkurinn var öflug.
0: Ég er að segja það.
1: Já, síðan, en það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400 sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Og ég er í hvert að sé búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég er ekki hvort á eftirkona, náttúrulega einnig Wales og Skotland.
0: En manni
1: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Og þessuna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum.
0: Já, en þeir, alltaf, ég sá þá að þú sá svona röglega líka að þeir eru svo mikillig fíl eða sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert 0. Og svo ja, þannig að þeim var konun og rauðir og pólitík og þá voru þeir konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjallum þáttaskil í breskum stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðum bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum, sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna. Þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Þeir eru þakkaði niður.
1: Nefna þeir sem tala alveg gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko auka hægri yfirleitt, það er nú klassiska, allavega einhver skrumskjalinga á veruleikunum og það er bara til að stimpla fólk, þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig Rúf mun ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld, Pétur.
1: Þótt að þetta sé sveitastóttum kostningar og þing kostningar í Wales og Skotlandi.
0: Já.
1: Er konni hérna með sjálfstætt þing.
0: Já.
1: Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu afróði sem að verkamann er að verða.
0: Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hinga ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er það á bakvið tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf hinnan eflý sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna.

0: Símin hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Hvernig gengur kosningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki,
0: þetta
1: svona smá pot hér og þar en ekkit svona sem ekki viðræðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við kallan á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna, þessa hamfari sem hefur gengið þær yfir.
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónlega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafi verið,
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum að það.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímynda að þurfa að fara úr húsinu innu, þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem þetta skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opinbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það ekki að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilur, við höfum ekki vera marga þjóður í þessu litla landi. Við höfum vera ein þjóð, við höfum að standa með hvort öðru þegar áfölling koma yfir. Og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég er bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og með eyjahúsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara einhvern veginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni, mér finnst vera rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu hús sem borguð upp, skiluru, og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta er bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ranghugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferðun það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna,
1: já,
0: gera það, þetta það sem hún segja? Út að segja?
1: Marr að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út í þetta og öfundast út að það sem
0: við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa lónið, sko, við vorum að tala um það, við vorum ekkert að tala um það að þetta ekki bjarga Grindavík.
1: Nei, nú er ég ekkert að vitna endalegin út af
0: þau,
1: ég er bara að tala um svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem er alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu, það er verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þú veist, þetta er bara að vera að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það er verið mjög duglega talumál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það vera að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík heldur en við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina. Og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtöða það að Grindvíkingar, þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina, og það fyrir sjóðina, sjóðu til, þannig að við eigum, sko, og samanberðin svo með hérna Bláa lóni, því þú vitnar aðeins í Bláa lóni, auðvitað á Bláa lóni að borga sína garða sjálft, þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitta við þetta söðunir.
1: Ég er að meina, hitta þetta söðunir líka. Ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldunar. Við höfum að sína því skilning. Það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum upp bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjarstjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Mér langaði aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og eldflögar.
2: Þetta átti ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, það er mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staðinn.
2: Og er einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf landsvirkjun á þetta. Þeir gátu fjármagnað þetta. Þetta er andýst. Þetta er fluttinn. Ég held að kemverðinni fram við þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú það. Það er nú menn að vera að ræða sumir. Þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nógu mikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvað mótið þessu, segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlægð.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmýlugörðu?
2: Sko, þessa vindmýlur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki, sko, að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár, þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei. Það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur. Sem tengi fjarlæga þær, hans ekki því.
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá er það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki. Það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög dýrt.
2: Og það er ekki
1: dýrt.
2: Þetta endurvinna eitt niður neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á, sko, vegna þess að umhverfisvernda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur, og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt harðlega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið að er komið í rassvasan hjá þessu pakki.
1: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsvarsvirkjunum, þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 2001. öld, komið í veg fyrir vatnsvarsvirkjanar á Íslandi. Þeir hafa bara gert það. Og þetta er búið að, við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að, hérna, í staðið fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að, hérna, fara í þessar, hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að hægt er að selja orku á dýru verði, en það verið ennþá meiri hagnaður ef þetta verið vatnsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir, hérna, fólkið hérna í voru þjóð,
1: Já.
2: Að fá betri kjör á sínum reikningum
1: Já.
2: En það er allt banna við megum ekki lækka verð fyrir okkur sko við megum ekki eiga betri líf en þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North Partners Group CPP allt þetta pakk er að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður þá labbar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt og svo þegar það er búið að setja þetta það eru svo fástörf en ég skiptir mikið máli, hvað mörg eða fástörf, þetta drask, þetta viðbjóður og þetta bara fyrir þessi gagnaver til að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta ekkit fyrir okkur.
1: Nei, ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
1: Já, já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að virkja nokkuð skapaðan hluti í sambandi við vatnsvirkjun
1: síðan 2011. Já, það er vera að vísir reyni núverandi orkumálur aðra, hann segist vera reyni að breyta þessu, en þetta mjög erfitt að breyta þessu, það merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverju stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin
1: stjórn,
2: að virkja þetta?
1: Það er stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það er þessum.
2: Já, við erum með alls konars kurli hjá alls konars, veist, við erum náttúrulega ekki ESB eins og en við erum í alls konars sem að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta fólk sem er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landið á höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðana aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: Já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni sinkurum megin við.
0: Ég tel
1: það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmanneyja, ég meni það myndi kosta 100 miljard eða ég veit ekki, það lítur
1: Já, eða meira
0: Já, eða meira, átt að kosta 60
1: En það þarf að fara svo anskotu djútt heyrist mér
0: Já, já Ég held að við verðum að fresta því Heldur að við höfum efna því núna
1: Einfaldara, það ekki svo langt þar á milli
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem það
0: Já, hvernig það? Og
1: beina, þá eru það bara steiftar einingar
0: Já.
1: Sem að eru lagðar
0: Já.
1: Og þar eru göngin, þá fara ekki svona djúpt og skepa umferð fyrir bara söðu fyrir eigar.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé.
0: En er raunægt að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það, það sannlega möguleiki, hún það bara vera mjög há þá.
0: Já.
1: Fyrir skipað þess að.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já, já.
0: Aðra leið.
1: Segum ég þetta hefur að byggja svona göng í Noregi.
0: Já, já. Og ég færi um reynda líka. Það er hún hans í
1: já, já, já. En þessi göng sem... sem ég er að tala að þá reyninga þetta bara steiftar og...
0: Já, hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi, einhver göng þar.
0: Já, já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerð og lukkast bara vel.
0: Já. Já, já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni handegjur höfn. Svo leiðis að lóki sandburðin austan við og vestan við.
0: Já, þetta áhugavert þú vant að segja. Þakka þér fyrir, Gunni.
1: Þakka þér fyrir þetta.
0: Blessaður.

0: Komiði sæli þeirra hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkostningarnar og umræðum borgarmálin. Það komni hér góði gestir í eins konar einmi í raun og veru. Það þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti Miðflokksins. Það bjóða á báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakir. Takk.
0: Það var búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komið svona í kjörklefan þar ekki búið að gera upp hugsin hvað kemur upp í hugann betur
1: Það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eiga börn í leikskóla að kjósa leikskólan það einhverjir sem sita fastir í umferð núna jafnvel að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo sorphirðu þetta svo nálægt okkur það svo skemmtilt við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta eru húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag þú veist, út að það að mynda skýra línur erum við að fara í Þú veist, eru að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða eru að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju?
0: Dæmla það, Ari.
2: Já,
0: það Stóra er... Stóra kostningamálið.
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikinn áhuga því og tengir við sumt og annað ekki. Þannig að maður, svo sem vissi ekkert fyrir þremmu mánuði síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn, Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál og það voru margir sem að sögðu í upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveð og óvart að mér veist að þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykil málið að svona þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni hérna, þétting byggðar með vaxtatakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir, íbúðaverð þrengingaumferð fækkum bílastaða, hvort að það sé svo stefna sem viljum vera ávarðandi þróun borgarnar eða ekki en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana, aðgangur að leikskólum og fleira en það virka þannig á mig að það sé að, hérna, að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum fyrir utan að svo sjáu þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það er alls konar kostningarskjálti og pínulítil mál, gjósa hinga og þangað, sko.
0: Það fylgir
2: þessu. Ég held að maður verður nú bara að halda hauska hvert þeim titringi,
0: sko. En með langan að flimita spyrkur af því ég sammeðilegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpolitíkinni og þeir eru báðir oddvitar, við séum hvað klokkinu þetta. En hérna, hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kostningabáttu? Áttu þið vona að þeirri svona?
1: Fyrst að við sko Ari þekkjum sjálfum svo ekki, ég man eftir fyrst þegar við kynntumst eða ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí á Kex Hostel.
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það að þú

0: segir það.
1: Já, þá, hérna, já, ég létti fá okkur bjór hérna á barnum og svona, sko. Hérna, en sko, við erum nýir og það eru kostur og gallar við að vera nýir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýir. Það, er, það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar, að borgarstjórn. Þetta hefur verið daldið, það daldið þreita, finnst manni. Og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin um Reykjavík. Það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart, það kannski bara hvað þetta mikil vinna. Það hérna, þetta alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta, nú byrjum hringi sími minni, ég hefur best afsökunar á því, hérna að hitta fólk í öllum hverfum, það frábært, maður læri svo mikið að því og síðan bara, þú veist, maður kannski á 6-8 fundum á dag, þannig að þetta alltaf mikið, þannig maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvað, veist, hvernig líðum við með þetta mér finnst aðeins bara að það ykkur orka og þetta skemmtilegt þannig að ég bara glæðið með þetta
2: Já, en Ari, hvað segir þú?
3: Ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en auðvitað mikið að það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við sem betur fer gaman að því fengi góð viðbrögð á það þá hún meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylgjunni fyrir tveimur dögum og, og hann sagði það alveg afdráttarlaust að það var einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það væri miðflokkurinn.
2: Já,
1: þú ert orðinn influencer.
3: Já, já, það er svona þróast í það átt. Og ég vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. maí. En hérna, en þannig að það er bæði það stúss, sko, en svo bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki, hringja og svo eru þessi fundir. Og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúa fundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út allt.
2: Já. En það sem að við tökum eftir miskosti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin þetta er svona það sem hvílir á fólki leikskólamálin og umferðin það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér en mér langar að byrja á skipulagsmálin hvað segir þið, Ari?
3: Já.
2: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu sem þau eru
3: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin maður byrjaði á borgarlínunni og svo fó maður svona inn í þetta dýbra þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að Sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur sko, þrengt ofa borginni og það hefur nú verið oflítið byggt miðað við það sem að hinn sveitarfélaginu hafa byggt hérna í nágrunni þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og, hérna þessi þröngu vaxtarmörk og ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að hafa áhyggjur á þessu, bæði út frá því að unga fólkið hafi gefn á að fara inn á húsnæðismarkaðinn, það séu ofmargir sem að neyðist til að vera í leiguhúsnæði, því það er ekki það sem fólkið vill, samkvæmt könnunum, þá er 91% verið í eigin húsnæði. Það er líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í, hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til, en Sko, auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem meðflokkurinn hefur lagt fram og samfylkingin og er bara mjög ólík sín. Ég náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örgulega bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slík. Ég tel og við í meðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land vika borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi starfi og hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfellt að þétta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þétta og ég er að segja hvað húsnæðisverður verður hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir já, rúmlega áratug síðan og þá er verið að hækka 11% stig ráðstöfunu tekjur Reykvíkinga eru um 50 miljardar á mánuði, þannig að við erum að tala um 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður fyrir Reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölum, tala um 100 miljardar. Þannig að ég segi við sjáum kostnaða þéttingunni, en hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmur á um sig? Ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar.
2: Ja. Pétur, hvað segirðu, hvar liggja mörki milli skynsamlegra þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi öruggt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Þú veist, þetta er bara grunnþörf okkar að eiga öruggt húsnæði. Þannig að við erum sammála um það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Við erum sammála svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, það var ákveð á sínum tíma að byggja út hverju þetta langt frá og ég er alinn upp í Breiðholtinu. Í hólunum í Breiðholti og þegar að byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá er ég lengi strætósamgöngur. Þannig að fólki fór, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þetta eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útkverfi eru frábær í dag, oft kallaði sveppbæir út af, fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt í nýr bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miðað við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
2: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum sem að borgir verða að byggja hátt upp
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara að spáði bara hvar er, má ég spurja það Ari? Ég er ekki stjórn og útastæðum og þetta er allt í vinsend og virðingu ofurþétting það var þétt á Hverfisgötu sem ég hafst gert gríðarlega vel
2: og Frakkastíðsreiturinn, ætla að meina það
1: ég bara Hverfisgata og síðan er það hérna...
2: Frakkastíðsreiturinn er algjörlega vannýttur það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar
1: já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki það er vaxtast í og þetta er á dýrt en svo eru bara Einholt og Þverholt það nágrann einhver hérna og Vassholtið og Kirkjusandur þetta er alveg bara fyrir myndar ný hverfi, finnst mér. Ég stundum að velta fyrir mig, hvar er þessi ofurþétting? Ég er alveg sammála, sumt er of stórt og sumt er of grottarlegt. En ég hef ekki alveg áttamáði hvar þessi ofurþétting er. Spurning til þínari. Over to you.
3: Já, ég skal bregðast við því. Ég tel að þessi ofurþétting, þessar fyrirætlanir að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla, þarna upp í Úlfarsárdal. Þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir. Og sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn. Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal, en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipuleggja, ekki komið.
3: Já, er að koma og en líka áformin varandi til dæmis Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Ég held að það séu, það nú 18.000 Grafvogurinn í heil, þannig að það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðanum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
3: Engin stæði við heimilinni á heldur í bílastæðahúsum. En það er, ég er nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Já, það bara eftir að deiliskipuleggja. Já, þá þetta tekur þetta breytingum. Það núna bara hugmyndir uppi, en ég sko, hvað er ofið þetta ekki núna?
3: Ég nú ánægður, ég að þakka mér þá líka, sko, að því að við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningabaráttu þessa hluti
1: Já.
3: Og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst að þetta hún ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugadal út á Seljavegi sko, já mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við það og byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum vorum nú þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það Hlíðarendi sem ofur þéttur.
3: Já, eða þú veist, það fleiri, ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótina mörgum vandamálum sem eru þú veist eins og útbrot en grunn orsökin önnur að þá þó ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbúð þar þá eigum við jafnvel ekki eitt bíl heldur tvo þannig að þeir ryðjast yfir á bílastæðið í Glæsibæ eða TPR eða fyrstu blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það eru fallegu íbúðir og góður sem þarna eru og fólki líður vel í en þarna finnst mér samt að það sé ítt og þétt saman og líka mér sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu,
1: Akkurat.
3: Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki að vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko, þú skalt verið þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú vilt og
1: ég verið að tala mjög gegn því er búin að veist, bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúm núna, ég hef líka að tala við bara uppbyggjendur og mér fundist sko, veist, það sjálfsagt að tala eitthvað hverfi sem eru óskipuleg, það ekki búið að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna hana að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira veist, ef fólk er að tala þetta að þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta veist, ég náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist að koma breytinga með nýju fólki og mér finnst að lykil allir að við hlustum á fólk sem er að tala þetta séu stórt og þétt þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það. Ég var bara reyna að fá frá Ara veist, af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfærin ár. Veist, valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins svo stóra kortarlegur en ég farið í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr það er mjög ánægt.
2: Já, en er ekki að koma samt upp að leiðenda mál út af sko dimmi eða myrkri?
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég hef séð sko en þetta þarf að það vanda til verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvað á að hafa í huga þegar það var að gera ný hverfi og það er mikið gróður, þú átt að hafa sko, innan 30, þú kemur út á, innan 30 metra átt að hafa eitthvað 3 30 metra átt að hafa eitthvað skurinnar hérna, opið svæði og 300 metra átt að hafa útivista svæði og þetta er sinst, stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykja þannig að sko, ég bara sjálfur og ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væri þeir einhverjar annar staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk er þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leiðir í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7.000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina já. Og það sko eina lausnin í þessu
2: komaðan einmitt og eftir
1: já,
2: sko
1: og það lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur hjóla eða labba í vinnuna og færri taki bíl það ekki verið að henda neinum út úr bílnum það ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernig hann á að, hérna, ferðast milli staða en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
2: Já, en það einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem að hefur verið að þetta eins og já, í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðalega umferðina á þessu svæði sem var í raun og var ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðust upp.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðalega mikil, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. Bara í Reykjavík.
2: Já.
1: Og ennþá meira í nágrannar sveitafélögunum. Og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágrannar sveitafélögunum inn til Reykjavíkur höfuðborgarinnar til þess að vinna. Sem frábært, öll velkomin. En 24 manns þurfi eitthvað stær að búa. Og það var ákveðið að það væri stór hlut af þeim reyndari búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9.000 manns en sem að þessu 10.000 manns sem á þannig í bæ þeir myndu annars búa í efri byggðum Ari nú gamallar ekstra maður það að reka höfuborg sem mjög víðfem og dreifð bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta það verður dýrara Það ódýrara og hagkvæmara að vera á minna svæði. Við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð. En núna eru þessir þéttingarreitir eru nokkurn veginn búnir að mestu leiti. Þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða á nýju landi sem eru brotið.
2: Hvað séu Ari?
3: Já, ég, mér finnst nú óþæru að hún að segja gamall rekstramaður, sko, þannig bara rekstramaður bara nú. Já, ég hef gaman að rýna í tölurnar og rekstu borgarnar og eins og ég var að nefna þá erum við nú þegar að borga gríðalega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðatafana og þar erum við að tala ekki um neina smá upphæðir, heldur, tugi og hundruðir, hérna, miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá eru allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Það er heldur ekki þannig að þið er nú oft að heyri þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna, þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar bílum fjölgar sem við höfum séð, séðan bara 2000 kannski, held að séu 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna, það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðinum ríflega 60, af því að við erum að nýta bílana ver. Og það er, þetta tengist bara velmögun efnahag fólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess hérna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna er að koma og við erum ekki að tala um einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konið sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að hérna að þessi nýju staðreyndir hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefur þú farið í svona bíl?
3: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
3: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér og það sem hann sat alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamálið er sko það eru massflutningarnir á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu. Þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100.000 manns sem eru að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja klukkutíma tímabili. Og þá þá þarf alveg jafn marga hérna rafmagnsbíla eða hérna sjálfkerandi bíla en þess og milli eru þeir bara einhvern veginn rúnta
3: við höfum náttúrulega hérna marga möguleika hérna í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og hérna ég hérna vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það ekki hægt og hérna, það í rauninni að leggja niður áður en væri tilbúin með annan væri eins og að leggja landspítala niður áður en væri búin að byggja annan, það bara gengur ekki. En ef maður reynir svona að hugsa í lausnum, veist, við erum líka bara út á örfyrir segi með olíutanka, væri kannski hægt að bjóða þeim annað svæði og hérna og byggja þar og ég var nú að nefna bara rétt í mýflugmynd við Pétur áðan að því að hann hefur verið svo mikið í Svíþjóð að það var maður að senda á mig hugmyndir og að því að við þekkjum náttúrulega vel Íslendingar að gera kjallara íbúð þar sem verð ekki önnur eða tvær eða innrétta bílskúrin að þeir, að, sko, það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aleiguna að það er vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir þá er fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi sko, aðalhúsins og þetta er kallað attefals hús að við höfum ekkert að útiloka bara að fólk fái líka að þróa lausnir en þegar byggðin verður víkkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það er til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álsnes og upp að Kjalanesi að byggðin þróist til norðurs þá er náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut og það þarf að ná sátt um hana svo sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem er núna lagt upp með telja gangi ekki upp Kleppsvíkin þarf að vera í göngum og það þarf að vera sátt um það í Grafvogi hvernig að göngin fara þar í gegn
2: Akkurat.
3: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að Sundabraut komi líka
2: Já, en hérna áður við fáum völusingar með langan að koma inn að hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú er talsið til af óseldum íbúðum og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð að hverju þurfa íbúður að vera svona dýrar
1: Ef við svara fyrir völusingar
2: fyrir
1: Já, ölusingar. Sko þetta er alltaf veist stærsta ástæðan er til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breyta reglur á Seðlabankanum að það er mjög erfitt að fá lán og það er erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið. Ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum, hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum Þannig að markaðurinn stjórnaði því að það var mikið keift, þetta var algjör seljenda markaður, það var yfirboðið húsnæði og svo kemur þessi, hérna, við erum búin að gangi gegnum sko COVID og hérna, Reykjaneselda og stríði Evrópu og aðföngur dýrari, byggingakostnaði var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var að venjulegt fólk getur ekki keift. 30% af íbúðum sem voru keiftar fyrir 2 árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu það sameld eða foreldrar sem gotu hjálpaði með útborgun. Þannig að stærsta ástæðan fyrir því að íbúða verður hækka svona mikið, það er vaxtastíð.
3: Ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það er nú bara og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það er hérna kannski 5 ár í afhendingu á íbúðinni og síðan eru kvaðir sem að borgin setur á, partur af þessum útrýningi að verktakin sölualinn láti 15% íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafanum íbúðunar á jarðhæð Þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðin er á þetta 60-70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22-7 álugur og kvaðir frá borginni. Þetta er hærri tala heldur en fólk er að tala í ykkur hlutdeildalán og slíkt. Þannig að þetta er mjög stórt mál.
1: Það þurfum að við bara skjóta inn í, þegar sko það á Íslandi, þú veist venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum borgum og svo verður það bara aðeins ódýrara og það er töluvert, sem lægra fermetra verður eftir þú kemst lengra frá miðborginni. Á Íslandi er rosalega lítill munur á sölu ef þú verður að fara að kaupa hérna og jafnvel í næstu sveitafélögum út að kaupa í Garðabæi eða Kópavogi, það lítill fermetra munur. Það eru
3: það jafnvel hærra fermetra verði í Garðabæi því að fólki finnst gott að búa þar.
1: Já,
3: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi. Mjög flott hverfi, góð hús. Og en
1: það eru búið áður þetta frábært hverfi
3: sko. Nei, ég ekki búið en það sko 200-300.000 krónum lægra fermetraverðið heldur að myndi vera sambærilega í Garðabæ en mér langar að nefna eitt viðbót af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum sem að mjög lítil eftirspurn eftir og þetta í raunni bara óraunhæf hérna krafa það sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum ég held að borgin verði bara slaka á og leifa þarna sé breytt í íbúðir ég skilst að hendi ekki að breytta í bílastæði eða bílageymslur en auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfallslega færri bílastæði og það þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðan jarðar í nágrenni en þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermeturum í notkun
1: þarna ég aftur aðeins ósammála
3: sko auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála
1: já ég meina við erum sammála þúst svona þúst hvert við stefnum en sko þessi hérna þjónusturími atvinnurími á jarðhæð ég er sammála Ara með það að það mögulega hefur þetta verið of mikið og það ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnakerfagjöldum eða eitthvað á meðanir í uppbyggingu en sko nú er verið að byggja heilt nýtt þorpirunni á Valsvæðinu og þetta verður bara jafn fjölmennt og Húsavík og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum þá vill maður hafa þjónustu það er nú þegar komið í Valskverinu töluverð þjónusta, það er verslun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur sko það er bæði gott fyrir húsið En aðalega gott fyrir fólk sem að labba það framjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
2: Já.
1: Þú veist, og þetta alveg mismunandi. Stundum að þú kemur lengra að fá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri pláss í kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, Þá viltu hafa þjónustu.
3: Ég var nú eiginlega að fá að skjóta einn að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrauta stokka hverju sem er. Það minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég að segja sko því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring.
1: Já, þú sérst það sínina.
3: En sínin mun aldrei með að við séum á 6003 breiddagráðu og þetta.
1: Já, en það er sama sko.
3: En sínin aldrei að raungerast.
1: Þú ert að lýsa rosa svona mikilli dreifingu.
3: Nei, þú ert nú að íkja dreifinguna sem ég er að tala
1: um. Þú ert með að tala um að taka út vaxtamörkin og íta í lengra.
3: Nei, ekki esjumölum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðil á Ártúnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir því hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga Reykvíkingar leitað fyrir þjónustu. Flestir rekstraðalina segja, við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjarðar og eitt sagði mér, ég fór upp að esjumölum að skoða það sem mér geti staðið til búið að vera og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar það er ekki tæklaust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þanga sko.
1: Þannig að nú er þetta orðið eitt svona athafnasvæði
2: við þurfum bara núna að fá
1: auðlýsingar
3: það er rekstra
1: fyrir
2: ánum þurfum að tala fjármál borgarinn þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og góði gesti hér Ari Edvald oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson oddviti samfylkingarinnar við komum eftir skamma stund
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
2: Komiði sæl aftur þér að hlusta útvarpisögu. Hjá mér hér Ari Edvald, oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar. Við erum auðvitað að ræða helstu málin sem að verðu kosið að þeirra mati og margra annara. En herra menn, ég held að tími sé að hlaupa það rætt frá okkur þið hafi frá svo mörg að segja ég sé það
1: en, það svo gaman að tala pólitík sko.
2: Já, akkurat, en ég held að við þurfum að fara í sko stóra umferðamáli sem er borgarlínan og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu en samt sem áður er borgarlínan raunhafu kostu til frambúðar Ari
3: Við höfum sagt í miðfloknum að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngu. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi almenningssamgöngunar fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 því sem borgarlínan á að kosta þannig að okkur finnst þér algjört glabræði að æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir
1: Já. Og hafið þið rætt við hins sveitarfélaginn og ríkið um þetta
2: Hvað segir Já, þú Pétur? Sko,
3: nei, ekki enn sem komið er
1: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngu sáttmálinni í samhengi. Þú veist, þetta var sko fyrir séð að okkur verið að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin á mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitafélaginu höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota beinu þetta voru eitthvað sjálfstæðismenn í kringum okkur
2: Reykjavík. Það byrja hvað 2014 cirka
1: eitthvað. Já, þannig að umræðan byrja aðeins fyrr en þau koma sér saman Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og það stórkostlegt að öll þessi sveitafélög komi sér saman um það að þurfa að gera eitthvað og það enda með því að 2019 er skrifandi samning. Hann er síðan fyrir næstu kostningar og það alltaf fyrir kostningar, þá er fundin einhver ný lausn sem hefur alltaf tafið allt og það tafið það 2 ár og 2024 og ég er bara minna á það að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem var fjármálaráðherra og það var Einar Þorsteinsson sem var borgarstjóri. Hitt sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifu undir þetta en sko það er kosið á 2 ára fresti á Íslandi til Alþingis og Sveitastjórna
2: Já.
1: Og ef við ætlum alltaf að hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð þú veist, það búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það verið að gera Arnars veginn og það verið að bjóða út stokkinn á Sæbrutinni og það byrjað á brúnni til Kópavogs ef við ætlum alltaf að finna nýja lausnir á 2 ára fresti þá munum við ekkit gera við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á við verðum að halda okkur við þetta og ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel þá er þetta arðbær framkvæmt heildar samningurinn arðbær til 50 ára mjög arðbær og þetta eina raunhæfa lausnin aðeins sett í samingi, þegar það eitthvað byggt eins og borgarlína sem aðgengilegt fyrir fólk að taka almennssamgöngur við byggðum hjólastíga, það var engin hjólastíga 2006, nú eru 60 km það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi ef þeir væri í umferðinni ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga þá myndi beinlína vera frá Káurheimilinu upp á Kjalarnes 25 km Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenningssamgöngur og það mun létta fyrir einkabíla.
3: En ég vil nú skjóta hérna einsamt að hérna alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem að hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
2: Já, þá erum þetta byrjar reyndar hjá á dag
3: 2019, já.
2: Já, það byrjar hjá
3: honum. Gerður fyrsti samgöngusáttmálinn. En þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja hérna í miðri akbraut hérna borgarlínu og rífa allt upp og þrengjað umferð. Það er bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í Suðurlandsbrautinni sem bara á að loka í 5 ár og vera rifin upp og slíkum aðgjörðum. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og við þurfum að takast á við þau hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt, það er bara líkara því sem við erum að tala um miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina sko hægra megin
1: og
3: á ráðstefnu, þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mattísen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitarfélögunum fókusinn var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum og að því þegar hann var þá var prógrammið ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði það bara pólitík sem koma inn í prógrammið síðar sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu
1: þannig að það sem bara íta bílnum út það er tilvist að gangi upp þá þurfa færri að vera á bíl
3: Jú, en það er samt þannig að prógrammið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn það er nefnilega, þetta er svona hvað sem er upplýsinga óreiða að þegar að borgarlínan er komin þá verið meira pláss fyrir bíla nei þá ekki að þráfyrir að verið minna pláss fyrir bíla
2: til dæmis núna keyrti Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
3: ringja já, þetta er ágætis hérna, sýnidæmi um hvernig þetta verður
2: hefur þú prófað?
1: Já
2: Hvernig líst þér á þessu umferð sem það?
1: Nei, mér þú veist, allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir, þá eru það mjög óvinsælar á hönnunatímabili en þá óvinsælli á framkvæmdatíma allir heiminn lifandi þegar þeir búið að framkvæma.
3: Þeir eru auðvitað bara þarna skiptum vatnsrör og stuttum kafla, en þetta er ágætis samt áminning um það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öllorðin svona sko. Það er alveg skelfileg framtíða sín.
2: En hvað með eins og til dæmis mislæg gatnamót og sko borgarlínan hvernig sem hún endar að þá er þetta sko langtímaverkefni. Það þarf að bregðast við strax gagnvart því sem að því ástandi sem hefur myndast núna.
3: Já, já, við myndum vilja flýta
2: til dæmis þessar núta sem eru núna.
3: Við myndum vilja flýta til dæmis gatnamótum bústaðvegar og Reykjanes brautar, það gert ráð fyrir því nú það bara að byrja á þeim sem allra fyrst, það hefði átt að byrja á þeim bara 2006 sko, í framhaldi af því þegar Suðurlandsvegur yfir Vesturlandsveg kláraðist, þá það bara átt að vera næsta
1: verkefni þá ég held að veri kostur að flýta fyrir framkvæmt, ég held að hún sér aldrei nauðsynleg, það hún er ekki fyrstu lotu og ég held að setja að gera það án þess að taka upp samningin það er svo mikilvægt að við stöndum í lappirnar og þínum ábyrð það sé ekki alltaf að 2 ára fresti að við sem að taka upp samningin og ef hinn sveitafélunni kring eru samþykkt því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislagu gatnamót sem ég heldur út af þetta gagnast þeim líka þá er ég alveg til að skoða það
2: En fylgir þessu sko varandi þessa uppbyggingu það talaði um veggjöld á ýmsu stöðum Pétur, ertu búin að kynna þér hvað til dæmis er á stefnu hjá samfylkingunu og meirihlutar núna er liggur það fyrir að það bara eigi
1: sig þetta veggjöld? Er, sko, stefna samfylkingarinn kannski hefur minna með þetta að gera heldur en bara samgöngu sáttmálin segir alveg hvernig þetta er hugsa
2: bara fyrir Reykjavík sko
1: Það er semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigur Ringi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinn er sveitarstjórnar og þá er það að ríkið þarf að borga stóra langstærsta hlutin er það ríkið eins og ríkið er alltaf með vegaframkvæmdir út allt land. Þetta er ennþá bara 1/3
2: ég bara leita til svarinu já eða nei, eiga að fara til dæmis vegtollar í Ártúnsbrekkunni.
1: Ég skal svara því, það er ekki hægt að svara já eða nei, ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld jafnvel að breyta lögum þannig að það sé að vera með tafargjöld og umferðargjöld eða með öðrum hætti. Ríki hefur ekki klárað þessa vinnu. Þetta er ríki.
2: En þetta er eins og að þeir sem er að ganga kjörborðinu núna að þeir eru að bíða til því að fá svar við því að þeir búa á okkur stað eiga er vona að fá auka sko, skatt á
3: að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem er örugt í lífinu
2: það
3: er bara tvennt sem er örugt í lífinu það er dauðin og skattarnir og við getum alveg treyst í að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði
1: Ég, það er bara, það er engin flokkur það var ánægð með þetta fagnar
2: Já, það fagnar að ræði eitthvað en þetta er
1: graf alveg þú veist að það þarf einhvern veginn að borga fyrir þetta og ríki, þetta er
2: En af hverju ekki skori nýr þá öðru síðum?
1: Inn á Reykjavíkuborgar þetta er ríki sem
2: að greiða og það sem að lítur á Reykjavíkuborg
1: já og sko þetta er allt höfuðborgarsvæðið undir þú veist það hefur verið byggð göng áður við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau þú veist það er þeir sem nota það er nú bara sjálfstæðisfrasi sko, þeir sem nota greiða það er hérna það er engin flokkur sem er hérna sem er að fara í kosningarnar núna á höfuðborgarsvæðinu sem getur svara þessu út af þetta ekki búið ákveðið.
2: Nei. Akkurat
3: þannig. En það verður sá sem ferðast í bíl sem borgar fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að þar er það ekki Já. Sá sem notar sem greiðir sko.
2: Akkurat til dæmis þeir sem búi í
1: nágrannasveitarfélögum.
2: Þeir sem búi í nágrannasveitarfélögum með vinnir Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona
1: Og það er eitt möguleiki.
3: En ég vil líka skjóta inn að þó að hérna, samgöngusáttmálinni heild sé metin arðbær, 9% innri vextir í verkefninu, að þá er aldrei greint upp einstaka verkefni. En þegar að menn gera það, eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan, að þá er borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni. Og hann kallaði það að væri sambærilegt að henda 210 miljörðum í sjóin.
1: Ég, það er ekki að slíta þess undir. Það er ekki, sko, meira, ef við erum ekki með borgarlínu, þá verður umferðin fullkomlega óþolandi. Hún óþolandi í dag.
2: En býtu, akkur lögum við þá ekki strætt?
1: Þetta er lægsti samnefnari borgarlína sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt lest, það var rætt alls konar aðra útfæðslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefnið sem þessi sáttmáli býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki á 2 ára fresti rifið upp samkomulag sem allir eru sammálum.
3: En nú þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlína bara strætó, því að sumir held að þetta væri svo sporvagn eða eitthvað. Borgarlína bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferð við að bæta strætó. Hvort tveggja bara bæta strætó.
1: Mm-hmm. Ég svolítið sést að þú veist, ég og Ari eru nýjir í pólitík og já. Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þeir sem búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru sko sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta. Og núna kom einhverju sko lukkurittar og allar að segja, ég er með lausnina, tímyndur í kostningar, já. Ég er með lausnina. Það er miklu betra að gera sér akrein, já, það er borgarlína, og gera hennar ódýrari.
3: Hægra mig umferðar er ódýrara, en þó þið finnist ég hljóma gáulega, þá er ég ekki bara vitni sjálfum mig, sko. Ég er náttúrulega vitni menn eins og Þóra en
1: Hjaltarsson. Þú ert ekki bara útlitið mennum.
3: Nei, ég er vitni menn eins og Þóra en Hjaltarsson umferðarverkvæðing sem
1: hefur
3: starfað í áratugi og Elías Eliasson. Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram.
1: En þú veist
3: þetta líka afhjúpað.
1: Þú veist þetta pólitík líka.
3: Já, þeir hafa líka afhjúpað upplýsingaórið eins og allir segja að við verðum að gera eins og allar borgir í Evrópu. Ísland, Reykjavík gerði Evrópameistari í miðjusettum hérna sérakrunum fyrir strætó já. Með þessari framkvæmd. Það er bara í rauninni stafangir í Noregi
2: sem við gerum þetta líka. En þetta einhver sko einfaldlega stéttskiptingu.
3: Það 50 km
2: þar og 60 hér. Þetta er rosalega mikið
1: stjæðsinn. Sko, það er almenningssamgöngur, eru ymmitt jafnaðarmennska. Það að geta, sko, að eiga bíl, að reka bíl, getur kostið alltaf 2 milljónir ári, bara reka bílinn sinn. Það að vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafi þann kost, þú getur búið hvað sem og getur alltaf hoppað í strætó, það eru bara 7 mínútur á milli strætóana, þetta eru tíðaferðir, þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk.
2: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnað að reka bíl, það verður að setja því ákveða fjötra, það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatta á sig og þannig að það sjálfkrafa einangrast einhverstað. Hefur ekki sömu tækifæru aðri sem hafa meiri peninga.
1: Ég held að það sé máli núna.
3: Það var nú stórt bílaumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bílinn frá þeim væri táknum frelsi.
1: Mm-hmm. Ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál. Það að eiga bíl er mikið svona status-symbol. Yngra fólk, við erum núna í kostningum við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið, en ég takk ég frasa
3: já, mjög að þetta er svo hildur
1: það er fullt sem er að gera á næsta kjörtímbili en við erum að kjósa framtíðina samkeppnishæfni borgarinnar munu börnin okkur og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginnars ara sem er mjög dreifð og langt á milli staða það er erfið að reka rekstur það er erfið að reka veitingastað eða viljaðu einhvers konar borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja.
2: Mm-hmm. Akkurat, en það samt sko fjölskyldunar jafnvel í útkverfum sem að er að treysta þá að borgarlínu en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann örugglega
1: betur
2: að sækja og senda sko með börnin
1: Já, aðalega bara, ég tók strætó bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist, krakkarnir verða kannski bara vera meira sjálfbarga innan hverfana hverfin hérna, okkar
2: Nei, svo þetta öryggi er svo... barna líka, sko ha.
1: En hverfin eru svo, hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar við erum komin úr leikskóla nokkurn veginn sjálfbjarga
2: Herðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármál borgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherið þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sér að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins ekki að hluta allavega og hérna, hverju myndið þú vilja breyta núna til að laga rekstu borgarinnar?
1: Já, forsendu spurningarnir eru að það sé slæm staða árið fyrir var ekki eitthvað frábært ár Hins vegar, ég búin að heyra í 12-14 ár áður en ég ákvað að fara í pólitík að Reykjavík væri á haustum og væri svo hræðilega illa reikin og ég var farin að trúa því en hún fór aldrei á hausinn og það gekk svona mestuleiti allt ágætlega upp. Þrátt fyrir að við sem múna að fara í gegnum COVID og Reykjaneselda og öll þessi áföll sem hafa dunið á Íslandi og heiminu.
2: Það líka mikla lántökur, sko.
1: Já, en sjáðu til. Sko, lántökurnar við erum sko með netto lántökur, netto skuldir næst minnst á höfuðborgarsæðinu. Mm. Sko, rekstur Reykjavíkuborgar er sá heilbreiðasti á höfuðborgarsæðinu. Það eru
2: Pétur ekki að fara í kostningar, þeir eru hvað þú sagðir.
1: Já, þetta bara rétt, þú veist, meina, við skilum sko í lok árs, á þess að fara eitthvað mjög svona bókhaldslega í þetta, í lok árs þá á Reykjavíkuborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt, þá erum við 15 miljardar inn á reikninginu. Það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einast ári, einhverja lántökur, okkur við fjölga gríðalega en tekjurnar eru að aukast. Ef þú hefur keypt hlutabréf, það eru við gaman að þessu. Já. Ef við keft hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkuborg HF, þá verður sáttur í dag með stöðuna. Rekstur bara trúið því, það er ekkert, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara, það er fín stað á Reykjavíkuborg þráttara í fyrra hefði ekki verið. Semst, það var tap á reksturinn sem aðalega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum. Já, já. Öðru leiti er það ágæti stað.
2: Hvað sérðu fram á að ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækka lóðagjöld rosalega þar að segja.
1: Öll sveitafélög.
2: Það breytir ekki með aðra. Það bætir ekki stöðuna hér.
1: Það setur því það samengi að öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn. Það eru reynda bara reykja ekki sem með alhuta.
2: Aðra tekjur.
3: En ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar eru augljóslega ekki sjálfbær. Þessi smávægilegi halli sem að Pétur vísa til var nú 5 miljardar halli og það eru reiknaðar stærðir líka til að sko fegra reikningin eins og enn haldið áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reikningur líti vel út Jú, en þetta er náttúrulega ekki fasteignafélag sem leigir út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar það ekki einu svona opsjón þannig að það ekki rétt af félagsbústöðum að standa þannig að málum en borgin líka þráttur að vera rekin með halla þá er hún að, á undanförnum 10 árum hefur hún tekið 66 miljardar í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljardar í arð frá orkuveitunni sem orkuveitan hafði ekkit efna á borga, þá veri kannski ekkit óeðlegt arðgreiðslu hlut að þar í sjálfu sér og saman fyrirtæki, þannig enda tók hérna orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
1: Já, ég alveg sammála því og í öllum rekstri, það þarf maður, og ég held að sé gott, menn að Ari verið góður í því líka, að þegar maður kemur með fersk augu að þessu, að hvar maður getur velt við steinum, ég óttast aðeins það sem maður heyri frá hærinu, að þegar ég að skera niður, að hætta við stuðning við sko, þá hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög. Það er semst, mér finnst stundum eins og því að ég les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það er eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott á þau.
2: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig, en hvað segir þið miðflokknum?
3: Við munum þurfa að þetta félagsbústaði hérna og það verður þörf fyrir það og hefur verið, því hefur verið sint í ára tugi hérna í borginni, en við höfum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra, það er ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja.
2: Hvað segir Pétur?
1: Nei, sko, veist, mér er bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningar þar og ég held að segja svona skýr valmöguleiki ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaðamennsku það er sko samfélagið er að breytast við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir einmannleiki er mikill það er stór hluti fólk sem með annað móðumál heldur en íslensku, það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu, Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaðamennskan er lykilatriði. Ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borgirnar og það er smá blikur á lofti núna.
3: Núverandi stefna er ekki að ít undir jöfnuð. Það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði. Það er grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíðar litið þannig að ég vil hér skipta kurs.
2: Það var rók. Ef að láta þetta vera loka orðin,
1: þetta var rosalegt.
2: Tíma okkur í búinn. Þið segir þetta, en þetta var
1: stæði. Ég veit að við sjóðar, þannig að Ari brosti hérna á búinn, sko.
3: Gaman að þessum þætti og það er bara kærlega fyrir.
1: Ég verð að segja, ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
2: Þú var tíu stig fyrir
1: sko, það. Ég var skutlaði pappa stundum á mótnana og það var alltaf hlustað á símatíman.
2: Já, segðu. Já.
1: Það eru öfgatar á milli, ég hlusta á ykkur og samstöðina.
2: Já.
1: Þá fær maður svona nokkurt veginn jafnvægi.
2: Þú fær jafnvægi þar, sko. Þetta er alveg þitt. Þakku við kjallega fyrir gangi ykkur mjög vel helgina og komið í glaði frá kosningum. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
1: Takk
3: fyrir.
2: Arthúr Kallstóttir, þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustundu verið sæl.

0: eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
4: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan, hún laus. Nú, kosningar á morgun og spurningin verða breytingar. Því aldrei fram í könnunum að yfir 70%, ég man ekki 71 eða 2%, Borgarbúa vill breytingar, en spurningin hvernig breytingar, hvers konar breytingar eru menna fjallum og vilja þeir og svo hvernig verður samstarfið eftir kosningar. Nú, ja, hvað halda menna að verði? Og svo náttúrulega spurningin þessi, verður haldið áfram með borgarlínuna? Já, það spurning, það virðist nú vera þannig að það eru... Sannan að líkur á því að það fyrir haldið áfram með þessa borgarlínu verið störa. Hvað haldið þið? Síminn hjá okkur, 588-1994 og línan hún laus. Nú, morgunblaðið með hérna fréttir skýrslu sem áttur að byrsta hérna gímaldið. Græna gímaldið og gallana kannski gefur ákveð innsæi hvernig mál eru unnin innan borgarinnar og þetta er skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkur. Ég veit ekki hvernig þeir náði þess að skýrslu hjá mokkanum að þeir gera það nú samt og hún hefur verið lengi vinslu segjar skýrsla og deiliskipulaginu var breytt án tilskilina leifa að tekla svert. Og nú það hefði geta tekið athugasemdir íbúa til skoðunar ef að þessi breyting á deiliskipulagi sem var ekki lögleg hefði ekki farið í gegn. En ég held að skýringin á þessu máli ekkit mjög flókin. Þeir sem að sóttu þessa lóð gætu 1 miljard fyrir lóðina. Það skýringin. Og þegar að peningar er annars vegar, þarna varðandi þessi mál, varðandi borgarmálin, þá tala þeir og það er alveg ljóst að það hefur skipt.

0: öllu máli held ég og þess vegna var svona litið svo á að það þyrstir þú kannski ekki að fara svo nákvæmlega eftir þessum reglum þegar að svona háar uppæður og voru annars ver ég veit ekki hvað ég segi það þegar hérna síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hjá okkur hún laus nú síðan hérna síminn nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem að hringin gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sælpjöldu Valgeir, heit ég
0: Sæl Valgeir, blessaður
1: Sæl og blessaður, gleðsumar, herðu
0: Já
1: Hérna, ég að vestið þessum kosningum fyrir mér
0: Já
1: Ég ætlaði nefna að við þið síðast ég hringdi fyrir 2 dögum síðan á miðvikudag að þetta með kjörkassana Pétur Nú að talaði það að þetta verið þungir kjörkassar og það væri ekki hægt að sjá í gegnum þá. Nú eru komin léttir kjörkassar og það er ekki hægt að sjá í gegnum þá.
0: Já. Hefur
1: er ekki hægt að hafa bara hvíta, bara gráa kjörkassar.
0: En hefur þú svona miklar áhyggjur af þessum kjörkassum?
1: Já, ég hef áhyggjur af því að þetta síðast rétt og
0: það. Já,
1: ég ætlaði nú ekki að eyða símtalinn í þetta.
0: Nei. En
1: ég horfði á þessa kappræður þarna bæði, þetta er búið að vera svo mörgum stöðum, sko.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera bæði í dagmálum og MBL og svo þetta búið að vera á stöð 2, minni mig.
0: Já.
1: Og ég veit það ekki, ég gæti það hugsast að eins og í borginni að þeir ætla að vera með eitthvað samkrull þarna á vinstrið að vera með eitthvað samkrull þarna yfir til, já, fram á miðju.
0: Já, ef þið fá atkvæði til þess, þá gera þér það þetta.
1: Já, mér grunar það að þetta verði eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta verði samkrullið og svo í sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já, hann tekið þátt í þessu einu.
1: Nei, ég að segja, það verði annarkort þetta samkrull.
0: Já, þú meinar að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn verði í minni hluta og hinn er ná samkomulagi.
1: Já. Það gæti alveg orðið þannig, eins og ég spurði það á þann, það gæti alveg orðið þannig.
0: Já.
1: Það lýst mér ekki þá, ég meina, sjáðu til mér, hvernig eru skuldamálinn í borginni núna?
0: Nei, það ekki nóg gott ástand, við talað það og það og líka verið fjallað um það að skuldaþróun hérna í Reykjavík hafi verið sko skuldir Reykjavík og borgar á hvern íbúa hafi verið talsvert hærri heldur en í nágranna sveitafélögum.
1: Má ég segja reynd?
0: Já.
1: Þetta er alveg sama, nákvæmlega sami ángjum, sama meði og ég var að segja við um daginn. Það er öllum málum hent aftur fyrir hérna. Og það er aldrei horft í augu við málin. Við erum að spóla með ýmis gömul mál á eftir okkur.
0: Já.
1: Það finnst mér ekki nógu gott.
0: Nei.
1: En ég held sko, jú, allt til að ég gefa sjálfstæðisloknum bara, af því að mér líst ekki
0: já, hann hefur ekki verið þarna síðan, já, hann er eiginlega ekkert verið á þessari öld, það er mjög lítið, allavega ekki frá 2010, þannig.
1: Getur, ef þú horfir þarna upp á hvað heitir hóteli þarna við Suðurlandsbraut, þarna Hillstone hóteli þarna.
0: Já.
1: Hvernig líst þér persónulega á þessa framkvæmdi sem hefur verið að gera þarna í miðjun á Suðurlandsbraut? Grafa þetta allt í sundur.
0: Já, þú menur út á borgarlínni?
1: Út á borgarlínni?
0: Já, það er búið að vera bræðið
1: þetta. Þetta verður svo mikið rugl og þetta er búið að vera svo mikið rugl á þessum meiri hluta henni í borginni. Peninga, eðsla, þétting, agreina og fækka agreinum og gera yngabílnum minna undir höfði. Ég skil ekki hvernig fólk getur kosið þessa flokka.
0: En hugsaði þér, ef þeir fara í hérna borgarlínuna, Og þetta kostar mörg 100 milljarða, við skulum bara gera okkur grein fyrir því.
1: Já.
0: Og það þýðir það, þetta er tekið að láni, það er engir, þú veist það, þannig að eftirspurn eftir lánum fer vaxandi, það þýðir hækkun á vöxtum. Markahækkun, það er ekki bara seðlabanki sem ber ábyrgð á vaxtahækkunum, á markanum verður til, eða það eru meiri eftirspurn eftir lánsfé á markaði, þá hækka vextirnir og það liggur bara í augum upp að þetta er til þess að festa í sessi hærri vexti hérna og já, hverju vel að græða þeir sem skulda fyrir og eigi miklum herfleikum
1: Hlustaðu núna á þetta sem ég ætla að segja við þér núna hún var spurð að því einhver kona hann í fréttum eða ég man ekki hvort það var hann eða hún sem var spurður í hátíðisvöldum sínar núna ekki gæðir heldur hinn og hverjir munu græða mest á þessum hækkunum stýrivaxt hérna eða þeirra stýrivextir verða hækkaðir núna í næstu viku auðvitað eru það bankarnir sem græða á þessu
0: já, það gerir það sannarlega
1: ég skil ekki sko, bankarnir eru að skilja hérna 100 miljardar í ár
0: Já.
1: Hvernig getið þið horft fram á þetta svona ár eftir ár eftir ár?
0: Ja, þeir eru með það bil 100 miljardar í ár þessi 3-4 bankar.
1: Já og svo þetta með þetta Æsland er dæmi aftur enn og aftur.
0: Já.
1: Menna er ekki verið að fara að flytja þetta fyrirtæki til möstu vegna lægri launa og fleira í þeim dúr?
0: Já, það gæti farið svo.
1: Nei, það er verið að tala það.
0: En hvað segir, ertu svarsýnna, bjarsýnna, ertu varðandi kostningar Valgeir, hvað segir
1: Nei, sko, ég er alveg bjarsýnna, en sko, ég held að sé ekki sama að kjósa, sko, sjálfstæðisflokkinn í borginn og sjálfstæðisflokkinn í landsmálunum.
0: Já.
1: Getur, ef þú bælir því.
0: Já, já, já.
1: Það er ekki, og þetta er á nákvæmlega sama með venni sveitafölu. Það er ekki sama landsmálin og borgarpólin, ekki líkið, sko.
0: Ég heyri það Valgeir, þú vilt breytingar, þakka ég fyrir.
1: Já, takk fyrir góði.
0: Bless, bless. Já, við spyrum það, viljið þið breytingar og hérna, já, og hvaða breytingar eru það sem þið vilja leggja á slá. Og svo hvernig verður samstarfið hérna í borgarstjórn Reykjavíkur eftir þessar kostningar haldiði. Það er alltaf rest að því hvernig kostningatölunar verða auðvitað. En við vitum nokkurt veginn sko, já við vitum það, sjálfstæðisflokkurinn og samfylkinginni verða stærstu flokkarnir og sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn, það liggur á því. En það er spurningin með samfylkinguna, hvort hún fái 5 eða kannski 4 ef þið fara niður eða 6. Ég nú ekki veitinu og stum saði það þá, ekki gott að segja Sími hringir hins að hjá okkur Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Viðar Guðjónsson heiti
0: ég Já, hvað segirðu, eru verða breytingar?
2: Ég veit ekki Ég vil breytingar
0: Já, ég held það nú að þú vilji það
2: Ég held það að sé Ég horfi á skólakerfið, ég horfi á barnabörnin hvað þau hafa verið vandrækt af kennslu eða eðlilegri kennslu
0: Já
2: Ég horfi náttúrulega á umferðina Ég horfi á þeirra verið að reyna að þvinga all atvinnu tækifæri úr borginni Mér finnst að þetta er orðið og sko mjög alvarleg mál
0: Já
2: Þetta er ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut Það var þetta komast út á Suðlandsbrautina stundum og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það bara getur ekki gerst og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta
0: Já.
2: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gagnrýnan. En ég verð að segja, sko, að Hildur Björnsdóttir, mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir. Og vera dýpri og ég tala nú við Bjarnar Guðjóns.
0: Já, en í öðru sætti er það ekki.
2: Bjarni Guðjóns, kastuglaður, hann... lofaði því að það er ekkert sko einhver vitlis út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko díki sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta
2: Já, ég sagði það.
3: Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta þá.
2: Já, ég horfði, sko það var nú, ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt, það sé eina lausnin er að á breytingum, það er, sko, ef þið farið samstarf þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta.
3: Já, en geti verið að þeir myndu segja, við ætlum ekki að fara í borgarlínuna, en kalla þetta bara öðru nafni, en fara samt í borgarlínuna, er það hugsaðu?
2: Ég hef náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðina, alls konar þvælur, ég ætla ekki að afsaka minnflokk, en ég, mér sýnust heldur vera skýrmæltust í Reykjavík og hafa reynslu líka, þar sem ég tek eftir að hún er miklu dýpri, að því hún er búin að vera 8 ár í Reykjavík og borg.
3: Borgarstjórn.
2: Já, borgarstjórninni.
3: Hún hefur verið í borgaráði líka, náttúrulega.
2: Já, og er með djúpa þekkingu, sko, þekkingu á vandamálunum.
3: Mm.
2: Og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt, en ég, mér sýnist þú bara það sem ég heyri, ég bara vona að það verði satt. Þannig ég verð að gefa atkvæðið á sjálfstæðisflokkin. En ég, já, hvað finnst þér, Pétur?
3: Ég bara er... Ég segi ekki neitt, ég bara horfa á tölunar.
2: Viltu vera hlutlaus? Ok, ég
3: þú trefta maður. Hlutlaus? Nei, sko, það er spurning. Ég er bara veltað í fyrir mér, sko, ef að hann verið tveggja flokkastjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, hvað gera þeir í borgarlínumálunum? Nú vill sjálfstæðisflokkur segja að það er eins og þú segir og að þeir eru ætli ekki að fara þá leið. Samfylkingin myndi sjálfsagt aldrei samþykja það að fara í samstarf nema að borgarlínan fylgdi með. Og þá er spurningin náðir samkomulægjum að fara í svona einhverja samgöngu áætlun en láta það heita að öðru nafni, breyta þessu með Suðurlandsbrautina og svona en öðru leiti haldi svona í megin drætti þessar áætlunar.
2: Já, ég vil benda fólki á að taka núna og horfa á næsta land hjá okkur, Bretland.
3: Já.
2: Verkamannaflokkurinn, það er svona ígildi samfylkingar.
3: Mhmm.
2: Þeir eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út að alls konar svona dellu hugmyndum í alls konar málum, innflytita málum, getuleysi hinn og þessu óraunhæfan sko sósíalisma og allir eiga bara lifa á einhverju lofti eða skattborgar, þeim allir að lifa á skattborgar og þetta er bara eitthvað sem gengur ekkit upp. Og þetta er að gerast í Reykjavík, þetta er svona mín í útgáfa, sko, að það eru sum, sko, verkefni sem bara gengur ekki. Þú getur ekki pínt, sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu og svo segja að það á enginn að nota bíl. Þetta er bara eitthvað sem gengur ekki upp.
3: En það eru þrjáleiðir, það er að hækka skatta, lækka útgjöldin, niðurskurður alls og í þriðalegi meiri lántökur. Hvað er besta leiðin í þessu? Hvernig líst þér á þetta? Eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alls ekki?
2: Já, en við erum konum með sko kerfi sem er orðið alveg sko, orðið svo dýrt. Sko fólk, sko þessi leikskóla, ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst, sko.
3: Nei.
2: Af því að mér finnst sko vera búið að, sko, já, feminist væða, sko, þessi endalaust leikskólatal og blabla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri. Þetta er sko málefni sem ég þor ekki að fara út í núna, því að rót vandans á Íslandi er alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá.
3: Já.
2: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér og svo er að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn geta ekkert verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það er að það snúa svona við og fara í hægri beigu en hvort að hægri er sammála því að svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
3: Já, já.
2: Verður vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætla að skella á hann spurningunum má hommafáninn verið í skólum. Þá já. Kemur í ljósa hann á samkynniða dóttir mm-hmm. svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta ekki spurning að vera eitthvað vondur í samkynniða eða þetta LGBT. Þetta spurning á fáninn að vera í skólum finnst mér. Það var allir sem að sögðu já, ég einn og þeim sem segi bara nei. Krossin var sendur út úr skólanum, það mátti alls ekki tala hann. Biblíusögur allt þetta, þetta er bara hefði búið að henda þessu. Almenns saga hvernig Ísland var til.
3: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan, veistu hann?
2: Já, þetta er ymmið það sem ég sé sko, þetta er rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko innrætingin búin að vera hérna á Vesturlöndum.
3: Ég held að í Evrópu, þá Evrópufáninn út allt í skólum og annars getur ekki verið.
2: Já, það í Evrópu.
3: Já, já.
2: Ég alveg saman það. Ég bara...
3: Nei, ég að taka þetta sem dæmi, það verið að ég að taka þetta sem dæmi. Hvaða fánar meg að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna?
2: Já, mér finnst að íslenski fáninn megi vera þarna.
3: Já, já, já.
2: Og bara punktur.
3: En ég man að Junior Chamber sem voru samtökirni gamla dag ég veit ekki hvort þessi starfandi þá þeir voru með hugmyndum að setja fána í kennslustofur á Íslandi og það var ekki fallist á það það fannst mönnum alveg reynd en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum
2: Já, ég skilir þetta ekki akkur ekki íslenski fánin bara númer 1, 2 og 3 okkar þjóð
3: einmitt
2: þetta er svona út og dúr
3: okkar þjóð, já, þakka ég fyrir að hringja bless já, þau eru að hlusta á útvarpssögu og sími ringir hjá okkur og við erum skoðanakonun til þú rétt að fækka borgarfulltrú með 23 núna úr 23 í 15 hvað segjum það 15 í staðan fyrir 23 það spara sími ringir, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
4: Já, góð dag, Jón heiti ég.
3: Sæll og blessa, Jón.
4: Þetta, heyrðu.
3: Já.
4: Nú voru kostningar framöndan.
3: Já.
4: Ég er hérna í Reykjanesbæ og hérna, og það voru kostningar hér eins og öllum afstæralandurinn.
3: Já.
4: Það er mest talað Reykjavík.
3: Já, það er.
4: Og hérna, það er svo sig, bara það er aðal málið í dag, en ég ætla að tala það sem hér að skýja hérna á Suðurnesjunum.
3: Já.
4: Hér er heilbrigðiskerfi hérna, spítalinn þetta heilbrigðiskerfi hérna okkur sjúkrósi hérna það er mjög gott starffólk hér og það er sjúkrósi hér á Suðurnesjunum vinnur á yfir álagi mjög gott fólk hérna góð þjónusta en það er allt sprungið og ef að kom eitthvað sjúklingar þá þarf að senda henni reykja eitthvað, það er allt sprungi líka.
3: Já.
4: Og það eru sko, og svo er líka annað hérna, það er engin miðbær og það er engin bílastæði kringu sjúkrósið og fólk þarf að leggja einhver staðar við í húsagötum hérna, það sem bílastæði sem tilherir í húsunum við götuna og því sem þar af að þjónast, þar eru er fólk að leggja bílunum sínum að þarf að lappa hinga svo og svo langt maður var að sjá hérna í vetur að fólk að var að koma með eldra fólk í hjólastólum innan úr húsagötunum að lappandi langa leiðir eignis að það er allt fullt hérna kringu sjúkrahúsið og svo er fyrir fram að sjúkrahúsið það er púttvöllur sem er notaði er yfir sumatíman grann og fallugur
3: Já.
4: Og hérna og svo er hinni með sjúkrahúsið það er skrúðgarður og hérna akkur ekki að taka hérna púttvöll og setja hann þarna í skrúðgarinn þar sem hann ætti þá eiga heima og nota hérna græna blekk, malbyggan og setja bílastæði fyrir framan og það eru kostningar hérna það er engin sem ræðir þessi mál engin einasti maður og, hérna, og þetta er í mesta ólestur þess að hægt er að hafa þetta og ef verða hér og það er ekki skrítið að verða mistök hér á sjúkrahúsinu, lækna mistök og annað, vegna þess að það er alltaf yfir álagi. Og hérna skal þessi er, og þegar að koma upp alveglega veikindi hérna, þá verða menn að vinna úr þeim málum, vegna þess að plássleysi í Reykjavík, það tekur bara takmarkað á móti. Út af því þarf að gera hér á Suðurnesjunum, það á nú að sameina þessi sveitarfélög sem eftir eru og það eru svona hrepparígurinn allsvakalegur hérna og það eru einfattir Suðurnesjamenn sem ráða ríkjum þarna og sem halda þessu við, halda þessum hrepparíg, að það koma þessu fólki í burtu og koma fólki með jákvæmt hugarfar að þessum stjórnum hérna í sveitarfélaginu hér og sameina sveitarfélaginu og rífa þetta sveitarfélagi hérna upp, þetta er góð sveitarfélagi, hérna er gott fólk, hérna er hægt að byggja upp gríðalega gott atvinnusvæði sem er komið svona aðeins vísir að, þessu þarf öll að breyta, þetta þurfum við að hafa núna í huga fyrir þessar kosningar og það þarf að tala við þessa menn sem er í framboði hérna, af hverju hugsið ekki sveitarfélagi og hérna skal þessi er mér skilsta af hérna sá sem er í frambúði hérna fyrir sjálfstæðaflokkin hann setur inn á alþingi, hann er alþingismæður hann ætlar sér að setja þar áfram ef hann er kostningu hérna sem sveitarstjóri sem bæjarstjóri hérna í Reykjanesbæ þannig að það þarf að hugsa um þetta sveitarfélag og menn sem setjast í hérna stól þau þarf að hugsa um þetta sveitarfélag og aðeins út fyrir sveitarfélagið því að sveitarfélagin í kring hérna Vogar, Grindavík, Sandgerði, Garður og svo náttúrulega hafnir líka það hafnir eru nú saman er Keflavík þessi sveitarfélag þurfa öll að byggjast upp jafnt og góða þjónustu ég ætla bara að minna kjósendur á það við þurfum að reka eftir þessum hlutum hérna það er sjúkrahúsið hérna Keflavík nr. 1, 2 og 3 heilbrigðiskerfið byggja það upp og hérna skal þessi er og hérna skal þessi er og rífa þetta sveitarfélag upp Þú ekkert meira sem ég þarf að segja í dag. Ég segi bara takk fyrir mig og ég bara góðstættur.
3: Takk að þér Jón að hringja til okkar.
4: Blessaður.
3: Já, þið að hlusta á út af sögu, síminn hringir og hérna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Ég minna skoðanakönni hjá okkur á vefsíðinu út af saga.is á að fækka borgarfulltrúum í Reykjavík. Síminn hringir. Gjörðu þessu vel. Já, gjörðu svo vel.
5: Sæl betur við þetta Guðmundur.
3: Já, sæl.
5: Erum við talað mikið borgarlínuna?
3: Já, líka, við erum mikið talað hana, samgöngumálin, það rétt.
5: Það náttúrulega fer enginn í strætó vegna þess að strætó fastur í umfyrinu eins og aðrir bílar og það svona áttan með þessi gjáði af hverju við erum búið ekki til meiri forgangsagrinnar fyrir strætóan til að komist og Það á ekki að kosta 100 miljard að búa til svona auka teppi eins og þú sér þau góðum borgarinnar að sem strætó má eitt kera. Ég skil ekki alveg áttur þau því.
3: Já, sko við erum að tala tölur það að það var gerð samgöngu áætlun og upp á þá 300 miljarda og stóð hluta því borgarlínan. En varðandi þetta, heldur þú að þó að þessu verið breytt að það muni auka áhuga fólks að nýta sér almenningssamgöngur?
5: Augljóslega vegna þess að fólk gerir þá ekki stopp í umfyrunni ef strætóum með svona sér teppi til að kera í Reykjavík. Þetta ekki alveg augljóst?
3: Nei, mér finnst það ekki augljóst en það eru 4% sem nýta sér það í dag og hérna það er talað að minna aukast eitthvað, jú. En hvort að menn hætta að nota bílinn eða breyti því, það er spurning. Það eru skipt að skoða núna það.
5: Og sér náttúrulega með þessu millabrytina, það er sér aðgrein fyrir þræta og hann er ekki fastur í umferð. Ég meina að fólk lítur að...
3: Það er hægt að koma því við, sér aðgrein þegar að tala um það. Á þess að borgarlínan gerir áð fyrir það verið allt breytt mjög mörgu. Það verið að byggja skipulagið er utan borgarlínuna. Ég meina að það eru byggð stór dórhísi hér við væntalega borgarlínu þannig að það er búið að skipulegja byggðina áður en að borgarlínan er í raun og veru afgreitt
5: Já, en þetta eins og ég segi þetta gengur bara ljómat vel á meðlumbröndinu það sem er sér aðgreinu þetta það kostar ekki 100 miljard
3: Já, þeir ætla nú að gera að setja stokk, já hunda það neyðust ekki, en það þeir ætla að setja stokk undir meðlumbröndina skilspun Já,
5: og vandamálega er þannig
3: Þannig að það verðist ekki dög að þetta sem þú segir miklubrautum?
5: Jú, það dögar alveg.
3: Nú, akkur vilja að sitja stokk undir miklubrautum?
5: Já, það skil ég.
3: Nú, þeir velja það.
5: Þú er náttúrulega annað málið eins og ég nefnt við áður. Ég hjólaði sjálfur í vinnu allt árið kringi 14 ár.
3: Já.
5: Og ef þú veist komið eitthvað kvata til þess að ég gerir mig grein fyrir því að fólk með börn á leikskóla veri ekki á jólum. En það fyrsta fólki sem getur hjólað í vinnu, ef við til dæmis gefum okkur það að hérna, þú farið allt skatt aftur þegar þú hjólar í vinnu, þar ertu búin að taka kannski ja, eitthvað prósentu af þessari bílandar.
3: Vissulega getur fólki gengið og hjólað í dag líka, það eitthvað sem banna það.
5: Ekki ganga skilur betur við geta það sem stutt en þessi sem geta hjóla ég hjólaði 14 km um
3: já, þú getur gert það í dag það þarf ekki að borgarlínu til þess að hjólir
5: nákvæmlega og allir stíður eru til og þetta frábæri stíður um allir vork en það annað sem áfætt til þess minna ég fór hérna upp í Háalit og fór á kostningsturstunni á miðvunum og kom mér óvart að þetta var reyndar 10 og 12 mánuði en þá var reyngið að það nema eitthvað fólk og ég fór að minna svo að við fannst vanta í auðlýsingu frá þeim að því nú sjálfstæðisflokkurinn farin að daðra við samfélkinguna og við þekkjum alveg hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur hagað sér til dæmis í landstjórni hann var tilbúin til þess að fara með þessum kommunistum og hvað hafa hann upp úr því og snar minkaði hérna, fylgistaf og lendi tómu rugli með þess að komunum það og ef eins og Hildur er búin að svona gefa í ljós það ekki útrúka að hún fara með samfélgunni ef þú ætlar að kjósa til þess að kjósa til hægri þá bara einn flokkur sem kemur til greina vegna þess að komunum sem það eru búin að lýsa því yfir þeir geta ekki undin með flokk
3: Já Hvað segir að svona verið að sé að útiloka flokka fyrirfram? Þetta er svona, það er svolítið, ber svolítið á því núna. Halló? Hvernig stendur á þessu? Jæja, heyrðu þau. Já, símiður, ég nú, vildi nú heyra í það sem að, hann ætlaði nú að halda áfram. Hann getur hringt á eftir. Við förum hins vegar í auðlýsingar núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar líka.

0: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
5: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Misst ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, símir hringi núna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daníel heiti ég.
0: Já, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daníel heiti ég.
0: Sæll Daníel, blessaður.
1: Hann var að spyrja maður daginn, hann við að Guðjónsson hvernig að tala 17.000 atvinnulausa hefði sé þetta finna út.
0: Já.
1: Það nú bara... Svar við því að, Hagstofan mælir atvinnuleysi allt öðruvísi heldur en vinnumálstofnun. Hagstofan er alltaf með meira atvinnuleysi heldur en vinnumálstofnun. Hún mælir að þannig að hún fær úrtak allir 16 til 80 ára með lögum í Íslandi. 5.200 einstaklingar sem fá svör á fjóru sumum ára á hverju 13. tímabili. Og þeir eru spurðir vann viðkomandi, var hann leita sér að vinnu og var tilbúin að hefja störf. Og skilgreining atvinnuleysis í vinnumarkaðssamsökunni samkvæmt alþjóðlega stöðlum er ekki vinnu, er virkur í atvinnuleit, er tilbúin að hefja störf innan 2 vikna. Og þetta þýðir að fólk sem er skráð hjá vinnumálastofnun, það getur verið skráð atvinnulaus hjá vinnumálastofnun, ekki hjá hinnu, hjá Hagstofunni,
0: öfugt. Já, já.
1: En sko, Hagstofun fær líka gögn frá vinnumálastofnun þeim sem hún greitar bætur og þjónustu. Þannig að þegar hún segir að sé svona atvinnuleysi sé 17.000 þá held ég hún farið nokkuð rétt með það, því að þeir sem eru atvinnuleysir hjá vinnumálstofnun eru 10.000.
0: Já.
1: Það eru 4.200 í fæðingarorlofi.
0: Já.
1: Og hælisleitendur eru 2.000, þannig að Hagstofan fer nokkuð neginn mjög nálægt í það, þannig að það er 17.000 án vinn.
0: Já, já, já.
1: Þetta er svona hvernig Hagstofan vinnur sín gögn. Þeir eru alltaf með herða atvinnuleysi og þeir eru alltaf með fleiri einstaklinga.
0: Já, já, já. Þetta er ágætt
1: fíning. Síðast minni mig að þeir hafi verið, hvort það var fyrir mass, þá var 14.000 atvinnuleysir og atvinnuleysir var þá 7.3%.
0: Þetta er auðvitað allt og mingi atvinnuleysi með af íslenskar aðstæður og okkar sögu. Atvinnuleysi.
1: Já, þetta er bara, sko, það sem Hagstofan, hún gerir bara þetta.
0: Já, já.
1: Eins og aðra.
0: Jú, en ég er að segja bara, sko, pólitís séð og þjóðfélagslega séð að við skulum hafa svona mikið, atvinnuleysi skuli vera svona hátt atvinnuleysi stíð.
1: Ég sko, þetta er bara samkvæmt Hagstofan.
0: Já, ég veit það, ég veit.
1: Sem að raunum verið er rétt, því að sko, þegar 10.000 sem að fá atvinnuleysi bætur, 4.000 sem eru í fæðingarorlofi, þeir eru ekki leita sér að vinnu.
0: Nei.
1: Og hælisleitendur eru ekki leita sér að vinnu, þá eru komin upp í 17.000.
0: Já, já.
1: Þannig að Hagstofan fer nokkur rétt með tölunum.
0: Takk að ég fyrir að benda á þessa.
1: Takk.
0: Blessaður. Já, þeir að hlusta út var sögu til rétt að fækka borgarfulltrúum. Í skoðan, við byrjum með þetta í skoðanakönnun, þeir eru 23 núna, borgarfulltrúar, og þeir voru áður 15. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel. Já, halló. Já, þeir síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn, gjörðu það svo vel.
2: Já, sæll, Sveinn, heiti ég.
0: Já, sæll, Sveinn.
2: Þetta er bara svona þetta er fyrir mig nú stöndum við frammi fyrir algjens vali framtíð Reykjavíkurborgar og það búið vera svolítið í huga mínum þessi í kynja og hérna hinsegin fræðsla sem er búin að vera í skólum og þetta tröttir yfir öllu.
0: Hvað finnst þér um þetta?
2: finnst þetta bara ömurlegt. Finnst þetta bara við fáum tækifæri núna til þess að kjósa einstaklinga einu aðalega sem þóra þessi er okkar bort eftir sem þóra og hafa tala þetta hinir hafa mitt kjarkin og það sýndi sér bara þegar að tala var það að með hins eginn fánan að Ari Hedvald hann hérna misti kjarkin og þeir flokkalinn fór af þeim vagni sem Snorri mátt og var búinn að berja fyrir og þeir dungaði í bækið
0: Okkar borg er spáð, þessum flokki er spáð 1% segjar í skoðanakönnum, þetta, hérna er þetta nýr flokkur og telur möguleika á því að þeir ná einu manni?
2: Já, ef að fólk hérna, hættir að hugsa um þetta að gefa atkvæði og eitthvað annað og kýs bara þá einstaklinga sem að þóra að það þarf svolítið kjartilegt að fara stað með framboð og hugti hún að berjast gegn þessu ógíði, þessu, við getum ekki sagt annað. Og líka það að það verið að taka kristinfræðina út, þetta einstaklingar sem eru tilbúin til þess að þetta fara alltaf þessa leið, þetta mannorð sitt og annað í hérna stöðlunar, og hérna, svo sjáum við einhverja könnur, þetta 1500 mann til gera, og svo eru það rúm 11.000 mann til Reykjavík síðdegi sem að gáðu þeim hvað, 5, eitthvað, þannig að það var maður inn og vantaði nokkuð prósent að annar maður er kemur inn. Þannig að viðst, á að taka mark á skipulöðu skoðanakonunum sem þú veist vel, Pétur, það eru kviftar. Það er bara hvenar er besta talan fyrir okkur þess að byrta og það er verið að nýða niður, þetta er svona, það er alltaf gert gagnvart öðrum. Vald fjölmiðlan er svo svakala mikið. Og þeir ráða bara öllu því sem þeir segja, þessi stóru fjölmur. Sjáðu nú bara hvernig þið hafi nú aldrei sér að tekið fyrir. Fyrir hvað er að fara? Og ef að þið ættu að hlusta á þetta, veist, að þið eru svo lítil, það hlustar enginn á ykkur og bla bla bla, þá verður þið fyrir löngu búin að pakka saman. En þið hafi ekki gert það. Veit þetta, fólk hefur hvað, hérna, ykkur til dáða, hjálpaður komið styrkja veitingum og öðru, Og svo horfum við fram á það að þá reyna að taka einhverja flokk af lífi sem fara fram með hugsjan og pælingar. Fólk hefur þetta var núna að taka þetta í burtu, fá einstaklega inn sem virkilega taka á þessu. Því það er alveg deginu ljósara að miðflokkurinn mun ekki gera það og engin þessara flokka og vinstrið og allt þetta, þessi vinstrið slagsíða mun halda áfram með allt sem verið að gera.
0: Ertu hissað því hvað þeir hafa mikið fylgi en þeir sem eru lengst til vinstri í íslenskum pólitísku
2: Já, en það sýnir sér bara að þú eru aftur á því hvaða mannskapur eru komin í ráðhúsi og allt að batteri það engin smá vinstri sveifla Þau hafa haft 14 ár til þess að byggja það upp Þú eru aftur á því Ef þú hefði þennan aðgang og við að búa bara að ráða til okkar að hérna þess að vinstri slagsíðu, þá er það bara þannig. Minna þetta var svona þegar að Davíð Oddsson var borgarstjóri, það voru bara mikið að fínins og hægri mönnum og það var allt önnu tíð. Nú er bara, veist, þetta er bara með ólíkitt. Fyrirleysið er horfi.
0: Hvernig heldur þetta að fara morgun vel að breytingar og þú ert búin að segja höndum, hvað þér finnst höndum, í sambandi við val?
2: Það er í höndum kjósenda. Ef að þetta vinstra afl hérna nær þá verður þetta óbreytt ef að viðreistn og miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn ætla að mingla eitthvað saman þá verður þetta óbreytt engin kjarkur tekin til þess að hérna, fara í þessi mál, það er bara þannig það þarf svona róttaka einstaklinga inn
0: Já, þó að það eins og þú segir þeir fengju einn mann þarna þessi flokkur sem þú ætlar að kjósa þá myndi það nokkru breyta í raun og veru, hvað segir það?
2: Það gæti gert það
0: Já, þannig að ef að til dæmis ef við tökum til dæmis að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur fengju 11 menn sem er nú, ég veit ekki kannski sjálfstæðisflokkur ja, þeir fengju 11 menn og þá vantaði einn
2: Já, þessi einstaklingu gæti verið í líkilstöðu frekar en að fá viðreist sem er að mun þurkast út núna hægt og rólega í haust en þess að það verður örugglega bóðið til kostninga og ekki ofbýður þetta þessi ESB áróður og hótganir sem að utanríkisráðherra er að gera við þjóðina og ekki gleyma forsætisráðherra þannig að það er komið tími á breytingar og við verðum að fara að vakna við erum svo eftir á með mar að hérna þú veist, er þau núna er fólk að horfa til augu við þessa brautur og þetta dótar í fyrir öfgana sem hafa verið
0: já
2: þetta er, við þurfum að fara vakna við verðum að fara að stíga í fætum og segja hingað ekki lengra stjórnmálamenn sem eru með eigin hagsmunni að hérna leiðaljósi hugsa raskati á sjálfusir fyrir ykkur í hvernig orða það þarf að stöðva þetta við þurfum að fara að hugsa samfélagi byggjað upp með stíðsferðislegum og á marganhátt líka horfa í þau gildi sem við höfðum kristinfræði og annað við erum að tapa þessu öllu að það bara allt í lagi það allt í lagi að taka að ung kona hérna ung dúlka ákveði það að vera föri eða hoppi og mjálmi í búðinni eða hvað sem það þetta það eitthvað að
0: Sveinn, ég þakka þér fyrir að hringja.
2: Eina leiðin til þess að breyta þessu er það að þú kjósi þessar breytingar og ég ætla að kjósa okkar borg á morgun. Þetta XR.
0: Já, einmitt það.
2: Þakka
0: þér fyrir að hringja þegar að hlusta á útvart sögu og síminn hringir, símarnir eru að hringja. Já, við opnum fyrir og heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Halló.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Elín heiti ég.
0: Sæl og blessuð Elín.
3: Mér var dætt í hug hérna að það var hérna eftir hrunið að þá átti ég að samræða við bróður minn sem að það bara eftir lögmaður.
0: Já.
3: Og ég sagði eitthvað svona við hann að þeir voru að koma hérna að þessi erlendu kröfu það var.
0: Já.
3: Að þeir myndu nú ekki fara með húsin og blokkirnar og allt þetta sem við búum í. Þeir myndu nú ekki fara með það út í skipum með sér.
0: Nei.
3: En þá sagði hann að sem að reyndi svo verða alveg rétt að það myndi bara hakka og hakka bæði verðið á þessu og leiga eftir öllu valdi sem að gerði svo. Og hérna af því að það voru náttúrulega bara þeir sem voru efna meiri sem gátu keypt þetta
0: Já
3: Halló
0: Já En ertu áttu sá við að hækkun hafi verið vegna kröfuhafa ellendra kröfuhafa, áttu við það?
3: Ég er ekki að segja það menn nýttu sér bara tækifæri
0: Já
3: hérna, menn nýttu sér það bara að eignast ótal íbúður fyrir lítið
0: já.
3: Og fara þá að leigja þær út rándýrt og ég spái því að ef að þetta heldur svona áfram að þá verði bara hérna alveg gríðarlega stjettskipting hér á Íslandi sem sagt þeir sem eiga Og þeir sem eiga ekki neitt, þá þurfum að leigja á rándýru verði.
0: Já. En það er nú ekki allir leigusalar sem að fara vel út úr viðskiptum. Það er hérna á Facebook, var kona sem heitir Elisabeth Reynisdóttir, hún næringafræðingur og hún leigði í Reykjavíkuborg í 2 ár og síðan var eyðilagð þetta var tjón upp á 2 milljónir hún legði í Reykjavíkuborg fyrir þegar þeir voru að hýsa flóttamenn í fjölskyldusameiningu nei, svolítið merkilega þessi greinanar vegna þess að þetta lýsir hvernig staðan ekki á venjulegu fólki þannig kona sem að leigja út íbúð sem hún með og Reykjavíkuborg og treystir því að samningar haldi og svona Síðan kemur bara ljós stórt hjón eftir stuttan tíma, þessi flóttamenn, ég veit ekki akkur þeir þurfa að eyðileggja þarna íbúðina, en það gerist nú samt, það hluta af henni með skosti, og hún fer fram á tjónið upp á 2 milljónir, og þá bara svara út í hött, hún segir að einn starfsmann og sagt, svona áhættan við að leigja út íbúð, og hún hefur algjörlega gefist upp á því að reyna að fá þetta innheimta þetta svo hún hætti bara við
3: það ég held að það sé alltaf að finna svona dæmi alltaf að finna þau og var áður hægt að finna þau líka hérna
0: Kunni þetta ég að tala um að Reykjavíkuborg upp á það að hún bæti þetta skilur
3: Ég ekki að tala um að leigja Reykjavíkuborg, ég að tala um bara þessar fjársterku aðila sem að leigja hérna í, út íbúðir í Airbnb og alls konar hérna
0: Já, já En sko það sem ég var bara að segja, sko menn mig ekki bara ganga út frá því að það sé alveg áhættu löst að leigja íbúð með að við, eins og til dæmis
3: ég tók þetta saman. Ég hef sagði það ekki, Pétur.
0: Nei, ég veit það,
3: Ég sagði það ekki. Ég held að sé miklu minna þetta heldur en sko, hérna, ég veit að það hér í húsinu hjá mér, Airbnb-lega, eftir hæðinni.
0: Já.
3: Og ég fæði þetta fólk að stundu minna rúmkabli hjá mér. Það rosa skemmtilegt þó að þið sér hingangur í hverja íbúð
0: já,
3: ég hef fengið einna rungafli bara hjá mér og ég talaði nú við sko að ég húsenda samtökin og þau segja að þetta fari bara ekkert saman að svona leiga og sko það ein svona leigu íbúð og svo hitt eignar íbúðir og þetta passi bara ekki sama ekki það ég ekki amast við neinu en það sem ég meinti bara var það er hægt að græða svo rosalega á þessari ofurleigu að eins og ég vissi dæmi hjá vinkonu minni þarna rétti á kringlunni að það var kona hún var að leigja íbúð á 350.000 og svo átti að fara að hækka upp í 370.000 og þá réð hún ekkert við þetta lengur og þurfti að fara
0: Já.
3: Það er þetta okkur bara og mér finnst það ekki vera til mér finnst það bara að þetta taka á þessu
0: Hvernig myndirðu vilja láta taka á þessu?
3: Það er alveg hægt
0: að
3: taka á þessu hérna
0: ef húsnæði væri ódýrar en það er bara svo dýrt húsnæði lóði dýrar
3: hvað heitir það það var að koma út könnunarna hjá hvað heitir það vísir og það kemur út á þeirri könnun hún er þetta nákvæm könnun að langfátakast á fólki hérna á Íslandi er fólkið sem er með börn og er einstætt og þarf að leigja
0: já
3: sko, það var alltaf fyrir mat þetta fólk og þetta er ekki útlendingar, þetta er íslendingar
0: nei, það þarf tvær fyrirvinnur þegar fjölskyldur það er bara þannig eins og staðan er orðin
3: já og meira þegar það var tölvörður hópur sem að, það sem voru bara tvær fyrirvinnur sögulega en samt náðist ekki endarnir saman
0: Nei.
3: En það mátti ekki koma upp á sko þá
0: nei.
3: Og þetta fólk getur heldur ekki sett öfni sín í íþróttir og annað eins og annað fólk getur gert það því það eru orðna svo dýrar eins og íþróttir að þegar ég var íþróttum sem krakki að kosta þetta aldrei neitt en ég bara meina það að viljum við að Ísland verði svona stjertskipt land og það verða bara þeir sem eiga og hinn sem eiga ekki neitt
0: samt við tala mikið um jafnrétti og jöfnuð og það er stöðut verið að tannlast á þessu en eins og þú bendir á þá hefur þróunin verið hinn áttina
3: það verði eitthvað endalegt jafnrétti
0: nei þú skilur, þú hefur, þetta er alveg rétt hjá þér þetta virðist þróunin verið þá átt að stéttaskipting færist í vöxt, efnahagslega stéttaskipting
3: ég get bara sagt það að ég hef aldrei orðið að svör við það
0: Já.
3: Nú á ég íbúð sem ég skuld ekkit mikið í
0: Nei.
3: En ég vil ekki fólki það að það þurfa að geti bara ekki keft sér húsnæði það bara getur það ekki
0: Nei.
3: Það er svo dýðar mér langar ekkert að Ísland verði svona rosalega stjettskipt land
0: það
3: sem bara sumir eiga og aðrir eiga ekki neitt
0: ég held að sé mikill vilji fyrir því á Íslandi að svo verði ekki en því miður þá er þetta rétt
3: að það er akkurat engin vilji til þetta verður akkurat svona
0: já
3: og mér finnst þetta bara mjög slæmt
0: já, halló ekki sleit ég en en hérna hún getur nú hringt á aftur en síminn hjá okkur hann 588-1994 og það já, símarnir hringja gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, það hvað fyrir Pétur, Heimir heiti ég
0: Sæll Heimir, blessaður
4: Við hérna, ég er hlutna á Valgeri vinni minn
0: Já
4: Og ég alveg sammála með því að ég öryrki og eldri borgari
0: Já
4: Og þarf að fara hérna nefn að heilsugjastu hérna heima
0: Já
4: Og það eru tvö stæði fyrir hreyfihamlaða fyrir utan dyrnar þegar maður kemur aldrei yrtir og það eru þrjú stæði fyrir mæður sem að koma með unga börnin til heilsugjastuna
0: Já, já
4: Og ég nú kólvari og búin að vera meðlumir eldri borgari hérna í púkklúknum sem maður hérna
0: Já
4: og þetta púkgrínir sem hérna og ég alveg sammálanum því að það var að færa þetta yfir í skrúkarinn ég vann í skrúkarinn þegar ég var ungur og hérna hjá grasalífi og þegar ég laga beðinn og svona og setja falli blóm og svona ég alveg sammálanum að færa sko púkvöllin yfir í 17. júnikarinn og setja húsið þar og opna þá bara púkk aðstöðuna fyrir líka úlinga og eldri borgara og sveitafélagi styrki það eins og Kolkubur Svínus hefur síðan að slá grasi og svona gegnum árin og þá opnar þetta fyrir líka unga aðdáðundir að geta komið og púktað og svo þegar það 17. júni og hátíðir í garðinu sko þá safnast fólkanda saman og getur skapað miklu meira líf og hérna í garðinum 17. júli garðinum staðið fyrir að fara bara með hérna eitthvað bílastæði þar inn og sem mér finnst bara að vera bara eyðilegging á skrúkarinu sem slíkur sko sem funur sem að
0: Nei, mitt
4: Þannig að ég þekki tótt inn á þetta og hérna
0: Er eitthvað rætt þetta í kostningabaratunni? Hefur þú heyrt þetta?
4: Nei, það nú þess vegna sem að ég hringdi í núna og ég en á hættur að vinna síðan hérna 2011 sko þegar ég var bara að vera stíf og með ónvist bak og ég hef nógan tíma til að býða eftir og svara mér sko kallið minn sko þannig að það ekki vandamáli sko en ég benti á hérna í fyrir síðustu kostningar sko því ég bý hérna inn í nærið núna og búin að gera það síðan 2012 og nota tölvöld mikið strætó og það hérna auðvitað þessir þetta fólk hérna, hælisleitundur og annað sem fær í bónus og annað og ég benti hérna á fyrirvæðandi formann hérna sjálft samfengjungarans um að það þetta endilega setja skýli hinum við veginn sem að stræt og kemur svo tilbaka úr inninarík þá þarf þetta unga fólk sem ég barna vegna og matur og annað og það rigning og þá var það að hýsa í skýlunni hinum við götuna og er svo að hlaupa yfir götuna og skapa bara stóra hættu fyrir sig og barnið sér sko
0: já, já.
4: Og ég benti friðjóni fyrir að þetta formanni hérna, sjá samfélfingina upp þetta
0: já.
4: Og hann sagði bara við mig, já, góð hugmynd heimis og það er liðin 5 ára og það er ekki gerst nema bara það var skiptum bíla hérna skýli fyrir strætó, þar sem að gamla skýli var og gleri og annað og þeir voru ekkert að hýfa sko gamla skýli yfir hinni mig
0: Nei.
4: Og svo að 3 mánuði setna sko, þá búið að brjóta allt glerið í þessu nýja flotta skýli sem kostið þetta bæðafélagi
0: já.
4: Þannig að það er ekki alveg rétt að huga
0: fara hver er að brjóta svona, hvers konar fólk er þetta sem hagar sér svona
4: ég veit það ekki alveg sko þetta er, ég bara skilur þetta ekki sko
0: nei.
4: Ég skilur þetta ekki frekar heldur en bara Við erum vinnum við sko, sem að hringir oft upp og ég var að vinna með honum þegar ég var í bænu sko. Ég vinnum við dreppmið og verið flóktur í bíl.

0: Já, síminn hringir hjá okkur, við ætlum að heyra í næsta innhringjanda en síminn hjá okkur 5889094, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló, halló.
0: Halló.
1: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, sæll og blessað Gústaf.
1: Já, ég ætla að vona að slýtt ekki hjá okkur eins og síðast.
0: Nei, nei, ég vona að líka sko. Ég var ekkert að slíta þetta á, ég vil alveg heyri í þér, hérna,
1: Gústaf. Já, ég veit þetta alltaf, þetta
0: hendur
1: ekki bara hjá mér og
0: þér. Þetta er alls konu.
1: Digital
0: hvað, digital hvað.
1: En hvað það, núna eru kosningar á morgun.
0: Já.
1: Og ég býst nú við því að svona flest fólk sé farið að átta sig á því hvernig þið liggur.
0: Heyrðu. Nó, já. Heyrðu, ég ætla þá bara, ég bara vona að Gústa syngi bara aftur, en við ætlum að fara í ölsinga núna og opnum svo fyrir símana eftir ölsinga hlýtt.
2: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
8: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þegar að hlusta útvarpssögu, við opnum fyrir síma núna, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
2: Sæll.

0: Tölum við tala um það að nú gefist sjálfstæðisflokknum tækifæri til að komast að
1: Já
0: En það verður bara einhver að vera með þeim sem hefur vit fyrir þeim einhver flokkur og það erfitt að velja flokk vegna þess að þeir vera flesti vera fyrirhaldi sjálfstæðismenn sem eru formenn í hinum flokkunum fyrir utan flokk fólksins og vinstrið náttúrulega
1: Já.
0: Þannig að sko áróttanir sjálfstæðismönnum alltaf að selja eins og þeir seldu landsvirkjun helming sem þeir átt í landsvirkjun sem væri núna eða mér skilta núna sé 2000 miljarða virði þannig að bærin eða borgin ætti þá 1000 miljarða núna í henni í stað fyrir að hafa sest þetta og sumi segja að þeir hefðu væri búin að fá 50 miljarða arðgreiðslur út úr því en þeir fengu 27 miljardar fyrir það á sínu tíma að selja
1: En hvað eiga á Reykjavíkuborð sem hún getur selt sem þú hefur ert með í huga ja, út af þessum
0: Já, ja, það til þess að orkuveitan og þarna einhverju línu fyrirtæki og eitthvað hugbúnaði fyrirtæki annað held ég að sé líka en það þú maður síðast þeir voru svona í stjórn sjálfstæðsflokk og þá döðlangaði þá að selja þarna orkuveituna
1: Já, þeir voru spurðir aðeins og það kom fram að afdráttalaust svar var þetta að þeir myndu ekki selja svo, það segja þeir sko
0: Já.
1: Nei, ég ætla að sé engin flokkur sem að segist vilja selja orku, en þeir hins vegar segist selja hitt svo að benda og þá er sönnu fyrir malbyggunarstöð held ég og einhver fleiri fyrirtæki sem að borgin á
0: Já, ég heilu það, ég alveg rétt Það kann að vera að það borgi sig að reka það fyrir borginna og því ég þekki það þú Nú vel, sko
1: Nei.
0: En hérna þetta finnst mér nú en þá er það einu flokkarnir sem getur verið sem mótvægir þitt svona sölu huglegandum er því að væru þá annarkost vinstrið eða flokkur fólksins
1: En það er náttúrulega sko segir snýst þetta ekki það hvernig fjármálin verða sko á að hækka skatta og að skera niður á að taka meiri lán eða á að treysta því að verði bara vöxtur í efnahagskerfinu sem að borgar þá þetta ég meina hvernig ætla menn að rekka þetta sko vegna þess að nú ætla menn að fara í dýrar framkvæmdi borgarlínuna sem er dýr framkvæmd hvernig sé það verður og þeir verða að leggja út fyrir því og svo náttúrulega ríki líka þannig við erum alltaf þetta er fjármagna með lánum við vitum það eða...
0: Já, það er náttúrulega voðalega slett alveg sýnt
1: Já, ég veit hérna, ekki hvernig það verður sko.
0: Ég býst ég að sjálfstæðslokkunum reynir náttúrulega skera niður samleysluna eða það sem að fer í svona
1: Já,
0: til almenning svona
1: Ég, það 90% er lögbundin útgjöld hjá borginni þannig að það er ekki mikið svigrúm nema að einhvern veginn að það verði hagkvæmari rekstur á þessari starfsemi sem er lögbundin, það er engin önnur leið
0: Já, já. Svo hefst þetta eins og með þessa konu sem myndist á sem að var skemmt í búðin hjá mér
1: Já
0: Ómerkjulegt hjá svona hverjum sem er borginni eða öðrum
1: Ég meina hún hefur staðið í baróttu við að innheimta tjónið sem var á íbúðinni já. Þegar að Reykjavíkuborg legði hana undir fjölskyldusameiningu og hún er á tveimur árum búin að vera í þessu hún segist að verið senda á milli starfsfólks fengið engin svör eða lendið því að engin sé við og það toppaði allt þegar starfsmanni á borginni sagði einfaldlega svona er áhættan við að leigja út íbúðina það hlýtur að vera í samningjana við borginna að þeir ber ábyrgð á tjóni sem þeir valda sem leigu tanki
0: já. Já, það er alveg kannast þú við þetta Reynar þarna í Englandi
1: hann
0: heitir að fornafni hún Reynar hún er ekki hugsalega að bjóða sig fram til hérna formans ef að það kemur til þess og hún var húsnæðismálar á þeirra
1: Er það að tala um verkamannaflokkin og nýja formann þar?
0: Já
1: Já, ég sagði það
0: Eftir nafnið hún er Reynor
1: Já
0: Dínmar, hún var hérna...
1: Getur hún rettað einhverju, segir svo? Ha, áttu að vona því?
0: Ég ætlaði bara að spája að hvort það væri, sko. Svo lent hún í skattsvikamáli og hérna var það að segja af sér ráðherra tík, nú var ráðherra, sko, í þessum starmi.
1: Er ekki best að sleppinni þá?
0: Hvort þetta væri svona... Hvort þetta væri almennt hjá svona jafnaðarmönnum, eins og hjá Kristrúnu líka, að vera svona í skattsvikum eða alltaf því að reyna það með svolítið.
1: Já, það er nú, ég man ekki hvernig það var eitthvað skonar deil, hvernig nætt að standa að framtali, ég bara man ekki hvernig það var, en ég myndi nú ekki nota þetta orð sem þú notar, sko, það er...
0: Þú veist að skrítið að svona fólk er svona hámentað eins og hagfræðingar eða fekk ekki inn á svona einföldustu máli í skattalögum.
1: Já, það er þessi túlkun á skattalögum, það er nú,
0: maður veit ímislegt þó maður sé ekki inn.
1: Það er ætlast til þess að einn venjulegi borgari, hann verður hérna, honum ber að hérna, hann getur ekki borið fyrir sér vanþekking á skattalögum, ef hann er tekinni gegn fyrir það, vanþekking á skattalögjöfinni leysir engan undan ábyrð, þú veist það.
0: Nei.
1: Það er nú bara það.
0: En svo er eitt annað hérna með flugleiðir, að því að einhverju rættir að sé að stinga til mörtu.
1: Já.
0: Þá segi ég nú bara far vel og þið fáið aldrei oftar styrkt frá ríkinu.
1: Nei, endur skýra flugfélagi Möltufálkinn, altså.
0: Já, Möltufálkinn.
1: En nei, ég veit ekki, það getur vel verið að þetta færist í aukana. Ég meina ef að fyrirtæki hverfi hérðan og til Evrópu.
0: Já.
1: Hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið? Mun það færast í vöxt, það er spurning.
0: Já, mér líst nú ekkert á það, sko. Nei. Það Ragnar sagði daginn að Svíar verður sem að leiða rafmagn til Danmerkur.
1: Já.
0: Þá vill ESB
1: 25%.
0: Já. Það er nú bara, ég meina þetta er bara sko innræðis bandalag.
1: Já.
0: Þetta er bara ákveða og hýtt á þetta í Brussel og bara, svo hefur bara allir að deyja og fara eftir því. Ég held að það verður nú erfitt fyrir okkur. Það muni heyrast einhverstað hljóður horni.
1: En Evrópusambandi ætlar að styðja hérna ríkisstjórninni að sýna fram á kosti Evrópu aðildar þegar það kemur fram í skýrslu sem er birt hérna morgunblaði greini frá þess.
0: Já. Og verður ekki að þetta fá eitthvað til mótvægis í þetta frá einhverju sem
1: vítum? Nei, það heitir, sko, þetta er fyrirsögnin er forvirt samstarf við Evrópusinnaða stjórn. Þeir segja að ríkisstjórnin Íslands sé Evrópusinnuð, hún er það nú kannski ekki vegna að segja eitt flokkurinn er nú ekki Evrópusinnaður, þannig að þetta nú... En þeir alltaf augljóslega standa með þessari ríkisstjórn þar að segja utanríkisráð þeirra í því að vinna því að við göngum í Evrópusambandið og svona greina frá og reyfa kostina og kostir af ávinningin af því að fara í þetta bandalag. Hvernig líst þér á það? Margir Íslendingar
0: verði vonfröknir við það þegar það er orðnir múlbundnir.
1: Takk að þér fyrir að hringja.
0: Já.
1: Bless. Síminn hringir hjá okkur og við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel, þú heitir... Já, síminn hjá okkur er 5889094 og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna.
1: Já, sæl.
2: Heyrðu, þetta er nú einhver hálger sneipu för hjá Trump til Kína. Hann hefur engin spil á hendi nema Juno spil. Gárangarnir sögðu þegar hann sagði ég hef öll spil á hendi. Það sagði ég að þú ert að spila Juno. Það sem að tilgangur leiksins er að það var engin spil á hendi. En hann hafði ekkert að segja við Kína. Kína verður bara hálfpartin hlóa hann alltaf sko. Þegar sí mætti ekki þegar hann lenti á flugvöllum.
1: Það geraði nú aldrei. Aldrei ekki. Er það? Þetta, þeir tóku vel á móti forsetanum, hérna kynverðnir. Og hann segir
2: fórsett... Nei, þessingar var gríðalega vannvirðingu. Máttu þegar að Putin lenti í Alaska, þá var Trump á flugvöllunum beigð eftir honum.
1: Já, já. En hann var mjög ánægður með þetta með hennar fund forseti Bandaríkjanna. Ég veit ekki, þeir segjast alltaf jafnvel að hjálpa til út af víran. Ég veit ekki hvort að það verði nokkuð.
2: Það er að sanna sig að Trump bjálfi, sko. Hann bara, það ekki læni, sko. Hann situr að viðskiptasamning og fyrir viðskiptastriði Kína og svo fer hann núna á hjánum og njánum að byggjum vægfjáðin, sko, þegar þeir eru búin að loka á alltaf reyðar örf málmanna, sko. Svo fer hann í stríðið Íran og þá lokaður sundinu og nú er hann að reyna að fá Kína til að hjálpa hann að snúa við því tjóni sem hann hefur valdið heiminum, sko. Sko, maðurinn bara bjálfi. Það ekki þetta að segja annað. Og þeir sem eru með Trump cult syndrom eins og vinur okkar sem eru oft í vitalum hjá okkur, sko. Að ef þú horfir blákalt á manninn, þá hann bara, eins og segja, hann bara bjálfi, sko.
1: Ég held að innrásinn hérna í Íran hafi nú verið mikil mistök og hérna spurningi hvers vegna það en ég veit ekki með þess að Kína fyrir hvort að það hafi nú ekki verið allt í lagi að reyna að ræða allt málin, mjög veist það bara ágætt að stórveldin tali saman, eða finnst þér það ekki gott, hvað akkur ekki?
2: Jú, ég hef ekki á móti fundinum,
1: Nei,
2: en
1: fínt.
2: Sko, en hérna, hann sannar bara ég meina, hann hafði ekkert út úr Kína ferðinni, sko
1: en hann sko, þarna til staðar og ég meina þeir fara þarna með stjórn landsins og það er bara eins gott að þessi ég sæmilega gott samkomulega milli Kína og Bandaríkjana svo ég segi nú ekki annað og þetta er náttúrulega spurningin hvað liggur á bak við alls konar ákvarðanir við vitum það ekki kannski vitum við ekki nægilega mikið stöðuna ég meina kínverjar vildu taka þátt í þessum fundi og ég ósammála þeir ég fylgdi svolítið með þessu mér fannst að vera tekið mjög vel á móti forsetanum þeir voru mjög ánægðir með það og þeir gerðu þarna viðskiptasamninga keyptu 200 flugvélar af Boeing Jumbo-vélar
2: það verður aldrei Já, þeir eru náttúrulega að reyna að fá eitthvað dót upp í skuldinar, sko, þegar Bandaríkjamenn skulda þeim
1: alveg skiljaði, sko. Já, þá er það samkomulag. Ég lít ekki,
2: ég er alveg sammálað að það var eitthvað samkomulag eitthvað, sko, en þú veist það að bæði rússar og kínverjar, af því að þeir geta ekki treyst Bandaríkjamenn fyrir einu en einu, að þá eru þeir búin að sita eigin flugvélaframleiðslu á stera, sko. Þeir eru báðir að koma með svipaðar vélar á markað eins og Boeing og kínversku vélarnar eru bara panta eða bara á margra ára biðlista á pöntunarlistanu
1: Já, það er alls konar
2: rússnesku vélarnar.
1: Já, það er alls konar hlutir að gerast. Ég sá að Elon Musk var mættur þarna, kátur með lítinn dreng með sér, arftakan sennilega
2: já, og svo var með Taiwan, sko
1: þeir mættu
2: það það kom ekkert út úr því, sko
1: ég segi nú bara styðjum það þessi, það verið nú ekki ágreiningur á milli Rússlands og Kína alvarlegur, þá væri nú ástandi farið að vera verulega slæmt en ég þakka þér fyrir, Axel Pétur að ringja,
2: blessaður
1: þið eru að hlusta á útvarpssögu til rétt að fækka borga fulltrúum úr 23, það er 23 borgarfulltrúar niður í hvað 15 Síminn hringir hins vegar hjá okkur gerðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur
1: Já
3: Sæl
1: Halldóra Sæl og blessu Halldóra
3: Ég er ekki búin að gleyma hvað ég ætla að segja en það er nú það sem heita kartablan hjá þessu fólki það eru hælisleitur og heiminsest fólk í Reykjavík sem er fyrst alveg óhugnar að horfa upp á að séu höndum á glæpamönnum og að rauðkroppin skur ekki einsinni útvæðu fólk við almennar skjólfvatna þau veist að vera út í vetur við meðan daginn
1: Hvernig nýta glæpamenn sér heimilislausa? Hvernig eru tengslið þar?
3: Þeir náttúrulega kannski selja dóp og notaðu kannski einhvern veginn í sjópum með eitthvað, ég veit ekki þetta þannig að þeir eru ekki góðu vöndum það er ekkert öryggi, þeir eru ekki trúi neitt, þeir eru ekki trúi þess að skúra eða gistiskinni og fólk fólk er hættið þetta eru handtökum neina mikli.
1: Við tölum að veita hælisleitenda alþjóðlega vend. Hvernig væri að veita heimilislausum reykvíkingum vend? Hvernig vend, væri það? Ha, hvað segir við það? Já, það er ekki eitthvað sem hefum að innblýna á. Akkur er okkur alveg sama heimilislausa hérna Íslendinga en eru miklar áhyggjur af ykkur fólki sem kemur utan evrópska efnasæðis við þekkjum ekkit og vitum ekkit og við höfum gífulega siðferðilega skildur gagnvart því fólki en þegar það kemur á Íslendingu þá er eins og menn segja já, þetta er bara sjálfskapa víti, búntur þetta finnst mér mjög sérkennlegt vægasett
3: sko, ef við getum farin að gasat sem þá er börn eða rússnes börn fjarka þeim frá rússum en við getum ekki bjarga okkur eigin börn
1: Nei. Það eru til íbúðir sem að leikja Reykjavík leigir fyrir hælisleitendu fyrir fjölskyldusameiningu Akkur geta ekki leikt íbúði fyrir heimilislausa reykvíkinga Hvernig væri það? Já, ég held það
3: Til dæmis eitt að ég held að allir færsinnum menn sem hefur komið þetta þegar fengið nýja bíla það er allt þetta fyrst að hvítum bílum og það, sko
1: Hvað er eitthvað á rafarsbýsla, Tesla eða
3: eitthvað? Já, ok, ég svo er á aukumál en
1: Nei.
3: Sko svo, það þarf að taka á sem hæðist þetta málum og það eru allar þjóðir að renna upp við ljós að þessi lög þau eru bara ekki staðist þannig að geti heilu þjóðsókandir farið inn í fullgróun samfélag heimta það að meða með að því framið ábrot, lægst og heilbrigðiskerfi og löglegkerfi og allt saman og fullum tunga hvernig svo í þessu litla landi við erum gjössanlega yfirbuguð af þessu
1: það er ekki verið að
3: taka þessu málum
1: það er
3: þessu peningar skila sér miklu betur í þróunarastóð þetta fólk þannig að læra að lífi sínum eigi landi þegar það var að læra að rækta grænindu ásti
1: þú segir að sé að renna það sé að renna upp ljós fyrir það er ekki fyrir yfirvöldum það er rangt hjá þér það er óbreytt almenningi. Stefna já, en það er ekki hlusta það er bara sagt við almenning að þessu verður breytt en því verður ekki breytt þeir ætla ekki að breyta
3: þessu hvað er ekki í Englandi núna?
1: Já, gott og vel, býtum við kontuð með það, hvað er búið að gerast í Englandi? Allir þessir stjóð, ég meina David Cameron búin að vera í 14 ár fyrir íhaldsflokkin það versnaði ástandi hjá honum síðan koma þessir rúna það versna stöðut eins og að segja stjórnmálamennir við ætlum að laga þetta en þeir ætla ekki að gera það Það er vandamálið og það er nákvæmlega samur að gera sér á Íslandi þeir segjast alltaf en það að streyma hengarinn alls konar aðlar hér fjölskyldusamning og við höldum áfram að reka þessa fáránlegu stefnu og það virðist vera útiloka alveg sama hvað almenningu segir hann er bara sæður vitlaus og rasísk
3: og
1: tétt
3: réttu og ræði þessu bara á pallfarðinu einhversað þetta er ekki rætt
1: Nei, það má ekki draga
3: Almenningu sér þetta Það er kannski okkar borg Þeir eru kannski komið með eitthva Við verðum að fá út úr þessu fólki sem verðum að fá tjóðu sér fram að það mun gera eitthvað sem málum Ég vil ekki byggja fleiri fangelsi Ég vil ekki verðum fanga nýlenda Ég vil setja stóra kóir í hvað klefa og svo við náða setja þetta júni og við bara náða þetta þessu fólki og senda heim Bye bye og eins með aðtunni svolk sem er ferða sem sagt að faraðneska menn og svona þeir verða líka að fara heim til sín og við erum ekki slítið inn af og það er líka búið einflýtt að vinnum að búið að taka aðtunni frá skólaklökkum sem myndi kannski annars á vinnu og þau eru miklu með þáttakandur í aðtunni ungi krakkar þetta er svo dýst fyrir þjóðfélagin
1: og
3: Takk að ég fyrir,
1: þú heyrir fleirum.
3: Ok,
1: bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn ringir, síminn er 5889994. Já, gjörðu svo vel, þú heitir...
4: Þetta er Gústa Nýjarsson, ég veit ekki hver er á tökuna hjá, þú slítur þetta alltaf hjá.
1: Nei, ég sleit þess ekki, ég veit ekki hvað þetta er, við erum múin að ringa í tækni aðalan sem að sérum þessi mál fyrir okkur. Það verður að reyna að skoða þetta.
4: Já, já, þetta er að gera slag í slag.
1: Já,
4: já sérstaklega þegar ég tala með svo kosti, en hvað er það? Hvar vorum við stattir í spjallinu síðast?
1: Þú varst að tala um kosningarnar á morgun, það var ekkert öðruvísi.
4: Já, já, ég man það, en ertu búin að gera spá? Já, ég býst nú við því að flesti séu svona, já, það latriðu búin að gera upp hugsin.
1: Já, ég er búin að... Hvað segir þú? Ert þú með spá?
4: Já, ég er með spá. Einhverjum myndi kannski segja að hún væri svo litið eigingjörn, en ég held að hún sé ekki mjög óraunhæf. Ég gerir ráð fyrir að þessi vinstri meirhluti núna í borginni falli.
1: Já.
4: Og það er bara vegna þessar reykingar eru búin að fá nóg af þessu, sko, þessar óstjórn í mörg ár og ónýtum borgarsjóði og það er raun að vera alveg sama hvað er komið að borginni, hvort sem það er sko fjárhagurinn, leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, húsnæðismál, samgöngum og það er allt í rusli, sko. En hvað er það? Sváir mín er svona. Framsvonaflokkurinn heldur einu manni inn, ég býst við því oddviti þegar komist inn hann Einar Þorsteinsson.
1: Já.
4: Ég býst við því að miðflokkurinn nái þremur mönnum inn og sjálfstæðisflokkurinn átta, sem þýði það að það er borðlíkjandi nýr meiruliti í borginni. Hvað finnst þér þess að spá?
1: Já, þrýr, já, já, það er að vísa þér, það er spurningin hvort að miðflokkurinn nái, sko, sjálfstæðisflokkurinn ætti nú að vera nokkuð örugum með átta, held ég, eða ekki.
4: Mér sýnist það, já. Það er þetta aldrei á vísa með rói þessu. Sko.
1: En það er spurningin þriðjamann samfylkingar, en það er rétt, já, ég býst við Einar ná í gegn. Þannig að þetta ræðst að því hvernig þetta gengur hjá miðflokknum, hvort að náu þriðja manninu minn.
4: Já, já, þetta mun það ráðast að því, en sko, mér sýnist alveg blasa við að atkvæði greitt viðrist sé bara atkvæði greitt til þess að viðhalda núverandi mér.
1: Þeir vilja ekki vinna með hérna...
4: Miðflokknum, og þeir segja það.
1: Já.
4: Þannig að þetta verður spennandi, ég ætla bara að láta fara vel um mig hérna í sólinni og fylgjast með þessu á morgun og annað kvöld og kannski eitthvað fram eftir ef ég nenn að vaka.
1: Já.
4: En þetta er áhugavert og þetta, hvernig þetta er, en mér finnst þessi kosninga bara ekki alveg hafa snúast um þeim mál sem að hún kannski hefði átt að snúast um, en það er þetta margt sem afvegaleiðir stjórnmálamennina í tímunum, en það er þetta ábyrgðar hlutverk að stjórna Reykjavíkurborg, þetta er svo stórt sveitafélag og það skiptir máli hverjir sita þar í brúnni. Er ég ætla ekki að hafa þetta lengra
1: pétur núna? Ég þakka fyrir þess að spá, ég held að hún getur verið alveg merkilegt að ég vil gætan heyra líka frá öðrum hvað mönnu finnst, það er spurningin um þess að flokka eins og píratar, hvort þeir fái mannin og sósialistar, þeim er spá manni, þetta er, það er spurningin, þetta munna lesna.
4: Já, já, en ég held að það sé tilgangslust að kjósa þessa smá flokka á vinstri vagnum, þau þeir mun ekki skila neinu nema vaksandi útgjöldum og borgarsjóði og bara viðhalda sko, þeim vanda sem hefur verið í borginn því miður, því að þetta fólk leggur aldrei til neitt annað en útgjöld, þú veist hvernig það er.
1: Já, þess vegna er ég hissaði stiði borgarlínuna, þessi litlu flokkar hann til vinstri, því að það fara peningar þegar hann sé mikið þangað, þannig að þau vilja bæta eða vilja stiðja félagslegt réttlætt í Reykjavík, þá ættu þeir að vilja draga úr þessum útgjöldum, en það ekki?
4: Jú, líka bara vegna þess, Pétur, að þessi borgarlínu hugmynd, hún er svo svakalega kostnaður.
1: Já.
4: Þetta mun verða sko bara eins og millust einnum hálsin á sko skakkreifndum í Reykjavík.
1: Já.
4: Í mörg ár til framtíðar.
1: Til árat, mörg áratíð.
4: Algjörlega og þá verður ekki peningunum eitt í negin önnur þörf útgjöld í þá almennings.
1: Það
4: verður átt að segja á því að leggja þennan sko kross á herðar kjósendum er alveg svakalegt. En gott og vel, kjósendum verður að gera þetta upp við sig.
1: Takk að ég fyrir, Gústaf.
4: Takk að þið mikið vel að blessa.
1: Blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hingir. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda en við förum þá bara í auðlýsingar núna. Opnum fyrir síma eftir auðlýsingar en ég bendi á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is en varðandi dagskrána í dag þá verður hérna með klokkan 12 þá verður ræðir Arthur Karlsdóttir við Einar Geir Þorsteinsson miðflokknum í Hafnarfirði og hérna síðan er hérna klukkan 2 í dag þá kemur hingað barna og menntamálar á þeirra Inga Sæland og hún mun ræða skólamálin og húsnæðismálin og Artur Karlsdóttir ræði við hana og hvernig þessi mál standa í ráðuneytinu og hvaða sveitafélögin þurfa að gera fyrir næsta skóla ár og svo nýjir möguleikar í húsnæðismálum. Nú Maggi Magg og gömlu lögin, gömlu góðu lögin og gestur hans Ari Jónsson, hann söngvari. Nú síðan verður þáttur í dag, hann ekki vita hvernig hann verður, það oddviti sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ og Artur mun ræða við hann. En við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlýði þá opnum við fyrir síma.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
8: Flokkur fólksins, innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
10: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
1: Góðan daginn. Já, sæl.
2: Ég ekki bjassinn og gústi.
1: Nei.
2: Ég held að vinstra pakkið fái hólf og hægri flokk.
1: Hvernig mælir þú þetta? Hvað heldur að sjálfstæðið fólkur
2: fái? Ég vona nú að mér fái þrjá á en ég held að fái bara tvo.
1: Já.
2: Og framsókn einn.
1: Já.
2: Og sjálfstæðisflokkurinn átta.
1: Nú þá er það komið, þá er það komið 12.
2: 11.
1: Já, ef þeir fá 2, já, miðflokkurinn fari 2, já, já.
2: En ég vona þeir fáið, já.
1: En hvernig líst þér á það að flokkur fólksins komið þá inn ef miðflokkurinn fari 2, framsótt 1 og sjálfstæðisflokkurinn 8 og þá flokkur fólksins kæmi inn sem fjórði flokkurinn til að ná flokkur þessu menn.
2: Flokkur fólksins ekki manni að.
1: Já, ég veit það ekki, ef þið næðum manni að.
2: Guðmundur Ingi er góðu vinur minn og ég óska honum allsins besta.
1: Já.
2: En því miður, ég held að hann komist ekki inn.
1: Það var einhver kannur sem sagði hann kæmist inn, hann fjögur komist inn.
2: Já, þetta er svona kannan við allt frá 2,4% og upp í fjögur.
1: Já, já.
2: Þannig að ég hef það kynningu og ég held að þau hafi gert afar slæmlist og hverja 18 mánuðin síðan.
1: Já.
2: Það rítið að búna og ég reiknaði það út hvað verið margir inn á höfðan. Ég sá þannig bara í blöðum en daginn, þetta er eitthvað mellið 1200 mann í svæðið sem á að fara undir íbúðabyggingar. Það er ekki allur höfðin, sko.
1: Nei.
2: En það er náttúrulega fullt af fyrirtækjum þegar faðið, sko.
1: Já.
2: Þannig að nú sammál og þessi höfði enn og einu þvælan, sko, það er bara ekki orðið atvinnu upplóð orðið í Reykjavík, sko, utan við hafnirnar hérna leður frá, sko.
1: Já.
2: Og ég bara spáði því á næsta árum, þá muni það flýtjast í Hvalfjörðinu og svo muni náttúrulega höfnin í Þorlákshöfn stækka mikið. En aðal máli mitt í dag, Pétur, er umfjöllun fjölmiðla þessa sveitarstjórnarkosningar. Fjölmiðlar hafa nú bara verið nokkuð duglegir svona efnum og aðstæðum. Ég hafi nú bara verið að sinna þessu vel til dæmis, þessi líkla stöðum nánast tvo dagskalgerða menn, sko. Og það er svo sem markið og þú hefur svo sem staðið sér ágætt. En það er í Rúf fjallar eiginlega engungu stærstu sveitarfélag. Þessi miðill allra landsmála. Er ég ennþá á línunni?
1: Já, já.
2: Sko, tókuð þá ákvörðun að fjalla ekkert sveitarfélög með færri en 2000 íbúa.
1: Já.
2: En það eru 62 sveitarfélög á Íslandi með undir 2000 íbúa.
1: Já, já.
2: Nei, 37 fyrir þau, 37 af 63. En það er nú að kvarta yfir mokkanum og þessi Guðbjörg það bóðgera konu í Vestmanni um borgið þarna tapið á mokkanum ár eftir ár. En mokkin hefur verið duglegast og öllu og Stefán Einar ánum bara að fá fálka orðuna fyrir umfjöldun sína um sveitarstjórnarmál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hann er búinn að keyra tæplega 6.000 kílómetra og koma við í á milli 30 og 40 sveitarfélögum. Og bara sem dæmi, sko, hann hefur farið sko, í Strandabyggð og hann hefur farið á Tjörnesið og bara you name it, sko. Og yeah. Hann hefur bara verið svakalega duglegur og hann á bara skilir ós í nappagatið, sko.
1: hann var með spá veistu hvernig hún var, spáinn hans í Reykjavík að sjálfstæðisflokkur fengi 32% og samfylkingi 16
2: ja, 16-17
1: já,
2: já. Sko, ég ekki búin að sjá samfylkinguna ná 18% sko það gríðarlega óanægja með samfylkingunni, ég hýtt fólk sem búið að kjósa og krafa á samfylkinguna í 40-50 ár og þeir eru búin að snú baki við henni hér í borginu og málega það að sko þessir íbúar í þessu 37 sveitarfélögum sem eru með færa 2000 íbúa þar skipta Evrópumálin miklu meira máli heldur en í Reykjavík
1: já, já
2: þarna snýst allt atvinnu það eru sér sjávarútveg ferðaþjónustu og málið er það að menn er að tala sko, að Evrópu umræðan hafi ekkit sveitastjórnarmál eða ekkit með sveitastjórnarmál að gera þá er það bara alrátt að mínu mati sko Það er nú bara einfallega þannig, sko. Og mér langar nú bara til að sko endurtaka það sem ég sagði við því þegar að ríkisstjórnin tók ákvörðunum að lækka við þessu hvað elsneiti nýri 11%. Ef við hefðum við í Evrópusambandinu, þá hefðum við ekki getað þetta.
1: Nei.
2: Það eru lög í Evrópusambandinu sem segja að lámas virðisaukaskattur á eldsneyti skuli vera 15%. Það nú bara þannig.
1: Já.
2: Það ég bara skora á fólk sem ekki getur hugsað sér að kjósa sjálfstæðislokkin en búin að fá leiða þessu vinstri meiri hluta að kjósa þá miðflokkin eða framsók og sömuleiðis með það sem ekki geta hugsa sér að kjósa fram svo eða sjálfstæðisflokkin að kjósa með flokkin. Ég ætla að láta þetta dug og ég ætla að vona fyrir Reykvíkinga hönd að þessi meiri hluti, vinstri meiri hluti verði ekki möguleiki eftir lögðardag.
1: Þetta verður spennandi kosningalótt, við erum saman það.
2: Já, ástilega, bless.
1: Bless, bless, þér að hlusta á útvarpsögu. Og við spyrjum í skoðanakunum hvort að ég að fækka borga fulltrúum. Nú síminn hengir hjá okkur og gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
3: Þórður heiti ég.
1: Sæl Þórður, blessaður.
3: Já, ég ætla nú aðeins að ekki aðteklinn á því að þegar þú segir að hérna sagði þetta einhverju konnum hjá maskínu af öllum skoðanakunum, þá sé hérna okkar borg með 1%.
1: Já, ég sá hann á fleiri, já, já.
3: Já, þegar þú ert að segja svona, þá átt að benda, segja bæta við, en sem hvernig minni reynslu, þá er líklegt að þið fáið 12%. Þú fekst 0,3% daginn fyrir kostningarnar hjá maskinu. Þetta múl að gleyma þessu. Hvað heldur þú að tapa mörgum atkvæðum á því?
1: Já, nokkuð þúsund atkvæði, það ekki spurning.
3: Já,
1: já.
3: Til þessi leikurinn gerður, það voru bara 1500 af hérna sem að tóku þátt í könnunni. Þeir eru með úrtakshóp og svo þeir sem taka þátt í þessu geta fengið 25 skall fyrir að taka þátt.
1: Já, þú telur að þeir hafi mun meira fylgi þarna, þessi flokkur.
3: Já, sko, þú verður átt að það var gerð könnun hjá Vísi, það er frálskönnun, ekki keypt könnun.
1: Já.
3: Þú kaupir könnun, þá vilt þú fá rétta útkomu, ekki?
1: Já, já, könnunu var í, já, bylgjun hafa skoðan að könnunu gegnum bara
3: já.
1: Nettsíðu, já, já.
3: Já, já, og það, og svo er þetta, þú svo mörg, og þeir höfðu gert aðra könnun, en hún var ekki nógu góð, og þess að tók hann tilbaka, þess að gera þér aftur könnun, og þá var hérna okkar borg hérna fyrta stærst, sko. Og það er bara skipulega þöggun hérna okkar borg. Djefa fyrir aldrei minnst á okkar borg, víst. Og mokkin gerir það bara hérna í nóvember. Af því þessi flokkur á ekkert að vera til. Manstu eftir hérna þegar frálslyndi flokkurinn var tekin út.
1: Já, það var daginn fyrir kostingar og það var sagt að þeir kæmust ekki að. En þeir, já, já.
3: Já. Og þá voru skoðanakönnunum, mikið skoðanakönnunum í mokkonum TVF og Vísi.
1: Já.
3: Það og það var aldrei fjart, möguleiki að merkja við framstundaflokkinn, hann var ekki með.
1: Nei.
3: Nei, og svona fólk á ekki að láta spila svona með sig.
1: En frjálslyndiflokkurinn hann fekk að enga síður tvo menn vegna að þeir fenguð svo mikið fylgja á Vesturlandi eða í norðvestu
3: kjördæmi. Ég er þannig að þeir mistu þingflokkurinn datt út.
1: Já.
3: Já, og það er bara eitt flokkur sem að hérna er treystandi til þess að taka málstað barnana í hérna á Reykjavík. Þú eru átt að því að þetta kynjakukl sem er verið að stunda á börnunum. Þetta hefur alveg gífurleg, sálfræðileg áhrif á börnin. Þetta getur skaðað út til lífstíðar. Þess vegna er þetta kallað í Amerikunni, satanisk kynferðislega misnotkun á heilanum. Og það er búið að aukast þetta kvöldbyrjani, þá er trans búið að aukast 1000%, ef ekki að gleðjast yfir því. Fyrir.
1: Nei, ég er að þú ert að tala og það útskýra þetta.
3: Já, vegna þess að það sem ég heiti gegnum tíðina, þessi 40% sjálfsmáls tíðni hann.
1: Nei, ég veit ekki að
3: það. Sumir eru bara þvingar í þetta af kennunum, sko. Það þeir séu nú bara ekki réttu líkama. Getur litli, veistu það að þú er svo stelpulegur?
1: Hvað? Það er
3: ekki stelpa.
1: Já, en þú hefur enga tölur um það 40% að ég minna.
3: Já, það er bara eitthvað sem maður séð á netunum þegar maður verið að sjá svona.
1: Já.
3: Þú veist, og þeir tala um þetta í transit og hérna, hvað heitir það? Hvað heitir það transit eða transex þarna félagskapur þeirra sem vilja snúa tilbaka í Bandaríkjunum?
1: Exodus heitir það ekki. Er það ekki Exodus?
3: Exodus?
1: Já, þú veist hvað Exodus er.
3: Já, heitað er það þannig.
1: Það er önnur Mósesbók sem heitir Exodus.
3: Já, maður hefur ekki
1: fullt
3: að víta um þetta sko. Já. Nei, það er bara þannig að hérna, ef fólk getur kosið einhvað sem er búin að kjósa aftur og aftur, sem hefur einhver skila, og það heitir að kasta atkvæðin í rusli. En atkvæði, ef fólk kýsi hérna erlista, að þá verður að kjósa eitthvað sem að 60-70% eru sammála og hjálpa börnunum. Þeir eru ekkert kastan inn á glæ. Ef að einhver flokku fær 9%, þá er 2% þarna ónýtt atkvæði. 1-2%, gerum grinn fyrir þessu.
1: Já, en þegar fjölmiðill er að tala skoðanakannir, þá vísar hann í þessa könnun.
3: Það á enginn að taka mark á maskinu þegar það er að mæla hérna, þeir eru að mæla eitthvað pólitískt. Þeir eru með 1500 atkvæði og þeir í staðin fyrir 2000 eitthvað. Hvernig stóð það þessu að fólk vildi ekki taka þátt í þessu? Ég held bara eins og innlíkjandi hérna, ringdeitana innlíkjandi sem að maskina að alltaf sambandi. Svo komu kostningarna síðan, þá fröðum við ekkert sambandi það. Það er ekki rétt að skoða þér.
1: Já,
3: fólk á ekki að láta maskinu ráða för. Fólk er ekki á ekki að hætta að láta eins og strengja búður.
1: Þakka ég fyrir að hringja Þórður, blessaður.
3: Já, og þú kýst XR.
1: Ég er leinlega kostingar og ég er ekkert búin að gefa upp neitt bæði ég ætla að kjósa.
3: Bless,
1: Þórður.
3: Þetta er skipun.
1: Máttu ekki svona Þórður.
3: Þú lík mér eins og markinu.
1: Blessaður. Já, umleðis. Já, þú er að hlusta út af sögun og þeir komið hérna í vikunni, hérna komið hérna Ari Eðvald og Pétur Martinsson og Arthur Karlsdóttir var með þá í þætti hérna og þá greinir á fjárhabbúa Reykjavíkurborgar og rekstur félagslegs húsnæðis og þetta var náttúrulega já, aðteklisver umræða sem þeir áttu hérna og ég er að vera bara mjög ánægði með það að koma hérna til okkar og ræða þessi borgarmálefni, en síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú?
4: Ég er Pétur Granna.
1: Sæl og blessa hana.
4: Sæl og blessa Pétur minn. Þeir að tala kostningarnar.
1: Já.
4: Þeir áttu okkur að því að þetta er alveg sára einfalt að taka ákvörðun það núna.
1: Já.
4: Þetta er bara einfalt.
1: Já.
4: Því að við vorum að horfa á sóttvarnalögin sem voru samþykkt.
1: Já.
4: Hvaða flokkar gerðu það? Þeir fara í rusli. og hverju stóðu upp með okkur manneskjónum. Þá veitum við niðurstöðina. Og hérna hittatriði þarna með, nú datta alveg úr mér þarna með, já það voru sóttvarnalögin. Já, heyrðu bara ég vel, Jesú, ég vel lífið, ég vel fjölskylduna, hamingju og heilbrigði. Ég vel þroska og heilbrigða skynsemi. Já, og þá ég að meina hérna samtyki 78 og það sem verið að bjóða börnum upp og þetta tvennt sem ég hugsa Það eru sóttvarnalögin og að gert við börn hérna. Þú Pétur minn ert nú að svipa aldrei og ég og þú veist alveg að þetta var ekki til hér fyrir nokkrum ári síðan.
1: Nei.
4: Og nú Inga Sæland sem með öll trompa á hendi að bjarga börnunum. Spurði hann út í að hvaða skoðanir hún hafa á þessu.
1: Já, hún verður hérna gestur Arthrúðar Karlsdóttur.
4: Já, og þú verð börn Pétur. Þú ert eld heitur það, veit ég. Við höfum rætt svona hluti. Hvaða skoðanir hefur hún á þessari kennslu í börn? Hvað ætla hún að gera því tengt? Því að þú og ég, við vorum alveg við það að við manneskjurnar, við þroskustum með hverju árinu sem líður. En hjá samtökunum 78 ekki þroski til. Við vitum hvenær börn fara að hugsa kynlíf og allt í þessum dúr. Og við lifum hérna við fullkomna höfnun tengt sannleikanum. Við erum búin að snúa öllu við og þetta bara mín skoðun og fólk maður hafa sína skoðunir og annað. Sóttvarnalögin eru byggð bara á blekkingum og lygum út frá, það hefur ekkert uppgjör verið gert og hérna þetta graf alvarlegt, það búið að taka bara ákvarðanir að það megi bara fálokur. Það bara það sem stendur í þessu lögum. Ég fæ ekki að ráða yfir mínu líkama eða að ég bara vitlus og ég döm og allt sem að þau hafa búið til bara stærri. Og við vitum hvað fólk hefur dáið hérna. Það algjör þöggun það í samfélaginu okkar. Sorgin gríðarleg, gráturinn mikill og bara allt. Og það bara þöggun í fjölmiðlunum herra.
1: Já.
4: Við búum í heimi liða og eins og Biblían segir að gott verður illt og illt verður gott. Hún talar lögbrotin og af ávöxtunum skulum við þekkja þá. Þetta hérna hátt virta fólk sem við eigum að virða, það býður okkur bara upp á blekkingu og það þegir því að það að hlýða þeim sem á bakvið. Og við vitum hvaðan þetta kemur. Það eru bara tveir flokkar. Það hérna betri borg og miðflokkurinn og maðurinn áðan var nú að tala þennan þarna nýja mann þarna inni sem að vill þessa fána. Sko, atrið ekki það að hafa þessa fána. Það ekki atrið. Þannig að, sko, ég ekki að lifa lífinu mínu út frá þessum samtökum. Eru ákvæmi þá þessum samtökum? Hver skaffa peningana?
1: Já, heyrðu.
4: Þú spurði hana þetta, Pétur.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja hana, við skulum heyra í fleiri.
4: Hún hefur á þessu, en ég trúi því að hún sé bundin svo sterkum böndum við Þorgerði og Kristrúnu að sko mér líkar ekki, það bara hún með öll tromp á hendi. Hvar hún þegar kemur að þessum böndum? Að
1: börnunum okkar. Takk hæg fyrir að ringa. Já, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna símin hjá okkur 588-1994. Nú hérna hún að tala um sóttvarnalögin. Það við erum með grein á vefsíðinu okkar þar sem fjallað eru merkilegar upplýsingar sem eru að birtast fyrir vestan haf. Það maður sem heitir James Erdmann, hann fyrirverandi starfsmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, og hann rannsakaði hjá skrifstofu hérna og hann er rannsakandi hjá skrifstofu þjóðaröryggisstjóra Bandaríkjana, hann sagði í yfirheyrslu í þinginu að bandarísk stjórnvöld og leyniþjónustu samfélagi hefði tekið þátt í yfirhylmingu varðandi uppruna COVID-19 farsóttarinnar. Og þarna getum farið inn á þessa síðu sem að fjalla þetta, það vísað í heimildir og hann bendir á það að hann hafi stýrt rannsókn á uppruna veirunar og hérna hann sagði bæði leyniþjónustan og háttsetta þingmenn hafa dregið úr líkum á veiran hafi sloppið úr rannsóknarstofu í Kína. Og að Fauci stýrði sjálfur upplýsingaflæðinu. Þetta er grein þar fyrir þá sem að hafa áhuga á að kynna sér þetta. Og þeir geta séð í raun og veru fengið upplýsingar um það þegar hann flutti eða var stattur í þinginu og greindi þinginu frá þessum upplýsingum. En línan hjá okkur er laus, síminn hjá okkur 588-1994 og við erum auðvitað ræða fyrst og fremst sveitarstjórnarkosningar núna og það verður kosið á morgun eins og þið vitir og hérna það er nokki verið margar skoðanakannanir núna það verður sennilega konu og konu frá Gallup í kvöld og það verður umræðað að þeir bæta oddvitarnir í rúf í kvöld skilst mér nú en hérna línan hjá okkur hún er laus núna og ég bendi á skoðanakönnun hjá okkur á vefsíðin út af saga.is til að þú rétt að fækka borgarfulltrú og hérna já en hérna línan hjá okkur já 588-1994 nú við skulum kannski hlusta á rólegt lag með söngkonu Dönu Vinner heitir hún og lagið heitir Guardian Angel já, rólegt lag og eftir lagið þá förum við í auglýsingar og eftir auglýsingarnar þá opnum við fyrir síma

0: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
1: Verum saman í sumar. Förum í útilegu.

0: 5 8 8 24 55.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
5: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
3: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hörðu þennan langt sem ég að hefst í þar.
0: Þú heitir?
1: Helgi heit ég.
0: Sæll Helgi, blæsaður.
1: Hörðu, hérna, í öllu stæstu hérna, sveitarfélaganu hérna á Suðvesturhorninu.
0: Já.
1: Þá hefur yfir helmingur á umræðu tíman og ferði í leikskóla. Mm. Og, já, já, við skulum láta að liggja með hluta hvað stór hluti á því hefur ferði að ræða leikskólamóli.
0: Já.
1: En, og þetta hefur verið, já, svona og svona, og ég var nú að hugsa það að hérna, á síðasta kjörtímabili, eða þessi kjörtímabili sem að líða í Reykjavík þá barðist eitt flokkur hatramið baráttu í öllum viðleitni til þess að bæta kjör þeirra sem voru á laugskólum bara, bara með harðri hendi sko og ég vona að Guð gefi að þeir fara ekki inn núna því að þá tæmis hver leikskólan að fættur öðrum ef þeir halda upp svona stefnu mm,
0: og hverju voru hvernig ertu að tala
1: ég að tala sjálfstæðisflokkin með Hildi í broti fylkingar
0: þeir hafa nú ekki já, þeir hafa nú ekki verið
1: sko, en sko enn í dag að þá er bara að þá er bara plötunni snúið við
0: Hvað áttu við með því?
1: Já, þá bara allt annað tótt að þá vil ég að gera allt fyrir fyrir þá fóruldra sem eru með börn á laugskólum.
0: Já, ég er að hlusta þig, þú ert að útskýra þín sjónarmið þessu, ég vil heyra það bara.
1: Ha. Sko, og hérna, sko, og þá held ég að eru þér úr fjör þarna í kringum þetta. Nú, og hérna og þetta á lítið skorra hérna í Kópavogi eitt vatnabarni mitt þar á laugskóla og hérna og það kostar annan handlegin hvað sem þeir segja ég hef bara séð reikningana
0: Já, þú telur alls að þetta sé í raun og veru eitt

0: aðal málið í þessum kostningum, það séu leikskóla málin.
1: Já, það tekur allavega stóra þátt í þessu.
0: Og hver þá með svona bestu stefnuna í þessu málaflokki að þínu mati?
1: Sko, ég nú bara enga með klára á því, en ég held að sé allt betra en þessir. En þessir ert... höfðingar hérna XD.
0: En nú hafa þeir auðvitað ekki, sko, XD, þeir hafa ekkit stjórna leikskólamálum í Reykjavík.
1: Nei, en ég bara að tala hvernig þeir hafa unnið í þessu.
0: Þá í, þeir, í stjórnarandstöð, og, í andstöð.
1: Já, já. Og hérna,
0: en þeir hafa ekki haft neinn völd í þeim, það hefur ekki verið.
1: Nei, nei, en þetta er, hérna, þetta minnir mig alltaf mikið á málþófið, á alþingi. En ég byrði bara fóruldra að, hérna, að skoða þetta og kynna sér þetta hvernig þeir hefur unnið. Og ég hef enga trú á því að það breytist mikið. Ég sambandi þessar atkvæðgreiðslur og annað sem hefur verið kjör þessar hóls á leikskólum og það nú ekki beitt öfundsvert að sýna að hvernig þeir hafa unnið þá séu stjórnarandstöðu og ekki lagast að þeir taka við.
0: Það umræða hérna, það var daginn, þær komu hérna tvær einn frá samfylkingunni sem skipar þriðja sæti á lista samfylkingarinnar og svo einn frá sjálfstæðisflokknum sem skipar sjötta sæti og þær voru að ræða einmitt og það greinu þetta á vefsíðin okkar út af saga.is og þær voru sammála leikskóla vandan en ósammála úrbætur.
1: Já, Pétur, það nefnilega þessar útbætur sem ég á við það má nota hvað orð sem yfir það.
0: Já, já, það fjalla það segir sko Guðný Mari hún fyrir sjálf það hún segist hérna vilja fleiri valkosti og hún nefnir þarna okkur atrið þannig í þessari grein er lýst og þá er hægt að hlusta á þáttin líka hvernig þetta fjalla talsvert það hvaða stöðu flokkarnir hafa í þessu málum þessu máli Það líka spurning heimgreiðslur hvað hefur þú skoðan að segja að eigi að vera valfrelsi okay. Þannig að heimgreiðslur verði lefðar í meira mæli
1: Herðu, nei, ég hef ekki skoða það sko, en hérna sko, en ég held að þetta verði alveg rosal kaos ef að þeir ná hérna yfir höndinu í borginni og hérna og það sýnur sér bara hvernig þetta er í Kópavogi að því ég þekki það aðeins ég get nú bætt
0: Takk að ég fyrir að hringja Helgi
1: Herðu, já
0: Bless
1: Sumless, bless ja,
0: Þið er að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann er 588 1994 og línan hún er laus Nú, það var sko, já, það var, glem satt ekki sérst, það var nú að vera að tala þessi sóttvarnalög og hérna, það er líka greint hjá okkur sem að, það sem greint er frá því að vísindumenn hraða þróun mRNA bóluefnis eftir handa veiru smitið og það eru vísindamenn í Bretlandi þeir vinna nú að þróun bóluefnis gegn handa veiru eftir að banvænn faraldur borði í skemmtuferðaskipinu Hondius vakti upp áhyggjur mitt af nýjum veirum sem ekki, það er ekki til lækning við nýja samþykkt bóluefni og það er enga það er enga segja enga lækningu vera fyrir hendi eða bóluefni til staðar þannig að í þessar greinu greint frá þessu þannig að þótt er aðdeglisvert að fara að hana núna það hafa verið að þróa bóluefni áður en að já, þetta hefur breyst neitt út en síminn hringir hjá eins og er hjá okkur og við ætlum að opna fyrir síma og gjörðu svo vel síminn hjá okkur 588-1994 gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Hólmfríður
0: Sæl og blessuð Hólmfríður
2: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hétt hann ekki Helgi.
0: Já, Helgi, hann var að tala um leikskóla.
2: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
2: Sko, við sem búið, eða ég hef búið í Kópavogi alla tíð.
0: Já.
2: og þvílíku munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Hver er munurinn?
2: Hvaða kaos og hvaða vesen og ruglanum talum bara að þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vanda þó að það séu kannski misjafna skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá allt bara fast, það má ekki reyna neitt nýtt.
0: Nei.
2: Það bara sósíal kerfi sem búið upp á.
0: Já. Hvað segir þú?
2: Það bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn á öllum málum. Og Ásdís bara algjörlega frábær. Hún búin að koma þessu miklu bákni sem ég Kársnesskóli, hann allan að fara að virka. Hún hafði gott því að segja upp verktökunum, þessum ítalsku, sem að allt er bara í miklu og vitleysu. Og allan er núna skóli þarna sem virkar. Það bara þetta sem ég ætla að segja.
0: Þú stýður núverandi bæjarstjórn.
2: Ég vona bara að hægri stjórn komist á í Reykjavík, þannig að það verði bara farandi í höfustæðin. Takk fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Blessuð. Já, skipta skoðinir augljóslega. Svo alltaf hjá okkur. Á útvarpi sögu, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna... Já, línan hún laus núna en við spyrjum í skoðanakönnun til þú rétt að fækka borga fulltrúum í Reykjavík og hérna nú síminn hjá okkur 588-1994 og hérna Línan, hún laus núna. Línan laus. Og hérna, það var hérna verið að tala mjög mikið skólamálin hérna líka. Og ekki bara leikskólan, heldur grunnskólan. Og nú erum við, það eitt ríki í Evrópu sem að hefur ákveða að setja gervigreind í forgrunn skólastarfsins og það land sem heitir Eistland og Eistland hefur hafið umfangsmestu tilraun Evrópu með notkun gervigreindar í skólakerfinu og það sem að stjórnvöld vilja kenna nemendum að nýta tæknina í námi í staðis að reyna að halda henni utan skólastofunar og þetta frétt í hérna, kemur fram í frétt Politico og menntamálar á þeirra Íslands segir að ef skólar reyna að banna gervigreind munu það aðeins leiða til þess að nemendur noti hann áfram án leiðsagnar. Hún vara við því að útilokun tækninar og skólum getur jafnvel haft neikvæð áhrif á vitsmuna þroska nemenda. Og já, það verið að tala að banna gervigreind, en hún segir hérna ef þú bannar gervigreind í skólum áttu á hættu að vitsmunalega geta nemanda drægist saman því að þau munu nota tæknina hvort sem er, segir hún. Og að nú á Ísland hefur nú hafið samstarfið OpenAL, AL stendur fyrir Artificial Intelligence eða gervigreind, OpenAL sérsniðin gervigreindar vettvang fyrir framhaldsskóla landsins og helmingur rúmlega hvað 20.000 framhaldsskólanema er í landinu, það nú ekki mjög margir reyndar. Nota kerfi nú þegar já, hvað segja hérna bæjar, borgarfulltrúar hér í Reykjavík að þeir verða að fjalla hvort að það eigi að nota gervigreindina í skólakerfinu. Ég hef ekki heyrt umræðið það. En þetta er athyglisvert sem þeir eru að gera þarna í Íslandi. Og hérna og síðan vilja ég láta rannsaka áhrif gervigreindar á nám. Og það sagt að önnur Evrópuríki fylgist með þróun í Íslandi og á sama tíma á sömu ríki ræða bann við farsímum í skólum og aukið eftirlit með samfélagsmiðlanotkun barna. segir í Íslandi að víðtæk tæknibönn virki sjaldnast. Hún rifjaði upp að þeir rifjuðu það upp að hún, já, hún sagði það nú þessi menntamálar á þeirra, hún hafi alist upp undir stjórn Sovjetríkjana. Það sem ýmislegt var bannað og sagði fólk þá oft verja tíma sínum í að finna ferðir og finna sína, já, leiðir framhjá reglunum. Já, þeir hafa muna eftir Sovjetkerfinu hann í Íslandi. Nú, síminn hjá okkur, 5-88-1994 og línan, hún er laus. Nú við spyrjum við þetta telja að verði breytingar núna eftir þessar sveitastjórnarkosningar, hér breytingar hinn í Reykjavík. Og svo er það spurning um önnur sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu. Nú, þá er náttúrulega Kópavogur, Hafnarfjörður. Og það hefur fulltrúar frá þessum sveitarfélögum komið til hérna yfir í viðræðinu hér nú og hérna sannarlega og þetta eru spennandi kosningar líka í Hafnarfirði og Kópavogi. En síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að hringja, síma 5-88-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, komum þetta einn heiðar í tíu.
0: Sæll og blessaður.
3: Já, það eru kostningar þar.
0: Já.
3: Hún er einbyttur bara því.
0: Já.
3: Og þau eru konið með spá þarna, svona eitthvað, næri lagi. Ég hugsa þetta við svona þetta, ég held að sé vann eitt hérna, sem sagt, þeir félagar þarna í hérna, þar er, Betri borg eða
0: Þarna okkar borg
3: segi
0: Baldur
3: og þig Á, ég held að þeir fari allan einn og ef ekki tveir inn
0: Já, þú heldur að þeir ná inn manni og...
3: Já, ég held að það því mér er þetta að kostna flokk fólksin sko. Soltið sko ég veit ekki alveg hvort það komið til kjæstir en vonandi ég ekki segi ég ætla ekki á svo ég bara segi að ég held að þetta sé þannig að ég held að vanti sko þú ég held að miðflokkurinn hann og fjárundurum ég held að hann fari ekki inn með tvo og svo verði sjálfstæðarflokkurinn tími einhverjum sjö þessi geta farið sama þessir
0: já
3: þetta eru svona harlínu kallar þetta allan einhver
0: já
3: en náttúrulega sko svo Það var margi kjósendur, sko miðflokkurinn er bara harðlínu hægri flokkur. Ég held að við erum þetta að gefa þér nafni, harðlínu hægri, sko.
0: Hvernig þá? Að hvað leiti fyrir sér?
3: Já, til dæmis er Sigmundur Davíð bara í hardkor íhald samtökum út í heimi með Hannesi Hómsteini.
0: Skilur við? Hannes er nú sjálfstæðismæður en ekki miðflokkur.
3: Já, ég veit það, en þeir eru nú bara sama þá. Ég skal bara standa við það.
0: Hardcore.
3: Ég var nú sína eitthvað vinkonu minni sem er í miðflokk og var að fræta fyrir þetta, ég sem dá hann hún er ekkert svara því
0: nei,
3: það er þannig og það er ekki datúvert til það
0: mundur við segja til dæmis
3: það er að koma og segja kannski að sé úlfari söða gerun en það er ekki tíma
0: en hvað áttu við þá með Hallin mundur við segja Nigel Farage í Bretlandi sem var að vinna stórsigur í sveitarstjórnarkostingum er hann Hallinu hæri
3: ég er ekki bara nógu
0: Nei, þú varst að segja að þeir væri að fara út og notar röggina vegna þess að Sigmundur væri að fara út og umgangast Hallinu flokka þar ég er þess að spyrja hvað er Hallinu flokkur og tók hann sér dæmin
3: hvað er Hallinu hægri hvað eru republikanir í Bandaríkjónum allir það sé nú ekki svona minna að gauka þeir fátaka rauðulega þeir ríkur svolítið eiga sína peninga en henda einhver í auðmingjan alltaf sér ekki einhvern veginn svo er þetta með nýstúlkun á milli landa en þetta hægri og vinstri er það vinstra er svona meiri jöfnur
0: en virka það
3: við erum eina kök
0: sko þú það tala, Vinkar? já það er kannski hugmyndafræði en hvernig virkar það í raun og veru fyrir fólkið
3: vinstri virka mjög vel en kommunismi virka mjög vel hann fer í andhverfi sín og þeir fara líf þá fara fóringjættur að líkja sko múlti miljardamæringu stela peningum og
0: Nei, ég var að bara spá í þetta vegna hans að ég tók Nigel Farage sinn dæmi.
3: Já, vegna, ég bara hef ekki þekkingu.
0: Nei, nei, en ég ætla bara að benda á það sko að verkamannaflokkurinn er að tapa þar fylgi og þeir sem eru svona vinstra með viðju. Vegna hans að verkafólki er að kjósa Nigel Farage en ekki verkamannaflokkur.
3: Já, það er...
0: Og það er náttúrulega dæmi já, það já, að verkafólki, þeir eru búin að missa trú á verkamannaflokkurinn sé fulltrúi þeirra, þeir eru fyrst og fremst fulltrúa fyrir ákveðina menntastéttir en ekki fyrir vinnandi fólk og þessum eru þeir farnir að kjósa og það er það hallínu hæri, ég skil ekki alveg langt.
3: Já, það er það, en það er ekki þar með sett að það sé endilega svo vont alltaf, sko. Það getur verið gott ef það er í réttu sköntum, sko. Ekki,
0: þetta er eins og
3: ég er í hluta til vinstri maður og ég vil sem sagt, hringdu nú frú hann áðan og þú spurður en held ég þrisvaraði, hún var að sitja út á alltaf okkur leiguverð og þetta og þetta sem er bara
0: Nei, ég tók sem einu. Dæmi sko, það væri ekki einstæða sko
3: Já, þú spurður en að þrisa sinni maður, hvað getur við gert? En hún svaraði því ekki, það heldur bara hélt áfram að berja lóminn. Það er það sem er verið að gera, það er verið að mausast í þessu óhagnaðardrifnu íbúðum og reyna að koma einhverjum ódýrar íbúðumarkaði. Það er tilgangurinn í því, er allt gott og allt sangjarn? Nei, það er ekki. En ef menn hefa betra kerfi, þá bara komaði með það. En það er tilgangur þess. Ég er ekki að fórsólis íbú og það er þess ekki. En ég er hrifin að, ég er ekki hrifin af skúra byggingum og fátækara hverfiðlendis ég vil að fólk búi saman
0: en heldur þetta að hallinu hæri vilji hafa fátækara hverfið, trúir því
3: nei
0: en er þið
3: ekki... þegar við erum með eina köku og ég ætla með svo stóra snæð og þú mátt ekki taka vegni þá færð þú kannski svo lítið það bræðli málsir samkvæmt nei, en ég hefði það að allir myndu bara svara því að bara beint á hjartana þeir myndu bara vilja allir hefða gott sko. En ég vil bara ekki láta klípa mér ég vil bara velta mér upp úr mínum minnum það er ekki að ætla fólk eitthvað illt sko, en svona er bara lífið og svona er mangin og þessun eru kannski svona þróuð við erum grimm og gráðug en það eru einstaklingar inni sem eru svona vilja aðeins svona þú veist þú þarft ekki að vera svo rosalega ríkur þegar þessi skalla sem er að skenka sér 5 miljónir á mánuði laun þetta er bara rögl, þú þarft ekki að maður tvær
0: Nei,
3: þú þarft ekki að með eitt góðan bíl og eitt gott hús þú ert ekki betri þú í 20 erins rófara það einn er fínt sko
0: Já, en heldur það snúist það þessir sko þannig séð
3: Græðki, já
0: en, Já, en sko
3: Græðki.
0: Já, já
3: Er hann ekki núna?
0: En sko, til dæmis
3: Þannig að ágættu sem að sjóma nú vel ég skil nú ekki okkur hann Vilhjálm Árna sem var í Grindavík okkur að var ekki í Grindavík og hjá til að byggja upp á það en það er eitthvað meira kjöta á bænum í Keflavík og hann kom sér þanga og er líklega inni það hann sagði það neitt í morgun að það vísa til hans hann ætla að halda á þess að þingma
0: en nú
3: vill hann ekki bara vera sendið vera líka
0: en tökum dæmi nú er deilt um borgarlínuna nú kostar hún gífulega mikla peninga og þetta er sagt verið þágu þeirra sem minna mega sín er það ekki út af almennir samgöngum en er það í raun, er verið að vinna fyrir þá sem minna mega sín með því að stafna í það að fara í þessa fjárfreku samgöngu áætlun og þess vegna snúa stjórnmálin ekkit endilega það að þeir sem að telja sig vera til vinstir og er að lofa gull og grænu skógum og síðan er verið að skila halla á fjárlögum og í fjára sá allum sveitarstjórna er þetta ekki hvað í þáu þeirra?
3: Þú spyrir mér þetta ekki fátæki þurfa íbúð og peninga til að komast af það er það sem fátæki þurfa fyrst og síðast svo síðan þurfa barnafjölskylda fátækar það þurfa kannski að helst að hafa einhver smá auka skotsilfu til þess að geta borga íþrótti fyrir börnin og klættu sko, það er það sem þau þurfa ég held að þessi borgarlína sem miklu meira eitthvað mentasnopp dæmi sko. Síðan getur bara fátækt fólk verið bara á litlu mótur bíl, ég keri til mér bara bíl sem kostar 200 skall, það er fín Það er bara fínt, fínasti bíl, ég kemst allt á milli. En borgarlína er snott, helvíkjöndum.
0: Það gæði fyrir, hefur við fleiri, bless, bless, þeir að hlusta út að sögu við. Og síminn að hringja hjá okkur, síminn 588-1994 og hann hringir, gjörðu það svo vel, hvað heiti þú?
4: Góðan að blessa daginn, Steinar heiti ég.
0: Já, blessa það sér.
4: Blessa. Ég ætla hérna, það hringdi maðurandinn í morgun, ég hef ekki geta verið slustan mikið á okkur í morgun, en það hringdi maðurandinn í morgun og talaði um þvert að flokka okkar borg.
0: Já.
4: Og það er alltaf að kjósa þann flokk.
0: Já.
4: Og ég ætla bara að segja það að gott hjá honum og hann á vegum sem við ætlum að kjósa þetta vegum bara að standa með okkur verið ekki að láta tala hræða menn það að þetta atkvæði detti dautt niður ef eitthvað atkvæði dettur milli skýrs og bryggju þá það atkvæðin sem hjá fólki sem kýs ekki þau atkvæði detta hjá þeim sem fá flest atkvæðin
0: Það búist í mikill í kjörsögn með að við síðarsögn með að við það að utan kjörföldar atkvæði eru talsvöld fleiri núna þannig að það munur sér svo fleiri kjósa
4: og ég bara vonað að heitt og innilega að fólk sé trúk sjálfur sér og kjósi það sem það finnst sko þetta fólk sem er þarna þetta er samfylking vinstri græn núna aftur komin einhverju grænt framboð þetta er allt sama djöfisins slatta sem hefur verið hér áratugum saman það alveg komin tíma á að gefa og sjálfstæðismenn og framsóknarmenn það alveg komin tíma á að gefa þessu fólki bara öllu sem hann frí svo þarf að fækka þessu blíasnögurinn sem eru á spena hjá borgarbúum og henda þeim út þegar ég verða bara þá að finna sér eitthvað annað að gera ef við geta ef eitthvað staðar við hægt að nota á og hérna og það þarf bara að fara að stokka þetta upp það það sama sem þarf að gera í Alþingi og ráðuneytunum það þarf að stokka upp þar líka það þarf að fara að henda þessu rótgróna liði sem mosa vexir þarna inni og stjórnar öllu baku tjöldi það þarf að fara að hrista upp í þessu þjóðfélagi dúlega því miður það bara þannig
0: takk fyrir
4: að
0: hringja
4: bara eitt að lokum fólk verið trú sjálfum ykkur og ykkar hugsun
0: Takk fyrir þetta Þið eru að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir Já og gjörðu svo vel Hvað heitir þú?
5: Já, það kellaði fyrir Pétur eitthvað norðan eða
0: Já, blessaði Pétur
5: Mér svona óskaplega broslegt og gaman að heyra eigi sem innsynginni sem að hérna finna allt í fórust í sambandið mjög fokkinn Það eins og hann sé einhver grýla eða hvað og eitthvað að fletta því sami hérna trömpið bandaríkja stjórnum ég skil þannig bara ekki alveg
0: Nei,
5: mér er alveg hreint ótrúlega hvað maður sér bæði á Facebook og heyrir í fjölmjölu hvað hérna
0: Það eins og þeir vilja útiloka flokkina þannig
5: Já, ég það eða hvað þeir eru hrættið við en hann það verið tekið eins og einsum málum eins og við gerum í sambandi æsir.
0: Já, en mér þarf svo dettur í huga að tala með að sé svona harlínu hæri flokkur. Hvernig eiginlega byrstist það? Ég er svona að reyna.
5: Ég er bara skil það ekki.
0: Nei, en og hvað fólk á við með því, sko? Þess að ef menn að bera þetta saman við flokka í Evrópu eða Bandaríkjunum, hvað það sem einkennir þá flokka að þeir eru kallaðir þessu harlínu? Því að það yfirst verið að kalla alls konar flokka harlínu flokkar sem eru ekkit harlínu flokkar endilega.
5: Nei.
0: Þetta svona, þú getur kallað einhverja vinstri flokka, öfgaflokka og hægri flokka og öfgaflokka, en það eins og verið sé að svona að stimpla ákveðna flokka sem einhvers konar öfgaflokka ég myndi til þeim sem ég vera að fylgjast með breskum stjórnmálin, ég myndi ekki segja að Nigel Farage væri öfgaflokkur, en sumir segja það og þeir halda að það hefði áhrif til að draga úr fylgi við hann, ég veit ekki
5: Já, ég veit ekki við hvað þeir eru að hættir og hverju þurfa að láta svona og eins og með hérna borðaði að hvað neytir hérna hann segir nú að hérna mýflokkun hafi tekið stefnu sem að þeir hafa fundið það nú ekki alveg rétt en það svo sem breytti ekki málum hvað hann gott kemur ef það gott
0: Já
5: En ég get nú gerna bara brosa þessu fólki þegar það að reyna hérna að setja Sigmund Davíð og Miðflokkinn alveg hreint út í eitt, sko. Þetta jarðu við orðið einesti, sko.
0: Já, það nú svona, það verið að bjóða, þeir bjóða fram í mörgum, það frambúð hjá þeim í mörgum sveitafélögum og það meðal fyrir norðan, þú ert fyrir norðan, Pétur?
5: Jú, ég fyrir norðan.
0: Og ertu á Akureyri þá?
5: Já, já.
0: Og það frambúð, Miðflokkurinn með frambúð, það ekki?
5: Já, já.
0: Já, já.
5: Við erum, mér sínst við bara vera, bara við og land þessu verið með mjög flott fólk og ég bara vona okkur gangi sem allar best. En ég segi, ég veit ekki við, hvað þessi hérna, menn eru þettir að tala um að Miðflokkur er einhver hallínuflokkur eða aukaflokkur eða hvað þið vilja kalla. Það ekki hann að brosa það.
0: Þessu. Takk að ég fyrir Pétur.
5: Já, takk sem leðis og gangi ykkur vel að góða helgi.
0: Sem leðis, blessa.
5: Takk,
0: nú við skulum hlýða núna auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýða.
6: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
10: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Útvarp Saga Þórir. Á meðan aðri þegja. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
12: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
13: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
11: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Við erum með könnun á vefsíðin okkar, útvarsaga.is. Telur þú rétt að fækka borgarfulltrúa? Þeir eru 23 og voru áður 15. Og við komum með niðurstöðuna á eftir. En hérna, já, síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna, nú ég var nú að svona veltaði fyrir mér hvernig menn skilgreina þessi hugtök hægri og vinstri og þá var nú einnig hringjandi að við mitt að fjalla þetta og kannski að bera saman bresk stjórnmál en sko nú til dæmis er verkamannaflokkurinn gagnrýndur fyrir hækkandi framfærslu kostnað, aðgerðaleysi og annað þannig að ég held að þessi viðmið sem við notum hægri og vinstri það svolítið erfitt að beita þessu núna varðandi þessi mál er tengjast efnahagsstöðu borgarana en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætla blessaður Pétur Guðbjörn heiti ég
0: Já, blessaður
1: Ég hef alveg sammálega verið með fækka borgarfulltrúan
0: Já
1: Ég sé alveg nógur okkur nýju
0: Þá fjölgar flokkum auðvitað þegar að fækkar fulltrúanum sko. Þú þarft ekki nema 4% til að komast inn þú þarft 4%
1: Nei, þetta nú, ég alltaf með huga, sko, lífeyrissjóðin hjá Kanada manni, sem þeir eru 4% fleiri við en það er bara 2 menn sem eru með lífeyrissjóðin
0: já Það var í Nevada fylki líka, þeir voru með fyrir allt fylkið þarna einhver, það var einn maður sem sá lífið.
1: Já, sáum þetta fjárfæstingar.
0: Já, það var svolítið merkilegt.
1: Já, en ég hérna, það sem ég hringdi nú aðalega út og það var hérna, þessi draugagangu með miðflokkin.
0: Já.
1: Ég hef aldrei getað skilið hvað er menn sjá við hann annað en þeir eru hrættir við einbeitinguna í Sigmundi í sambandi við umræðu og svona, hann spyr alltaf beint.
0: Já.
1: Hann fer ekki í kringum hlutina. Það er það sem að var þess valdandi að hann gat yfirvunni þessu stóru lífur sjóðina.
0: Þeir voru ósammála því og þeir voru ósammála með ennþá um það. En er það þessi innflytjanda mál sem hefur ræst fólk svona upp gegn, sumir á æssi upp gegn miðflokk?
1: Jú, að því að hann talar það bara með á hreinni íslensku. Við eigum ekkert að sjá fyrir þetta þessum fólki. Ef fólk vill koma hingað og vera hérna, þá verður það að geta séð fyrir sér.
0: En hægt að kalla menn öfga hægri menn þó þið viljið koma einhverju stjórn á þessi innflytjandamál og útlendingamál og annan. Já. Ég meina, af hverju tala menn svona, hver stendur fyrir því? Auðvitað verðum að hafa stjórn á landamærinum, en það erum við ekki þjóðrík ef við höfum það ekki.
1: Sko, við erum ekki rekan eitt sjóð. Við erum bara að reyka okkar þjóðfélag.
0: Já.
1: Við erum ekki að reyka neitt velferðasjóð og fyrir hann að heldur nokkar fólk. Þannig að það er svo margt í þessu sem passar ekki við neitt. Ég hef maður að tala um sem við vilja hjálpa fólki, ég fæ aldrei neitt botn í það en ég nannaði það þetta sé þetta nána skelvinga þess að við að miðflokkurinn fái raunverulega áhersli á þjóðinni miða við það sem hann er að tala um.
2: En það er svo einkennilegt að menn segja að íhaldsum stefni í innflytjendamálum sé í þágu ríkafólksins. Þvert á móti, þessi stjórnleysi stefni er í þágu ríkafólksins að hér komi inn fólk þar sem að heldur niðri hérna kröfum verkafólks í landinu, til þess í Bretlandi þetta hefur haft þau áhrif þetta stjórnleysi að það er fólk að vinna hérna svart og verkalýsfélögin veikjast þannig að það er ekki þáu þeirra sem minna mega sín að reka svo kallega frjálslinda innflytjendastefnu samt eru það vinstri flokkandi sem reka frjálslinda innflytjendastefnu þá gegn hagsmunum minna mega svo skilur ekki hvað er að fara þetta er alltaf bara í uppnámi raun og veru.
1: Þeir eru, já, það sem er kannski merkilegast við þessi innflytjandamál, það er stefna jafnaðamanna og hérna samfinningamanna og annar að vera með alþjóðlega vernd, sem þið kallar.
2: Já, það er rétt.
1: Alþjóðleg vernd er ekki til. Það er ekkert til undir sólinni sem heitir alþjóðleg vernd.
2: Nei.
1: Það er vegna þess að það er enginn sem getur gefið út alþjóðlega vernd. Það er fólk verður bara að horfa og opnum augum á það að ég get ekki keitt götunnar á bílnum mínu og stað það sem alþjóðlega vernd.
2: En það er ætlast til þess að þjóðríki gefi út alþjóðlega vend, skilurðu?
1: Þjóðríki getur ekki gert það.
2: Nei, en
1: það er
2: það sem... Þjóðríki
1: hefur ekki heimil til þess, það verður að vera í stjórnarskrá. Til þess að þjóð geti gefið út einhverju yfirlýsingu um annað fyrir hana sjálfa.
2: En af hverju vilja vinstriflokkarnir opna... hérna stefni í innflytjendamálum sem kemur niður á fólki sem að minna mega sinn. Ég var alltaf að lesa viðtölu við heimilislaus í Bandaríkjunum. Þeim er mjög illa við það að fólk streymi inn því að þeirra staða sem er slæm fyrir, hörmuleg, hún verður ennþá verri. Þannig að hún versnar stöðugt, þannig að þetta er alveg óskiljanlegt. Það sýnir það að vinstriflokkandir er ekki lengur flokkur þeirra vinnandi fólk sem minna með másinn. Heldur er það fyrst og fremst flokkur einhverja menntamanna eða menna sem telja sig til er einhvers millistétt eða hvernig sem er líta á það. En þeir eru ekki verið að hugsa og þeir kannski fólk sem kemur til með að njóta góðs af innflutningi erlens vinnu eða hælisleitum.
1: Þetta er maður getur sagt það bara í einföldum máli. Þetta er áróðsmaskína Soros.
2: Já. Það er það.
1: Hann hefur fengið alla þessa áróðsmaskínu til þess að berjast fyrir sig.
2: Og er hann vinur litla mannsins, Soros?
1: Hann er bara eyðileggja allt umhverfi fyrir venjulegu fólki.
2: Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Þetta er alveg rétt.
1: Það er sem máli snýst um. Hann er illa við fátæka vegna þess að hann getur ekki haft út úr þeim.
2: Og
1: hann getur ekki haft út úr stóraugnamannum vegna þess að þeir vita hvernig hann er að fara að hlutunum.
2: Já.
1: En hann ræðir líka meðaltekju fólki þannig að það get ekki verið og farða að stopna sér eitthvað stærri hlutur. Þannig það er rútínan í þessu hjón og þetta, við eigum svo mikið af svona hálfgerðum kjánum sem að bergmála alls konar svona vitleysu og ég segi eftir að þetta er horfum við ekki á það hvernig fólk tekur sínar skoðanir og ákvæði byggja sínar skoðanir og þá getum við sagt þetta er það sem skólanir kenna okkur og kenna fólki að fara út í lífi með. Og ég tók nú það þegar ég var í inn í bankakerfinu þá vorum við að taka við tölverðu fólki sem var að koma út á háskólanum er að segja og það kunni ekki að vinna það gat setið við reiknilíkun og allt mjögulegt svolítið en að vinna út úr einhver málefni fyrirtæki sem var í gangi að það gat ekki skilið hvernig þetta gera
2: það er 800
1: það
2: er 800 til 1000 manns á biðlista eftir að fá íbúð hjá félagsbústöðum Það eru mjög margir ellendir aðlar, hælisleitir og aðri sem eru félagsbústöð og það þýðir
1: ég,
2: það
1: ég búin að býða, ég er búin að býða í 5 ára eftir að komast að með að fá lækningu á galla sem í hérna líkamann á mér eftir slys þegar ég ungur
2: já.
1: Og ég er búinn að bíða eftir því í 5 ár, ég hef ekki verið svona nefna brett rólfær.
2: Já.
1: Og þetta er blessa fallega æfingfólk sem að eldri borgar eiga að fá. Ég ekki einn þetta, það er alveg mikrútur af fólki sem er í sambærilegu stöðu.
2: Áhyggjuleg stæðuköld, var það ekki þannig?
1: Já, það er bara eiga ekki möguleika á að eiga svolítið stöðu því það er sko ekki til í því að sé nema lítið hluti af hópnum sem kemst að í öllu þessu og þá er náttúrulega líka sem við erum alltaf að flytja inn og eldri borgara verðandi eldri borgara fólk sem er kannski 50 þegar það kemur hingað þá er það bara kannski 10 ára vinnumarkað og svo er það komið í biðlistan sko.
2: En hugsaði þér til dæmis núna, við tölum áhyggjulaust æfikvöld heldur þú að það eru miklu, miklu fleiri eldri borgara sem eru með mikla skuldir núna heldur en áður
1: með miklu fleiri
2: þetta er alveg gjörbreyting þannig að það er ekkit áhyggjulaust æfiköld frá hjá morgun og svo mega er ekki vinna því að þá er skertir og þannig að þannig að þetta er eitthvað mál sem þarf að taka og þetta ætti að vera mál fyrir svo kallaða vinstri flokka að reyna að vinna fyrir en það gera þeir ekki
1: Nei, það er nefnilega það sem ég var svo bentum á Það er ekki möguleiki að þeir fáist þess að tala um það eða vitli svona hvernig er að staðið að kjara málum vinstri flokkandi þetta er mjög vitli við leirum þetta ekki veinum degi bara gangið vel og takk fyrir
2: það, blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 já, ég held að við ættum að fara að hætta að tala um hægri og vinstri gefur okkur engar upplýsingar um það hver er raunvölu ásetningu þeirra sem er í stjórnmálum og af ávöxtunum skaltu þekka þá já, það er nú það en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus línan er laus og hérna nú ég var að minnast á hérna Keir Starmer, þetta sem er að gerast í Bretlandi ég hef nú kannski ekki neinn bein áhrif hjá okkur en þetta er gefur okkur svona ákveðna innsýn inn í samfélag sem að við Íslendingar höfum fylgst mjög vel með Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi sjálfstæðisflokkurinn hefur verið svolítið líkur breska íhaldsflokknum og já kratarnir og samfylkingin hafa svona verið stuðningsmenn verkamannaflokksins það eru Íslendingar hér sem hafa verið meðlimir í breska í verkamannaflokknum og nú verandi forsætisráðherra fór og barðist fyrir því að Keir Starmer er forsætisráðherra það fór 10 mannan sendilend frá Íslandi til að banka á hurðir í Bretlandi þannig að þetta er athyglisvert en síminn hringir hjá okkur og hérna síminn hringir og við opnum fyrir síma, gjörðu það svo vel
3: og alveg einn Jón heiti
2: ég já, blessaðu Jón
3: þú heiti mig
2: já, ég gerði það
3: já, hérna ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattari, segir löggan.
0: Bittu nú
3: og
0: við.
3: Og mér vissi að þessi sko, innflutningur og fólki er ágætur af einhverju leiti. En það er líka til misjafnir sveiðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býstna frekir og ágengir og þetta dæmi og örorkuliðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem geta ekki gengið upp.
2: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingu
3: já, gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalinn í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja þetta það er ekki bara lögreglan, við erum að tala um ríkisvaldi, er með þessum hætti.
2: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
3: Ég hef sagt þér að var þessu áður. Ég bara velti fyrir mér sko við hvað aðstæðu búum í þess konar ríkisvald er þetta.
2: Já.
3: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningum?
2: Já. Já.
3: Ha. Og ég held sko að hann sagði nú þetta maður við rétt á hann það er gífurleg skuldasöfnu hérna í Reykjavík og það er óhyrðuleg hvað sem hver segir og það er á sama við hjá ríkjunum það er bara að ganga í þá sjófi sem menn bara komast í
2: Já, en þeir halda alltaf áfram með umhverfisstefnuna útlendingustefnuna og svo halda, nú ætlar að bæta við borgarlínunni líka og við maður að taka lán fyrir því
3: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni heldur, hvað getur við haft út úr þessu?
2: Já, svo kemur það Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífulega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggð ný hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þá að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eiginlega fara út í. Og svo ætla að meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
3: Já, já.
2: Það er ekkit öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þeirra á móti, hvort þeir allar vera á móti?
3: Nei, það er líka, er einhver hægt að treysta. Það var einu sinni að orð skildu standa.
2: Já, það er nú bara í bókum í dag.
3: Já, það skiptir alltaf mikið
2: máli. Já, já.
3: Viðskipti og viðskipta vild og orðspor, það.
2: Já, já.
3: Það telur allt, það er ekki hægt að standa viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin ef maður hafa tröss.
2: Nei.
3: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendur náttúrulega alls góðsend, mér víst að ég held að alþjóðagjaldur sjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrilega og skakka þennar leik.
2: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svarsýn, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verði vansk og það verður ekki, þeir geta valla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður en þeir munu taka meir og meir í lán og lánin verða dýrar og dýrari og er það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
3: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
2: Já, buna.
3: Já, það verður svolítið kallt á eftir. Má hefði svolítið en svo kallt.
2: Takk aðeins fyrir, Jón.
3: Takk.
2: Blessaður þér að hlusta á hérna útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna... Síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu þessu vel.
4: Já, góðan dag, ég þursk að Sigurbjörg hérna.
2: Já, sæl og blessuð.
4: Ég ætlaði nú bara að spyrja, er fólk orðið gjörsamlega snar vitlaust? Eða er ég sem er svona vitlaust og það bara að fara að drífa mig í að ganga í fjórflokkin eða viðreisn eða eitthvað?
2: Nú...
4: Sjáu þið til að það er ekki bara brakkagjöfin heldur bensínstöðagjafirnar síðan lífið í sjóðsgjafirnar endalausu sem gerir forríkur fólki og fyrirtækjum kleif að eignast þegar að ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóði fjárfesta til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækina. Þannig að hýni fá öllu að ráða, ekki það? Er það ekki svo leið?
0: Jú.
4: Ég heiti þetta.
2: En er
4: aðgerðalausir aðilar í stjórn.
2: Er pólitíki þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrimenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opin landamæri til þess að fá ódýrt vinnuafl. Þetta sá veimur sem við búum í.
4: Já, þeir eru orðnin alveg svakalega ríki margir, sko.
2: Já.
4: Már Guðmundsson var í vinstri og...
2: Tökum Keir Starmer.
4: Stefán líka hérna sem var... Nei, Stefánsson.
2: Keir Starmer hefur verið...
4: Ásmyndu Stefánsson.
2: Já, Keir Starmer hefur verið opið starfsmáður alla tíð. Hann metin á 10 miljón pund. Hvar fekk hann 10 miljón pund? Herðu, hérna, Milliband, þarna, einn annar, fleiri þarna, hann metin á 15 miljón pund. Þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki. Og já, þetta allt saman milljónamæringar.
4: Steingrímur býr í einhverju mörgundru, fermetra villu. Þetta allt farið svona. En ég ætla að fá að klára.
2: Já.
4: Ég ætla að segja hérna Dagur B. hann afhendi Óla Vogana við ætli á og afhendi bónusi og hagkaupum ætli á bakkan hinum einn, Gufunessið. Verðmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokk til vatns íþrótta og lagsveiða. Aðar bónus hagkaup fengur Gufuness í gegnum fastbassar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir en seldi það eiginlega strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgi vikur. Og sjá, og svo það brakkin. En svona kaupum maður hérna velvilja rétta fólksins maður þjónar hérna vilja og óskum þessu auðuga fólks og auðugs fólks og áhrifa fólks og allt kaupir maður þetta með peningum landsmanna og borgarbúa. Þetta fólki sem maður vil eiga fyrir vini. Ég gefist upp og gangi bara í fjórflokkinu eða viðreisn eða eitthvað.
2: Það er bara það. Það gæði fyrir að ringja.
4: Ég er alveg vinalaus af að ringin og sögum maður.
2: Já, vinalaus, já, þú segir nokkuð. Takk að ég fyrir að hringja.
4: Takk
2: að ég, já, bless. Bless, bless, já, við erum með niðurstöðu könni til og þú er rétt að fækka borgarfulltrú. Já, þeir eru 23 núna, fækka í 15. Já, segja rúmlega 97%. Já, segja bara að það er allir á móti þess. Það er að segja allir eru fylgjandi því að fækka borgarfulltrú. Nánast allir. Nei, það eru 2,4% sem segja nei. Það er nú ekki margir. Ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á þáttinn og ringja inn og verið að styðja okkur líka. Ég vil þakka því fólki. Og hérna, en varðandi dagskrána í dag, þá verður hérna í dag, klukkan 2, þá kemur hún inga Sæland, menntamálaráðherra. Og ræði við Arthúr Karlsdóttur hvernig þessi mál, það er að segja skólamálin og húsnæðismálin standa í ráðuneytinu og hvaða sveitarfélög þurfa að gera fyrir næsta skóla ár. Og svo er það hann Maggi Magn og gömlu góðulögin og svo verður í dag líka viðtal við oddvita sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ og Arthúr mun ræða við hann. En ég vil þakka ykkur fyrir, verði sæl.
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum Fagleg þjónusta fram í fingurgóma Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn drauma bíl á islandus.is sem er 552 2000.
7: Ekki spæn upp dekkin.

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is.
2: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Komið í sæli þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það eru sveitarstjórnarmálin og nú að Hafnarfjörður. Miðflokkurinn í Hafnarfjörði var að kynna lista sinn efstu menn á lista miðflokksins í Hafnarfjörði sem verða í framboði fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. Og það komið til mín Einar Geir Þorsteinsson, lögmaður og oddviti miðflokksins sællablessaður og velkomin á sögu.
1: Já, komdu sæl og takk fyrir það.
0: Heyrðu, nú allt að gerast í sveitarfélögunum hér í kringum höfuðborgina og Hafnarfjörður og þið í Hafnarfjörði miðflokkurinn að kynna sinn lista og helstu menn sem þarna í fremstu sætum. Hvað segir okkur Einar Geir, kosningabaráttan þar með hafin hjá okkur?
1: Já, ég myndi nú segja það, sko. Hérna, við kynntum núna í hádeginu efstu fjögur sætin á listanum.
0: Já.
1: Og við erum mjög ánægð með bara hvernig hefur raðast. Það hefur verið svona, hérna, mjög mikil eftir svona, eftir sætum á lista Miðflokks í Hafnarfirði. Og þannig að þetta hefur verið svona, hérna, já, erfið vinna. Og svo gerum ráð fyrir að byrta, hérna, 22 minna lista, hérna, eftir næsta fund stjórnar, hérna, kjördæmafélagsins.
0: Já.
1: Og þá verði heildarlistin samþykktur og lagður fram í kjölfarið, sko.
0: Já, hverjir eru þetta sem eru í efstu sætum?
1: Herði, við erum með frábært fólk. Þetta er hérna Signý Jóna Tryggvadóttir, hún í öðru sæti.
0: Og þú í fyrsta?
1: Ég í fyrsta sæti, já. Og svo það hérna Böðvar Guðbjartsson, formaður félags píplöninga, meistara og kennar í tækniskólunum sem í þriðja sætinu.
0: Já.
1: Og svo það Eva Rún Helgadóttir sem í fjórða sæti, viðskiptafræðingur og... Og þetta er allt mjög öflugt fólk og þetta verður mjög spennandi kosningabarátta með þessu fólki og öllu fólkinu á listanum. Þetta verður hérna gífurlega sterkur listi.
0: Já, þú lofa því allavega. En hvernig sko miðflokkurinn hefur hann verið að blanda sér í sveitarstjórnarmálin áður eða hvernig er staðan hjá miðflokknum? Í Hafnarfirði.
1: Miðflokkurinn, hann var með mann inni eftir kosningarna 2018. Svo var það síðastu kosningar, þá það var 22, þá var alltaf COVID og menn voru minna spá í pólitík sem hentar miðflokknum ákaflega illa. Og þá var hérna var framsókn með hérna er ekki best að kjósa framsókn og þeir eru alltaf unnu þær kosningar og en núna er bara þetta er nýr tími núna í Hafnarfirðinum með miðflokkinn mjög sterkan þannig að ég held að við munum koma alveg, hérna, fólk mun taka eftir okkur, það er nokkuð lúst.
0: Þetta er 30.000 manna bæjarfélag, hafði orðið varð við þá að þið sé að fá nýtt fólkinn eða er aukning, hvernig er það?
1: Já, það er bara, það má segja að þetta hefur verið ótrúlega aukning, eiginlega frá með, sko, þetta byrjaði svona eftir landstíð.

0: engin núna í nóvember.
1: Já.
0: Maður svo gífulega mun þar, þá bara tvöföldaðist svona fjöldi félagsmanna, skáðara félagsmanna í Hafnarfirði.
1: Mm.
0: Og svo núna eftir hérna áramóta hefur þetta bara haldið áfram og þetta er alveg hérna, hefur verið mjög mikil aukning félagsmanna og maður tekur líka bara eftir bara á förnu vegi, hefur margir hérna sem styðja mig flokkinn í Hafnarfirði, það er alveg ljóst.
1: Mm-hmm. Hvað með unga fólkið? Hvert liggur leið unga fólksins? Hvernig unga fólkið í Hafnarfirði svona stemt fyrir miðflokknum?
0: Ég myndi segja allan að það fólk sem ég tala við, maður ekst nú allan á svona ungt fólk sem er ekki, stýður ekki miðflokkin. Það er svona allan hefur verið mín upplifin, sko. Þannig að ég myndi segja að það væri mjög mikið stemming á ungu fólki fyrir stefnu miðflokksins.
1: Já.
0: Og enda miðflokkun að tala fyrir málefnum sem kannski ungt fólk að hugsa
1: Hvað ertu þá með huga?
0: Við erum alltaf sko, erum að tala veist, við erum aðra sýna á samgöngumálin og við viljum kannski svona endur hugsa sko hvernig húsnæðisvandinn hefur verið tæklaður leikskólamálin og við erum bara með svona aðra sýn en aðri flokkar, myndi ég alveg fullir það sko.
1: Já. Einhver sérstur svona málefni sem að þú telur að sé að varða unga fólki sérstaklega og þá bara kannski ekki alveg endilegi Hafnarfirði heldur meira svona bara hér í landinu.
0: Já, ég sko svona persónlega, þú veist, ég núna í hérna með ungt barn og kona mín í fæðingarorlofi og við höfum svona allavega fyrir okkur hefur hentað ákaflega illa hvernig ríkisstjórnin hefur svona og þetta er þá kannski samfylkingin og viðreist svona fremst í flokki sko, hvernig þeir hafa svona hafnað svona valfrelsi ungar fjölskyldna í að dreifa sínu fæðingarlofi. Og þetta er alltaf hefur hérna miðflokkun hefur lagt þetta hérna þingsályktunartillögu fram margoft.
1: Mm.
0: Það sem lagt til að fólendur verið veitt frelsi til að hérna að nýta sitt fæðingarlof og hvernig þeir dreifa þessu, það sé bara þeirra mál. En það hefur ekki verið vilji fyrir þessu og þetta er svona kannski lýsandi mál og það er fleira svona, það er leikskólamálin í bænum sem sveitafélagin hafa náttúrulega kannski meiri stjórn á en það er ýmislegt svona sem maður svona hefur áhyggjur af.
1: Mm-hmm. Já. Það er náttúrulega líka að hafa verið talað aldrei sko að unga fólkið það komist ekki inn í eigið húsnæði, það er bara ekki verið að veita lán svona samkvæmt þeim reglum sem að Seðlabankinn setur.
0: Já, algjörlega.
1: Og þannig að þetta er svona leigu umhverfið, finnst þið það vera í Hafnarfirði ef við horfum á svona stöðunni húsnæðismálum í bænum? Er það þessi tilneyinga leigufélögin séu orðin stærri og stærri og farri sem að geta eignast eigið húsnæði?
0: Já, ég myndi segja, þú veist, við sjáum þetta er náttúrulega, ég held að Hafnarfjörður er ekkit undanskilin því sem að gerast hérna í Reykjavík og hérna í nákvæmna sveitifélögunum. Það er alltaf talað eins og þetta sé bara í Reykjavík þar sem þessi þéttingastefna og allt þetta eigi við.
1: Mm.
0: En við sjáum það nú bara í nýju aðalskipulagi Hafnarfjörðar að það er verið að fækka bílastæðum í nýbyggingar.
1: Já.
0: Þá ertu með eins og þú ert með íbúðir undir 80 fermetra, þá er með við sko 0,75 bílastæði íbúð.
1: Já.
0: En ef þú ert með 100 íbúðir, þá eru 75 bílastæði. Sem segir sig sjálft að það er ekki bílastæði fyrir allar íbúðir.
1: En þetta komið í Hafnarfirði líka?
0: Já, þetta er í nýju aðalskipulagi sem var hérna bæjarstjórn tók fyrir núna nýlega, þá kemur þetta fram og þetta er náttúrulega svona, ég held að þetta sé svona stefna sko sem ég tel að þannig, ég veit allan ekki hitt þann aðila sem er svona, sem vill þetta, þannig að ég áttum ekki alveg á sko af hverju verið að fara í þetta.
1: En staldra aðeins við, þegar hún talar Hafnarfjörði þessu, að það sé þessi þéttingastefna nýtt deiliskipula berið þetta með sér, er ekki sjálfstæðisflokkun með meirihluta í, er ekki með bæjarstjórann og meirihlutan í bænum?
0: Jú, það er núna er það.
1: Kemur þetta frá þeir, er þeir að samþykja þéttingastefnu?
0: Eins og ég upplifi þetta, þá hefur verið svona eitthvað svona þverpólitísk sátt sko að milli kannski samfylkingar Reykjavík og sjálfstæðismanna í nákvæmna sveitarfélögum. Mm. Og þetta kannski, þetta tengist svolítið allt hérna í þessu samgöngu sáttmála til dæmis.
1: Já.
0: En það er svona, og svo getur við talað um vaxtamörk, höfubökkursvæðins og allt þetta er svona, það sama stefna tekin upp en það kannski meira tala mynd í Reykjavík en kannski oft svona færri vita kannski af þessu að það sé að gera líka í til þessi Hafnarfirði sko.
1: Já, ég bara veltaði fyrir mér nágrann sveitafélögum hvernig það því að í Reykjavík hefur það náttúrulega byrst þannig að það seljast bara illa það ný byggingar sem að er ekki með bílastæði.
0: Já,
1: þannig að þetta hefur náttúrulega með byggingaframkvæmdir að gera og bygginga aðalega verktaka og lántakendur gagnvart þessu þannig að þetta er rosalega stórt mál að, að þessi nauðsyn sem bíllinn er hvað sem hver segir að það, ef að það er ekki sjálfgefið að það fylgir bílastæði.
0: Já, algjörlega sko en þetta er kannski svona eins og ef maður hérna, hugsa þetta svona hérna bara allar þessar ákvörðunir sem hafa verið teknar í skipulagsmálum þá er það náttúrulega eins og þá er rótin alltaf hún rennur alltaf í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins.
1: Já.
0: Sem hefur verið svona hérna ja verið svona þverpólitísk sátt um þessara flokka sem Miðflokkurinn virðist vera svona einn á móti. Ekki á móti samgöngusáttmálum en hvernig hann er hérna settur upp eins og er.
1: Já forgangsröðunin.
0: Forgangsröðunin algjörlega.
1: En sem er þetta er að tala þetta að samgöngusáttmálan annars vegar þannig inn í því er borgarlína.
0: Já.
1: Miðflokkurinn í Hafnarfirði, hvað segir miðflokkurinn borgarlínuna í gegnum Hafnarfirði?
0: Ég sko allavega eins og ég sé þetta þá myndi ég vilja að samgöngusáttmálin væri bara endur skoður. Samgöngusáttmálinn eins og hann er núna hann er með fjölmörg markmið meðal markmið er að auka almenningssamgöngur þetta byggð, ná loftlagsmarkmiðum svo er nýtt sem að bætt við núna hérna nýlega lýðheilsumarkmið eins og ég sé þetta samgöngusáttmálinn höfuðborgarsvæðisins að sveitarfélög komi saman og myndi samilann svona samgöngusáttmálinn, mér finnst það er ekkit slæm hugmynd en hvernig honum er forgangsraðað, það finnst mér ekki verið rétt út af því að ég held að hinn almenni bara íbúi sem er að hérna, skutlast með börn og til og frá vinnu, hann hugsa fyrst og fremst það að samgöngurbætur eiga að fara í það að greiða umferðina fyrir hann og eins og hann kýs að keyra. Þannig að þú veist allt þetta með að breyta ferðavenjum íbú og allt þetta við höfnum þeirri nálgun algjörlega.
1: Já, en núna ef við skoðum sko bæinn, það er norðurbærin og það er miðbærin og svo er það holtið ef ég veit rétt og fleiri hverfi sem hafa náttúrulega byggst upp. Hvernig hérna er borgarlínunni ætla að keyri gegnum bæinn? Hvaða leiðir eru það?
0: Já, þetta er bara góð spurning út að þetta verist taka breytingum svona hérna árlega en allan að það sem við Hafnfirðingar höfum fengið að kynnast af þessum sáttmála það hefur verið svona mikil eins og það þekkið allir sem hafa keyrt í hringtorkið þarna við N1 og eins og sér þetta farið í Keflavíkur að það, þetta er eitt erfiðasta
1: hringtorkið á Reykjanesbrautinni í rauninni eða hvað
0: já, einmitt Þetta er sko bara maður er hérna bara setja sig hættu að komast inn á hringtorki sko. Þetta er svona alveg, hérna mjög erfitt hringtorg og það hefur lengi verið kallað eftir því að þetta er í lagað með einhvers konar kortur sem eru mislæg gatnamóti eða hvað það er. En við erum hér sem samgöngusáttmála sem veldur því að þetta er ekki forgangur betri samgöngu OHF.
1: Nei.
0: En Hafnarfjarðarbær hefur sett núna milljarð í betri samgöngur. Og sem fer út og þeir þá sjáum einhverjar framkvæmdir innan í bænum. En alla framkvæmdir sem betri samgöngur hafa farið í Hafnarfirði tengjast hjólastígum og göngustígum. Og þetta síðasta verkefni, eina verkefni sem ég veit það er hérna hafa verið að tengja hjóla og göngustíga við Garðafæri. Og þetta var allir miklu raski hérna fyrir íbúa Norðurbæjar, það var lokuð aðrein í eitthvað 50 daga.
1: Já.
0: Og þetta er einmitt svona dæmi þetta, þetta er bara svona, það er engin svona, þetta er ekki svona kannski forgangsmál hjá íbúum að laga göngu og hjólastíga eða tengja við Garðabæð þó þessi eflust allt í lagi það sé gert.
1: Já, en er það gert með þá hefur raunnið það?
0: Nei, þetta er eins og sér þarna hjá Fjarðarkaup, það er hérna beigjan hérna inn í Norðurbæðin þar.
1: Já.
0: Þannig að þetta virðist vera svona betri samgöngu virðist að við lítið svo á og þetta hafi verið forgangssamgöngu úrbætur Hafnarfjarðar
1: En hvað gera ráð fyrir, hvað er þeir að gera ráð fyrir borgarlínu vagninum sem slíku eða vagnunum?
0: Já, það er bara...
1: Eftir hvað götum eða er að keyra?
0: Ég bara...
1: Það er ekki fengið að sjá það?
0: Ég held eins og ég segi, þetta tekur breytingum í hvert skipti, þannig að ég held að sé enginn sem veit það nákvæmlega. Og svo er náttúrulega, erum við með, hérna, núna er búið að samþykja, hérna, að byggja tækniskólan við höfnina.
1: Já.
0: Og þá ertu aftur komin í vandamál út af því að hérna borgarlínan nær ekki að skólan. Og þá þarf að endur skoða samningin aftur út frá því ljósi, sko.
1: Hvar nákvæmlega á iðnskólan að vera við höfnina? Hvert er svona helsta kennileiti við það?
0: Þetta er hérna, þetta er svona neðarlega hérna við höfnina, þetta er ég veit ekki alveg hvernig maður getur svona
1: Hvor megin er það nær eins og fyrði hérna verslunarmiðstöð eða alveg hinum megin?
0: Já, þetta er hinum
1: megin. Megin.
0: Já, þetta er eins og sett á leiðinni hérna út á vellina.
1: Já.
0: Svona þar, já.
1: Já, akkurat. Já, þannig þetta hugsa. En til dæmis að þú nefnir miðbæinn að þá er borgarlínu ætla að fara Reykjavíkurveginn og niður í miðbæ, vera þar á ferðinni, fara fram hjá já, strandgötunni og þar. Þetta er allt í þrengslum í dag.
0: Já, já, það er alltaf hérna mikil þrengsla á götum hafnafjara nú þegar. Mm. Þannig að ég get ekki kannski séða fyrir mér hvernig borgarlínu á að virka þarna en hérna En eins og ég segi, sko, miðflokkurinn í Hafnarfirði er ekkit að móti almenningssamgöngum eitthvað svoleiðis og ég held að vera bara ráðlagt að fara bara í þessar framkvæmdir sem þarf að fara í samgöngu úrbætur og á sama tíma má alveg skoða hérna eða fara í úrbætur á almenningssamgöngum.
1: Jú, en sko þetta bara spurningin hvort þetta sé eyðileggingastarf vegna þess að þarna erum við að venda kannski eins og ákveðin hluta bæjarins miskosti sem að þyrfti miklu frekar að njóta svona virðingar að vendastefnu að eyðileggja ekki þennan gamla fallega bæ bara rétt í svona þegar kemur ykkur borgarlína og rústar öll í leiðinni og jafnvel rýfur hús tekur eignanámi ég meina þetta í pípunum þannig
0: Þetta er alveg mjög góði punktur hér og þetta er einmitt verið svona þrætu epli í bænum því að eins og á einhverju tímapunkti þá var borgarlínan og ég veit ekki, maður getur ekki verið inn í þessu þetta tekur alltaf einhverjum breytingum þá var allan að gert ráð fyrir að þyrfti að rýfa hús hérna nálægt fyrðinum, svona gömul og hérna gömul hús
1: Á strandgötunum til dæmis þess að það og því svæði sem þetta er opbóðslega flott og þetta bara að það manni finnst nú bara eins og hægt að venda þetta.
0: Já, algjörlega sko, en eins og þú segir með hérna þröngagötur, þá segir það sér sjálft að ef það á að koma einhvers konar borgarlínu inn fyrir, þá mun það auðvitað leiða til þess að það þarf að þrengja fyrir umferðinni með einhver mættu og það er ekki allan eins og götnur eru núna.
1: Nei.
0: Þannig að ég sé þetta bara ekki fyrir mér sem bara þetta er ekki góð hugmynd og ég held að sé aðra leiðir betri til að bæta samgöngur Hafnarfjarðar.
1: Þú nefndir Reykjanesbrautin hérna áðan og talar enn einn og hringtorki þar, þar sem að annarkvöld ferði til Keflavíkur eða þá leiðin að Suður eða inn í bæinn. Veistu til þess að það sé gert ráð fyrir að borgarlínan sé að fara þangað eða er hún þannig á teikningum til dæmis?
0: Það er nú bara góð spurning.
1: Fara hún að enda?
0: Það, ég held að það sé bara, erfitt að svara því, sko. Ég held að það viti það nú bara engin. Og ég kýs eða bara horfa svo á að þessi borgarlína, hún við allan ef við hérna náum kjöri, þá munum við ekki samþykja þessa borgarlínu.
1: Nei.
0: Þannig að ég kýst bara að hugsa ekki hann.
1: Já, en ég nú meina svona til upplýsinga bara fyrir líka íbúa og aðra sem eiga ferðana og nýta náttúrulega vegakosti sem eru að ef að er náttúrulega verið að gera veiga mikla breytingar og öðru skipulagsmálu sem að hafa verið og þannig eru stoppbrauti líka, þannig að þetta er stór mál.
0: Já, algjörlega.
1: Ha, en hvað með skipulagsmáli þá að öðru leiti sem að eru fyrirliggjandi fyrst þú talar að sé deili skipulag á leiðinni fram til frambúðar. Hvert liggur byggðin og í hvað átt á að stekka Hafnarfjörð?
0: Já, það er...
1: Eða suður, hraunið áfram, suður úr?
0: Já, ég held að þetta sé eitthvað sem bara svona... Það þarf að kannski bara leita leið af skynsemi í þessu sko en það eins og staðan er núna þá hefur þetta kannski ekki verið gert að viti út af því að veru með hérna vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það þyrfti nú eitthvað að breyta þessu og þetta er alltaf ótakt eins og þetta er núna að hérna Hafnarfjörður hefur kannski ekki skipulagsvaldið yfir því hvar hann vill byggja því að þú ert komið með eitthvað neitunarvald frá allir Reykjavíkurborg og þetta á líka við
1: En myndi, það út af hérna, samgöngusáttmálum?
0: Þetta tengist allt saman, en kannski ekki beint út á honum.
1: Er það Reykjavíkurborg sem að taka ákvörðunarvaldið yfir skipulagsmálum í Hafnarfirði?
0: Að einhverju leyti, út að við erum með hérna, þessi vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins
1: mm-hmm.
0: sem veldu því að hérna, veist, í grunninn var þessi, voru þessi vaxtamörk ágæti svona, hérna, svona stefna að því leyti eins og þetta var sett upp í byrjun.
1: Mm.
0: En hefur orðið til þess að hérna, eins og sveitafélag eins og Hafnarfjörður
1: mm.
0: þau ráða kannski ekki, þau geta ekki útvika vaxtamöki sín án þess að fá samþyki frá hinum sveitafélagum og það hefur nú verið þannig að Reykjavíkurborg hefur svona lagst á móti útvikun bæjarmarka og þetta náttúrulega allt kannski tengt setningu byggðar Já, það
1: Ha?
0: Já, já
1: Hver fyrirgjöð, hver samþykkti þetta, hvaðan kemur þetta?
0: Já, það bara góð spurning á þér, sko, algjörlega.
1: Þetta nú, ég bara talandi fyrirsagnir, ég menna, nei, ég segi svona að þetta náttúrulega kemur mjög óvart að þetta ákvörðunarvald sé tekið af einhverju bæjarfélagi talsett í burtu.
0: Já, algjörlega.
1: Algjörum. En þetta þessi, já, innfluttastefna, skulum við segja til landsins, þétting byggðar, það alveg auðlust að svo
0: Já, það bara algjörlega.
1: Já, en þannig að þú veist ekki, eða ert ekki með upplýsingar það í raun að veru hérna, hvert svona stakkunar möguleikarnir eru og hvað verður ofan á í aðalskipulagi núna?
0: Nei, ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að skoða bara hérna, bara vel.
1: Já.
0: Og þetta er bara eitthvað sem þarf að meta það út frá raunvölum, bara hagsmunum og hvar best að byggja.
1: Já. Nú, kannski er þið kunnut að eldfjallafræðingur hefur vara við því að vara hafnfirðinga verulega við því að stækka byggðina til suðurs og í áttina Straumsvík bara út af jarðhræringum og viðkvæmu svæði þarna og
0: Já, þetta er allt sjónarmið sem bara þarf að taka til skoðunar, alveg klálega.
1: Já, það er nú það, en munið fara, eins og stundum er nú sagt Kópó, að þeir hafa ekki starra landsvæði, þá sagt ég að Kópó eru þeir byggja bara upp núna, heldur að verði hækkun og byggðum svona háablokkir, fjölbýlishús í Hafnarfirði, sínist þið það að vera
0: ég, sko, ég held að eins og staðan er núna, þá kannski maður sér það bara á hérna, eins og húsnæðismarkan er núna. Þá vantar kannski meira svona sérbýli fyrir svona yngra fólk, kannski svona önnur eða þriði eign.
1: Já.
0: Það er ekki verið byggt nógu mikið af svona bara raðhúsalengjum og því líkt. Þannig að ég er ekkit ekki á því að þurfa að fara að byggja eitthvað mikið herra.
1: Nei.
0: En ég held að núna þurfi kannski bara að svona setja fókusin á hérna, á að byggja fyrir ungt fólk og þá er ég ekki Já. Að tala að byggja kannski svona það hefur oft verið farið í svona uppbyggingu sem áttu kannski vera fyrir ungt fólk og er þetta nefna fjölmörg hérna, dæmi þess á höfuðborgarsvæðinu sem mm. hefur síðan enda með því að íbúðunar hafa orðið allt og dýrar þannig að það þarf bara svona endur sko þessa stefni einhvern veginn og hérna, já og svo er þetta náttúrulega bara, já það vantar bara svona sérbýli fyrir fólk sem er kannski komið með tvö börn
1: já
0: og vill kannski vera bara í sérbýli en það hefur lítið verið byggt þannig eignir hafa lítið komið upp hérna síðust ár
1: samt með þó þetta mikla möguleika á að útvika byðina með lóðir já, það er nú það er þó kannski til já, austurs það má segja það það er laust
0: það er möguleiki sko.
1: já. Heyrðu, en þetta var fróðlegt að heyra í sambandi við svona húsnæðismálin en hvernig samt sem áður er núna mikil eftirspurn eða umfram eftirspurn að leigu húsnæði til dæmis eða húsnæði til að kaupa
0: sko það er nú þannig að það er nú mikið til sölu en hérna það verið svona kannski Alltaf húsnæðismarkan eban mjög erfiður í dag, alltaf. Það verður kannski að taka til því þess en, og fólk kannski á erfitt með að hérna, kaupa eignir eins og staðinu núna.
1: Mm.
0: En hérna, ég held samt sem áður að það er líka, það er margt í þessu, þú ert líka með Hafnarfjörður er búin að vera hérna, er með húsnæði sem er undir mikið félagsli húsnæði, undir hælisleitendur og hafa tekið hérna, mikla byrði í þeim málaflokki.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að svona, á heildinu liti þá er þetta svona, þetta er svona margt sem þarf að skoða. Þetta er, svona, þetta er ekki bara eitt, þetta er margt. Sko.
1: Já, ég ætla að mynd núna að við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu eina gerð við hérna ræðum kannski einmitt stöðun í húsnæðismálum með hlýsjun af þeirri fólksfjölgun sem átt sér stað með erlendum aðlum sem eru hér að býða eftir kannski dalaleifi, skulum við segja. Við erum hér á útvarpi sögu að ræða sveitarstjórnar kosningarna framundan. Það er Hafnarfjörður sem er í umræðunni, Einar Geir Þorsteinsson lögmaður og oddviti Miðflokksins í Hafnarfjörði. Hann er hér og við ætlum að fara að ræða núna á eftir auðlýsingum. Þá munum við ræða húsnæði, hússtöðu, leiguhúsnæðis í bænum.
2: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Sveitarstjórnarkosningarnar framundan í voru til umræðu hér á útvarpi sögu, það Hafnarfjörður, hjá mér Einar Geir Þorsteinsson lögmaður og oddviti miðflokksins í Hafnarfjörði. Við vorum komin að því að ræða um húsnæðismálin nánar og leiguhúsnæði og þú talar um að það voru breyting þegar að fjölgar hælisleitendum. Sú, það ekki mörg ár síðan að það var talað að það veru heilu hótelin í Hafnarfirði sem eru yfirfull af hælisleitendum. Hvernig staðan í þeim málu núna? Hefur bærin geta skaffað nægilegt húsnæði fyrir þetta fólk sem bíðandi?
2: Já, þetta hefur alltaf, það segir sig sjálft að þetta hefur valdið bara álagi á alla innviði sveitarfélagsins. Þá þar á meðal húsnæðismál. Út að við búum við það að á síðustu 5 árum þá hafa rúmlega 1200 einstællingar verið parað við Hafnarfjörð og kostnaður sveitarfélagsins og þessi fjöldi ekkit í samræmi við það sem á sér stað í sambærlum sveitarfélagum.
1: Viltu menna sig meira í Hafnarfjörði?
2: Já, það það. Við höfum greint þessar tölur og fengið upplýsingar á þetta og það mikill munur á til dæmis Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði.
1: Hvað tölur erum við með?
2: Við erum bara með, við erum ýmis gögn um þennan málaflokk. Það bara við erum náttúrulega kannski hugsa um kostnaðinn. Því að þetta er bara eitt málaflokkur eins og annar. Og málaflokkur sem bara ber að ræða fyrir sveitarstjórnarkosningar. Annars er þetta ekki rætt og við búum við það bara félagsþjónustan kostnaður þar telur á milljörðum og svo er þetta líka
1: hvað
2: bara
1: hvað er það margi milljörðar?
2: Við erum með félagsþjónustuna síðan 2020 eða frá 20 til 25 er rúmur 2 milljörðar eingöngu þessum málflokki og þetta veldur bara auðvitað miklu álagi á innviði og bara á kerfið líka því að þú veist starfsmannafjöldin sem sinnir þessum málflokki við erum með 16 manns í fullu starfi sem sinnir þessum málflokki fyrir Hafnarfjörðabæ þannig að það segir sig sjálft að þetta hefur auðvitað mikil áhrif á innviðina og svo er náttúrulega kostnaður sem fylgir þó að ríkið náttúrulega endurgreiði eitthvað kostnaðar hluta þá ber Hafnarfjörður ábyrgð á þjónustunni og áframhaldandi kostnaði þó að ríki borgi kannski fyrstu 2 árin.
1: Já, þetta er inngrip sannarlega því að þetta er spurningu líka tekjustofna bæjarins hvað eru svona tryggir tekjustofnar og hvað er svona fáið í kassan það hvað meira með er þetta húsnæði til sem að hælisleitendur er að fá eða hvað er einhver útundan í þeim skilingi?
2: Já, eins og ég segi, við höfum verið núna síðasta árið höfum verið afla ýmissa upplýsinga og þar á meðal í þessu málaflokki og upplýsingarnar er ekki á reiðum höndum, þetta er ekki mikið rætt, þessi málaflokkur er ekki mikið rættur til þess sínum bæjarstjórnar. Þannig að varðandi húsnæðismálin þá gerir bara ráð fyrir að það er þá fellur undir félagsþjónustuna. Þannig að þetta er þá félagslið húsnæði.
1: Já, það heiti því nafni.
2: Já, maður gerir ráð fyrir því. Þó þetta, eins og ég segi, þetta liggur ekki fyrir, þessar upplýsingar eru ekki opinberar. En en svo erum við náttúrulega með það eru hótel í Hafnarfirði sem auka líka álagið og við erum með hótel Hraun í Fjarðarhrauninu og svo erum við Norður Hellu sem er ríkið reyndar með á leigu. Þannig að þetta er, þetta er klálega alveg svona með málaflokkur sem við viljum hafa skoðun á og eitthvað sem bara er rétt að ræða í aðdraganda kosninga og ég vona einnilega að fleiri flokkar taki þennan málaflokku upp á ræði. Þetta er upplýsingar sem kannski íbúar Hafnarfjörðar eða rétt á að geta myndað sér skoðun á.
1: Já, þetta er bara svo mikið þöggun í kringum þetta þegar að það er svona að verið að reyna að bregðast við því að fólk tali ekki um þetta Já. Og flokka sem fordómar og annað og Miðflokkurinn hefur nú ekki alveg sloppið frá þeirri gagnrýni eða hvað?
2: Ég skal ekki segja, umræðan getur verið ýmisleg sko en eins og ég sé þetta þá erum við bara hérna, við erum að ræða, þetta bara eitt málaflokkur á mörgum og ef fólk sem eða flokkar sem í hérna bjóða sig fram til að hérna fara í sveitarstjórnir, ef þeir hafa ekki skoðun á þessu málaflokki þá veit ekki hver á að hafa skoðun á því sko þannig að ég bara segi, þú veist það þarf að taka umræðið þetta, kostnaðin og bara álá innviðin og allt þetta
1: Já.
2: Og þetta snýst nú ekkert um mikið meira það.
1: Nei, þetta alltaf spurningum að eiga húsnaði laust og síðan það þar skólanir.
2: Já,
1: Hvernig staða með grunnskólana í Hafnarfirði varðandi hérna erlendubörnir sem komin?
2: Já, þetta alltaf svona misjönd milli skóla en jú, þetta áskoranir eins og bara eins og svona bara þekkt það áskoranir að hérna tungumál örðuleikar og fleira. Þannig að þetta einmitt eitthvað sem kannski ef maður hugsa hennar málaflokk bara frá svona, bara hvernig hann hefur þróast í Hafnarfirði þá náttúrulega einhvern veginn hefur þetta bara svona einhvern veginn bara, hann hefur bara, þetta hefur gerst einhvern veginn og bara svona hann hefur einhvern veginn bara komið í fangið á Hafnarfirði og það hefur einhvern veginn engin stefna svona raunveruleg verið mótið í þessu málaflokki og svona eins og með fjöldan sem hversu mörgum miklum fjölda ræður kerfið við það hefur aldrei verið einhvern veginn svona tekin einhver stefna í því sko þannig þetta einhvern veginn bara svona eftir á þetta bara svona, við bara finnum út úr þetta svona hefur verið
1: Þetta svona falin umræða sko er raunverulega þöggunar öflin svona opbóðslega sterk að þetta sé falin umræði heilu bæjarfélagi 30.000 manna bæjarfélagi með þó nokkra grunnskóla í bænum og leikskóla þurfa ofsalega mikið á sari þjónustu að halda
2: Já, ég skal nú ekki segja með það sko hvort það sé eitthvað svona þöggunar tilburu en ég held að það sé kannski bara þetta eins og með allt annað þá snýst þetta forgangsröðun og ég held að þannig að veist, bæjarstjórn hefur ekki forgangsröða þessu málaflokki í umræðu
1: Nei.
2: Umræðan hefur kannski
1: Akkur allir það sé ekki
2: Já, það er spurning en ég held að þetta sé eitthvað hafi verið, það hefur verið svona ekki vilji til þess að svona kannski Já, taka einhver afstöðu í þessu málaflokki.
1: Akkur hefur ekki verið vilji? Þetta eru pólitíkus að því, menna, akkur svarað er því ekki?
2: Nei, það er alveg góð spurning og þetta er eitthvað bara þróun sem eitthvað sé átt í stað hérna á Íslandi og...
1: Það var að gerðist bara allt í
2: þetta. Já, jú, þetta er kannski ekkit einskorast ekkit að hafna fyrir, þetta er náttúrulega bara sama og hefur verið á alþing Íslendinga núna í mörg ár. Það hefur kannski verið, miðflokkun hefur kannski verið eini flokkur sem hefur kannski tekið umröðina um til dæmis kostnaðinn og innviðinn á allt þetta, sko. Þannig ég held að þetta sé ekkert nýtt, sko, en við viljum, hérna, og við munum ræða þessi mál, ég ætlanda kostninga, það er nokkuð ljóst.
1: En jafnvel þó að aðri takki ekki undir, að vilja ekki ræða, eða þið náttúrulega einhvern veginn og ykkar vettvangi muni halda fundi í bænum, hvernig ætlaði að koma þið á framfæri?
2: Eins og ég segi, sko, þetta er náttúrulega ekki eini málaflokkur sem við ræðum en þetta er bara einn af mörgum sem bara við viljum ræða bara kostnaðinn og hérna og fá kannski meira gagsa í þessu málaflokki. Hver er staðan og svo tel ég sko hérna að þýrti kannski mynda sér skoðun á því eins og við berum saman við til dæmis önnur sveitafélög, Hafnarfjörð, hérna Kópavog og Garðabæ. Þegar fyrir liggur að Hafnarfjörður hefur tekið á sig meiri byrði í þessum málaflokki, þá veltir maður því upp sko, hvers vegna það er og hvers vegna haffyrðingar eigi að sko, hérna, bera þessa byrði umfram íbúa hinna sveitafélagana og þá veltir maður því upp hvort það sé ekki kannski tímabært að önnur sveitafélag þá taki þá sambærlega byrði á við Hafnarfjörð.
1: Já, hver er hlutvöllin 30.000 íbúar, hversu margir hælisleitendur eru þarna í Hafnarfjörð?
2: Það er nú ómögulegt að segja kannski, hérna, koma með nákvæmna tölu um hælisleitendur svona per se, sko, en það var rúmlega 1200 einstaklingar verið parað við Hafnarfjörð árunum 20-25 en það er náttúrulega segir ekki alla söguna það er náttúrulega, það segir sér sjálft
1: Nei. Það er líka þess að tölur sér í sveitafjöluunum það eru reykjafel að svo mikið er þetta mál falið gagnvart svona íbúum þessara sveitafjöluga að það er alltaf verið svona að reyna að fela fyrir íbúum já, hvernig munum miðflokkurinn rísa upp gegn því Já,
2: ég sko bara eins og við hérna í miðflóknum eins og við höfum verið svona kannski síðast ári eins og ég sagði það, við höfum verið svona afla okkur upplýsinga og reynt svona hérna, já, fara yfir gögn og svona út að Hafnarfjörður er hérna með opið bókald samkvæmt hérna heimasíðu bæjarins en því að nánari sko þá náttúrulega, þetta ekki kannski, rangnefna kallt opið bókald og þú sér kannski einhverja fjóra flokka
1: já.
2: Þannig ég myndi segja þú veist þegar bærin kannski úrst, að sýsla með útsvar bara þetta sameilu sjóður íbúa sveitafélagsins
1: þá
2: finnst mér nú rétt látt að hérna, íbúar vitin og í hvað fjármunir að fara
1: Já, ég meina það mitt hver útsvars prósentan í Hafnarfirði
2: Já, hún bara næstu alveg upp í topp
1: 14
2: 93 ef ég mann eitt og hérna hann að Ég myndi segja sko að veist, ég sé það fyrir mér að þetta bara, ég vil mér að gagsa í þessu í fjármunum sveitafélagsins sem ég veist það mjög eðlileg krafa sko.
1: Hvernig stendur Hafnarfjörðu fjárhagslega lánastaðan?
2: Já, hún hérna ekki góð. Þetta nú kannski sammeilegt og hérna sama á við í mörgum sveitafélagum. Skuldahlutvallið yfir 100% sko eða það í kring.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er hérna, já, það er mikið sem má breyta þar og þá tel ég að það þurfi bara að fara í þessi grunn atriði, sko,
1: já.
2: Að forgásaði í grunn þjónustun á.
1: Já, en ertu búin að sjá, sko, aðgerða á allir bæjarstjórnar, sitjandi bæjarstjórnar sem þá, hvað, sjálfstæðarflokkur framsó.
2: Já.
1: Ertu búin að sjá rekstrar svona áallun hjá þeim hvernig ætla að snúa þessu við hvernig ætla að auka tekjur hvernig ætla að skera niður hvernig ætla að laga rekstur
2: Það nú kannski ekki mikið þar sem hægt að svona það ekki að sjá mikið því að það verði gert sko, en maður sé núna að hérna að samfylkingin svona komin á stað og samfylkingin svona fer fram og segir að þeir alltaf hérna rétt úr kútnum, komið með einhvern svo þannig möndur og maður veltir svona fyrir sér hvernig þeir ætla að gera það.
1: Það Guðmundur Árni og félagar.
2: Hann oddviti þar, já. En út af því að hérna, maður svona hugsar sko, eins og bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur verið, eins og við ræddum áðan með hérna, þessa sameiginlegu stefnur við samfylkingunni, þessi sameiginlega stefna sko, hérna, samfylkingar í Reykjavík og þessara flokka í Hafnarfjörði. Þá veltir maður fyrir sér hvar þessi stefnubreyting samfylkingarnar myndi koma, hvort það sé þá, hvort þeir hafa aðra hérna, afstöðu til að við samgöngusáttmálans en samfylkingin í Reykjavík.
1: Já.
2: Hvort þeir vilja hætta, hérna, svona, hætta með þessa þéttingu byggðar.
1: Já, þetta líka að spurning hvar við tekjum möguleikarnir.
2: Já.
1: Hvernig er hægt að ná einhverju inn þá til þess að laga þess skildastöðu því að bærin búin að standa mjög tæft á tímabili fyrir nokkrum árum
2: já.
1: Þá voru þeir alveg á sko, mörkina að fara bara og forraði ráðunnið
2: Já, það munaði ekki miklu þar sko. Mm-hmm. En það náttúrulega eins og með veist, tekið möguleika sveitafélaga þetta náttúrulega kannski dáldið svona veist, við erum með útsvar og hérna fasteignagjöld en þetta kannski ekkert svona Þetta er alveg fast móta þar en þá náttúrulega þetta snýst allt eins og ég hef sagt sko með að forgangsraða í hvað fjármunir fara. Það er af nógu að taka þar mm-hmm. og það er alveg hægt að forgangsraða betur og spara mikla fjármunir með því að hætta í svona kannski ólögböndum verkefnum sem skila sér ekki eða skila ekki betur lífsgæðum fyrir íbúa.
1: Nei.
2: Það sé kannski svona kjarnin í þessu sko.
1: Já. Það er nú það, þetta er nú svona mögnu mál en eina ger bara, eins og ég segi, miðflokkurinn í Hafnarfirði, þið ætlaði að koma svona eins og, já, nýri vöndur sem á að sópa best, er það ekki?
2: Jú.
1: Hvað með málefni aldraður? Helbriðismálin í bænum?
2: Já, ég myndi segja að þar ertu með sko, það er náttúrulega, það var hérna, það var tekið skóplustunga núna hérna, nýlega, hérna, fyrir nýju hjúkurnarheimili og ég vona bara að það verða veruleika þó að þetta sé þetta er náttúrulega kostning árið þannig að maður veit ekki alveg alveg hvernig maður á að hérna túlka þetta en ég held að það sé alveg klárt að það þurfa að gera herför í þessum málaflokki.
3: Já.
2: Því að við erum alltaf með hérna að vera hérna íbúar sko á hérna eldri en 67 ára þegar við fjölga núna er að fjölga mikið.
1: Veistu hversu margir munu koma eða sko verða í þeim aldurshópi í bænum núna af þessum 30.000 íbúum?
2: Nei, ég get nú ekki sagt því með þá tölu í hausnum sko en þetta er náttúrulega bara eins og er bara hérna á Íslandi þá er bara þessum hérna aldurshópa að fjölga og þetta er náttúrulega bara þarf að eins og ég segi mig að byggja fyrir ungt fólk þá þarf líka að hugsa um eldra fólki og þetta líka mun auðvitað hafa þau áhrif þetta mun líka valda því að sko að þetta mun ef þú byggir hérna húsnæði fyrir aldraðra þá ertu líka að losa húsnæði fyrir þá yngra fólk þannig að þetta hefur svona snjóbolta áhrif sko
1: Jú, það er nú akkurat þetta er náttúrulega kannski líka landsvísu út af sköttum sem að og skattastefnu ríkisstjórnarinnar skilur og kakvar því að þeir sem selja hvernig þeir eru meðhöndlaður og eftir og skattlaður og eftir og þetta er náttúrulega rosalega skattamál.
2: Já, svo er þetta bara eins og þú nefnir á landsvísu þá er náttúrulega bara óbóðlegt eins og hérna eins og landsbítalni núna. Að þú ert með hérna eldra fólk sem fer inn á landspítalann og fær ekki þjónustu eða þannig að sko þau fá ekki rými þau kannski eru á ganginum bara og þetta er náttúrulega óforsvaranlegt.
1: Jú, þetta er náttúrulega að við sjáum að þetta er auðvitað bara viðþorf fyrrum ríkisstjórna sem er þarna byrtast við vanvirðingu við eldri kynslóðir að hafa ekki gript þeirra að gera löngu fyrr.
2: Já.
1: Þetta sýnir fullkomið hugafar á vanvirðingu, annars væri sér staða ekki. En hins vegar að þá er þetta bara núna, eins og staðinni núna, heilsugæslan í bænum til dæmis. Hvernig er heilsugæslan? Hvernig er þeim málum háttað?
2: Já, við erum sko, við teljum að það þurfi, hérna, það þarf, eða ekki teljum, ég held að sé bara klárt að það þurfi nýja heilsugæslu. Það er nú þannig að það er nú eiginlega bara ómögulegt að fá hérna, tíma hjá heimilislækni í Hafnarfirði eins og Já. Er
1: þetta ásættanlegt? Ég bara heyrist ekki í öðrum flokkum eða í bæjarstjórninu, er þetta ekki tekið upp þar?
2: Já, það verður ekki tekið frá þeim að það hefur nú verið rætt hérna, með, hérna, það er nú á dagskrá að byggja heilsugæslu og við teljum að það sé alveg hérna, borðleikjandi að hafa heilsugæslu á völlun.
1: Já.
2: Því að eins og fyrir, eins og núna er hérna, skarslíðin komin upp líka og vellinir, þetta er hérna, það eru fjölmargir íbúður þarna og ég til borðleggjandi að það sé heilsugæsla þarna svo að, veist, eins og næsta heilsugæsla er kannski á Sólvangi fyrir hérna íbúða hérna, skarslíðar og vallana.
1: Já.
2: En þetta er endar kannski partur af stærra máli eins og með vellin og skarslíð.
1: Jú, þetta er líka spurningu skipulastmálin, hvert á byggðin að fara?
2: Já.
1: Og hvar á að vera læknisþjónusta og heilsugæslustöðvar.
2: Já, og svo vellinir eru byggðið fyrir hrun, en samt sem aður, þó þessi langu tími liðin, þá er ennþá vantar innviðin á vellina.
1: Já.
2: Það er einmitt eitt af okkar málum að, hérna, að fara í það verkefni, loksins.
1: Já, en nú er til dæmis nú, bara við lítum á þú lýsir þessu, að það er mjög erfitt að fá tíma hjá heimilislækni.
2: Já.
1: Þetta eru til geta eðlilegt að hafna fyrir sem slíkur og þetta glæsilega bæjarfélag, óbóðslega fallegu bær með öllum þessum gróður eða hvað fólk hefur gróðu sett og hugsa vel gardana sín og alltaf til fyrirmyndar og einstaklega flott. Að þá allt í henni nei heyrðu en í bænum það er gett að fá tíma hjá heilsugæslu.
2: Nei, það er algjörlega.
1: Er þetta eitthvað eðlilegt?
2: Nei, og eins og ég segi, þetta er eitthvað sem, hérna, sem bara þarf að setja á dagskrá, bara strax eftir kosningar og það er bara að gera þetta hratt og gera þetta vel.
1: Já, þú segir þetta eina geir að miðflokkur muni láta hendur standa fram úr ermum.
2: Alveg klálega, það verður þannig.
1: Já, eitthvað fleira sem þú vilt taka fram svona síðustu, þau verum að ljúka þættinum og svona sem að þið miðflóksmenn viljið leggja á slá í Hafnarfirði?
2: Ég er svona kannski bara, já, ég vil bara segja, bara þetta verður bara spennandi kosningabarátta og hérna, Ég held að miðflokkurinn verði bara sé komið til að vera í Hafnarfirði. Ég held að það sé bara þannig.
1: Já, en þá látum við það nú síðustu orðin verða að sinni. Við hérna eigum eftir að tala við fleiri í Hafnarfirði mitt sem eru í þessari baráttu og verður mjög fróðlegt að sjá svona viðþorf hinna flokkana hvað verður ofan á í þessu og búin að upplýsa margar hluti hér í þessum þætti. Einar Geir Þorsteinsson, lagmaður og oddviti miðflokksins í Hafnarfirði. Þakka að kjalla fyrir kominu hingað út á sögu og hérna gangi þér allt í haginn.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Já, og Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir veriði sæl.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
1: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar, 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
8: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komið þið sæl, það eru sveitastjórnarmálin hér á dagskrá. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er Suðurnesjabær sem að ykkur er boðið upp á núna, góðu hlustendur. Því það komið til mín Haukur Andreason,

0: allavega, það var nú reynda samin að 2018, en það er allavega mikil stemning á þeim bænum. Og góðan dag, Haukur Andriðarsson.
1: Sæl og blessu, takk alveg fyrir það.
0: Ég nýtt nú bara með eftirnafnið Andriðarsson. Þú ert hvað, norskur?
1: Já, ég kem semst að hluta til á norskum mættum. Amma mín er frá Norei.
0: Já.
1: Og hérna... Og þaðan kemur þetta Andreas nafnið og er af Olsen ættum í Noregi.
0: Í Noregi. Hvað fór stafangir þá?
1: Já.
0: Það var beintur olíunni.
1: Herðu, það mætti halda það.
0: Já.
1: En ekki það, ég svo sem ekki vel að mér í norsku ættfræðinni.
0: Nei.
1: Það eru betri menn í ættin en ég þar.
0: En hvað kemur til, ef þú ertum búin að búa hérna hvað á Íslandi?
1: Ég fættur uppalinn hérna á Íslandi og borum hann búsettur í Sangeri bara nær allt mitt líf
0: Já.
1: Með svona smá hliðaskrefum hérna en aftur á móti þá er hérna þá er frá 2018 búið að samina Sangeri
0: og
1: Garð
0: Já, og þetta er þessi suðunis að bæri núna og
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um marga íbúa?
1: Við erum að tala um að sem samkvæmt takstofunni þá er þetta eitthvað staður 4.300 en samkvæmt þjóðskrá. Það nú eitthvað aðeins gekkja þann á milli að þá er þetta eitthvað staður 4.500 mann sem skráður í Suðurnesjabæ.
0: Já, en þú að eru leiti, hvað eru fengist við, hver ertu svona? Koma hérna nýr að leiða lista sjálfstæðisflóks og óháður?
1: Já, D-listin og óháður. Sko, ég er Haukur Andriðarsson heiti ég og hérna er, skal ég segja, lögfræðingur og ment frá Háskólum Akureyri. Ég er löggildu fasteignasali og starfa hef allt fasteignasölu í skjaladeildinni þar. Ég er brautskráður húsasmiður.
0: Já.
1: Ég giftu maður, kona mín Rakel Jónsdóttir, er semst að vinna upp í Bláa Lóni í þróunasetrinu þar.
0: Já.
1: Saman eigum við hana Sigur Rósu Mánu sem er 9 ára og verða 10 ára.
0: Já. Þetta hljómar vel. Þetta hljómar vel.
1: Já.
0: En þú skellir þér í pólitíkina og það er sko verk að vinna í Suðurnesjabæ. Þannig að
1: Já,
0: það kom til að þú fókst út í þetta.
1: Ég er svo sem verið viðriðin pólitík í mörg ár. En held ég aðeins einu sem gefi kost að mér áður fyrir hálistan á sínum tíma sem satt þar í 13. sæti þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona gef kost á mér til þess að leiða lista og með gríðalega reynslu og hef setið í stjórn sjálfstæðisflokksins í Sangeri fyrir sameiningu og svo hef ég verið í stjórnum sjálfstæðisflokksins eftir sameiningu og setið í stjórn í kjördæminu öllu svo sem þannig að Ég ákvað að gefa kost á mér út frá þeirri stöðu sem uppi var í, og uppi er í bæjarfélaginu hjá okkur. Það á miðju þessu kjörtímabili þá hérna, verður það leiðilega óhapað að hérna, meira hlutin springur milli sjálfstæðismanna og framsóknamanna.
0: Já. Út af hverju var það?
1: Það var út af staðsetningu gervigrasvallar innan bæjarmarka.
0: Já.
1: Og þar eru við með tvö íþróttafélög, annars vegar Reynir í Sangeri og hins vegar Víðir í Garði.
0: Mm-hmm.
1: Og vinsla málsins var með þeim hætti að í raun bæði liðin upplifu bara pínu þannig að það væri smá yfirgangur af hálfu hvers annars. Sem hefur svona undið aðeins upp á sig og menn svona í kjölfæri fara að tína saman framkvæmdir, fara að metast á að sé að vera að gera meira í öðrum byggðakjarnanum en hinum og vissulega það má alveg eiga einhverja stóðir og hérna en það er hérna alltaf þannig að þú getur ekki farið í allt á hverjum tíma eða verið með svona hnífjöfn skipti milli byggðakjarna í framkvæmdum, það er bara þegar framkvæmdni kallaði bara og þá verður hjól í það þannig að hérna, það verður aldrei svo en aftur á móti það má ekki gleyma því að öll uppbygging og alla framkvæmdir þetta þjónar hag bæjarfélagsins alls og uppbyggingin og tekjur af uppbyggingunni endar í sama bæjarsjóð.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta nýtur góðs í bara bæjarfélaginu öllu og það verðist oft gleymast kannski í þessari umræðu.
0: Já, þú segir það, en ég...

0: svona helstu, mér getur sagt, helstu nýjungar, nú sitjið þið í meiri hluta bæjarins.
1: Já.
0: Og það er, meiri hlutin samastendur af hvað?
1: Samfylkingunni og síðan er það hérna ólistin sem var svona borgarilegt framboð og síðan sjálfstæðisflokknum.
0: Já. Þannig að þið eru í meiri hluta
1: Já.
0: Og þeir sem eru þá í minni hluta núna, það er hvað framsókn?
1: Það er framsókn og séðan sat Magnús Magnússon sem var kjörinn fulltrúi fyrir sjálfstæðismanna. Hann var nú oft titlaður í minni hlutanum en ég lít svo á að hann sat bara fyrir sjálfstæðismenn út kjörtímabilið.
0: Já. En í staðinn núna hefur bastað miðflokkur og framsókn sem er að reyna að banka upp á.
1: Og listin ákvaða að gefa ekki kosta sér aftur fyrir komandi kosningar á morgun.
0: Mm.
1: Og þar er óbúslega frambrælt fólk sem var þar á lista sem miður að sjá eftir.
0: Já.
1: En aftur á móti þá kom upp fyrir þessar kosningar og þá ákvað miðflokkurinn að bjóða sér fram. Þannig að við erum fjóri flokka sem erum að gefa kost á okkur fyrir þessar kostningar og það er þá dýlistin óháðir sem ég sitt sem oddviti og síðan er það samfylkingin og síðan er það hérna, framsókn og svo er það miðflokkur.
0: Já. Þannig að þetta verða spennandi kostningar.
1: Mjög svo og mjög erfitt að mikil endurnýjun í sveitastjórnarmálum hjá okkur í Suðurnesjabæ. Og það er mjög erfitt að svona lesa í stöðuna hvernig hún mun fara, sko.
0: Já, akkurat. En hérna, hvernig er svona fjárhagsstaða bæjarins? Hvað er til í kassanum?
1: Já, það er nefnilega alltaf gaman að segja frá því að þrátt fyrir að þetta kjörtímabil hefur mjög krefjandi að þá eiga kjörni fulltrúa saman hvort þessi fyrripart kjörtímabilsins eða setnipart mikinn heiður skilið fyrir að koma fjárhag bæjarfélagsins í ágætt horf. Við erum að fara úr því að vera með cirka, eða tæplega 7 milljarða í tekjur upp í 8 milljarða. Við erum að fara úr skuldastöðu sem var í 71% í upp á kjörtímabils í það að vera í 52,2%.
0: Já.
1: Á tímabilinu sem er að líða þá er búið að framkoma hana fyrir 3,3 milljara og er stæðsta einstaka framkvæmdin leikskólabygging sem er Sangerismegin í bæjarfélaginu og það er svona cirka 1,2 milljarður sem ef ég manna rétt sem svo bygging kostaði og er óbúslegt príði en menn svo sem hafa mismunandi skoðunar á þeirri byggingu hvort það þurfa að vera svona mikil fagufræði í byggingu leikskóla eða ekki.
0: Já, akkurat. En sko nú hefur Suðurnesjabær verið í mikil uppbyggingu síðustu ár.
1: Já.
0: Og svona hverjar er svona stærstu nýjungar eða verkefni sem þeir eru í meirihlutunum? Eru hvað stoltast þér af? Hvað kjósendur að muna eftir?
1: Sko, það sem er náttúrulega í raun er svona stæðsta einstaka framkvæmdin er náttúrulega leikskólin. En við erum búin að vera framkvæma beggja vegna og það er tvö ný hverfi til dæmis sem er í uppbyggingu. Það er tegja og klappa hverju í Garðamegin og skerja hverju Sangerismegin. Og það er, skal ég þér segja, bara skólabyggingarnar, það er svo margt til þess að vera óbúslega þakkláttu fyrir og vel gert í Suðurnesjabæ. En eins og ég segi, það er búið að vera svo sem átaka pólitík sem er búin að vera í gangi, sem við viljum koma í veg fyrir að haldi áfram. Af því að það eru gríðarlega sókna tækifæri sem er blasið við okkur og mikil samkeppni við nærleikandi sveitarfélög, gagnvart því. Sko.
0: Já, hver er helstu málin þar?
1: Í sókna tækifærum?
0: Já.
1: Þar má helst nefna svona vaxta sprota byggðalagsins. Það er í raun gamla álversbyggingin sem var hafið framkvæmdir á og sem varð ekki, sem er komið nýtt verkefni í, sem heitir grænu yðngarðanir.
0: Já. Og þar erum við að tala svæði út af Helguvík og Bergvík.
1: Já. Það er í almennu tali er oft bara nefnt allt þetta svæði sem bara Helguvík svæði, en það skiptist annars vegar í Helguvík, Bergvík. Helguvík er í Reykjanesbæja megin og Bergvíkin er Suðurnesjabæja megin. Þetta svæði fellur innan K64 áætlun hjá Katego og Katego er þróunarfélag sem heldur utan ríkislandið.
0: Já, einmitt.
1: Og við erum að vilja semst, fara í nánara samstarf við Katugó, gagnvart þeirra áætlunarform. Það sem Katugó er, D-listin og óháðir fórum í kynningu til þeirra og þar kom fram að þeir semst, horfa ekki á í raun svæðið með neinum landamærum, bara hvar hentuðast er að byggja hvaða byggingu. En þar sem þetta er náttúrulega á ríkisvaldinu þá viljum við fá frekari byggðarsjónamið inn í þetta. Mm. Þannig að það sé tekið meira mið af því að jafna í raun á milli hlutsuðinu sem eru Reykjanesbæjar í uppbyggingar áformum upp á það að hérna að Suðurnesjabær sé í raun ekki skilið þar með hálfparti útundana því að við séum bara svo strábílt að þeirra mati en svo sem kannski ekkert allir sammála því en við erum á því að það eigi að fara í nánara samstarf með Katugó og koma byggðarsjónum inn í þeirra áform.
0: Já. Hefur það þó verið kannski hjá Katugó hefur verið meira Reykjanesbær eða
1: Já, það, eins og uppsetningin er á verkefninu
0: Já.
1: Að þeir horfa ekki á landamærin og horfa þá freka bara hvar hentuðast er að setja uppbyggingu. Þeir eru náttúrulega að markasetja fyrir erlenda fjárfesta og einnig leiðbeina innlendu fjárfestingu um hvar hentuðast væri að koma niður verkefnum hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá horfa þeir í raun bara hvar þéttasta byggðin er sem er þá í dag Reykjanesbær og þar með leiði það verkefnið inn að það er frekar farið Reykjanesbær megin inn í uppbyggingu og við viljum koma inn í samstarfið byggðasjónamiðum að þeir komi þá frekar með okkur inn í þetta verkefni, ekki að því að eirun eini snertipunkturinn hjá verkefni Katugó og K64 er annars vegar uppbyggingin á flugstöðinni og síðan Bergvík. Öðru leiti er Suðurnesjabær ekki inn í þeirra áformum og við viljum koma frekari byggðarsjónum inn í þetta af því að Suðurnesjabær megin er tölvert landsvæði sem hægt væri að fara í skipulagningu á iðnaðalóðum fyrir flugtengda starfsemi sem væri í raun nær flugstöðinni heldur en til dæmis Flugvík í Reykjanesbæ sem búið er að vera í uppbyggingu fyrir bæði bílalegur og aðra þjónustu sem eru með hugað þjónusta flugvöllin.
0: En sérðu þá fyrir þeir þegar þú talar um flugstengda starfsemi, ertu að tala þá um bara bílasvæði, svæði fyrir geymslubíla, bílalegur,
1: Já, bara þessa? Í raun alla, afleita þjónustu sem í raun flugstöðin þarf á að halda, sama hvaða nafni það nefnist.
0: Nú þarf fólk nefna svolítið mikið á því að halda að geta gengið einhverju vísu þarna suður frá til að geyma bílinn og fá þjónustu. Hefur aukist einhvern veginn finnst
1: bæni? Já, við viljum til dæmis sjá að Isavia hraði uppbyggingu á bílageymsluhúsum sem er í raun eða orðið ansið þarft af því að það er stærðan landsvæði sem er í raun bara nota undir í raun bílageymslu sem í raun engar tekjur er að leið að inn í Suðurnesjabæ.
0: Þannig
1: að við viljum í raun að þau fari að koma áformum um bílahús af stað sem fyrst.
0: Þar eru tekjum möguleikar.
1: Já, það sem alla byggingar innan bæjarfélagsmarka, það er náttúrulega ætti að fá, bærin ætti að fá fasteigna tekjur af því og við erum að sjá fram á það náttúrulega og tekjurnar af flugstöðunni er náttúrulega gríðarlegar inn í okkar bæjarfélag. Mm. En aftur á móti þá er fyrir í raun afleita starfsemi ekki svo mikið að koma inn í okkar bæjarfélag.
0: Nei, en hvað er þetta löng leið frá vellinu til flugvellinu og út í Sandgerði?
1: Ég held að sé vegalengdinnar, ég held að sé eitthvað staðar í kringum 60 km frá í raun Sandgerði til Reykjanesbæjar eða að flugvallarsvæðinu og síðan er þetta eitthvað 5-6 km sem er á milli Sandgerði og Garðs.
0: Já.
1: Þannig að þetta er
0: Þetta er bara skot
1: Já, ef ég man rétt að þá held ég að Suðurnesjabær sé eitthvað staðar 42-48 ferkilometrar stærð Þannig að án ábyrða þar að segja
0: Já, en þetta er allavega bara stutt fara á þannig
1: já.
0: Að þetta skiptir bara held ég fólk gríðalegu máli
1: Við erum ansi stolt af því að hagkerfi landsins er í okkar túnfæti þar sem að það er bara beintenging við flugstöðina við hagkerfi landsins Þannig að við teljum að við ættum að geta staðið dálítið vel í lappirnar upp á að gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Já, ég ætla nú að það, en fyrst við erum að tala akkurat landsvæði sem slíkt og hvað aukt og lóðir.
1: Já.
0: Nú hljóti að vera með einhverja fiskvinnslu þarna og hérna... Já, vinslu í landi, skulum við segja, fiskvinslu, að í nálað við flugullin, að hvort að þarna væri möguleika að fá meira inn og væri grundöldu fyrir að flytja út, skilum, meira unnið.
1: Já, það er nefnilega...
0: Unnar sjávarafur.
1: Gunnar Örlíks má eiga hróskilið fyrir þá barastu og vekja athygli á því máli að hérna, í dag er tiltölulega mikill afli fluttur úr landi óunnið.
0: Já.
1: Það mun hafa afleiðingar fyrir bæjarfélagi okkur, þar sem að fiskvinnslunar okkar skipta okkur máli. Það er náttúrulega, jú, húsin fara ekkert þó þið tæmast, en aftur á móti þá er gríðarlega atvinnustar sem í bæjarfélagi okkar gagnvart fiskvinnslunum og að þessi unni í landi og við þurfum eiginlega að fara í það mál að standa vörðum fiskvinnslunar og tryggja það að það sé ekki verið að selja of mikið afl og landi óunnin upp á það að verðmætasköpunin sé í okkar bæjarfélagi.
0: Og
1: það sé atvinna í boði sem þá náttúrulega skilar útsvarinu.
0: Já, ég er að segja að mitt að hérna að því að manni finnst eins og að sé oft lóðaskortu fyrir svona mikla atvinnustarfsemi, en þarna væri kannski hægt að gera beinlínis út af að reyna ná en meiri löndun og meira magni til þess að láta fullvinna og koma og tryggja einhverja markaði þannig að þetta væri komið inn á neittenda markað erlendis eftir ekki svo langan tíma.
1: Já, við náttúrulega búum við það semst, að bæði fiskimiðin hjá okkur út frá höfnin okkar er mjög gjöful og við erum að horfa fram á það að við erum náttúrulega bara fiskibær. Það er gríðileg fiskvinnsla sem hefur átti stað í báðum bæjargjörnum. Við erum til þess með nesfisk í garðinum og séðan er hérna, nýfiskur í Sangeri. KG var hana og það eru fleiri.
0: Það er með Stakkavík.
1: Stakkavík farið að nota höfninu okkar eftir náttúrulega að hann farið í Grindæk. Þannig að við njótum góðs af öllu því sem er að gerast á höfninni. Bæði gagnvart þeim tekjum sem koma beint bara frá sjómennsku og síðan einnig bara af þeirri vinnslu sem er í landi.
0: Já.
1: Og við verðum að standa vörð það og við viljum eins og nú fyrir smábátasjómenn, viljum við setja í skipulag að það sé geimslusvæði við höfnina, þar sem að þeir geta þá byggt upp geimslur fyrir og haft aðstöð. Ég var nú að keira þarna um daginn og það var búið að setja ljósastöðra sem aftur að ganga frá upp á bara lýsingu og öryggi hann á svæðinu. Og við erum líka að vilja skoða eins og staðnir í dag að þá er í raun bæjarstjóri einnig hafnastjóri. Það er allt í lagi til skemmri tíma en til lengri tíma væri í raun alltaf skynsamara það að þú væri bara með hafnastjóra sem sægi bara gaggert það að markasetja og reka höfnina bara sem slíka.
0: Já, já. Þá er það líka spurningum samvinnu eins og við Reykjanesbæ og líka landeldið að þarna væri miklu öflur útflutningur, það er svo miklu að tekjur af því.
1: Þetta er nefnilega greiðilega tekjumögulegin sem fylgir þarna og það sem er svona kannski stóra verkefnið í þessu, það við erum að sjá eins og nesfiskur er að landa stærri skipunum sínum annar staðar en í höfnin í Sangeri að hérna það er ákveðin þröskuldrana sem menn eru svona sammálum en aftur á móti þá þarf að skoða og það er að fara í greiningu hvað myndi kosta að fara í raun að dýfka höfnina. Það var farið að stað með það fyrir 8 árum þegar samingin átti sér stað en ekki fyllt í eftir. Og við viljum svona skoða og athuga hvað myndi slík framkvæmt kosta og væri ekkit vitlust að fara þá í að skipulegja til lengri tíma hvort að það væri ekki unda að fara þá í samstarf upp á það ef við færum í þess að framkvæmt að það eru þá útgerðamennin myndi þá spila með okkur upp og koma þá með stærri skipin inn í höfnina.
0: Já, já. Og ég akkurat þarf bara ekki höfnin að vera meiri dýft þarna því að nú vantarlega þetta er þetta inn í varnarsamningnum og út af hernum og öllu því.
1: Já, það er svo sem ótengt mál. Við erum með í okkar stefnuskrá ákveðna svona sprengju. Ef við köllum það sprengju en það er engin sprengja, þetta er réttlæti sjónarmið.
0: Já.
1: Það sem er gagnvart þessu, það er núna bæjarfélög sem eru að horfa í jöfnun út frá því að virkjanir séu þeirra svo um bæjarfélagi þar sem að þú getur svo mikið virkt hvar sem er en það eru bara þjónustubyggingarna sem eru metnan til fasteignamats og bæjarfélög eru þá bara að fá í raun tekjur af þjónustubyggingunum en ekki af virkjuninni sjálfri
0: Já.
1: Þannig að þau bæjarfélög hafa verið að vinna ötulega því að ríki komi með einhverjum móti til þess að jafna þeirra hlut í þá að þurfa að þola þessi mannvirki innan þeirra bæjarmarka
0: Já.
1: Og þá horfum við í það, ok, við erum með varnalið. Mm. NATO er náttúrulega, þetta er alþjóðasamningu við NATO, varnasamningurinn, og það eru tiltölulega mikið af byggingum innan okkar bæjarmarka sem eru varnabyggingar sem falla þá undir samningi við NATO og eru ekki að borga neinu opinber gjöld.
0: Nei.
1: Þannig að Suðurnesjabær er ekki að fá neina tekjur af þeim byggingum sem er innan bæjarmarka hjá sér sem fellur undir þennan samning.
0: En það var búið að hækka hlut Íslands að borga þetta 1,5% sem eru 70 milljarðar ári
1: Já.
0: Og það kannski skilst mér fer nú að stórum hluta til innviði og það þarf með að hafa hafnirnar í lagi og þið getur átt hugsalega tilkall til þess að fá einhver stuðning við að dýfka í höfninni.
1: Já, við erum að horfa fram á það sem það náttúrulega í Helguvíkursvæðinu er NATO að byrja uppbyggingu og lengja viðlögukantinn þar.
0: Já.
1: Við erum hins vegar kannski að horfa meira bara inn á jöfnun gagnvart þeirra byggingar sem er innan bæjarmarka. Og það er náttúrulega, semst, eins og segi, þetta er alþjóðasamningur, þessar byggingar eru innan okkar bæjarmarka og við erum að horfa fram á það að ríkið þurfi þá að koma til móts við bæjarfélagið, ekkit ólíkt og þau bæjarfélagið sem þurfa að þola virkjanir, að koma í raun til móts við bæjarfélagið að því að jafna hlut bæjarfélagsins af þeim tekjumissi sem ella hefði fengist af þessum byggingum.
0: Já.
1: Og þar er í raun semst, réttlæti sjónarmið og það væri hægt að gera það með mismunandi hætti annarkvort inn í þá útreikninga og jöfnunarsjóði sem nýlega búið að taka breytingar og lenda gríðarlega á okkar bæjarfélagi þar sem að fasteigna gjöldin voru tekin inn í útreikningin að því við erum að tala fasteigna gjöld að það var nýlega tekið inn í útreikningin á jöfnunarsjóði og lækkaði útlutin til bæjarfélagsins cirka 150 milljónir Og þá er krókur á móti bræði að benda þá bara á réttlæti sjónarmiði að það eru byggingar innan okkar bæjarmarka sem ekki er greitt fasteignar gjöld af og þá ætti í raun ríki að taka það inn í það útreikninga.
0: Og hvað eru byggingar eru það?
1: Það eru varnabyggingarnar sem eru sem falla undir NATO-samningin sem eru innan bæjarmarka Suðurnesjabær.
0: Já, akkurat, og það er NATO sem greiði það er raun að veru fyrir aðstöðu sína hér.
1: Já.
0: Og uppbyggingu hefur ekki bara glemist að gera ráð fyrir þessu?
1: Mögulega, en við sem kjörnum fulltrúar í okkar bæjarfélagi þurfum að vera með þor að standa í lappirnar og benda á það sem augljóst er að eins og ég segi það svo sem lengi verið reynt að komast inn í tekið flugstöðarinnar ég held að þessi eina bæjarfélagi sem hefur fengið gaggjast ráðherra til þess að reyna að komast inn í þetta En við erum að sjá fram á það með þessari breytingu á útlutunarreglum jöfnunarsjóðsins að þá sé í raun orðið þannig ástatt að við þurfum þá að taka heildarsamkomulagi og skoða það og þetta og ef það er réttlætanlegt fyrir önnur bæjarfélög að fá jöfnun út frá virkjunum að þá teljum við það í raun réttlæti sjónum með gagnvart okkar svæði Og þar fellur í raun Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Grindavík.
0: Akkurat, þegar þú talar að önnur sveitafélög, fá þú út af virkinum, er það út af eignanámi eða?
1: Nei, það er bara, semst, í raun, þar sem virkin er sett upp, þar er raun bara þjónustubyggingar sem eru metna til fasteignamats en ekki virkinin sem sjálf.
0: Já.
1: Þannig að það er stærðar en að bygging sem ekki er greitt neina tekjur af.
0: Akkurat, en þannig að þið sjáu að það mætti eila jafna þessu saman, að þið eru þetta með byggingar sem er í eigu já, NATO og en þið eru ekki fór eina tekjur, engin fasteignagjöld sem allir aðrir þurfa að greiða.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara spurninginum að utanríkisráðherra og fjármálaráðherra að sjáu það að þarna bara áhættir að greiða ykkur? þetta ekki bara leiðréttinga?
1: Jú, þetta er í raun bara sanngjarnis sjónarmið að það sé í raun komið þá til móts við bæjarfélagið af því að sanngjarnis reglum bæjarfélagið þá á bæjarfélagið rétt að fá tekjur af öllum þeim byggingum sem innan bæjarmarka
0: Já.
1: En þarna alþjóðlegur samningur sem undanskilur NATO við að greiða í raun opinber gjöld sem þá í raun á ríkisins hlut þá að koma til móts við bæjarfélagið og jafna þetta. Og það það sem við erum að fara fram á og munum vekja athygli á að ef það réttlæti sjónarmið að virkjanir eiga að verða til þess að það sé í raun jafnað fyrir þau sveitarfélög að þá þetta okkar hlið af því máli.
0: Já.
1: Að hvers konar útfærsla það er síðan eitthvað sem þarf að skoða en hvort svo sem að það komið að þessum 70 miljörðum eða hvort það sé útreikningur í jöfnunarsjóði eða með einhverjum öðrum hætti sko.
0: Já, já, allar meina hlutfærslega ykkar hluti útrú starrið fasteigna að þá má bara reikna það út og ríkið þetta greið ykkur það
1: já,
0: ef að þeir semja svona við NATO skilur við
1: Já, það er sinst, samningur við NATO
0: er rétt, það. Sko, réttur annara flýst ekki á kostnað hinn án endurbóta.
1: Það er sjónarmið okkar
0: Já.
1: Að sinst, alla byggingar innan bæjarmarka ættu að bera hérna tekju fyrir bæjarfélagið og þarna ríkið náttúrulega með bara alþjóðasamning sem undanskilur viðkomandi fyrir að greiða opinber gjöld og þá ríkið að íhlutast innan bæjarmarka hjá okkur.
0: Ganga á eitthvað regnar
1: þetta. Já, en síðan það náttúrulega að þegar herinn kom á sínum tíma þá náttúrulega tók ríkið eignanam tölvöld landsvæði innan okkar bæjarmarka og hefur helling að segja.
0: Sem, en það var greitt bætu fyrir?
1: Já, þeir greiðu bætu sín tíma til þeirra landeigenda sem áttu, en aftur á móti þá hafa þeir ákveði vald í gegnum Katigo hvað uppbygging á sér stað með útlutun lóðulegu samninga.
0: Já, þetta er spennandi, þetta er ekki búið mál, en þannig mikið húfið, þetta er nýtt hjá ykkur í Suðurnesjabæ, þetta sjónar mig.
1: Þetta hefur ekki verið... það er nýtt og ekki nýtt menn hafa til dæmis verið að benda á olíutankana sem eru staðsettir í Bergvík þar er olíubirða geymslur sem falla undir þennan samning hjá NATO en hafa verið notaðar í almannanót og menn hafa látið reyna á það áður að fá jöfnunarhlutin gagvart því af því að þetta fer í almannanót og þá eru nætti ekki að falla þann undir en það var ekki fallist á það þeim tíma og við erum bara á því að það þurfi að halda áfram þessari baráttu um að fá hlut bæjarins lagfærðan gagnvart þessu.
0: Já, það skiptir ykkur gríðlegu máli í þessari uppbyggingu og til frambúðar.
1: Já.
0: Þannig að réskal verið rétt.
1: Réskal verið rétt, ég daldi þar og við erum eiginlega að horfa fram á það að réttlæti sjónarmiðin eru gríðaleg og þarna eru töluvert af byggingum innan okkar bæjarmarka. Þannig að þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum bara að halda í raun vörð okkar hagsmunni fyrir bæjarbúa.
0: Akkurat. En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Hjá mér góði gestur Haukur Andreason, hann er oddviti Sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og undir merkjum XD og óháðra og hérna, við erum að heyra þarna alveg að nýrri hugmynd sem að við erum nú ekki heyrt í særi kostningabaróttu held í áður en þeirri Suðurnesjabæ vilja á Sjálfstæðisflokkurinn og óháðir þeir vilja bara fá fasteignagjöld af eigum NATO í bænum og þetta verður spennandi. Við ætlum að halda áfram að tala við Hauku sem nýri frambjóðandi og við ætlum að heyra meiri nýjungum sem þeir eru með að prjóna um þarna sögu frá. En þeir eru lust á út af sögu.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sem er 552-2000.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. geimsla1.is.
5: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
6: Verum saman í sumar, förum í útil. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
9: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
11: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
10: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið ég sæl aftur, það áframhaldandi umræðum sveitarstjórnarmálin, við erum í Suðurnesjabæ, það Haukur Andreasson, oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ undir merkjum XD og óhára, þegar hann hér gestur og hann nýr frambjóðandi sem að boða nýjungar hérna í Suðurnesjabæ og það þetta samastendur að Garði og Sandgerði en eins og margir þekkja það, en þarna líka sko því þú ert að kynna hér nýjungar eins og með fasteignagjöldur náin meiri tekjum Já. Og síðan það fleira sem þið eru það huglega þarna
2: Já, þetta er svona kannski svona stóra málið sem kannski fæstir kjósundur þannig að kannski tengja við
1: Já.
2: En við erum bara vilja gæta hagsmuna bæjarfélagsins og við gerum það með öllum tiltækum ráðum og þetta er bara eitt af því máli og kannski eins og það hefur verið látið reyna á þetta áður en aftur á móti þá hérna viljum við halda bara því að oft þegar maður á við ríkið þá er þetta eitthvað sem tekur tíma og þarf samstöðu allra til þess að halda upp í hagsmunabaráttu bæjarfélagsins gagnvart þessu máli. En síðan aftur á móti eru önnur mál sem eru kannski nærtækari og það er spurningin um það veist, hvernig að því að þessi átök sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu. Það er að reyna að ná hug og hjörtu bæjarbúa saman í þessu máli að hérna og við sjáum fyrir okkur að til þess að gera það þá þurfum við að fara í ákveðna stefnumótun og sýna fram á það hvernig við ætlum að byggja miðbæðakjarnan sem tengir þessi tvö byggðalög sem er að byggða kjarna saman. Þannig að og við erum að horfa á í stærð til samaburðar að þá frá í raun grófinni fram að fytjum í Reykjanesbæ er ytri mörk Garðs til ytri markar Sangeris á samt miðjunni. Og þarna erum við að horfa í að byrja sína fram á með hvað hætti við ætlum að vilja byggja bæinn okkar upp. Af því að við erum að horfa á, veist, margir myndu segja að þetta væri áfram til 130 til 150 ára, en það miðast út frá í raun fólksfjölgun sem hefur átt í stað frá 2018, sem hefur verið svona á bilinu 3-4%. Ég held að það sé semst, á tímabilinu þá er fólksfjölguninn í bæjarfélaginu okkur búin að vera 16%, þetta er rétt tæp 600 manns.
1: Já.
2: Að þá skil ég það vel að menn horfa kannski að þetta sé svo ofboðslega langt frá okkur, en þá viljum við benda daldi á að innri Njarðvík í Reykjanesbæ byggðist ansi hratt upp þegar markaðurinn fór á stað. Og er orðið eitt að stærri
1: og flott bæjarfélag
2: þetta er eiginlega orðið stærsta hverfi innan Reykjanesbæjar og það hefði engum dottið það í hug en aftur á móti þá erum við að horfa á atvinnu uppbygginguna sem er að eiga sér stað í Helguvík Bergvík og síðan við flugvöllin þegar við erum með áformum það að fara ná fleiri tengiflugum sem eigur starfsmannafjölda tölvert með hverju tengiflugi og hagsaldýrun Íslands alls af því að eins og ég nefndi áðan að þá er þetta hliðið í raun af hagkerfi Íslands stæðst að gjaldeyristekjurnar koma inn úr túrismannum sem er þá bara flugvöllurinn og síðan skemmtifyrraskipin, það má nú ekki gleyma þeim.
1: Nei, ég ætlaði einmitt að spyrja þau á eftir, en já. Það haldi mér svolítið við það að þessa nýjunga sem að þeirra að fara í beilinni sem að bæjarbúar svona þekki ekki núna og nei. Hvað getur boðað í þeim efnum?
2: Já, við erum að horfa eins og segja að það væri skynsamast að horfa til aðeins lengri tíma og staðsetja stjórnsýslu húsið bara sem miðpúntin, horfa á framtíðar uppbyggingu á fjölnota íþróttahúsi á miðina og horfa til verslunar og þjónustu og síðan íbúðabyggðar. Þannig að eins og staðnir í dag þá eru bæði Sangir og Garður að leita í þjónustu í Reykjanesbæ. Já. Við viljum að þessi byggðakjarnar muni leita í þjónustu í sínu bæjarfélagi inn á miðjuna.
1: Og það væri þá mitt á milli,
2: mitt á milli.
1: Garðsins og Sangeris.
2: Þannig sjáum við það fyrir okkur að við getum farið að undibúa út frá þeirri uppbyggingu sem á sér stað og verið tilbúin með skipulag og hvernig við ætlum að byggja bæinn okkur upp. Mm-hmm. Af því að það hefur verið ákveðin lenska að vera að draga lappirnar í skipulagi og hlaupa bara til og taka smá og smá búta á skipulegja og þá gæti bærin orðið í raunin eins og bútasumur.
1: Já, já. En þið það ekki svona gott innlegg í eins konar sáttamiðlum þarna á milli að þið það alltaf í svona einhver togstreita, mm-hmm. hann fekk meir en ég og við og þú veist, þið ekki svona að fara bara mitt á milli?
2: Já,
1: að búa til miðju þarna.
2: Jú, við viljum meina það að þegar við erum að taka ákvörðun eins og bara með staðsetningu á gervigrasvelli að það sé, skal ég þér segja, ef þú sérð ekki í hvaða samhengi ákvörðunin er tekin, að það er meiri líkur á því að þú farir í átök þá ákvörðun. En ef þú ert með hvert verið að stefna og í hvaða átt verið að byggja að þá nærðu frekar í samhengi og þá sérðu að það sé verið að gæta að öllu jafnræði þó svo framkvæmdin eigi sér stað öðrum megin á einhverjum tímapunkti og hinum megin á öðrum tímapunkti. Þannig að þegar þú ert með heildarsamhengið þannig að ef við förum að skoða þetta bara í heildina að þá eins og bara í þessu gervigrasvalla máli sem sprengdi í raun bæjarstjórnina á miðju þessu kjörtímabili að þá erum við að leggja til í raun hálfan og hálfan völl sem lausn í málinu og það stafar að því að hérna, sem sagt, börnin okkar geta æft að hálfum velli meistaraflokkarnir geta æft að hálfum velli og eru nú að kaupa aðstöðu annars staðar sem er þá að hérna, æfa að hálfum velli félögin, á meðan ekki að vera að byrja að byggja að þá er það ábyrgðar hlutverk stjórna íþróttafélagana hjá Reyni og Víði að halda uppi gagnvirku samtali til þess að leita málamiðlunar í þessu máli ef þau vilja byggja keppnisvöll af því að frá því að þetta mál hófst að þá var náttúrulega í upphafi tala bara æfingavöll fyrir börnin.
1: Já, já.
2: Í síðan meðferð málsins þá fer þetta upp í það að vera keppnisvöllur.
1: Já.
2: Þannig að ef, og ég veit að íþróttafélögin, stjórnarmenn og aðrir hafa komið og tala við mig og láta mig vita að þetta sé engin lausn að fara í hálfan og hálfamöll. Þetta sé dýrara og en aftur á móti þá getum við, eins og segi, gert þá ódýrara ef stjórninnar sína samfélagslega ábyrgð og halda upp í gagnvirku samtali og reyna þá að koma sér saman staðsetninguna, þá getum við þær í eitt völl og þá losna félögin við í raun að þurfa að kaupa aðstöðugjöld annars staði fyrir sína keppnir.
1: Já.
2: Þannig að það er svona innri kvati á félögin að halda gagnvirku samtali.
1: Að þeir næðu svona samkomulega innbyrðis reynir og viði upp á það að þeir væru með einn keppnisvöld sem væri heima á öllu þeirra.
2: Já. En ef það næst ekki að þá til þess að halda í raun friði innan bæjarfélagsins þannig að það sé ekki átök á milli að þá er það bara hálfur og hálfuvöllur endingatími slíkra valla er svona cirka 8-12 ár það gefur okkur þá allavega þann tíma til þess að byrja að byggja innviði inn á miðjuna þanga til að við getum farið í að byggja upp íþróttasvæði þar sem er þá sameiglegt fyrir hérna bæði félög.
1: Já, akkurat. Þannig að það er mikið húfið þannig fyrir íþróttarhefinguna ná saman, allir náu saman.
2: Já, ég byðla bara til stjórnarmanna beggja félaga af því ég veit að þar eru stálinn stinn og margt sem hefur komið upp á í samskiptum milli stjórna að svona sína ábyrgð í að reyna að halda samtali gangandi og leiða þetta mál til lykta þar sem að bæjarbúar eru orðnir langþreyttir á þessum átökum.
1: Já, varðandi atvinnulífið og þú talar þarna græna iðngarða.
2: Já.
1: Hvað fer þar fram? Hvað eru grænir iðngarðar í Suðunnesjöf.
2: Já, eins og ég nefndi hérna fyrir viðtalina, þá er þetta gamla álversbyggingin sem ekki varð og þar er komið semst einkaframtak, þar sem er verið að fara með semst græna hringrása hagkerfi og þannig er að fara fram gríðarlega framþróun í raun á svæðinu að semst efla fyrirtækja rekstur og við erum að horfa fram á það eins og staðinir í dag að þá er verið að byrja að framlega japönsk jarðaberjana sem er óbúslega verðmætt og menn tala að sé óbóðslega góð, já, en það eftir að smakka
1: þeir. Það?
2: Já, og svo er hann...
1: Þau þá dýrari, hlutfallslega?
2: Já, já, þau eru dýrari heldur en jarðaberin út í búð. En aftur á móti eiga að vera mun safaríkara og betri á bræði. Og svo er annað fyrirtæki hana sem ég fer aldrei rétt með og frúin mín, hún skamma mig alltaf fyrir það. Það eru, sem hvort að þetta heiti grænir stilkar eða sem bláulónið að kaupa alla framleiðsla af. Þannig að ég á nú eftir að fá nánari kynningu á því fyrirtæki.
1: Og er þetta svona ávaxta ræktun?
2: Já, þetta er semst eins og annars vegar þessi japönsku jarðabur og svo þessi hérna grænu stilkar sem eru spýrur eða stilkar sem er blálónu er að kaupa og semst eigandi þess fyrirtæki en starfsmaður í blálónu líka.
1: Já.
2: Þannig að þannig er gríðaleg nýsköpun að byrja eiga sér stað, eitthvað sem ekki hefur gert hér á Íslandi og síðan er sinst, á kynningafundinu sem við fórum til grænuðikarana, þá nefndu þeir að það væri mögulega að koma erlent fyrirtæki sem skráð á Nasdaq og í miklu samráði við tækni fyrirtæki, stæðstu tækni fyrirtæki í heiminum, sem eru þið gríðaleg akkur fyrir bara suðunisinn að fá. Og daldið gaman að segja frá því oddvita umræða hefur Reykjanes bæða þá telja þeir upp öll tækifærin og þau eru öll innan bæðamarka Suðurnesjabæjar.
1: Já, það er nú sko bælilegt.
2: Já, já, þetta
1: er... Og það er að koma að kosninga,
2: já.
1: Hvað skilur það?
2: En það samt sýni sig að við þurfum að standa vörð við í Suðurnesjabæ okkar gullegg sem eru þessi svæði og við þurfum að sækja þau tækifæri sem eru í okkar nærsamfélagi og þar eins og ég segi við viljum styðja með öllum tiltækum ráðum við þetta einkaframtak þar sem að ríki hefur verið að styðja við aðra yðngarða út landið en ekki þennan.
1: En þá, þetta kemur að því líka en það svona spurningu skipulega heilda skipulast mál á svændinu því að ef er svona vaxtabrottur á ræktun að bæði ávöxtum og grænmeti sem að hjálpa til við að gera okkur sjálfbær sem þjóð og afla tekna að hérna, þá er það tölvist stór mál sem atvinnu
2: mögulegt. Þegar hérna álverið varð ekki að þá minnir mig að Björk Guðmunds, okkar ástkæra söngkona, hún nefndi að hún myndi koma bara með tómataræktunum.
1: Já.
2: Bara að setja allt húsið undir tómataræktunum.
1: Já.
2: En það gefur tilum til að þarna eru gríðaleg tækifæri sem við þurfum að nýta og við þurfum að steyða við þetta verkefni af því að eins og ég nefndi að þannig að þetta er vaxtarsproti bæjarfélagsins og við erum að vilja sjá út frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem að aðstöðuleysi þar er töluvert og verknámi þar er löngu sprungið og bóknámið einnig og aðstæða fyrir starfsfólk að við viljum sjá í raun verknámið vera flutt inn í grænu yðgarana. Það myndi flýta fyrir rýmkun fyrir bóknámið og leysa í raun aðstöðu vandamálið mun fyrr heldur hann að fara stað með nýbyggingu sem á að hefjast á 2028 þá erum við líka að tengja í raun iðnámi við atvinnulífið og þar getur myndast gríðilega flott tækifæri að fá sérhæfðari iðnaðmenn.
1: Mjög athyglisvert. Allt þetta svæði.
2: Já, eins og staðan er núna eins og bara að því að nú er ég brautskráður húsumhöður úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
1: Já.
2: Að það eru bygging að vera að byggja bústæði þarna á litlu plani, bara bílaplani við hliðin á smíðastofunni. Í grænu yðngurinn gætu við verið að smíða bústæði allt árum kring innandyra.
1: Já, hugsaði. Já.
2: Stærðin á þessari byggingu er slík.
1: Já.
2: Þannig
1: að þarna eru möguleg, svona gríðarlega möguleika, einmitt svo segir bæði varðandi þessa atvinnu sem lítur að ræktun og svo að byggja.
2: Já. Þarna gætu við verið að slá tvær flugur einu höggi, það er að annars vegar að styðja við í raun þetta framtak og einnig að leysa í raun aðstöðvandamáli í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Og það sem er náttúrulega semst, í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þetta er Fjölbrautaskóla sem er að þjónusta í raun öll Suðurnesin. Þarna koma börn og Grindavík og Vogunum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og það er... á milli grænu yngarinn og fjölbrautaskóla er ekkit svo lang vegur og þannig að það væri hægt að leysa í raun ferðamóta með einföldum samgöngum þar á milli sko.
1: En þarf einmitt ekki sko þetta deilda deiliskipula eða þetta tala það fyrir svæði, þarf ekki að horfa svolítið á það sem eina eld og reyna að deila því jafnt niður og nýta öll, allar holur sem að
2: talandum, það eru. Já, talandum eins og kategó, nýta þá innviði sem til eru og þá eru grænið yngarinn til staðar og það er nú þegar uppsteift og klárt þannig að það er þá bara í raunin að færa inndeildina og setja hana upp í grænið yngarinnum og þar með ertu búin að losa svæði fyrir bóknamið til þess að stækka innan skólans.
1: Já.
2: Og þá væri hægt að horfa þá frekar á uppbygginguna gagnvart verknáminu fyrir stækkum fyrir bóknámið. Þannig að ég alltaf horfa á þarna gríðalegt tækifæri fyrir stjórnvöld til að skoða þennan valkost að ykkur alvöru og myndi nýtast í raun þessu svæði mjög vel. Sérstaklega gagnvart á náminu að vera beintengt á við atvinnulíf og í talningum að við erum að fá fyrirtæki eins og Nasdaq fyrirtæki sem að við getum þá verið að horfa á sérhæfðari iðmenntum. Af því að nú hefur iðmenntun verið svona tiltölulega mikið á oddinum.
1: Já, heldur betur þarna mikil eftirspurn.
2: Já, þarna væri sóknartækifæri.
1: Já.
2: Þannig að þannig sjáum við það fyrir okkur.
1: Já, en ertu að tala um þá tala um næsta fyrirtæki, ertu að tala um eitthvað sem að fara í milljóna og milljóna framleiðslu?
2: Sko, það var lítið gefið upp hvað fyrirtæki er eða hvaða starfsemi og annað þar sem þetta er á viðkvæmust í. En hérna, en ég held ég sé nú ekki að upplýsa neinu leyndamáli, þetta var á kynningu hjá þeim.
1: Já,
2: þetta er bara
1: þú sagt þú hvað fyrirtæki er?
2: Nei. Kom ekki fram.
1: Nei, allavegna að það er aðla sem með sko, heimilisfesti á Íslandi og greiði skatta í þeim.
2: Já, það er eins og segja og líka bara afleitu tækifærin sem koma saman hvort það sé þetta fyrirtæki eitthvað annað. Það er bara afleitu tækifærin sem koma samlega því. Sama gagnvart þessu svæði þá er búið að gera könnun hvar varandi hátækni sorpbrennslu og það var komin einhver niðurstaði í því máli að það væri hagkvæmt að setja í Helguvíkina. Við erum að vilja sjá það staðsett í Bergvíkinni. Það er áallega að þessi hátækni sorpbrennsla gæti verið að framleiða einhver stað 15 megavött af rafmagni og það er varmi sem er að koma að þessu og mögulega koldvísýringur. Þetta gæti allt nýst inn í grænu iðngarana í atvinnuskapandi uppbyggingu. Grænu iðngarana getur notað til dæmis allt rafmagni sem kemur
1: að. Já,
2: þetta helst í hendur. Og þarna er líka staðsynningin að eins og segja með kölkuða þá sem er brennsla líka að kalka brennir þá í raun allt sem hátækni brennslan er ekki ná að brenna. Þannig að þetta helst allt í hendur og þarna eigum við sem kjörnir fulltrú sama í hvað flokki það er að leggja allt kapp á það að náðu sinni í Bergvíkina.
1: Já. Já, Haukur, því að þetta er spennandi mikið að vera.
2: Það er mikið að vera, en eins og segir.
1: Og það horfið ekki bara björtum augum fram á við.
2: Nei, fókusin er nefnilega í þessum bæjarkjarnarík sem stendur og á meðan eru þessi tækifæri sinst í bara næsta nágrinu við okkur. Og það virðist ekki vera hægt að snúa bökum saman enn sem komið er eins og segi ég vill meina það
1: er ekki bara að bíða og sjá kostningaúrslitin
2: já ég vill meina það að semst, ef við náum nú að komast yfir þennan byggðakjarnarík og sjá í raun að tækifærin eru okkar og við verðum að snúa bökum saman og sækja þessi tækifæri og styðja við þá uppbyggingu sem er að eiga sér stað. Ég sem persónulega er nú þegar búin að hafa samband við eitt nýsköpunar fyrirtæki sem er í rekstri núna að athuga, fá vilja yfirlýsingu, þar sem að það er nýlega búið að fara og bóra eftir heitu vatni aftur á Rokkulsvæðinu sem vara leið ef Svartsengi myndi fara út. Það er að framlega vörur úr kísli og það er tilbúið að skoða hvort að sé í nægum magni á Rokkulsvæðinu til þess að fara í framleiðslu og það myndi henta því fyrirtæki þar sem að þetta er þá í næsta túnfæti við það fyrirtæki. En það er háð ansi mörgum þáttum. Það er samþykki Kategó fyrir hönd ríkisins sem landeiganda og það er háð samþykki háð Sorku sem eiganda Vökvans og það er háð Suðurnesjabæjar. Þannig að það í svona verkefnum að þá þurfa margir að koma að en það er akkur það. Það er að vera í nánu samstarfi að nýta þau tækifæri sem er á svæðinu.
1: Já.
2: Af því að þau eru nægðana.
1: Já, já, ég heyri það. Þetta er bara hljóma mjög spennandi hjá okkur í söguna sem það svo sannlega og bara haukur, ég hérna, bara óskaðir alls góðs og ykkur að þetta gangi vel og, og þakkaði kjallega fyrir skemmtilegt og áhugavert spjall hér á útarpi sögu haukur Andersson, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og þeir fara undir merkinu XD og óháðir voru gaman að fylgjast með kostningunum kostningu óslitunum og sjá hvort þetta er haldið áfram til þess að geta framkvæmt.
2: Já, það er nauðsynlegt að fá skýrt umboð, þannig að ég hvet alla í Suðurnesjabæ til þess að þetta XVT það er eina leiðin til þess að tryggja það að þessi framtíðasýn og hagsmunagæslan sé til staðar.
1: Þannig að það, segjum það loka orðin í þessum þætti, þakka þér kjærlega Haukur
2: Takk,
1: og Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur, verðið sæl.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
3: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan viðtal við Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra. Og málið það að í þessum kosningum núna sem að eru senn að hellast yfir okkur, þá mjög áreiðandi að fólk sé vel að sér hvar skildan liggur hjá sveitafélögunum og hvar hún liggur í þessum málum sem að eru einmitt á borði Ingu Sæland, barnamálin öllsumul og skólamálin og síðan húsnæðismálin en hún var líka húsnæðismálaráðherra þannig að við ætlum að heyri henni hún norður í landi Inga Sæland var að missa föður sinn og stödd þar og fjarri kostningunum hér og við verum á því að bjóða henni góðan dag Inga Sæland
1: Já, góðan og blessaðan daginn
0: Erum við á útvarpi sögu viljum vottaði samúð okkar með fráfall föður þins
1: Já, hjartan sakir fyrir það. Þetta alltaf, maður á bara eitt pappa og það bara erfitt. Það alltaf erfitt, já.
0: Já, var hann norður á Ólafsfirði eða?
1: Já, hann var hérna á Hottbrekku.
0: Já.
1: Og andast svo á sjúkrásun á Siglufirði núna, miðvikudaginn var ég var hjá honum.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta alltaf erfitt.
0: Já, við hérna, það samt ekki gefin eitt frí fyrir á ráðuneytunni þegar svona og kostningar yngar og það sé nú þungi tímar en ég ætla að fresta þess að fá að fara aðeins yfir með þér eins og ég sagði á þann að núna í kostningunum fyrir sveitastjórninar að þá spurningin sko hvernig sveitastjórnin þurfa að svona að laga sín skólamál að þeirri stefnu sem að nú boðuð og eins og það í gangi og þú hefur ætlaðir að innleiða hvað það svona einna helst sem að þá felinni hlutverk ríkisins og síðan sveitarstjórnanna
1: þetta náttúrulega mjög mikið samvinni verkefni og auðvitað náttúrulega á sínum tíma þá var grunnskólinn settur færður yfir til sveitarfélagana En það breytir ekki fyrir staðreynd að menntamálaráðuneytið og menntamálaráðherrann kemur mikið þar að í sambandi við aðal námskrá og utanum hald, sambandi við samninga og sambandi við samtali við sveitafélögin. Þannig að það afskaplega mikil vakt í raun og veru að til dæmis eins og núna þegar við erum að ganga til kostninga út allt land það mjög afskaplega mikilvægt að sé góðu og samspil á milli stjórnvalda við kjörna fulltrúa í sveitarfélögunum og eins og til dæmis í Reykjavík þá einstaklega mikilvægt fyrir okkur í flokki fólksins að eiga rödd inni í borgarstjórn Reykjavíkur vegna þess að við höfum unnið, það var nú ástæðan fyrir því að við fórum á sínu tíma eins og ég var nú búin að tjá áður, ekki fyrir alls löngu, þegar ég fekk að koma í heimsókn og eiga yndislega stund á útvarpi sögu. Þá skiptir það svo miklu máli fyrir okkur að eiga röddin í borginni sem að tengi sig við núna ráðherrana sem í ríkisstjórn í þessu tilviki ég með mennta barnamálin og fjölskyldumálin með fósturbörnin okkar og íþróttamálin svo Ragnar Þór auðvitað með húsnæðismál þar sem við erum í rauninni búin að hreinda á stað og byrjuðum á því þegar ég var í félags húsnæðismál og ráðuneytinu að hreinda á stað einhverju öflugustu uppbyggingu af félagslegu og blönduðu húsnæði frá upphafi. Þannig að og það allt á fleigi ferð þannig að skipti svo miklu máli að allt sem við höfum hreinda á stað eins og núna forgangurinn og áherslu sem að innviða ráðferðin okkar að leggja á uppbyggingu sundabrauta sem er talið vera ein bara arðbærasta sko gatnaframkvæmd og bara framkvæmd sem við getum ráðist í á þessum tímum þannig að skipti svo miklu máli að við höfum beina tengingu inn í borgin okkar til dæmis til þess að geta fyllt þessum málum eftir og láta þau ekki staðna þar sem við erum stödd nú ef við tölum við menntamálin þá ég náttúrulega að leggja gífulega mikla áherslu á breytinga þar inni, miklar breytinga sem að ég þarf virkilega á stuðningi sveitarfélagana að halda og kennarana okkar foreldrana verða allir að koma að því þegar við erum að fara að breyta ekki bara aðal námskrá heldur í rauninni sko matsferli og öðru slíku sem að hefur verið í kerfinu í skólunum okkar. Þannig að það er ómetalegt og ég segi líka í sambandi við allt sem við höfum verið að berjast fyrir í þinginu, við náði í gegn samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk sem sennilega sá stærsti áfangasigur sem nokkuð tíma hefur unnist fyrir hönd fatlaðra á Íslandi, það var fyrir lögfestum þennan samning núna í vetur.
0: Já.
1: Og þar í rauninni mikil áskorun á sveitarfélögin að fylgja eftir þeim réttindum sem að samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks veitir og öryrkjum og fötluðum. Þannig að það í mörg hórn að líta, núna sko, það sem ég hef mestar áhyggjur af, eins ég var búin að nefna áður Arnþrúður, það hvað fólki okkar oft fljótt að gleyma, af því það orðið svo langþreytt á þessu erfiða áferði sem búið að hérna, herja á okkur, endalaus skattpíning og endalaus vaxtapíning og vaxta okkur og alls konar verðbólga sem við erum að glíma við, en þetta verkefni sem að ég myndi gert maður vilja að við hjálpum staðið að fara í gegnum þetta skatt sem við erum að reyna að vinna sama
0: Já.
1: Og það skiptir öllu máli að hérna gera það en ég skil af öllu hjarta þessa óþreyju en ég get líka sagt annað en það væri ekki fyrir rödd flokks fólksins og þessara konur sem að hefur hrópa hátt í 9 ára alþing Íslendinga þá væri staða þessara viðkvæmu hópa mörgu sinnum og margfalt verði og það sem ég segi þessi rödd okkar núna og að fólkið okkar efnaminsta fólkið okkar og fjölskyldurnar í landinu barnafjölskyldurnar, öryrkjar, aldraðir að við skuli eiga heila stjórnmálafólk sem hefur að hug og hjarta barist fyrir því í 9 ára á alþingi Íslendinga að bæta stöðu þessara hópa og koma með manneskjulegra lífi til þeirra að ómetalegt og ég bara bið af öllu hjarta fólki okkar ekki gleyma því vegna þess að það er auðvelt fyrir þá sem hafa barist gegn kjarabótum barist gegn launatengingu, vísitölu tengingu launa við almannatryggingar það er auðveltast í hlutur í heimi fyrir þá sem taka við að snúa og vinda ofan af þessu og fara aftur í sama fari það sem að í rauninni það er auðveltast í hlutur í heimi að fólki okkar fengi ekki lengur á kjarabót sem felst í jólastuðningi og öðru slíku það þarf sterkt samspil við sveitarfélögin og því miður þá erum við náttúrulega ekki að bjóða fram nema í Reykjavík Flokkur fólksins engöngu að bjóða fram í Reykjavík og höfum ákveðið það að vinna betur í og styrkja okkur betur allstaðar áðunum við förum að stað vítt og breytt um landið okkar einfallega vegna þess að það er vandaverk og það fara vanda til verka þegar við erum að bjóða fram og erum að bjóða kraft okkar og það erum að vera sönn og það tel ég að Flokkur fólksins hafi alltaf verið við höfum aldrei nokkuð tíma sagt annað en það sem við meinum og að öllu hjarta þannig að ég veit það að án fólksins okkar eins og ég sagði daginn líka að án þess að fólki okkar hefði tekið okkur og lagt svona mikið traust á okkur án þeirra dýrmætu atkvæða og 10 þingmanna þá væru við ekki búin að hafa tækifæri núna í 1,5 ár að gjör breyta stöðu efna minsta fólksins í landinu og eins og ég segi þá er Flokkur fólksins búin að ná að framkvæma nánast öll sín kostningar lofa fyrir kostningarna 2024 að stendur eftir 450.000 krónur útborga. Ég hef fulla trú á því að það muni raungerast núna í janúar 2027 þegar að launavísitalan kemur inn að fullum funka tengd við almannatryggingar miðað við frá 1. júni 2025 þannig að það verður gífurlega mikil kjara bót sem að ég sé fyrir mér og ég heiti sjálfur með því og öllum þeim sem að hafa gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði. Ég mun aldrei kvika frá því að standa við það sem ég hef sagt. Ég hef lagt allt mitt í það. Bara alla minn vilja og allt mitt þrekk og ég er ekkit að baki dottir hvað það varða. Þessum að þurfum við stuðning þarf að finna það, okkur fólki þarf að finna það, fólki okkar tekur eftir því að, að við erum að vinna fyrir samfélag á okkar heilsinni. Það bara ekki sem við beðum annað heldur en bara já, þann kærleika og, og þann stuðning sem að mér finnst í rauninni, við eiga bara sinnlega skil.
0: Já, já, hérna Inga, einmitt núna það svo margt sem tínist til kannski svona á, á þessu augnabliki rétt fyrir kostningar og anna en þú nefnir sko aðalnámskrá og þú ert að breyta þarna sko þú vilt taka upp formið kveikjum neistan er það, hvernig gengur það fyrir sig tilkennur það bara inn í aðalnámskráa eða hvernig gengur það fyrir sig fá allir skólar það bara sjálfkrafin á borði eða þurfa að óska eftir því
1: Nei, sko þeir þurfa náttúrulega ekki að óska eftir nema af því ég, ég byrð á að gera ég vil ekki fara að koma með einhverja þringunar einhliða sko, einhverja skipunar ofan ég bara finn að það orðin vakning út í samfélaginu, bæði kennararnir og skólarnir og ég að heyra núna bara okkar á milli algjörum trúnaði að það eru skólar sem þegar eru farnir að kalla eftir því að fá að skoða kveikjum neistan og þá með tilliti til að taka hals, lestrar aðferðina upp samhliða
0: Já.
1: Og þetta er mikið fagnarefni þetta er mikið gleði efni sem ég ekki tilbúin að vera að tjá mig frekarum núna nema kveikjum neistan snýr fyrst og síðast að barninu, foreldrónum, samspilið þar á milli, efla ástríðu þeirra, láta þeir líða vel, gefa þeim hreyfingu, gefa þeim gleði, ekkert vesenni sem það segir, ekki bæta á þau verkefnu sem þau eru ekki færi að vinna, ekki við setja verkefnu á barn sem ólæst, ekki koma með orðadæmi starfræði fyrir lítinn einstakling sem góður í starfræði og allt í einu fær hann orðadæmi og allt í hann ekki komið lesturinn að þá allt í einu missir hann líka það öryggi og annars ekki ég segi kveikjum neistan nákvæmlega eins og það segir bara kveikja ástríð og neista barnum okkar þannig þau hlakki til að fara í skólan sinn þeim líði vel í skólanum kennarunum líði vel í skólanum sem hafa í rauninni verið mikið jaðarsett þegar kemur á stuðningi í erfiðustu tilvikunum þar sem að kennarar eru í raunin að glíma við eiginlega hefur ómögulega þar sem við varum að glíma við stóra bekki með mörg, þar sem börnir eru með margar og erfiða greiningar þar sem tölu eru mörg tungumál og þar sem einfallega ekkert barn ekkert einasta af þeim börnum inn í þeim bekk getur ná nokkrum einasta árangri þannig að Þetta er hérna rosastótt og það er líka sko leið og ég segi kveikjum neistan, þetta er bara svo fallegt og þetta er byggt á vísindum færustu sérfræðinga í menntamálum út heim.
0: Já.
1: Það er ekki eins og þetta sé gripið upp af götunni fyrir utan náttúrulega reynsluna sem komin á kveikjum neistan í Vestmanneyjum. Mm. Þar sem að í raunin á fyrsta ári voru sko hátti 90% barnana strax búin að brjóta lestrarkóðan bara 6 ára og það er það sem við erum líka að sjá að palskerfið er að gera þessi lestraraðferð auðvitað til fleiri lestraraðferði sem eru mjög góðar en að byggja á hljóðunum okkar en þessi aðferð og núna tekið upp í Lindarskóla í Kópavogi það sem að það gengur í rauninni svo vel að þetta er eiginlega líni líkast og það eru svo mikil samlegðar áhrif með foreldrum, kennurum, samfélaginu í kringum þetta og börnunum sjálfum og það eru eiginlega allir ofur glaði. Þannig að þetta er að smitast út og þetta fólk er að átta sig á því að það verður ekki lokað augum lengur fyrir því að átti 50% barnan okkar, 50% drengja og 40% minni með 2% stúlkna er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með lélegan lesskilning og enga menntunarlega framtíð inn í háskólum eða framhaldsnámi þannig að það verður ekki hægt að loka augunum fyrir þessu ég er að byggja fólk að opna augunum þau eru raunverulega að gera það samfélagi allt er að gera það ég finn þessa vakningu, ég finn þessa byggju ég finn þessa kvartningu þar sem að við mig sem menntamálar á þeirra eru bundnar miklar vonir og væntingar og ég kvart áfram ekki gefast upp, ekki láta þetta halda áfram á þessari neikvæðu braut og ég er að heyra núna kennarasambandi bara að koma með auglýsingar og segist ekki vera móti því sem ég er að fara að gera núna í námsferlinum að koma með tölur í stand fyrir bókstafi í tíundabekk
0: að
1: svona ímislegt vatningin að eiga sér stað, góði hlutir gerast frekar hægt en á minni vakt þá vil ég svo gjarnan að við gerist rætt þannig að núna til dæmis bókstafa kerfi sem ég að leggja til hliðar alveg og tölustafnir okkar nú að setja það inn í samráðsgátt og leið og því ferli að loki þá kemur með reglugerð þar sem að bókstafskerfi verður fest í sessi og ég sé ekki annað fyrir mér en það verður búið að eiga sér stað núna strax í haust
0: Já, þannig að það fer inn í var, lög Ertu að segja það fer í lög? Ertu að segja
1: Já, það reglugerð af því að ég aðalnámskráum það bara þarf að nýka til þessum taktum inn í aðalnámskrá af því að sko ef ég ætla að fara að taka aðalnámskrá upp í heilsinni þá er það miklu lengra ferli og þá þegar við tölum aðalnámskrá þá ég búin að fá ótrúlega mikið af frábæru fólki, sérfræðingum í menntamálum, fyrirverandi meistara, núverandi meistara og öllum sviðum sem segja Við erum tilbúin að koma, leggja höndan pló og aðstofa þig ef að þú vilt tyggja þá hjálp og ég segi já takk, ég hef ekki vita á þessu, ég hef ekki vita á öllu, ég sé bara hvernig staðan og ég ber ábyrgð á því að reyna lagana og það ætla ég að gera, ég ber alla þá sem að vita betur og viður kenna að við eigum risa stórt verk fyrir höndum bara að ég byr þá, ég byr þeim hjartalega, ég byr þá velkomn. Þannig að ég mun halda vinnustofu með ráðunettinu, við mun halda vinnustofu með þessu fólki, þar sem að við munum virkilega leggja okkur fram það að sjá hvað getum við gert strax ekki fleiri sérfræðinga, ekki fleiri skýrslur, ekki meiri peninga í menntavísinda stofnun til að skoða hluti sem þegar liggja á borðinu, þeir eru allir sýnilegi það þarf ekki að við hyllum það til að gögnum og upplýsingum það þarf ekki að finna pjólið upp og nýtt
0: Þannig að þetta bara fyrir næsta skóla ár í raun og veru.
1: Já, það þannig.
0: En,
1: ásamt náttúrulega mörgu öðru
0: sem að
1: það náttúrulega nokkuð mörg atriði sem aldrei má nefna þannig að sumi fyrir stekki við sem í fórustu en ég held samt sem áður að fórustan sé átta sér á því að þeir verða horfast í augu við staðreyndir sem eru þær að börnin okkar Þeir einasti árgangur sem að útskrifast úr tíundabekk núna í þessari erfiðu stöðu sem að þeim búin að vera búin í öll þessi ás núna síðustu ás þar sem þetta hefur bara farið niður á við. Við erum að skemma framtíða möguleika þessa unga fólks.
0: Við erum
1: að sjá fram að stökkbreytinga gera í gervigreind og öllu þessu og við erum gjörslega að koma í veg fyrir það að þessir einstaklingar eigi sér bjarta framtíð og geti unni fyrir sér með þokkalega laun.
0: Þannig að þetta allavega að þá horfir til betri vegar með þessu að taka upp svona nýjar áherslur í lestrakennslu með kveikju neista og síðan líka að það einkunnagjöfin að börn sé að fá skýrari skilaboð með því hvort þau að fá 3,5 eða 8,5 það nú himinn að hafa á milli
1: Já, þetta er svolítið, sko, þetta eiginlega ekki bóðlegt. Foreldrarnir hafa ekki hugmyndu hvað barnið raunverulega satt með B. Ekki hugmyndu það, vegna eins og réttilega bendir á að þetta er svakalega breytt bíl sem getur spannað allt á 4 til 5 heila á þessum einhverna kvarða sem við þekkjum í tölunum. Sem að allstaðar er gefin meira og minna í framhaldsskólanum alveg, halvskólanum alveg, og svo vilt og breytti grunnskólanin nema bara skilt að vera með bókstafina í hérna tíundabekk.
0: Já, en það eitt þinga í þessu að nú heyrir maður svona fólk almennt fagna þessu og það eru ýmsi sem sjá ástæðu til að skrifa greinar, þar sem þeir eru að fagna þessu og vilja fá tölur einmitt í einhverna gjöf og hérna, en svo sér maður hins vegar svona lítinn hóp eða kannski öllu heldur svo formann kennarasambansins hann virðist hafa talað þetta niður og menn voru sko á móti þessu af hverju hver ástæðan fyrir því að menn eru á móti svona lögðu sem að skýrir og hjálpar miklu meira nemendanum heldur en ella
1: Ég veit ekki, ég sé bara að kennarasambandinni sýnist að vera sjáljósi vegna þess að nú það búin að koma fram með auglýsingar þar sem að formaði kennarasambandið segir að þau séu ekki á móti tölum
0: Já.
1: Og vil ég vera í samtalinu og annars líkt, ég býðu alveg hjartalega velkomin og það ég sem stýri tímalínunni, það liggur fyrir
0: Já.
1: Og þetta verður komið inn í haust, það liggur líka fyrir og hérna, það ýmislegt annað sem að á tekniborðinu sem að þarf að skoða mjög, mjög, með mjög gagnrýnum augum og ég að taka líka til og það þetta svo kallaða eina leyfisbréf. Þannig að leikskólakennari getur bara hreinlega farið upp í framhaldsskóla og kennt þar.
0: Já.
1: Þetta eitthvað sem að eftir að þetta kom þá fór nú frekar halla verulega undan fæti busið frá því hvað leikskólakennarinnar okkar eru dásamlegir og við þurfum miklu fleiri og miklu, miklu fleiri að þá breytir ekki þeirri starrenda þeir eru kannski ekki alveg sérhæðir í að kenna kannski stemgreinar sem eru svo kallar raungreinar, eðlisfræði, efnafræði, starffræði fyrir ung menni sem eru komin lengra og til framhaldsnám, þannig að þessir aðlar þessir og þú meist að kosta að fara í einhverja endurmentun og sérmentun til þess að geta tekið að sér þetta sem að krafa okkar í dag krafa mín í dag að leggja aukna áherslu á stemgreinar, umgreinar meira sko það eins og vinur minn góð vinur minn myndi ég nú segja Jón Pétur Símsen þó að sé nú alls ekki sama flokki, þá hefur hann lyft mér upp og talað fallega það sem ég að berjast fyrir núna og ásamt svo mörgum öðrum og ég segi þetta er ekki flokkspólitís Þetta hafið yfir alla pólitík.
0: Já,
1: við erum að tala framtíð, ekki bara barnana heldur þjóðarina, því að þessi þróun sem að OECD bendir á í skýslu og þessi góða grein sem að skrifum daginn að mér minnir Sigríði Ólafsdóttur og annari góðri konu sem ég mann og ekki minnir heiti Auður, minnir það nú.
0: Já.
1: Þær voru að skrifa mjög góða grein sem að var alveg í harmonaraði við sko skýslu OECD sem að bendir á framtíð Íslands ef að við tökum okkur ekki taki núna, þá munum við í framleiðslu og hérna hagvexti og hagkerfi okkar mun verða af hundruðum milljarða á ári innan ekki margra ára. Við stefnum ekki í rétta átt, þetta hefur verið látið reka á reiðanum, en flokkur fólksins segir hingað og ekki lengra stopp, alveg svo flokkur fólksins segir hingað og ekki lengra stopp þegar við erum að berjast gegn fátækt, það á ekki að vera fátækt hún þjóðarskömm ég segi hingað og ekki lengra stopp þegar gamalt fólk dagar upp á landspítala háskólasjúkrási og fær ekki viðunandi búsetuúrræði ég segi líka stopp þegar við erum að tala dagdvölina og taka utan fullorðið fólk sem á að líða vel fram á síðasta ævi dag þannig að núna erum við að ráðast í líka stærstu og metnaðarfyllstu uppbyggingu hjúkurnar heimila frá upphafi og það ekki bara þetta 1507 hjúknarými sem ég var að kynna á sínum tíma sem eru hérna sem eru ímest vel komin á stað eða heillega erfið að fara að taka skóplustungur af eða annars líkt heldur eru alltaf að ég var að koma frá Víki Mýrdal daginn, ég átti að skrifa undir núna með elskulegum bæjastjóranum, sveitastjóranum á Akranesi, átti að skrifa undir í vikunni en vegna þessa náttúrulega ég vildi vera hjá pappa mínu þá þurfti ég að frá að hverfa og hef í rauninni núna tók ég þá ákvörðun alveg sama hvað tautar og raular ég ætla að taka fjölskylduna mína í fangi núna og þarf að gera það
0: já.
1: Ég búin að vannrækja hana í öllu þessari hugsjón minni að reyna að nota alla mína krafta í að hjálpa þeim sem að mögulega ég gæti hjálpa sumir eins og veist Artur mín það miskilið það bara þannig en stærsti hlutin að fólkin okkar það heldur áfram að taka utan okkur og það það sem að hvetur mig til dáða þannig
0: já, en unga,
1: ég segi
0: já.
1: Bara
0: maður skilur það mæta vel og hérna það auðvitað bara mikið álag á ráðherrum það kannski mjög vannmeti hvað búið að ráðstafa ykkur í alla ráttir svona fyrirfram en hérna með langar samt inga aðs að fá að staldra við í skólastofunni af því mér finnst mikið í húfi núna út af þessum kostningum að hvað flokkarnir eru að boða mismunandi nálgungakvart námi og grunnskólum og öðru slíku og það fengi að liggja mjög niðri til dæmis þessi vókismi sem búin að grafa mjög sig í skólanum og mér finnst þú vera að stíga ákveði skrefinga í þá átt að færa þetta í það horf að þetta sést niða íslenskum aðstæðum og það sem okkur nöysilegt og þú miða vísar þarna í OECD það alveg rétt, þeir eru og allt því að gjaldirinsjóðurinn, þeir fylgjast mjög með framvindu okkar hvað þetta varðar, varðandi hérna framgöngu batna og ungmenna, hvort yfir höfu verði fært til þess að taka við landinu og þetta svo stórt mál að það til dæmis líka ynga það eru tungumálin sem eru að mismunandi tungumál inn í skólanum og þú varst að tala að kennara væru að sko þungir af álagi út af ja, til dæmis að það eru svo mörg tungumál töluð og þá bara spurning þessi hugmyndafræði skóla á aðgreiningar hefur hún gengið á langt og þú hefur talað fyrir því að þú vilt hafa móttökudeildir eða móttöku ástöðu og mist nauðsynlegt
1: ekki móttöku en ég vil hafa sér ég, já,
0: hafa bara sko mist nauðsynlegt og ræðir þetta af því að nú eru bara kostningar og þetta falið í kostningabaratunni
1: erlendum uppruna sem tala ekki tungumáli og þau eiga að fá sitt afdrepp inn í skólanum sínum sko nú það þannig að það eru fjögur svona tungumála setur til dæmis í Reykjavík
0: Já.
1: Það sem að börn við skulum segja þegar þessi sæmyndaskóla eða eitthvað þá þarf þau alltaf að fara í yngurnaskóla það sem er eitt af þessum setrum sem er mjög yndislegt og allt það en á sama tíma þá er þessi litli einstaklingur að fara úr skólanu sínum til að fara eitthvað annað til að læra íslensku þegar ég vildi gjarnan að lappa bara inn í næstu skólastofu þar sem væri bara verið að kenna íslensku þess vegna þurfum við að sko, þetta að fara að gjör breyta þessu þannig að þau þurfum aldrei að fara neitt og sko, þegar við erum búin að taka á móti fólki að trúi mín þá það nú einfallega þannig að þá eigum við að vera eins yndislega við þau eins og kostur takaðum fagnandi ekki viljum við sjá þriðju kynnslóð okkar hérna innflytjenda vera á sama stað eins og þeir hafa þurft að gangi gegnum í Svíþjóð við viljum læra af löndunum í kringum okkur og það svo sannarlega vil ég gera og en ég hef líka sagt að ég vil sjá kristnifræði inn í skólanum okkar, hinn evangeliska lúterska kirkja, hún stjórnarskrárvarin
0: Já.
1: Og við eigum að lifta henni og sinna henni og þannig að ég vil sjá litlu jólin og ég vil sjá jólasálmana okkar, heimsum ból og bjartir yfir Betlehem, ég vil að börnin okkar syngi þetta og dansi í kringum jólatrið eins og hérna, þannig að ég sé bara hvernig hefðirnar eru bæði á Spáni, Frakkland og fleiri stöðum, Lúsíu, hátíður og þessar hátíður, þar sem að raunverulega menning samfélagsins fær að blómstra og auðvitað okkar menning að blómstra umfram allar aðra, þeir sem kom og sækja okkur heim verða aðlagast inn í okkar menningu, inn í okkar siði og eru boðnir velkomnir á þeim forsendum.
0: En erum við að gefa eftir?
1: Við erum ekki að snúa öllu og kvolf hér til að aðlaga okkur að einhverjum sem að koma
0: Já.
1: Upp frá alveg.
0: En nú finnst kannski sumum það vera reyndininga að það bara kallaði fordómar ef að fólk gerir athugasemdir, þá það bara allt í einu fordómar og má ekki tala það og fólk fær bara bátt fyrir að vilja halda já, í já. Þetta sem þú ert einmitt að nefna inga. Sem er svona grunnkjarnin
1: í... Það fólk, við, sko, fólk að fá bátt fyrir alls konar. Ég er orðin eldur en tvæveitur hvað þetta var það fyrst þegar ég fór inn í stjórnmálin sem ég ætlaði aldrei. Þá grét ég oft þegar ég var að sjá svona ómaklegar orðræður og verið að tala illu með að fólki sem þekki mikið neitt. Fólk var að segja alls konar niðrandi hluti og bara ljótt og skrökvöp og mann eins og er að gera ennþann dag í dag. Þú veist núna það mikill munur núna þá horfi ég ekki á þetta þetta dæmi sér sjálft fólk að tala vanþekkingu og eftir í rauninni að skamma sín og líti í spegil ég hugsa það núna svona en áður þá hjóð þetta bara í hjarta mitt og ég hugsaði með mér sko hvað ertu að gera, á hverju ertu að leggja dáði, hvers vegna, á hverju ertu að setja því svona gjössalega bara fyrir framan byssukjaftana, á hverju gerur þetta, hættu þessu, það einfaldast í hluti í heimi að hætta þessu bara.
0: Mm-hmm.
1: Það bara getur einhver annað tekið hennar bolta en á sama tíma eftir ég náttúrulega búin að gangi gegnum óbúslega mikla þrengingar eftir að maðurinn minn var handleysbrotinn í 6 ár og við gengum í gegnum gríðarlega mikla fátækt og með 4 börn og þegar ég heyrði öll börnin okkar sem að glíma við fátækt og fenn og vaksandi frekar en hitt að þá bara fannst mér af því að ég var búin að fá tækifæri til að mennta mig, ég var búin að tækifæri til að vita hvernig ég ætti að fara að því að búið til stjórnmálaflokk og annars líkt þá því sem ég mér heyrðu ég bara verða að gera þetta ég hlýt að geta gert þetta ég bara verða að gera þetta þó ég sé orðin fullorðin þá hef ég rödd og ég sönn og meina það sem ég segi og ég hef fylgt eftir og núna eins og ég segi fólk verður bara að vega og meta og það er sorglegt hvernig fólk tala niður góða hluti
0: já,
1: og,
0: en það er einmitt, þetta er mjög alvarlegt
1: og samfaldið rasisma,
0: já.
1: Þú ert rasisti eða með útlendinga andúð eða þú ert svona og svona nei, það er ekkert af þessa marka það er ekkert af þessu sem ég en við erum lítið eyríki hér, norður í Ballarhafi sem heitum Ísland við erum með tæpla 400.000 einstaklingar sem búa hér það verður ekki, ef að við ættum ekki að vera á verði gagnvart í að verja okkar eigið samfélag og menningu þá gerir það engin fyrir okkur það líka fyrir og þá verður það bara einfaldlega tekið yfir
0: sko. Það er ennfélag það sem að gerist í löndunum í kringum okkur að þú vitnar í það að það smám saman verið að taka eitthvað önnur aðrar áherslur eru teknar yfir og þess vegna er það að það ansi hart að horfa upp á það að þeir sem að vilja kannski standa vörðum okkar menningu og að, halda, að þeir eru kallað bara rasistar eitthvað það að vera en í sambandi við þetta að það Íslandssagan til dæmis að hún ekkit kennd í grunnskólum má fólk ekki
1: það náttúrulega er ákveðin sagakend ekki þessi Íslandssaga sem að við hérna þekktum í gamla daga
0: nei, en hvaða saga en er svona, það kend?
1: Bara alls konar um heiminn bara svona eins og næstu því landafræði
0: það er samt aldrei annars sko.
1: Ég fekk nú aldeilis Íslands sögu beint í æðum daginn ég venn nú að segja frá því þar sem að ég var á dásamlegri sýningu í salnum um Njálu þar sem að Guðni Ágústsson Ólína Kjerúl og hann yndislegi Gissur og svon tenor, þetta var bara algjörst ævintýr og upplifelsi og náttúrulega ræðileg saga og auga fyrir auga og allt það en sko Íslendingasögurnar okkar sem eru einstækar á heimsvísu, það er bara þannig og við erum ofur stoltar sem þetta er allt saman Arthur, svo spurningin hvað satt og hvað ekki
0: Jú, en það breytir ekki því að það ákveðin staðhættir til í landinu sem að sína að þarna var heilmikið sem gekk á og vissulega var margt að þessu bara í mulleri geim en þetta var skráð einhvað síður en sko þannig stórkostlega þessi sýning að þau skuli viðhalda þessu og Guðni á nú heiður skilin fyrir það að hafa aldrei gefist upp á Njálu
1: það var svo gaman og það var líka sprell inn á milli þannig að auðvitað hlómaðu líka þú veist það var svo þau gættu þetta svo miklu lífi að ég segi bara hér hvert nú bara alla til þess að sjá þetta ef þau halda áfram því þau eftir náttúrulega sína þetta 100 sinni minnstakosti en eins og ég segi Artrúni það er nú þannig að við erum þetta litla fallega samfélag okkar, þú sér það, þú manst það, þegar eitthvað kemur upp á, við skulum segja að vera að senda burtu barn, sem fjölmiðla fara í, að vera að senda burtu einhvern, þá er það ekki verið að tala rasisma eða útlendingand og þá einhvern veginn stendur þjóðin öll saman um það að vernda og reyna að bjarga þeim sem þeir telja, að mannúð eigi að vera leiðaljósi og við þurfum að breyða út faðanir og hjálpa. Þannig að það er alls konar eins og veist hvernig þetta er. En staðrendin er svo að þessi ríkisstjórn, af öllum ríkisstjórnum, hefur stíð svo gjössanlega fast niður í báðar fætur, það er búið að draga gífurlega, skilabúðin eru skýr út í samfélagið, að tekið mjög svo strangt á öllum þeim sem koma hér og að sækja til dæmis í hérna hæli, alþjóðlega vend. Við erum gjörsanlega að senda burtu umvörpum fólk og einstaklingar sem að gróta hér af sér og eru bara hér að koma hér í glæpsamlegum tilgangi. Við erum að koma hér með brottfarabúði þó svo að það sé nú ekki vel sér hjá mörgum og meiri segja það, brottfarabúðirnar Þar eru þannig að fólk á nú ekki að velja þar lengi en það fer ekki inn í samfélag, þarna erða og í stað þess að slíta börnin frá þeim og setja foreldarinn í fangelsi og barnið eitthvað til barnavendar og vandalausra, þá fær fjölskyldan að vera þarna saman í þessa sólarhinga og með hún að býða eftir brottflutningi. Einhverju hluta vegna ég að heyra það að alls er á menntamálanefnd sé að kalla eftir breytingu þarna og vill alls ekki að börnin það í brottfarabúðir með foreldrónu, nei, alls
0: á aðskilja
1: það já, þau greinilega eitthvað ennú slítið þarna í gangi þannig að eitthvað verið að miskilja því að þetta nú sennilega hvað ég að segja, mannulega staðunum sem þau hafa verið áfrá því komið í Ísland,
0: þetta
1: var lilla fallegar íbúðir með úti
0: Já, ég ætla aðeins að fá að halda áfram bara, núna ég þarf að fá auðlýsingar en ég ætla aðeins að fá að halda áfram með skólamálin því að það þetta verður meðal annars kosi líka núna og þetta að blunda inn á hverju heimili hvað verður börnin, hvernig kennslan, hvernig reyður mað því að þetta auðvitað forgrunnur af framtíðinni og það verður kosið.
1: Svo náttúrulega líka elska mín fyrir auglýsingar og þá náttúrulega bara einfallega erða líka þannig að foreldra brennur mjög mikið í muna að koma börnunum í skólan en vera ekki fastir í umferðinni. Það líka kosið.
0: Það nú aldeilis kosið það. En Inga Sæland, ég ætla að byrja á línunni og við fáum auglýsingar og komum strax aftur.

0: verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Ábyrg stjórnun skiptir máli Reykjavík á svo sannarlega betra skilið Kjósum okkar borg Kjósum XR
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra er hér á línunni. Við erum að tala skólamálin sem að verða mjög í hugum fólks þegar að labbarinn í kjörklefa núna í sveitarstjórnarkosningunum skiptir okkur öll gríðalegu máli hvernig börnin okkar þrífast í skólum landsins og Inga þú hefur verið að tala sem sagt þessa aðalnámskrá það reglugerði sem þú heigst gefa út og þú vilt breyta þarna eins og matsferlinu það eru tölur í stað bókstafa í einkunnagjöf og Og þú veit kristinfræði skóla og varstu nokkuð búin að útiloka Íslandssöguna inn í skóla eða hvað?
2: Nei, ég rauninni aðalega að leggja áherslu á það að börnunum okkar líði vel og þau læri að lesa svo þau minnsta kosti hafi yndi af því að lesa Íslandssögunar því það ekki gagna því að setja á þau aukin verkefni hvort sem það náttúrufræði Íslandssaga nokkuð annað þegar leskilningur þeirra það dapur að þau í rauninni náði ekki inn. Þannig að ég legg alla áherslu á velíðan, neistan og ástríðuna þeirra þau hérna, það er unaðslegt að horfa upp á hvernig gengur í Vestmannaeyjum og í Lindaskóla. Ég ekki búin að heimsækja Lindaskóla en heyri mjög mikið og vel að því látið en heimsótti í Vestmannaeyja. Þannig að ég segi, það eitt að lesa Íslandssögurnar og það annað að vita hvað þú ert að lesa og hafa yndi af því eins og það geta verið.
1: Já,
2: það náttúrulega einhvern veginn til að segja að þetta náttúrulega ekki smáræðis ofbeldi aftrúður.
1: En það hins vegar sko, þarna hefur hins vegar átt sér ákveðin breyting og mörgum auðvitað bara brái brún þegar kristinfræði var tekin út skólum sem dæmi þá er þetta sko óútskýrð aðgjörð gerð, á hverju var þetta gert og á hverju til dæmis er svo
2: veistu hvað? Veistu hvað? Ég finnst bara þetta eins og kallast anarkí, þetta stjórnleysi þetta trúleysi þetta þykjast hvorki trúa og neitt og geta alveg sama tré og stokka á steina þetta svona svipað í mínum huga eins og þessi vók stemning það kemur einhver bylgi af einhverju Og síðan því bara hrint í framkvæmd og það ekkit verið að hugsa út í langtíma afleiðingarnar á framtíðin okkar, börnin okkar og tilverun okkar.
1: Nei, en það er þetta ynga sem að fólk að staldra við, það er þessi vókismi sem hefur læðst inn í skólana, hvernig sem það hefur nú gerst og það er eitt sem ég langar að nefna við þið sem að hefur verið allavegna svona verið gagnrýnt verulega en það líka verið að reyna að þakka það niður að það þessi svokallega kynfræðsla í skólum sem tíkir ganga allt og langt og nærri svona ungum börnum ég meina bíómyndir eru bannarinn að 12 ára af því að þær eru taldar jafnvel sko særa blygðunarkennd barna en þarna líka námsefni sem getur alveg flokkast undir það sama hyggstu gera einhverjar sko endurbætur á þessu breytingar, endurskoða einhverja hluta sem eru ekki við hæfið þetta ungra barna?
2: Sjálfsögðu, þannig að það kemur ekki til greina barn sem er langt því að vera kynþroska og annars þitt og er svona rétt að þetta því í sinni tilveru og hérna og læra tungumáli þitt og tjáskiptin sín og vera til þannig að er ég algjörlega þar sko en kynfræð og kynjafræð þetta er svolítið mikið mjöndur á þessu en börn alveg niður í leikskóla ef að satt reynist ég held, ég að segja alveg svo er að þetta sé svolítið mikið orðum auki því þetta lítiræði sem ég hef verið að heimsækja skóla á svona þá þetta bara ekki staðrind þá ekki verið að ræða þessi mál við börn heldur ungmenni sem að eru að komast á kynþroska aldur sem að í rauninni eru rosalega skotin í hinu kyninu eða sama kyninu og eru kannski óáttuðum sína kynvitund og annað slíkt. Það bara hafsjór þar á milli og það sé verið að reyna að hjálpa einstaklingum og gerðu upp í sunda hvar þau standa þannig að þeim líði ekki illa í sjálfinu og séu til að viðkenna sig. Það bara hafsjór þar á milli að alltaf fara að tromma upp með eða eitthvað slíkt við smábörn og ungmenni og börn sem að sko spá ekki því það hvað við að tala sko.
1: Já, það aðlega sé ekki ung, það nú kannski það sem
2: undir 12 ára aldrei. Það algjörlega, þetta allt inn á teknibólinu, ég að kortleika þetta, það kemur ekki til greina að smábörn og ungbörn sem ekki kynþroska, að við séum að íta einhverju svoleiðs að þeim, bara alls ekki, en hins vegar, ef að eru öðruvísi börn sem að er við hliðin á þeim, að minnstakosti, þá það bara eðlilegt, það má ekki stríða þeim börnum, það má ekki leggja þau börn í einesti, það er allt sem að, sko, að þeim brunni.
1: Já.
2: Það mun ég passa þau, sko. En annars, nei, það á ekki að ég að, ef þú skilur hvað ég er að reyna að segja
1: að endur sko það er sérstaklega út aldri af því að til dæmis svona í hegningalögum
2: já, það er aldrei sem skiptir öllu máli
1: þegar að vera að meta hvort það broti á börnum þá miðað við 12 ára aldur og þá það af því að einhver var með höstlerblað fyrir fram að þau skilur og það
2: já, manstu bara... þegar við vorum ég gleymi aldrei þegar ég var í grunnskólanum og ég gleymi aldrei í náttúrufræðinu þegar var allt í unu svona teiknimynd af beru fólki og vera að tala stúlku sem fær á tíðar og það vera að tala hvernig börnin eru til og maður bara var náði bara ekki roðanum úr andlitinu þann daginn var bara alveg það var svo mikið feimni og allt það í þá daga þannig að það má nú kannski milli
1: Já, það má nú vera einhver milli vegur, það er nú það sem er
2: einhver stað verðum að finna inn gullna meðalveg,
1: ég segi þannig. En þannig að ég mitt reynir rosalega á þig sem barna og menntamálar á þrósk, já og hérna þetta er heilmikið mál en svona aðeins að síðust í sambandi við þetta, en eru kennarar og starfsfólkin svona nægan stuðning já, eru þeir með það?
2: Nei, mjög mikið að kennurum hérna, sko, sérstaklega í starri skólum og starri deildum og annars líkt eins og ég sagði, það vantar fyrir utan stuðningi sem börnin þurfa sjálf, talmennafræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, annars líkt til að taka utanum börn sem er í vanda, líður ekki vel, það er mikill hérna, skortur á öllu þessu og þetta er svaka stórt verkefni og ég segi, ég hef alltaf sagt fólki fyrst og svo allt hitt það, kjör og flokks fólksins, forgangsröðum, fjármunum fyrir fólki fyrst, svo allt hitt og ég er þar og ég áður en að maður kaupi sér, hérna nýjan bíl, þá reynir maður nú að hafa mat á diskinn fyrir fjölskylduna og tryggir það að afkoman sé góð og ég er nákvæmlega þar stödd, ég er kannski of hagsýn húsmóður í pólitíka því ég hugsa hvort sem það ráðuneytið eða annað eins og mitt eigið.
1: Já,
2: ég hugsa að þetta eins og mitt heimili hvernig vil ég reka það og þess vegna segi ég þegar verið að tala ýmislegt og agnúast út í eitthvað sem að eins og við skulum tala eitthvað voða viðkvæmt sem að greinilega sló öll með það var táskaegg sem að voru gefin í mínu ráðuneyti og kostiðu 700.000 með umbúðum sem að voru í rauninni ákveðin þema og ákveðin kvati og ákveðin vellaun fyrir ótrúlega mikla og óeigingjarna vinnu sem að var unnin á kvöldin og unnin helgar til að reyna að vinna með þessum kröfuharða ráðherra sem vildi helst að allt gerðist í gær en á sama tíma að hagræða það sem að við erum að flytja með ráðuneyti sem kostar 5 miljónum minna á mánuði, það sem að við erum að gera allt til að spara, við erum búin að draga saman, það mikil skipulagsbreyting í ráðuneytinu, það verður aldrei í sögunni orðið eins mikil högg í bátnið í rauninni eins og sunnum myndu kalla það, eins og er núna og á eftir, þannig að ég er að segja, það er alltaf einhvern veginn reynt að draga það neikaða fram, alveg eins og núna. Hversu oft hefur þú heyrt það að þessi ráðherra regla séu með bílstjóra?
1: Já,
2: það
1: hefur nú ekki verið svo mikið held í núna, en það hefur
2: ég, oft verið. Ég er sagt það, jú, Arnþrúður, það er svo ótrúlegt. Þetta fólkið okkar átt að segja á því að leik og maður stærða til þannig í vinnunni.
1: Já.
2: Ég get ekki unni þegar vera ætla til þú keirir í tvo tíma til þess að reyta einhvern skrifundir einhvern samlingu að gera eitthvað fólk endalöf í vinnunni að við hefum ekki stjóran til að flytja okkur á milli staða og gæti mikið unnið samliða þá byrð ég bara bara alltaf besta fyrir okkur vegna þess að þá þið nú ansi hægt framkvæmdir og ég segi ekki annað að það því að
1: mér finnst Inga
2: hinsa, hitt okkur,
1: já, jú, jú, en veistu Inga það mér finnst ekki vera mikið rætt þetta núna með ráðherra bílstjórun og með ykkur heldur það meira að tala bara eitt ráðherra að vera að leita honum hvað er utanríkisráðherra og hvað, á hvað ferðalögum og á hvað bílum hún eða flugvélum og það svo sýkt í landinu og það veit engin hvað hún að gera og það verður bara að tala hún verður bara að skýra fyrir þjóðinni hvað hún að gera og þetta það sem fólk meira að minni uppnámi og það veit að bitnar á ykkur hinum ef að vera að tala illum
2: ég hringdu nú í mína elskulegu minn yndislega utanríkisráðherra núna bara fyrir einhverjum örfáum dögum síðan þá var hún hérna norður í landi, hún var hér á Akureyri hún var fyrir austan, hún er á fleigi ferð að hitta sitt fólk og út um allt sko, það líka ég finnst líka stundum óvægin orðræðan, ég verð nú að segja það og í rauninni það vita allir að viðreist flokkurinn sem að hefur barið fyrir því að við myndum ganga í Evrópusambandi flokkur fólksins hins vegar flokkurinn sem vill ekki sjá það að ganga í Evrópusambandi þannig að þú veist þarna alveg eins og verður núna þegar að verða mynda feita stjórni eftir yndislega morgundaginn okkar þá verður að koma málamiðlanir og það verður eitthvað að gera til það við getum svoðið saman stjórn sem að í rauninni bæ til að taka að sér það sem ætlast til af okkur eftir að samfélagið okkar kjósendur okkar hafa valið sér valdtala þá verðum við líka að vera ábyrg til að geta tekist á það. Við erum ólík, við erum mjög ólík. Við erum þrír flokka núna í ríkisstjórn, við erum sannlega ekki að deila heila því að við værum öll eins, þá væri þetta bara einn flokkur. Þannig að við erum ólíkar áherslur en það fallega sem í þessari stöðu og það fallegasta sem getur verið í einu samfélagi, það þegar að sveitastjórnir, þegar að ríkistjórnir, þegar að fólkið þetta þroska sem tekur að sér verkefni og það getur unnið saman, það getur faðmast, það getur gengið í gegnum erfiða skafla og það getur gert það saman. Þannig að það sem að ríkistjórnin okkar að gera og það sem ég svo stolt af, það hvernig í rauninni við nálgum slutina saman og einhverstaða skriplar og skötu, þá setjum við niður, við reynum að finna það út, hvernig stendur nú á þessu, var þetta í stjórnarsáttmála nei og hvernig eigum við þá að nálgast það og við finnum sameiginlega lausn. Þetta er nákvæmlega svona sem að ég ofurstolt af því og þetta verði þá eina ríkisstjórnin sem ég eftir að verða í því engi veit sína ævinna eða neitt líka, þá er ég ofurstolt af því. Að finna pennan góða vilja, taka tillit til flokksfólksins, þú getur ímyndað þér að þau mál sem við höfum náð, það er engin flokkur í ríkisstjórn náð öðru eins í gegn og flokksfólksins.
1: Nei,
2: engin,
1: það er
2: nefnilega
1: það,
2: okkur.
1: Já, spurning hvað ekki aldrei þau eru að greiða móti, en við sjáum nú til með það, en Inga, bara aðeins loka spurning.
2: Ég get sagt það að okkur blæðir, nei, hér að grína.
1: Já, það lók tala betur við þetta. En hérna, þegar þú kemur til baka, en hérna, Inga, er samt einna bara út á kostingunum, ertu bjassin á því þið bjóðið fram bara í Reykjavík, ertu bjassin á að þið náið inn manni í Reykjavík?
2: Já, ég mjög bjassin og ég bara við eigum þó dásanlega mannaðna sem með hjarta og gulli og ég sagði flokku fólksins lútir höfði í auðmýst fyrir alla þá sem hafa snúið að villu síns vegar og rata inn og rétta braut og helga lífsitt því að hjálpa öðrum og grípa þá sem eiga bátt og gera það af sinni reynslu og Guðmundur Ingi Þóróttsson hann er það verðmætast að segja við eigum í borgin í dag og ég trú ekki öðru heldur en að fólki okkar sjáu það og við höfum hingað til fundi velviljan og hlýjuna þannig ég mjög bjartsýn og ég bara segi bara aðeins þetta við fólki okkar að halda utanum flokk fólksins, halda áfram að halda okkur á lofti.
1: Það er nefnilega það.
2: Halda áfram að gefa okkur kost á því að gera góða hluti og gera það saman. Ég treysti fólkin okkar alveg til að gleyma enga veginn þeim góðu verkum sem við höfum verið að gera fyrir þau. Ég trúi því að öllu hjarta já.
1: Herðu, þá segjum við það Inga sæland í bili allavegna með þetta og takk fyrir innilega fyrir að upplýsa okkur þessi skólamál og hvað sveitarstjórnir þurfa að búa sig undir og skólanir fyrir næsta vetur og nýju kjörtíðanbili og bara já, gangir vel fyrir norðan já. Aftur til sko við samríkist þeir út af förðinum og við já, hérna bara þökkuðu kella fyrir og gangi er allt í hæginn.
2: Ég segi bara aðeins eitt, elskanum mín, ég takka yndislega fyrir mig, ég búin að fá mikið fallegum kveðjum, mikið stuðning og hlýju og samúða kveðjur, ég þakklátt þetta gefur manni styrk í sorginni og ég segi bara á morgun, þá er komin í dagur eins og segir í ljóðinu fallega eftir Magnús Eiríksson og ég trúi því að það að setja X við X í kjörkefanum á morgun að gefa flokki fólksins áfram umboð og gæleika það mun skila sér í betra lífi fyrir okkur öll.
1: Það er nefnilega það. Það látum við lokka orðinni. Þessum þátti Inga Sæl

0: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen.

0: Flokku fólksins.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: 1, 2, 1, 2, erum við komin í loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttur komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka þetta einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömul góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera að stökk upp á dekk.
1: Já, komið að sæla á blessu, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Mm-hmm. Já, hvar hægt að þétta aðeins meira, hvar hægt að taka akrin í burtu til þess að aðeins að þétta meira.
1: Jú,
0: jú. Ég mitt kerði niður Snorrabrautina, ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuvegin og Ég að spekla, Ari, hvert að þú gæti tekið að þér vera framkvæmdastjóri og þá var það styrsta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og að vera forstjóri eða framkvæmdastjóri svona styrsta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis já. Þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski það að hugsa um.
0: Þú hugsaði um?
1: Já,
0: þú gengur opindu kostninga.
1: Já.
0: Það komið að býtla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem mér ákvæmt til að þess að bjóða fólkinu á bara sýningu, býtla sýningu. Þetta skal að segja þér, sýning sem var sett upp 1969, býtla árin, 1960 til 1970.
0: Já.
1: Og þarna voru sterk nöfl sem var koma fram á slungu, Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson, ég og Bjarni Ara og svo söngstelpur sem að, voru þarna með það meðal innan borð meðal með hana Rekinu Ósk ég man ekki nafnin á hönnum vatum, sko, þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og hann var valinn maður í hverri rúmi þarna á pallinum og, og hérna
0: þetta er á Broadway eða...
1: fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef að kallast áratugur æskunar og það er bara stuð

0: Ég mæli mig svona sirpum, Ari, tókst eftir við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukeks á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrú bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lubastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lubastó og dývóni. Þetta bara eins og sé náttúru, þetta sé þér fætt bara. Óni upp úr...
1: Ekkert veist.
0: Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þeir fórum með í hljóver, en spilaði eins og það væri bara á sýningunni.
1: Það var bara tekið nánast, rúlla bara beint inn á teip og gert á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel aft. Ég er bara við sko
0: Já, búið að keiri það nokkuð sinni við gegn
1: já.
0: Þetta voru margar, margar sýningar
1: Já, tókst alltaf kjaftfjöldi á hver reynastu sýningur sko.
0: Fösta svo lögðardagskvöld
1: Og Hótel Íslandi sem var hétt
0: Já,
1: Óli
0: 96
1: var, Já, 96 og Óli Lögðardal var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar rock sýningar og bílasýninguna og fleiri sýningar
0: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars
1: Já
0: Ara Jónssyni, Björgvin Halldórsson og ungstirnið
1: Bjarni
0: Ara. Já, vá, ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum síðan.
1: Já, hann hann á fleginni, fljúgandi siglingu.
0: Hann á fljúgandi siglingu í toppstandi.
1: Já.
0: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og miðvikudagskvöldunum, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
1: Mitt upptökning, þetta var
0: reyna. En ég var að láta mig dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi og prins. Ég sagði, prins, pólo, þá kem ég strax og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinnum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jakkum, sko,
1: já,
0: og jakkafötum.
1: Já.
0: Sumar jakkafötum voru að koma. Það margir að fara í brúðkaup og stóra mælum svona í sumar og alltaf vera ljósið til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn einhversta lilla lagðan, sko, en ég mæti hjálpunum að bera inn að nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og á meðan setjumst við niður hérna á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt sem að ég tók með frá honum tvö prins Pólo, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni svona hann að koma til mér sköllótt eftir
1: Sköllótt prins Pólo, já, það er sérst þetta
0: Já, það ekki trúkulega og hann var bara smá neðan á prins Pólonu og geggjæðislega gott og þetta svona þetta kallast sko í Belgíu þetta kallað vöflur
1: Okay.
0: Þetta bara waffles
1: Já.
0: En þetta bara prins Pólo sköllótt eins og ég kalli þetta Bóbó var að taka upp allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingilingiling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterk inn aftur
1: Já.
0: Þannig að þegar þú ert að mæti eitthvað stærri brúðkaup og allar að flottur Þá færðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk.
1: Þverröndum eða,
0: já. Og þetta geti til aðeins gengið vel í kosningavöku hvað sem blátt og raukt. Því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litinn.
1: Já, til dæmis.
0: Og eins og þið segi í Garðabænum, eitt sem að sagði þarna var að svona fara undirbúa sig að þið voru í pottunum að ræða, Og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna 4 ár með Reykjavíku módelið. Og þá sagði, nei, við höfum ekki efna því. Það fjármálin eru þokkalegi Garðabænum, en Reykjavíku módelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara, þessi tveir alltaf minnst að halda sér við bara gamla góða Garðabæin sinn.
1: Já.
0: Ég hafði enga skona og svo passaði bara á að hlusta, því að það menn verða oft svo æstir. Eins og ef maður segir, sko, ef ekkert að ske í pottinum, ekkert að gerast, þá segir jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis. Og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira, það verður allt vitlaust. Það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað. Samt er ég bara að segja svona, já, hún bara ellendis núna. reyna að hjálpa þjóðinni.
1: Já, já, já.
0: Já, já, já. Nei, þá verður allt vitlaust. Mm. En prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kostningavönguna.
1: Ef ég gerir það, takk við
0: Anna kvöld.
1: Já.
0: Og bindið frá kallmönnum, vá hvað þetta var flott sending sem kallinn var að fá. Og ljósu jakkarnir.
1: Ágætist nafn á þessu, Monti.
0: Bara Montin.
1: Það bara Montin.
0: Já, já,
1: Montin. Montin með þetta bindi.
0: En það komið að annari sirpu og já. Það óskalag, ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú verir að koma. Hafði verið á balli já. Með rooftops já. Og sagði við mig. Sambandið heldur enn þetta okay. Var það geirnest á gólfinu
1: já
0: þéttleikin var það mikill ég sko glemd að spyrja hana hvar þetta hefði verið sem þetta var svona þétt hvar var rooftops að spila í gamla dag hérna í bænum
1: það var margir staðir það ekki gott að segja
0: nei, þú manst ekkert eftir henni
1: Nei.
0: Hún vill ekki láta nafsi skytið.
1: Nei, það ekki gott að muna
0: svona. Nei, þetta eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að ef tæknir mann tilbúin þá bara förum við í söknuð og það Ari sem syngur.
1: Já.
0: Og þetta smá sirpa.

0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkuný rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Flokkur fólksins. Heima er best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mynd eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
0: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
7: Já, ég ætla ekki að gleyma þér, Steini mín. Steini nefnilega er alltaf svo hrættur að ég gleymi atriðuna hans. Það er að kíkja í innkaupapokana skræna því að hann er núna farin að undibúa veislu á morgun, kostninga vöku.
8: Já, við mittum.
7: Og þá var ættingjarnir að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steini, þú hefur gleymt að köpa í matinn. Þú er að fara aftur í búðina, það er bara... Það er bara hérna partí.
8: Það er partí bara partí.
7: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum og hann er hérna með rís, kúlurnar með lakrís stufti utanum. Má ég taka það? Kanski. Já, já, það er svona ekki vel séð, allt í að hann, svo er náttúrulega rískupa kassin fyrir konuna.
8: Okay.
7: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt, kona hefur ekkert meira að gera, tek eitt svona fyrir þið Ari. Þannig að þegar út með kosningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta, þá tekur þú svona rískupa, setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta, þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur þú með beittun hýf skorið þetta í fjóra bita.
8: Og svo ferðu auki þetta magnið.
7: Já, svo bara segir við fólk fáið ykkur eins og við vilja þar einn á mann. Já, og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við. Heru, það er rískúlur hérna, tveir pokar, við tökum annan poka líka. Og Ari, þú fær einn svona poka.
8: Ok, takk fyrir
7: því það. Því að rískupa bitarnir klárast frá Freyju.
8: Já.
7: Þá ertu hérna með póka með rískúlum frá Freyju með þykka súkkulaðinu.
8: Já, æðislegt.
7: Og það er svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf núna ekkert að fara í búðina fyrir þig. þú komið rískubakassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema kostninga ágisk þegar fyrstu tölu koma þá voru allir búin að skrifa niður hvað halda og sá sem er með besta gískið hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupa bita
8: okay.
7: Þannig að já. Þá myndur ég að byrja halda því að við séð í sér skál sem velun og annars sæti væri tvær rískúlur og einn rískupa biti og þriðja sæti ein rískúla
8: Þetta er ágætis
7: og rískupa biti, já
8: ágætis ábændi
7: þetta, þetta er svona fínt en núna kemur að því Ari sem er svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustundur tilkynning ekki gleyma sem ég gerði fyrra ég gleymd að nýta mér hjá skal ég segja stéttafélaginu mínu að því að maður safnar sko alltaf inneignum maður borgar alltaf í stéttafélag og svo náttúrulega á maður inneign og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út glerug keyptu bara svona það var komið því, sko maður með valkvíða þegar maður fer til glerugna Péturs þarna Garðatorginu það svo mikið úrval af svona
8: umgjörðum.
7: Umgjörðum, já.
8: Já, hann bara.
7: Já,
8: já, já.
7: Það þýtti bara að vera ein ríkis umgjörð, allir með kringlótt.
8: Ríkis. Umgjörðu, svo það að segja, já.
7: Þannig ég valdi svona umgjörð sem úr títan, með svona grænu svona ofan á.
8: Já, alveg, já, hann nú snittningur líka leiðbeinu manni, sko.
7: Já, hann snittningur. Þannig hann var saman á því þetta var bara, þetta hentaði mér. Svo fekk ég með margskipt gler, þannig ég get bæði lesið og kyrt. Og í góðum málum. Þannig að ég minni þá á sem eru að borga í stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi menn eru búin að safna upp.
8: Ok, já, ég mitt að gera.
7: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun, gleyma svo að fara með nótuna því að félagi borga það líka, sko. Sem á, og það er einu svona ári
8: já.
7: Sem getur farið og látið skoða þig.
8: Já, akkurat.
7: Og ef þú hefur gaman að þessu svona skoðun, þá ferðu bara oftar.
8: já,
7: já,
8: það er þannig.
7: Já, en það er komið að sumrinu, sumarsveiflan.
8: Já, já.
7: Og ætlum að, ég ætla að fara að stökk, með lægir í gangi, ætla að stökka fram og ná í aðeins meira kaffi og tvö lúi viðbót. Já. Þegar við náðum að klára þessu hérna. Það er bara, það er græðgi okkur, en gaman. Njóttum, sumarsveiflan og það er stúlka sem syngur með því
8: Berglind Björk Jónasdóttir hún er syngur það með verið

0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr.
1: Já.
0: Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Hún gerði það, hún hörkusöngkona.
0: Hörkusöngkona.
1: Hörkusöngkona. Já.
0: Já. En það hefði hún aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist það hennilega málið, sko.
0: Já, já. Það munar litla, ég tekið hérna nokkur lög með þinn á plöt, en það munar svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já, þú sagðir, þú verður að halda tóntegund. Já. En já. Það bara svona.
1: Já.
0: Auka upplýsingar. Þrenging gatna, það verið að kjósa það núna, hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar.
1: Og strókuð bílastæðin og alltaf.
0: Já, og því meiri þrengingar, Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpið sitt og því ef þú til dæmis nærð meðal tíma Mosfellsbænum niður í miðbæ upp í kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: Þetta er pæling.
0: Já, ég held að við höfum ekki verið að berjast á móti þrengingum vega því að þetta jákvætt fyrir útvarp. Og ég einmitt var að tala við hann Gumma vin minn í Automatic sem er nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var einmitt að segja Gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum við 42 hjá kallinum og segja Ari myndu koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda hann sem lengst gangandi Þannig að hann sendi þér Sam og Garðar Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að vera þetta í útsölukörfunni ég tók þetta með, ég tæmd hana bara, ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti, þannig sjáist öryggir, því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökkgráu detta inn í umhverfið
1: Æmitt.
0: Og svo allt inni skjótastir út á götuna og engi veit út á hverju en ef út í svona vesti frá Automatic
1: það má vera sýnilegur
0: já, en það þýr ekti að fara í Automatic núna þetta, ég tók restina, það kemur meir í haust en ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðan það á eftir að rigna
1: já,
0: það verður rigning á morgun já, menn þarf að hafa gott útsýni og ég þarf nú einhvern tíðan bara að bjóða þær í kaffi og setja svona hendlegs á rúðuna fyrir þig
1: okay.
0: því þetta náttúrulega eins og segir þú þarf að setja nokkra dropa í tuskuna sem fylgir mm-hmm. og smyrja framrúðuna svona vel en ég myndi alveg treysta til þess
1: Já,
0: þú nærði alveg á alla framrúðuna já. Þannig að ég mæli með því ef þið alltaf að gera eitthvað góðverk að mæti heimsókn þið fáið kaffi og með því og þið segir bara ég að koma hendlegsa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir þetta gæti líka að vera svona pick-up lína þú ert kannski eitthvað stóra kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana, jæja, stími má ekki koma heim með þér á eftir, þá ertu með svona lítinn hendlegs í brjóstvasanum og segir, hér ástu mín á ekki að koma bara heim og setja svona hendlegs á framrúðuna fyrir þið til þess að hún sett öryggu sumar og þurfi ekki að nota rúðuþurkundar
1: okay.
0: og þá segir hún jú endilega og svo leiðir eitt af öðru já, þetta kallast að tengja fólk wow. og þetta fæst líka í ólís þannig að menn þurfi ekki endilega að fara upp á smiði við 42 þannig að þetta fara hingað þanga en þetta eitthvað sem að menn athuga ef þeir eru að hugsa að kynna stúlkun
1: ef þeir eru á þessum buxólum
0: þeim
1: buxólum farið eitthvað svona leið ákvöld
0: já, ef þeir sjá ljós og skugga
1: já,
0: en það komið að ljós og skuggum það Þormar vinur okkar
1: Þormar Ingi
0: já, snillingur
1: hann
0: er snillingur

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega að reyna að hafa textana svona, eins og ég fundi að segja svona svolítið siðprúða og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Já, já.
0: Nei, lög.
1: Lög, já.
0: Já. Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll tilenguð,
1: já,
0: það bara Tómas Guðmundsson
1: á þessar skuld. Tómas Guðmundsson, bara á textana hann.
0: Já, nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já.
0: Ég held að hann
1: sé. Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já, enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já,
0: þannig hann.
1: Samdi sem sagt lögin, sko, við textana eftir
0: Já, við getum að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar.
0: Já, ljós og skuggar.
1: Já, það þannig sé.
0: Já, já. Þá erum við búin að leiða þetta það, því að ég veit að Þormar hlustar alltaf þáttinn, hefur gaman á honum og það er nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í lofti.
1: Nei, það er ekki nóg gott, sko, bara eins gott að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skjálfverið rétt.
0: Já, hvernig er því bakinu svona lifta þungum hlutum?
1: Bara þokkalegur
0: að gæri. Já, ég nefnilega, við þurfum að vera fjóri núna á laugardaginn, því að Jason vinur minn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnið að bæta við hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni
1: okay.
0: Þetta á jarðhæð Þetta á jarðhæð, þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans, hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars, það var að koma úti, eða sko sumarhúsgögnin eru komin í stekkjabakkan og hann fer og velur, bætir við dóttaríðið að húsgögnin sem hann átti fyrir og er að koma með svona úti soffa og stól freka þungan því að þetta er svona húsgögn sem fjúk ekki þannig að þegar veður viðvörun kemur í sumar í haust vinsælaðist fjallagið lausamunu af lóðinni þá þarf hann ekki að hugsa neitt því að þetta er bara stöðugt og stendur vel og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum Signature á laugardaginn líklast svona hádegisbilið, ég sagði ef ég fæ eitthvað þá divild poppar að segja þekki og þeir vakna ekkert fyr og ég hugsaði mér og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir
1: Aha.
0: ég var búin að undistinga Bjarni um daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinn mínum og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa kattina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir kvöldið ofta syngi brúkaupum og líka á laugardögum hérna í bænum þá ekki jarðarfarir svona í hátíðinu, það eru brúkaupin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar hvert að vera hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið og hann sagði reddum því þannig að ég myndi bara sækja þari og við förum þarna fjórir og hjálp eða þrýr, Bjarni kemur sjálfur förum út á Naustabryggju, hendum þess inn stillum þess upp á svölunum og Jason getur haldið kostninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn þetta var allt, þetta er allt skipulagt
1: ok, já. Já, já
0: þannig að ég segir nú bara, þökk sé okkur að hjálpa kallinum
1: já.
0: En, já, heyrðu að því að fór nú upp í stekkjabakkun daginn og átti að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna, varstu búin að fá svona kertastjaka? Þannig að þú getur fara að safna þessu, því að það miða við að menn fái fjóra til að geta verið með aðvendu lýsingu þegar því kemur.
1: Ok.
0: Þannig að hérna er eitt kertastjaki frá Signature, þetta er ekki til sölu. Ekki reyna að fara upp yfir í stekkjabakkan og byrjum þetta er bara svona sem að þeir eru að gefa. Það er komið að næsta lagi.
1: Já.
0: Og það fjallar tvær konur sem eru að fara að kjósa. Eða nei, það ekkert fara að kjósa. Tvær konur, finnir þetta hérna, tvær konur, já, þetta er komið.
1: Okay.
0: Og það er Ari Jónsson sem syngur.
1: Og lagið eftir Þormar.
0: Og þá er textin eftir
1: Tómas.
0: Tómas, já.
1: Guðmundsson og lagið eftir Þormar.
0: Já.

0: Nú einhver að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandi sem svarar annarkvort konan eða maðurinn það allt í lagi ég líka föst ég að koma úr hinn áttinni þannig að þau munu hittast eitthvað staðar á miðri leið,
1: miðri leið
0: já, eftir þrengingar en þetta var þetta eftir að lagast Það fer eftir hvernig úrslit fara, hvert að vera víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja.
1: Það er stóra spurningin er þú.
0: Já, og annað, þetta svo gott núna, fólk getur bara ráðu þessu.
1: Já.
0: Það bara að færa að kjósa, sumir elska þetta
1: já.
0: Og aðrir ekki. Og þeir sem eru, skal ég segja, með heimsókna kvíða, þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur engin heimsókn hvort er. Fólk í blokkum nýjum, engin bílastæði, þú færði verið í friði getur borða kvöldbættir rólitum, engin hætt að ykkur banki upp á góðan kvöldið nei, mamma ert þú komin en það komið að lokalæðinu, Ari við erum búin að standa okkur bara þokku vel
1: líður hratt og flott
0: já,

0: alltaf troðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði verulega í húsinu.
1: Já, þá var bara opið já, fyrir dansleik.
0: Já, þá var bara alveg dansleikur.
1: Já, nákvæmlega.
0: En við ætlum að ljúka þessu á lagi og það Kristján Hreinsson sem á textan.
1: Já.
0: Og hann að breyða sér til Hawaii.
1: Já, þetta bara skellum okkur og ég bara í húla húla, Hawaii.
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem best í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta.
1: Já, og, sem er leiðis bara.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það svo mikið ja. Upp á komum og alls konar.
1: Þetta spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Hvernig
1: þetta
0: þróast?
1: Já.
0: Hvert að menn voru sáttir eða ekki?
1: Já, nú það.
0: Já, þetta það bara þannig. Það
1: stóra spurningi sem verður svarað, þess að
0: Yes. Ég segi bara, ef þetta klikkar þá förum við að hafa væ.
1: Já, gerðu það bara.

0: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
1: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Kæru hlustendur. Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokk

0: flokkastefnu meiri hlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.

0: Komið þér sæl, það eru sveitarstjórnarmálin hér á Dagskrá. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er Suðurnesjabær sem að ykkur er boðið upp á núna, góðu hlustendur. Því það komið til mín Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabær, það undir merkjum XD og hann er nýr frambjóðandi og við ætlum að fá að heyra svona hver hann er og síðan það nýjungar sem að þeir eru að bjóða og boða og hvernig svona þeir sjá næsta kjörtímabil og þetta er kannski fyrsta skipti sem þeir bjóða fram fyrir sameina sveitafélag þar að segja Sandgerði og Garð en það er allavega það var nú reynda sameina 2018 en það er allavega mikil stemning á þeim bænum og góðan dag Haukur Andreason
1: Sælublessa, takk alveg fyrir það
0: ég nýtt nú bara með eftirnafnið Andreason þú ert hvað, norskur?
1: Já, ég kem semst að hluta til á norskum mættum amma mín er frá Norei
0: Já.
1: Og hérna Og þaðan kemur þetta Andreas nafnið og er af Olsen ættum í Noregi.
0: Í Noregi. Hvað fór stafangir þá?
1: Já.
0: Það var beint úr olíunni.
1: Herðu, það mætti halda það.
0: Já.
1: En ekki það, ég er svo sem ekki vel að mér í norsku ættfræðinni.
0: Nei.
1: Það eru betri menn í ættin en ég þar.
0: Mm-hmm. En hvað kemur til, þú ert búin að búa hérna hvað á Íslandi?
1: Ég fættur uppalinn hérna á Íslandi og búsettur í Sangeri bara nær allt mitt líf
0: Já.
1: Með svona smá hliðaskrefum hérna en aftur á móti þá er hérna þá er frá 2018 búið að sameina Sangeri og Garð
0: Já, og þetta er þessi Suðurnesjabær núna og
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um marga íbúa?
1: Við erum að tala um að sem samkvæmt takstofinu þá er þetta eitthvað staður 4300 en samkvæmt þjóðskrá. Það nú eitthvað aðeins gekkja þann á milli að þá er þetta eitthvað staður 4500 mann sem skráður í Suðurnesjabæ.
0: Já, en þú að eru leitir, hvað eru fengist við, hver ertu svona? Koma hérna nýr að leiða lista sjálfstæðisflokks og óháður?
1: Já, D-listin og óháður. Sko, ég er Haukur Andreason heiti ég og hérna er, skal ég segja, lögfræðingur og mennt frá Háskólum Akureyri. Ég er löggildu fasteignasali og starf að hefa allt fasteignasölu í skjaladeildinni þar. Ég er brautskráður húsasmiður.
0: Já.
1: Ég giftur maður, konu mínum Rakel Jónsdóttir, er semst að vinna upp í Bláa Lóni í þróunasetrinu þar.
0: Já.
1: Saman eigum við hana Sigur Rósu Mánu sem er 9 ára og verða 10 ára.
0: Já. Þetta hljómar vel. Þetta hljómar vel.
1: Já.
0: En þú skellir þér í pólitíkina og það er sko verk að vinna í Suðurnesjabæ. Þannig að það
1: Já,
0: kom ég, til að þú fókst út í þetta.
1: Ég er svo sem verið viðriðin pólitík í mörg ár. En held ég aðeins einu sem gefi kosta mér áður fyrir hálistan á sínum tíma sem satt þar í 13. sæti þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona gef kost á mér til þess að leiða lista og með gríðalega reynslu og hef setið í stjórn sjálfstæðisflokksins í Sangeri fyrir sameiningu
0: Já.
1: Og svo hef ég verið í stjórnum sjálfstæðisflokksins eftir sameiningu og setið í stjórn í kjördæminu öllu svo sem þannig að Ég ákvað að gefa kost á mér útrá þeirri stöðu sem uppi var í, og uppi er í bæjarfélaginu hjá okkur. Það á miðju þessu kjörtímabili þá hérna, verður það leiðilega óhapað að hérna, meira hlutin springur milli sjálfstæðismanna og framsóknamanna.
0: Já. Út af hverju var það?
1: Það var út af staðsetningu gervigrasvallar innan bæjarmarka.
0: Já.
1: Og þar eru við með tvö íþróttafélög, annars vegar Reynir í Sangeri og hins vegar Víðir í Garði.
0: Mm-hmm.
1: Og vinsla málsins var með þeim hætti að ég raun bæði liðin upplifu bara pínu þannig að það væri smá yfirgangur af hálfu hvers annars. sem hefur svona undið aðeins upp á sig og menn svona í kjölfari fara að tína saman framkvæmdir, fara að metast á að sé að vera að gera meira í öðrum byggðakjarnanum en hinum og vissulega það má alveg eiga einhverja stóðir og hérna en það er hérna alltaf þannig að þú getur ekki farið í allt á hverjum tíma eða verið með svona hnífjöfn skipti milli byggðakjarna í framkvæmdum, það er bara þegar framkvæmdir kalla það bara og þá verður hjól í það þannig að hérna, það verður aldrei svo en aftur á móti það má ekki gleyma því að öll uppbygging og alla framkvæmdir þetta þjónar hag bæjarfélagsins alls og uppbyggingin og tekjur af uppbyggingunni endar í sama bæjarsjóð þannig að þetta nýtur góðs í bara bæjarfélaginu öllu og það verðist oft gleymast kannski í þessari umræðu.
0: Já, þú segir það, en hérna, svona helstu, myndu sagt, helstu nýjungar, nú sitjið þið í meiri hluta bæjarins.
1: Já.
0: Og það er, meiri hlutin samastendur af hvað?
1: Samfylkingunni og síðan er það hérna ólistin sem var svona borgarlegt framboð og síðan sjálfstæðisflokknum.
0: Já, þannig að þið eru í meiri hluta.
1: Já.
0: Og þeir sem eru þá í minni hluta núna, það er hvað framsókn?
1: Það er framsókn og séðan sat Magnús Magnússon sem var kjörinn fulltrúi fyrir sjálfstæðismanna. Hann var nú oft titlaður í minni hlutanum en ég lít svo á að hann sat bara fyrir sjálfstæðismenn út kjörtímabilið.
0: Já. En í staðinn núna hefur bastað miðflokkur og framsókn sem er að reyna að banka upp á.
1: Sinst, ólistin ákvaða að gefa ekki kosta sér aftur fyrir komandi kosningar á morgun.
0: Mm.
1: Og þar er óbúslega frambarallt fólk sem var þar á lista sem er miður að sjá eftir.
0: Já.
1: En aftur á móti þá kom upp fyrir þessar kosningar og þá ákvað miðflokkurinn að bjóða sér fram. Þannig að við erum fjóri flokka sem erum að gefa kost á okkur fyrir þessar kostningar og það er þá dýlistin óháðir sem ég sitt sem oddviti og síðan er það samfylkingin og síðan er það hérna, framsókn og svo er það miðflokkur.
0: Já. Þannig að þetta verða spennandi kostningar.
1: Mjög erfitt að mikil endurnýjun í sveitastjórnarmálum hjá okkur í Suðurnesjabæ. Og það er mjög erfitt að svona lesa í stöðuna hvernig hún mun fara, sko.
0: Já, akkurat. En hérna, hvernig er svona fjárhagsstaða bæjarins? Hvað er til í kassanum?
1: Það er nefnilega aldrei gaman að segja frá því að þrátt fyrir að þetta kjörtímabil hefur mjög krefjandi að þá eiga kjörni fulltrúa saman hvort þessi fyrripart kjörtímabilsins eða setnipart, mikinn heiður skilin fyrir að koma fjárhag bæjarfélagsins í ágætt horf. Við erum að fara úr því að vera með cirka, eða tæplega 7 miljardar í tekjur upp í 8 miljardar. Við erum að fara úr skuldastöðu sem var í 71% í upp á kjörtímabils í það að vera í 52,2%.
0: Já.
1: Á tímabilinu sem er að líða þá er búið að framkoma hana fyrir 3,3 milljara og er stæðsta einstaka framkvæmdin leikskólabygging sem er Sangerismegin í bæjarfélaginu og það er svona cirka 1,2 milljarður sem ef ég manna rétt sem svo bygging kostaði og er óbúslegt príði en menn svo sem hafa mismunandi skoðunar á þeirri byggingu hvort það þurfa að vera svona mikil fagufræði í byggingu leikskóla eða ekki.
0: Já, akkurat. En sko nú hefur Suðurnesjabær verið í mikil uppbyggingu síðustu ár.
1: Já.
0: Og svona hverjar er svona stærstu nýjungar að verkefni sem þeir í meira hlutunum? Eru hvað stoltast þeir af? Hvað er kjósendur að muna eftir?
1: Sko, það sem er náttúrulega í raun er svona stæðista einstaka framkvæmdin er náttúrulega leikskólin. En við erum búin að vera framkvæma beggja vegna og það er tvö ný hverfi til dæmis sem er í uppbyggingu. Það er tegja og klappa hverju í Garðamegin og skerja hverju í Sangerismegin. Og það er, skal ég þér segja, bara skólabyggingarnar, það er svo margt til þess að vera óbúslega þakklátu fyrir og vel gert í Suðurnesjabæ. En eins og ég segi, það er búið að vera svo sem átaka pólitík sem er búin að vera í gangi sem við viljum koma í veg fyrir að haldi áfram af því að það eru gríðarlega sókna tækifæri sem er blasir við okkur og mikil samkeppni við nærliggjandi sveitarfélög gagnvart því sko.
0: Já. Hver er helstu svona helstu málin þar?
1: Í sókna tækifærum?
0: Já.
1: Þar má helst nefna semst, svona vaxtasprota byggðalagsins. Mm. Það er í raun gamla álversbyggingin sem var hafið framkvæmdir á og sem varði ekki, sem er komið nýtt verkefni í, sem heitir grænu yðngarðanir.
0: Já. Og þar erum við að tala svæði út af Helguvík og Bergvík.
1: Já, já. Það semst, í almennu tali er oft bara nefnt allt þetta svæði sem bara Helguvík og svæði.
0: Já.
1: En það skiptist annars vegar í Helguvík, Bergvík. Helguvík er í raun Reykjanesbæja megin og Bergvíkin er Suðurnesjabæja megin. Þetta svæði fellur innan K64 áallun hjá Katego.
0: Já.
1: Og Katego er þróunafélag sem heldur utanum ríkislandið.
0: Já, einmitt.
1: Og við erum að vilja semst, fara í nánara samstarf við Katego gagnvart þeirra áallunarform það sem Katego er semst, dýlistin og óháðir fórum í kynningu til þeirra og þar kom fram að þeir semst, horfa ekki á í raun svæðið með neinum landamærum, bara hvar hentuðast er að byggja hvaða byggingu en þar sem þetta er náttúrulega á ríkisvaldinu þá viljum við fá frekari byggðarsjónamið inn í þetta þannig að það sé tekið meira mið af því að jafna í raun á milli hlutsuðinu sem eru Reykjanesbæjar í uppbyggingar áformum upp á það að hérna að Suðurnesjabær sé í raun ekki skilið þar með hálfparti útundan af því að við séum bara svo strjábílt að þeirra mati en svo sem kannski ekki allir sammála því en við erum á því að það eigi að fara í nánara samstarf með Katego og koma byggðarsjónum inn í þeirra áform.
0: Já. Hefur það þó verið kannski hjá Katego hefur verið meira Reykjanesbær eða
1: Já, eins og uppsetningin er á verkefninu
0: Já.
1: Að þeir horfa ekki á landamærin og horfa þá freka bara hvar hentuðast er að setja uppbyggingu. Þeir eru náttúrulega að markasetja fyrir erlenda fjárfesta og einnig leiðbeina innlendu fjárfestingu um hvar hentuðast er að koma niður verkefnum hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá horfa þeir í raun bara hvar þéttasta byggðin er sem er þá í dag Reykjanesbær og þar með leiði það verkefnið inn að það er frekar farið Reykjanesbæði megin inn í uppbyggingu og við viljum koma inn í samstarfið byggðasjónarmiðum að þeir komið þá frekar með okkur inn í þetta verkefni ekki að því að eru eini snertipunkturinn hjá verkefni Katego og K64 er annars vegar uppbyggingin á flugstöðinni og síðan Bergvík.
0: Já.
1: Öðru leiti er Suðurnesjabær ekki inn í þeirra áformum og við viljum koma frekari byggðarsjónum inn í þetta af því að Suðurnesjabær megin er tölvert landsvæði sem hægt væri að fara í skipulagningu á iðnaðalóðum fyrir flugtengda starfsemi sem væri í raun nær flugstöðinni heldur en til dæmis Flugvík í Reykjanesbæ sem búið er að vera í uppbyggingu fyrir bæði bílalegur og aðra þjónustu sem eru með hugað þjónusta flugvöllin.
0: En sérðu þá fyrir þeir þegar að tala um flugstengda starfsemi, ertu að tala þá um bara bílasvæði, svæði fyrir geymslubíla, bílalegur,
1: Já, bara þessa? Í raun alla, afleita þjónustu sem í raun flugstöðin þarf á að halda, sama hvaða nafni það nefnist.
0: Nú þarf fólk nefnir svolítið mikið á því að halda að geta gengið einhverju vísu þarna sögur frá til að geyma bílinn og fá þjónustu. Það hefur aukist einhvern veginn finnst
1: Já, við viljum til dæmis sjá að Isavia hraði uppbyggingu á bílageymsluhúsum sem er í raun eða orðið ansið þarft af því að það er stærðan landsvæði sem er í raun bara nota undir í raun bílageymslu sem í raun engar tekjur er að leið að inn í Suðurnesjabæ.
0: Þannig
1: að við viljum í raun að þeir fari að koma áformum bílahús af stað sem fyrst.
0: Þar eru tekið möguleikar.
1: Já, þessumst alla byggingar innan bæjarfélagsmarka, það er náttúrulega ætti að fá, bærin ætti að fá fastegna tekjur af því og við erum að sjá fram á það náttúrulega og tekjurnar af flugstöðunni er náttúrulega gríðarlegar inn í okkar bæjarfélag. Mm. En aftur á móti þá er fyrir í raun afleita starfsemi ekki svo mikið að koma inn í okkar bæjarfélag.
0: Nei, en hvað er þetta löng leið frá vellinu til flugvellinu og út í Sandgerði?
1: Sko, ég held að sé sko, vegalengdirnar, ég held að sé eitthvað stærri kringum 60 km frá í raun Sandgerði til Reykjanesbæjar eða að flugvellasvæðinu og síðan er þetta eitthvað stærri 5-6 km sem er á milli Sandgerðis og Garðs.
0: Já.
1: Þannig að þetta er...
0: Þetta er bara skot.
1: Já, ef ég man rétt að þá held ég að suðnur sem bæði sé eitthvað stað, hvað, 42 að 48 ferkilometrar að start.
0: Já.
1: Þannig að án ábyrða þar að segja.
0: Já, já, en þetta er alltaf meina bara stutt fara á þannig.
1: Já.
0: Að þetta skiptir bara held ég fólk gríðalegu máli.
1: Við erum ansið stolt af því að semst, hagkerfi landsins er í okkar túnfæti. Þar sem að það er bara beintenging við flugstöðina
0: Já.
1: Við hagkerfi landsins. Þannig að við teljum að við ættum að geta staðið dálítið vel í lappirnar upp á að gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Já. Ég ætla nú að það, en fyrst við erum að tala akkurat landsvæði sem slíkt og hvað aukt og lóðir.
1: Já.
0: Nú hljóti að vera með einhverja fiskvinnslu þarna og hérna... Já, vinslu í landi, skulum við segja, fiskvinslu, að í nálað við flugvöllin, að hvort að þarna væri möguleiki að fá meira inn og væri grundvöllu fyrir að flytja út, skilum, meira unnið.
1: Já, það er nefnilega...
0: Unnar sjávaráður.
1: Gunnar Örlíks má eiga hróskilið fyrir þá baráttu og vekja athygli á því máli að hérna, í dag er tiltölulega mikill afli fluttur úr landi óunnið.
0: Já.
1: Það mun hafa afleiðingar fyrir bæjarfélagi okkur, þar sem að fiskvinnslunar okkar skipta okkur máli. Það er náttúrulega, jú, húsin fara ekkert þó þau tæmast, en aftur á móti þá er gríðarlega atvinnustar sem í bæjarfélagi okkar gagnvart fiskvinnslunum og að sé unni í landi og við þurfum eiginlega að fara í það mál að standa vörðum fiskvinnslunar og tryggja það að það sé ekki verið að selja of mikið afl og landi óunin upp á það að verðmætasköpunin sé í okkar bæjarfélagi.
0: Já,
1: og það sé atvinna í bóði sem þá náttúrulega skilar útsvarinu. Sko.
0: Já, ég er að segja að þetta hérna að því að manni finnst eins og að sér oft lóðaskortu fyrir svona mikla atvinnustarfsemi, en þarna væri kannski hægt að gera beinlínis út af það að reyna ná en meiri löndun og meira magni til þess að láta fullvinna og koma og tryggja einhverja markaði þannig að þetta væri komið inn á neittenda markað erlendis eftir ekki svo langan tíma.
1: Já, við náttúrulega búum við það semst, að bæði fiskimiðin hjá okkur út frá höfnin okkar er mjög gjöful og við erum að horfa fram á það að við erum náttúrulega bara fiskibær. Það er gríðileg fiskvinnsla sem hefur átti stað í báðum bæjargjörnum. Við erum til þess með Nesfisk í garðinum og séðan er hérna, nýfiskur í Sangeri, KG var hana og það eru fleiri...
0: Nefnir Stakkavík?
1: Stakkavík farið að nota höfninu okkar já. Eftir náttúrulega að hann farið í Grindæk. Þannig að við njótum góðs af öllu því sem er að gerast á höfninni, bæði gagnvart þeim tekjum sem koma beint bara frá sjómennsku og síðan einning bara af þeirri vinnslu sem er í landi.
0: Já.
1: Og við verðum að standa vörð það og við viljum eins og núna fyrir smábátasjóminn, viljum við setja í skipulag að það sé geimslusvæði við höfnina, þar sem að þeir geta þá byggt upp geimslur fyrir og haft aðstöð. Ég var nú að keira þarna um daginn og það var búið að setja ljósastöðra sem aftur að ganga frá upp á bara lýsingu og öryggi þarna á svæðinu. Og við erum líka að vilja skoða eins og staðan er í dag að þá er bæjarstjóri einnig hafnastjóri. Það er allt í lagi til skemmri tíma en til lengri tíma væri í raun alltaf skynsamar að það að þú væri bara með hafnastjóra sem sægi bara gaggert það að markasetja og reka höfnina bara sem slíka.
0: Já, já. Þá er þetta líka spurningum samvinnu eins og við Reykjanesbæ og líka landeldið að þarna væri miklu öflugri útflutningur, það sem miklu tekjur af því.
1: Þetta er nefnilega greiðilega tekjumöguleiki sem fylgir þarna og það sem er svona kannski stóra verkefnið í þessu, það við erum að sjá eins og Nesfiskur er að landa stærri skipunum sínum annars staðar en í höfninni í Sangeri. að hérna það ákveðin þröskuldrana sem menn eru svona sammálum en aftur á móti þá þarf að skoða og það að fara í greiningu hvað myndi kosta að fara í raun að dýfka höfnina. Það var farið að stað með það fyrir 8 árum þegar samingin átti sér stað en ekki fyllt í eftir. Og við viljum svona skoða og athuga hvað myndi slík framkvæmt kosta og væri ekki dvittust að fara þá í að skipulegja til lengri tíma hvort að það væri ekki unda að fara þá í samstarf upp á það ef við færum í þess að framkvæmt að það eru þá útgerðamennin myndi þá spila með okkur upp og koma þá með stærri skipin inn í höfnina.
0: Já. Og akkurat, þarf bara ekki höfnin að vera meiri dýft þarna því að nú vantarlega þetta þetta inn í varnarsamningnum og út af hernum og öllu þín.
1: Já, það svo sem ótengt mál. Við erum með í okkar stefnuskrá ákveðna svona sprengju, eða við köllum það sprengju en það engin sprengja, þetta réttlæti sjónarmið.
0: Já.
1: Það sem gagnvart þessu. Það er núna bæjarfélög sem eru að horfa í jöfnun út frá því að virkjanir séu þeirra svo bæjarfélagi. Þar sem að þú getur svo mikið virkt hvar sem er en það eru bara þjónustubyggingarna sem eru metnan til fasteignamats og bæjarfélög eru þá bara að fá í raun tekjur af þjónustubyggingunum en ekki af virkjuninni sjálfri.
0: Já.
1: Þannig að þau bæjarfélög hafa verið að vinna ötulega því að ríki komi með einhverjum móti til þess að jafna þeirra hlut í þá að þurfa að þola þessi mannvirki innan þeirra bæjarmarka.
0: Já.
1: Og þá horfum við í það, ok, við erum með varnalið. NATO er náttúrulega, þetta er alþjóðasamningu við NATO, varnasamningurinn, og það eru tiltölulega mikið af byggingum innan okkar bæjarmarka sem eru semst varnabyggingar sem falla þá undir samningi við NATO og eru ekki að borga neinu opinber gjöld.
0: Nei.
1: Þannig að Suðurnesjabær er ekki að fá neina tekjur af þeim byggingum sem er innan bæjarmarka hjá sér sem fellur undir þennan samning.
0: En það er búið að hækka hlut Íslands að borga þetta 1,5% sem eru 70 milljarðar ári.
1: Já.
0: Og það kannski skilst mér fer nú að stóra hluta til innviði og það er á meðal að hafa hafnirnar í lagi og tyggja þetta átt hugsalega tilkall til þess að fá einhver stuðning við að dýfka í höfninni.
1: Já, við erum að horfa fram á það sem þannig alltaf í Helguvíkursvæðinu er NATO að byrja uppbyggingu og lengja viðlögukantinn þar. Við erum hins vegar kannski að horfa meira bara inn á jöfnun gagnvart þeirra byggingar sem er innan bæjarmarka. Og það er náttúrulega, eins og segi, þetta er alþjóðasamningur, þessar byggingar eru innan okkar bæjarmarka og við erum að horfa fram á það að ríkið þurfi þá að koma til móts við bæjarfélagið, ekkit ólíkt og þau bæjarfélagið sem þurfa að þola virkjanir.
0: Já.
1: Að koma í raun til móts við bæjarfélagi að því að jafna hlut bæjarfélagsins af þeim tekjumissi sem ella hefði fengist af þessum byggingum.
0: Já.
1: Og þar er í raun réttlæti sjónarmið og það væri hægt að gera það með mismunandi hætti annarkvort inn í þá útreikninga á jöfnunarsjóði sem nýlega búið að taka breytingar og lenda gríðarlega á okkar bæjarfélagi. Þar sem að fasteigna gjöldin voru tekin inn í útreikningin að því við höfum að tala fasteigna gjöld að það var nýlega tekið inn í útreikningin á jöfnunarsjóði og lækkaði útlutin til bæjarfélagsins cirka 150 milljónir. Og þá er krókur á móti bræði að benda þá bara á réttlæti sjónarmiði að það eru byggingar innan okkar bæjarmarka sem ekki er greitt fasteignum gjöld af og þá ætti í raun ríki að taka það inn í það útreikninga.
0: Og hvað eru byggingar eru það?
1: Það eru varnabyggingarnar sem eru sem falla undir NATO-samningin.
0: Já.
1: Sem eru innan bæjarmarka Suðurnesjabær.
0: Já, akkurat, og það er NATO sem greiði, það er raun að vera fyrir aðstöðu sína hér.
1: Já.
0: Og uppbyggingu.
1: Já,
0: hefur ekki bara glemist að gera ráð fyrir þessu?
1: Mögulega, en við sem kjörnum fulltrúar í okkar bæjarfélagi þurfum að vera með þor að standa í lappirnar og benda á það sem augljóst er að eins og ég segi það er svo sem lengi verið reynt að komast inn í tekið flugstöðarinnar. Ég held að þessi eina bæjarfélagi sem hefur fengið gagnert ráðherra til þess að reyna að komast inn í þetta.
0: Já.
1: En hérna, en við erum að sjá fram á það með þessari breytingu á úthlutunarreglum jöfnunarsjóðsins að þá sé í raun orðið þannig ástatt að við þurfum þá að taka heildarsamkomulagi og skoða það og þetta og ef það réttlætanlegt fyrir önnur bæjarfélög að fá jöfnun út frá virkjunum að þá teljum við það í raun réttlætisjónum með gagnvart okkar svæði
0: Já.
1: Og þar fellur í raun Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Grindavík.
0: Akkurat, þegar þú talar að önnur sveitafélög, fá þú út af virkinum, það út af eignanámi eða?
1: Nei, það er bara, semst, í raun, þar sem virkin sett upp, þar eru bara þjónustubyggingar sem eru metna til fasteignamats en ekki virkinin sem sjálf.
0: Já.
1: Þannig að það stærðar en að bygging sem ekki greitt neina tekjur af.
0: Akkurat, en þannig að þið sjáu að það mætti eiginlega jafna þessu saman að þið eru þetta með byggingar sem í eigu NATO og en þið eru ekki fyrir neina tekjur, engin fasteignagjöld sem allir aðrir þurfa að greiða.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara spurninginum að utanríkisráðherra og fjármálaráðherra að sjáu það að þarna bara áhættir að greiða ykkur? Er þetta ekki bara leiðréttinga?
1: Jú, þetta í raun bara sanngirnissjónarmið að það sé í raun komið þá til móts við bæjarfélagi að því að samkvæmt reglum bæjarfélaga þá á bæjarfélagi rétt að fá tekjur af öllum þeim byggingum sem innan bæjarmarka en þarna alþjóðlegur samningur sem undanskilur NATO við að greiða í raun opinber gjöld sem þá í raun á ríkisins hlut þá að koma til móts við bæjarfélagi og jafna þetta og það það sem við erum að fara fram á og munum vekja athygli á að ef það réttlætni sjónarmið að virkjanir eiga að verða til þess að það sé í raun jafnað fyrir þau sveitarfélög að þá þetta okkar hlið af því máli að hvers konar útfærsla það er síðan eitthvað sem þarf að skoða en hvort svo sem að það er komið að þessum 70 miljörðum eða hvort það sé útreikningur í jöfnunarsjóði eða með einhverjum öðrum hætti sko.
0: Já, allar meina hlutfærslega ykkar hluti útrú stærð fasteigna að það má bara reikna það út og ríkið þetta greið ykkur það ef að þeir semja svona við NATO skilur við
1: Já, það er sinst, samningur við NATO
0: Réttur annara flýst ekki á kostnað hinn án endurbóta
1: Það er sjónarmið okkar
0: Já.
1: Að sinst, alla byggingar innan bæjarmarka ættu að bera hérna sem tekið fyrir bæjarfélagið og þarna ríkið náttúrulega með bara alþjóðasamning sem undarskilur viðkomandi fyrir að greiða opinber gjöld og þá ríkið að íhlutast innan bæjarmarka hjá okkur
0: Ganga og eitthvað regnar
1: en síðan það náttúrulega þegar herinn kom á sínum tíma þá náttúrulega tók ríkið eignanam tölvert landsvæði innan okkar bæjarmarka og hefur helling að segja
0: En hafa er greitt bætu fyrir?
1: Já, þeir greiddu bætu sín tíma til þeirra landeigenda sem áttu, en aftur á móti þá hafa þeir ákveðið vald í gegnum Katigo hvað uppbygging á sér stað með útlutun lóðulegu samninga.
0: Já, þetta er spennandi, þetta er ekki búið mál, en þannig er mikið í húfi, þetta er nýtt hjá ykkur í Suðurnesjabæ, þetta sjónar mig.
1: Þetta hefur ekki verið... nýtt og ekki nýtt menn hafa til dæmis verið að benda á olíutankana sem eru staðsettir í Bergvík þar er olíubirða geymslur sem falla undir þennan samning hjá NATO en hafa verið notar í almannanót og menn hafa látið reyna á það áður að fá jöfnunarhlutin gagvart því af því að þetta fer í almannanót og þá eru nætti ekki að falla þann undir en það var ekki fallist á það þeim tíma og við erum bara á því að það þurfi að halda áfram þessari baráttu um að fá hlut bæjarins lagfærðan, gagnvart þessu.
0: Já, það skiptir ykkur gríðlegu máli í þessari uppbyggingu og til frambúðar.
1: Já.
0: Þannig að réskal verið rétt.
1: Réskal verið rétt, ég er aldrei þar og við erum eiginlega að horfa fram á það að réttlæti sjónarmiðin eru gríðaleg og þarna eru töluvert af byggingum innan okkar bæjarmarka. Þannig að þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum bara að halda í raun vörð um okkar hagsmunni fyrir bæjarbúa.
0: Akkurat. Heyrðu, en En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Hjá mér góði gestur Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ og undir merkjum XD og óhára og hérna, við erum að heyra þarna alveg að nýrri hugmynd sem að við erum nú ekki heyrt í særi kostningabaróttu held í áður en þeir í Suðurnesjabæ vilja á sjálfstæðisflokkurinn og óháður þeir vilja bara fá fasteignagjöld af eigum NATO í bænum og þetta verður spennandi. Við ætlum að halda áfram að tala við Hauku sem er nýri frambjóðandi og við ætlum að heyra meiri nýjungum sem þeir eru með að prjónanum þarna sögur frá. En þeir eru lusta á út að sögum.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í auglýsir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðun lampa í Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
3: Flokkur fólksins, innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál. Þitt var. Flokku fólksins.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið ég sæl aftur, það áframhaldandi umræðum sveitarstundamálin, við erum í Suðurnesjabæ, það Haukur Andreason, oddviti sjálfstæðarsflokksins og óhára í Suðurnesjabæ undir merkjum XD og óhára, þegar hann hér gestur og hann nýr frambjóðandi sem að boða nýjungar hérna í Suðurnesjabæ og það þetta samastendur að Garði og Sandgerði eins og margir þekkja það. En þarna líka sko því þú ert að kynna hér nýjungar eins og með fasteignagjöldur náin meiri tekjum og síðan það fleira sem þið eru það huglega þarna.
2: Já, þetta svona kannski svona stóra málið sem kannski fæstir kjósundur þannig kannski tengja við.
1: Já.
2: En við erum bara vilja gæta hagsmuna bæjarfélagsins. Og við gerum það með öllum tiltækum ráðum og þetta bara eitt af því máli og kannski eins og það hefur verið látið reyna á þetta áður en aftur á móti þá hérna viljum við halda bara því að oft eða maður á við ríkið að þá er þetta eitthvað sem tekur tíma og þarf samstöðu allra til þess að halda upp í hagsmunabaráttu bæjarfélagsins gagnvart þessu máli. En síðan aftur á móti eru önnur mál sem eru kannski nærtækari og það er spurningin um það veist, hvernig að því að þessi átök sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu. Það er að reyna að ná hug og hjörtu bæjarbúa saman í þessu máli að hérna, og við sjáum fyrir okkur að til þess að gera það þá þurfum við að fara í ákveðna stefnumótun og sýna fram á það hvernig við ætlum að byggja miðbæðakjarnan sem tengir þessi tvö byggðalög sem er byggðakjarna saman. Þannig að og við erum að horfa á í stærð til samaburðar að þá frá í raun grófinni fram að fitjum í Reykjanesbæ er ytri mörk Garðs til ytri markar Sangeris á samt miðjunni. Og þarna eru við að horfa í að byrja sína fram á með hvað hætti við ætlum að vilja byggja bæinn okkar upp. Af því að við erum að horfa á, veist, margir myndu segja að þetta væri áfram til 130 til 150 ára, en það miðast út frá í raun fólksfjölgun sem hefur átt sér stað frá 2018, sem hefur verið svona á bilinu 3-4%. Ég held að sé semst, á tímabilinu þá er fólksfjölgunin í bæjarfélaginu okkar búin að vera 16%, þetta er rétt tæp 600 manns, að þá skil ég það vel að menn horfa kannski að þetta sé svo óbúslega langt frá okkur, en þá viljum við benda daldi á að innri Njarðvík í Reykjanesbæ byggðist ansi hratt upp þegar markaðurinn fór á stað. Og er orðið eitt að stærri
1: flott bæjarfélag
2: þetta er eiginlega orðið stærsta hverfi innan Reykjanesbæjar og það hefði engum dottið það í hug en aftur á móti þá erum við að horfa á atvinnu uppbygginguna sem er að eiga sér stað í Helguvík, Bergvík og síðan við flugvöllin þegar við erum með áformum það að fara að ná fleiri tengiflugum sem eigur starfsmannafjölda tölvert með hverju tengiflugi og hagsaldýrun Íslands alls af því að eins og ég nefndi áðan að þá er þetta hliðið í raun af hagkerfi Íslands.
1: Já,
2: stæðsta gjaldeyristekjurnar koma inn úr túrismannum sem er þá bara flugvöllurinn.
1: Já.
2: Og síðan skemmtifyrraskipin, hann má nú ekki gleyma þeim.
1: Nei, ég ætlaði einmitt að spyrja um þau á eftir, en já. Það haldi mig svolítið við það að þessa nýjunga sem að þeirra að fara í beilinni sem að bæjarbúar svona þekki ekki núna og nei. Hvað getur boðað í þeim efnum?
2: Já, við erum að horfa eins og segja að það væri skynsamast að horfa til aðeins lengri tíma og staðsetja í raun stjórnsýslu húsið bara sem miðpúntin, horfa á framtíðar uppbyggingu á fjölnota íþróttahúsi á miðina og horfa til verslunar og þjónustu og síðan íbúðabyggðar. Þannig að eins og staðnir í dag þá eru bæði Sangir og Garður að leita í þjónustu í Reykjanesbæ. Við viljum að þessi byggðakjarnar muni leita í þjónustu í sínu bæjarfélagi inn á miðjuna.
1: Og það væri þá mitt á milli,
2: mitt á milli.
1: Garðsins og Sangerðis.
2: Þannig sjáum við það fyrir okkur að við getum farið að undibúa út frá þeirri uppbyggingu sem á sér stað og verið tilbúin með skipulag og hvernig við ætlum að byggja bæinn okkur upp. Mm-hmm. Af því að það hefur verið ákveðin lenska að vera að draga lappirnar í skipulagi og hlaupa bara til og taka smá og smá búta á skipulegja og þá gæti bærin orðið í raunin eins og bútasumur.
1: Já, já. En þið það ekki svona gott innlegg í eins konar sáttamiðlum þannig á milli að þið það alltaf í svona einhver tókstreita, hann fekk meir en ég og við og þú veist, þið ekki svona að fara bara mitt á milli?
2: Já,
1: að búa til miðju þarna.
2: Jú, við viljum meina það að þegar þú ert að taka ákvörðun eins og bara með staðsetningu á gervigrasvelli að það sé, skal ég þér segja, semst, ef þú sérð ekki í hvaða samhengi ákvörðunin er tekin, að þá meiri líkur á því að þú farir í átök þá ákvörðun. En ef þú ert með semst, hvert verið að stefna og í hvaða átt verið að byggja að þá raun, nærðu frekar í samhengi og þá sérðu að það sé verið að gæta að öllu jafnræði þó svo framkvæmdin eigi sér stað öðrum megin á einhverjum tímapunkti og hinum megin á öðrum tímapunkti. Þannig að því að þú ert með heildarsamhengið. Þannig að ef við förum að skoða þetta bara í heildina að þá eins og bara í þessu gervigrasvalla máli sem sprengdi í raun bæjarstjórnina á miðju þessu kjörtímabili, að þá erum við að leggja til í raun hálfan og hálfan völl sem lausn í málinu og það stafar að því að hérna, sem sagt, börnin okkar geta æft að hálfum velli, meistaraflokkarnir geta æft að hálfum velli og eru nú að kaupa aðstöðu annars staðar sem er þá að hérna, æfa hálfum velli. Félögin á meðan ekki að vera að byrja að byggja að þá er það ábyrgð hlutverk stjórna íþróttafélagana hjá Reyni og Víði að halda uppi gagnvirku samtali til þess að leita málamiljunar í þessu máli ef þau vilja byggja keppnisvöll af því að það, frá því að þetta mál hófst þá var náttúrulega í upphafi tala bara æfingavöll fyrir börnin.
1: Já, já.
2: Í síðan meðferð málsins þá fer þetta upp í það að vera keppnisvöllur.
1: Já.
2: Þannig að ef, og ég veit að íþróttafélögin, stjórnarmenn og aðrir hafa komið og tala við mig og láta mig vita að þetta sé engin lausn að fara í hálfan og hálfamöll. Þetta sé dýrara og en aftur á móti þá getum við, eins og segi, gert þá ódýrara ef stjórninnar sína samfélagslega ábyrgð og halda upp í gagnvirku samtali og reyna þá að koma sér saman staðsetninguna, þá getum við þær í einn völl og þá losna félögin við í raun að þurfa að kaupa aðstöðugjöld annars staði fyrir sína keppnir. Þannig að það er svona innri hvati á félögin að halda gagnvirku samtali.
1: Að finna svona samkomur að innbyrðis reynir og viði upp á það að það, þeir væru með einn keppnisvöld sem væri heima á öllu þeirra.
2: Já. En ef það næst ekki að þá til þess að halda í raun friði innan bæjarfélagsins þannig að það sé ekki átök á milli, að þá er það bara hálfur og hálfur völlur endingatími slíkra valla er svona cirka 8-12 ár það gefur okkur þá allavega þann tíma til þess að byrja að byggja innviði inn á miðjuna þanga til að við getum farið í að byggja upp íþróttasvæði þar sem er þá sameiglegt fyrir hérna bæði félög.
1: Já, akkurat. Þannig að það er mikið húfið þannig fyrir íþróttarhefinguna ná saman, allir náu saman.
2: Já, og ég byðla bara til stjórnarmanna beggja félaga að því ég veit að þar eru stálin stinn og margt sem hefur komið upp á í samskiptum milli stjórna að svona sína ábyrgð í að reyna að halda samtali gangandi og leiða þetta mál til lykta þar sem að bæjarbúar eru orðnir langþreyttir á þessum átökum.
1: Já, varðandi atvinnulífið og þú talar þarna græna iðngarða.
2: Já.
1: Hvað fer þar fram? Hvað eru grænir iðngarðar í Suðunnesja.
2: Já, eins og ég nefndi hann fyrir viðtalina, þá er þetta gamla álversbyggingin sem ekki varð og þar er komið semst einkaframtak, þar sem er verið að fara með semst græna hringrása hagkerfi og þannig er að fara fram gríðarlega framþróun í raun á svæðinu að semst efla fyrirtækja rekstur og við erum að horfa fram á það eins og staðinir í dag að þá er verið að byrja að framlega japönsk jarðaberjana sem er óbúslega verðmætt og menn tala að sé óbóðslega góð, já, en það eftir að smakka
1: þeir.
2: Já, og svo er
1: hann... Þau þá dýrari hlutfarslega?
2: Já, já, þau eru dýrari heldur en jarðaberin út í búð.
1: Mm.
2: En aftur á móti eiga það að vera mun safaríkara og betri á bragðið.
1: Mm.
2: Og svo er annað fyrirtæki hana sem ég fer aldrei rétt með og frúin mín hún skamma mig alltaf fyrir það.
1: Mm.
2: Það eru, sem hvort að þetta heiti grænir stilkar eða sem bláulónið að kaupa sem alla framleiðsla af.
1: Já.
2: Þannig að ég á nú eftir að fá nánari kynningu á því fyrirtæki.
1: Og er þetta svona ávasta ræktun?
2: Já, þetta er semst eins og annars vegar þessi japönsku jarðabur og svo þessi hérna grænir stilkar sem eru spýrur eða stilkar sem er blálónið að kaupa og semst eigandi þess fyrirtæki en starfsmaður í blálónu líka.
1: Já.
2: Þannig að það er gríðalegi nýsköpun að byrja eiga sér stað, eitthvað sem ekki hefur gert hér á Íslandi og síðan er á kynningafundinu sem við fórum til grænuðikarana, þá nefndu þeir að það væri mögulega að koma erlent fyrirtæki sem skráð á Nasdaq og í miklu samráði við tækni fyrirtæki, stæðstu tækni fyrirtæki í heiminum, sem eru þið gríðalegi akkur fyrir bara suðunisinn að fá og daldi gaman að segja frá því oddvita umræða hefur ekki ennist bæða þá telja þeir upp öll tækifærin og þau eru öll innan bæðamarka Suðurnesjabæjar.
1: Já, þetta er nógu bælilegt.
2: Já, já, þetta
1: er... Og það er að koma kosningar, skilur það.
2: En það samt sýnir sig að við þurfum að standa vörð við í Suðurnesjabæ okkar gullegg sem eru þessi svæði og við þurfum að sækja þau tækifæri sem eru í okkar nærsamfélagi og þar eins og ég segi við viljum styðja með öllum tiltækum ráðum við þetta einkaframtak þar sem að ríki hefur verið að styðja við aðra yðngarða út landið en ekki þennan.
1: En þá, þetta kemur að því líka en það svona spurningu skipulega heilda skipulagsmál á svændinu því að ef er svona vaxtabrottur á ræktun að fæ ávöxtum og grænmeti sem að hjálpa til við að gera okkur sjálfbær sem þjóð og afla tekna að hérna, þá er það stór mál sem atvinnu
2: mögulegt. Þegar hérna, álverið varða ekki að þá minnir mig að Björk Guðmunds, okkar ástkæra söngkona, hún nefndi og myndi koma bara með tómataræktununa bara að setja allt húsið undir tómataræktun en það gefur tilum til að þarna eru gríðaleg tækifæri sem við þurfum að nýta og við þurfum að steyða við þetta verkefni af því að eins og ég nefndi að þetta er vaxtarsproti bæjarfélagsins og við erum að vilja sjá út frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem að aðstöðuleysi þar er töluvert og verknámið þar er löngu sprungið og bóknámið einnig og aðstæða fyrir starfsfólk, að við viljum sjá í raun verknámið vera flutt inn í grænu yðgarana. Það myndi flýta fyrir rýmkun, fyrir bóknámið og leysa í raun aðstöðu vandamálið mun fyrr, heldur hann að fara stað með nýbyggingu sem á að hefjast á 2028. Þá erum við líka að tengja í raun iðnámi við atvinnulífið og þar getur myndast gríðilega flott tækifæri að fá sérhæfðari iðnámen.
1: Mjög, þetta er mjög athyglisvert. Allt þetta svæði.
2: Já, eins og staðan er núna eins og bara að því að nú er ég brautskráður húsumhöður úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
1: Já.
2: Að það eru bygging að vera að byggja bústæði þarna á litlu plani, bara bílaplani við hliðin á smíðastofunni. Í grænu yðngurinn gætu við verið að smíða bústæði allt árum kring innandýra.
1: Já, hugsaðir, já.
2: Stærðin á þessari byggingu er slík.
1: Já.
2: Þannig
1: að þarna eru möguleg, svona gríðarlega möguleika, einmitt er svo segir bæði varðandi þessa atvinnu sem lítur að ræktur og svo að byggja.
2: Já. Þarna gætu við verið að slá tvær flugur einu höggi, það er að annars vegar að styðja við í raun þetta framtak og einnig að leysa í raun aðstöðvandamáli í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
1: Já.
2: Og það sem er náttúrulega semst, í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þetta er Fjölbrautaskóla sem er að þjónusta í raun öll Suðurnesja. Þarna koma börn og Grindavík og Vogunum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og það eru... á milli grænu yngarinn og fjölbreytaskóla er ekkit svo langu vegur og þannig að það væri hægt að leysa í raun ferðamóta með einföldum samgöngum þar á milli sko.
1: En þarf einmitt ekki sko þetta deilda deiliskipula eða þetta tala það fyrir svæði, þarf ekki að horfa svolítið á þetta sem eina eld og reyna að deila því jafnt niður og nýta öll, allar holur sem að
2: það eru. Já, talandum eins og kategó, nýta þá innviði sem til eru, þá eru grænið ykkarinn til staðar og það er nú þegar uppsteift og klárt, þannig að það er þá bara í raun að færa inndeildina og setja hann upp í grænið ykkarinnum og þar með ertu búin að losa svæði fyrir bóknamið til þess að stækka innan skólans.
1: Já.
2: Og þá væri hægt að horfa þá frekar á uppbygginguna gagnvart verknáminu fyrir stækkum fyrir bóknámið.
1: Já.
2: Þannig að ég alltaf horfa á þarna gríðalegt tækifæri fyrir stjórnvöld til að skoða þennan valkost að ykkur alvöru og myndi nýtast í raun þessu svæði mjög vel. Sérstaklega gagnvart á náminu að vera beintengt á við atvinnulíf og í talningum að við erum að fá fyrirtæki eins og Nasdaq fyrirtæki sem að við getum þá verið að horfa á sérhæfðari iðmenntun. Af því að nú hefur iðmenntun verið svona tiltölulega mikið á oddinum.
1: Já, heldur betur
2: þarna
1: mikil eftirspurn.
2: Já, þarna væri sóknartækifæri.
1: Já.
2: Þannig að þannig sjáum við það fyrir okkur.
1: Já, en ertu að tala um þá það, tala um næsta fyrirtæki, ertu að tala um eitthvað sem að fara í milljóna og milljóna framleiðslu?
2: Sko, það var lítið gefið upp hvað fyrirtæki er eða hvaða starfsemi og annað, þar sem þetta er á viðkvæmust í, en hérna, en ég held ég sé nú ekki að upplýsa neinu leyndamáli, þetta var á kynningu hjá þeim, þannig
1: að
2: þetta er bara
1: nátt. Þú sagt þú hvað fyrirtæki er?
2: Nei. Kom ekki fram.
1: Nei, allavegna að það er ala að sé með sko, heimilisfesti á Íslandi og greiði skattaæðu.
2: Já, það er eins og sé og líka bara afleitu tækifærin sem koma saman hvort að sé þetta fyrirtæki eitthvað annað. Það er bara afleitu tækifærin sem koma samlega því. Sama gagnvart þessu svæði þá er búið að gera könnun hvar varandi hátækni sorpbrennslu og það var komin einhver niðurstaði í því máli að það væri hagkvæmt að setja í Helguvíkina. Við erum að vilja sjá það staðsett í Bergvíkinni.
1: Já.
2: Það er áallega að þessi hátækni sorpbrennsla gæti verið að framleiða einhver staði 15 megavött af rafmagni og það er varmi sem er að koma að þessu og mögulega koldvísýringur. Þetta gæti allt nýst inn í grænu iðngarana í atvinnuskapandi uppbyggingu. Grænu iðngarana getur notað til dæmis allt rafmagni sem kemur
1: að. Já,
2: þetta helst í hendur. Og þarna er líka staðsynningin að eins og segja með kölku að þá sem er brennsla líka að kalka brennir þá í raun allt sem hátækni brennslan er ekki að ná að brenna. Þannig að þetta helst allt í hendur og þarna eigum við sem kjörnir fulltrúa sama í hvaða flokki það er að leggja allt kapp á það að ná þessu inn í Bergvíkina.
1: Já, Haukur, því að þetta er spennandi mikið að vera.
2: Það er mikið að vera, en eins og segir.
1: Og horfið ekki bara björtum augun fram á við.
2: Nei, fókusin er nefnilega í þessum bæjarkjarnarík sem stendur og á meðan eru þessi tækifæri sinst í bara næsta nágrinu við okkur. Og það virðist ekki vera hægt að snúa bökum saman enn sem komið er eins og segi, ég vil meina það
1: er ekki bara að býða og sjá kostningaúrslitin
2: já, ég vil meina það að semst, ef við náum nú að komast yfir þennan byggðakjarnarík og sjá í raun að tækifærin eru okkar og við verðum að snúa bökum saman og sækja þessi tækifæri og styðja við þá uppbyggingu sem er að eiga sér stað ég sem persónulega er nú þegar búin að hafa samband við eitt nýsköpunar fyrirtæki sem er í rekstri núna að athuga, fá vilja yfirlýsingu þar sem að það er nýlega búið að fara og bóra eftir heitu vatni aftur á Rokkulsvæðinu sem vara leið ef Svartsengi myndi fara út það er að framlega vörur úr kísli og það er tilbúið að skoða hvort að sé í nægum magni á Rokkulsvæðinu til þess að fara í framleiðslu og það myndi henta því fyrirtæki þar sem að þetta er þá í næsta túnfæti við það fyrirtæki. Já. En það er háð ansi mörgum þáttum. Það er samþykki Kategó fyrir hönd ríkisins sem landeiganda og það er háð samþykki háð Sorku sem eiganda Vökvans og það er háð Suðurnesjabæjar. Þannig að það í svona verkefnum að þá þurfa margir að koma að en það er akkur það. Það er að vera í nánu samstarfi að nýta þau tækifæri sem er á svæðinu.
1: Já.
2: Af því að þau eru nægðana.
1: Já, já, ég heyri það. Þetta er bara hljómað mjög spennandi hjá okkur í sögunu sem bæði svo sannlega og bara haukur, ég hérna, bara óskaðir alls góð svo ykkur að þetta gangi vel og, og þakkaði kjallega fyrir skemmtilegt og áhugavert spjall hér á útarpi sögu Haukur Andreason, hann oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og þeir fara undir merkinu XD og óháðir voru gaman að fylgjast með kostningunum, kostningu úrslitunum og sjá hvort þetta haldið áfram til þess að geta

0: Legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að Legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Verum saman í sumar, förum í útilegum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
2: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á Stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.

0: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan viðtal við Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra. Og málið það að í þessum kosningum núna sem að eru senn að hellast yfir okkur, þá mjög áreiðandi að fólk sé vel að sér hvar skildan liggur hjá sveitafélögunum og hvar hún liggur í þessum málum sem að eru einmitt á borði Ingu Sæland, barnamálin öllsumul og skólamálin og síðan húsnæðismálin en hún var líka húsnæðismálaráðherra. Þannig að við ætlum að heyri henni, hún norður í landi, Inga Sæland var að missa föður sinn og stödd þar og fjarri kosningunum hér og við verðum á því að bjóða henni góðan dag, Inga Sæland.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Erum við á útvarpi sögu viljum ottaði samúð okkar með fráfall föður þins?
1: Já, hjartan þakkir fyrir það. Þetta alltaf, maður á bara eitt pappa og það bara erfitt. Það alltaf erfitt, já.
0: Já, var hann norður á Ólafsfirði eða?
1: Já, hann var hérna á Hotbrekku.
0: Já.
1: Og andaðist svo á sjúkrásun á Siglufirði núna, miðvikudaginn var ég var hjá honum.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta alltaf erfitt.
0: Já, við hérna, það samt ekki gefin eitt frí fyrir á ráðuneytunni þegar svona og kostningar Inga og það sé nú þungir tímar en ég ætla að fresta þess að fá að fara aðeins yfir með þér eins og ég sagði á þann að núna í kostningunum fyrir sveitarstjórnar, fyrir sveitarstjórninar að þá er spurning

0: spurningin sko hvernig sveitastjórnin þurfa að svona að laga sín skólamál að þeirri stefnu sem að nú er boðið og eins og það er í gangi og þú hefur ætlaðir að innleiða. Hvað er það svona einna helst sem að er þá fylinni hlutverk ríkisins og síðan sveitastjórnana?
1: Sko, þetta náttúrulega mjög mikið samvinni verkefni og auðvitað náttúrulega á sínum tíma þá var grunnskólinn settur færður yfir til sveitafélagana en það breytir ekki þeirri staðreynd að menntamálaráðuneytið og menntamálaráðherrann kemur mikið þar að í sambandi við aðal námskrá og utanum hald, sambandi við samninga og sambandi við samtali við sveitafélagin þannig að það er afskaplega mikið vakt í raun og veru að til dæmis eins og núna þegar við erum að ganga til kostninga út um allt land, það er mjög afskaplega mikilvægt að sé góðu samspil á milli stjórnvalda við kjörna fulltrúa í sveitarfélagunum og eins og til dæmis í Reykjavík þá er einstaklega mikilvægt fyrir okkur í flokki fólksins að eiga rödd inni í borgarstjórn Reykjavíkur. Mm. Vegna þess að við höfum unnið, það var nú ástæðan fyrir því að við fórum á sínu tíma eins og ég var nú búin að tjá áður, ekki fyrir alls löngu, þegar ég fekk að koma í heimsókn og eiga yndislega stund á útvarpi sögu. Þá skiptir það svo miklu máli fyrir okkur að eiga röddin í borginni sem að tengi sig við núna ráðherrana sem er í ríkisstjórn í þessu tilviki ég með mennta barnamálin og fjölskyldumálin með Við fóstum börnin okkar og íþróttamálin svo er Ragnar Þór auðvitað með húsnæðismálin þar sem við erum í rauninni búin að hrinda á stað og byrjuðum á því þegar ég var í félags húsnæðismál og ráðuneytinu að hrinda á stað einhverju öflugustu uppbyggingu af félagslegu og blönduðu húsnæði frá upphafi.
0: Já.
1: Þannig að og það er alltaf fleiri færð þannig að skipti svo miklu máli að allt sem við höfum hrinda á stað eins og núna forgangurinn og áherslu sem að innviða ráðferðin okkar er að leggja á uppbyggingu sundabrauta sem er talið vera ein bara arðbærasta sko gatnaframkvæmd og bara framkvæmd sem við getum ráðist í á þessum tímum. Þannig að skipti svo miklu máli að við höfum beina tengingu inn í borgin okkar til dæmis til þess að geta til þessum málum eftir og láta þau ekki staðna þar sem við erum stödd nú. Við tölum við menntamálin þá er ég náttúrulega að leggja gífulega mikla áherslu á breytinga þarinni, miklar breytinga sem að ég þarfi virkilega á stuðningi sveitarfélagana að halda og kennarana okkar, foreldrana verða allir að koma að því þegar við erum að fara að breyta ekki bara aðal námskrá heldur í rauninni sko matsferli og öðru slíku sem að hefur verið í kerfinu í skólanum okkar. Þannig að það er ómetalegt og ég segi líka í sambandi við allt sem við höfum verið að berjast fyrir í þinginu, við náði í gegn samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk sem er sennilega sá stærsti áfangasigur sem nokkuð tíma hefur unnist fyrir hönd fatlaðra á Íslandi, það var fyrir lögfestum þennan samning núna í vetur.
0: No.
1: Og þar í rauninni er mikil áskorun á sveitarfélögin að fylgja eftir þeim réttindum sem að samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks veitir og öryrkjum og fötluðum. Þannig að það er í mörg horn að líta núna sko, það sem ég hef mestar áhyggjur af eins ég var búin að nefna áður Arnþrúður, það hvað fólki okkar oft er fljótt að gleyma og því það er orðið svo langþreytt á þessu erfiða áferði sem er búið að herja á okkur endalaus skattpíning og endalaus vaxtapíning og vaxta okkur og alls konar verðbólga sem við erum að glíma við en þetta er verkefni sem að ég myndi gerna vilja að við hjálpum stað við að fara í gegnum þetta er skatt sem við erum að reyna að vinna sama.
0: No.
1: Og það skiptir öllu máli að hérna gera það en ég skil af öllu hjarta þessa óþreyju en ég get líka sagt annað. Ef það væri ekki fyrir rödd flokks fólksins og þessara konu sem að hefur hrópa hátt í 9 ára alþingi Íslendinga, þá væri staða þessara viðkvæmum hópa mörgu sinnum og margfalt verði.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem ég segi, þessi rödd okkar núna og að fólkið okkar, efnaminsta fólkið okkar, og fjölskyldurnar í landinu, barnafjölskyldurnar, öryrkjar, aldraðir, að þið skuli eiga heila stjórnmálafólk sem hefur að huga og hjarta barist fyrir því í nýju ára á Alþingi Íslendinga að bæta stöðu þessara hópa og koma með manneskjulegra lífi til þeirra, það er ómetalegt og ég bara bið af öllu hjarta fólki okkar ekki gleyma því vegna þess að það er auðvelt. Það auðvelt fyrir þá sem hafa barist gegn kjarabótum, barist gegn launatengingu, vísitölu tengingu launavið, almannatrygginga. Það auðvelt eftir hlutur í heimi fyrir þá sem taka við að snúa og vinda ofan af þessu og fara aftur í sama fari. Það sem að í rauninni, það auðvelt eftir hlutur í heimi að fólki okkar fengi ekki lengur þá kjarabót sem felst í jólastuðningi og öðru slíku, það þarf sterkt. Samspil við sveitafélögin og því miður þá erum við náttúrulega ekki að bjóða fram nema í Reykjavík. Mm-hmm. Flokkur fólksins engöngu að bjóða fram í Reykjavík og höfum ákveðið það að vinna betur í og styrkja okkur betur allstaðar áðunum við förum af stað vítt og breytt um landið okkar einfallega vegna þess að það er vandaverk og það fara vanda til verka þegar við erum að bjóða fram og erum að bjóða kraft okkar og það erum að vera sönn Og það tel ég að flokku fólksins hafi alltaf verið, við höfum aldrei nokkuð tíma sagt annað en það sem við meinum og að öllu hjarta. Þannig að ég veit það að án fólksins okkar eins og ég sagði daginn líka að án þess að fólki okkar hefði tekið okkur og lagt svona mikið traust á okkur án þeirra dýrmætu atkvæða og tíu þingmanna, þá værum við ekki búin að hafa tækifæri núna í eitt og hálft ár að gjör breyta stöðu efna minnsta fólksins í landinu og eins og ég segi þá er flokku fólksins búin að ná að framkvæma nánast öll sín kostningar lofa fyrir kostningarna 2024 að stendur eftir 450.000 krónur útborga. Mm. Ég hef fulla trú á því að það muni raungerast núna í janúar 2027 þegar að launavísitalan kemur inn að fullum funka tengd við almannatryggingar meðan við frá 1. júni 2025. Mm. Þannig að það verður gífulega mikil kjarabót sem að ég sé fyrir mér og ég heiti sjálfur með því og öllum þeim sem að hafa gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði. Ég mun aldrei kvika frá því að standa við það sem ég hef sagt. Ég hef lagt allt mitt í það. Bara alla minn vilja og allt mitt þrekk og ég er ekkert að baki dotti hvað það var það. Þessum að þurfum við stuðning. Ég þarf að finna það, okkur fólki þarf að finna það, að fólki okkar tekur eftir því að við erum að vinna. Fyrir samfélag okkar heilsinni. Það er bara ekki sem ég beðum annað heldur en bara já, þann kærleika og þann stuðning sem að mér finnst í rauninni. Við eiga bara sinnlega skil.
0: Já, já. Hérna, Inga, einmitt núna, það er svo margt sem týnist til kannski svona á þessu augnabliki rétt fyrir kostningar og annað, en þú nefnir sko aðalnámskrá og þú ert að breyta þarna, sko þú vilt taka upp formið kveikjum neistan. Hvernig gengur það fyrir sig? Tilkennur það bara inn í aðalnámskrá eða hvernig gengur það fyrir sig? Fá allir skólar það bara sjálfkrafin á borðið að þurfa að óska eftir því?
1: Nei, sko, þeir þurfa náttúrulega ekki að óska eftir nema af því ég byrði á að gera. Ég vil ekki fara að koma með einhverja þvingunar einhliða, sko, einhverja skipuna ofan. Ég bara finn að það orðin vatningu til samfélaginu, bæði kennararnir og skólarnir og ég að heyra núna bara okkar á milli algjörum trúnaði. Og það eru skólar sem þegar eru farnir að kalla eftir því að fá að skoða kveikjum neistan og þá með tilliti til að taka hals, lestrar aðferðina upp samhliða.
0: Já.
1: Og þetta er mikið fagnarefni, þetta er mikið gleði efni sem ég er ekki tilbúin að vera að tjá mig frekar núna nema. Kveikjum neistan er snýr fyrst og síðast að barninu, foreldrónum, samspili þar á milli, efla ástríðu þeirra, láta þeir líða vel, gefa þeim hreyfingu, gefa þeim gleði, ekkert vesenni sem maður segir, ekki bæta á þau verkefnum sem þau eru ekki færi að vinna, ekki við setja verkefn á barn sem er ólæst, ekki koma með orðadæmi starfsræði fyrir lítinn einstakling sem góður í starfsræði og allt í einu fær hann orðadæmi og allt í hann ekki komið lesturinn að þá allt í einu missir hann líka það öryggi og annars eitt ég segi kveikjum neistan nákvæmlega eins og að segja bara kveikja ástríð og að neista barnan okkar þannig þau hlakki til að fara í skólan sinn þeim líði vel í skólanum kennarunum líði vel í skólanum sem hafa í rauninni verið mikið jaðarsett þegar að kemur að stuðningi í erfiðustu tilvikunum þar sem að kennarar eru í rauninni að glíma við eiginlega hefur ómögulega þar sem þau eru að glíma við stóra bekki með mörg, þar sem börnir eru með margar og erfiðar greiningar þar sem tölu eru mörg tungumál og þar sem einfallega ekkert barn ekkert einasta af þeim börnum inn í þeim bekk getur ná nokkrum einasta árangri þannig að Þetta er hérna rosastótt og það er líka sko um leið og ég segi kveikjum neistan, þetta er bara svo fallegt og þetta er byggt á vísindum færustu sérfræðinga í menntamálum út heim.
0: Já.
1: Það ekki eins og þetta sé gripið upp af götunni fyrir utan náttúrulega reynsluna sem komin á kveikjum neistan í Vestmannaeyjum. Það sem að í rauninni á fyrsta ári voru sko hátti 90% barnana strax búin að brjóta lestrarkóðan bara 6 ára og það það sem við erum líka að sjá að falskerfið að gera þessi lestraraðferð auðvitað til fleiri lestraraðferði sem eru mjög góðar en að byggja á hljóðunum okkar en þessi aðferð og núna tekið upp í Lindaskóla í Kópavogi það sem að gengur í rauninni svo vel að þetta eiginlega líni líkast og það eru svo mikil samlegðar áhrif með foreldrum, kennurum, samfélaginu í kringum þetta og börnunum sjálfum og það eru eiginlega allir ofur glaði. Þannig að þetta er að smitast út og þetta fólk er að átta sig á því að það verður ekki lokað augum lengur fyrir því að átti 50% barnan okkar, 50% drengja og 40% minni með 2% stúlkna er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með lélega lesskilning og enga menntunarlega framtíð inn í háskólum eða framhaldsnámi þannig að það verður ekki hægt að loka augunum fyrir þessu ég er að byggja fólk að opna augunum þau eru raunverulega að gera það samfélagið allt er að gera það ég finn þessa vakningu, ég finn þessa bylgju ég finn þessa hvatningu þar sem að við mig sem menntamálar á þeirra eru bundnar miklar vonir og væntingar og ég hvatta áfram ekki gefast upp, ekki láta þetta halda áfram á þessari neikvæðu braut og ég er að heyra núna kennarasambandi bara að koma með auglýsingar og segja ekki vera á móti því sem ég er að fara að gera núna í námsverðlinum og koma með tölur í stand fyrir bókstafi í tíundabekk að svona ýmislegt vakningin er að eiga sér stað, góðir hlutir gerast frekar hægt en á minni vakt þá vil ég svo gjarnan að við gerist rætt þannig að núna er til dæmis bókstafa kerfið sem ég er að leggja til hliðar alveg og tölustafnir okkar, nú er það að setja það inn í samráðsgátt og um leið og því ferðlega loki þá kemur með reglugerð þar sem að bókstafskerfi verður í fessi og ég sé ekki annað fyrir mér en það verður búið að eiga sér stað núna strax í haust.
0: Já, þannig að það fer inn í lög. Ertu að segja það fer í lög?
1: Já, það er reglugerð af því að ég aðalnámskrá og það er bara að fara að hika til þessum taktum inn í aðalnámskrá af því að sko ef ég ætla að fara að taka aðalnámskrá upp í heilsinni þá er það miklu lengra ferli og þá þegar við tölum aðalnámskrá þá ég búin að fá ótrúlega mikið af frábæru fólki, sérfræðingum í menntamálum, fyrirverandi meistara núverandi meistara og öllum sviðum sem segja við erum tilbúin að koma, leggja höndan pló og aðstofa þig ef að þú vilt tyggja þá hjálp og ég segi já takk, ég hef ekki vita á þessu, ég hef ekki vita á öllu, ég sé bara hvernig staðan og ég ber ábyrgð á því að reyna lagana og það ætla ég að gera, ég ber alla þá sem að vita betur og viður kenna að við eigum risa stórt verk fyrir höndum bara að ég býð þá velkomn. Þannig að ég mun halda vinnustofu með ráðunettinu, við mun halda vinnustofu með þessu fólki, þar sem að við munum virkilega leggja okkur fram um það að sjá það getum við gert strax. Ekki fleiri sérfræðinga, ekki fleiri skýrslur, ekki fleiri ekki meiri peninga í menntavísindastofnun til að skoða hluti sem þegar liggja á borðinu, þeir eru allir sýnilegi. Það þarf ekki að við hyllum þetta til að gögnum og upplýsingum. Það þarf ekki að finna pjólið upp og nýtt.
0: Þannig að þetta er bara fyrir næsta skóla ár í raun og veru.
1: Já, já, já, það þannig.
0: En,
1: ásamt náttúrulega mörgu öðru já, sem að það náttúrulega nokkuð mörg atriði sem aldrei má nefna þannig að sumi fyrirst ekki við sem í fórustu en ég held samt sem áður að fórustan sé átta sig á því að þeir verða að horfast í augu við staðreyndir sem eru þær að börnin okkar þeir einasti árgangu sem að útskrifast á tíunda bekk núna í þessari erfiðu stöðu sem að þeim búin að vera búin í öll þessi ár núna því svo ár þar sem þetta hefur bara farið niður á við. Við erum að skemma framtíða möguleika þessa unga fólks.
0: Já,
1: við erum að sjá fram á stökkbreytingar hér í gervigreind og öllu þessu og sko við erum að við erum gjössalega komið veg fyrir það að þessir einstaklingar eigi sér bjarta framtíð og geti unni fyrir sér með þokkalega laun.
0: En þannig að þetta alla meðan að þá horfir til betri vegar með þessu að taka nýjar áherslur í lestrakennslu með kveikju neistan og síðan líka að það einkunnagjöfin að börn sé að fá skýrari skilaboð með því hvort að fá sko, 3,5 eða 8,5 það nú himinn að hafa á milli.
1: Já, þetta er eiginlega ekki bóðlegt. Foreldrarnir hafa ekki hugmyndur hvað barnið raunverulega statt með B. Ekki hugmyndur það, vegna þess að eins og réttilega bendir á að þetta er svakalega breytt bíl sem getur spannað allt á 4 til 5 heila á þessum einhverna kvarða sem við tekjum í tölunum. Sem að allstaðar er gefin meira og minna í framhaldsskólanum alveg, halvskólanum alveg. Og svo vítt og breytti grunnskólanum nema bara skilta að vera með bókstafina í hérna tíundabæk.
0: Já, en það eitinga í þessu að nú heyrir maður svona fólk almennt fagna þessu og það eru ýmsi sem sjá ástæðu til að skrifa greinar, þar sem þeir eru að fagna þessu og vilja fá tölur einmitt í einhverna gjöf. Og hérna, en svo sér maður hins vegar svona lítinn hóp eða kannski öllu heldur svo formann kennarasambansins, hann virðist hafa talað þetta niður og menn voru sko á móti þessu. Af hverju, hver er ástæðan fyrir því að menn eru á móti svona lögðu sem að skýrir og hjálpar miklu meira nemendanum heldur en ella?
1: Ég veit ekki, ég sé bara að kennarasambandinni sýnist að vera sjáljósi vegna þess að nú það búin að koma fram með auglýsinga þar sem að formaði kennarasambandi segir að þau séu ekki á móti tölum
0: Já.
1: Og vil ég vera í samtalinu og annars líkt, ég býðu alveg hjartalega velkominu það ég sem stýri tímalínunni, það liggur fyrir
0: Já.
1: Og þetta verður komið inn í haust, það liggur líka fyrir og hérna, það ýmislegt annað sem að á tekniborðinu sem að þarf að skoða mjög gagnrýnum augum og ég að taka líka til og það þetta svo kallar að eina leyfisbréf það sem að leyfskóla kennari getur bara hreinlega farið upp í framhaldsskóla og kennt þar
0: Já.
1: Þetta eitthvað sem að eftir að þetta kom þá fór nú frekar halla verulega undan fæti busið frá því hvað leyfskóla kennarinn okkar eru dásamlegir og við þurfum miklu fleiri og miklu fleiri að þá breytir ekki þeirri starfind að þeir eru kannski ekki alveg sérhæðir í að kenna kannski stemgreinar sem eru svo kallar raungreinar, eðlisfræði, efnafræði, starffræði fyrir ungmenni sem eru komin lengra og upp í framhaldsnám. Þannig að þessir aðlar, þessir eru að þú minnst að kosta að fara í einhverja endurmentun og sérmentun til þess að geta tekið að sér þetta sem að krafa okkar í dag. Krafa mín í dag að leggja aukna áherslu á stemgreinar, raungreinar, meira, sko það eins og vinuminn, góð vinuminn myndi ég nú segja, Jón Pétur Sýnsen þó að sé nú alls ekki samaflokki, þá hefur hann lyft mér upp og talað fallega það sem ég að berjast fyrir núna og ásamt svo mörgum öðrum og ég segi þetta er ekki flokkspólitíkt. Þetta er hafið yfir alla pólitík.
0: Já,
1: við erum að tala framtíð, ekki bara barnana heldur þjóðarinnar, því að þessi þróun sem að OECD bendir á í skýrslu og þessi góða grein sem að skrifum daginn að minni Sigríði Ólafsdóttur og annari góðri konur sem ég man ekki held minnir heiti Auður, minnir það nú.
0: Já.
1: Þær voru að skrifa mjög góða grein sem var alveg í harmonaraði við sko skýrslu og OECD sem að bendir á framtíð Íslands ef að við tökum okkur ekki taki núna þá munum við í framleiðslu og hérna hagvexti og hagkerfi okkar mun verða af hundruðum milljarða á ári innan ekki margra ára. Við stefnum ekki í rétta átt, þetta hefur verið látið reka á reiðanum, en flokku fólksins segir hingað ekki lengra stopp, alveg svo flokku fólksins segir hingað ekki lengra stopp þegar við erum að berjast gegn fátakt, það á ekki að vera fátakt, hún þjóðarskömm, ég segir hingað ekki lengra stopp þegar gamalt fólk dagar upp á landspítala háskólasjúkrási og fær ekki viðunandi búsættu úrræði. Mm. Við segjum líka stopp þegar við erum að tala dagdvölina og taka utan fullori fólk sem á að líða vel fram á síðasta ævi dag. Þannig að núna erum við að ráðast í líka stærstu og metnaðarfyllstu uppbyggingu hjúkrunar heimila frá upphafi og það ekki bara þetta 1507 hjúkrunarrými sem ég var að kynna á sínum tíma sem eru hérna sem eru ýmist vel komin á stað eða heillega erfið að fara að taka skóplustungur af eða annars líkt heldur eru alltaf að ég var að koma frá Víki Mýrdal um daginn ég átti að skrifa undir núna með elskulegum bæjastjóranum sveitastjóranum á Akranesi átti að skrifa undir í vikunni en vegna þess að náttúrulega ég vildi vera hjá pappa mínu þá þurfti ég að frá að hverfa og hef í rauninni núna tók ég þá ákvörðun alveg sama hvað tautar og raular ég ætla að taka fjölskylduna mína í fangi núna og þarf að gera það
0: já, já.
1: Ég búin að vanrækja hana í öllir þessari hugsjón minni að reyna að nota alla mína krafta í að hjálpa þeim sem að mögulega ég gæti hjálpa sumir eins og veist Arthur mín það miskilið það bara þannig en stærsti hlutin að fólkin okkar það heldur áfram að taka utan okkur og það það sem að hvetur mig til dáða
0: já, en unga ég skilur það mæta vel og hérna það auðvitað bara mikið álag á ráðherrum það kannski mjög vanmeti hvað búið að ráðstafa ykkur í alla ráttir svona fyrirfram en hérna með langar samt inga aðeins að fá að staldra við í skólastofunni af því mér finnst mikið í húfi núna út af þessum kostningum að hvað flokkarnir eru að boða mismunandi nálgungakvart námi og grunnskólum og öðru slíku og það fengi að liggja mjög niðri til dæmis að sé vókismi sem búin að grafa mjög sig í skólanum og mér finnst þú vera að stíga ákveð skrefinga í þá átt að færa þetta í það horf að þetta sést niða íslenskum aðstæðum og það sem okkur nöysilegt og þú miða vísa þarna í OECD það alveg rétt þeir eru og alþjóða gjaldirisjóðurinn þeir fylgjast mjög með framvindu okkar hvað þetta varðandi hérna framgöngu barna og ungmenna hvort yfir höfuverði fær til þess að taka við landinu og þetta svo stórt mál að það til dæmis lít inga það eru tungumálin sem eru að mismunandi tungumál inn í skólanum og þú varst að tala að kennara væru að sko þungir af álagi út af já, til dæmis að það eru svo mörg tungumál töluð og þá bara spurning þessi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hefur hún gengið á langt og þú hefur talað fyrir því inga, þú vilt hafa móttöku deildir eða móttöku ástöðu og viðst nöðsynlegt
1: en ég vil hafa sér ég, já,
0: hafa já. Bara sko viðst nöðsynlegt og ræðir þetta af því að nú eru bara kostningar og þetta falið í kostningabaratunni
1: erlendum uppruna sem tala ekki tungumáli og þau eiga að fá sitt afdrepp inn í skólanu sínum sko nú það þannig að það eru fjögur svona tungumála setur til dæmis í Reykjavík
0: Já.
1: Það sem að börn við skulum segja þegar þessi í sæmyndaskóla eða eitthvað þá þau eru þau alltaf að fara í yngurnaskóla það sem er eitt af þessum setrum sem er mjög yndislegt og allt það en á sama tíma þá er þessi litli einstaklingur að fara úr skólanu sínum til þess að fara eitthvað annað til þess að læra íslensku þegar ég vildi gjarnan að lappa bara inn í næstu skólastofu þar sem væri bara verið að kenna íslensku. Þess vegna þurfum við að sko, þetta að fara að gjör breyta þessu þannig að þau þurfum aldrei að fara neitt og sko, þegar við erum búin að taka á móti fólki að trúi mín þá það nú einfaldlega þannig að þá eigum við að vera eins yndisleg við þau eins og kostur takaðum fagnandi, ekki viljum við sjá þriðju kynnslóð okkar hérna innflytjenda vera á sama stað eins og þeir hafa þurft að gangi gegnum í Svíþjóð við viljum læra af löndunum í kringum okkur og það svo sannarlega vil ég gera og en ég hef líka sagt að ég vil sjá kristnifræði inn í skólanum okkar hinn evangeliska lúterska kirkja hún stjórnarskrárvarin
0: Já.
1: Og við eigum að lyfta henni og sinna henni þannig að ég vil sjá litlu jólin og ég vil sjá jólasálmana okkar heimsum ból og bjartir yfir Betlehem ég vil að börnin okkar syngi þetta og dansi í kringum jólatrið eins og hérna þannig að ég sé bara hvernig hefðirnar eru bæði á Spáni, Frakkland og fleiri stöðum Lúsíu hátíður og þessar hátíður þar sem að raunverulega menning samfélagsins fær að blómstra og auðvitað okkar menning að blómstra umfram allar aðra þeir sem kom og sækja okkur heim verða aðlagast inn í okkar menningu inn í Já. Okkar siði og eru boðnir velkomnir á þeim forsendum.
0: En erum við að gefa eftir?
1: Við
0: erum
1: ekki að snúa öllu og kvolf hér til að aðlaga okkur að einhverjum sem að koma
0: Já.
1: Frá alveg Alveg
0: en nú finnst kannski sumum það vera reyndininga að það bara kallaði fordómar ef að fólk gerir athugasemdir, þá það bara allt í einu fordómar og má ekki tala það og fólk fær bara bátt fyrir að vilja halda Já, í ég. Þetta sem þú ert einmitt að nefna inga. Sem svona grunnkjarnin
1: í... Það fólk, við, sko, fólk að fá bátt fyrir alls konar. Ég hérna, ég orðin eldri en tvæveitur hvað þetta varðaði fyrst þegar ég fór inn í stjórnmálin sem ég ætlaði aldrei.
0: Nei.
1: Þá grét ég oft þegar ég var að sjá svona ómaklegar orðræður og verið að tala illum eða fólki sem þekki mikið neitt. Fólk var að segja alls konar niðrandi hluti og bara ljótt. Skrök upp á mann eins og að gera ennþann dag í dag þú veist núna, það mikill munur núna þá horfi ég ekki á þetta þetta dæmi sér sjálft fólk að tala vanþekkingu og eftir í rauninni að skamma sín og lítið spegi ég hugsa það núna svona en Já. Áður þá hjóð þetta í hjarta mitt og ég hugsaði með mér sko, hvað ertu að gera, á hverju ertu að leggja dáði, hvers vegna á hverju ertu að setja því svona gjössalega bara fyrir framan byssukjaftana af hverju gerur þetta, hættu þessu það einfaldast í hluti í heimi að hætta þessu bara það bara getur einhver annar tekið hann að bolta en á sama tíma eftir ég náttúrulega búin að gangi gegnum óbúslega mikla þrengingar eftir að maðurinn minn var handleysbrotinn í 6 ár og við gengum í gegnum gríðarlega mikla fátækt og með 4 börn og þegar ég heyrði öll börnin okkar sem að gríma við fátækt og fenn og vaksandi frekar en hitt að þá bara fannst mér af því að ég hef búin að fá tækifæri til að mennta mig, ég hef búin að tækifæri til að vita hvernig ég ætti að fara að því að búa til stjórnmálaflokk og annars líkt á því sem mér heyrðu, ég bara verða að gera þetta, ég hlýt að geta gert þetta ég bara verða að gera þetta þó ég sé orðin fullorðin, þá hef ég rödd og ég hef sönn og meina það sem ég segi og ég hef fylgt því eftir og núna eins og ég segi, fólk verður bara að vega og meta og það er sorglegt hvernig fólk tala niður góða hluti
0: Já,
1: og,
0: en það er einmitt, þetta er mjög alvarlegt
1: og í sambandli rasisma,
0: Já.
1: Þú ert rasisti eða með útlendinga andúð eða þú ert svona og svona nei, það er ekkert af þessa marka það er ekkert af þessu sem ég en við erum lítið eyríki hér, norður í Ballarhafi sem heitum Ísland við erum með tæpla 400.000 einstaklingar sem búa hér Það verður ekki, ef að við ætlum ekki að vera á verði gagnvart því að verja okkar eigið samfélag og menningu, þá gerir það engin fyrir okkur, það líkur fyrir og þá verður það bara einfallega tekið yfir. Sko.
0: Já, enga, einmitt, það er ennbla það sem að gerist í löndunum í kringum okkur að þú vitnar í það, að það smám saman verið að taka eitthvað önnur aðrar áherslur eru teknar yfir og þess vegna er það að það ansi hart að horfa upp á það að þeir sem að vilja kannski standa vörðum okkar menningu og að halda að þeir eru kallaðar bara rasistar eitthvað þaðan að vera. En í sambandi við þetta að það Íslandssagan til dæmis, að hún ekkit kennd í grunnskólum? Má fólk ekki er
1: það virkið? Það er náttúrulega, sko, það náttúrulega er ákveðin sagakend, ekki þessi Íslandssaga sem við hérna þekktum í gamla daga.
0: Nei, en hvaða saga en er svona, það kend?
1: Bara alls konar um heiminn bara, svona eins og næstu því landafræði saga. Næstu í blanda saman.
0: Það er samt aldrei annars, sko.
1: Og, ég fekk nú aldeilis Íslandssögu beint í æðum daginn, ég venn nú að segja frá því, þar sem ég var á dásamlegri sýningu í salnum um Njálu, hérna, um Njálu, þar sem að Guðni Ágústsson, Ólína Kjerúl og hann yndislegi Gissur og svon tenor, þetta var bara algjörst ævintýr og upplifelsi og náttúrulega ræðileg saga og auga fyrir auga og allt það en sko Íslendingasögurnar okkar sem eru einstækar á heimsvísu, það bara þannig og við erum ofur stoltar sem þetta allt saman Arthur, svo spurningin hvað satt og hvað ekki
0: Jú, en það breytir ekki því að það ákveðin staðhættir til í landinu sem að sína að þarna var heilmikið sem gekk á og vissulega var Marta þessu bara í mullir í geim en þetta var skráð einhvað síður en sko þannig að stórkostlega þessi sýning að þau skuli viðhalda þessu og Guðni á nú heiður skilin fyrir það að hafa aldrei gefist upp á njálu.
1: Það var svo gaman og það var líka sprell inn á milli þannig að auðvitað hlómaðu líka og þú veist það var svo þau gættu þetta svo miklu lífi að ég segi bara hér hvert nú bara alla til þess að sjá þetta ef þau halda áfram því þau eftir náttúrulega sína þetta 100 sinni minnstakosti en eins og ég segi Artúni það nú þannig að við erum þetta litla fallega samfélag okkar, þú sér það, þú manst það, þegar eitthvað kemur upp á, við skulum segja að vera að senda burtu barn, sem fjölmiðla fara í, að vera að senda burtu einhvern, þá það ekki verið að tala rasisma eða útlendingand og þá einhvern veginn stendur þjóðin öll saman um það að vernda og reyna að bjarga þeim sem þeir telja, að mannúð eigi að vera leiðaljósi og við þurfum að breyða út faðminn og hjálpa. Þannig að það er alls konar eins og veist hvernig þetta er en staðrindin er svo að þessi ríkisstjórn af öllum ríkisstjórnum hefur stíið svo gjössanlega fast niður í báðar fætur það búið að draga gífurlega að skilabúðin eru skýr út í samfélagið það tekið mjög svo strangt á öllum þeim sem koma hér og er að sækja til dæmis í hérna hæli, alþjóðlega vend við erum gjörsanlega að senda burtu umvörpum fólk og einstaklinga sem er að gróta hér af sér og eru bara hér að koma hér í glæpsamlegum tilgangi við erum að koma hér með brottfarabúði þó svo að það sé nú ekki vel sér hjá mörgum og meiri segja það, brottfarabúðirnar Það eru þannig að fólk á nú ekki að dvelja þar lengi en það fer ekki inn í samfélag þarna að erða og í stað að slíta börnin frá þeim og setja foreldarinn í fangelsi og barnið eitthvað til barnavendar og vandalausra það fjölskyldan að vera þarna saman í þessa sólarhinga og meðan að býða eftir brottflutningi. Einhverjum hluta vegna er ég að heyra það að alls er ég á menntamálanefnd sé að kalla eftir breytingu þarna og vill alls ekki að börnin það er brottfara búðið með foreldrónu, nei alls
0: á aðskilja
1: já, þau greinilega eitthvað enn og skrítið þannig gangi þannig að eitthvað er verið að miskilja því að þetta er nú sennilega hvað ég að segja, mannulega staðunum sem þau hafa verið á frá því komið til Ísland,
0: er
1: þetta
0: yngra?
1: Er bara litla fallegar íbúðið með úti
0: Já, ég ætla aðeins að fá að halda áfram bara, núna ég þarf að fá auðlýsingar en ég ætla aðeins að fá að halda áfram með skólamálin því að það þetta verður meðal annars kosi líka núna og þetta að blunda inn á hverju heimili hvað verður börnin, hvernig kennslan, hvernig reyður af því að þetta auðvitað forgrunnur af framtíðinni og það verður kosið.
1: Svo er náttúrulega líka elska mín fyrir auglýsingar og þá er náttúrulega bara einfallega erða líka þannig og foreldra brennur mjög mikið í muna að koma börnunum í skólan en verður ekki fastir í umferðinni. Það er líka kosið.
0: Það er nú aldeilis kosið það. En Inga Sæland, ég ætla að bíða á línunni og við fáum auglýsingar og komum strax aftur. Íslandi Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Steinpríði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinpríði Sími 517-7700 517-7700 Steinpríði.is
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðu lampa í
4: Flokkur fólksins Heima best Stór eflum heimahjúkrun Svo fólk geti búið lengur heima Flokkur fólksins
5: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Við hjá grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Dvergshöfða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra er hér á línunni. Við erum að tala skólamálin sem að verða mjög í hugum fólks þegar að labbarinn í kjörklefa núna í sveitarstjórnarkosningunum skiptir okkur öll gríðalegu máli hvernig börnin okkar þrífast í skólum landsins og Inga þú hefur verið að tala þessa aðalnámskrá það reglugerði sem þú heigst gefa út og þú vilt breyta þarna eins og matsferlinu það eru tölur í stað bókstafa í einkunnagjöf og þú vilt kristnifræði skóla og varstu nokkuð búin að útiloka Íslandssöguna inn í skóla eða hvað?
2: Nei, ég í rauninni aðalega að leggja áherslu á það að börnunum okkar líði vel og þau læri að lesa svo þau minnsta kosti hafi yndi af því að lesa Íslandssögurnar því það ekki gagna því að setja á þau aukin verkefni hvort sem það náttúrufræði Íslandssaga eða nokkuð annað þegar lesskilningur er það dapur að þau í rauninni náði ekki inn. Þannig að ég legg alla áherslu á vellíðan, neistan og ástríðuna þeirra, þau, það er unaðslegt að horfa upp á hvernig gengur í Vestmannaeyjum og í Lindarskóla. Ég ekki búin að heimsækja Lindarskóla en heyri mjög mikið og vel að því látið en heimsótti í Vestmannaeyja. Þannig að ég segi, það eitt að lesa Íslandssögurnar og það annað að vita hvað þú ert að lesa og hafa yndi af því eins og það geta verið.
1: Já.
2: Það náttúrulega einhver myndi segja að þetta náttúrulega ekki smáræðis ofbeldi aftrúður.
1: En það hins vegar sko, þarna hefur hins vegar átt sér ákveðin breyting og mörgum auðvitað bara brái brún þegar kristinfræði var tekin út skólum. Sem dæmi þá er þetta sko óútskýrð að gerð, á hverju var þetta gert og á hverju til dæmis er svo
2: ég finnst bara þetta eins og kallast anarkí, þetta stjórnleysi þetta trúleysi þetta þykjast hvorki trúa og neitt og geta almennið saðma tre og stokka og steina þetta svona svipað í mínum huga eins og þessi vókstemning það kemur einhver bylgi af einhverju Og síðan því bara hrint í framkvæmt og það ekkit verið að hugsa út í langtíma afleiðingarnar á framtíðin okkar, börnin okkar og tilverun okkar.
1: Nei, en það Þannig er þetta ynga sem að fólk að staldra við. Það er þessi vókvismi sem hefur læðst inn í skólana, hvernig sem það hefur nú gerst og það er eitt sem er langar að nefna við þið sem að hefur verið allavegna svona verið gagnrýnt verulega en það líka verið að reyna að þakka það niður að það þessi svokallega kynfræðsla í skólum sem þykir ganga allt og langt og nærri svona ungum börnum ég meina bíómyndir eru bannarina 12 ára af því að þær eru taldar jafnvel sko særa blygðunarkennd barna en þarna líka námsefni sem getur alveg flokkast undir það sama hyggstu gera einhverjar sko endurbætur á þessu breytingar endurskoða einhverjar hluta sem eru ekki við hæfi þetta ungra barna?
2: Sjálfsögðu, þannig að það kemur ekki til greina barn sem langt frá því að vera kynþroska og annars líkt og er svona rétt að þetta því í sinni tilveru og læra tungumáli sitt og tjáskiptin sín og vera til. Náttúrulega er ég algjörlega þar, sko, en kynfræð og kynjafræð, þetta er svolítið mikið munur á þessu, en börn, alveg niður í leikskóla ef að sagt reynist ég held, er ég að segja alveg svo ég að þetta sé svolítið mikið orðum auki því þetta lítir að því sem ég hef verið að heimsækja skóla á svona, þá er þetta bara ekki staðrind, þá er ekki verið að ræða þessi mál við börn heldur ungmenni sem eru að komast á kynþroska aldur sem í rauninni eru rosalega skotin í hinu kyninu eða sama kyninu og eru kannski óáttuð sína kynvitund og annars líkt. Það bara harsjór þar á milli og það sé verið að reyna að hjálpa einstaklingum og gera upp í sumða hvar þau standa þannig að þeim líði ekki illa í sjálfinu og séu til að viðkynna sig. Það bara harsjór þar á milli að alltaf fara að tromma upp með eða eitthvað slíkt við smábörn og ungmenni og börn sem að sko spá ekki því það hvað við að tala sko.
1: Já, það aðurlega sé ekki ung, það nú kannski það sem
2: undir 12 ára aldrei. Það algjörlega, þetta astin og teknibólin, að kort ekki að það kemur ekki til greina að smábörn og ungbörn sem ekki kynþroska, að við séum að íta einhverju svoleiðs að þeim, bara alls ekki, en hins vegar, ef að eru öðruvísi börn sem að er við hliðin á þeim, að minnsta kosti, þá það bara eðlilegt. Það má ekki stríða þeim börnum, það má ekki leggja þau börn í einasti, það er allt sem að, sko, að þeim brunni.
1: Já, já.
2: Það mun ég kasta þau, sko. En annars, nei, það á ekki að ég að. Ef þú skilur hvað ég
1: að reyna að segja. Já, að endur sko að það er sérstaklega út aldrei af því að til dæmis svona í hegningarlögum.
2: Já, það er aldrei sem skiptir öllu máli það.
1: Þegar að vera að meta hvort það er broti á börnum, þá er miða við 12 ára aldur og þá er það af því að einhver var með höstlerblað fyrir fram að þau skiluru og það
2: er bara... Já, manstu bara... þegar við vorum, ég gleymi aldrei þegar ég var í grunnskólanum og ég gleymi aldrei í náttúrufræðinu þegar var allt í unu svona teiknimynd af beru fólki og vera að tala stúlku sem fær á tíðar og það vera að tala hvernig börnin eru til og maður bara var náði bara ekki roðanum úr andlitinu þann daginn það var bara alveg gjöndalega það var svo mikið feimni og allt það í þá daga þannig að það má nú kannski milli
1: vegur. Já, það má nú vera einhver milli vegur, það nú það sem er
2: einhver stað verðum að finna hinn gullna með alveg.
1: En þarna er mitt reynir rosalega á þig sem barna og menntamálar á þrósk, já og hérna þetta er heilmikið mál en svona aðeins að síðust í sambandi við þetta, en eru kennarar og starfsfólkin svona nægan stuðning já, eru þeir með það?
2: Nei, mjög mikið að kennurum hérna, sko, sérstaklega í starri skólum og starri deildum og annars líkt eins og ég sagði, það landar fyrir utan stuðningi sem börnin þurfa sjálf, talmennafræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, annars líkt til að taka utan börn sem er í vanda, líður ekki vel, það er mikill hérna, skortur á öllu þessu og þetta er svaka stórt verkefni og ég segi, ég hef alltaf sagt fólki fyrst og svo allt hitt, það er kjör og flokks fólksins, forgangsröðum, fjármunum fyrir fólki fyrst, svo allt hitt og ég er þar.
1: Já.
2: Og ég áður en að maður kaupi sér hérna nýjan bíl, þá reynir maður nú að hafa mat á diskinn fyrir fjölskylduna og tryggir það að afkoma sér góð og ég er nákvæmlega þar stödd. Ég er kannski of hagsýn húsmóður í pólitík að því að hugsa hvort sem það er ráðuneytið eða annað eins og mitt eigið.
1: Já,
2: ég hugsa um þetta eins og mitt heimili hvernig vil ég reka það. Og þess vegna segi ég þegar verið að tala ýmislegt og agnúast út í eitthvað sem að eins og við skulum tala eitthvað voða viðkvæmt sem að greinilega sló öll með. Það var táskaegg sem að voru gefin í mínu ráðuneyti.
1: Já.
2: Og kostiðu 700.000 með umbúðum sem að voru í rauninni ákveðin þema og ákveðin kvati og ákveðin vellaun fyrir ótrúlega mikla og óeigingjarna vinnu sem að var unnin á kvöldin og unnin helgar til að reyna að vinna með þessum kröfuharða ráðherra sem vildi helst að allt gerðist í gær en á sama tíma að hagræða, það sem að við erum að flytja með ráðuneyti sem kostar 5 miljónum minna á mánuði, það sem að við erum að gera allt til að spara, við erum búin að draga saman, það er mikil skipulagsbreyting í ráðuneytinu, það verður aldrei í sögunni orðið eins mikil högg í bátnið í rauninni eins og sunnumundu kallaða, eins og er núna og á eftir, þannig að ég er að segja, það er alltaf einhvern veginn reynd að draga það neikaða fram, alveg eins og núna. Hversu oft hefur þú heilt það að þessi ráðherra regla séu með bílstjóra?
1: Já,
2: það
1: er nú ekki verið svo mikið held í núna, en það hefur
2: oft verið. Ég er sagt það, jú, Arthrúður, það er svo ótrúlegt. Þetta fólkið okkar átt að segja á því að leik og maður stærða til þennan tími og er það í vinnunni.
1: Já.
2: Ég get ekki undir þegar það er alltaf til þú keirir í tvo tíma til það rita einhvern skrifundir einhvern samlingar að gera það fórst endalögg í vinnunni.
1: Já.
2: Að það hefum ekki stjóran til að flytja okkur á milli staða og gætum ekki unnið samliða, þá byrð ég bara bara alltaf besta fyrir okkur vegna þess að þá eru þið nú ansi hægt framkvæmdir og ég segi ekki annað að það því að
1: mér finnst Inga
2: hinsa,
1: en veistu Inga það mér finnst ekki vera mikið rætt þetta núna með ráðherra bílstjórun og með ykkur heldur það meira að tala bara eitt ráðherra að vera að leita honum hvað er utanríkisráðherra og hvað, á hvað ferðalögum og á hvað bílum hún eða flugvélum og það svo sýkt í landinu og það veit engin hvað hún að gera og það verður bara að tala hún verður bara að skýra fyrir þjóðinni hvað hún að gera og þetta það sem fólk meira að minni uppnámi og það við það bitnar á ykkur hinum ef það verður að tala illum
2: ég hringdu nú í mína elskulegu minn yndislega utanríkisráðherra núna bara fyrir einhverjum örfáum dögum síðan þá var hún hérna norður í landi, hún var hér á Akureyri hún var fyrir austan, hún er á fleigi ferða hýta sitt fólk og út um allt sko, Það líka, ég finnst líka stundum óvægin orðræðan. Ég verð nú að segja það og í rauninni það vita allir að viðreist flokkurinn sem að hefur barið fyrir því að við myndum ganga í Evrópusambandi. Flokkur fólksins hins vegar flokkurinn sem vil ekki sjá það að ganga í Evrópusambandi. Þannig að þú veist þarna alveg eins og verður núna þegar að verða mynda að feita stjórni eftir yndislega morgundaginn okkar, þá verður að koma málamiðlanir og það verður eitthvað að gera til það við getum svoðið saman stjórn sem er í rauninni bæ til þess að taka að sér það sem ætlast til af okkur eftir að samfélagið okkar, kjósendur okkar hafa valið sér valdhafa þá verðum við líka að vera ábyrgð til að geta tekist á það. Við erum ólík, við erum mjög ólík. Við erum þrír flokka núna í ríkisstjórn, við erum sannlega ekki að deila heila því ef við værum öll eins, þá væri þetta bara einn flokkur, þannig að við erum ólíkar áherslur en það fallega sem í þessari stöðu og það fallega sem getur verið í einu samfélagi, það þegar sveitarstjórnir, þegar ríkistjórnir þegar fólkið þetta þroska sem tekur að sér verkefni og það getur unnið saman það getur faðmast, það getur gengið í gegnum erfiða skafla og það getur gert það saman Þannig að það sem að ríkisstjórnin okkar að gera og það sem ég svo stolt af, það hvernig í rauninni við nálgum slutina saman og einhverstaðar skriplar og skötu, þá setjum við niður, við reynum að finna það út, hvernig stendum við á þessu, var þetta í stjórnarsáttmála, nei, og hvernig eigum við þá að nálgast það og við finnum sameiginlega lausn. Þetta er nákvæmlega svona sem að ég ofur stolt af því og þetta verði þá eina ríkisstjórnin sem ég eftir að verða í því engi veit sína ævinna eða neitt líkt.
1: Nei.
2: Þá er ég ofur stolt af því að finna pennan góða vilja, taka tillit til flokksfólksins, þú getur ímyndað þér að þau mál sem við höfum náð, það er engin flokkur í ríkisstjórn náð öðru eins í gegn og flokkufólksins.
1: Nei,
2: engin,
1: það
2: tóku utan um okkur.
1: Já, spurning hvað ekki alltaf þau eru að greiða móti, en við sjáum nú til með það. En Inga, bara hans loka spurning.
2: Ég get sagt það að okkur blæðir, nei, hér að grýna.
1: Já, það er að tala betur við þetta. En hérna, þegar við kemur til baka, en hérna, Inga, er samt einna bara út á kostingunum, ertu bjarsin á því þið bjóðið fram bara í Reykjavík, ertu bjarsin á að því náið inn manni í Reykjavík?
2: Já, ég mjög bjarsin og ég bara við eigum þó dásanlega mannaðna sem með hjarta og gulli og ég sagði okkur fólksins lútir höfði í auðmýst fyrir alla þá sem hafa snúið að villu síns vegar og rataðin og rétta braut og helga lífsitt því að hjálpa öðrum og grípa þá sem eiga bátt og gera það af sinni reynslu og Guðmundur Ingi Þórótsson hann er það verðmætasta sem við eigum í borgin í dag og ég trú ekki öðru heldur en að fólki okkar sjáu það og við höfum hingað til fundið velviljan og hlýjuna þannig ég mjög bjartsýn og ég bara segi bara aðeins þetta við fólki okkar bara halda utanum flokk fólksins, halda áfram að halda okkur á lofti.
1: Það er nefnilega það.
2: Halda áfram að gefa okkur kost á því að gera góða hluti og gera það saman. Ég treysti fólkin okkar alveg til að gleyma enga veginn þeim góðu verkum sem við höfum verið að gera fyrir þau. Ég trúi því að allir hjarta já.
1: Herðu, þá segjum við það Inga Sælandi í bili allavegna með þetta og takk fyrir innilega fyrir að upplýsa okkur þessi skólamál og hvað sveitarstjórnir þurfa að búa sig undir og skólanir fyrir næsta vetur og nýju kjörtíðanbili og bara gangir vel fyrir norðan aftur til sko, við samríkist þeir út á förðinum og við já, hérna sem. Bara þökkuðu kella fyrir og gangi er allt í hæginn.
2: Ég segi bara aðeins eitt, elskanum mín, ég taka yndislega fyrir mig, ég búin að fá mikið að falla um kveðjum, mikið stuðning og hlýju og samúða kveðjur, ég þakklátt þetta gefur manni styrki sorginni og ég segi bara á morgun, þá er komin í dagur eins og segir í ljóðinu fallega eftir Magnús Eiríksson og ég trúi því að það að setja X við X í kjörklefanum á morgun, að gefa flokki fólksins áfram umboð og kjærleika, það mun skila sér í betra lífi fyrir okkur öll.
1: Það er nefnilega það. Það látum við verið loka orðinni. Þessum þátti Inga Sæland bestu takki fyrir þetta og gangi er vel. Arthur og Karlsdóttir,
2: þakkar
1: ykkur fyrir og við kveðjum verið sæl.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavík.is.
8: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
10: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.

0: 1-2-1-2 erum við komin loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttur komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka það einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömlu góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera að stökk upp á dekk.
1: Já, komið þess að hérna á blessuð, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Mm. Já, hvar hægt að þétta aðeins meira, hvar hægt að taka akrin í burtu til þess að aðeins að þétta meira. Ég mitt kerði niður snorrabrautina, ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuvegin og Ég að spekla, Ari, hvert að þú gæti tekið að þér að vera framkvæmdastjóri og þá var það styrsta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og vera forstjóri eða framkvæmdastjóri svona styrsta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski það hugsa mig
0: Þú hugsaði
1: Já,
0: þú gengur opindu kostninga.
1: Já.
0: Það komið að bíkla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem mér ákvæm til að þess að bjóða fólkinn á bara sýningu, býtla sýningu. Þetta skal að segja þér, sýning sem var sett upp 1969, býtla árin, 1960 til 1970.
0: Já.
1: Og þarna voru sterk nöfn sem var komið fram á slungu, Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson, ég og Bjarni Ara og svo söngstelpur sem voru þarna með það meðal innan borð meðal með hana Rekinu Ósk ég man ekki nafnið á hennum vatnum sko þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og þarna var valinn maður í hverri rúmi þarna á pallinum og hérna
0: þetta er á Broadway eða
1: fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef að kallast áratugur æskunnar og það bara stuð

0: Ég mæli með svona sirpum, Ari, tókst eftir við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukeks á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrú bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lupastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lupastó og dývoni. Þetta bara eins og sé, náttúru, þetta sé þér fætt bara. Voni upp úr... Ekkert dvess. Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þið fórum með því hljóver, en spilaði eins og þetta væri bara á sýningunni.
1: Það var bara tekið nálarst, rúla bara beint inn á teip og gert, á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel eft. Ég fann við sko.
0: Já, búið kærið það nokkuð sinni í gegn.
1: Já.
0: Þetta voru margar, margar sýningar.
1: Já. Tókst alltaf kjaftfjöldi á hver reynast það sýningur.
0: Fösta svo lögðu þetta skoð.
1: Já. Á Hótel Íslandi sem var hétt.
0: Já.
1: Óli
0: 96.
1: Var, já, 96. Já. Óli Lögdur var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar, rocksýningar og bílasýninguna og fleiri sýningar.
0: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars.
1: Já.
0: Ara Jónssyni, Björgvin Halldórsson og ungstirnið
1: Bjarni
0: Ara. Já, og vá, ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum síðan.
1: Já, hann er nú flegjandi, fljúandi siglingu.
0: Hann er fljúandi siglingu í toppstandi.
1: Já.
0: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og miðvikudagskvöldunum, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
1: Mitt upptökning
0: að það var reyna. Vá, en ég var að láta með dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi í mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi á prins. Ég sagði, prins, pólo, þá kem ég strax. Og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jökkum, sko.
1: Já.
0: Og jakkafötum.
1: Já.
0: Sumar jakkafötum voru að koma.
1: Einmitt.
0: Það margir að fara í brúðkaup og stóra mæli svona í sumar og alltaf vera ljósið til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn einhversta lilla lagðan, sko, en ég mæti hjálpunum að bera inn nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og meðan setjumst við niður hérna á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt. sem að ég tók með frá honum tvö prinspólo, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni, svona hann að koma til mér eftir.
1: Sköld prinspólo, já, það er alltaf sérstætt.
0: Já, það er ekki trúkulega, vonar bara smá neðan á prinspólonu, geggjæðislega gott, og þetta er svona, þetta kallast, sko, í Belgíu þetta kallað vöflur.
1: Okay.
0: Þetta er bara vöfls.
1: Já.
0: En þetta er bara prinspólo, sköldlótt, eins og ég kalli þetta. Bóbó var að taka upp, allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingelingeling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterkinn aftur
1: já
0: þannig að þegar þú ert að mæti okkur stærri brúðkaup og allra er flottur þá færðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk
1: með fer röndum eða,
0: já og þetta getur til aðeins gengið vel í kosningavöku hvað sem er blátt og raukt því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litin
1: já,
0: þetta er mér og eins og ég segi í Garðabænum eitt sem að sagði hérna var að svona fara undirbúa síðan þegar voru í pottunum að ræða og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna fjögur ár með Reykjavík og mótelið og þá sagði, við höfum ekki efnaði það fjármálin eru þokkalegi Garðabænum en Reykjavík og mótelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara þessi tveir alltaf miskvist að halda sér við bara gamla góða Garðabæin sín ég hafði enga skona og svo passaði bara á hlusta því að það menn verða oft svo æstir eins og ef maður segir sko, ef ekkert er að ske í pottinum ekkert er að gerast þá segja, jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira það verður allt vitlaust það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað samt er ég bara að segja svona já, hún bara ellendis núna reyna að hjálpa þjóðinni.
1: Já, já,
0: já. Já, já, já. Nei, þá verður allt vitlaust. En, prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kosningavönguna.
1: Ef ég gerir það, takk
0: við annað kvöld.
1: Já.
0: Og bindið frá kallmönnum, vá, hvað þetta var flott sending sem kallinn var að fá. Og ljósu jakkarnir.
1: Ágætti snafna á þessu, Monti.
0: Bara Montin.
1: Það bara Montin.
0: Já, já,
1: Montin. Ja, Montin með þetta bindi.
0: En það komið að annari sirpu og já. Það óskalag, ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú verir að koma. Hafði verið á balli já. Með rooftops já. Og sagði við mig. Sambandið heldur enn. Þetta var okay. Það geirnest á gólfinu.
1: Já.
0: Þéttleikin var það mikill. Ég sko gleymdi að spyrja hana hvar þetta hefði verið sem þetta var svona þétt. Hvar var rooftops að spila í gamla dag?
1: Hérna
0: í bænum.
1: Það var margir staðir.
0: Margir staðir.
1: Það ekki gott að segja.
0: Nei, sko. Þú manst ekkert eftir henni.
1: Nei.
0: Þú vill ekki láta nafsins
1: nei,
0: getið.
1: Nei, það ekki gott að muna
0: svona. Nei, þetta, eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að, ef tæknir mann tilbúin, þá bara förum við í söknuð og já. Það Ari sem syngur.
1: Já.
0: Og þetta smá sirpa. Já.

0: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
1: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
10: Nei, ég ætla ekki að gleyma þér, Steini mín. Steinin er alltaf svo hrættur að ég gleymi atriðuna hans. Það að kíkja í innkaupapokarnas græna. Því að hann er núna farin að undirbúa veislu á morgun, kostninga vöku.
11: Já, einmittum.
10: Og þá að ættingi að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steini, þú er gleymt að köpa í matinn. Þú er að fara aftur í búðina, það er bara... Það bara hérna partí.
11: Það partí bara partí.
10: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum. Og hann er hérna með rís, kúluna með lakrís stufti utanum. Má ég taka það? Kanski. Já, já, það er svona ekki vel séð, allt í að hann, svo er náttúrulega rískupa kassin fyrir konuna.
11: Okay.
10: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt. Konan hefur ekkert meira að gera, tek eitt svona fyrir þeirri, þannig að þegar út með kostningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta, þá tekur svona rískupa, setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta, þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur með beittun hýf skorið þetta í fjóra bita. Og svo
11: ferðu auki þetta magnir.
10: Já, svo bara segir við fólk fáið ykkur eins og við vilja þar einna mann. Já. Og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við. Heyrðu, það er rískúlur hérna, tveir pokar. Við tökum annan poka líka. Og Ari, þú fær einn svona poka.
11: Okay, takk
10: fyrir. Því ef að rískupa bitarnir klárast frá Freyju.
11: Já.
10: Þá ertu hérna með póka með rískúlum frá Freyju með þykka súkkulaðinu.
11: Já, æðislegt.
10: Og það er svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf núna ekkert að fara í búðina fyrir þig. Þú komið með rískupakassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema. Kostninga ágisk. Þegar fyrstu tölu koma, þá voru allir búin að skrifa niður hvað er halda. Og sá sem er með besta gískið, hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupa bita.
11: Okay.
10: Þannig að þá myndur jafnvel halda því að við séð í sér skál sem velun og annars hætti væri tvær rískúlur og einn rískupa biti og þriðja sætið ein rískúla.
11: Þetta er ágætis.
10: Og rískúlabiti, já. Þetta er
11: bara... ágætis ábændi.
10: Já,
11: þetta er svona stafni.
10: Þetta er svona fínt. En núna kemur að því, Ari, sem er svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustundur, tilkynning. Ekki gleyma sem að ég gerði fyrra. Ég gleymd að nýta mér hjá, skal ég segja, stéttafélaginu mínu, að því að maður safnar sko alltaf inneignum, maður borgar alltaf í stéttafélag og svo náttúrulega á maður inneign og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út glerug, keypti bara svona að maður komi, því, sko maður með valkvíða þegar maður fer til glerugna Péturs svona garatorkinu, það svo mikið úrval af svona
11: umgjörðum,
10: já.
11: Já, hann bara það.
10: Já, já. Það þyrfti bara að vera ein ríkis umgjörð, allir með kringlótt.
11: Ríkis umgjörð,
10: já. Þannig ég valdi svona umgjörð sem er úr títan, með svona grænu svona ofan á.
11: Já, já, hann er nú snittningur líka leiðbeinu manni, sko.
10: Já, hann er snittningur. Þannig hann var samanlega því þetta var bara, þetta hentaði mér. Svo fekk ég með margskipt gler, þannig ég get bæði lesið og kyrt. Og er í góðum málum. Þannig að ég minni þá á sem eru að borga í stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi menn eru búin að safna upp.
11: Ok, já, er mitt um að gera.
10: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun, gleyma svo að fara með nótunum því að félagi borga það líka, sko. Sem á, og það er einu svona ári sem getur farið og látið skoða þig.
11: Já, akkurat.
10: Og ef þú hefur gaman að þessu á skoðun, þá ferðu bara oftar.
11: Já,
10: já,
11: það er þannig.
10: Já, en það er komið að sumrinu, sumarsveiflan.
11: Já, já.
10: Og ætlum að, ég ætla að fara að stökk, með að lægir í gangi, ætla að stökka fram og ná í aðeins mér að kaffi og tvö lúi viðbútt. Já. Þegar við náðum að klára þessu hérna. Það er bara, það er græðgi okkur, en gaman. Njótum, sumarsveiflan og það er stúlka sem syngur með því.
11: Já, Berglindi Björk Jónasdóttir, hún er syngur með mér.

0: dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr. Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Ég gerði það, hún var hörkusöngkona.
0: Hörkusöngkona. En það hefði hún aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist þið hennilega málið, sko.
0: Já. Já. Það muna litla, að ég tekið hann nokkur lög með þinn á plöt, en það muna svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já. Þú sagði, þú verður að halda tóntegund. Já. En já. Það bara svona... Já. Auka upplýsingar. Þrenging gatna, það verið að kjósa það núna, hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar.
1: Og strókuð bílastæðin og alltaf.
0: Já, og því meiri þrengingar, Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpi sitt og því ef þú til dæmis nærð meðal tíma úr Mosfellsbænum niður í miðbæ, upp í kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinnuna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: Þetta er bæling
0: Já, ég held að við eigum ekki vera að berjast á móti þrengingum vega því að þetta jákvætt fyrir útvarp
1: Já.
0: Og ég einmitt var að tala við hann gumma vin minn í Automatic sem að nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var einmitt að segja gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum í 42 hjá kallinum og segja Ari myndu koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda hann sem lengst gangandi Þannig að hann sendi þér Sam og Garða Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að verða í útsölukörfunni ég tók þetta með, ég tæmdi hana bara ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti þannig sjáist öryggir því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökkgráu detta inn umhverfið og svo allt henni skjótast þér út á götuna og engin veit út á hverju en ef þetta í svona vesti frá Automatic
1: það má vera sýnilegur
0: já, en það þýr ekki að fara í Automatic núna þetta, ég tók restina, það kemur meir í haust en ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðuna það á eftir að rigna það
1: hefur rigning
0: á morgun já, menn þarf að hafa gott útsýni og ég þarf nú einhvern tíðan bara að bjóða þar í kaffi og setja svona Hendlex á rúðuna fyrir þig
1: okay.
0: því þetta náttúrulega eins og segir þú þarft að setja nokkra dropi í tuskuna sem fylgir og smyrja framrúðuna svona vel en ég myndi alveg treysta það til þess
1: já
0: þú nærði alveg á alltaf framrúðuna já. Þannig að ég mæli með því ef þið alltaf að gera eitthvað góðverk að mæti heimsókn þið fáið kaffi og með því og þið segir bara ég að koma hendlexa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir þetta gæti líka að vera svona pick-up lína þú ert kannski einhver stór kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana, jæja, stímum á ekki koma heim með þér eftir, þá ertu með svona lítinn hendlex í brjóstvasanum og segir Hér ástu mín á ekki að koma bara heim og setja svona hendlex á framrúðuna fyrir þið til þess að hún sett öryggu sumar og þurfi ekki nota rúðuþurkundar.
1: Okay.
0: Og þá segir hún, jú, endilega, og svo leiðir eitt af öðru. Já, þetta kallast að tengja fólk. Vá. Wow. Og þetta fæst líka í ólís, þannig að þeir þurfi ekki endilega að fara upp á smiðið við 42, þannig að þetta fara hingað þanga. En þetta eitthvað sem að menni aðtuga ef þeir eru að hugsa að kynna stúlkum.
1: Ef þeir eru á þessum buxónum.
0: Þessum buxónum, já.
1: Þeim buxónum að fara eitthvað svona leið á okkur.
0: Já, ef þeir sjá ljós og skugga.
1: Já, það er það.
0: Já, en það komið að ljós og skuggum.
1: Já.
0: Það þormar innur okkar.
1: Þormar innur
0: okkar. Já, snillingur.
1: Hann
0: er snillingur.
1: Hann er snillingur.

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega að reyna að hafa textana svona eins og aldrei siðprúða já. Og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Já, já.
0: Nei, lög.
1: Lög, já.
0: Já. Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll tilenguð, já.
1: Já,
0: það bara Tómas Guðmundsson
1: að þessar skuld. Tómas Guðmundsson, bara á textana.
0: Já,
1: nákvæmlega.
0: Nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já.
0: Ég held að hann sé.
1: Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já. Enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já,
0: þannig hann.
1: Samdi sem sagt lögir, sko, við textana eftir
0: Já, við getum að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar.
0: Já, ljós og skuggar.
1: Það þannig sé.
0: Já. Þá erum við búin að leiða þetta það. Því að ég veit að Þormar hlustar alltaf þáttinn, hefur gaman á honum og það er nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í loftið.
1: Nei, það ekki nóg gott, sko, bara eins gott að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skjálfur er rétt.
0: Já. Hvernig er því bakinu svona lifta þungum hlutum?
1: Bara þokkalegur
0: að gæri. Ég nefnilega, við þurfum að vera fjóri núna á laugardaginn því að Jason vinur minn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnið að bæta við hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni
1: okay.
0: Þetta á jarðhæð Þetta á jarðhæð þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans, hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars, það var að koma úti leið eða sko sumarhúsgögnin eru komin
1: mm-hmm.
0: á í stekkjabakkan
1: já.
0: Og hann fer og velur bætir við dóttaríðið að húsgögnin sem hann átti fyrir og að koma með svona úti soffa og stól, freka þungan því að þetta svona húsgögn sem fjúk ekki þannig að þegar veður viðvörun kemur í sumari haust vinsælaðist fjallagið lausamunu af lóðinni þá þarf hann ekki að hugsa neitt því að þetta bara stöðugt og stendur vel og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum og signatjur á laugardaginn líklast svona hádegisbilið, ég sagði ef ég fæ eitthvað þá divild poppara sem ég þekki og þeir vakna ekkert fyrr og ég hugsaði mér og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir ég var búin að undistinga Bjarnum daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinn mínum og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa kattina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir kvöldið ofta syngi brúkaupum
1: já.
0: Og líka á laugardögum hérna í bænum, þá ekki jarðarfarir svona í hátíðinu, það brúkaupin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar hvert að væri hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið og hann sagði, reddum því þannig að ég myndi bara sækja þari og við förum þarna fjórir og hjálp, eða þrýr, að Bjarni kemur sjálfur, förum út á Naustabryggju, hendum við sinn, stillum við upp á svölunum og Jason getur haldið kostninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn. Þetta var allt, þetta er allt skipulagt.
1: Ok.
0: Já. Þannig að ég segi nú bara þökk sé okkur að hjálpa kallinum.
1: Já.
0: En, já, heyrðu, að því ég fór nú upp í stekkjabakkun daginn og átti að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna varstu búin að fá svona kertastjaka þannig að þú getur fara að safna þessu því að það miða við að menn fái fjóra til þess að geta verið með aðventu lýsingu þegar því kemur
1: okay.
0: Þannig að hérna eitt kertastjaki frá Signatjón þetta ekki til sölu, ekki reyna að fara upp yfir í stekkjabakkan og byrjum þetta bara svona sem að þeir að gefa það er komið að næsta lagi
1: Já.
0: Og það fjallar tvær konur sem að fara að kjósa Eða nei, það ekkert fara að kjósa. Tvær konur, finnir þetta hérna, tvær konur, já, þetta er komið.
1: Já, okay.
0: Og það Ari Jónsson sem syngur.
1: Og lagið eftir Þormar.
0: Og þá textin eftir
1: Tómas.
0: Tómas, já.
1: Guðmundsson og lagið eftir Þormar.
0: Já.

0: Dá, nú er ykkur að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandi sem svarar annarkort konan eða maðurinn það allt í lagi, ég líka föst, ég að koma úr hinn áttinni. Þannig að þau munu hittast eitthvað staðar á miðri leið, já, eftir þrengingar. En þetta var þetta eftir að lagast. Það fyrst í hvernig þú verður við tvara, hvert að verður víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja.
1: Það er stóra spurningin er þú.
0: Já, og annað, þetta er svo gott núna, fólk getur bara ráðu þessu.
1: Já.
0: Það er bara að færa að kjósa, sumir elska þetta
1: já.
0: Og aðrir ekki. Og þeir sem eru, skal ég segja, með heimsókna kvíða, þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur engin heimsókn hvort er. Fólk í blokkum nýjum, engin bílastæði, þú færði verið í friði. Getur borða kvöldbætt í rólitunum. Engin hægt að ykkur banki upp á góðan kvöldið. Nei, mamma, ert þú komin? En það er komið að lokalæðinu, Ari. Við erum búin að standa okkur bara þokku vel.
1: Líður hratt og hratt.
0: Já, og við náðum að spila tvö lög af bíla árunum. Já, já, góða sirpað í byrjun og svo söknur og gott... Got to get you into my
1: bíllala sem heitir Got to get into my life.
0: Já, já það er svakaleg. Þetta hefur verið svakaleg stemming
1: hérna. Þetta var hörku skemmtileg sýning.
0: Já. Gekk þetta heila vetur eða
1: Þetta var já, þetta var einn vetur þarna á Íslandi þetta.
0: Já. Þetta voru náttúrulega margir sem að fóru hérna með heilu árshátíðirnar og fólk utan að landi og heilu sætaferðirnar og
1: Alltaf
0: tróðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði veruleg húsinu.
1: Já, þá var bara opið já, fyrir dansleik.
0: Já, þá var bara alveg dansleikur.
1: Já, nákvæmlega.
0: En við ætlum að ljúka þessu á lagi og það Kristján Hreinsson sem á textan
1: já.
0: Og hann að bregða sér til Hawaii.
1: Já, þetta bara skellum okkur og ég bara í húla, Hawaii.
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem best í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta.
1: Já, og, sem er leiðis bara.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það svo mikið upp á komum og alls konar.
1: Þetta eru spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Já. Hvert að menn voru sáttir eða ekki.
1: Já, nú það.
0: Já, þetta
1: það
0: er bara þannig.
1: Dóra spurningin sem verður að svara þess að
0: Ég segi bara, ef þetta klikkar þá förum við að hafa í.
1: Já, gerðu það bara.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin Lampagi.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454 54-64 flutningslausnir.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen, Flokkur fólksins.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan, hún laus. Nú, kosningar á morgun og spurningin verða breytingar. Því aldrei fram í könnunum að yfir 70%, ég man ekki 71-2%, Borgarbúa vill breytingar, en spurningin hvernig breytingar, hvers konar breytingar eru menna fjallum og vilja þeir og svo hvernig verður samstarfið eftir kosningar. Nú, ja, hvað haldar menna að verði? Og svo náttúrulega spurningin þessi, verður haldið áfram með borgarlínuna? Já, það spurning, það virðist nú vera þannig að það eru... Sannan að líkur á því að það fyrir haldið áfram með þessa borgarlínu verið störa. En hvað haldið þið? Símin hjá okkur, 588-1994 og línan hún laus. Nú, Morgunblaðið með hérna...

0: fréttir um skýrslu sem áttur að byrsta um hérna gímaldið, græna gímaldið og gallana það kannski gefur ákveð innsæi hvernig mál eru unnin innan borgarinnar og þetta er skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkur. Ég veit ekki hvernig þeir náðu í þessar skýrslu hjá mokkanum að þeir gera það nú samt og hún hefur verið lengi í vinslu segjar, skýrsla. Og deiliskipulaginu var breytt án tilskilina leifa, aðteklisvert. Og nú það hefði geta tekið aðtóksendur íbúa til skoðunar ef að þessi breyting á deiliskipulagi sem var ekki löguleg hefði ekki farið í gegn. En ég held að skýringin á þessu máli er ekkit mjög flókin. Þeir sem að sóttum þessa lóð gætu 1 milljarð fyrir lóðina. Það er skýringin. Og þegar að peningar er annars vegar, þarna varðandi þessi mál, varðandi borgarmálin, þá tala þeir og það er alveg ljóst að það hefur skipt öllu máli held ég. Og þess vegna var svona litið svo á að það þyrstir þú kannski ekki að fara svo nákvæmlega eftir þessum reglum þegar að svona háar uppæður og voru annars ver. En ég veit ekki hvað ég segi það þegar hérna síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hjá okkur hún er laus. Nú síðan er hérna síminna nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að hringin, gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Sælpjöldu Valgeir, ég.
0: Sæl Valgeir, blessaður.
1: Sæl og blessaður, gleðsumar, heyrðu.
0: Já.
1: Hérna, ég er að vestu þessum kostningu fyrir mér.
0: Já.
1: Ég ætlaði að nefna að við þetta síðast ég hringdi fyrir 3 dögum síðan. Á miðvikudag, að þetta með kjörkassana, Pétur. Nú var talað það að þetta verið þungir kjörkassar og það væri ekki hægt að sjá í gegnum þá. Nú eru komin léttir kjörkassar og það er ekki hægt að sjá í gegnum þá.
0: Já. Hefur
1: er
0: raun og
1: verið... Þetta er ekki hægt að hafa bara hvíta, bara gráa kjörkassa.
0: En hefur þetta svona miklar áhyggjur af þessum kjörkassum?
1: Já, ég hef áhyggjur af því að þetta síðast rétt og það.
0: Já,
1: ég ætlaði nú ekki að eyða símtalinn í þetta.
0: Nei, en
1: ég horfði á þessa kappræðu þarna bæði, þetta er búið að vera svo mörgum stöðum, sko.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera bæði í dagmálum og MBL og svo er þetta búið að vera á stöð 2, minnum við.
0: Já, já.
1: Og ég veit það ekki, ég gæti það hugsast að eins og í borginni að þeir ætla að vera með eitthvað samkrull þarna að vera með eitthvað samkrull þarna yfir til, já, fram á miðju.
0: Já, ef þið fá atkvæði til þess, þá gera þér það þetta.
1: Já, mér grunar það að þetta verði eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta verði samkrullið og svo sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já, hann tæki þátt í þessu einu.
1: Nei, ég er að segja, það verði annarkort þetta samkrull.
0: Já, þú meinar að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn verði í myndi hluta og hinn er ná samkomulagi.
1: Já,
0: og það hefur líka verið fjallað um það að skuldaþróun hérna í Reykjavík hafi verið sko skuldir Reykjavík og borgar á hvern íbúa hafi verið talsvert hærri heldur en í nágranna sveitarfélögum.
1: Má ég segja þeir?
0: Já.
1: Það er alveg sama, þetta er alveg sama, nákvæmlega sami ángja sama meði og ég var að segja við um daginn. Það er öllum málum hent aftur fyrir hérna og það er aldrei horft í augu við málin. Við erum að spóla með ýmis gömul mál á eftir okkur.
0: Já.
1: Það finnst mér ekki nógu gott.
0: Nei.
1: En ég held, allt til að ég gefa sjálfstæðisloknum bara, af því að mér líst ekki.
0: Já, hann hefur ekki verið þarna síðan, já, hann hefur eiginlega ekkert verið á þessari öld, er mjög lítið, allavega ekki frá 2010, þannig.
1: En sko, Getu.
0: Já.
1: Ef þú horfir þarna upp á hvað heitir hóteli þarna við Suðurlandsbraut, þarna Hilton hóteli þarna.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Hvernig líst þér persónulega á þessa framkvæmdi sem hefur verið að gera þarna í miðjun á Suðurlandsbraut? Grafa þetta allt í sundur.
0: Já, þú menur út á borgarlínunni?
1: Út á borgarlínunni?
0: Já, já. Vel, það þetta búið að vera bara að
1: þetta. Þetta verður svo mikið rugl og þetta búið að vera svo mikið rugl á þessum meiri hluta henni í borginni. Peninga, eðsla, þétting akreina og fækka akreinum og gera yngabílnum minna undir höfði. Ég skil ekki hvernig fólk getur kosið þessa flokka.
0: En hugsaði þér, ef þeir fara í hérna borgarlínuna, Og þetta kostar mörg hundruð miljardar. Við skulum bara gera okkur grein fyrir því. Já. Og það þýðir það, þetta er tekið að láni. Það er engin, þú veist það. Þannig að eftirspurn eftir lánum fer vaxandi, það þýðir hækkun á vöxtum. Markahergir, það er ekki bara seðlabanki sem ber ábyrgð á vaxtahækkunum. Á markanum verður til, ef það verður meira eftirspurn eftir lánsfé á markaði, þá hækka vextinir. Og það liggur bara í augum upp að þetta til þess að festa í sessi hærri vexti hérna og hverju vel látni greiða þeir sem skulda fyrir og eigum miklum herflengum
1: Hlustaði núna á þetta sem ég ætla að segja við þér núna hún var spurð að því einhver kona hann í fréttum eða ég man ekki hvað það var hann eða hún sem var spurður í hátæðisvæstum sínar núna fyrir ekki gæðir heldur hinn og hverjir munu græða mest á þessum hækkunum stýrivast Hérna, ef það verða að stýrivextir verða að hækka er núna í næstu viku.
0: Já.
1: Það, auðvitað eru það bankarnir sem græða á þessu.
0: Já, við gerum það.
1: Ha.
0: Sannlega.
1: Ég skil ekki, sko, bankarnir eru að skilja hérna 100 miljardar í arð.
0: Já.
1: Hvernig getið þið horft fram á þetta svona ár eftir ár?
0: Ja, þeir eru með það bil 100 miljardar í arð, þessi 3-4 bankar
1: Já, og svo þetta með þetta Æsland er dæmi aftur, enn og aftur.
0: Já.
1: Menna, er ekki verið að fara að flytja þetta fyrirtæki til möstu vegna lægri launa og fleira í þeim dúr?
0: Já, það gæti farið svo.
1: Það er verið að tala það.
0: En hvað segir, ertu svarsýnna, bjarsýnna, ertu varðandi kostningar, Valgeir? Hvað segir þú?
1: Nei, sko, ég er alveg bjarsýnna, en sko, ég held að sé ekki sama... að kjósa sko sjálfstæðisflokkin í borgin og sjálfstæðisflokkin í landsmálunum.
0: Já.
1: Getur, ef þú bælir því.
0: Já.
1: Það er ekki, og þetta er á nákvæmlega sama með ennum sveitarfélög. Það er ekki sama landsmálin og borgarpólun, sko.
0: Ég heyri það, Valgeir, þú vilt breytingar, þakka þér fyrir.
1: Já, takk fyrir góði.
0: Bless, bless. Já, við spyrum það, viljiði breytingar og hérna, já, og hvaða breytingar eru það sem þið vilja leggja á slá Og svo hvernig verður samstarfið hérna í borgarstjórn Reykjavíkur eftir þessar kosningar haldiði. Það er alltaf resta því hvernig kosningatölunar verða auðvitað. En við vitum nokkurn veginn sko, já við vitum það sjálfstæðisflokkurinn og samfylkinginu verða stærstu flokkarnir og sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn, það er alltaf líkur á því en það er spurningin með samfylkinguna hvort hún fái 5 eða kannski 4 ef þið fara niður eða 6 ég nú gekk veitinu og stum sagði það þá er ekki gott að segja Sími hringir hins vegar hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú? Já, hvað segirðu? Er verða breytingar?
2: Ég veit ekki, ég vil breytingar.
0: Já, ég held það nú að þú vilji það.
2: Ég held að það sé. Ég horfi á skólakerfið, ég horfi á barnabörnin, hvað þau hafa verið vandrækt af kennslu eða eðlilegri kennslu.
0: Já.
2: Ég horfi náttúrulega á umferðina. Ég horfa á þeirra verið að reyna að þvinga öll atvinnutækifæri úr borginni. Mér finnst að þetta orðir og sko mjög alvarleg mál.
0: Já.
2: Hvernig ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut. Það var þetta komast út á Suðlandsbrautina. stundum og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það bara getur ekki gerst. Og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta og skatta.
0: Já.
2: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gagnrýnan. En ég verð að segja sko að Hildur Björnsdóttir, mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir og vera dýpri og talaði nú við Bjarna Guðjóns.
0: Já, hann er í öðru sætti er það ekki.
2: Bjarni Guðjóns, kastuglaður, hann lofaði því að það er ekkert veið sko einhver vitlis út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko díki, sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta.
2: Já, sjálfdur. Ég sagði það.
0: Já. Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta.
2: Já, ég horfði sko það var nú, ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt, það sé eina lausnin er að á breytingum, það er sko, ef þið farið samstarf þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta.
0: Já, en geti verið að þeir myndu segja við ætlum ekki að fara í borgarlínuna en kalla þetta bara öðru nafni en fara samt í borgarlínuna, er það hugsaði?
2: Ég hef náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðina, alls konar þvælur, ég ætla ekki að afsaka myndflokk, en mér sýnust Hildur vera skýrmæltust í Reykjavík og hafa reynslu líka, það sem ég tek eftir að hún er miklu dýpri, að því hún er búin að vera 8 ár í Reykjavíkuborg.
0: Já, borgarstjórn, já.
2: Já, borgarstjórninni.
0: Hún hefur verið í borgaráði líka, þetta
2: er það. Já, og er með djúpa þekkingu, sko, þekkingu og vandamálum.
0: Mm.
2: Og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt, en mér sýnist þú bara það sem ég heyri, ég bara vona það verði satt. Þannig ég verð að gefa atkvæði á sjálfstæðisflokkin. En ég, já, hvað finnst þér, Pétur?
0: Ég bara er... Ég segi ekki neitt, ég bara horf á tölunar.
2: Það er vera hlutlaus, okkar ég
0: þú trefta maður. Hlutlaus, nei sko það er spurning, ég er bara veltað í fyrir mig sko, ef að hann verið tveggja flokkastjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, hvað gera þeir í borgarlínumálunum? Nú vill sjálfstæðisflokkur segja það eins og þú segir og að þeir eru ætli ekki að fara þá leið. Samfylkingin myndi sjálfsagt aldrei samþykja það að fara í samstarf nema að borgarlínan fylgdi með. Og þá er spurningin náði samkomulagi að fara í svona einhverja samgöngu áætlun en láta það heita öðru nafni, breyta þessu með Suðurlandsbrautina og svona en öðru leiti haldi svona í megin drætti þessar áætlunar.
2: Já, ég vil benda fólki á að taka núna og horfa á næsta land hjá okkur, Bretland.
0: Já.
2: Verkamannaflokkurinn, það er svona ígildi samfylkingar.
0: Mhmm.
2: Þeir eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út að alls konar svona dellu hugmyndum í alls konar málum, innflytjenda málum, getuleysi hinn á þessu óraunhæfan sko sósíalisma og allir eigi bara lifa á einhverju lofti eða skattborgar, hann er allir að lifa á skattborgar og þetta er bara eitthvað sem gengur ekki upp. Og þetta er að gerast í Reykjavík, þetta er svona mini útgáfa, sko, að það eru sum sko, verkefni sem bara gengur ekki. Þú getur ekki pynt sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu og svo segja að það á enginn að nota bíl. Þetta er bara eitthvað sem gengur ekki upp.
0: En það eru þrjáleiðir, það er að hækka skatta, lækka útgjöldin, niðurskurður altså, og í þriðalagi meiri landtökur. Hvað er besta leiðin í þessu? Hvernig líst þér á þetta? Eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alltaf ekki?
2: Já, en við erum konum með sko kerfi sem er orðið alveg sko, orðið svo dýrt, sko fólk, sko þessi leikskóla, ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst, sko.
0: Nei.
2: Af því að mér finnst sko að vera búið að, sko, já, feminist væða, sko, þessi endalaust leikskólatal og bla bla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri. Þetta er sko málefni sem ég þor ekki að fara út í núna, því að rót vandans á Íslandi er alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá.
0: Já.
2: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér eða, og svo að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn geta ekkert verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið nokkra, þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það að það snúa svona við og fara í hægri beigju en hvort að hægri er sammála því að Svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
0: Já, já.
2: Verðu vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætlaðu að skella á hann spurningunum má hommafáninn verið í skólum. Þá já. Kemur ljósa hann á samkynniða dóttir.
0: Mm-hmm.
2: Svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta er ekki spurning um að vera eitthvað vondur í samkyn eða þetta LGBT þetta er spurning á fáninn að vera í skólu finnst mér það var allir sem að sögðu já ég einn og þeim sem segi bara nei krossi var sendur út úr skólanum það mátti alls ekki tala hann biblíusögur allt þetta þetta er bara hefði búið að henda þessu almenns saga hvernig Ísland var til
0: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan
2: Já, þetta er ymmið það sem ég sé sko, þetta er rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko, innrætingin er búin að vera hérna á Vesturlöndum
0: Ég held að Evrópu, þá er Evrópufánan út um allt í skólum og annars getur ekki verið
2: Já, það er í Evrópu
0: já, já.
2: Mér er alveg sann það ég bara,
0: Nei, ég er að taka þetta sem dæmi það er verið að ég er að taka þetta sem dæmi hvaða fánar meg að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna
2: já, Mér finnst að íslenski fánin megi vera þarna
0: Já
2: Og bara punktur
0: En ég man að Junior Chamber sem voru samtökjöndin gamla dag ég veit ekki hvort þessi starfandi þá þeir voru með hugmyndum að sitja fána í kennslustofur á Íslandi og það var ekki fallist á það það fannst mönnum alveg reynd en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum
2: Já, ég skilir þetta ég akkur ekki íslenski fánin bara númer 1, 2 og 3 okkar þjóð
0: Þetta
2: er svona út og dúr
0: Okkar þjóð, já, þakka ég fyrir að ringja
2: Takk.
0: Bless Já, þeir eru að hlusta á útvarp sögu og sími ringir hjá okkur og við erum skoðanakonun til þú rétt að fækka borgarfulltrú með 23 núna úr 23 í 15 hvað segjum það 15 í staðan fyrir 23 það er spara sími ringir, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
3: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessa, jú.
3: Það þetta, heyrðu.
0: Já.
3: Nú eru kosningar framöndan.
0: Já.
3: Ég er hérna í Reykjanesbæ og hérna, og það eru kosningar hér eins og öllum aðstæra landurinn.
0: Já.
3: Það er mest talað Reykjavík.
0: Já, það er.
3: Og hérna, það er svo sig, bara það er aðal málið í dag, en ég ætla að tala það sem hér að skýja hérna á Suðurnesjunum.
0: Já.
3: Hér er heilbrigðiskerfi hérna, spítalinn þetta heilbrigðiskerfi hérna og okkur sjúkrósi hérna það er mjög gott starffólk hér og það er sjúkrósi hér á Suðurnesjunum vinnur á yfir álagi mjög gott fólk hérna góð þjónusta en það er allt sprungið og ef það kom eitthvað sjúklingar þá þarf að senda henni Reykjavík og það er allt sprungi líka.
0: Já.
3: Og það eru sko og svo er líka annað hérna það er engin miðbær og það er engin bílastæði kringu sjúkrósið og fólk þarf að leggja einhver staðar við í húsagötum hérna það sem bílastæði sem tilherir í húsunum við götuna og því sem þar af að þjónast þar eru er fólk að leggja bílunum sínum að þarf að lappa hinga svo og svo langt. Maður var að sjá hérna í vetur að fólk að var að koma með eldra fólk í hjólastólum innan á húsagötuna að lappa til langa leiðir vegna þess að það allt fullt hérna kringu sjúkrahúsið. Og svo fyrir framan sjúkrahúsið, það púttvöllur sem notaði yfir sumartíman, grann og fallugur.
0: Já.
3: Og hérna, og svo hinum með sjúkrahúsið, það skrúðgarður. Og hérna, akkur ekki að taka hérna púttvöll og setja hann þarna í skrúðgarinn, þar sem hann ætti þá eiga heima. Og nota hennan græna blekk, malbyggan og setja bílastæði fyrir framan. Og það kosningar hérna, það enginn sem ræðir þessi mál, enginn einasti maður. Og, hérna, og þetta í mesta ólestur eins og hægt að hafa þetta. Og ef verða hér, og það ekki skrítið að verða mistök hér á sjúkrahúsinu, lakna mistök og annað, vegna þess að það allt á yfir álagi. Og hérna skal við segir, og þegar að koma upp alveg veikindi hérna, þá verða menn að vinna úr þeim málum vegna þess að pláss leysi í Reykjavík, það tekur bara takmarkað á móti. Út af því þarf að gera hér á Suðurnesjunum, það á nú að sameina þessi sveitarfélög sem eftir eru og það eru svona hrepparígurinn eða allt svakalegur hérna. Það eru einfattir Suðurnesjamenn sem ráða ríkjum þarna og sem halda þessum hrepparíg, að það koma þessu fólki í burtu og koma fólki með jákvætt hug að fara að þessu stjórnum hérna í sveitarfélaginu hér og sameina sveitarfélaginu og rífa þetta sveitarfélaginu hérna upp. Þetta er góð sveitarfélaginu, hérna er gott fólk, hérna er hægt að byggja upp gríðalega gott atvinnusvæði sem er komið svona aðeins vísir að. Þessu þarf öll að breyta. Þetta þurfum við að hafa núna í huga fyrir þessar kosningar og það þarf að tala við þessa menn sem er í framboði hérna. Akkur hugsið ekki sveitarfélagið. Og hérna skal við segir, mér skilst það að hérna, sá sem er í frambúði hérna fyrir sjálfstæðaflokkinn, hann situr inn á alþingi, hann er alþingismaður, hann ætlar sér að sita þar áfram ef hann er kostningu hérna sem sveitarstjóri, eða sem bæjarstjóri hérna í Reykjanesbæ. Þannig að það þarf að hugsa um þetta sveitarfélag og menn sem setast í hérna stól, við þurfum að hugsa um þetta sveitarfélag og aðeins út fyrir sveitarfélagið því að sveitarfélagin er kring hérna Vogar, Grindavík, Sandkýri, Garður og svo náttúrulega Hafnir líka, það Hafnir eru nú sameinaðir Keflavík. Þessi sveitarfélag þurfum öll að byggjast upp jafnt og góða þjónustu. Ég ætla bara að minna kjósendur á það, við þurfum að reka eftir þessum hlutum hérna, það er sjúkrahúsið, hérna Keflavík, nr. 1, 2 og 3, heilbrigðiskerfið, byggja það upp og hérna skal þið segir og rífa þetta sveitarfélag upp. Þú er ekkert meira sem ég þarf að segja í dag, ég segi bara takk fyrir mig og ég er bara góða stendur.
0: Takk að þið fyrir Jón að hringja til okkar.
3: Já,
0: þið er að hlusta á útvar sögu og síminn hringir og hérna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Ég minna skoðanakönni hjá okkur á vefsíðinu útvarsaga.is á að fækka borgarfulltrúum í Reykjavík. Sími hringir, gerðu það svo vel. Já, gerðu það svo vel.
4: Sæll betur eitthvað Guðmundur.
0: Já, sæll.
4: Erum við talað mikið borgarlínuna?
0: Já, líka, við erum mikið talað hana, samgöngumálin, það rétt.
4: Það er náttúrulega fjöringin í strætó vegna þess að strætó er fastur í umfyrinu eins og aðri bílar og það er svona áttan með þessi gjáði af hverju er búið ekki til meiri forgangsagrinnar fyrir strætóan þegar komist og það á ekki kosta 100 miljard að búa til svona auka teppi eins og þú sérðu að göndum borgarinnar að sem strætó má eitt kera. Ég skil ekki alveg áttur þau á því.
0: Já, sko við erum að tala tölur það að það var gerð samgöngu áætlun og upp á þá 300 miljardar og stór hluta því er borgarlínan en varðandi þetta heldur þú að þó að þessu verði breytt að það muni auka hérna áhuga fólks að nýta sér almenningssamgöngur.
4: Augljóslega vegna þess að fólk gerir þá ekki stopp í umferðinni ef strætóum með svona sér teppi til að kera í Reykjavík. þetta ekki alveg augljóst?
0: Nei, mér finnst það ekki augljóst, en það eru 4% sem nýta sér það í dag og hérna, það er talað að menn aukast eitthvað, jú. En hvort að menn hætt að nota bílinn eða breyti því, það er spurning. Það eru skipta skoðanum það.
4: Og sér nú til þeim eins og þessu miklabrytina, það er sér aðgreinni þrætt og hann er ekkert faktur í umferð. Ég meina að fólk lítur að...
0: Já, það, er ekki hægt, það er hægt að koma því við, sér aðgjöð þegar að tala um það, að borgarlínan gerir áð fyrir að það verið allt breytt mjög mörgu, það verið að byggja skipulagið er utan borgarlínuna, ég meina það eru byggð stórhísi hér við væntalega borgarlínu, þannig að það er búið að skipulagja byggðina áður en að borgarlínan er í raun og veru afgreitt.
4: Já, en þetta eins og ég segi, þetta gengur bara ljómat vel á miklubrutinu, það sem er sér aðgrein við bændum. Það kostar ekki 100 miljard.
0: Já, þeir ætla nú að gera, að setja stokk, já, hunda, það neyðust ekki, en það, þeir ætla að setja stokk undir miklubrutinu, skilspun. Ég þarf að borga
4: undir. Vandamál er það.
0: Svo að það verðist ekki duga þetta sem þú segir um miklubrutinu.
4: Jú, það duga alveg.
0: Nú, akkur vilja að setja stokk undir miklubrutinu?
4: Já, það skil
0: ég. Nú, þeir velja það. Þú
4: náttúrulega annað málið sem ég nefnt við áður. Ég hjálaði sjálfur, ég vinnu alltaf árið kringi 14 ár.
0: Já.
4: Og ef þú veist komið eitthvað kvata til þess að voru, ég gerir mig grein fyrir því að fólk með börn á leikskóla verði ekki á jólum. En það fyrsta fólki sem getur hjólaði vinnu, ef við til þess að gefum okkar það að hérna, þú bara ask skatta aftóttið og hjólar í vinnu, þar ertu búin að taka kannski, já, eitthvað prósentu af þessari bílnaðar.
0: Vissulega getur fólki gengið og hjóla í dag líka, það er enginn sem banna það.
4: Ekki ganga skilur, fyrir við geta það sem er stutt en þessi sem geta hjóla. Ég hjólaði 14 kilometri unni, vant ekki.
0: Já, þú getur gert það í dag, það þarf eitthvað borgarlínu til þess að þú hjólir.
4: Nákvæmlega, og allir þessi stíður eru til og þetta eru frábæri stíður um allir mór.
0: Já.
4: En það er annað sem er ákveð til þess að minna.
0: Já.
4: Ég fór hérna upp í Háalit og fór á kosningaskrifstofunni á miðvíkunum.
0: Já.
4: Og kom mér óvart að þetta var reyndar 10 og 17 mánuði, en það var engin að það nema eitthvað fólk. Og ég fór að minna svo að við, mér fannst vanta í auglýsingu frá þeim, að því nú er sjálfstæðisflokkurinn farin að daðra við samfélkinguna og við þekkjum alveg hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur hagað sér til dæmis í landstjórni. Hann var tilbúin til þess að fara með þessum kommunistum og hvað hafa hann upp úr nýju og hann snar minkaði hérna, fylgistafn og lendi tómu rugli með þessa kommunistæði. Og ef eins og Hildur er búin að svona, gefa í ljós, það er ekki útrúkað að hún fara með samfélgunni. Ef þú ætlar að kjósa til þess að kjósa til hægri, þá er bara einn flokkur sem kemur til greina vegna þess að kommunistar eru búin að lýsa því yfir. Þeir geta ekki undir með viðflokk.
0: Já. Hvað segir að svona verið að sé að útiloka flokka fyrirfram? Þetta er svona, það er svolítið, ber svolítið á því núna. Halló. Hvernig stendur á þessu? Jæja, heyrðu þau. Já. Sýmiður, ég nú, vildi nú heyra í það sem hann ætlaði nú að halda áfram. Hann getur hringt á eftir. Við förum hins vegar í auðlýsingar núna. Og heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingalíu.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkominn, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, símir hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daníel heiti ég.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daníel heiti ég.
0: Sæll Daníel, blessaður.
1: Hann var að spyrja mig daginn, Viðar Guðjónsson, hvernig að tala 17.000 atvinnulausir hefði síðan þetta finna út.
0: Já.
1: Það nú bara... Svar við því er að Hagstofan mælir atvinnuleysi allt öðruvísi heldur en minimálstofnun. Hagstofan er alltaf með meira atvinnuleysi heldur en minimálstofnun. Hún mælir það þannig að hún fær er úrtak allir 16 til 80 ára með lögum í Íslandi. 5.200 einstaklingar sem fá svör á fjórusum ára á hverju 13. tímabili. Og þeir eru spurðir vann viðkomandi, var hann leita sér að vinnu og var tilbúin að hefja störf. Og skilgreining atvinnulausis í vinnumarkaðsrannsókunni samkvæmt alþjóðlega stöðlum er ekki vinnu, er virkur í atvinnuleit, er tilbúin að hefja störf innan 2 vikna. Og þetta þýðir að fólk sem er skráð hjá vinnumálastofnun, það getur verið skráð atvinnulaus hjá vinnumálastofnun, ekki hjá hinnu, hjá Hagstofunni.
0: Já.
1: En sko, Hagstofun fær líka gögn frá vinnumálastofnun þeim sem að fólk greitar bætur og þjónustu. Þannig að þegar hún segir það sé svona atvinnuleysi sé 17.000, þá held ég hún fari nokkuð rétt með það, því að þeir sem eru atvinnuleysir hjá vinnumálastofnun eru 10.000.
0: Já.
1: Það eru 4.200 í fæðingarorlofi.
0: Já.
1: Og hælisleitendur eru 2.000, þannig að Hagstofan fer nokkuð neginn mjög nálægt í það, þannig að það er 17.000 án vinnu.
0: Já.
1: Þetta er svona hvernig Hagstofan vinnur sín gögn. Þeir eru alltaf með herða atvinnuleysi og þeir eru alltaf með fleiri einstaklinga.
0: Já. Þetta er ágætt
1: pening. Síðast minni mig að þeir hafi verið, hvort það var fyrir mass og þá var 14.000 atvinnuleysir og atvinnuleysir var þá 7.3%.
0: Þetta er auðvitað allt og mingi atvinnuleysi með af íslenskar aðstæður og okkar sögu.
1: Atvinnuleysi. Já, þetta er bara, sko, það sem Hagstofan, hún gerir bara þetta.
0: Já.
1: Eins og aðra.
0: Jú, en ég er að segja bara, sko, pólitís séð og þjóðfélagslega séð að við skulum hafa svona mikið, atvinnuleysi skuli vera svona hátt atvinnuleysi stíð.
1: Ég, þetta er bara samkvæmt Hagstofan.
0: Já, ég veit.
1: Sem að raunum verið er rétt.
0: Já.
1: Og þegar 10.000 sem að fá atvinnuleysi bætur, 4.000 sem er í fæðingarorlofi, þeir eru ekki að leita sér að vinnu.
0: Nei.
1: Og hælisleitendur eru ekki að leita sér að vinnu, þá eru komið upp í 17.000.
0: Já.
1: Þannig að Hagstofan fer nokkur rétt með tilöfnum.
0: Takk að ég fyrir að benda á þessa.
1: Takk.
0: Blessaður. Já, þeir að hlusta útvar sögu til að rétt að fækka borgarfulltrúum í skoðan, byrjum við þetta í skoðanakönnun. Þeir eru 23 núna, borgarfulltrúar, og þeir voru áður 15. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, þeir... Síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn, gerðu svo vel.
2: Já, sæll, Sveinn, heiti ég.
0: Já, sæll, Sveinn.
2: Þetta er bara svona, þetta er fyrir mig nú, stöndum við frammi fyrir alkyns vali fram til Reykjavíkurborgar og það búið vera svolítið í huga mínum þessi í kynja og hérna hindegin fræðsla sem er búin að vera í skólum og þess að þetta tröttir yfir öllu.
0: Hvað finnst þér þetta?
2: finnst þetta bara ömurlegt. Finnst þetta bara við fáum tækifæri núna til þess að skjóta einstaklinga einu aðalega sem þóra þessi er okkar fór FR. Sem þóra og hafa talað þetta. Hinir hafa mitt kjarkin og það sýndi sér bara þegar að tala var það að þegar hins eginn fánan að Ari Hedvald hann hérna misti kjarkin og þeir flokkalinn fór af þeim vagnin sem Snorri mátt og var búinn að berja fyrir og þeir tungaði í bækið.
0: Okkar borg er spáð, þessum flokki er spáð 1% segja í skoðanakönnum, þetta hérna, er þetta nýr flokkur og telur möguleika á því að þeir náu einu manni?
2: Já, ef að fólk hérna, hættir að hugsa með þetta að gefa atkvæði og eitthvað annað og gís bara þá einstaklinga sem að þóra að það þarf svolítið kjartilegt að fara það með frambóð og hugsi hún að berjast gegn þessu ógíði, þessu, við getum ekki það saman. Og líka það að það verið að taka kristinfræðina út, þetta er einstaklingar sem eru tilbúin til þess að hérna, fara alltaf þessa leið, þetta mannorð sitt og annað í hérna, stöðlunar. Og hérna, svo sjáum við einhverja könnur sem 1500 manns gera og þú eru að rúm 11.000 manns í Reykjavík síti sem að gáðu þeim hvað, 5, eitthvað, þannig að það var maður inn og vantaði nokkuð prósent að annar maður ekki að minn. Þannig að viðst, á að taka mark á skipulögu skoðanakonunum sem þú veist vel, Pétur, það eru kviftar. Það er bara hvenar er besta talan fyrir okkur þess að byrta og það er verið að nýða niður, þetta er svona, það er alltaf gert gagnvart öðrum. Vald fjölmiðlana er svo svakala mikið. Þeir ráða bara öllu því sem þeir segja, þessi stóru fjölmiður. Sjáðu nú bara hvernig þið hafi nú aldrei verið tekið fyrir. Sýrðu hvað er að fara? Og ef þið ættu að hlusta á þetta, veist, að þið eru svo lítil, það hlustar enginn á ykkur og bla bla bla, þá verður þið fyrir löngu búin að panka saman. En þið hafi ekki gert það. Þannig að fólk hefur hvað, hérna, ykkur til dáða, hjálpaðar komið styrkja veitingum og öðru, og svo horfum við fram á það að þá reyna að taka einhverja flokk af lífi sem fara fram með hugtján og pælingar. Fólk hefur þetta var núna að taka þetta í burtu, fá einstaklega inn sem virkilega taka á þessu. Því það er alveg deginu ljósara að miðflokkurinn mun ekki gera það. Og engin þessara flokka og vinstrið og allt þetta, þessi vinstrið slagsíða mun halda áfram með allt sem er verið að gera. Alltum.
0: Ertu hissað því hvað þeir hafa mikið fylgi, þannig að þeir sem eru lengst til vinstri í íslenskum pólitísum?
2: Já, en það sýnir sér bara að þú eru átt á því hvaða mannskapur er komin í ráðhúsi og allt að batteri. Það er engin smá vinstri sveifla. Þau hafa haft 14 ár til þess að byggja það upp. Þú eru átt á því. Ef þú hefði þennan aðgang og við að búa bara að ráða til okkar að hérna, þess að vinstri slagsíðu, þá er það bara þannig. Minna þetta var svona þegar að Davíð Oddsson var borgarstjóri, það voru bara mikið að fínins og hægri mönnum og það var allt önnur tíð. Nú er bara, veist, þetta er bara með ólíkitt. Fyrirleysið er horfið.
0: Hvernig heldur þetta að fara morgun? Verða breytingar og þú ert múin að segja höndum, hvað þetta er fyrst höndum, í sambandi við allt?
2: Það er í höndum kjósenda. Ef að þetta vinstra að hérna nær þá verður þetta óbreytt. Ef að viðreistn og miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn ætla mingla eitthvað saman, þá verður þetta óbreytt. Engin kjarkur tekin til þess að hérna, fara í þessi mál, það er bara þannig. Það þarf svona róttaka einstaklinga inn.
0: Já, þó að það eins og þú segir, þeir fengju einn mann þarna þessi flokkur sem þú ætlar að kjósa. Þá myndi það nokkru breyta í raun og veru, hvað segir það?
2: Það gæti gert það.
0: Já, þannig að ef að til dæmis, ef við tökum til dæmis að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur fengið 11 menn sem er nú, ég veit ekki, kannski sjálfstæðisflokkur að þið fengið 11 menn og þá vantaði einn.
2: Já, þessi einstaklingu geti verið í líkilsöðu. Frekar en að fá viðreist sem er að mun þurkast út núna hægt og rólega í haust, veitum þess að það verður örugla bóðið til kostninga. Fólki ofbýður þetta þessi ESB áróður og hótganir sem að utanríkisráðherra er að gera við þjóðina. Og ekki gleyma forsætisráðherra. Þannig að það er komið tími á breytingar og við verðum að fara að vakna. við erum svo eftir á með margt að hérna við sérðu núna fólk að horfa í augu við þessar brautur og þetta dótari þeir eru öfgana sem hafa verið
0: Já.
2: Þetta við þurfum að fara vakna við verðum að fara að stíga í fæstum og segja hingað ekki lengra stjórnmálamenn sem eru með eigin hagsmuni að hérna leiðaljósi hugsnum raskati og sjálfusir fyrir ykkur því hvað því voru það það þarf að stöðva þetta við þurfum að fara að hugsa samfélagi byggjað upp með stiðferðislegum og á marganhátt líka horfa í þau gildi sem við höfðum kristinfræði og annan við erum að tapa þessu öllu að það bara allt í lægi það allt í lægi að taka að ung kona hérna ung dúlka ákveði það að vera föri eða hoppi og mjálmi í búðinni eða hvað sem það það eitthvað að
0: Sveinn, ég þakka þér fyrir að hringja
2: eina leiðin til þess að breyta þessu það að þú kjósi þessar breytingar og ég ætla að kjósa okkar borg á morgun þitt XR
0: Já, einmitt það Þakka þér fyrir að hringja þér að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir símarnir eru að hringja já, við opnum fyrir og heyrum í næsta hlustanda gjörðu svo vel Halló
3: Já, góðan daginn
0: Góðan dag
3: Elín heiti ég
0: Sæla og blessu Elín
3: Mér var þetta ekki hér hérna að það var hérna eftir hrunið að þá átti ég að samræði við bróður minn sem hjálpar þetta lögmaður
0: Já
3: Og ég sagði eitthvað svona við hann að þeir voru að koma hérna að þessi erlendu kröfu hafa
0: Já
3: að þeir myndu nú ekki fara með húsin og blokkirnar og allt þetta sem við búum í þeir myndu nú ekki fara með það út í skipum með sér
0: Nei
3: En þá sagði hann sem að reyndi svo verða alveg rétt að það myndi bara hakka og hakka bæði verðið á þessu og leiga upp úr öllu valdi sem að gerði svo og hérna af því að það voru náttúrulega bara þeir sem voru efna meiri sem gátu keypt þetta
0: Já
3: Halló.
0: Já En ertu áttu þá við að hækkun hafi verið vegna kröfu hafa, ellendra kröfu hafa áttu við það
3: ég er ekki að segja það menn nýttu sér bara tækifæri
0: já.
3: Hérna menn nýttu sér það bara að eignast ótal íbúður fyrir lítið
0: já.
3: Og fara þá að leigja þær út að rándýrt og ég spái því að ef að þetta heldur svona áfram að þá verði bara hérna alveg gríðarlega stjættskipting hér á Íslandi sem sagt þeir sem eiga og þeir sem eiga ekki neitt þá þurfa að leigja á rándýru verði
0: Já en það nú ekki allir leigusalar sem að fara vel út úr viðskiptum eða það hérna á Facebook var kona sem heitir Elisabeth Reynisdóttir hún næringafræðingur og hún legði í Reykjavíkuborg í 2 ár og síðan var eyðilag, þetta var tjón upp á 2 milljónir hún legði í Reykjavíkuborg fyrir þeir voru að hýsa flóttamenn í fjölskyldu sammenningu neða svolítið merkilega Já. Þessi greinanar vegna að þetta lýsir hvernig staðan hjá venjulegu fólki þannig kona sem að leigja út íbú sem hún með og Reykjavíkuborg og treystir því að samningar haldi og svona síðan kemur bara ljós stórt hjón eftir stuttan tíma, þessi flóttamenn ég veit ekki ekkur þeir þurfa að eyðileggja þarna íbúðina en það gerist nú samt það hluta af henni miskosti og hún fer fram á tjónið upp á 2 milljónir og þá bara svara út í hött, hún segir að einn starfsmann hafa sagt svona áhættan við að leigja út íbúð og hún hefur algjörlega gefist upp á því að reyna að fá þetta innheimta þetta svo hún hætti bara við
3: það ég held að það sé alltaf hægt að finna svona dæmi alltaf hægt að finna þau og var áður hægt að finna þau líka hérna
0: Kunni þetta ég að tala að Reykjavíkuborg upp á það að hún bæti þetta skilur
3: Ég ekki að tala að leigja Reykjavíkuborg, ég að tala bara þessa fjársterku aðila sem að leigja hérna í, út íbúðir í Airbnb og alls konar hérna
0: Já, já en sko það sem ég var bara að segja sko menn mig ekki bara ganga út frá því að það sé alveg áhættu löst að leigja íbúð með að við, eins og til dæmis
3: ég tók þetta samt Ég sagði það ekki Pétur
0: Nei, ég veit það
3: Ég sagði það ekki Ég held að sé miklu minna þetta heldur en sko hérna, ég veit að það hér í húsinu hjá mér Airbnb leiga eftu hæðinni
0: Já.
3: Og ég fæði þetta fólk að stundum minna rúmkabli hjá mér og það var rosa skemmtilegt og það sé sér hingangur í hverja íbúð
0: já,
3: ég hef fengið einna rúmkabli bara hjá mér og mér ég talaði nú við sko að ég húsjönda samtökin og þau segja að þetta fari bara ekkert saman að svona leiga og það ein svona leigu íbúð og svo hitt eignar íbúðir og þetta passi bara ekki sama ekki það ég ekki amast við neinu þarna en það sem ég meinti bara var það er hægt að græða svo rosalega á þessari ofurleigu að eins og ég vissi dæmi hjá vinkonu minni þarna rétti á kringlunni að það var kona hún var að leigja íbúð á 350.000 og svo átti að fara að hækka upp í 370.000 og þá réð hún ekkert við þetta lengur og þurfti að fara
0: Já.
3: Það er þetta okkur bara og mér finnst það ekki vera til mér finnst það bara að þetta taka á þessu
0: Hvernig myndirðu vilja láta taka á þessu?
3: Það er alveg hægt að taka á þess hérna
0: ef húsnæði væri ódýrar en það er bara svo dýrt
3: húsnæði hvað heitir það það var að koma út könnun hjá hvað heitir það vísir og það kemur út úr þeirri könnun hún er þetta náfá könnun að langfátakasta fólki hérna á Íslandi er fólkið sem er með börn og er einstætt og þarf að leigja
0: já
3: sko, það var alltaf fyrir mat þetta fólk og þetta er ekki útlendingar, þetta er íslendingar
0: nei það, er, og, það þarf tvær fyrirvinnur þegar fjölskyldur það er bara þannig eins og staðan er orðin
3: já og meira þegar það var tölvörður hópur sem að, það sem voru bara tvær fyrirvinnur sögulega En samt náðist ekki endarnir saman.
0: Nei.
3: En það mátti ekki koma upp á sko þá.
0: Nei.
3: Og þetta fólk getur heldur ekki sett öðnir sín í íþróttir og annað eins og annað fólk getur gert það því það eru orðna svo dýðar.
0: Já.
3: Eins og íþróttir. Að þegar ég var íþróttum svona sem krakki að kosta þetta aldrei neitt. En ég bara meina það að Viljum við að Ísland verði svona stjartskipt land og það verða bara þeir sem eiga og hinni sem eiga ekki neitt.
0: Samt við tala mikið um jafnrétti og jöfnuð og það er stöðut verða að tannlast á þessu en eins og þú bendir á þá hefur sróunin verið hinn áttina.
3: Ég er ekki að tala mikið að verða eitthvað endalegt. Jafnrétti.
0: Nei, þú skilur, þú hefur, þetta er alveg rétt hjá þér, þetta virðist þróunum verið þá átt að stéttaskipting færist í vöxt, efnahagslega stéttaskipting
3: ég get bara sagt það að ég hef aldrei orðið að svör við það,
0: Já.
3: Nú á ég íbúð sem ég skulda ekkit mikið í,
0: Nei.
3: En ég vil ekki fólki það að það þurfa að geti bara ekki keft sér húsnæði, það bara getur það ekki,
0: Nei.
3: Það er svo dýðart.
0: Já.
3: Mér langar ekkert að Ísland verði svona rosalega stjettskipt land
0: Nei.
3: Það sem bara sumir eiga og aðrir eiga ekki neitt
0: Ég held að sé mikill vilji fyrir því á Íslandi að svo verði ekki en því miður þá er þetta rétt
3: að það er akkurat engin vilji til þess að þetta verður akkurat svona
0: Já.
3: Og mér finnst að það bara mjög slag
0: Já, halló ekki sleit ég en en hérna hún getur nú hringt á aftur en síminn hjá okkur hann 588-1994 og það já, símarnir hringja gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, þakka þér fyrir Pétur, Heimir heiti ég
0: það Heimir, blessaður
4: við hérna í Reykjanesbæ ég verið hlutla á algjörvinni minn
0: já
4: og ég alveg sammálað því að ég öryrki og eldri borgari
0: já
4: og þarf að fara hérna nefnir heilsugæslu hérna heima
0: já
4: og það eru tvö stæði fyrir hreyfihamlaða
0: já
4: fyrir utan dyrnar þess að þetta erum að kemur aldrei yfir og það eru þrjú stæði fyrir mæður sem að koma með unga börnin til heilsugæsluna
0: já já
4: og ég nú golfari og búin að vera meðlumir eldri borgari hérna í púkklúknum sem að er hérna
0: já
4: og þetta púkgrínir sem er hérna og ég alveg sammálan því að það var að færa þetta yfir í skrúkarðin ég vann í skrúkarðinu þegar ég var ungur og, og hérna hjá grasalífi og þegar ég laga beðin og svona og setja falli blóm og svona ég alveg sammála að færa sko púkvöllin yfir í 17. júnikarðin og setja húsið þar og, opna þá bara púkk aðstöðuna fyrir líka úlinga og eldri borgara og sveitafélagi styrki það eins og Golfklúbbur Suðurnesja hefur síðan að slá slá grasi og svona gegnum árin og þá opnar þetta fyrir líka unga aðdáðundur að geta komið og púttað og svo þegar það 17. júni og hátíðir í garðinu sko þá safnast fólkanda saman og getur skapað miklu meira líf og hérna í garðinu 17. júni garðinu staðið fyrir að fara bara með hérna eitthvað bílastæði þar inn og mér finnst bara að vera bara eyðilegging á skrúkarðinu sem slíku sko, sem funu sem að
0: nefnett
4: þannig að ég þekki tótt inn á þetta og, hérna
0: er, og einhver, ég... er eitthvað rætt þetta í kostningabaratunni hefur hértt þetta?
4: Nei, það nú þess að sem að ég hringti í núna og ég en og hættur að vinna síðan hérna 2011 sko þegar ég var bara verið skif og með vonuð stakk og ég hef nógan tíma til að býða eftir og svara mér sko kallið mér sko þannig, þannig að það ekki vandamáli sko en ég benti á hérna í, fyrir síðustu kostningar sko því ég bý hérna inn í Njarðvík núna og búin að gera það síðan 2012 og nota tölvöld mikið strætó og það hérna auðvitað þessir þetta fólk hérna, hælisleitundur og annað sem fær í bónus og annað

0: og það eru liðin 5 ár og það hefur ekki gerst nema bara að skiptum bíla hérna skýli fyrir strætó þar sem að gamla skýli var og gleri og annað og þeir voru ekkert að hífa sko gamla skýli yfir hinum megin og svo að 3 mánuði setna sko þá búið að brjóta allt glerið í þessu nýja flotta skýli sem kostu að þetta bæða
1: fyrir eitthvað
0: miljón sko.
1: já
0: Þannig að það ekki alveg rétt að huga
1: fara. Hver að rétt. Að brjóta svona? Hvers konar fólk þetta sem hagar sér svona?
0: Ég veit það ekki alveg, sko. Þetta er, ég bara skilur þetta ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég skilur þetta ekki frekar heldur en bara viðar vinnum mig, sko, hérna hringir ofta, sko. Ég var að vinna með honum þegar ég var í bænu, sko. Ég vinnum við dreppmið og verið flóktur í byggingarinn og þannig. 30 ári, ég reykjaði eitthvað annað og þannig að, Ég skil þetta ekki sko, ég skil ekki þetta huga þar.
1: Það rétt hjá þér, þakka ég fyrir að hringja.
0: Já, hafið bara gott helgina, þú að fyrir og kjósið bara rétt.
1: Já, það meina, þakka ég fyrir.
0: Hafið góð helgi.
1: Takk fyrir, bless.
0: Ég hlusta bara við ykkur er búin að gera það alveg frá 2011.
1: Já, það gott hjá þér.
0: Er engin annu stöður sem ég hlusta og frá hvort að nýja vatnar að það bara er ég að hlusta ykkur og innring ykkur.
1: Takk að ég fyrir það, blessaður.
0: Það góð helgir kann, já, bæ bæ.
1: Já, síminn hringir hjá okkur, við ætlum að eyra í næsta innringjanda, en síminn hjá okkur 5889094. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló, halló.
1: Halló.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
1: Já, sæll og blessaður, Gústaf.
2: Já, ég ætla að vona að slýtt ekki hjá okkur eins og síðast.
1: Nei, ég vona að líka, sko. Ég var ekkert að slíta þetta á, ég vil alveg heil í þér, hérna,
2: Gústaf. Já, ég veit þetta allt saman, þetta er
1: bara hjá, ég er og þér. Það er alls konar.
2: Digital
1: hvað, digital hvað, ha.
2: En hvað er það, núna eru kosningar á morgun.
1: Já.
2: Og ég býst nú við því að svona flest fólk sé farið að átta sig á því hvernig þetta liggur.
1: Heyrðu. Nó, no. já. Herðu, ég ætla þá bara, ég bara vona að Gústa syngi bara aftur, en við ætlum að fara í ölsinga núna og opnum svo fyrir símana eftir ölsinga hlét.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
7: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
8: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þegar að hlusta útvarpssögu, við opnum fyrir síma núna, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
2: Sæll. Það tölum við tala um það að nú gefist sjálfstæðisflokknum tæki færi til að komast að.
1: Já.
2: En það verður bara einhver að vera með þeim sem hefur vit fyrir þeim, einhver flokkur. Og það erfitt að velja flokk vegna þess að þeir virðast flestir vera fyrirverandi sjálfstæðismenn sem eru formenn í hinum flokkunum fyrir utan flokk fólksins og vinstrið náttúrulega.
1: Já. Ég,
2: hérna, sko, áráttanir sjálfstæðismennum er alltaf að selja eins og þeir seldu landsvirkjun helming sem þeir átt í landsvirkjun sem væri núna eða mér skilta núna sé 2000 miljarda virði. Þannig að bærin eða borgin nætti þá 1000 miljarða núna í henni í stað fyrir að hafa sest þetta og sömu segja að þeir hefðu væri búin að fá 50 miljarða arðgreiðslur út úr því en þeir fengu 27 miljarða fyrir á sínu tíma að selja.
1: En hvað eiga á Reykjavíkuborg sem hún getur selt sem þú hefur ert með í huga út af þessum?
2: Já, það er til þess að orkuveitan og þarna einhverju línu fyrirtæki og eitthvað hugbúnaði fyrirtæki, annað held ég að sé líka. En það þú mann síðast er þeir voru svona í stjórn sjálfstæðflokk og þá döðlangaði þá að selja þarna orkuveituna.
1: Já, þeir voru spurðir aðeins og það kom fram að afdrátt og laust svar var þetta að þeir myndu ekki selja svo, það segja þeir sko
2: breysta pólitíku
1: neða ég ætla að sé engin flokkur sem að segist vilja selja orku en þeir hins vegar segist selja hitt svo að benda og það var um sönnu fyrir malbyggunarstöð held ég og einhver fleiri fyrirtæki sem að borgin á
2: já, ég hefði það ég alveg rétt. Það kann að vera að það borgi sig ekki að reka það fyrir borginna og því ég þekki það þú nú vel sko. En hérna þetta finnst mér nú en þá er það einu flokkarnir sem getur verið sem mótvægi þitt svona sölu huglegandum með því að væru þá annarkost við stríði eða flokkur fólksins.
1: Það er náttúrulega, sko, snýst þetta ekki það hvernig fjármálin verða, sko, á að hækka skatta og að skera niður, á að taka meiri lán eða á að treysta því að verði bara vöxtur í efnahagskerfinu sem að borgar þá þetta, ég meina, hvernig ætla menna að reyka þetta, sko, vegna þess að nú ætla menna að fara í dýrar framkvæmdi borgarlínuna sem er dýr framkvæmd, hvernig sé það verður og þeir verða að leggja út fyrir því og svo náttúrulega ríki líka. Þannig við erum alltaf, þetta er fjármagna með lánum, við vitum það. Eða...
2: Já, það er náttúrulega voðalega slett, alveg sínt.
1: Já, ég veit það ekki, hvernig þetta verður.
2: Ég býst ég að sjálfstæðsflokkurinn reynir náttúrulega skera niður samneysluna, það sem að fer í svona,
1: já,
2: til almenning, svona.
1: Já, það er 90% er lögbundin útgjöld hjá borginni. Þannig að það er ekki mikið svigrúm nema að einhvern veginn að það verði hagkvæmari rekstur á þessari starfsemi sem er lögbundin, það er engin önnur leið.
2: Já. Svo hefst þetta eins og með þessa konu sem myndist á sem að var skemmt í búðin hjá mér,
1: svo já.
2: Ómerkulegt já, svona hverjum sem er, borginni eða öðrum.
1: Ég meina hún hefur staðið í baráttu við að innheimta tjónið sem var á íbúðinni þegar Reykjavíkuborg legði hana undir fjölskyldusameiningu og hún er á tveimur árum búin að vera í þessu og hún segist að verið senda á milli starfsfólks, fengið engin svör eða lendið því að engin sé við og það toppaði allt þegar starfsmanni á borginni sagði einfaldlega svona er áhættan við að leigja út íbúðina. Það hlýtur að vera í samningjana við borgina að þeir ber ábyrgð á tjóni sem þeir valda sem leigu tanki.
2: Já, það er alveg. Kannast þú við þetta Reynar þarna í Englandi, mann og ekki fættu.
1: Hvað?
2: Hún heitir að fornafni. Hún Reynar, hún er ekki hursalega að bjóða sig fram til hérna formans ef að það kemur til þess og hún var húsnæðismálar á þeirra.
1: Er það að tala um verkamannaflokkin og, og nýja forman þar?
2: Já,
1: hún, já ég sagði það.
2: Eftirnafni að hún er Reynor, þínmar. Hún var hérna...
1: Getur hún rettað einhverju, segir þessu? Ha, áttu að vona því?
2: Ég ætlaði bara að spáði að hvort það væri, sko. Svo lent hún í skattsvikamáli og hérna var það að segja af sér ráðherra tík, nú var ráðherra, sko, ég
1: er ekki best að sleppi þið þá.
2: Þetta væri svona, hvort þetta væri almennt hjá svona jafnaðarmönnum, eins og hjá Kristrúnu líka. Vera svona í skattsvíkum eða allt að því að reyna það með svolítið.
1: Já, það er nú, ég man ekki hvernig það var eitthvað skonar deil, hvernig nætt að standa að framtali, ég bara man ekki hvernig það var, en ég myndi nú ekki nota þetta orð sem þú notar, sko, það er...
2: Þú er svo skrítið að svona fólk er svona hámentað eins og hagfræðingar, er þetta ekki inn á svona einföldustu máli í skattalögum?
1: Já, það er þessi túlkun á skattalögum, það er nú, já, það já.
2: Það er nú...
1: Það er ætlast til þess að einn venjulegi borgari, hann verður hérna, honum ber að hérna, hann getur ekki borið fyrir sér vanþekking á skattalögum, ef hann er tekinni gegn fyrir það, vanþekking á skattalögjöfinni leysir engan undan ábyrð, þú veist það.
2: Nei.
1: Það er nú bara það.
2: En svo er eitt annað hérna með flugleiðir að því að einhverju rættir að sé að stinga til mörtu.
1: Já, já.
2: Þá segi ég nú bara farvel og þið fáið aldrei oftar styrkt frá ríkinu.
1: Nei, endur skýra flugfélagi mörtufalkin, altså.
2: Já, mörtufalkin.
1: En nei, ég veit ekki, það getur vel verið að þetta færist í aukana, ég meina ef að að fyrirtæki hverfi hérðan og til Evrópu. Hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið? Mun það færast í vöxt? Það er spurning.
2: Já, mér líst nú ekkert á það, sko. Ragnar sagði daginn að Svíjar er öllum að leiða rafmagn til Danmerkur.
1: Já.
2: Þá vil ESB
1: 25%.
2: Þetta er bara, ég meina þetta er bara sko innræðis bandalag.
1: Já.
2: Þetta er ákveða að hýta þetta í Brussel og bara, svo hefur bara allir að þegja og fara eftir því. Ég held að það verði nú erfitt fyrir okkur. Það muni heyrast eitthvað stað hljóður horni.
1: En Evrópa Evrópusambandi ætlar að styðja hérna ríkisstjórninni að sýna fram á kosti Evrópu aðildar. Þegar það kemur fram í skýrslu sem er birt hérna morgunblaði greini frá þess.
2: Já. Og verður ekki að þetta fá eitthvað til mótvægis í þetta frá einhverju sem
1: vítur? Það heitir, sko, þetta er fyrirsögnin er forvirt samstarf við Evrópusinnaða stjórn. Þeir segja að ríkistjórnin Íslands sé Evrópusinnuð, hún er það nú kannski ekki vegna að segja eitt flokkurinn er nú ekki Evrópusinnaður, þannig að þetta nú... En þeir alltaf augljóslega standa með þessari ríkistjórn þar að segja utanríkisráð þeirra í því að vinna því að við göngum í Evrópusambandið og svona greina frá og reyfa kostina og kostir af ávinningin af því að fara í þetta bandalag. Hvernig líst þér á það? Margir Íslendingar
2: verði vonfröknir við það þegar það er orðnir múlbundnir.
1: Nei, takk að þér fyrir að hringja.
2: Já.
1: Bless. Símin hringir hjá okkur og við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel, þú heitir... Já, síminn hjá okkur er 588-1994 og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna.
1: Já, sæl.
3: Hérðu, þetta er nú einhver hálger sneipu för hjá Trump til Kína. Hann hefur engin spil á hendi nema Juno spil. Gárangarnir sögðu þegar hann sagði ég hef öll spil á hendi. Það sem þegar þú ert að spila Juno. Það sem að tilgangur leiksins er að það var engin spil á hendi. En hann hafði ekkert að segja við Kína. Kína verður bara hálfpartin hlóa hann alltaf sko. Þegar sí mætti ekki þegar hann lenti á flugvöllum.
1: Það geraði nú aldrei. Aldrei ekki. Er það? Þetta, þeir tóku vel á móti fósittanum, hérna kínverðnir. Og hann segir
3: fórsetinn Kissinger gríðarlega vanvirðingu. Mástu þegar að Putin lenti í Alaska, þá var Trump á flugvöllunum beið eftir honum.
1: Já, já. En hann var mjög ánægður með þetta með þennan fund fórseti Bandaríkjanna. Ég veit ekki, þeir segjast ætla jafnvel að hjálpa til út af víran. Ég veit ekki hvort að það verði nokkuð.
3: Það er að sanna sig að Trump er bjálfi, sko. Hann er bara, það er ekki lænið, sko. Hann situr að viðskiptasamning og fyrir viðskiptastriði við Kína og svo fer hann núna á hjánum að byggjum vægfjáðin, sko, þegar þeir eru búin að loka á alltaf reyðar örf málmanna, sko. Svo fer hann í stríðið Íran og þá lokaður sundinu og nú er hann að reyna að fá Kína til að hjálpa hann að snúa við því tjóni sem hann hefur valdið heiminum, sko. Sko, maðurinn er bara bjálfi. Það er ekki þetta að segja annað. Og þeir sem eru með Trump cult syndrom eins og vinur okkar sem eru oft í vitulum hjá okkur, sko, að ef þú horfir blákalt á mannin, þá er hann bara, eins og segja, hann er bara bjálfi, sko.
1: Ég held að innrásinn hann í Íran hafi nú verið mikil mistök og hérna spurningi hvers vegna það er en ég veit ekki með þess að Kína fyrir hvort að það hafi nú ekki verið allt í lagi að reyna að ræða allt málin, mjög veist það bara ágætt að stórveldin tali saman eða finnst þér það ekki gott, hvað akkur ekki
3: Jú, ég hef ekki á móti fundinum.
1: Nei, það
3: en, sko, en hérna, hann sannar bara, ég meina hann hafði ekkert út úr Kína ferðinni, sko.
1: En hann er sko, þarna til staðar og ég meina þeir fara þarna með stjórnlandsins og það er bara eins gott að það sé sæmilega gott samkomulega milli Kína og Bandaríkjana svo ég segi nú ekki annað og þetta er náttúrulega spurningin hvað liggur á bak við alls konar ákvarðanir við vitum það ekki kannski vitum ekki nægilega mikið stöðuna ég meina kínverjar vildu taka þátt í þessum fundi og ég ósammála til ég fylgdi svolítið með þessu mér fannst að vera tekið mjög vel á móti forsetanum þeir voru mjög ánægði með það og þeir gerir þetta viðskiptasamninga keftu 200 flugvélar að Boeing Jumbo-vélar
3: það verður aldrei fullfeyða Já, þeir eru náttúrulega að reyna að fá eitthvað dót upp í skuldinar, sko, því að Bandaríkjamenn skuldaði
1: Já, já, sko. þá er það samkomulag. Ég líti ekki mín viðhorf
3: til ég er alveg sammálað að það var eitthvað samkomulag eitthvað, sko, en þú veist það að bæði rússar og kínverjar af því að þeir geta ekki treyst Bandaríkjamenn fyrir eina en einu, að þá eru þeir búin að sita eigin flugvélaframleiðslu á stera, sko. Þeir eru báðir að koma með svipaðar vélar á markað eins og Boeing og kínversku vélarnar eru bara panta eða þú veist það bara á margra ára biðlista á pöntunarlistanu
1: það er alls konar hlutir að gerast ég sá að Elon Musk var mættu þarna kátur með lítinn dreng með sér aftakan sennilega
3: já, já, og svo var með Taiwan sko.
1: Þeir mættu
3: það það kom ekki út úr því sko
1: ég segir nú bara við ég bara verum styðjum það þessi það verið nú ekki ágreiningur á milli Rússlands og Kína alvarlegur þá væri nú ástandi farið að verða verulega slæmt en ég þakka þér fyrir Axel Pétur að ringja þið eru að hlusta á útvarpssögu til rétt að fækka borgarfulltrúum úr 23, það er 23 borgarfulltrúar niður í hvað 15 Síminn hringir hins vegar hjá okkur gerðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Pétur
1: Já
4: Sæl Halldóra
1: Sæl og blessu Halldóra
4: Ég er ekki búin að gleyma hvað ég ætla að segja en það er nú það sem heita kartablan hjá þessu fólki það eru hælisleitur og heimilslöst fólk í Reykjavík sem er fyrst að við óhugnar að horfa upp á að séu höndum á glæpamönnum og að rauðkroppin skuld ekki einsinni útvæðu fólk við almennar skjólfvatna þau veist að vera út í vetur við meðan daginn
1: Hvernig nýta glæpamenn sér heimilslösa? Hvernig eru tengslið þar?
4: Þeir náttúrulega kannski ég meðan selja þetta upp og nota kannski einhverjum í sjópum með eitthvað, ég veit ekki þetta þannig að þeir eru ekki góðu vöndum það er ekkert öryggir ekki trúi neitt þeir eru ekki trúi þess að skúra eða gistiskinni og fólk er hættu þetta eru handungar að neina mikli
1: við tölum að veita hælisleitenda alþjóðlega vend, hvernig

0: búið að taka atvinnu frá skólakrökkum sem myndu kannski annars á vinnu og þau eru miklu meiri þáttakendur í atvinni ungir krakkar þau, sko, þetta er svo dýrt fyrir þjóðfélagið
1: og þakka ég fyrir
0: þakka
1: ég fyrir kom heyri fleirum
0: okay,
1: bless, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn ringir síminn 5889994 já, gjörðu svo vel, þú heitir
2: Sæt Pétur, þetta Gústa Nýjarsson ég veit ekki hver á tökuna hjá þú slítur þetta alltaf hjá
1: nei, ég sleit þess ekki, ég veit ekki hvað þetta við erum að ringa í tækni aðalans sem að sérum þessi mál fyrir okkur að verða reyna að skoða þetta
2: já, já, þetta er að gera slag í slag
1: já,
2: já sérstaklega þetta ég tala með svo kosti en hvað er það, hvar vorum við stattir í spjallinu síðast
1: þú varst að tala um kostningarnar á morgun það var ekkert öðruvísi
2: já, ég man það, en ertu búin að gera spá já, ég býst nú við því að flestir séu svona, já, það latriðu búin að gera upp hugsin
1: já, ég er búin að hvað segir þú, ert þú með spá
2: já, ég er með spá einhverju myndi kannski segja að hún væri svolítið eigingjörn en ég held að hún sé ekki mjög óraunhæf. Ég gerir ráð fyrir að þessi vinstri meirihluti núna í borginni falli.
1: Já.
2: Og það er bara vegna þessar Reykvíkingar eru búin að fá nóg af þessu, sko, þessari óstjórn í mörg ár og ónýtum borgarsjóði og það er raun að vera alveg saman hvað er komið að borginni, hvort sem það er sko fjárhagurinn. Leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, húsnæðismál, samgöngum og það er allt í rusli, sko. En hvað er það? Sváir mín er svona. Framsvonarflokkurinn heldur einu manni inni. Ég býst við því oddviti þegar komist inn hann Einar Þorsteinsson.
1: Já.
2: Ég býst við því að miðflokkurinn nái þremur mönnum inn og sjálfstæðisflokkurinn átta. Segði því það að það er borðlíkjandi nýr meirulit í borginni. Hvað finnst þér þess að spá?
1: Já, þrýr, já, það er að vísa þeir, það er spurningi hvort að miðflokkurinn á, sko, sjálfstæði svo ætti nú að vera nokkuð örugu með átta, held ég, eða ekki.
2: Mér sýnist það, já. Það er þetta aldrei á vísa maður á þessu. Sko.
1: En það er spurningin þriðjamann samfylkingarinn, en það er rétt, já, þegar ég býst við að Einar ná í gegn. Þannig að já. Þetta ræðst að því hvernig þetta gengur hjá miðflokknum, hvort það náu þriðja manninu minn.
2: Já, þetta mun það ráðast að því en sko, mér sýnist alveg blasa við að atkvæði greitt viðreist sé bara atkvæði greitt til þess að við halda núverandi mér.
1: Þeir vilja sýn... ekki vinna með hérna...
2: Miðflokknum, þeir segja það. Þannig að þetta verður spennandi, ég ætla bara að láta fara vel um mig hérna í sólinni og fylgjast með þessu á morgun og annað kvöld og kannski eitthvað fram eftir ef ég nenni að vaka. En þetta er áhugavert og þetta, hvernig þetta er, en mér finnst þessi kosninga bara að ekki alveg hafa snúast um þeim mál sem að hún kannski hefði átt að snúast um, en það er þetta margt sem afvegaleiðir stjórnmálamennina.
1: Já.
2: Í tímunum en það er þetta ábyrðað hlutverk að stjórna Reykjavíkuborg, þetta er svo stórt sveitafélag og það skiptir máli hverjir sita þar í brúni er ég ætla ekki að hafa þetta lengra
1: fyrir núna þakka ég fyrir þessa spá, ég held að hún getur verið alveg merkilegt að ég vil gætan heyra líka frá öðrum hvað mannum finnst það er spurningin já, þess að flokka eins og píratar, hvort þeir fái mannin og sósialistar þeim er spá manni, þetta er
2: Já.
1: Það er spurningin, þetta muna lista.
2: Já. En ég held að það sé tilgangslust að kjósa þessa smáflokka á vinstri vagnum. Þeir mun ekki skila neinu nema vaksandi útgjöldum og borgarsjóði og bara viðhalda sko, þeim vanda sem hefur verið í borginn því miður því að þetta fólk leggur aldrei til neitt annað en útgjöld, þú veist hvernig það er.
1: Já, þess vegna er ég hissaði stiði borgarlínuna, þessi litlu flokkar hann allir vinstri, því að það fara peningar þegar hann sé mikið þangað, þannig að þau vilja bæta félag, eða vilja stiðja félagslegt réttlætt í Reykjavík, þá ættu þeir að vilja draga úr þessum útgjöldum, en það ekki.
2: Jú, líka bara vegna þess, Pétur, að þessi borgarlínu hugmynd, hún er svo svakalega kostnaður.
1: Já.
2: Þetta mun verða sko bara eins og millust einnum hálsin á sko skakkreindum í Reykjavík.
1: Já.
2: Í mörg ár til framtíðar.
1: Til árat, mörg áratíð.
2: Algjörlega og þá verður ekki peningunum eitt í neinn önnur þörf útgjöld í þá almennings.
1: Já,
2: verður átt að segja á því að leggja þennan sko, kross á herðar kjósendum er alveg svakalegt. En

0: Gott og vel. Kjósendur verða að gera þetta upp við sig.
1: Takk að ég fyrir, Gústa.
0: Takk að þið mikið vel að blessa.
1: Blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hingir. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda en við förum þá bara í auðlýsingar núna. Opnum fyrir síma eftir auðlýsingar en ég bendi á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og en varðandi dagskrána í dag þá verður hérna með klokkan 12 þá verður ræðir Arthur Karlsdóttir við Einar Geir Þorsteinsson með flokknum í Hafnarfirði og hérna síðan hérna klukkan 2 í dag þá kemur hingað barna og menntamálar á þeirra Inga Sæland og hún mun ræða skólamálin og húsnæðismálin og Arthur Karlsdóttir ræði við hana og hvernig þessi mál standa í ráðuneytinu og hvaða sveitafélögin þurfa að gera fyrir næsta skóla ár og svo nýjir möguleikar í húsnæðismálum. Nú Maggi Magg og gömlu góðu lögin og gestur hans Ari Jónsson, hann söngvari. Nú síðan verður þáttur í dag, hann ekki vita hvernig hann verður, það oddviti sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ og Arthur mun ræða við hann. En við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá opnum við fyrir síma.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
4: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 20 miljarda. Okkar borg, XR.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
1: Góðan daginn. Já, sæl.
2: Hörðu, ég ekki bjartsýnn og gústi.
1: Nei.
2: Ég held að vinstra pakkið þá í bólf og hægri flokk.
1: Hvernig mælir þú þetta? Hvað heldur að sjálfta þetta okkur fáið?
2: Ég vona nú að mér fáið þrjá en ég held að fáið bara tvo.
1: Já.
2: Og framsóknir.
1: Já.
2: Og sjálfsflokkurinn átta.
1: Nú þá er það komið, þá er það komið 12.
2: 11.
1: Já, ef þeir fá tvo, miðflokkurinn fær tvo, já.
2: En ég vona þeir fáið, já.
1: En hvernig líst þér á það að flokkur fólksins komið þá inn ef miðflokkurinn fær tvo, framsótt einn og sjálfstæðarflokkurinn átta,
2: flokkur,
1: og þá flokkur fólksins kæmi inn sem fjórði flokkurinn til að ná
2: flokkur þessu menn. Flokkur fólksins ekki manni að.
1: Já, ég veit það ekki, ef þið næðu manni að.
2: Guðmundur Ingi er góðu vinur minn og ég óska honum allsins besta.
1: Já.
2: En því miður, ég held að hann komist ekki inn.
1: Það var einhver kannur sem sagði hann kæmist inn, hann fjög komist
2: inn. Já, þetta eru svona kannan við allt frá 2,4% og upp í fjög.
1: Já, já.
2: Þannig að ég hef þá kynningu og ég held að þau hafi gert afar slæmvistur hverja 18 mánuðin síðan.
1: Já.
2: Það er ítti að vona að ég reiknaði að útkvæða verið margis inn á höfðan. Ég sá þannig bara í blöðum en daginn, þetta er eitthvað millir 1200 mann í svæðið sem á að fara undir íbúðabyggingar. Það er ekki allur höfðin, sko.
1: Nei.
2: En það er náttúrulega fullt af fyrirtækjum þegar það, sko.
1: Já.
2: Þannig að þannig er nú það mál og þessi höfði er nú ein þvælan, sko, það er bara ekki orðið atvinnu upplóð orðið í Reykjavík, sko, utan við hafnir bara hérna leður frá, sko.
1: Já.
2: Og ég bara spáði því að á næstu árum þá muni það flýtjast í Hvalfjörðin og svo muni náttúrulega höfnin í Þorlákshöfn stækka mikið. En aðal máli mitt í dag, Pétur, er umfjöllun fjölmiðla þessa sveitarstjórnarkosninga. Fjölmiðlar hafa nú bara verið nokkuð duglegir svona efnum og aðstæðum, því hafi nú bara verið að sinna þessu vel. Til dæmis, þessi litla stöðum, nánast tvo dagskalgerða menn, sko. Og það er svo sem markið og rúf hefur svo sem staðið sér ágætt. En það eru í rúf fjallar eiginlega eingöngu stærstu sveitarfélag. Þessi miðill allra landsmála. Er ég ennþá á línunni?
1: Já, já.
2: Sko, tókuð þá ákvörðun að fjalla ekkert sveitarfélög með færri en 2000 íbúa.
1: Já.
2: En það eru 62 sveitarfélög á Íslandi með undir 2000 íbúa.
1: Já, já.
2: Nei, 37 fyrir þau, 37 á 62. Og en það er nú oft kvartað yfir mokkanum og þessi Guðbjörg það útgerða konni í Vestmanni og borgi þarna tapið á mokkanum ár eftir ár. En mokkin hefur verið duglegast og öllu og Stefán Einar ánum bara að fá fálkaorðuna fyrir umfjöldun sína sveitarstjórnarmál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hann er búinn að keyra tæplega 6000 kílómetra og koma við í milli 30 og 40 sveitarfélögum. Og bara sem dæmi, sko, hann hefur farið, sko, í Strandabyð og hann hefur farið á Tjörnnesið og bara, you name it, sko. Og hann hefur bara verið svakalega duglegur og hann á bara skilir ós í nappagarði sko.
1: Hann var með spá, veistu hvernig hún var, spáinn hans? Í Reykjavík að sjálfstæðisvangur fengið 32% og samfélkingið 16%.
2: Já, 16-17, já.
1: Já.
2: Ég, sko, ég er ekki búin að sjá samfélkinguna ná 18%, sko. Það er gríðarlega óanæði með samfélkinguna. Ég hýtt fólk sem er búið að kjósa og krafta á samfélkinguna í 40-50 ár. Og þeir eru búin að snú baki við hér í borginni að vera. Og málið er það að sko þessir íbúar í þessu 37 sveitafjölunum sem eru með færið 2000 íbúa, þar skipta Evrópumálin miklu meira máli heldur en í Reykjavík.
1: Já, já.
2: Þarna snýst allt um atvinn. Það er að segja sjávarútveg, ferðaþjónustu og málið er það að menn er að tala um sko að Evrópu umræðan hafi ekkit um sveitastjórnarmál eða ekkit með sveitastjórnarmál að gera, þá er það bara alrátt að mínu mati sko. Það er nú bara einfalt að þannig, sko. Og mér langar nú bara til að sko endurtaka það sem ég sagði við því þegar að ríkisstjórnin tók ákvörðunum að lækka við þessu hvað elsneiti niður í 11%. Ef við hefðum við í Evrópusambandinu, þá hefðum við ekki getað þetta.
1: Nei.
2: Það eru lög í Evrópusambandinu sem segja að lámas virðisaukaskattur á eldsneyti skuli vera 15%. Það er nú bara hann.
1: Já.
2: Ég bara skora á fólk sem ekki getur hugsað sér að kjósa sjálfstæðisflokkinn en er búin að fá leiða þessu vinstri meiri hluta, kjósa þá Miðflokkinn eða Framsókn. Og sömuleiðis með það sem ekki geta hugsað sér að kjósa Framsókn eða sjálfstæðisflokkinn að kjósa Miðflokkinn. Ég ætla að láta þetta dug og ég ætla að vona fyrir Reykvíkinga hönd að þessi meiri hluti, vinstri meiri hluti verði ekki möguleiki eftir laugardag.
1: Þetta verður spennandi kosningalótt, við erum sammála það.
2: Já, alltaf leið, bless.
1: Bless, bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Og við spyrjum í skoðanakönnum hvort eigi að fækka borgarfulltrúum. Nú síminn hengir hjá okkur og gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
3: Þórður heiti ég.
1: Sæl Þórður, blessaður.
3: Já, ég ætla nú aðeins að vekja aðteklinn á því að þegar þú segir að hérna sagði einhverju konnum hjá maskínu af öllum skoðanakönnum, þá sé hérna okkar borg með 1%.
1: Já, ég sá hann á fleið, já.
3: Já, þegar þú ert að segja svona, þá átt að bæta við, þess að hvernig minni reynslu, þá er líklegt að þið fáið 12%. Þú fekst 0,3% daginn fyrir kostningarna hjá maskinu. Þetta múið að gleyma þessu. Hvað heldur þú að tapa mörgum atkvæðum á því?
1: Já, nokkuð þúsund atkvæði, það er ekkert spurning.
3: Já. Til þessi leikurinn gerðust, það voru bara 1500 hérna sem að tóku þátt í könnunni. Þeir eru með úrtakshóp og svo þeir sem taka þátt í þeir geta fengið 25 kall fyrir að taka þátt.
1: Já, þú telur að þeir hafi mun meira fylgi þarna, þessi flokkur.
3: Já, sko, þú er átt að það var gerð könnun hjá Vísi, það er frálskönnun, ekki keypt könnun.
1: Já.
3: Ef þú kaupir könnun, þá vilt þú fá rétta útkomu, það ekki?
1: Já, könnunni var í, já, bylgjuna var skoðanakönnunni gegnum bara nettsíðu, já.
3: Já, og þeir höfðu gert aðra könnun, en hún var ekki nógu góð, þess að tók hann tilbaka, þess að gera þér aftur könnun, og þá var hérna okkar borg hérna fyrta stærst, sko. Og það er bara skipulega þöggun hérna okkar borg. Djefaf hefur aldrei minnst á okkar borg, víst. Og mokkin gerir það bara hérna í nóvember. Því þessi flokkur á ekkit að vera til. Manstu eftir hérna þegar frálfsmyndi flokkurinn var tekin út?
1: Já, það var daginn fyrir kostningar og það var sagt að þeir kæmust ekki að. En þeir, já,
3: já. Og þá voru skoðanakönnunum, mikið skoðanakönnunum í mokkonum DVF og Vísi.
1: Já.
3: Og það var aldrei möguleiki að merkja við Framsóknarflokkinn, hann var ekki með.
1: Nei.
3: Nei, og svona fólk á ekki að láta spila svona með sig.
1: En Framsóknarflokkur, hann fekk að enga síður tvo menn vegna þeir fenguð svo mikið fylgja á Vesturlandi. Eða í Norðvestu
3: kjöldar... Já, ég tala með þeir mistu þingflokkurinn datt út.
1: Já.
3: Já, og það er bara eitt flokkur sem að hérna er treystandi til þess að taka málstað barnana í hérna í Reykjavík. Þú eru átt af því að þetta kynjakukl sem er verið að hérna stunda á börnunum, þetta hefur alveg gífurleg, sálfræðileg hérna áhrif á börni. Þetta getur skafað út til lífstíðar. Þess vegna er þetta kallað í Ameríkunni, hérna satanisk kynferðislega misnotkun á heilanum ala. Og það er búið að auka þetta kvöldbyrjani, þá er trans búið að aukast 1000%, eða ekki að gleðjast yfir því. Fyrir.
1: Nei, ég er að þú ert að tala, þú ert að útskýra þetta.
3: Já, vegna þess að það sem ég heiti gegnum tíðina, þessi 40% sjálfsmáls tíðni hann.
1: Ég veit ekki
3: það. Sumir eru bara þvingaðir í þetta af kennunum, sko. Það þeir séu nú bara ekki réttu líkama, fyrir litli. Veistu það að þú er svo stelpulegur?
1: Hvað? Það
3: er ekki stelpa.
1: Já, en þú hefur enga tölur og það 40% að ég minna.
3: Já, það er bara eitthvað sem maður séð á netunum þegar maður verið að sjá svona.
1: Já.
3: Þú veist, og þeir tala með því transit og hérna, hvað heitir það? Hvort heitir það transit eða transex þarna félagskapur þeirra sem við vilja snúa tilbaka í Bandaríkjunum?
1: Exodus heitir það ekki.
3: Hæ?
1: Heitir það ekki Exodus?
3: Exodus?
1: Já, þú veist hvað Exodus það er.
3: Já, heita það þannig í
1: Ameríku. Það er önnur Moses bók sem heitir Exodus.
3: Já, maður hefur ekki fullt að
1: vita
3: um þetta sko.
1: Já.
3: Já, það er bara þannig að hérna, ef fólk getur kosið eitthvað sem hefur búin að kjósa aftur og aftur, sem hefur einhver skila, og það heitir að kasta atkvæðin í rusli. En atkvæði, ef fólk kýs hérna erlista, að þá verður að kjósa eitthvað sem að 60-70% eru sammála og hjálpa börnunum. Þeir eru ekkert kastan inn á glæ. Ef að einhver flokku fær 9%, þá er 2% þarna ónýtt atkvæði. 1-2%, gerum grein fyrir þessu.
1: Já, en þegar fjölmiðill er að tala skoðanakannir, þá vísar hann í þessa könnun.
3: Það á enginn að taka mark á maskinu þegar það er að mæla hérna, þeir eru að mæla eitthvað pólitískt. Þeir eru með 1500 atkvæði og þeir í staðin fyrir 2000 eitthvað. Hvernig stóð það þessu að fólk vildi ekki taka þátt í þessu? Ég held bara eins og innlíkjandi hérna, ringdeitana innlíkjandi sem að maskina að alltaf sambandi. Svo komu kostningarna síðan, þá fröðum við ekkert sambandi það. Það er ekki rétt að skoða þessu.
1: Já,
3: fólk á ekki að láta maskinu ráða för. Fólk er ekki á ekki að hætta að láta eins og strengja búður.
1: Þakka ég fyrir að hringja Þórður, blessaður.
3: Já, og þú kýst XR.
1: Ég er leynlega kostingar og ég er ekkert búin að gefa upp neitt að ég ætla að kjósa.
3: Nei,
1: bless, Þórður.
3: Þetta er skipun.
1: Mátti ekki svona, Þórður.
3: Þú rík mér eins og maskinu. Ok, allirlega.
1: Blessaður.
3: Hefur
1: hvað hefði? Já, sömleðis. Já, þeir eru að hlusta út af sögun og þeir komu hérna í vikunni, hérna komu hérna Ari Eðvald og Pétur Martinsson og Arthur Karlsdóttir var með þá í þætti hérna og þá greinir á fjárhabbúar Reykjavíkurborgar og rekstur félagslegs húsnæðis og þetta var náttúrulega, já, aðteklisver umræða sem þeir áttu hérna og ég er að vera bara mjög ánægði með það að koma hérna til okkar og ræða þessi borgarmálefni, en síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú?
4: Já, ég Pétur ekki anna.
1: Sæl og blessa hana.
4: Sæl og blessa Pétur minn. Þeir að tala kostningarnar.
1: Já, já.
4: Þið áttu okkur að því að þetta er alveg sára einfalt að taka ákvörðun um það núna.
1: Já, já.
4: Þetta er bara einfalt.
1: Já.
4: Því að við vorum að horfa á sóttvarnalögin sem voru samþykkt.
1: Já.
4: Hvaða flokkar gerðu það? Þeir farið í rusli. og hverju stóðu upp með okkur manneskjónum. Þá veitum við niðurstöðina. Og hérna hittatriði þarna með, nú datta alveg úr mér þarna með, já það voru sóttvarnalögin. Já, heyrðu bara ég vel, Jesú, ég vel lífið, ég vel fjölskylduna, hamingju og heilbrigði. Ég vel þroska og heilbrigða skynsemi. Já, og þá ég að meina hérna að samtyki 78 og það sem verið að bjóða börnum upp og þetta tvennt sem ég hugsa Það eru sóttvarnalögin og að gerti við börn hérna. Þú Pétur minn ert nú að svipið aldrei og ég og þú veist alveg að þetta var ekki til hér fyrir nokkrum ári síðan.
1: Nei, nei.
4: Og nú Inga Sæland sem með öll tromp á hendi að bjarga börnunum. Spurði hann úti að hvaða skoðanir hún hafa á þessu.
1: Já, hún verður hérna gestur Arthur Karlsdóttir.
4: Já, og þú verð börn Pétur. Þú ert eld heitur það, veit ég. Við höfum rætt svona hluti. Hvaða skoðanir hefur hún á þessari kennslu í börn? Hvað ætla hún að gera því tengt? Því að þú og ég, við vorum alveg fyrir það að við manneskjurnar, við þroskustum með hverju árinu sem líður. En hjá samtökunum 78 ekki þroski til. Við vitum hvernig að börn fara að hugsa kynlíf og allt í þessum dór. Og við lifum hérna við fullkomna höfnun tengt sannleikanum. Við erum búin að snúa öllu við og þetta bara mín skoðun og fólk maður hafa sína skoðanir og annað. Sóttvarnalögin eru byggð bara á blekkingum og lygum út frá, það er ekkert uppgjör verið gert og hérna, þetta er graf alvarlegt, það er búið að taka bara ákvarðanir að það megir bara fála okkur. Það er bara það sem stendur í þessu lögum. Ég fæ ekki að ráða yfir mínu líkama eða að ég bara vitlus og ég döm og allt sem að þau hafa búið til bara stærri. Og við vitum hvað fólk hefur dáið hérna. Það algjör þöggunin það í samfélagin okkar. Sorgin gríðarleg, gráturinn mikill og bara allt. Og það bara þöggun í fjölmiðlunum þeirra.
1: Já.
4: Við búum í heimi liða og eins og Biblían segir að gott verður illt og illt verður gott. Hún talar lögbrotin og af ávöxtunum skulum við þekkja það. Þetta hátt virta fólk sem við eigum að virða, það býður okkur bara upp á blekkingu og það þegir því að það að hlýða þeim sem á bakvið.
1: Mm.
4: Og við vitum hvaðan þetta kemur. Það eru bara tveir flokkar. Það er hérna betri borg og miðflokkurinn og maðurinn áðan var nú að tala þennan þarna nýja mann þarna inni sem að vill þessa fána. Sko, atrið er ekki það að hafa þessa fána. Það er ekkit atrið. Ég er ekkit að lifa lífinu mínu út frá þessum samtökum. Eru ákvæmi frá þessum samtökum? Hver skaffa peningana?
1: Já, heyrðu.
4: Þú spurði hana þetta, Pétur.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja hana, við skulum heyra í fleiri.
4: Hún hefur á þessu, en ég trúi því að hún sé bundin svo sterkum böndum við Þorgerði og Kristrúnu að sko mér líkar ekki, það bara hún með öll tromp á hendi. Hvar hún þegar kemur að þessum böndum? Að börnunum okkar.
1: Einmitt, takk að ég fyrir að ringa.
4: Góða
1: heldur, Pétur. Já, blæk, blæk. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna símin hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, þannig að tala um sóttvarnalögin. Það verum með grein á vefsíðinu okkar, þann sem fjallað eru merkilegar upplýsingar sem eru að birtast fyrir vestanhaf. Það maður sem heitir James Erdmann, hann fyrirverandi starfsmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, og hann rannsakaði hjá skrifstofu hérna, og hann er, já, rannsakandi hjá skrifstofu þjóðaröryggisstjóra bandaríkjana. Hann sagði í yfirheyrslu í þinginu að bandarísk stjórnvöld og leyniþjónustu samfélagi hefði tekið þátt í yfirhylmingu varðandi uppruna COVID-19 farsóttarinnar. Og þarna getum farið inn á þessa síðu sem er að fjallum þetta, það er vísað í heimildir og hann bendir á það að hann hafi stýrt rannsókn á uppruna veirunar og hérna hann sagði bæði leyniþjónustan og háttsetta þingmenn hafa dregið úr líkum á veiran hafi sloppið úr rannsóknastofu í Kína og að Fauci stýrði sjálfur upplýsingaflæðinu. Þetta er grein þar fyrir þá sem að hafa áhuga á að kynna sér þetta og þeir geta séð í raun og veru fengið upplýsingar og það þegar hann flutti eða var stattur í þinginu og greindi þinginu frá þessum upplýsingum. En línan hjá okkur er laus, síminn hjá okkur 588-1994 og við erum auðvitað ræða fyrst og fremst sveitarstjórnarkosningar núna og það verður kosið á morgun eins og þið vitið. Og hérna, það er nú ekki verið margar skoðanakannanir núna. Það verður sennilega konu frá Gallup í kvöld og það verður umræðað að þeir bæta oddvitarnir í rúf í kvöld, skilst mér. Nú, en hérna, línan hjá okkur, hún er laus núna og ég bendi á skoðanakönnun hjá okkur á vefsíðin út af saga.is til að þú rétt að fækka borgarfulltrú og hérna já en hérna línan hjá okkur já 588-1994 nú við skulum kannski hlusta á rólegt lag með söngkonu Dönu Vinner heitir hún og lagið heitir Guardian Angel já, rólegt lag og eftir lagið þá förum við í auglýsingar og eftir auglýsingarnar þá opnum við fyrir síma

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Eruð það nú langt sem ég að hérst í þar?
0: Þú heitir?
1: Helgi heit ég.
0: Sæll Helgi, blæsaður.
1: Eruðu, hérna, í öllu stæstu, hérna, sveitarfélagunum, hérna, á Suðvesturhorninu.
0: Já.
1: Þá hefur yfir helmingur á umræðutímanum ferði í leikskóla.
0: Mm.
1: Og, já, við skulum láta að liggja mér til hluta hvað stór hluti á því hefur ferði að ræða leikskólamóli.
0: Já.
1: En, og þetta hefur verið, já, svona og svona, og ég var nú að hugsa það að hérna, á síðasta kjörtímabili, eða þessi kjörtjánabili sem er að líða í Reykjavík þá barðist eitt flokkur hatrammi baráttu í öllum viðleitni til þess að bæta kjör þeirra sem voru á laugskólum bara, bara með harðri hendi sko, og ég vona að Guð gefi að þeir fara ekki inn núna því að þá tæmis hver leikskólan að fættur öðrum og að þeir halda upp í svona stefnu.
0: Hvernig ertu að tala?
1: Ég að tala um sjálfstæðisflokkin.
0: Já.
1: Með Hildi, í broti fylkingar.
0: Þeir hafa nú ekki verið
1: sko, en í dag að þá er bara plötur að snúa við.
0: Hvað áttu við með því?
1: Já, þá bara allt annað tótt að þá vil ég að gera allt fyrir fyrir þá foreldrar sem eru með börn á laugskólum. Exakt.
0: Já, ég er að hlusta á þig. Þú ert að útskýra þín sjónarmið þessu. Ég vil heyra það bara.
1: Sko, og hérna, sko, og þá held ég að er þér og fjör þarna í kringum þetta. Nú, og hérna, og þetta á lítið skorra hérna í Kópavogi. Eitt vatnabandi mitt er þar á laugskóla og hérna og það kostar annan handlegin. Hvað sem þeir segja? Ég hef bara séð reikningana.
0: Já, þú telur alls að þetta sé í raun og veru eitt aðal málið í þessum kostingum. Það séu leikskóla málin.
1: Já, það tekur allavega hana stóra að þátt í þessu.
0: Og hver er þá með svona bestu stefnuna í þessu málaflokki að þínu mati?
1: Sko, ég er nú bara enga veginn klára á því, en ég held að sé allt betra en þessir. En þessir höfðingar hérna XD.
0: En nú hafa þeir auðvitað ekki, sko, XD, þeir hafa ekkit stjórna leikskólamálum í Reykjavík.
1: Nei, en ég er bara að tala hvernig þeir hafa unnið í þessu.
0: Þá í stjórnarandstöð, í andstöð.
1: Já, já, og hérna.
0: En þeir hafa ekki haft neinn völd í þeim, það er ekki verið.
1: Nei, en þetta er, hérna, þetta minnir mig dálítið mikið á málþófið, á alþingi. En ég byrði bara fóruldra að skoða þetta og kynna sér þetta hvernig þeir hefur unnið og ég hef enga trú á því að það breytist mikið. Ég sambandi þessar atkvæðgreiðslur og annað sem hefur verið kjör þessar hóls á laugskólum og það er nú ekki beitt öfund sérta að sínu að hvernig þeir hefur unnið. Þá er síður stjórnarandstöðu og ekki lagast að þeir taka við.
0: Það er umræða hérna, það var daginn, þær komu hérna tvær, einn frá samfylkingunni sem skipar þriðja sæti á lista samfylkingarinnar og svo einn frá sjálfstæðisflokknum sem skipar sjötta sæti og þær voru að ræða einmitt og það greinir þetta á vefsíðin okkar út á saga.is og þær voru sammála um leikskóla vandan en ósammála um úrbætur.
1: Já, Pétur, það er nefnilega þessar útbætur sem ég á við það má nota hvað orð sem er yfir það.
0: Já, það er fjalla, það segir sko Guðni Mari, hún er fyrir sjálf það hún segist hérna vilja fleiri valkosti og hún efni þarna okkur allir þannig í þessari grein er lýst og þá er hægt að hlusta á þáttin líka hvernig þetta fjallatalsvert það hvaða stöðu flokkarnir hafa í þessu málum þessu máli Það er líka spurning heimgreiðslur hvað hefur þú skoðan að sé að eigi að vera valfrelsi þannig að heimgreiðslur verði lefðar ég meira mæli
1: Herðu, nei, ég hef ekki skoðað það sko, en hérna sko, en ég held að þetta verði alveg rosal kaos ef að þeir ná hérna yfir höndinu í borginni og hérna og það sýnir sig bara hvernig þetta í Kópavogi að því ég þekki það aðeins ég getur nú bætt
0: Þakka ég fyrir að hringja Helgi
1: Herðu, já
0: Bless
1: Sjömmleis, bless ja,
0: Þið er að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann er 588 1994 og línan hún er laus og það var sko já það var glem satt ekki sverst á nú að vera að tala þessi sóttvarnalög og hérna það er líka grein hjá okkur sem að það sem greint er frá því að vísindumenn hraða þróun mRNA bóluefnis eftir hantaveiru smitið og það eru vísindamenn í Bretlandi þeir vinna nú að þróun bóluefnis gegn hantaveiru eftir að banvænn faraldur borði í skemmtuferðaskipinu Hondius vakti upp áhyggjur mitt af nýjum veirum sem ekki það ekki til lækning við nýja samþykkt bóluefni og það er enga lækningu vera fyrir hendi eða bóluefni til staðar þannig að í þessari grein er greint frá þessu þannig að þótti athyglisvert að fara að hana núna það hafa verið að þróa bóluefni áður en að já, þetta hefur breyst neitt út en síminn hringir hjá eins og er hjá okkur og við ætlum að opna fyrir síma og gjörðu svo vel síminn hjá okkur 588-1994 gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, ég heiti Hólmfríður
0: Sæl og blessu Hólmfríður
2: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hér það ekki Helgi.
0: Já, Helgi, hann var að tala leikskóla.
2: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
2: Sko, við sem ég hef búið í Kópavogi allan tíð.
0: Já.
2: Og þvílíkur munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Hver er munur?
2: Hvaða kaos og hvaða vesinn og ruglanum talum bara að þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vanda þó að það séu kannski misjafna skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá er allt bara fast, það má ekki reyna neitt nýtt það er bara sósíal kerfi sem er búið upp á
0: Já Hvað segir þú
2: þetta, það er bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn á öllum málum Og Ásdís er bara algjörlega frábær. Hún er búin að koma að þessu miklu bátni sem er Kársnesskóli. Hann er allan að fara að virka. Já. Hún hafði gött því að segja upp verktökunum, þessum ítalsku, sem að allt er bara í miklu og vitleysu. Og allan er núna skóli þarna sem virkar. Það er bara þetta sem ég ætla að segja.
0: Þú stýður núverandi bæjarstjórn.
2: Ég vona bara að hægri stjórn komist á í Reykjavík, þannig að það verði bara farandi í höfustæðin. Takk fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Blessuð. Já, skipta skoðinir augljóslega. Svo er alltaf hjá okkur. Á útvarpi sögu, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna já, línan hún er laus núna. En við spyrjum í skoðanakönnun til þú rétt að fækka borga fulltrúum. Í Reykjavík og hérna síminn hjá okkur 588-1994 og hérna línan hún er laus núna línan er laus og hérna það var hérna verið að tala mjög mikið skólamálin hérna líka og ekki bara leikskólan, þetta grunnskólan og nú erum við, það eitt ríki í Evrópu sem að hefur ákveða að setja gervigreind í forgrunn skólastarfsins og það land sem heitir Eistland og Eistland hefur hafið umfangsmestu tilraun Evrópu með notkun gervigreindar í skólakerfinu og það sem að stjórnvöld vilja kenna nemendum að nýta tæknina í námi í staðis að reyna að halda henni utan skólastofunar og þetta frétt í hérna, kemur fram í frétt Politico og menntamálaráðherra Íslands segir að ef skólar reyna að banna gervigreind mun það aðeins leiða til þess að nemendur noti hann áfram án leiðsagnar. Hún vara við því að útilokun tækninar og skólum geti jafnvel haft neikvæð áhrif á vitsmuna þroska nemenda. Og já, það verið að tala að banna gervigreind, en hún segir hérna ef þú bannar gervigreind í skólum áttu á hættu að vitsmunaleg geta nemenda drægist saman því að þá því að þau munur nota tæknina hvort sem segir hún. Og að nú á Ísland hefur nú hafið samstarfið OpenAL, AL stendur fyrir Artificial Intelligence eða gervigreind, OpenAL sérsniðin gervigreindar vettvang fyrir framhaldsskóla landsins. Og helmingur rúmlega hvað 20.000 framhaldsskólanema er í landinu, það ekki mjög margir reyndar. Nota kerfi nú þegar. Já, hvað segja hérna bæjar borgarfulltrúar hér í Reykjavík? Það var þeir verið að fjalla hvort að það eigi að nota gervigreindina í skólakerfinu. Ég hef ekki heyrt umræðið það. En þetta athyglisvert sem þeir eru að gera hérna í Íslandi. Og síðan vilja þeir láta rannsaka áhrif gervigreindar á nám. Og það sagt að önnur Evrópuríki fylgist með þróun í Íslandi og á sama tíma á sum ríki ræða bann við farsímum í skólum og aukið eftirlit með samfélagsmiðlanotkun barna, segir í Íslandi að víðtæk tæknibönn virki sjaldnast. Hún rifjaði upp að þeir rifjuðu það upp að hún, já, hún sagði það nú þessi menntamálaráðherra, hún hafi alist upp undir stjórn Sovjetríkjana. Það sem ýmislegt var bannað og sagði fólk þá oft verja tíma sínum í að finna ferðir og finna sína, já, leiðir framhjá reglunum. Já, þeir hafa muna eftir sovjetkerfinu hann í Íslandi. Nú, síminn hjá okkur, 5-88-1994 og línan, hún er laus. Nú við spyrjum auðvitað. Telja að verði breytingar núna eftir þessar sveitarstjórnarkosningar hér, breytingar hinn í Reykjavík og svo er það spurning önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Nú þá er náttúrulega Kópavogur, Hafnarfjörður og það hefur fulltrúar frá þessum sveitarfélög komið til hérna yfir í viðræðinu hér nú, og hérna sannarlega. Og þetta eru spennandi kosningar líka í Hafnarfirði og Kópavogi. En síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að hringja. Síma 5-88-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, komum það einn heiðar því.
0: Sæll og blessaður.
3: Já, það eru kosningarnar.
0: Já.
3: Og mæn betur bara því.
0: Já.
3: Þau eru konið með spá þarna svona eitthvað, nærri lagi. Ég hugsa að þetta, ég held að sér vann þetta hérna, sem sagt, þegar félagar þarna í hérna, kallar, betri borg eða.
0: Þarna okkarborg.
3: Okkarborg segi
0: ég,
3: Baldrúfi. Já, ég held að þeir var allan einn og ef ekki tveirinn, sko.
0: Já, þú heldur að þeir ná inn manni og...
3: Já, ég heldur þá til mér þetta á kostnaflokk fólksins sko. Svolítið sko, ég veit ekki alveg hvað það komið til kjensti, en vonandi. Ég ekki segi ég ætla að kjása á, ég bara segi að ég held að þetta sé, þannig að ég held að vanti sko, þú, ég held að miðflokkurinn, hann og fjárundurum, ég held að hann fær ekki inn með tvo og svo verði sjálfstæðarflokkurinn tími í einhverju sjö. Þessi geta að fara í sama þessi.
0: Já, já.
3: Þetta eru svona harlínu kallar þetta allan einhverjir.
0: Já,
3: en alltaf sko, svo er það margi kjósendur, sko, miðflokkurinn er bara harðilínu hægri flokkur. Ég held að við erum að gefa þér nafni, harðilínu hægri, sko.
0: Hvernig þá? Að hvað leiti fyrir sér?
3: Já, til dæmis sem Sigmundur Davíð bara í hardkor íhald samtökum út í heimi með Hannesi Hólmsteini.
0: Hannes er nú sjálfstæðismæður en ekki mér.
3: Já, ég veit það, en þeir eru nú bara saman þá, ég skal bara standa við það.
0: Hardcore.
3: Ég var nú sína eitt vinkonu minni sem er í miðflokk, hún var að fræta fyrir þetta, ég sendi á hann. Hún er ekkert svara því.
0: Nei.
3: Nei, það er þannig. Og það er ekki datúvert við það.
0: Mundur við segja en, til dæmis
3: það er að koma og segja kannski að Júl var í Söðagjörun en ég meina það er ekki tíma
0: en hvað áttu við þá með Hallin mundur við segja að Nigel Farage í Bretlandi sem var að vinna stórsigur í sveitarstjórnarkostingum er hann Hallinu hæri
3: ég er ekki bara nógu
0: Nei, þú varst að segja að þeir væri að fara út og notar röggina vegna þess að Sigmundu væri að fara út og umgangast Hallinu flokka þar. Ég er þess að spyrja hvað er Hallinu flokkur og tók hans í dæmin
3: að til fara. Hvað er Hallinu hægri? Hvað eru republikanir í Bandaríkjónum?
0: Já.
3: Allir það sé nú ekki svona minna að kaukan þeir fátaka á rauðulega að þeir ríkur svolítið að eiga sína peninga enn. Henda einhver í auðmingjana, það sé ekki einhver degi svoleiðið, svo er þetta með mistúlkun á milli landa, en þetta hægri og vinstri er það, vinstra er svona meiri jöfnugur.
0: En virka það alltaf?
3: Við erum eina kök,
0: Sko, þú ert að tala, Vinkar? Já, það er kannski hugmyndafræði, en hvernig virkar það í raun og veru fyrir fólkið?
3: Það virka, vinstri virka mjög vel, en kommunismi virka mjög vel, hann fer í andhverfi sín og þeir fara líf. Þá fara fóringjættur að líka sko múlkið miljardamæringu, stela peningum og
0: Nei, ég var að bara spá í þetta vegna að ég tók Nigel Farage sinn dæmi.
3: Já, ég bara hef ekki þekki hvað.
0: Nei, en ég ætla bara að benda á það sko að verkamannaflokkurinn er að tapa þar fylgi og þeir sem eru svona vinstra megin við. Vegna þess að verkafólki er að kjósa Nigel Farage en ekki verkamannaflokkurinn.
3: Já, það er...
0: Það er náttúrulega dæmi það að verkafólki, þeir eru búin að missa trú á verkamannaflokkurinn sé fulltrúi þeirra, þeir eru fyrst og fulltrúa fyrir ákveðina menntastéttir en ekki fyrir vinnandi fólk og þessum eru þeir farnir að kjósa og það er það Hallinu hægri ég skil ekki alveg
3: Já, það er það en það er ekki þar með sett að það sé endilega svo vont alltaf sko. Það getur verið gott ef það er í réttu sköntum sko. Ekki,
0: þetta er eins og
3: ég er í hluta til vinstri maður og ég vil sem sagt, hrýtur og frú þarna áðan og þú spurðir henni held ég þrisvar að því, hún var að sitja út á alltaf okkur leiguverð og þetta sem að er bara...
0: Nei, ég tók sem dæmi, sko, það væri ekki einstæða, sko.
3: Já, hún spurðir henni að þrisvar sinni maður, hvað getum við gert? En hún svaraði því ekki, það heldur bara hjælt áfram að berja lóminn. Það er það sem er verið að gera, það er verið að mausast í þessu óhagnaðardrifnu íbúðum að reyna að koma einhverjum ódýrari íbúðumarkaði. Það er tilgangurinn í því. Er allt gott og allt sanngjart? Nei, það er ekki. En ef menn hefa betra kerfi, þá bara komaði með það. En það er tilgangur þess. Ég er ekki að fá svoleiðis íbúð og það er þess ekki. En ég er hrifin að, ég er ekki hrifin af skúra byggingum og fátækara hverfulegis. Ég vil að fólk búi saman.
0: En heldur þetta að Hallinn og Hæri vilja hafa fátækara hverfi? Trúir því?
3: Nei.
0: En
3: þegar við erum með eina köku og ég ætla með svo stóra snæð og þú mátt ekki taka þenni, þá fær þú kannski svo lítið. Það bræðli málsir sangvæmt, nei, ég hugsa allir myndu bara svara því að bara beint á hjartana, þeir myndu bara vilja allir hefða gott, sko. En ég vil bara ekki láta klípa mig, ég vil bara velta mér upp úr mínu miðjum. Það ekki dætt að fólk eitthvað íll, sko, en svona bara lífið og svona mannkinn og þessun eru kannski svona þróuð og við erum grimm og gráðug. En það eru einstaklingar inni sem eru svona vilja aðeins svona, þú veist, sko, þú þarft ekki að vera svo rosalega ríkur. Það með þessi skalla sem eru að skenka sér 5 miljónir á mánuði í laun, þetta er bara rögg. Þú þarft ekki að tvær.
0: Nei,
3: þú þarft ekki að meitt góðan bíl og eitt gott hús. Þú þarft ekki betri þó í 20 erins róvara. Það er einnig fínt, sko.
0: Já, en heldur að það snúist það, þessir, sko, þannig séð.
3: Græðki, já.
0: En, græðki.
3: Er hann ekki núna? Ágættu sem að sjóma nú vel þarna, ég skil nú ekki okkur, hann Vilhjálmur Árnason sem var í Grindavík, okkur að var ekki í Grindavík og hjálp til að byggja upp á það, en það er eitthvað meira kjöt á bænum í Keflavík og hann kom sér þangað og er líklega inni það. Hann sagði það neitt í morgun að hann var að vísa til hans, hann ætla að halda á þess að tíma.
0: Vill hann ekki
3: bara vera sendið vera líka það?
0: En tökum dæmi, nú er deilt um borgarlínuna. Nú kostar hún gífulega mikla peninga.
3: Gríðarlega.
0: Já, og þetta er sagt verið þáu þeirra sem minna mega sín, er það ekki, út af almennir samgöngum. En er það í raun? Er verið að vinna fyrir þá sem minna mega sín með því að stafna í það að fara í þessa fjárfreku samgöngu áætlun? Og þess vegna snúa stjórnmálin ekkit endilega það að þeir sem að telja sig vera til vinstir og er að lofa gull og grænu skógum og síðan er verið að skila halla á fjárlögum og í fjárhagsáætlum sveitarstjórna. Er þetta eitthvað í þáu þeirra?
3: Þú spyrir mér spurningu og ég segi
0: það
3: er ekki fyrir fátaka.
0: Nei, þess vegna er...
3: Fátaki þurfa íbúð og peninga til að komast af. Það er það sem fátaki þurfa fyrst og síðast. Svo síðan þurfa batnafjölskylda fátaka. Það þurfa kannski að helst að hafa einhver smá aukaskot sem við til þess

0: Góðan að blessa daginn, Steinar heiti ég.
1: Já, blessa það sinn.
0: Ég ætla hérna, það hringdi maðurandinn í morgun, ég hef ekki geta verið smista mikið á okkur í morgun, en það hringdi maðurandinn í morgun og talaði um þvert að flokka okkar borg.
1: Já.
0: Og það er alltaf að kjósa þann flokk.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að segja það að gott hjá honum og hann á vegum sem ætlum að kjósa þetta vegum bara standa með okkur verið ekki að láta tala hræða menn um það að þetta atkvæði detti dautt niður ef eitthvað atkvæði dettur milli skýrs og bryggju þá er það atkvæðin sem er hjá fólki sem kýs ekki þau atkvæði detta hjá þeim sem fá flest atkvæði
1: Það búist um ekki kjörsögn með að við síðarsögn með að við það að utan kjörföldaratkvæði eru talsvöld fleiri núna þannig að það munur sjá svo fleiri kjörsögn
0: það bara, Ég bara vonað að heitt og innilega að fólk sé trú sjálfur sér og kjósi það sem það finnst sko þetta fólk sem er þarna þetta er samfylking vinstri græn núna aftur komin í einhverju grænt framboð Þetta er allt sama djöfisins slatti sem hefur verið hér áratugum sama. Það er alveg komin tíma á að gefa og sjálfstæðismenn og framsóknarmenn, það er alveg komin tíma á að gefa þessu fólki bara öllu sem að frí. Svo þarf að fækka þessu blíja snögurinn sem eru á spena hjá borgarbúum og henda þeim út þegar ég verða bara þá að finna sér eitthvað annað að gera ef við geta. Ef eitthvað staðar er hægt að nota á. Og hérna og það þarf bara að fara að stokka þetta upp það það sama sem þarf að gera í alþingi og ráðuneytunum það þarf að stokka upp það líka það þarf að fara að henda þessu rótgrónan liði sem mosa vexir þarna inni og stjórnar öllu baku tjöldi það þarf að fara að hrista upp í þessu þjóðfélagi dúlega því miður það bara þannig
1: takk fyrir að hringja
0: bara, bara eitt að lokum fólk verið trú sjálfum ykkur og ykkar hugsun Takk fyrir
1: þetta. Þið eru að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir. Já, og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, það kellaði fyrir Pétur í tjennorðan eða.
1: Já, blessaði Pétur.
2: Mér er óskaplega broslegt og gaman að heyra ekki sem innsynginginu sem að hérna að finna allt í fórótt í sambandið með fokkinn. Það eins og hann sé einhver grýla eða hvað og eitthvað að fletta því sami hérna trömpið vandar í kæstjóðna annað, ég skil það nú bara ekki alveg.
1: Nei,
2: mér er alveg hreint ótrúlega hvað maður sér bæðið á Facebook og heyrir í fjölmiðlum hvað hérna.
1: Það eins og þeir vilja útiloka flokkina, þannig.
2: Já, það eða hvað þeir eru hrættið við en hann það verið tekið. Eins og yngsum málum eins og þeir gerðu í samband við æsir.
1: Já, en mér þarf svo dettur í huga verið að tala um að ég sé svona harlínu hæri flokkur. Hvernig neila byrtist það? Ég er svona reyna.
2: Ég bara skil það ekki.
1: Nei, en og hvaða, hvað fólk á við með því, sko? Þess að ef menn eru að bera þetta saman við flokka í Evrópu eða Bandaríkjunum, hvað er það sem er einkennir þá flokka að þeir eru kallaðir þessu harlínu? Því að það er einst verið að kalla alls konar flokka, harlínu flokka sem eru ekkit harlínu flokkar endilega.
2: Nei.
1: Þetta er svona, þú getur kallað einhverja vinstri flokka, öfgaflokka og hæri flokka og öfgaflokka, en það er eins og verið sé að svona að stimpla ákveðna flokka sem einhvers konar öfga flokka ég myndi til þeim segja að vera fylgjast með breskum stjórnmálin, ég myndi ekki segja að Nigel Farage væri öfga flokkur, en sumir segja það og þeir halda að það hefði áhrif til að draga úr fylgi við hann, ég veit ekki
2: hvað? Já, ég veit ekki við hvað þeir eru að hættir og okkur þurfa að láta svona og eins og með hérna borðaði að hvað neittir hérna hann segir nú að hérna mýflokkun hafi tekið stefnu sem að þeir hafa fundið, það nú ekki alveg rétt en það svo sem breytti ekki málu hvað hann gott kemur ef það gott
1: Já.
2: En ég get nú ekki annað bara að brosa þessu fólki þegar það er að reyna hérna að setja sem að Davíð og mýflokkin alveg hreint út í eitt sko. Þetta er að við orðið einesti sko.
1: Já, Það er nú svona, en það er verið að bjóða, þeir bjóða fram í mörgum, það er frambúð hjá þeim.

0: í mörgum sveitafélögum og þar á meðal fyrir norðan. Þú ert fyrir norðan, Pétur?
1: Jú, ég fyrir norðan.
0: Og ertu á Akureyri þá?
1: Já, já.
0: Og það er framboð, miðflokkur með framboð, það ekki?
1: Já, já.
0: Já, já.
1: Við erum að, mér sínst við bara að vera, bara við og land þess að vera með mjög flott fólk og ég bara vona okkur gangi sem allar best. En ég segi, ég veit ekki við, hvað þessi hérna, menn eru sættir að tala um að miðflokkur sem einhver hallínuflokkur eða öfgaflokkur eða hvað þið vilja kalla. Það ekki enn að þetta brosaðum.
0: Þessu. Takk aðeins fyrir Pétur.
1: Já, takk sömuleiðis og gangi ykkur vel að góða helgi.
0: Sömuleiðis, blessaður.
1: Takk,
0: Nú við skulum hlýða núna auðlýsingar og aldrei svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýða.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Við erum með könnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Telur þú rétt að fækka borgarfulltrú? Þeir eru 23 og voru áður 15. Og við komum með niðurstöðuna á eftir. En hérna, já, síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna, ég var nú að svona veltaði fyrir mér hvernig menn skilgreina þessi hugtök hægri og vinstri og þá var nú einnig hringjandi að við mitt að fjalla þetta og kannski að bera saman bresk stjórnmál en sko nú til dæmis er verkamannaflokkurinn gagnrýndur fyrir hækkandi framfærslu kostnað, aðgerðaleysi og annað þannig að ég held að þessi viðmið sem við notum hægri og vinstri. Það er svolítið erfitt að beita þessu núna, varðandi þessi mál er tengjast efnahagsstöðu borgarana. En síminn hins og að hringir hjá, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þetta er blessaður Pétur Guðbjörn, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Ég hef alveg samanlega verið með fækka borgarfulltrúan.
0: Já.
1: Ég sé alveg nógur okkur nýju,
0: Þá fjölgar flokkum auðvitað þegar að fækkar fulltrúanum sko. Þú þarft ekki nema 4% til að komast inn. Þú þarft 4%.
1: Nei, þetta er nú, ég er alltaf með í huga, sko, lífeyrissjóðin þarna hjá Kanada manni sem að, sko, þeir eru 4% fleiri við en það er bara 2 menn sem eru með lífeyrissjóðin
0: að það er allt. Já, já. Það var í Nevada fylki líka, þeir voru með fyrir allt fylkið hann með einhver, það var einn maður sem sá lífið.
1: Já, sjá þetta fjárfæstingar.
0: Já, það var svolítið verkilegt.
1: Já, en ég hérna, það sem ég hringdi nú aðalega út og það var hérna, þessi draugagangu með miðflokkin.
0: Já.
1: Ég hef aldrei getað skilið hvað þeir menn sjá við hann annað en þeir eru hrættir við einbeitinguna í Sigmundi í sambandi við umræðu og svona, hann spyr alltaf beint.
0: Já.
1: Hann fer ekki í kringu hlutina. Það er það sem var þess valdandi að hann gat yfirvunni í þessu stóru lífeyris eða sjóðina.
0: En þeir voru ósammála því og þeir voru ósammála með ennþá um það. En er það þessi innflytjenda mál sem hefur ræst fólk svona upp gegn, eða sumir á æssi upp gegn miðflokk?
1: Jú, að því að hann talar það bara með á hreinni íslensku. Já. Við eigum ekkert að sjá fyrir þetta þessum fólki. Ef fólk vil koma hingað og vera hérna þá verður það að geta séð fyrir sér.
0: En þetta kalla menn öfga hægri menn þó þið vilji koma einhverju stjórn á þessi innflytjandamál og útlendingamál og annan. Já. Ég meina, af hverju tala menn svona, hver stendur fyrir því? Auðvitað verðum að hafa stjórn á landamærinum, en það erum við ekki þjóðrík ef við höfum það ekki.
1: Sko, við erum ekki rekan eitt sjóð. Við erum bara að reyka okkar þjóðfélag.
0: Já.
1: Við erum ekki að reyka neitt velferðasjóð og fyrir hann að heldur nokkar fólk. Þannig að það er svo margt í þessu sem passar ekki við neitt. Hjálpa fólki, Ég fæ aldrei neitt botn í það, en ég nannaði það þetta sé þegar nána skelfinga hræðsla við að miðflokkurinn fái raunverulega áhersli á þjóðinni miðað við það sem hann er að tala um.
0: En það er svo einkennilegt að menn segja að íhaldsum stefni í innflytjendamálum sé í þágu ríkafólksins. Þvert á móti, Já. Þessi stjórnleysi stefni er í þágu ríkafólksins að hér komi inn fólk þar sem að heldur niðri hérna, kröfum verkafólks í landinu, til þess í Bretlandi. Þetta hefur Já. Haft áhrif þetta stjórnleysi að það er fólk að vinna hérna svart og verkalýsfélögin veikjast, þannig að það er ekki þágu þeirra sem minna mega sín að reka svo kallega frjálslinda innflytjendastefnu. Samt eru það vinstri flokkandi sem reka frjálslinda innflytjendastefnu. Þá gegn hagsmunum minna með. Svo skilur ekki hvað er að fara. Þetta er alls saman í uppnámi í raun og veru.
1: Þeir eru, já, það sem er kannski merkilegast við þessi innflytjendamál, samfinningamanna og annar að vera með alþjóðlega vernd, sem þið kallar.
0: Já, það er rétt.
1: Alþjóðleg vernd er ekki til. Það er ekkert til undir sólinni sem heitir alþjóðleg vernd.
0: Nei.
1: Það er vegna þess að það er enginn sem getur gefið út alþjóðlega vernd. Það er fólk verður bara að horfa og opnum augum á það að ég get ekki keitt götunnar á bílnum mínu og satt það sem alþjóðlega vernd.
0: En það er ætlast til þess að þjóðríki gefi út alþjóðlega vend, skilurðu?
1: Þjóðríki getur ekki gert það.
0: Nei, en
1: þjóðríki
0: það er það sem...
1: Þjóðríki hefur ekki heimil til þess, það verður að vera í stjórnarskrá. Til þess að þjóð geti gefið út einhverju yfirlýsingu um annað fyrir hana sjálfa.
0: En af hverju vilja vinstriflokkarnir opna... hérna stefni í innflytjendamálum sem kemur niður á fólki sem að minna mega sinn. Ég var alltaf að lesa viðtöl við heimilislausi í Bandaríkjunum. Þeim Já. Er mjög illa við það að fólk streymi inn því að þeirra staða sem er slæm fyrir, hörmuleg, Já. Hún verður ennþá verri. Þannig að hún versnar stöðugt, þannig að þetta er alveg óskiljanlegt, það sýnir það að vinstriflokkandir er ekki lengur flokkur þeirra vinnandi fólk sem minna með másinn, heldur er það fyrst og fremst flokkur einhverja mentamanna eða manna sem telja sig til er einhvers millistétt eða hvernig sem er líta á það, en þeir er ekki verið að hugsa og þeir kannski fólk sem að kemur til með að njóta góðs af innflutningi erlens vinnu eða hælisleitum.
1: Þetta er maður getur sagt það bara í einföldum máli, þetta er áróðus maskína Soros.
0: Já, það er það.
1: Hann hefur fengið alla þessa áróðusmaskínu til þess að berjast fyrir sig.
0: Og er hann vinur litla mannsins, Soros?
1: Hann er bara eyðileggja allt umhverfi fyrir venjulegu fólki.
0: Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Þetta er alveg rétt.
1: Það er sem máli snýst honum er illa við fátæka vegna þess að hann getur ekki haft út úr þeim.
0: Já.
1: Og hann getur ekki haft út úr stóraugnamannum vegna þess að þeir vita hvernig hann er að fara að hlutunum.
0: Já.
1: En hann ræðir líka meðaltækju fólki þannig að það getur ekki verið og farða að stopna sér eitthvað stærri hlutur, sko. Þannig það er rútínan í þessu hjón og þetta, við eigum svo mikið af svona hálfgerðum kjánum sem bergmála alls konar svona vitleysu og ég segi eftir að þetta er horfum við ekki á það hvernig fólk tekur sína skoðanir og á hverju byggja sína skoðanir og þá getum við sagt þetta er það sem skólanir kenna okkur og kenna fólki að fara út í lífi með. Og ég tók nú það þegar ég var í inn í bankakerfinu þá vorum við að taka við tölverðu fólki sem var að koma út á háskólanum er að segja og það kunni ekki að vinna. Það gat setið við reiknilíkun og allt mjöguleg svoleiðis en að vinna út úr einhver málefni fyrirtæki sem var í gangi að það gat ekki skilið hvernig þetta að gera
0: það. Það er 800,
1: að kenna því það.
0: Það er 800 til 1000 manns á biðlista eftir að fá íbúð hjá félagsbústöðum. Það eru mjög margir erlendir aðlar, hælisleitir væri, sem eru já, félagsbústöð. Og það þýðir
1: ég, það. Ég er búin að bíða í 5 ára eftir að komast að með að fá lækningu á galla sem er í hérna, líkamann á mér eftir slys þegar ég ungur.
0: Já.
1: Og ég er búin að bíða eftir því í 5 ár, ég hef ekki verið svona nefna breytt rófær.
0: Já.
1: Og þetta er blessa fallega æfingfólk sem að eldri borgar eiga að fá. Ég er ekki einn um þetta, það er alveg mikrútur af fólki sem er í sambærilegu stöðu.
0: Áhyggjuleg stæðuköld, var það ekki þannig?
1: Já, það er bara eiga ekki möguleika á að eiga svolítið stöðu, það er sko ekki til í því að sé nema lítið hluti af hópnum sem bara kemst að í öllu þessu. Og þá er náttúrulega líka sem við erum alltaf að flytja inn og eldri borgara, verðandi eldri borgara, fólk sem er kannski 50 þegar það kemur hingað og þá er það bara kannski 10 ára vinnumarkað og svo er það komið í biðlistan sko.
0: En hugsaði þér til dæmis núna, við tölum áhyggjulaust æfikvöld, heldur þú að það eru miklu, miklu fleiri eldri borgarar sem eru með mikla skuldir núna heldur en áður? Með miklu fleiri, þetta er alveg gjörbreyting, þannig að það er ekkit áhyggjulaust æfiköld frá hjá morgun og svo mega er ekki vinna því að þá er þeir skertir og þannig að þetta er eitthvað mál sem þarf að taka og þetta ætti að vera mál fyrir svo kallaða vinstri flokka að reyna að vinna fyrir, en það gera þeir ekki.
1: Nei, það er nefnilega það sem ég var svo bentum á. Það er ekki möguleika að þeir fáist þess að tala um það eða vitli svona hvernig er að staðið að kjaramálum vittir í flokkandi. Þetta er mjög, mjög vittlust. Við leirum þetta ekki veinandi í bara gangið vel og
0: takk fyrir það, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, ég held að við ættum að fara að hætta að tala um hægri og vinstri. Það gefur okkur engar upplýsingar um það. Hver er raunveruleg ásetningu þeirra sem er í stjórnmálum? Og af ávöxtunum skaltu þekkja þá. Já, það er maður það. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus. Og hérna, nú ég var að minnast á hérna Keir Starmer, þetta sem er að gerast í Bretlandi. Ég hef nú kannski ekki neinn bein áhrif hjá okkur, en þetta er, gefur okkur svona ákveðna innsýn inn í samfélag sem að við Íslendingar höfum fylgst mjög vel með. Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið svolítið líkur breska íhaldsflokknum og já, kratarnir og samfylkingin hafa svona verið stuðningsmenn verkamannaflokksins. Það eru Íslendingar hér sem hafa verið meðlimir í breska í verkamannaflokknum og nú verandi forsætisráðherra fór og barðist fyrir því að Keir Starmer er forsætisráðherra, það fór 10 manna sendinefnd frá Íslandi til að banka á hurðir í Bretlandi, þannig að þetta er athyglisvert. En síminn hringir hjá okkur og hérna síminn hringir og við opnum fyrir síma, gjörðu það svo vel.
2: Og alveg daginn Jón heiti
0: ég. Já, blessaðu Jón.
2: Þú heiti mig.
0: Já, ég gerir það.
2: Já, hérna ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattari, segir löggan.
0: Bittu nú
2: og við. Og mér vissi að þessi sko, innflutningur og fólki er ágætu af einhverju leiti. En það líka til misjafnisauðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býstna frekir og ágengir og, og þetta dæmi og örorkuliðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem get ekki gengið upp.
0: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingu
2: já, gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalu í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja þetta það er ekki bara lögreglan, við erum að tala um ríkisvaldi, er með þessum hætt.
0: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
2: Ég hef sagt þér að var þessu áður. Fyrsta sinnum. Ég bara velti þér mér sko við hvað aðstæðu búum í þess konar ríkisvald er þetta.
0: Já.
2: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningum?
0: Já. Já.
2: Ha. Og ég held sko að hann sagði nú þetta maður við rétt á hann það er gífurleg skuldasöfnu hérna Reykjavík og það er óhyrðuleg hvað sem hver segir og það er á sama við hjá ríkjunum það er bara að ganga í þá sjóði sem menn bara komast í
0: Já, en þeir halda alltaf áfram með umhverfisstefnuna útlendingustefnuna og svo halda, nú ætlar að bæta við borgarlínunni líka og við maður að taka lán fyrir því
2: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni heldur, hvað getur við haft út úr þessu?
0: Já, svo kemur það Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífulega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggð ný hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þá að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eiginlega þar úti. Og svo ætla meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
2: Já, já.
0: Það er ekkit öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þeirra á móti, hvort þeir allar vera á móti?
2: Nei, það er líka, það er einhver hægt að treysta. Það var einu sinni að orð skildu standa.
0: Já, það er nú bara í bókum í dag.
2: Já, það skiptir alltaf mikið máli.
0: Já, já.
2: Viðskipti og viðskiptavild og orðspor, það.
0: Já, já.
2: Það telur allt, það er ekki hægt að standa viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin en maður hafa tröss.
0: Nei.
2: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendur náttúrulega alls góðs en mér víst að ég held að alþjóðagjaldur sjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrilega og skakka hennar leik.
0: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svo að síð, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verði vann. Sko, það verður ekki, þeir geta valla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður, en þeir munu taka meir og meir í lán. Og lánin verða dýrar og dýrari, ef er það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
2: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
0: Já, buna.
2: Já, það verður svolítið kallt á eftir. Má hér svolítið en svo kallt.
0: Takk aðeins fyrir, Jón.
2: Takk.
0: Blessaður þér að hlusta á hérna útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna... Síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu þessu vel.
3: Já, góðan dag, ég turska Sigur Björgjörn.
0: Já, sæl og blessus.
3: Ég ætla nú bara að spyrja, er fólk orðið gjörsamlega snar vitlaus? Eða er ég sem er svona vitlaus og það bara fara að drífa mig í að ganga í fjórflokkin eða viðreisn eða eitthvað?
0: Nú...
3: Við sjáum þið til að það er ekki bara brakkagjöfinn
0: og
3: þessi stað heldur bensínstöðagjafirnar síðan lífið í sjóðsgjafirnar endalausu sem gerir forríkur fólki og fyrirtæki kleif að eignast þegar ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóði fjárfesta til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækina. Þannig að hýni fá öllu að ráða, ekki það? Það ekki svo leið?
0: Jú,
3: ég heyrði það.
0: En er
3: aðgerðalausir aðilar í stjórn.
0: Er pólitíki þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrimenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opin landamæri til þess að fá ódýrt vinnuafl. Þetta sá veimur sem við búum í.
3: Já, þeir eru orðnin alveg svakalega ríki margir, sko.
0: Já.
3: Már Guðmundsson var í til vinstri og
0: Tökum Keir Starmer.
3: Stefán líka hérna sem var, Stefánsson.
0: Keir Starmer hefur verið
3: Ásmundur Stefánsson.
0: Já, Keir Starmer hefur verið opið starfsmaður alla tíð. Hann metin á 10 milljón pund. Hvar fekk hann 10 milljón pund? Herðu, Milliband, þetta einn annar, fleiri þarna, hann metin á 15 milljón pund. Þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki. Og já, þetta allt saman milljónamæringar.
3: Steingrímur býr í einhverju mörg hundru fermetra villu. Þetta allt saman svona. En ég ætla að fá að klára.
0: Já.
3: Ég ætla að segja hérna Dagur B. hann afhendi Óla Vogana til 11 á og afhendi bónusu hagkaupum 11 ár bakkan hinum einn, Gufunessið. Verðmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokk til vatns íþrótta og lagsveiða. Aðar bónus hagkaup fengur Gufuness gegnum fastasar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir en seldi það eila strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgi viku. Og sjá, og svo það frakkin. En svona kaupum maður hérna velvilja rétta fólksins maður þjónar hérna vilja og óskum þessu auðuga fólks og auðugs fólks og áhrifa fólks og allt kaupum að þetta með peningum landsmanna og borgarbúa. Þetta fólki sem maður vil eiga fyrir vini. Ég gefist upp og gangi bara í fjórflokkinu og viðriðsmið eitthvað.
0: Það nefnilega það, það gæði fyrir að ringja.
3: Ég er alveg vinalaus af að ringin og sögum aður.
0: Já, vinalaus, já, þú segir nokkuð. Það gæði fyrir að hringja. Bless, já, við erum með niðurstöðu könni til og þú er rétt að fækka borgarfulltrú. Já, þeir eru 23 núna, fækka í 15. Já, segja rúmlega 97%. Já, segja bara að það er allir á móti þess. Það er að segja allir eru fylgjandi því að fækka borgarfulltrú. Nánast allir. Nei, það eru 2,4% sem segja nei. Það er nú ekki margir. Ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á þáttinn og ringja inn og verið að styðja okkur líka. Ég vil þakka því fólki. Og hérna, en varðandi dagskrána í dag, þá verður hérna í dag, klukkan 2, þá kemur hún inga Sæland, menntamálaráðherra. Og ræði við Arthur Karlsdóttur hvernig þessi mál, það segja skólamálin og húsnæðismálin standa í ráðuneytinu og hvaða sveitarfélög þurfa að gera fyrir næsta skóla ár. Og svo er það hann Maggi Magn um gömlu góðulögin og svo verður í dag líka viðtal við oddvita sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ og Arthur mun ræða við hann. En ég vil þakka ykkur fyrir, verði sæl.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
10: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið þér sæl, það eru sveitarstjórnarmálin hér á dagskrá. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er Suðurnesjabær sem að ykkur er boðið upp á núna, góðu hlustendur. Því það komið til mín Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ, það undir merkjum XD og hann er nýr frambjóðandi og við ætlum að fá að heyra svona hver hann er og síðan það nýja sem að þeir eru að bjóða og boða og hvernig svona þeir sjá næsta kjörtímabil og þetta kannski fyrsta skipti sem þeir bjóða fram fyrir samina sveitafélag það að segja Sandgerði og Garð en það allavega að það var nú reynda samina 2018 en það allavega mikil stemning á þeim bænum og góðan dag Haukur Andreason.
1: Sæl og blessu, takk alveg fyrir það.
0: Ég nýt nú bara með eftirnafnið Andreason, þú ert hvað, norskur?
1: Já, ég kem semst að hluta til á norsku mættum, amma mín er frá Norei
0: Já.
1: Og hérna... Og þaðan kemur þetta Andreas nafnið.
0: Já.
1: Og er af Olsen ættum í Noregi.
0: Í Noregi. Hvað fór Stavanger þá?
1: Já.
0: Það var beint úr olíunni.
1: Herðu, það mætti halda það.
0: Já.
1: En ekki það, ég er svo sem ekki vel að mér í norsku ættfræðinni.
0: Nei.
1: Það eru betri menn í ættin en ég þar.
0: En hvað kemur til, ef þú ert nú búin að búa hérna hvað á Íslandi?
1: Ég fættur uppalinn hérna á Íslandi og búsettur í Sangeri bara nær allt mitt líf
0: Já.
1: Með svona smá hliðaskrefum hérna en aftur á móti þá er hérna þá er frá 2018 búið að samina Sangeri og Garð
0: Já, og þetta er þessi Suðurnesja bæri núna og
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um marga íbúa?
1: Við erum að tala um að sem samkvæmt takstofinu þá er þetta eitthvað staður 4.300 en samkvæmt þjóðskrá. Það nú eitthvað aðeins gekk að ná milli að þá er þetta eitthvað staður 4.500 mann sem skráður í Suðurnesjabæ.
0: Já, en þú að eru leitið, hvað eru fengist við, hver ertu svona? Koma hérna nýr að leiða lista sjálfstæðisflóks og óháður?
1: Já, D-listinu og óháður. Sko, ég er, Haukur Andreason heiti ég og hérna er, skal ég segja, lögfræðingur og mennt frá Háskólum Akureyri. Ég er löggildu fasteignasali og starfa hef allt fasteignasölu í skjaladeildinni þar. Ég er brautskráður húsasmiður.
0: Já.
1: Ég giftu maður, kona mín Rakel Jónsdóttir, er semst að vinna upp í Bláa Lóni í þróunasetrinu þar.
0: Já.
1: Saman eigum við hana Sigur Rósu Mánau sem er 9 ára og verða 10 ára.
0: Já. Þetta hljómar vel. Þetta hljómar vel.
1: Já.
0: En þú skellir þér í pólitíkina og það er sko verk að vinna í Suðurnesjabæ. Þannig að það kom til að þú fókst út í þetta.
1: Ég er svo sem verið viðriðin pólitík í mörg ár. En held ég aðeins einu sem gefi kost á mér áður fyrir hálistan á sínum tíma sem satt þar í 13. sæti. Þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona gef kost á mér til þess að leiða lista og með gríðarlega reynslu og hef setið í stjórn sjálfstæðisflokksins í Sangeri fyrir sameiningu og svo hef ég verið í stjórnum sjálfstæðisflokksins eftir sameiningu og setið í stjórn í kjördæminu öllu svo sem. Þannig að ég ákvað að gefa kost á mér út frá þeirri stöðu sem uppi var í, og uppi er í bæjarfélaginu hjá okkur. Það á miðju þessu kjörtímabili þá hérna, verður það leiðilega óhapað að hérna, meira hlutin springur milli sjálfstæðismanna og framsóknamanna.
0: Já. Út af hverju var það?
1: Það var út af staðsetningu gervigrasvallar innan bæjarmarka.
0: Já.
1: Og þar eru við með tvö íþróttafélög, annars vegar Reynir í Sangeri og hins vegar Víðir í Garði. Og vinsla málsins var með þeim hætti að ég raun bæði liðin upplifu bara pínu þannig að það væri smá yfirgangur af hálfu hvers annars. sem hefur svona undið aðeins upp á sig og menn svona í kjölfari fara að tína saman framkvæmdir, fara að metast á að sé að vera að gera meira í öðrum byggðakjarnanum en hinum og vissulega það má alveg eiga einhverja stóðir og hérna en það er hérna alltaf þannig að þú getur ekki farið í allt á hverjum tíma eða verið með svona hnífjöfn skipti milli byggðakjarna í framkvæmdum, það er bara þegar framkvæmdinn kalla þá kallaði bara og þá verður að hjóla í það þannig að hérna, það verður aldrei svo en aftur á móti það má ekki gleyma því að öll uppbygging og allar framkvæmdir þetta þjónar hag bæjarfélagsins alls og uppbyggingin og tekjur af uppbyggingunni endar í sama bæjarsjóð þannig að þetta nýtur góðs í bara bæjarfélaginu öllu og það verðist oft gleymast kannski í þessari umræðu.
0: Já, þú segir það, en hérna, svona helstu, mér getur sagt, helstu nýjungar, nú sitjið þið í meirhluta bæjarins.
1: Já.
0: Og það er, meirhlutin samastendur af hvað?
1: Samfylkingunni og síðan er það hérna ólistin sem var svona borgarlegt framboð og síðan Já. Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, þannig að þið eruð í meirhluta.
1: Já.
0: Og þeir sem eru þá í minni hluta núna, það er hvað framsókn?
1: Það er framsókn og séðan satt Magnús Magnússon sem var kjörinn fulltrúi fyrir sjálfstæðismanna. Hann var nú oft titlaður í minni hlutanum en ég lít svo á að hann satt bara fyrir sjálfstæðismenn út kjörtímabilið.
0: Já. En í staðin núna hefur bastað miðflokkur og framsókn sem er að reyna að banka upp á.
1: Sinst, og listin ákvaða gef ekki kost á sér aftur fyrir komandi kostningar á morgun. Og þar er óbúslega frambrælt fólk sem var þar á lista sem er miður að sjá eftir.
0: Já.
1: En aftur á móti þá kom upp fyrir þessar kostningar og þá ákvað miðflokkurinn að bjóða sér fram. Þannig að við erum fjóri flokkar sem erum að gefa kost á okkur fyrir þessar kostningar. Og það er þá dýlistin óháðir sem Já. Ég sitt sem áttið í og Já. Síðan er það samfylkingin og síðan er það hérna, framsókn og svo er það miðflokkur.
0: Já. Þannig að þetta verða spennandi kostningar.
1: Mjög svo, mjög erfitt að mikil endurnýjun í sveitastjórnarmálum hjá okkur í Suðurnesjabæ. Og það er mjög erfitt að svona lesa í stöðuna hvernig hún mun fara, sko.
0: Já, akkurat. En hérna, hvernig er svona fjárhagsstaða bæjarins? Hvað er til í kassanum?
1: Já, það er nefnilega aldrei gaman að segja frá því að þrátt fyrir að þetta kjörtímabil hefur mjög krefjandi að þá eiga kjörni fullt roða saman hvort þessi fyrripart kjörtímabilsins eða setnipart, mikinn heiðu skilið fyrir að koma bæjarfélagsins í ágætt horf. Við erum að fara úr því að vera með cirka, eða tæplega 7 milljarða í tekjur upp í 8 milljarða. Við erum að fara úr skuldastöðu sem var í 71% í upp á kjörtímabils í það að vera í 52,2%. Á tímabilinu sem er að líða, þá er búið að framkoma hana fyrir 3,3 milljarða. Og er stæðsta einstaka framkvæmdin leikskólabygging sem er Sangerismegin í bæjarfélaginu.
0: Já.
1: Og það er svona cirka 1,2 milljarður sem ef ég manna rétt, sem svo bygging kostaði og er óbúslegt príði en menn svo sem hafa mismunandi skoðunar á þeirri byggingu. Hvort það þurfa að vera svona mikil fagufræði í byggingu leikskóla eða ekki.
0: Já, akkurat. En sko nú hefur Suðurnesjabær verið í mikill uppbyggingu síðustu ár.
1: Já.
0: Og svona hverjar er svona stærstu nýjungar eða verkefni sem þeirri meira hlutunum? Eru hvað stoltast þeir af? Hvað er kjósendur að muna eftir?
1: Sko, það sem er náttúrulega í raun er svona stæðsta einstaka framkvæmdin er náttúrulega leikskólinn. En við erum búin að vera framkama beggja vegna og það er tvö ný hverfi til dæmis sem er í uppbyggingu að tegja og klappa hverju í Garðamegin og skerja hverju Sangerismegin og það er, skal ég þér segja bara skólabyggingarnar, það er svo margt til þess að vera óbúslega þakklátu fyrir og vel gert í Suðurnesjabæ en eins og ég segi það er búið að vera svo sem átaka pólitík sem er búin að vera í gangi sem við viljum koma í veg fyrir að haldi áfram. Af því að það eru gríðarlega sóknar tækifæri sem er blasi við okkur og mikil samkeppni við nærliggjandi sveitarfélög gagnvart því. Sko.
0: Já, hver er helstu svona, helstu málin þar?
1: Í sóknar tækifærum?
0: Já.
1: Þar má helst nefna semst, svona vaxta sprota byggðalagsins. Mm. Það er í raun gamla álversbyggingin sem var hafið framkvæmdir á og sem varð ekki, sem er komið nýtt verkefni í, sem heiti Grænu Yðurgarðanir.
0: Já. Og þar erum við að tala um svæði út af Helguvík og Bergvík.
1: Já, já. Það er semst, í almennu tali er oft bara nefnt allt þetta svæði sem bara Helguvíku svæði.
0: Já.
1: En það skiptist annars vegar í Helguvík, Bergvík. Helguvík er í raun Reykjanesbæja megin og Bergvíkin er Suðurnesjabæja megin. Þetta svæði fellur innan K64 áætlun hjá Katego.
0: Já.
1: Og Katego er þróunarfélag sem heldur utan um ríkislandið.
0: Já, einmitt.
1: Og við erum að vilja semst, fara í nánara samstarf við Katego gagnvart þeirra áætlunarform. Það sem Katego er semst, délistin og óháðir fórum í kynningu til þeirra og þar kom fram að þeir semst, horfa ekki á í raun svæðið með neinum landamærum, bara hvar hentuðust er að byggja hvaða byggingu. En þar sem þetta er náttúrulega á ríkisvaldinu, þá viljum við fá frekari byggðarsjónamið inn í þetta.
0: Mm.
1: Þannig að það sé tekið meira mið að því að jafna í raun á milli hlutsuðinu sem eru Reykjanesbæjar í uppbyggingar áformum upp á það að hérna að Suðurnesjabær sé í raun ekki skilið þar með hálfparti útundan af því að við séum bara svo strábílt að þeirra mandi en svo sem kannski ekki allir sammála því en við erum á því að það eigi að fara í nánara samstarf með Katego og koma byggðarsjónum inn í þeirra áform.
0: Já. Hefur það þó verið kannski hjá Katego hefur verið meira Reykjanesbær eða
1: Já, það, eins og uppsetningin er á verkefninu
0: Já.
1: Að þeir horfa ekki á landamærin og horfa þá freka bara hvar hentuðast er að setja uppbyggingu. Þeir eru náttúrulega að markasetja fyrir erlenda fjárfesta og einnig leiðbeina innlendu fjárfestingu um hvar hentuðast væri að koma niður verkefnum hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá horfa þeir í raun bara hvar þéttasta byggðin er sem er þá í dag Reykjanesbær og þar með leiði það verkefnið inn að það er frekar farið Reykjanesbæði megin inn í uppbyggingu og við viljum koma inn í samstarfið byggðasjónarmiðum að þeir komi þá frekar með okkur inn í þetta verkefni, ekki að því að eru eini snerti punkturinn hjá verkefni Katego og K64 er annars vegar uppbyggingin á flugstöðinni og síðan Bergvík.
0: Já.
1: Öðru leiti er Suðurnesjabær ekki inn í þeirra áformum og við viljum koma frekari byggðarsjónum inn í þetta af því að Suðurnesjabær megin er tölvert landsvæði sem hægt væri að fara í skipulagningu á iðnaðalóðum fyrir flugtengda starfsemi sem væri í raun nærflugstöðinni heldur en til dæmis Flugvík. Í Reykjanesbæ sem búið er að vera í uppbyggingu fyrir bæði bílalegur og aðra þjónustu sem eru með hugað þjónusta flugvöllin.
0: En sérðu þá fyrir þeir þegar að tala um flugstengda starfsemi, ertu að tala þá um bara bílasvæði, sko svæði fyrir geymslubíla, bílalegur,
1: já, bara þessa? Í raun alla, afleita þjónustu sem í raun flugstöðin þarf á að halda, sama hvaða nafni það nefnist.
0: Nú þarf fólk bara svolítið mikið á því að halda að geta gengið að einhverju vísu þarna sögur frá til að geyma bílinn og fá þjónustu. Það hefur verið aukist einhvern veginn spenni.
1: Já, við viljum til dæmis sjá að Isavia hraði uppbyggingu á bílageymsluhúsum sem er í raun eða orðið ansið þarft af því að það er stærðarinn landsvæði sem er í raun bara nota undir í raun bílageymslu sem í raun engar tekjur er að leiða að inn í Suðurnesjabæ.
0: Þannig
1: að við viljum í raun að þau fari að koma áformum um bílahús af stað sem fyrst.
0: Þar eru tekið möguleikar.
1: Já, það er semst alla byggingar innan bæjarfélags marka, það er náttúrulega ætti að fá, bærin ætti að fá fasteigna tekjur af því og við erum að sjá fram á það náttúrulega og tekjurnar af flugstöðunni er náttúrulega gríðarlegar inn í okkar bæjarfélag.
0: Mm.
1: En aftur á móti þá er fyrir í raun afleita starfsemi ekki svo mikið að koma inn í okkar bæjarfélag.
0: Nei, en hvað er þetta löng leið frá vellinu til flugvellinu og út í Sandgerði?
1: Sko, ég held að sé vegalengdirnar, ég held að sé eitthvað stærri kringum 60 km frá í raun Sandgerði til Reykjanesbæjar eða að flugvellasvæðinu og séðan er þetta eitthvað 5-6 km sem er á milli Sandgerðis og Garðs.
0: Já.
1: Þannig að þetta er
0: Þetta bara skot
1: Já, ef ég man rétt að þá held ég að suðinu sem bæði sé ykkur staðar 42 að 48 ferkilometrar start Þannig að án ábyrða þar að segja
0: Já, já, en þetta er allavega bara östuð frá þannig
1: já.
0: Að þetta skiptir bara held í fólk gríðalegu máli
1: Við erum ansið stolt af því að hagkerfi landsins er í okkar túnfæti þar sem að það bara beintenging við flugstöðina við hagkerfi landsins. Þannig að við teljum að við ættum að geta staðið dálítið vel í lappirnar upp á að gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Já. Ég ætla nú að en fyrst við erum að tala akkurat landsvæði sem slíkt og hvað aukt og lóðir nú hljóti að vera með einhverja fiskvinnslu þarna og hérna já, vinslu í landi, skulum við segja, fiskvinslu að í nálað við flugvöllin að hvort að þarna væri möguleika að fá meira inn að væri grundvöllu fyrir að flytja út skilum meira unnið
1: Já, það er nefnilega
0: Unnar sjávarafur
1: Gunnar Örlíks má eiga hróskilið fyrir þá barastu og vekja athygli á því máli að hérna í dag er tiltölulega mikill afli fluttur úr landi óunin
0: Já.
1: Það mun hafa afleiðingar fyrir bæjarfélagi okkur, þar sem að fiskvinnslunar okkar skipta okkur máli. Það er náttúrulega, jú, húsin fara ekkert þó þið tæmast, en aftur á móti þá er gríðarlega atvinnustar sem í bæjarfélagi okkar gagnvart fiskvinnslunum og að þessi unni í landi og við þurfum eiginlega að fara í það mál að standa vörðum fiskvinnslunar og tryggja það að það sé ekki verið að selja of mikið afl og landi óunin upp á það að verðmætasköpunin sé í okkar bæjarfélagi. Og það sé atvinna í boði sem þá náttúrulega skilar útsvarinu.
0: Já, ég er að segja að því að manni finnst eins og að sérum oft lóðaskortu fyrir svona mikla atvinnustarfsemi en þarna væri kannski hægt að gera beinlínis út af það að reyna ná en meiri löndun og meira magni til þess að láta fullvinna og koma þau og tryggja einhverja markaði þannig að þetta væri komið inn á neittenda markað erlendis eftir ekki svo langan tíma.
1: Já, við náttúrulega búum við það semst, að bæði fiskimiðin hjá okkur út frá höfninu okkar er mjög gjöful og við erum að horfa fram á það að við erum náttúrulega bara fiskibær. Það er gríðileg fiskvinnsla sem hefur átti stað í báðum bæjargjörnum. Við erum til þess með nesfiskigarðinum og séðan er hérna nýfiskur í Sangeri KG var hana og það eru fleiri
0: Nefnir Stakkavík
1: Stakkavík að fara að nota höfninu okkar já. Eftir náttúrulega að hann fara í Grindæk þannig að við njótum góðs af öllu því sem er að gerast á höfninni bæði gagnvart þeim tekjum sem koma beint bara frá sjómennsku og síðan einnig bara af þeirri vinnslu sem er í landi
0: Já.
1: Og við verðum að standa vörð það og við viljum eins og nú fyrir smábátasjómenn viljum við setja í skipulag að það sé geimslusvæði við höfnina þar sem að þeir geta þá byggt upp geimslur fyrir og haft aðstöð ég var nú að keira það nefnum daginn og það var búið að setja ljósastöðra sem aftur að ganga frá upp á bara lýsing og öryggi hann á svæðinu. Og við erum líka að vilja skoða eins og staðanir í dag að þá er í raun bæjarstjóri einnig hafnastjóri. Það er allt í lagi til skemmri tíma en til lengri tíma væri í raun alltaf skynsamar að það að þú væri bara með hafnastjóra sem sægi bara gaggert það að markasetja og reka höfnina bara sem slíka.
0: Já, já. Þá er þetta líka spurningu samvinnu eins og við Reykjanesbæ og líka landeldið að þarna væri miklu öflugri útflutningur. Það er svo miklu að tekjur af því.
1: Þetta er nefnilega gríðilegu tekjumöguleikin sem fylgir þarna og það sem er svona kannski stóra verkefnið í þessu, það við erum að sjá eins og nesviskur er að landa stærri skipunum sínum annars staðar en í höfninni í Sangeri að hérna það ákveðin þröskuldrana sem menn eru svona sammálum en aftur á móti þá þarf að skoða og það að fara í greiningu hvað myndi kosta að fara í raun að dýfka höfnina. Það var farið að stað með það fyrir 8 árum þegar samhengin átti sér stað. En ekki fyllt í eftir. Og við viljum svona skoða og athuga hvað myndi slík framkvæmt kosta og væri ekki vitlust að fara þá í að skipulegja til lengri tíma kosta að það væri ekki unda að fara þá í samstarf upp á það ef við færum í þessa framkvæmt að það eru þá útgerðarmennin myndi þá spila með okkur upp og koma þá með stærri skipin inn í höfnina.
0: Já. Og ég akkurat þarf bara ekki höfnin að vera meiri dýft þarna því að nú vantarlega þetta þetta inn í varnarsamningnum og út af hernum og öllu því.
1: Já, það svo sem ótengt mál. Við erum með í okkar stefnuskrá ákveðna svona sprengju. Ef við köllum það sprengju en það engin sprengja, þetta réttlæti sjónarmið.
0: Já.
1: Það sem gagnvart þessu. Það núna bæjarfélög sem eru að horfa í jöfnun út frá því að virkjanir séu þeirra svo um bæjarfélagi. Þar sem að þú getur svo mikið virkt hvar sem er en það eru bara þjónustu byggingarna sem eru metna til fasteignamats og bæjarfélög eru þá bara að fá í raun tekjur af þjónustu byggingunum en ekki af virkjuninni sjálfri.
0: Já.
1: Þannig að þau bæjarfélög hafa verið að vinna ötulega því að ríki komi með einhverjum móti til þess að jafna þeirra hlut í þá að þurfa að þola þessi mannvirki innan þeirra bæjarmarka og þá horfum við í það, ok, við erum með varnalið. NATO er náttúrulega, þetta er alþjóðasamningu við NATO, varnasamningurinn og það eru tiltölulega mikið af byggingum innan okkar bæjarmarka sem eru varnabyggingar sem falla þá undir samningi við NATO og eru ekki að borga neina opinber gjöld.
0: Nei.
1: Þannig að Suðurnesjabær er ekki að fá neina tekjur af þeim byggingum sem er innan bæjarmarka hjá sér sem fellur undir þennan samning.
0: En nú búið að hækka hlut Íslands að borga þetta 1,8% sem eru 70 milljarar ári.
1: Já.
0: Og það kannski skilst mér fer nú að stórum hluta til innviði og þar á meðal að hafa hafnirnar í lagi. Og þið getu átt hugsalega tilkall til þess að fá einhver stuðning við að dýfka í höfninni.
1: Já, við erum að horfa fram á það sem það náttúrulega í Helguvíkursvæðinu er NATO að byrja uppbyggingu og lengja viðlögukantinn þar. Við erum hins vegar kannski að horfa meira bara inn á jöfnun gagnvart þeirra byggingar sem er innan bæjarmarka. Og það náttúrulega, eins og segi, þetta alþjóðasamningur, þessar byggingar eru innan okkar bæjarmarka og við erum að horfa fram á það að ríkið þurfi þá að koma til móts við bæjarfélagi, ekkit ólíkt og þau bæjarfélagi sem þurfa að þola virkjanir.
0: Já.
1: Að koma í raun til móts við bæjarfélagi að því að jafna hlut bæjarfélagsins af þeim tekjumissi sem alla hefði fengist af þessum byggingum.
0: Já.
1: Og þar er í raun réttlæti sjónarmið og það væri hægt að gera það með mismunandi hætti annarkvort inn í þá útreikninga á jöfnunarsjóði sem nýlega búið að taka breytingar og lenda gríðarlega á okkar bæjarfélagi. Þar sem að fasteigna gjöldin voru tekin inn í útreikningin að því við höfum að tala fasteigna gjöld að það var nýlega tekið inn í útreikningin á jöfnunarsjóði og lækkaði útlutin til bæjarfélagsins cirka 150 milljónir. Og þá er krókur á móti bræði að benda þá bara á réttlæti sjónarmiði að það eru byggingar innan okkar bæjarmarka sem ekki er greitt fasteignagjöld af og þá ætti í raun ríki að taka það inn í það útreikninga.
0: Og hvað eru byggingar eru það?
1: Það eru varnabyggingarnar sem eru sem falla undir NATO-samningin sem eru innan bæjarmarka Suðurnesjabær.
0: Já, akkurat, og það er NATO sem greiði, það er raun að veru fyrir aðstöðu sína hér.
1: Já.
0: Og uppbyggingu.
1: Já,
0: hefur ekki bara glemist að gera ráð fyrir þessu?
1: Mögulega, en við sem kjörnum fulltrúar í okkar bæjarfélagi þurfum að vera með þor að standa í lappirnar og benda á það sem augljóst er að eins og segi það svo sem lengi verið reynt að komast inn í teki flugstöðarinnar. Ég held að þessi eina bæjarfélagi sem hefur fengið gaggert ráð þeirra til þess að reyna að komast inn í þetta.
0: Já.
1: En við erum að sjá fram á það með þessari breytingu á útlutunarreglum jöfnunarsjóðsins að þá sé í raun orðið þannig ástatt að við þurfum þá að taka heildarsamkomulagi og skoða það og, þetta, og ef það réttlætanlegt fyrir önnur bæjarfélög að, að fá jöfnun út frá virkjunum að þá teljum við það í raun réttlætisjónum með gagnvart okkar svæði
0: Já.
1: Og það, þar fellur í raun Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Grindavík.
0: Akkurat, hérna, þegar þú talar að önnur sveitafjölu, fá þú út af virkinum, er það út af eignanámi eða?
1: Nei, nei, það er bara, semst,

0: að það sé í raun komið þá til móts við bæjarfélagið af því að samkvæmt reglum bæjarfélaga þá á bæjarfélagið rétt að fá tekjur af öllum þeim byggingum sem innan bæjarmarka en þarna alþjóðlegur samningur sem undanskilur NATO við að greiða í raun opinber gjöld sem þá í raun á ríkisins hlut þá að koma til móts við bæjarfélagið og jafna þetta og það það sem við erum að fara fram á og munum við ekki athygli á að ef það réttlæti sjónarmið að virkjanir eiga að verða til þess að það sé í raun jafnað fyrir þau sveitarfélög að þá þetta okkar hlið af því máli að hvers konar útfærsla það er síðan eitthvað sem þarf að skoða en hvort svo sem að það komið að þessum 70 miljörðum eða hvort það sé útreikningur í jöfnunarsjóði eða með einhverjum öðrum hætti sko.
1: Já, allar meina hlutfærslega ykkar hluti útrú stærð fasteigna að það má bara reikna það út og ríkið þetta greið ykkur það ef að þeir semja svona við NATO skilur við
0: Já, það er sem samningur við NATO
1: Réttur annara flýst ekki á kostnað hinn án endurbóta
0: Það er sjónarmið okkar að semst, alla byggingar innan bæjarmarka ættu að bera hérna tekið fyrir bæjarfélagið og þarna ríkið náttúrulega með bara alþjóðasamning sem undanskilur viðkomandi fyrir að greiða opinber gjöld og þá ríkið að íhlutast innan bæjarmarka hjá okkur
1: Ganga og eitthvað regnar
0: þitt Já, en síðan það náttúrulega þegar herinn kom á sínum tíma þá náttúrulega tók ríkið eignanam tölvöld landsvæði innan okkar bæjarmarka og hefur helling að segja
1: En hafa greitt bætu fyrir?
0: Já, þeir greindu bætu sín tíma til þeirra landeigandi sem áttu, en aftur á móti þá hafa þeir ákveði vald í gegnum Katigo hvað uppbygging á sér stað með útlutun lóðulegusamninga.
1: Já, þetta spennandi, þetta ekki búið mál, en þannig mikið húfið, þetta nýtt hjá ykkur í Suðurnesjabæ, þetta sjónar mig.
0: Þetta hefur ekki verið... nýtt og ekki nýtt menn hafa til dæmis verið að benda á olíutankana sem eru staðsettir í Bergvík þar olíubirgða geymslur sem falla undir þennan samning hjá NATO en hafa verið notaðar í almannanót og menn hafa látið reyna á það áður að fá jöfnunarhlutin gagvart því af því að þetta fer í almannanót og þá eru nættið ekki að falla þannig undir en það var ekki fallist á það þeim tíma og við erum bara á því að það þurfi að halda áfram þessari baráttu um að fá hlut bæjarins lagfærðan, gagvart þessu.
1: Já, það skiptir ykkur gríðlega máli í þessari uppbyggingu og til frambúðar.
0: Já.
1: Þannig að reskal vera rétt.
0: Reskal vera rétt, ég er aldrei þar og við erum eiginlega að horfa fram á það að réttlæti sjónarmiðin eru gríðaleg og þarna eru töluvert af byggingum innan okkar bæjarmarka. Þannig að þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum bara að halda í raun vörð okkar hagsmunni fyrir bæjarbúa.
1: Akkurat. En við ætlum að fá auglýsingar hér á útvarpi sögu. Hjá mér góði gestur Haukur Andreason, hann er oddviti Sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ og undir merkjum XD og óhára og hérna, við erum að heyra þarna alveg að nýrri hugmynd sem að við erum nú ekki heyrt í særi kostningabaróttu held í áður en þeir í Suðurnesjabæ vilja á Sjálfstæðisflokkurinn og óháður þeir vilja bara fá fasteignagjöld af eigum NATO í bænum og þetta verður spennandi. Við ætlum að halda áfram að tala við Hauku sem nýri frambjóðandi og við ætlum að heyra meiri nýjungum sem þeir eru með að prjónanum þetta sögðu frá. En þeir eru lust á út að sögum.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, það áframhaldandi umræðum sveitarstjórnarmálin, við erum í Suðurnesjabæ, það Haukur Andreasson, oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ undir merkjum XD og óhára, þegar hann hér gestur og hann nýr frambjóðandi sem að boða nýjungar hérna í Suðurnesjabæ og það þetta samastendur að Garði og Sandgerði eins og margir þekkja það, en þarna líka sko þið þú ert að kynna hér nýjungar eins og með fasteinagjöldur náin meiri tekjum

0: Og síðan er það fleira sem þið eru það huglega þarna.
1: Já, þetta er svona kannski svona stóra málið sem kannski fæstir kjósundur þannig að kannski tengja við.
0: Já.
1: En við erum bara vilja gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Mm.
1: Og við gerum það með öllum tiltækum ráðum og þetta er bara eitt af því máli og kannski eins og það hefur verið látið reyna á þetta áður en aftur á móti þá hérna viljum við halda bara af því að oft þegar maður á við ríkið þá er þetta eitthvað sem tekur tíma og þarf samstöðu allra til þess að halda upp í hagsmunabaráttu bæjarfélagsins gagnvart þessu máli. En síðan aftur á móti eru önnur mál sem eru kannski nærtækari og það er spurningin um það veist, hvernig að því að þessi átök sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu.
0: Mm.
1: Það er að reyna að ná hug og hjörtu bæjarbúa saman í þessu máli að hérna og við sjáum fyrir okkur að til þess að gera það þá þurfum við að fara í ákveðna stefnumótun og sýna fram á það hvernig við ætlum að byggja miðbæjarkjarnan sem tengir þessi tvö byggðalög sem er að byggja kjarna saman. Þannig að og við erum að horfa á í stærð til samaburðar að þá frá í raun grófinni fram að fitjum í Reykjanesbæ er ytri mörk Garðs til ytri markar Sangeris á samt miðjunni. Og þarna erum við að horfa í að byrja sína fram á með hvað hætti við ætlum að vilja byggja bæinn okkar upp. Af því að við erum að horfa á, veist, margir myndu segja að þetta væri áfram til 130 til 150 ára, en það miðast út frá í raun fólksfjölgun sem hefur átt í stað frá 2018, sem hefur verið svona á bilinu 3-4%. Ég held að sé semst, á tímabilinu þá er fólksfjölgunin í bæjarfélaginu okkur búin að vera 16%, þetta er rétt tæp 600 manns.
0: Já.
1: Að þá skil ég það vel að menn horfa kannski að þetta sé svo óbúslega langt frá okkur, en þá viljum við benda daldi á að innri Njarðvík í Reykjanesbæ byggðist ansi hratt upp þegar markaðurinn fór á stað. Og er orðið eitt að stærri
0: flott bæjarfélag
1: þetta er eiginlega orðið stærsta hverfi innan Reykjanesbæjar og það hefði engum dottið það í hug en aftur á móti þá erum við að horfa á atvinnu uppbygginguna sem er að eiga sér stað í Helguvík, Bergvík og síðan við flugvöllin þegar við erum með áformum það að fara ná fleiri tengiflugum sem eigur starfsmannafjölda tölvert með hverju tengiflugi og hagsaldýrun Íslands alls af því að eins og ég nefndi áðan að þá er þetta hliðið í raun af hagkerfi Íslands stæðst að gjaldrýstekjurnar koma inn úr túrismannum sem er þá bara flugvöllurinn og síðan skemmtifyrraskipin, það má nú ekki gleyma þeim.
0: Nei, ég ætlaði einmitt að spyrja um þau á eftir, en það haldi mér svolítið við það að þessa nýjunga sem að þeirra fara í beilinni sem að bæjarbúar svona þekki ekki núna og nei. Hvað getur boðað í þeim efnum?
1: Já, við erum að horfa eins og segja að það væri skynsamast að horfa til aðeins lengri tíma og staðsetja stjórnsýslu húsið bara sem miðpúntin, horfa á framtíðar uppbyggingu á fjölnota íþróttahúsi á miðina og horfa til verslunar og þjónustu og síðan íbúðabyggðar. Þannig að eins og staðnir í dag þá eru bæði Sangir og Garður að leita í þjónustu í Reykjanesbæ. Já. Við viljum að þessi byggðakjarnar muni leita í þjónustu í sínu bæjarfélagi inn á miðjuna.
0: Og það væri þá mitt og milli,
1: mitt og milli.
0: Garðsins og Sangeris.
1: Þannig sjáum við það fyrir okkur að við getum farið að undibúa út frá þeirri uppbyggingu sem á sér stað og verið tilbúin með skipulag og hvernig við ætlum að byggja bæinn okkur upp. Af því að það hefur verið ákveðin lenska að vera að draga lappirnar í skipulagi og hlaupa bara til og taka smá og smá búta á skipulegja og þá gæti bærin orðið í raunin eins og bútasumur.
0: Já. En er þið það ekki svona gott innlegg í eins konar sáttamiðlum þannig á milli að þið það er alltaf í svona einhver togstreita, hann fekk meir en ég og við og þú veist, er þið ekki svona að fara bara mitt á milli?
1: Já,
0: að búa til miðju þarna.
1: Jú, við viljum meina það að þegar við erum að taka ákvarðan eins og bara með staðsynningu og gervigrasvelli að það sé skal ég þér segja, ef þú sérði ekki í hvaða samingi ákvörðunin er tekin, þá er meiri líkur á því að þú farir í átök þá ákvörðun. En ef þú ert með hvert verið að stefna og í hvaða átt er verið að byggja, að þá er nærðu frekar í samingi og þá sérðu að það sé verið að gæta að öllu jafnræði, þó svo framkvæmdin eigi sér stað öðrum megin á einhverjum tímapunkti og hinum megin á öðrum tímapunkti. Þannig að þegar þú ert með heildarsamingið, þannig að ef við förum að skoða þetta bara í heildina, að þá eins og bara í þessu gervigrasvalla máli sem sprengdi í raun bæjarstjórnina á miðju þessu kjörtímabili, að þá eru við að leggja til í raun hálfan og hálfan völl sem lausn í málinu og það stafar að því að hérna, sem sagt, börnin okkar geta æft að hálfum velli, meistaraflokkarnir geta æft að hálfum velli og eru nú að kaupa aðstöðu annars staðar sem er þá að hérna, æfa hálfum velli. Félögin, á meðan ekki að vera að byrja að byggja að þá er það ábyrgðar hlutverk stjórna íþróttafélagana hjá Reyni og Víði að halda uppi gagnvirku samtali til þess að leita málamiðlunar í þessu máli ef þau vilja byggja keppnisvöll af því að frá því að þetta mál hófst þá var náttúrulega í upphafi tala bara æfingavöll fyrir börnin.
0: Já, já.
1: Í síðan meðferð málsins þá fer þetta upp í það að vera keppnisvöllur.
0: Já.
1: Þannig að ef, og ég veit að íþróttafélögin, stjórnarmenn og aðrir hafa komið og tala við mig og láta mig vita að þetta sé engin lausn að fara í hálfan og hálfamöll. Þetta sé dýrara og en aftur á móti þá getum við, eins og segi, gert þá ódýrara ef stjórninnar sína samfélagslega ábyrgð og halda upp í gagnvirku samtali og reyna þá að koma sér saman staðsetninguna, þá getum við þær í eitt völl og þá losna félögin við í raun að þurfa að kaupa aðstöðugjöld annars staði fyrir sína keppnir.
0: Já.
1: Þannig að það er svona innri hvati á félögin að halda gagnvirku samtali.
0: Að þeir næðu svona samkomur að innbyrðis reynir og viði upp á það að þeir væru með eitt keppnisvöld sem væri heima á öllu þeirra.
1: Já. En ef það næst ekki að þá til þess að halda í raun friði innan bæjarfélagsins þannig að það sé ekki átök á milli, að þá er það bara hálfur og hálfuvöllur endingatími slíkra valla er svona cirka 8-12 ár það gefur okkur þá allavega þann tíma til þess að byrja að byggja innviði inn á miðjuna þanga til að við getum farið í að byggja upp íþróttasvæði þar sem er þá sameiglegt fyrir hérna bæði félög.
0: Já, akkurat. Þannig að það er mikið húfið þetta fyrir íþróttarhefinguna ná saman, allir náu saman.
1: Já, og ég biðla bara til stjórnarmanna beggja félaga af því ég veit að þar eru stálinn stinn og margt sem hefur komið upp á í samskiptum milli stjórna að svona sína ábyrgð í að reyna að halda samtali gangandi og leiða þetta mál til lykta þar sem að bæjarbúar eru orðnir langþreyttir á þessum átökum.
0: Já, varðandi atvinnulífið og þú talar þarna græna iðngarða.
1: Já.
0: Hvað fer þar fram? Hvað eru grænir iðngarðar í Suðunnesjöf.
1: Já, eins og ég nefndi hérna fyrir viðtalina, þá er þetta gamla álversbyggingin sem ekki varð og þar er komið semst einkaframtak, þar sem er verið að fara með semst græna hringrása hagkerfi og þannig er að fara fram gríðarlega framþróun í raun á svæðinu að semst efla fyrirtækja rekstur og við erum að horfa fram á það eins og staðinir í dag að þá er verið að byrja að framlega japönsk jarðaberjana sem er óbúslega verðmætt og menn tala að sé óbúslega góð, já en það eftir að smakka
0: þau.
1: Og svo er
0: hann... Er þið þá dýrari hlutaslega?
1: Já, þau eru dýrari heldur en jarðaberin út í búð. En aftur á móti eiga að vera mun safaríkar og betri á bragði. Og svo er annað fyrirtæki hana sem ég fer aldrei rétt með og frúin mín hún skamma mig alltaf fyrir það. Það eru, hvort að þetta heiti grænir stilkar eða sem bláulónið er að kaupa alla framleiðsla af. Þannig að ég á nú eftir að fá nánari kynningu á því fyrirtæki.
0: Og er þetta svona ávaxta ræktun?
1: Já, þetta er semst eins og annars vegar þessi japönsku jarðabur og svo þessi hérna grænu stilkar sem eru spýrur eða stilkar.
0: Grænmeti.
1: Já, sem er blálón er að kaupa og semst eigandi þess fyrirtæki er nú starfsmaður í blálónu líka.
0: Já.
1: Þannig að það er gríðaleg nýsköpun að byrja eiga sér stað, eitthvað sem ekki hefur verið gert hér á Íslandi og síðan er á kynningafundinu sem við fórum til grænuðikaran og þá nefndu þeir að það væri mögulega að koma erlent fyrirtæki sem er skráð á Nasdaq og er í miklu samráði við tækni fyrirtæki, stæðstu tækni fyrirtæki í heiminum, sem eru þið gríðaleg akkur fyrir bara suðunisinn að fá og daldi gaman að segja frá því oddvita umræða hefur ekki næst bæða þá telja þeir upp öll tækifærin og þau eru öll innan bæði marka Suðurnesjabær.
0: Já, þetta er nósku bælilegt.
1: Já, já, þetta
0: er... Og það er að koma kosningar, skilur það.
1: En það samt sýnir sig að við þurfum að standa vörð við í Suðurnesjabær okkar gullegg sem eru þessi svæði og við þurfum að sækja þau tækifæri sem eru í okkar nærsamfélagi og þar eins og ég segi við viljum styðja með öllum tiltækum ráðum við þetta einkaframtak þar sem að ríki hefur verið að styðja við aðra yðngarða út landið en ekki þennan
0: en þá, þetta kemur að því líka en það svona spurningu skipulega heilda skipulastmál á svæðinu því að ef er svona vaxtabrottur á ræktun að bæði ávöxtum og grænmeti sem að hjálpa til við að gera okkur sjálfbær sem þjóð og afla tekna að hérna, þá er það tölvist stór mál sem atvinnu
1: mögulegt þegar hérna álverið varða ekki að þá minni mig að Björk Guðmunds, okkar ástkæra söngkona, hún nefndi að hún myndi koma bara með tómataræktununa bara að setja allt húsið undir tómataræktununa en það gefur tilum til að þarna eru gríðaleg tækifæri sem við þurfum að nýta og við þurfum að steyða við þetta verkefni af því að eins og ég nefndi að hann að þetta er vaxtarsproti bæjarfélagsins og við erum að vilja sjá út frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem að aðstöðuleysi þar er töluvert og verknámið þar er löngu sprungið og bóknámið einnig og aðstæða fyrir starfsfólk að við viljum sjá í raun verknámið vera flutt inn í grænu yðgarana. Það myndi flýta fyrir rýmkun fyrir bóknámið og leysa í raun aðstöðu vandamálið mun fyrr heldur hann að fara stað með nýbyggingu sem á að hefjast á 2028 þá erum við líka að tengja í raun iðnámi við atvinnulífið og þar getur myndast gríðilega flott tækifæri að fá sérhæfðari iðnaðamenn.
0: Mjög athyglisvert. Allt þetta svæði.
1: Já, eins og staðan er núna eins og bara að því að nú er ég brautskráður húsumhöður úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja að það eru bygging að vera að byggja bústæði þarna á litlu plani bara bílaplani við hliðin á smíðastofinni í grænu yðngurinn gætu við verið að smíða bústæði allt árum kring innandyra.
0: Já, hugsaði. Já.
1: Stærðin á þessari byggingu er slík.
0: Já.
1: Þannig
0: að þarna eru möguleg, svona gríðarlega möguleika, einmitt svo segir bæði varðandi þessa atvinnu sem lítur að ræktun og svo að byggja.
1: Já. Þarna gætu við verið að slá tvær flugur einu höggi, það er að annars vegar að styðja við í raun þetta framtak og einnig að leysa í raun aðstöðvandamáli í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Og það sem er náttúrulega semst, í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þetta er Fjölbrautaskóla sem er að þjónusta í raun öll Suðurnesja. Þarna koma börn og Grindæk og Vogunum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og það eru... á milli grænu yðngarinn og fjölbrautaskóla er ekkit svo lang vegur og þannig að það væri hægt að leysa í raun ferðamóta með einföldum samgöngum þar á milli sko.
0: En þarf einmitt ekki sko þetta deilda deiliskipula eða þetta tala það fyrir svæði, þarf ekki að horfa svolítið á það sem eina eld og reyna að deila því jafnt niður og nýta allar holur sem að
1: talandi
0: það eru.
1: Já, talandi eins og Katiko, nýta þá innviði sem til eru og þá eru grænið ykkarinn til staðar og það er nú þegar uppsteift og klárt þannig að það er þá bara í raunin að færa inndeildina og setja hann upp í grænið ykkarinnum og þar með ertu búin að losa svæði fyrir bóknámi til þess að stækka innan skólans.
0: Já.
1: og þá væri hægt að horfa þá frekar á uppbygginguna gagnvart verknáminu fyrir stækkum fyrir bóknámið.
0: Já.
1: Þannig að ég alltaf horfa á þarna gríðalegt tækifæri fyrir stjórnvöld til að skoða þennan valkost að ykkur alvöru og myndi nýtast í raun þessu svæði mjög vel. Sérstaklega gagnvart á náminu að vera beintengt á við atvinnulíf og í talningum að við erum að fá fyrirtæki eins og Nasdaq fyrirtæki sem að við getum þá verið að horfa á sérhæfðari iðmenntun. Af því að nú hefur iðmenntun verið svona tiltölulega mikið á oddinum.
0: Já, heldur betur og mikil eftirspurn.
1: Já, þarna væri sóknartækifæri.
0: Já.
1: Þannig að þannig sjáum við það fyrir okkur.
0: Já, en ertu að tala um þá tala um næsta fyrirtæki, ertu að tala um eitthvað sem að fara í milljóna framleiðslu?
1: Sko, það var lítið gefið upp hvað fyrirtæki er eða hvaða starfsemi og annað, þar sem þetta er á viðkvæmast í, en hérna, en ég held ég sé nú ekki að upplýsa neinu leyndamáli, þetta var á kynningu hjá þeim, þannig
0: að
1: þetta er bara
0: næst. Þú sagði hvað fyrirtæki er?
1: Nei. Kom ekki fram.
0: Nei, allavegna að það er aðla sem er sko heimilisfesti á Íslandi og greiði skatta í
1: það. Já, það er eins og segja líka bara afleitu tækifærin sem koma saman hvort það sé þetta fyrirtæki eitthvað annað. Það er bara afleitu tækifærin sem koma samlega því. Sama gagnvart þessu svæði þá er búið að gera könnun hvar varandi hátækni sorpbrennslu og það var komin eitthvað niðurstaði í því máli að það væri hagkvæmt að setja í Helguvíkina. Við erum að vilja sjá það staðsett í Bergvíkinni.
0: Já.
1: Það er áallega að þessi hátækni sorpbrennsla gæti verið að framleiða eitthvað staði 15 megavött af rafmagni og það er varmi sem er að koma að þessu og mögulega koldvísýringur. Þetta gæti allt nýst inn í grænu iðngarana í atvinnuskapandi uppbyggingu. Grænu iðngarana getur notað til dæmis allt rafmagni sem kemur
0: að. Já,
1: þetta helst í hendur. Og þarna er líka staðsynningin að eins og segir mig kölku að þá sem er brennsla líka að kalka brennir þá í raun allt sem hátækni brennslan er ekki ná að brenna. Þannig að þetta helst allt í hendur og þarna eigum við sem kjörnir fulltrúa sama í hvaða flokki það er að leggja allt kapp á það að ná þessu inn í Bergvíkina.
0: Já, Haukur, því að þetta er spennandi mikið að vera.
1: Það er mikið að vera, en eins og segir.
0: Og það horfið ekki bara björtum augun fram á við.
1: Nei, fókusin ennablaði í þessum bæjarkjarnarík sem stendur og á meðan eru þessi tækifæri sinst í bara næsta nágrinu við okkur og það virðist ekki vera hægt að snúa bökum saman enn sem komið er eins og segir. Ég vil meina það.
0: Það er ekki bara að bíða og sjá kostningaúrslitin.
1: Já, ég vil meina það að ef við náum nú að komast yfir þennan byggðakjarnarík og sjá í raun að tækifærin eru okkar og við verðum að snúa bökum saman og sækja þessi tækifæri og styðja við þá uppbyggingu sem er að eiga sér stað. Ég sem persónulega er nú þegar búin að hafa samband við eitt nýsköpunar fyrirtæki sem er í rekstri núna að athuga, fá vilja yfirlýsingu þar sem að það er nýlega búið að fara og bóra eftir heitu vatni aftur á Rokkulsvæðinu sem vara leið ef Svartsengi myndi fara út. Það er að framlega vörur úr kísli. Það er tilbúið að skoða hvort að sé í nægum magni á Rokkulsvæðinu til þess að fara í framleiðslu og það myndi henta því fyrirtæki þar sem að þetta er þá í næsta túnfæti við það fyrirtæki. Já. En það er háð ansi mörgum þáttum. Það er samþykki Katugó fyrir hönd ríkisins sem landeiganda og það er háð samþykki háð Sorku sem eiganda Vökvans og það er háð Suðurnesjabæjar. Þannig að það í svona verkefnum að þá þurfa margir að koma að en það er akkur það. Það er að vera í nánu samstarfi að nýta þau tækifæri sem er á svæðinu. Af því að þau eru nægðana.
0: Já, ég heyri það. Þetta er bara hljóma mjög spennandi hjá okkur í Suðurnesjabæ svo sannarlega og bara Haukur, ég hérna bara óskaði alls góðs og ykkur að þetta gangi vel og þakkaði kjærlega fyrir skemmtilegt og áhugavert spjall hér á útarpi sögu Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og þeir fara undir merkinu XD og óháðir. Voru gaman að fylgjast með kostningunum og kostningaúrslitunum og sjá hvort þetta er haldið áfram til þess að geta framkvæmt.
1: Já, það er nauðsynlegt að fá skýrt umboð, þannig að ég hvet alla í Suðurnesjabæ til að setja XVT. Það er eina leiðin til þess að tryggja það að þessi framtíðasýn og hagsmunagæslan sé til staðar.
0: Þannig að það. Segjum það loka orðin í þessum þætti. Takk að þér kærlega Haukur
1: og
0: Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur. Verðið sæl.

0: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan viðtal við Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra. Og málið það að í þessum kosningum núna sem að eru senn að hellast yfir okkur, þá mjög áreiðandi að fólk sé vel að sér hvar skildan liggur hjá sveitafélögunum og hvar hún liggur í þessum málum sem að eru einmitt á borði Ingu Sæland, barnamálin öllsumul og skólamálin og síðan húsnæðismálin en hún var líka húsnæðismálaráðherra. Þannig að við ætlum að heyri henni, hún norður í landi, Inga Sæland var að missa föður sinn og stödd þar og fjarri kosningunum hér og við verum á því að bjóða henni. Góðan dag, Inga Sæland.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Erum við á útvarpi sögu viljum ottaði samúð okkar með fráfall föður þins?
1: Já, hjartan þakkir fyrir það. Þetta alltaf, maður á bara eitt pappa og það bara erfitt. Þetta alltaf erfitt, já.
0: Já, var hann norður á Ólafsfirði eða?
1: Já, hann var hérna á Hallbrekku.
0: Já.
1: Og andaðist svo á sjúkrásinu á Siglufirði núna, miðvikudaginn var ég var hjá honum.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta alltaf erfitt.
0: Já, við hérna, það er samt ekki gefin eitt frí fyrir á ráðuneytunni þegar svona er og kostningar ynga og það sé nú þungir tímar en ég ætla að fresta þess að fá að fara aðeins yfir með þér eins og ég sagði á þann að núna í kostningunum fyrir sveitastjórninar að þá er spurningin sko hvernig sveitastjórnin þurfa að svona að laga sín skólamál að þeirri stefnu sem að nú boðið og eins og það í gangi og þú hefur allar að innleiða. Hvað það svona einna helst sem að þá felinni hlutverk ríkisins og síðan sveitarstjórnanna?
1: Þetta náttúrulega mjög mikið samvinni verkefni og ef við tannum á sínum tíma þá var grunnskólinn settur ferður yfir til sveitarfélagana. En það breytir ekki fyrir staðreynd að menntamálaráðuneytið og menntamálaráðherrann kemur mikið þar að í sambandi við aðal námskrá og utanum hald, sambandi við samninga og sambandi við samtali við sveitafélögin. Þannig að það afskaplega mikil vakt í raun og veru að til dæmis eins og núna þegar við erum að ganga til kostninga út um allt land, það er mjög afskaplega mikilvægt að sé góðu samspil á milli stjórnvalda við kjörna fulltrúa í sveitarfélögunum og eins og til dæmis í Reykjavík þá einstaklega mikilvægt fyrir okkur í Flokki fólksins að eiga rödd inni í borgarstjórn Reykjavíkur. Vegna þess að við höfum unnið, það var nú ástæðan fyrir því að við fórum á sínu tíma eins og ég var nú búin að tjá áður, ekki fyrir alls löngu, þegar ég fekk að koma í heimsókn og eiga yndislega stund á útvarpi sögu. Þá skiptir það svo miklu máli fyrir okkur að eiga röddin í borginni sem að tengi sig við núna ráðherrana sem í ríkisstjórn í þessu tilviki ég með mennta barnamálin og fjölskyldumálin með Við fóstu börnin okkar og íþróttamálin svo Ragnar Þór auðvitað með húsnæðismálin þar sem við erum í rauninni búin að hrinda á stað og byrjuðum á því þegar ég var í félags húsnæðismála ráðuneytinu að hrinda á stað einhverju öflugustu uppbyggingu af félagslegu og blöndu húsnæði frá upphafi.
0: Já.
1: Þannig að og það alltaf fleiri ferð þannig að skipti svo miklu máli að allt sem við höfum hrinda á stað eins og núna forgangurinn og áherslu sem að innviða ráðferðin okkar er að leggja á uppbyggingu Sundabrauta sem er talið vera ein bara arðbærasta sko gatnaframkvæmd og bara framkvæmd sem við getum ráðist í á þessum tímum. Þannig að skipti svo miklu máli að við höfum beina tengingu inn í borgin okkar til dæmis til þess að geta til þessum málum eftir og láta þau ekki staðna það sem við erum stödd nú. Ef við tölum við menntamálin þá ég náttúrulega að leggja gífulega mikla áherslu á breytingar þar inni, miklar breytingar sem að ég þarf virkilega á stuðningi sveitarfélagana að halda og kennarana okkar, foreldrana verða allir að koma að því þegar við erum að fara að breyta ekki bara aðal námsskrá heldur í rauninni sko matsferli og öðru slíku sem að hefur verið í kerfinu í skólanum okkar. Þannig að það er ómetalegt og ég segi líka í sambandi við allt sem við höfum verið að berjast fyrir í þinginu, við náði í gegn samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem sennilega sá stærsti áfanga sigur sem nokkuð tíma hefur unnist fyrir hönd fatlaðra á Íslandi, það var fyrir lögfestum þennan samning núna í vetur.
0: Já.
1: Og þar í rauninni mikil áskorun á sveitarfélögin að fylgja eftir þeim réttindum sem að samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks veitir og öryrkjum og fötluðum. Þannig að það í mörg hórna líta núna sko það sem ég hef mestar áhyggjur af eins ég var búin að nefna áður Arnþrúður það hvað fólki okkar oft fljótt að gleyma og því það orðið svo langþreytt á þessu erfiða áferði sem búið að herja á okkur endalaus skattpíning og endalaus vaxtapíning og vaxta okkur og alls konar verðbólga sem við erum að glíma við en þetta verkefni sem að ég myndi gert maður að við hjálpum stað við að fara í gegnum þetta skap sem við erum að reyna að vinna sama
0: Já.
1: Og það skiptir öllu máli að hérna, gera það en ég skil af öllu hjarta þessa óþreyju en ég get líka sagt annað. En það væri ekki fyrir rödd flokks fólksins og þessara konur sem að hefur hrópa hátt í 9 ára alþingi Íslendinga þá væri staða þessara viðkvæmum hópa mörgu sinnum og margfalt verði.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem ég segi þessi rödd okkar núna og að fólkið okkar, efna minnsta fólkið okkar og fjölskyldurnar í landinu, barnafjölskyldurnar, öryrkjar, aldraðir að við skuli eiga heila stjórnmálafólk sem hefur að huga og hjarta barist fyrir því í 9 ára á alþingi Íslendinga að bæta stöðu þessara hópa og koma með manneskjulegra lífi til þeirra að er ómetalegt og ég bara bið af öllu hjarta fólki okkar ekki gleyma því vegna þess að það er auðvelt fyrir þá sem hafa barist gegn kjarabótum barist gegn launatengingu, vísitölu tengingu launa við almannatryggingar það er auðveltast í hlutri heimi fyrir þá sem taka við að snúa og vinda ofan af þessu og fara aftur í sama fari það sem að í rauninni það er auðveltast í hlutri heimi að fólki okkar fengi ekki lengur á kjarabót sem felst í jólastuðningi og öðru slíku það þarf sterkt samspil við sveitafélögin og því miður þá erum við náttúrulega ekki að bjóða fram nema í Reykjavík mm-hmm. Flokkur fólksins er engungu að bjóða fram í Reykjavík og höfum ákveðið það að vinna betur í og styrkja okkur betur allstaðar áðunum við förum af stað, vítt og breytt um landið okkar, einfallega vegna þess að það er vandaverk og það fara vanda til verka þegar við erum að bjóða fram og erum að bjóða kraft okkar, það erum að vera sönn og það tel ég að flokku fólksins hafi alltaf verið, við höfum aldrei nokkuð tíma sagt annað en það sem við meinum og að öllu hjarta. Þannig að ég veit það að án fólksins okkar eins og ég sagði daginn líka að án þess að fólki okkar hefði tekið okkur og lagt svona mikið traust á okkur án þeirra dýrmætu atkvæða og 10 þingmanna þá væru við ekki búin að hafa tækifæri núna í 1.5 ár að gjör breyta stöðu efna minnsta fólksins í landinu og eins og ég segi þá er flokku fólksins búin að ná að framkvæma nánast öll sín kostningar lofa fyrir kostningarna 2024 að stendur eftir 450.000 krónur útborga.
0: Mm.
1: Ég hef fulla trú á því að það muni raungerast núna í janúar 2027 þegar að launavísitalan kemur inn að fullum funka tengd við almannatryggingar meðan við frá 1. júni 2025.
0: Mm.
1: Þannig að það verður gífurlega mikil kjarabót sem að ég sé fyrir mér og ég heiti sjálfur með því og öllum þeim sem að hafa gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði. Ég mun aldrei kvika frá því að standa við það sem ég hef sagt. Ég hef lagt allt mitt í það. Bara alla minn vilja og allt mitt þrekk og hérna og ég er ekkert að baki dottir hvað það varð á þessum að þurfum við stuðning þarf að finna það, okkur fólki þarf að finna það, að fólki okkar tekur eftir því að, að við erum að vinna fyrir samfélag okkar heilsinni. Það er bara ekki sem við beðum annað heldur en bara já, þann kærleika og, og þann stuðning sem að mér finnst í rauninni, við eiga bara sinnlega skil.
0: Já, já, hérna Inga, einmitt núna það er svo margt sem týnist til kannski svona á, á þessu augnabliki rétt fyrir kostningar og annað en þú nefnir sko aðalnámskrá og þú ert að breyta þarna sko þú vilt taka upp formið kveikjum neistan hvernig gengur það fyrir sig tilkennur það bara inn í aðalnámskráa eða hvernig gengur það fyrir sig fá allir skólar það er bara sjálfkrafin á borði að þurfa að óska eftir því
1: Nei sko þeir þurfa náttúrulega ekki að óska eftir því nema af því ég, ég byrði á að gera ég vil ekki fara að koma með einhverja þringunar einhliða sko einhverja skipuna ofan ég bara finn að það orðin vakning út í samfélaginu, bæði kennararnir og skólarnir og ég að heyra núna bara okkar á milli algjörnum trúnaði og það eru skólar sem þegar eru farnir að kalla eftir því að fá að skoða kveikjum neistan og þá með tilliti til að taka hals, lestrar aðferðina upp samhliða
0: Já.
1: Og þetta er mikið fagnarefni þetta mikið gleði efni sem ég ekki tilbúin að vera að tjá mig frekar núna nema kveikjum neistan snýr fyrst og síðast að barninu og eldrónum samspili þar á milli ebla ástríðu þeirra, láta þeir líða vel gefa þeim hreyfingu gefa þeim gleði ekkert vesenni sem maður segir, ekki bæta á þau verkefnum sem þau eru ekki færi að vinna ekki við setja verkefn á barn sem ólæst, ekki koma með orðadæmi í starfræði fyrir lítinn einstakling sem góður í starfræði og allt í einu fær hann orðadæmi og allt í hann ekki komið lesturinn að þá allt í einu missir hann líka það öryggi og annars ekki ég segi kveikjum neistan nákvæmlega eins og að segja bara kveikja ástríð og að neista barnan okkar þannig þau hlakki til að fara í skólan sinn þeim líði vel í skólanum kennarunum líði vel í skólanum sem hafa í rauninni verið mikið jaðarsett þegar kemur á stuðningi í erfiðustu tilvikunum þar sem að kennarar eru í raunin að glíma við eiginlega hefur ómögulega þar sem þau eru að glíma við stóra bekki með mörg, þar sem börnir eru með margar og erfiðar greiningar þar sem tölu eru mörg tungumál og þar sem einfaldlega ekkert barn ekkert einasta af þeim börnum inn í þeim bekk getur ná nokkrum einasta árangri þannig að Þetta er hérna rosastótt og það er líka sko leið og ég segi kveikjum neistan, þetta er bara svo fallegt og þetta er byggt á vísindum færustu sérfræðinga í menntamálum út heim.
0: Já.
1: Það er ekki eins og þetta sé gripið upp af götunni fyrir utan náttúrulega reynsluna sem komin á kveikjum neistan í Vestmannaeyjum. Það sem að í raunin á fyrsta ári voru sko hátti 90% barnana strax búin að brjóta lestrarkóða bara 6 ára og það er það sem við erum líka að sjá að falskerfið er að gera þessi lestraraðferð auðvitað til fleiri lestraraðferði sem eru mjög góðar en að byggja á hljóðunum okkar en þessi aðferð og núna tekið upp í Lindaskóla í Kópavogi það sem að gengur í rauninni svo vel að þetta er eiginlega líni líkast og það eru svo mikil samlegðar áhrif með foreldrum, kennurum, samfélaginu í kringum þetta og börnunum sjálfum og það eru eiginlega allir ofur glaði. Þannig að þetta er að smitast út og þetta fólk er að átta sig á því að það verður ekki lokað augum lengur fyrir því að átti 50% barnan okkar, 50% drengja og 40% minni með 2% stúlkna er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með lélega lesskilning og enga menntunarlega framtíð inn í háskólum eða framhaldsnámi þannig að það verður ekki hægt að loka augunum fyrir þessu ég er að byggja fólk að opna augunum þau eru raunverulega að gera það samfélagið allt er að gera það ég finn þessa vakningu, ég finn þessa bylgju ég finn þessa hvatningu þar sem að við, mig sem menntamálar á þeirra eru bundnar miklar vonir og væntingar og ég kvöta áfram, ekki gefast upp ekki láta þetta halda áfram á þessari neikvæðu braut og ég er að heyra núna kennarasambandi bara að koma með auglýsingar og segist ekki vera á móti því sem ég er að fara að gera núna í námsferðlinum að koma með tölur í stand fyrir bókstafi í tíunda bekk. Að svona ýmislegt vakningin að eiga sér stað, góðir hlutir gerast frekar hægt en á minni vakt þá vil ég svo gjarnan að við gerist rætt. Þannig að núna til dæmis bókstafa kerfi sem ég að leggja til hliðar alveg. Og tölustafnir okkar, nú verið að setja það inn í samráðsgátt og um leið og því ferðlega loki þá kemur með reglugerð þar sem að bókstafskerfi verður í fessi og ég sé ekki banna fyrir mér en það verður búið að eiga sér stað núna strax í haust.
0: Já, þannig að þannig það fer inn í lög. Ertu að segja það fyrir lög? Ertu að segja
1: Já, það reglugerð af því að ég... aðalnámskráum það bara að fara að vika til þessum taktum inn í aðalnámskrá af því að sko ef ég ætla að fara að taka aðalnámskrá upp í heilsinni þá er það miklu lengra ferli og þá þegar við tölum aðalnámskrá þá ég búin að fá ótrúlega mikið af frábæru fólki, sérfræðingum í menntamálum, fyrirverandi meistara núverandi meistara og öllum sviðum sem segja Við erum tilbúin að koma, leggja höndan pló og aðstofa þig ef að þú vilt þykja þá hjálp og ég segi já takk. Ég hef ekki vita á þessu, ég hef ekki vita á öllu, ég sé bara hvernig staðan og ég ber ábyrgð á því að reyna lagana og það ætla ég að gera. Ég ber alla þá sem að vita betur og viður kenna að við eigum risa stórt verk fyrir höndum bara að ég býð á velkomn. Þannig að ég mun halda vinnustofu með ráðuneytinu, við mun halda vinnustofu með þessu fólki, þar sem að við munum virkilega leggja okkur fram það að sjá hvað getum við gert strax. Ekki fleiri sérfræðinga, ekki fleiri skýrslur, ekki meiri peninga í menntavísindastofnun til að skoða hluti sem þegar liggja á borðinu, þær eru allir sýnilegi. Það þarf ekki að við hyllum þetta til að gögnum og upplýsingum. Það þarf ekki að finna upp hjólið upp og nýtt.
0: Þannig að þetta bara fyrir næsta skóla ár í raun og veru.
1: Já, það þannig. En, ásamt náttúrulega mörgu öðru sem að það náttúrulega nokkuð mörg atriði sem aldrei má nefna þannig að sumi fyrir stekki við sem í fórustu en ég held samt sem áður að fórustan sé átt að sé á því að þeir verða að horfast í augu við staðreyndir sem eru þær að börnin okkar einasti árgangur sem að útskrifast á tíunda bekk núna í þessari erfiðu stöðu sem að þeim búin að vera búin í öll þessi ár núna síðustu ár þar sem þetta hefur bara farið niður á við. Við erum að skemma framtíða möguleika þessa unga fólks.
0: Við erum
1: að sjá fram á stökkbreytingar hér í gervigreind og öllu þessu og sko við erum gjössalega að koma í veg fyrir það að þessir einstaklingar eigi sér bjarta framtíð og geti unni fyrir sér með þokkalega laun.
0: Þannig að þetta allavega að þá horfir til betri vegar með þessu að taka nýjar áherslur í lestrakennslu með kveikju neista og síðan líka að það einkunnagjöfin að börn sé að fá skýrari skilaboð með því hvort að fá 3,5 eða 8,5 það nú himinn að hafa á milli
1: Já, þetta er eiginlega ekki bóðlegt. Foreldrarnir hafa ekki hugmyndu hvað barnið raunverulega statt með B. Ekki hugmyndu það, vegna þess að eins og réttilega bendir á að þetta er svo akkarlega breytt bíl sem getur spannað allt að 4 til 5 heila á þessum einhverna kvarða sem við tekjum í tölunum. Sem að allstaðar er gefin meira og minna í framhaldsskólanum alveg, halvskólanum alveg, og svo vítt og breytti grunnskólanin nema bara skilta að vera með bókstafina í hérna tíundabæk.
0: Já, en það eitt þinga í þessu að nú heyrir maður svona fólk almennt fagna þessu og það eru ýmsi sem sjá ástæðu til að skrifa greinar, þar sem þeir eru að fagna þessu og vilja fá tölur einmitt í einhverna gjöf. Og hérna, en svo sér maður hins vegar svona lítinn hóp eða kannski öllu heldur svo formann kennarasambansins, hann virðist hafa talað þetta niður og menn voru sko á móti þessu. Af hverju, hver er ástæðan fyrir því að menn eru á móti svona lögðu sem að skýrir og hjálpar miklu meira nemendanum heldur en ella?
1: Ég veit ekki, ég sé bara að kennarasambandinni sýnist að vera sjá ljósi vegna þess að nú er það búin að koma fram með auglýsinga þar sem að formaði kennarasambandið segir að þau séu ekki á móti tölum
0: Já.
1: Og vil ég vera í samtalinu og annað slíkt, ég býðu alveg hjartalega velkomin og það ég sem stýri tímalínunni, það liggur fyrir.
0: Já.
1: Og þetta verður komið inn í haust, það liggur líka fyrir. Og hérna, það ýmislegt annað sem að á tekniborðinu sem að þarf að skoða mjög, mjög, með mjög gagnrýnum augum og ég að taka líka til. Og það þetta svo kallaða eina leyfisbréf. Þannig að leikskóla kennari getur bara hreinlega farið upp í framhaldsskóla og kennt þar.
0: Já.
1: Þetta eitthvað sem að eftir að þetta kom þá fór nú frekar halla verulega undan fæti busið frá því hvað leikskóla kennarinnar okkar eru dásamlegir og við þurfum miklu fleiri og miklu, miklu fleiri að þá breytir ekki þeirri staðnenda þeir eru kannski ekki alveg sérhæðir í að kenna kannski stemgreinar sem eru svo kallar raungreinar, eðlisfræði, efnafræði, starffræði fyrir ung menni sem eru komin lengra og upp í framhaldsnám, þannig að þessir aðlar þessir eru að þú meist að kosta að fara í einhverja endurmentun og sérmentun til þess að geta tekið að sér þetta sem að krafa okkar í dag krafa mín í dag að leggja aukna áherslu á stemgreinar, umgreinar meira sko það eins og vinuminn góð vinuminn myndi ég nú segja Jón Pétur Símsen þó að sé nú alls ekki sama flokki, þá hefur hann lyft mér upp og tala fallega það sem ég að berjast fyrir núna og ásamt svo mörgum öðrum og ég segi þetta er ekki flokkspólitíkt Þetta hafið yfir alla pólitík.
0: Já,
1: við erum að tala framtíð, ekki bara barnana heldur þjóðarina, því að þessi þróun sem að OECD bendir á í skýrslu og þessi góða grein sem að skrifum daginn að mér minnir Sigríði Ólafsdóttur og annari góðri konu sem ég mann og ekki minnir heiti Auður, minnir það nú.
0: Já.
1: Þær voru að skrifa mjög góða grein sem að var alveg í harmonara við sko skýrslu OECD sem að bendir á framtíð Íslands ef að við tökum okkur ekki taki núna, þá munum við í framleiðslu og hérna hagvexti og hagkerfi okkar mun verða af hundruðum milljarða á ári innan ekki margra ára. Við stefnum ekki í rétta átt, þetta hefur verið látið reka á reiðanum, en flokku fólksins segir hingað ekki lengra stopp, alveg svo flokku fólksins segir hingað ekki lengra stopp þegar við erum að berjast gegn fátækt, það á ekki að vera fátækt hún þjóðarskömm ég segi hingað og ekki lengra stopp þegar gamalt fólk dagar upp á landspítala háskólasjúkrási og fær ekki viðunandi búsetuúrræði ég segi líka stopp þegar við erum að tala dagdvölina og taka utan fullori fólk sem á að líða vel fram á síðasta ævi dag þannig að núna erum við að ráðast í líka stærstu og metnaðarfyllstu uppbyggingu hjúkurnar heimila frá upphafi og það ekki bara þetta 1507 hjúknarými sem ég var að kynna á sínum tíma sem að eru hérna sem að eru ímestu vel komin á stað eða heillega erfið að fara að taka skóplustungur af eða annars líkt heldur eða alltaf að ég var að koma frá Víki Mýrdal daginn, ég átt að skrifa undir núna með elskulegum bæjastjóranum, sveitastjóranum á Akranesi, átt að skrifa undir í vikunni en vegna þessa náttúrulega ég vildi vera hjá pappa mínu þá þurfti ég að frá að hverfa og hef í rauninni núna tók ég þá ákvörðun alveg sama hvað tautar og raular ég ætla að taka fjölskylduna mína í fangi núna og þarf að gera það
0: já.
1: Ég búin að vandrækja hana í öllu þessari hugsjón minni að reyna að nota alla mína krafta í að hjálpa þeim sem að mögulega ég gæti hjálpa sumir eins og veist Artrú mín það miskilið það bara þannig en stærsti hlutin að fólkin okkar það heldur áfram að taka utan okkur og það það sem að hvetur mig til dáða þannig
0: að já, en unga,
1: ég segi bara
0: Það skilur það mæta vel og hérna það eru þetta bara mikið álag á ráðherrum, það kannski mjög vannmeti hvað búið að ráðstafa ykkur í alla ráttir svona fyrirfram en hérna með langar samt inga aðeins að fá að staldra mig í skólastofunni af því mér finnst mikið í húfi núna út af þessum kostningum að hvað flokkarnir eru að boða mismunandi nálgungakvart námi og grunnskólum og öðru slíku og það fengi að liggja mjög niðri til dæmis að sé vókismi sem búin að grafa mjög sig í skólanum og mér finnst þú vera að stíga ákveði skrefinga í þá átt að, að færa þetta í það horf að þetta sést niða íslenskum aðstæðum og það sem okkur nöysilegt og þú miða vísar þarna í OECD það alveg rétt, þeir eru alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, þeir fylgjast mjög með framvindu okkar hvað þetta varðar, varðandi hérna framgöngu barna og, og ungmenna, hvort yfir höfuverði fær til þess að taka við landinu og þetta svo stórt mál að það til dæmis líka ynga það eru tungumálin sem eru að mismunandi tungumál inn í skólanum og þú varst að tala að kennara væru að sko þungir af álagi út af ja, til dæmis að það eru sem eru tungumál töluð og þá bara spurning þessi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hefur hún gengið á langt og þú hefur talað fyrir því inga, þú vilt hafa móttöku deildir eða móttöku ástöðu og mist nauðsynlegt
1: en ég vil hafa sér ég, já,
0: já. Já, hafa bara sko mist nauðsynlegt og ræðir þetta af því að nú eru bara kostningar og þetta er falið í kostningabaratunni
1: erlendum uppruna sem tala ekki tungumáli og þau eiga að fá sitt afdrept inn í skóla, skólanu sínum sko nú það þannig að það eru fjögur svona tungumála setur til dæmis í Reykjavík
0: Já.
1: Það sem að börn við skulum segja þau séu sæmið að skóla eða eitthvað þá þau eru þau alltaf að fara í yngurnaskóla það sem er eitt af þessum setrum sem er mjög yndislegt og allt það en á sama tíma þá er þessi litli einstaklingur að fara úr skólanu sínum til þess að fara eitthvað annað til þess að læra íslensku þegar ég vildi gjarnan að lappa bara inn í næstu skólastofu þar sem væri bara verið að kenna íslensku þess vegna þurfum við að, að sko, þetta er að fara að gjör breyta þessu þannig að þau þurfum aldrei að fara neitt og, og sko, þegar við erum búin að taka á móti fólki af trúi mín þá er það nú einfallega þannig að þá eigum við að vera eins yndislega við þú eins og kostur er takaðum fagnandi ekki viljum við sjá þriðju kynnslóð okkar hérna innflytjenda vera á sama stað eins og þeir hafa þurft að gangi gegnum í Svíþjóð við viljum læra af löndunum í kringum okkur og það svo sannarlega vil ég gera og en ég hef líka sagt að ég vil sjá kristnifræði inn í skólanum okkar, hinn evangeliska lúterska kirkja, hún er stjórnarskrárvarin
0: Já.
1: Og við eigum að lyfta henni og sinna henni og þannig að ég vil sjá litlu jólin og ég vil sjá jólasálmana okkar, heimsum ból og bjartir yfir Betlehem, ég vil að börnin okkar syngi þetta og dansi í kringum jólatrið eins og hérna, þannig að ég sé bara hvernig hefðirnar eru bæði á Spáni, Frakkland og fleiri stöðum, Lúsíu, hátíður og þessar hátíður, þar sem að raunverulega menning samfélagsins fær að blómstra og auðvitað okkar menning að blómstra umfram allar aðra, þeir sem kom og sækja okkur heim verða aðlagast inn í okkar menningu, inn í okkar siði og eru boðnir velkomnir á þeim forsendum.
0: En eru við að gefa eftir?
1: Við
0: erum
1: ekki að snúa öllu og kvolf hér til að aðlaga okkur að einhverjum sem er að koma
0: Já.
1: Frá alveg Alveg
0: en nú finnst kannski sumum það vera reyndininga að það bara kallaði fordómar ef að fólk gerir athugasemdir, þá það bara allt í einu fordómar og má ekki tala það og, og fólk fær bara bátt fyrir að, að vilja halda Já, í ég. Þetta sem þú ert einmitt að nefna inga, sem er svona grunnkjarnin í...
1: Þetta fólk við sko... fólk er að fá bátt fyrir alls konar ég hérna ég orðin eldri en tvæ veitur hvað þetta varðaði fyrst þegar ég fór inn í stjórnmálin sem ég ætlaði aldrei þá grét ég oft þegar ég var að sjá svona ómaklegar orðræður og verið að tala illu með að fólki sem þekki mikið neitt fólk var að segja alls konar niðrandi hluti og bara ljótt og skrökvöp á mann eins og er að gera ennfanda í dag þú veist núna, það er mikill munur núna þá horfi ég ekki á þetta þetta dæmi sér sjálft og að tala vanþekkingu og eftir í rauninni að skamma sín og lítið spegi ég hugsa það núna svona en áður þá hjóð þetta í hjarta mitt og ég hugsaði með mér sko hvað ertu að gera, að hverju ertu að leggja dáði, hvers vegna að hverju ertu að setja því svona gjössalega bara fyrir framan byssukjaftana af hverju gerur þetta, hættu þessu, það einfaldast í hluti í heimi að hætta þessu bara. Það bara getur einhver annar tekið hann að bolta en á sama tíma eftir ég náttúrulega búin að gangi gegnum óbúslega mikla þrengingar eftir að maðurinn minn var handleggsbrotinn í 6 ár og við gengum í gegnum gríðarlega mikla fátækt og fjögur börn og þegar ég heyrði öll börnin okkar sem að gríma við fátækt og þenn og vaksandi frekar en hitt að þá bara fannst mér af því að ég var búin að fá tækifæri til að mennta mig, ég var búin að tækifæri til að vita hvernig ég ætti að fara að því að búa til stjórnmálaflokk og annars líkt á því sem mér heyrðu. Ég bara verða að gera þetta. Ég hlýt að geta gert þetta. Ég bara verða að gera þetta, þó ég sé orðin fullorðin, þá hef ég rödd og ég sönn og meina það sem ég segi og ég hef fylgt því eftir og núna eins og ég segi, fólk verður bara að vega og meta og það er sorglegt. Hvernig fólk tala niður góða hluti
0: já,
1: og,
0: það er
1: og í sambandli rasisma, þú ert rasisti eða með útlendinga andúð eða þú ert svona og svona, nei, það er ekkert af þessa marka, það er ekkert af þessu sem ég en við erum lítið eyríki hér, norður í Ballarhafi sem heitum Ísland, við erum með tæpla 400.000 einstaklingar sem búa hér, það verður ekki, ef að við ættum ekki að vera á verði gagnvart því að verja okkar eigið samfélag og menningu þá gerir það engin fyrir okkur það líka fyrir og þá verður það bara einfallega tekið yfir sko.
0: Já, það bara inga, einmitt, það ennbla það sem að gerast í löndunum í kringum okkur að þú vitnar í það að það smám saman verið að taka eitthvað önnur aðrar áherslur eru teknar yfir og

0: bara alls konar um heiminn bara, svona eins og næstu því landafræði saga, næstu í blanda saman.
1: Það er samt aldrei annars sko.
0: Ég fekk nú aldeilis Íslands sögu beint í æðum daginn, ég venn nú að segja frá því, þar sem að ég var á dásamlegri sýningu í salnum um Njálu, hérna, um Njálu, þar sem að Guðni Ágústsson, Ólína Kjerúl og hann yndislegi Gissur og svon tenor, þetta var bara algjörst ævintýr og upplifelsi og náttúrulega ræðileg saga og auga fyrir auga og allt það en sko Íslendingasögurnar okkar sem eru einstakar á heimsvísu, það bara þannig og við erum ofur stoltar hvort sem þetta allt saman Arthur, svo spurningin hvað satt og hvað ekki
1: satt Jújú, en það breytir ekki því að það ákveðin staðhættir til í landinu sem að sína að þarna var heilmikið sem gekk á og vissulega var Marta þessu bara í munnir í geim en þetta var skráð einhvað síður en sko þannig að stórkostlega þessi sýning að þau skuli viðhalda þessu og Guðni á nú heiður skilin fyrir það að hafa aldrei gefist upp á Njálu.
0: Það var svo gaman og það var líka sprell inn á milli þannig að auðvitað hlómaðu líka og þú veist það var svo þau gættu þetta svo miklu lífi að ég segi bara hér hvert nú bara alla til þess að sjá þetta ef þau halda áfram því þau eftir náttúrulega sína þetta 100 sinni minnstakosti en eins og ég segi Artúni það er nú þannig að við erum þetta litla fallega samfélag okkar, þú sér það, þú manst það, þegar eitthvað kemur upp á, við skulum segja að vera að senda burtu barn, sem fjölmiðla fara í, að vera að senda burtu einhvern, þá það ekki verið að tala rasisma eða útlendingand og þá einhvern veginn stendur þjóðin öll saman um það að vernda og reyna að bjarga þeim sem þeir telja, að mannúð eigi að vera leiðaljósi og við þurfum að breyða út faðaninn og hjálpa. Já. Þannig að það er alls konar eins og veist hvernig þetta er. En staðrindin er svo að þessi ríkisstjórn, af öllum ríkisstjórnum, hefur stíið svo gjössanlega fastniður í báðar fætur, það er búið að draga gífurlega, það skilabúðin eru skýr út í samfélagið, að teki mjög svo strangt á öllum þeim sem koma hér og að sækja til dæmis í hérna hæli, alþjóðlega vend. Við erum gjörsanlega að senda burtu umvörpum fólk og einstaklinga sem að gróta hér af sér og eru bara hér að koma hér í glæpsamlegum tilgangi. Við erum að koma hér með brottfarabúði þó svo að það sé nú ekki vel sér hjá mörgum og meiri segja það, brottfarabúðirnar Það eru þannig að fólk á nú ekki að velja þar lengi en það fer ekki inn í samfélag þarna að erða og í staðis að slíta börnin frá þeim og setja foreldarinn í fangelsi og barnið eitthvað til barnavendar og vandalausra þá fær fjölskyldan að vera þarna saman í þessa sólarhinga og meðan að býða eftir brottflutningi. Einhverju hluta vegna er ég að heyra það að alls er á menntamálanefnd sé að kalla eftir breytingu þarna og vill alls ekki að börnin fari brottfara búðið með foreldrónu, nei alls
1: á aðskilja
0: já, þau greinilega eitthvað enn og strýtið þannig gangi þannig að eitthvað er verið að miskilja því að þetta er nú sennilega hvað ég að segja, mannulega staðunum sem þau hafa verið á frá því komið til Ísland,
1: er
0: þetta
1: yngra?
0: Er bara litla fallegar íbúðið með úti
1: Já, ég ætla aðeins að fá að halda áfram bara, núna ég þarf að fá auðlýsingar, en ég ætla aðeins að fá að halda áfram með skólamálinn því að það þetta verður meðal annars kosi líka núna og þetta að blunda inn á hverju heimili, hvað verður börnin, hvernig kennslan, hvernig reyður af, því að þetta auðvitað forgrunnur af framtíðinni og það verður kosið.
0: Svo náttúrulega líka elska mín fyrir auglýsingar og þá náttúrulega bara einfallega erða líka þannig og foreldra brennur mjög mikið í muna að koma börnunum í skólan en verður ekki fastir í umferðinni. Það er líka kosið.
1: Það er nú aldeilis kosið það. En Inga Sæland, ég ætla að byrja að býða á línunni og við fáum auglýsingar og komum strax aftur.
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra er hér á línunni, við erum að tala skólamálin sem að verða mjög í hugum fólks þegar lapparinn í kjörklefa núna.

0: í sveitarstjórnarkosningunum skiptir okkur öll gríðalegu máli hvernig börnin okkar þrífast í skólum landsins og Inga þú hefur verið að tala sem sagt þessa aðalnámskrá það reglugerði sem þú hegst gefa út og þú vilt breyta þarna eins og matsferlinu það eru tölur í stað bókstafa í einkunnagjöf og þú vilt kristnifræði skóla og varstu nokkuð búin að útiloka Íslandssöguna inn í skóla eða hvað?
1: Nei, nei, ég rauninni aðalega að leggja á þessu á það að börnunum okkar líði vel og þau læri að lesa svo þau minnsta kosti hafi yndi af því að lesa Íslandssögurnar því það ekki gagna því að setja á þau aukin verkefni hvort sem það náttúrufræði Íslandssaga en okkur annað þegar leskilningur þeirra það datur að þau í rauninni náði ekki inn. Þannig að ég legg alla áherslu á velíðan, neistan og ástríðuna þeirra þau hérna það er unaðslegt að horfa upp á hvernig gengur í Vestmannaeyjum og í Lindarskóla. Ég ekki búin að heimsækja Lindarskóla en heyri mjög mikið og vel að því látið en heimsótti í Vestmannaeyjum þannig að ég segi það eitt að lesa Íslandssögurnar og það annað að vita hvað þú ert að lesa og hafa yndi af því eins og það geta verið.
0: Já,
1: það náttúrulega einhver myndi segja að þetta náttúrulega ekki smáræðis ofbeldi aftrúður.
0: En það hins vegar sko, þarna hefur hins vegar átt sér ákveðin breyting og mörgum auðvitað bara brái brún þegar kristinfræði var tekin út skólum sem dæmi þá er þetta sko óútskýrð aðgjörð gerð, á hverju var þetta gert og á hverju til dæmis svo
1: veistu hvað?
0: Nei, ég veit
1: veistu hvað, ég finnst bara þetta eins og kallast anarkí, þetta stjórnleysi þetta trúleysi þetta þykjast hvorki trúa og neitt og geta alveg sama tre og stokka og steina þetta svona svipað í mínum huga eins og þessi vókstemning það kemur einhver bylgi af einhverju Og síðan því bara hrint í framkvæmd og það ekkit verið að hugsa út í langtíma afleiðingarnar á framtíðin okkar, börnin okkar og tilverun okkar.
0: Nei, en það Þannig er þetta ynga sem að fólk að staldra við, það er sér vókismi sem hefur læðst inn í skólana, hvernig sem það hefur nú gerst og það er eitt sem er langar að nefna við þið sem að hefur verið allavegna svona verið gaggrínt verulega en það er líka verið að reyna að þakka það niður að það er þessi svokallega kynfræðsla í skólum sem tíkir ganga allt og langt og nærri svona ungum börnum ég meina bíómyndir eru bannarinn að 12 ára af því að þær eru taldar jafnvel sko særa blygðunarkennd barna en þarna líka námsefni sem getur alveg flokkast undir það sama hyggstu gera einhverjar sko endurbætur á þessu breytingar endurskoða einhverjar hluta sem eru ekki við hæfi þetta ungra barna?
1: Sjálfsögðu, þannig að það kemur ekki til greina barnsinn er langt frá því að vera kynþroska og annars þitt og er svona rétt að setja því í sinni tilveru og hérna og læra tungumáli þitt og tjáskiptin sín og vera til. Náttúrulega er ég algjörlega þar sko en kynfræð og kynjafræð þetta er svolítið mikið munur á þessu en börn þannig að við erum í leikskóla ef að satt reynist ég held, ég að segja alveg svo er að þetta sé svolítið mikið orðum auki því þetta lítiræði sem ég hef verið að heimsækja skóla á svona þá þetta bara ekki staðrind þá ekki verið að ræða þessi mál við börn heldur ungmenni sem að eru að komast á kynþroska aldur sem að í rauninni eru rosalega skotin í hinu kyninu eða sama kyninu og eru kannski óáttuðum sína kynvitund og annað slíkt. Það bara harsjór þar á milli og það sé verið að reyna að hjálpa einstaklingum og gerðu upp í sumða hvar þau standa þannig að þeim líði ekki illa í sjálfinu og séu til að viðkynna sig. Það bara harsjór þar á milli að alltaf fara að tromma upp með eitthvað slíkt við smábörn og ungmenni og börn sem að svá ekki í það hvað er að tala sko.
0: Já, það er aðalega sé ekki það er nú kannski það sem er
1: ég að segja undir það, það er algjörlega þetta er astin og teknibólin ég að kortleika þetta, það kemur ekki til greina að smábörn og ungbörn sem ekki kynþroska að við séum að íta einhverju svoleiðis að þeim, bara alls ekki en hins vegar ef að eru öðruvísi börn sem að við hliðin á þeim að minnstakosti þá það bara eðlilegt það má ekki stríða þeim börnum það má ekki leggja þau börn í einelti það allt sem að sko að þeim brunni
0: þar
1: mun ég passa þau sko en annars, nei, það á ekki að ég að þú skilur hvað ég
0: að reyna akkurat, að segja. Að endur sko að það sérstaklega út aldrei af því að til dæmis svona í hegningarlögum.
1: Já, það aldrei sem skiptir öllu máli það.
0: Þegar að vera að meta hvort það broti á börnum, þá miðað við 12 ára aldur og þá það af því að einhver var með höstleri blað fyrir fram að þau skiluru og það
1: Já, manstu bara... þegar við vorum, ég gleymi aldrei þegar ég var í grunnskólanum og ég gleymi aldrei í náttúrufræðinu þegar var allt í unu svona teiknimynd af beru fólki og vera að tala um stúlku sem fær á tíðar og það vera að tala um hvernig börnin eru til og maður bara var náði bara ekki roðanum úr andlitinu þann daginn það var bara alveg gjöndalega það var svo mikið feimni og allt það í þá daga þannig að það má nú kannski millivegur
0: Já, það má nú vera einhver millivegur það nú það sem
1: einhver stað verðum að finna hinn gullna með alveg
0: en þarna er mitt reynir rosalega á þig sem barna og menntamálar á þrósk já, og hérna Þetta er heilmikið mál en svona aðeins að síðust í sambandi við þetta en eru kennarar og starfsfólk með svona nægan stuðning já, eru þeir með það?
1: Nei mjög mikið að kennarum hérna sko sérstaklega í starri skólum og starri deildum og annars líkt eins og ég sagði það vantar fyrir utan stuðningi sem börnin þurfa sjálf talmennafræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, annars ég til að taka utan börn sem eru í vanda, líður ekki vel, það er mikill hérna, skortur á öllu þessu og þetta er svaka stórt verkefni og ég segi, ég hef alltaf sagt fólki fyrst og svo allt hitt, það er kjör og flokks fólksins, forgangsröðum, fjármunum fyrir fólki fyrst, svo allt hitt og ég er þar og ég áður en að maður kaupi sér áður maður kaupi sér hérna nýjan bíl, þá reynir maður nú að hafa mat á diskinn fyrir fjölskylduna og tryggir það að afkoman sé góð og ég er nákvæmlega þar stödd, ég er kannski of hagsýn húsmóður í pólitík að því að hugsa um hvað sem það ráðuneytið eða annað eins og mitt eigið ég hugsa um þetta eins og mitt heimili hvernig vil ég reka það og þess vegna segi ég þegar verið að tala um ýmislegt og agnúast út í eitthvað sem að eins og við skulum tala um eitthvað voða viðkvæmt sem að greinilega sló öll með það var táskaegg sem að voru gefin í mínu ráðuneyti og kostiðu 700.000 með umbúðum sem að voru í rauninni ákveðið þema og ákveðin kvati og ákveðin vellaun fyrir ótrúlega mikla og óeigingjarna vinnu sem að var unnin á kvöldin og unnin helga til að reyna að vinna með þessum kröðuharða ráðherra sem vildi helst að allt gerðist í gær, en á sama tíma að hagræða, þar sem að við erum að flytja með ráðuneyti sem kostar 5 miljónum minna á mánuði, þar sem að við erum að gera allt til að spara, við erum búin að draga saman, það mikil skipulagsbreyting í ráðuneytinu, það verður aldrei í sögunni orðið eins mikil högg í bátnið í rauninni eins og sunnum myndu kalla það, eins og er núna og á eftir, þannig að ég er að segja það er alltaf einhvern veginn reynt að draga það neikaða fram alveg eins og núna, hversu oft hefur þú heilt það að þessi ráðherra regla séu með bílstjóra
0: það hefur nú ekki verið svo mikið held í núna en það hefur
1: ég, oft ég sagði það, Arthrúður, það er svo ótrúlegt þetta fólkið okkar átt að segja á því að leik og maður stærða til þannan í vinnunni ég getur ekki undir þegar það er alltaf til þú keirir í tvo tíma til það heita einhvern skrifundir einhvern samlingu að gera og fórt endalögg í vinnunni að við hefum ekki stjóran til að flytja okkur á milli staða og gætum ekki unnið samliða þá byrð ég bara alltaf besta fyrir okkur vegna þess að þá þið nú ansi hægt framkvæmdir og ég segi ekki annað að það því að
0: mér finnst Inga
1: hinsa,
0: en veistu Inga það mér finnst ekki vera mikið rætt þetta núna með ráðherra bílstjórun og með ykkur heldur það meira að tala bara eitt ráðherra að vera að leita honum hvað er utanríkisráðherra og hvað, á hvað ferðalögum og á hvað bílum hún eða flugvélum og það svo sékt í landinu og það veit engin hvað hún að gera og það verður bara að tala hún verður bara að skýra fyrir þjóðinni hvað hún að gera og þetta það sem fólk meira að minni uppnámi og það við það bitnar á ykkur hinum ef það verður að tala illum
1: ég hringdu nú í mína elskulegu minn yndislega utanríkisráðherra núna bara fyrir einhverjum örfóðum dögum síðan þá var hún hérna norður í landi, hún var hér á Akureyri hún var fyrir austan, hún er á fleigi ferða hitta sitt fólk og út um allt sko, Það líka, ég finnst líka stundum óvægin orðræðan. Ég verð nú að segja það og í rauninni það vita allir að viðreist flokkurinn sem að hefur barist fyrir því að við myndum ganga í Evrópusambandi. Flokkur fólksins hins vegar flokkurinn sem vil ekki sjá það að ganga í Evrópusambandi. Þannig að þú veist þarna alveg eins og verður núna þegar að verða mynda að feita stjórni eftir yndislega morgundaginn okkar, þá verður að koma málamiðlanir og það verður eitthvað að gera til það við getum svoðið saman stjórn sem er í rauninni bæ til þess að taka alls ég það sem ætlast til af okkur eftir að samfélagið okkar kjósendur okkar hafa valið sér valdtala þá verðum við líka að vera ábyrgð til að geta tekist á það. Við erum ólík, við erum mjög ólík. Við erum þrír flokka núna í ríkisstjórn, við erum sannlega ekki að deila heila því að við værum öll eins, þá væri þetta bara einn flokkur, þannig að við erum ólíkar áherslur en það fallega sem í þessari stöðu og það fallega sem getur verið í einu samfélagi, það þegar að sveitastjórnir, þegar að ríkistjórnir þegar að fólkið þetta þroska sem tekur að sér verkefni og það getur unnið saman það getur faðmast, það getur gengið í gegnum erfiða skafla og það getur gert það saman Þannig að það sem að ríkisstjórnin okkar að gera og það sem ég svo stolt af, það hvernig í rauninni við nálgum slutina saman og einhverstaða skriklar og skötu, þá setjum við niður, við reynum að finna það út, hvernig stendur nú á þessu, var þetta í stjórnarsáttmála nei og hvernig eigum við þá að nálgast það og við finnum sameiginlega lausn. Þetta er nákvæmlega svona sem að ég ofur stolt af því og þetta verði þá eina ríkisstjórnin sem ég eftir að verða í því engi veit sína ævinna eða neitt líka, þá ég ofur stolt af því að finna pennan góða vilja að það tillit til flokksfólksins þú getur ímyndað þér að þau mál sem við höfum náð það engin flokkur í ríkisstjórn náð öðru eins í gegn og flokksfólksins
0: engin,
1: það tóku utan um okkur
0: Já, spurning hvað ekki allt þau eru að greiða móti en við sjáum nú til með það en Inga, bara aðeins loka spurning
1: Ég get sagt það að okkur blæðir Nei, hér að grýna
0: Já, það lók tala betur við þetta en hérna, þegar þú kemur til baka en hérna, Inga en samt einna bara út á kostingunum ertu bjassin á þeir þið bjóði fram bara í Reykjavík ertu bjassin á að þið náið inn manni í Reykjavík
1: Já, ég mjög bjartsýn og ég bara við eigum þó dásanlega mannarnar sem með hjarta og gulli og ég sagði flokku fólksins lútur höfði í auðmýst fyrir alla þá sem hafa snúið að villu síns vegar og rataðin og rétta braut og helga lífsitt því að hjálpa öðrum og grípa þá sem eiga bátt og gera það af sinni reynslu og Guðmundur Ingi Þórótsson. Hann er það verðmætast að sem við eigum í borgin í dag og ég trú ekki öðru heldur en að Fólki okkar sjáu það og við höfum hingað til fundið velviljan og hlýjuna. Þannig ég mjög bjartsýn og ég bara segi bara aðeins þetta við fólki okkar að halda utanum flokk fólksins, halda áfram að halda okkur á lofti.
0: Það er nefnilega það.
1: Halda áfram að gefa okkur kost á því að gera góða hluti og gera það saman. Ég treysti fólkin okkar alveg til að gleyma enga veginn þeim góðu verkum sem við höfum verið að gera fyrir þau. Ég
0: trúi því öllu hjarta, já. Herðu, þá segjum við það Inga Sælandi í bili allavegna með þetta og takk fyrir innilega fyrir að upplýsa okkur þessi skólamál og hvað sveitarstjórnir þurfa að búa sig undir og skólanir fyrir næsta vetur á nýju kjörtíðanbili og bara gangir vel fyrir norðan aftur til sko við samríkist þeir út á förðinum og við hérna bara þökkuðu kella fyrir og og gangi er allt í hæginn.
1: Ég segi bara aðeins eitt. Elskanum mín, ég takka yndislega fyrir mig, ég búin að fá mikið að fallegum kveðjum, mikið stuðning og hlýju og samúða kveðjur, ég þakklátt þetta gefur manni styrki sorginni og ég segi bara á morgun, þá er komin í dagur eins og segir í ljóðinu fallega eftir Magnús Eiríksson og ég trúi því að það að setja exfir öll í kjörkefanum á morgun, að gefa flokki fólksins áfram umboð og kjærleika, það mun skila sér. Í betra lífi fyrir okkur öll.
0: Það nefnilega það. Það látum við verið loka orðinni. Þessum þætti Inga Sæland bestu takki fyrir þetta og gangi er vel. Arthur og Karlsdóttir
1: þakkar
0: ykkur fyrir og við kveðjum verið sæl.

0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
1: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1